0: اسلامی در داخل و خارج هستند. من فکر میکنم باید هر کدوم از اینا رو ببینیم چه کاری باید کرد که اینا بتونن نقش این تبدیل رو از هژمونی به آلترناتیو بازی کنن. یکی از این جولانگام همون فضای مجازیه، رسانه است، حالا به معنای کلیش. حالا فضای مجازی که ما میگیم در واقع رسانه به اضافه این چیزهای اجتماعیه. من خودم از این بود میبینم. من خودم نظراتی رو که داشتم و کلاس بندی کردم و فرستادم برای دفتر شاهزاده تا اینکه بالاخره بررسی بشه. من فکر میکنم همه ما باید بتونیم این کار رو، این فکری رو که داریم رو بیاریم به یه صورتی تبدیلش کنیم به یه نظریه و پیشنهاد و اینو ارائه بکنیم تا اینکه از جمع‌بندی این پیشنهادات بالاخره به بهترین راه حل برسیم. چون تمام این صحبتایی که الان دوستان میکنن هر کدوم میتونه یه بخشی از اون فعالیت یا کاری باید باشه که انجام بشه. مثلا به نظر من یکی از مشکلاتی که ما داریم برای این تبدیل نقش اپوزیسیون خارج از کشوره. چون این اپوزیسیون خارج کشور در داخل اثر میذاره به دلیل البته حمایت جمهوری اسلامی. الان شما میبینید کسایی که به عنوان مخالف جمهوری اسلامی هستن رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی باشون مصاحبه میکنه و پخش میکنه، یعنی نشون میده که برای اون مهم حفظ خودشه حتی اگه این آدم به عنوان مخالفش هم مطرح شده باشه. یعنی بازی رسانه‌ای داره استفاده میکنه. چگونه میشه این اجماع رو در خارج از کشور بین مخالفین جمهوری اسلامی به وجود آورد؟ به نظر من یه کار خیلی بزرگیه که به عنوان یه بخشی از این کلیت روش باید فکر کرد. خیلی خوشحال میشم اگه شما هم نظری دارید در این رابطه بفرمایید که راهنمایی باشه برای من. خیلی ممنون.
1: تمنون میکنم. جناب دانشور اجازه میفرمایید.
2: خواهش میکنم بفرمایید.
1: سپاسگزارم جناب عرب. و آره اتفاقا این یکی از اون نکاتی است که ما باید بهش بسیار بسیار اهمیت بدیم و اون هم در سازماندهی. باز منو ببخشید، من خیلی برمیگردم به این عبارت به خاطر اینکه به نظر من خیلی حائز اهمیت هست. ما باید بتونیم با یک ارتباط مستقیم و ارتباط متداوم اون روند کاری رو بیاریم نشون بدیم. یه نمونه خدمتتون عرض میکنم. در دوران اول ریاست جمهوری آقای ترامپ آمدن گفتن که آقای رئیس جمهور نیازی نداره به اینه که هر روز کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید برگزار بشه و سخنگوی کاخ سفید بخواد بیاد با خبرنگارا صحبت بکنه. هر وقت دلمون خواست دعوتتون میکنیم بیاید، هر وقت هم نخواستیم دیگه. این چه شد؟ باعث این شد که خبرگزاری ها و خبرنگاران بیان سرفصل رو و صورت جلسه رو تعیین بکنن. چی شد؟ هر گونه اقدام حالا بزرگ یا کوچیک رئیس جمهور رو بنا به صلاح دید خودشون اومدن نشون دادن. در دوره دوم آقای ترامپ چیکار کرده؟ اول از همه یک فردی رو گذاشته به عنوان سخنگو، میگه هر روز بایستی بری جلوی خبرنگارا صحبت بکنی. خودش نه فقط در اتاق کار ریاست جمهوری بلکه حتی پای هلیکوپتر ریاست جمهوری هم با خبرنگارا صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی میخواد صورت جلسه رو خودش تعیین بکنه. ما هم نیاز به یک همچین هماهنگی داریم که بیاییم به عوض، به عبارت انگلیسیش میگن نراتیو رو ما بیاییم درست بکنیم. ما باید بیاییم الان بتونیم اون توانایی و اون توانمندی رو به رخ دنیا بکشیم. در اینکه من هم موافقم، بله، در حال حاضر ما باید بیاییم نشون بدیم به دنیا که آقا این چیزی که مردم ایران دارن داد میزنن پهلوی برمیگرده، شاهزاده رو به عنوان اون نماینده خودشون برای دوران گذار تعیین کردن. پس شما نمیتونید بیاید بگید آه ما در مورد ایران که نمیدونیم مردم ایران کیو میخوان، پس ممکنه یکی رو هم از داخل ما مثلا بتونیم بپذیریم. چی میشه؟ که رئیس قوه مقننه مملکت میشه رئیس هیئت مذاکره با ایالات متحده. مگه اونجا رئیس جمهور نداره به اصطلاح؟ مگر آخه چرا هر کسی بایستی در جای خودش قرار نگیره؟ اینجاست که عرض میکنم وقتی ما درست نتونیم پشت صحنه برنامه ریزی بکنیم و توی مدل فکری غربی ها گام برداریم، اونجاست که به خودمون داریم اذیت میکنیم و اونجاست که اون هدف گم میشه. ما اگر بیاییم متوجه باشیم که طرز فکر غربی ها چگونه است، دیسیپلین کارزار سیاسی، دیسیپلین مطبوعاتی، دیسیپلین برنامه ریزی، ما برنامه ریزی داریم، پروژه شکوفایی داریم، همه توانمندی ها رو کلاسه بندی کردیم، ولی ما نیامدیم اینها رو در یک راستا به هم پیوند بدیم. هر کدوم در جای مختلفی قرار داره و باز هم عرض میکنم به نظر من ما نیاز به یک سازماندهی و یک تداوم صحبت کردن داریم که برای این خارجی ها، برای این دولت ها، میگم خارجی ها، برای اینها هم جا بیفته که مردم ایران درخواستشون چیه.
2: سپاس از شما. جناب دارابی.
3: آقای پیام فرخی از وین اتریش، من معتقدم که خود خستگی هم میتواند آفریننده خشم باشد و میشود خستگی را به سوی خشم هدایت کرد. شرط آن است که رهبران و روشنفکران دلسوز ایران بخواهند و بتوانند رهبری این هدایت را به عهده بگیرند. نمونهش همین سخنرانی آقای سمیعی.
2: فرمایشت این جناب سمیعی، بفرمایید.
1: سپاسگزارم دوست عزیز. ما باید همگیمون این رو متوجه باشیم که هدف باید عزت و اعتلای ایران باشه. من خودم را عرض میکنم به اساتید جسارتی ندارم. من شایان سمیعی رفتنیم، ایران موندنیه. پس ما باید تمرکز و هدف رو بگذاریم سر ایران، نه اینه که به من چی میرسه. این حکومت در این طول 47 سالش به مردم خواسته یاد بده که فقط فکر بکنید به من چی میرسه، سهم من چیه. نیامدیم تصویر بزرگتر رو نشون بدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به ضرر خودشون تموم میشون.
2: بپرس از شما جناب بیگلر وقت گفتیم، بفرم.
4: من میکروفونم باز بود، حواسم رو پوزش بکنم صدایی من. من با این گفتار پایانی جناب سمیعی کاملا موافقم. اینی که یک حرکتی باید بشه، یک سازماندهی باید بشه، ولی مسئله سر اینه که اینا تمام درست، ولی وقتی که ما یک واقعیتی و اونجوری که اتفاق افتاده نمیخوایم ببینیم و برای خودمون روایت سازی میکنیم، چجوری میتونیم یک مدیریت درستی بکنیم؟ ببینید، من که این صحبتی که کردم، من خودم پادشاهی خواه هستم جناب سمیع. وقتی که گوینده اون به اصطلاح نشست میاد میگه ایشون خودشو دعوت کرده، به درخواست خودش ما دعوتش کردیم، بعد ما میایم بگیم پارلمان دعوتش کرده. ببینید، این چرخوندن روایت سازی به عقیده من. واقعیت رو ببینیم، مسئله ای نیست. به عقیده من اتفاقا حرکت شاپور رضا پهلوی بسیار بسیار قشنگ بود. اگر به درخواست خودش هم بوده، کار بسیار قشنگی کرده. یعنی واقعیت این حرکتی که به خصوص بیانیه‌ای که بعدش پشت سرش پرده اون روز ایشون دادن بیرون، واقعا مثل یک بمب اتم بود تو رسانه‌های آلمانی، حتی تو فضای مجازی. ولی بیاییم ما خودمون، خود ما که طرفدارش هستیم، میگیم که ما پشت سرش واسیم، ما واقعیت رو باید ببینیم که بتونیم عملکرد درستی داشته باشیم. من فکر کنم شما پرسش منو متوجه نشدید، حالا احساس کردم که شما من روایت ساز خوندید، ولی گفتم این توضیح رو بدم چون واقعیتش همینه. بعد این مسئله، چون ببینید وقتی که پارلمان یکی رو دعوت میکنه، خب زلنسکی رو دعوت کردن، نمیدونم این داعشی رو مال سوریه رو دعوتش کردن، رسم و رسومش فرق میکنه. حداقل رئیس پارلمان باید اونجا بشینه اگه پارلمان دعوت کرد، یا اینکه پارلمان دعوت کرده ما واقعیت رو میخواییم پیدا کنیم دیگه. پارلمان گفته که اوکی ما این آقا رو، این آرمین لاشک که شما میگید، من نمیدونم رو چه حساب شما میگید این میخواسته برای صدر اعظم کاندید بشه. این یه حرکتی چند سال پیش تو سیلی که در نوردرن وستفالن افتاد، حرکتی انجام داد، واقعیت خودش از نظر سیاسی کشت. خودش آدم بدی هم نیست، آدم خوبیه، ولی فکر نمی کنم هیچ وقت در خوابش هم ببینه که صدر اعظم آلمان بخواد بشه.
1: ولی انتخابات رو باخت دیگه، همونجا دارم عرض میکنم.
4: بله بله، خب تقصیر خودش بود، حواسش نیست. همین میدین که ما میگیم تاثیر نداره، میدین بود، میدین پدرش رو در آورد.
1: ولی بنده دارم عرض میکنم که این آقا الان به عنوان یه پارلمانتریان این دعوت رو به عمل آورده. یه چیز دیگر هم عرض بکنم، شما نمونه احمد شرع و زلنسکی رو اشاره فرمودید. اونا صاحب یک منصبی هستند، رئیس یک دولتی هستند، اونها سیستمشون و اونها جایگاهشون در ردبندی های دیپلماتیک متفاوته با یک فردی که به عنوان فقط رهبر دوران گذار یک مملکتی داره کار میکنه. پس ما نمیتونیم بیایم اینها رو با هم مقایسه بکنیم. مقایسه درست بله اینه که بگیم آقا ایشون به عنوان یک رهبر سیاسی، یکی از احزاب پارلمان اروپا، حالا پارلمان آلمان، پارلمان سوئد، اتحادیه اروپا، از ایشون دعوت به عمل آوردن که صحبت بکنن.
2: پرس از شما جناب بیگلر، شما واکنش دارین؟
4: من بله بخواستم ادامه صحبت، ولی خب الان جناب سمین مسئله که مطرح کردن درسته، منم دقیقا منظورم همینه. ببینید من اون سوالی که در مورد گذشته قبل از انقلاب و به اصطلاح حرکت دانشجوها تو اون کنفدراسیون تأثیرش تو این اروپا داشت، این پرسش که از شما کردم، این پشت ذهنم بود که ما اصل جریان رو نمیبینیم و اون خط سیاسی که در اروپاست و اون خط پشت جمهوری اسلامی هست مدرک هست برای اینها.
1: من با شما مخالفتی ندارم، من فقط دارم عرض
4: بله میکنم. خب ما باید اینو بفهمیم، ما باید اینو درک کنیم، ما به عنوان اپوزیسیون، به عنوان فعال سیاسی باید اینا رو درک کنیم، این مخالفت ها رو. ببینید در تمام مدت که صحبت از شاپور رضا پهلوی میشه، اینا به خودشون اجازه نمیدن بگم پرنس رضا پهلوی، معرفی درست بکنن، میگه که پسر شاه رضا پهلوی، پسر شاه، یعنی میخواد یک روایتی که قبلا توی فضای مجازی، تو فضای عمومی پر کرده بود که شاه ایران یک آدم دیکتاتوری، ساواک و نمیدونم تمام این تشکیلات که شما دارید میگید، یعنی شما نه ببخشید، منظور تو اون زمان بود، اینا رو همه رو میخواد برگردونه، شنونده رو برسونه به اون که این بابا که داره حرف میزنه پسر اون بابا سا، حواستون جمع باشه. خب ما اینا رو باید بفهمیم، اینا رو باید بفهمیم و عکس العمل درست انجام بدیم. من یه تعریف کوتاه هم بکنم، حرفم تمام بکنم، چون سخنران من نیستم، سخنران جناب عالی هستید. بله چشم. ببینید زمانی که الان نمیخوام برگردم به اونی که فکر بکنیم اون تظاهرات کی گذاشته بود، این تظاهرات کی گذاشته بود. زمانی که برلین 5 سال پیش 120 هزار نفر ایرانی جمع شدن، یا همین مونیخی که 250 هزار نفر جمع شدن، همه صحبت، یعنی این کاری که ما باید میکردیم و نکردیم، استفاده بکنیم ما نگیم 250 نفر مثلا 250,000 نفر اکسیل ایران ایرانی رفتن تو مونیخ تظاهرات کردن. ما باید اینو به این خارجی ها بفهمونیم، این 250,000 نفر یا اون 120,000 نفر، اینها پتانسیل کسایی هستن که شما رو انتخاب میکنن. ببینید این موضوع خیلی مهمه، این اون فعالیتیه که ما باید بکنیم که ما خودامونو به عنوان رای دهنده شهروند این کشورها معرفی بکنیم، نه به عنوان آدم های بیوطنی که دنبال یه رویایی هست. ببخشید من تمام.
2: مرسی از شما جناب سمی. ما حدود 9 دقیقه دیگه وقتی ما آقای دانشمن وقت گرفتن، ببینیم تا کجا میریم. آقای دانشمن شما.
5: من دوستان نکته به نظر من بگم، یکی چون آقای بیلر تاکید کردن، دوستان دیگه هم گفتن خیلی اهمیت داره مدیا. دوستان من نگفتم اهمیت نداره مدیا، حتی من معتقدم مدیای یعنی سوشیال مدیا اهمیتش خیلی منفیه، یعنی اهمیت داره نه که اهمیت نداره. بحث من این بود که گفتم سوشیال مدیا جای مبارزه واقعی در عمل نمیتونه بگیره. ما از سوشیال مدیا حکومت جمهوری اسلامی این نمیندازیم. خب حالا اون به کنار. ببینید من میخوام به صحبت آقای عرب بپردازم. آقای عرب از اجماع اپوزیسیون خارج از کشور صحبت کردن. خب من میخوام بگم که حالا اولا به لحاظ عملی 46 سال این اپوزیسیون خارج از کشور وجود داشته ولی هیچ اجماعی در کار نبوده. یعنی خود روند حوادث نشون میده که چون اجماعی غیر ممکنه. از اون گذشته ضروری نیست، اصلا اگه اجماع بکنن بیمعنیه. چرا بیمعنیه؟ به چه معنی بیمعنیه؟ ببینین اپوزیسیون خارج از کشور یا اپوزیسیون به طور کلی بیرون از دموکراسی، حالا اپوزیسیون تو دموکراسی معنای خود شده داره، من منظورم اون اپوزیسیون نیست. منظورم اپوزیسیون جایی که مخالفین یک حکومت هستن، اونجا چیزی جز ایدئولوژی های اقتدارگیرا نیستن. شما مثلا میگین چی؟ میگین سوسیالیستا، جمهوری خواها، چپ ها، فدرالیست ها، پادشاهی خواها، سلطنت طلب ها، همه اینا ایدئولوژی های قدرت هن. برای که بیرون از دموکراسی وایستادن. قانون اصلا رقابت وجود نداره، قانون انتخابات وجود نداره، انتخاباتی وجود نداره، بنابراین اون هیچ گونه مشروعیت قانونی ندارن، بنابراین ایدئولوژی هن، هیچی دیگه نیستن. ما مسئلمون امروز ایدئولوژی نیست، مسئلمون نجات ملیه، مثلمون استقرار، بعدش استقرار دموکراسیه. حالا اگه ملت ما آزاد شد، کشور ما آزاد شد، دموکراسی مستقر شد، قوانین اساسی دموکراسی پیدا شد، قانون انتخابات دموکراسی مشخص شد، ایدئولوژی‌های سیاسی میان تو رقابت، اون وقت مشروعیت از مردم مشروعیت میگیرن، وارد پارلمان میشن، از پارلمان مشروعیت میگیرن، دولت تشکیل میدن. الان کی حرفا نیست؟ الان دعوای اقتداره، این دعوا اصلا فروکش پیدا نمیکنه و بدم هست. بنابراین اتفاقا شانس ملت ایران اینه که چون اجماعی به وجود نیومده، نه اینکه این ضرر ملت ایران نیست، و شانس ملت ایران اینه که امروز این اجماع غیر ممکن به وجود نیومده و یه رهبری به وجود اومده، اون مهمه. و مردم هم به لحاظ عددی عملی نشون دادن. سوشال مدیا رو بذارش کنار یه لحظه، فکر کن کیا تو خیابونای ایرانن، فکر کن وقتی شاهزاده یه فراخوان میده کیا میان تو خیابون، آدما میان. سوشال مدیا نیست که تکون میکنه، آدمای جوندارن که میان وارد مبارزه میشن. این آدمان که تاریخ رو میسازن، این آدمان که میتونن آینده ایران رو فراهم کنن، نه که رهبرای مثلا گروه مجاهدین که روی ایدئولوژی سیاسی رو در مذهبی انقلابی هن. یا چپش همینجوری، حتی پادشاهی خاش هممون، اون که میگه کینگ رضا پهلوی، اونم ایدئولوژیه. برای خود این کینگی که ایشون میگن، خود اون کینگه گفته من کینگ نیستم، من زمانی کینگ میشم که قانون انتخابات درست شد، رفراندوم شد، مشروعیت گرفتم، اون وقت میشم کینگ. ولی کسی که الان میگه کینگ، یعنی ایدئولوژی رو داره وارد میدون، یعنی دعوا رو داره وارد میدون میکنه، و اینا بده همش.
2: مرسی جناب سمی، بفهم.
1: سپاسگزارم. ببینید من فکر میکنم یه مقداری این چرخش دیدگاه هامون بایستی تمرکزش بیشتر باشه. و الان مثلا چیزی که جناب دانشور فرمودن در زمینه نجات ملی صحبت کردن، هیچ کسی مخالفتی نداره. ولی ما بیاییم در نظر بگیریم که ما چگونه الان داریم فرصت سوزی میکنیم. فرصت سوزی کردن ما همینه که باز من برمیگردم به این داستان سوشال میدیا. رئیس جمهور امریکا برای خودش یک شبکه سوشال میدیا داره، ولی افرادی که میخوان به اون نفوذ پیدا بکنن روی شبکه اکس میان پیغام میگذارن. به فرض آقای مارک لوین برنامه ای داره در تلویزیون، برنامه تلویزیونی خودش رو میاد کلیپ میکنه روی شبکه اکس میذاره که همین امروز آقای ترامپ اومد اون برنامه ایشون رو روی شبکه تروث سوشال خودش گذاشت. این یعنی درست کردن حلقه ارتباطی که بتونیم به ذهن رئیس جمهور امریکا نفوذ پیدا بکنیم. ما الان این فرصت‌ها رو داریم از دست میدیم. جناب دانشور درست می‌فرمایند که مردم در ایران اومدن توی خیابون، ولی این مردم چجوری اومدن؟ با همین ارتباط و دانشی که از روی این خط ارتباطی سوشال میدیا به هم دیگه فرستادن. و یا حتی ما عمق فاجعه رو چطور تونستیم پیدا بکنیم؟ با همین کلیپ های یه دقیقه دو دقیقه‌ای که مردم از جنازه ها فرستادن. پس ما باید بیاییم از توانمندی ها استفاده بکنیم برای پیشبرد اهدافمون. ببخشید که زیاده بگویم.
2: البته جناب سمی بیشتر شخصیت سیاسی رو شبکه اکس که فرمودین پیامشون رو میدن، چون دوستان از فیسبوک و غیره اشاره کردن، چون دیگه فیسبوک اینا دیگه از اعتبار افتاده، چون خیلی
1: دیگه من فقط تمرکزم روی اینستاگرام و شبکه اکس هست.
2: بله، چون آقای دانشان نف نکردن گفتن.
1: بله بله،
2: خیلی ممنون. من که خیلی آموختم. خیلی ممنون از حضور شما. امیدواریم که شما رو در اینجا داشته باشیم، در خدمتتون باشیم در آینده. نیز تشکر میکنم از همکارم گرامی، هموند گرامی جناب دارابی و مخاطبین بیرون، به خصوص دوستان داخل که فعالانه شرکت کردن توی بحث مهم. تشکر از سعید بهبانی، مدیر محترم تلویزیون میان تیوی که سالها ما رو دنبال کردن، به طور زنده برنامه همون رو پخش کردن. تشکر از جناب نوری علا، مؤسس مهستان. و بدرود دوستان، تا برنامه آینده.
6: بدرود. بدرود.
7: بدرود.
8: بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. ب

时候。

روزه دار خواهد نباید آن روی.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بحرین یک جزیره کوچک در خلیج فارس و به معنای دو بحر یا دو دریاست. نام باستانی بحرین اوآل بود. او یک کلمه کهن پارسیه به معنای آب و آل هم به محل نگهداری آب گفته میشه. به طور کلی یعنی مکانی که در اون آب رو نگه میدارن. همین نام کهن که ریشه در زبان فارسی داره نشون دهنده یک تاریخ گم شده است.

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. من آرمان هستم. در این ویدیو میخواییم ببینیم داستان جدایی بحرین از ایران چی بود. بحرین آخرین قسمت از ایران بود که برای همیشه از خاک ایران جدا شد. اما میخواییم ببینیم این جدایی، یعنی جدایی بحرین از ایران، آیا مربوط به سالهای خیلی دور میشه یا نه مربوط به همین چند سال پیش میشه و در همین دوران معاصر بحرین از خاک ایران جدا شد. بریم و به داستان جدایی بحرین از ایران بپردازیم.

بحرین از روزگاران قدیم به ایران تعلق داشت و جز ایالات منطقه فارس به شمار می رفت. حکام بحرین به عنوان مرزبانهای ایران شناخته می شدن. تمامی این حاکمان توسط حکومت مرکزی ایران تعیین می شدن. یکی از قدیمی ترین سندها در این زمینه برمی گرده به 80 سال پیش از میلاد مسیح. هرتزفلد مورخ آلمانی اعتقاد داره که پیش از اسلام بحرین و سواحل خلیج فارس تحت تسلط ایرانیان بودن و نیروهای ایرانی در نقاط مختلف بحرین قلعه های مستحکم و پادگان های نظامی ساخته بودن. یکی از فرماندهان ایرانی به نام راسپیدوبه در بحرین حکومت میکرد و مردم بحرین اسمش رو اسپیدگان صدا میزدن. ایران از زمان هخامنشیان تا ساسانیان یک نیروی دریایی قدرتمند در خلیج فارس داشت که امنیت اون منطقه رو تأمین میکرد. کنترل تمامی جزایر و سواحل خلیج فارس در دست ایرانی ها بود. اما با حمله اعراب به ایران و سقوط حکومت ساسانیان، این نیروی دریایی هم از بین رفت.

همین اتفاق باعث شد تا قبایل عرب در شاخاب پارس و بعضی از جزایر قدرت نمایی کنند. وقتی خلفای راشدین در ایران قدرت گرفتن، حاکمانی که در بحرین بودن خودشون رو تحت فرمان حکومت جدید معرفی کردن و خراج‌گزار راشدین شدن. اما زمان گذشت و خلفای راشدین هم ضعیف شدن. دوباره کنترل جزایر خلیج فارس به دست ایرانی ها افتاد. پادشاهان آل بویه عمان و بحرین رو ضمیمه قلمرو پارس کردند و این روند در ادامه، یعنی در دوره سلجوقیان، اتابکان و ملوک هرمز همچنان ادامه داشت. تمامی این حکومت‌ها پادشاهان یا رهبران ایرانی داشتند، رهبرانی که در خلیج فارس حکومت می‌کردند. به مرور زمان نفوذ پادشاهان ایرانی بر جزایر خلیج فارس مخصوصاً بحرین بیشتر و بیشتر شد. در سال 698 خورشیدی پادشاه هرمز بحرین رو به طور کامل تصرف کرد. به استثنای یک دوره کوتاه بین سالهای 1506 تا 1622، یعنی تقریبا یک قرن که پرتغال در منطقه خلیج فارس تسلط داشت، تا دوره صفویه بحرین جزئی از خاک ایران بود. وقتی شاه اسماعیل که بنیانگذار سلسله صفویه بود به قدرت رسید، ایران اونقدری نیروی دریایی کارآمدی نداشت که بتونه با پرتغالیا بجنگه. اما زمانی که شاه عباس بزرگ به قدرت رسید، همه چیز تغییر کرد. شاه عباس بزرگ برای مبارزه با پرتغالیا و پس گرفتن خلیج فارس با انگلیسی ها وارد مذاکره شد. اون قصد داشت با استفاده از نیروی دریایی انگلیس پرتغالی ها را از خلیج فارس بیرون کنه. شاه عباس به خوبی میدونست که انگلیس و پرتغال سر تسلط بر خلیج فارس با همدیگه رقابت شدیدی دارن، پس این نقشه به راحتی میتونست عملی بشه، یعنی خیلی راحت میشد انگلیس و پرتغال رو در خلیج فارس بندازه به جون همدیگه. در نهایت دولت ایران با کمپانی هند شرقی انگلیس به توافق رسید و انگلیس در بیرون کردن پرتغالی ها به شاه عباس کمک کرد. در عوض این کمک یک سری امتیازات هم به انگلیسی ها داده شد. قرار شد دولت انگلیس بدون هیچ مزاحمی در خلیج فارس تجارت کنه. با این امتیازاتی که انگلیسی ها گرفتن، تونستن خیلی راحت از سایر رقباشون مثل هلند، اسپانیا و پرتغال جلو بیفتن. در جریان جنگ بین شاه عباس و پرتغالی ها، نیروهای ایرانی تونستن بر پرتغالی ها پیروز بشن و پرتغالی ها به ناچار خلیج فارس رو ترک کردن. اما بعد از شاه عباس کبیر، سایر پادشاهان صفویه اقدام مهمی انجام ندادن تا نیروی دریایی ایران همچنان قدرتمند بمونه. البته باید بگیم ایران هم به مرور آشفته شد و همین آشفتگی باعث شد توجه زیادی به قوای دریایی نشه. انگلیس هم از این آشفتگی نهایت استفاده رو کرد. نیروهای انگلیسی با کمک قبایلی که باهاشون متحد بودن، نفوذشون رو در خلیج فارس گسترش دادن. بعد از دوره صفویه و با روی کار اومدن نادرشاه افشار، اوضاع ایران به یک بار دگرگون شد. نادرشاه پیروزی‌های مختلفی رو در سراسر ایران به دست آورد و دشمنان رو به زیر کشید. در جریان این پیروزی‌های پی در پی، بحرین و عمان رو هم به ضمیمه قلمرو ایران درآورد. اما با قتل نادرشاه دوباره سراسر ایران هرج و مرج شد. یکی از بدترین نقاط منطقه خلیج فارس بود. معمولا در این مدت بحرین بین توایف عرب و حکومت مرکزی ایران جابجا میشد، تا اینکه میرسیم به دوره کریم خان زند. در این دوره دوباره بحرین خراج‌گزار ایران شد. همه چیز به نظر مساعد میرسید، اما وقتی آقا محمد خان قاجار به قدرت رسید، به قدری منطقه قفقاز شلوغ و آشفته شد که حکومت مرکزی قاجار اصلاً فرصت و حتی امکان رسیدگی به جزایر خلیج فارس رو نداشت. با قتل آقا محمد خان قاجار هم زوال سیاسی ایران شروع شد. ایران روز به روز در منطقه ضعیف‌تر می‌شد و انگلیسی‌ها با کمک قبایل عرب هر روز نفوذشون رو بیشتر می‌کردن. کار تا جایی جلو رفت که شیخ بحرین، یعنی شیخ سلمان بن احمد، در ژانویه 1820 قراردادی امضا کرد و بحرین رو به طور رسمی تحت الحمایه انگلیس قرار داد. در همون سال 1820 میلادی
پرچم بریتانیای کبیر بر فراز دارالحکومه بحرین برافراشته شد و بحرین بخشی از امپراتوری بریتانیای کبیر شد. همینطور میریم تا میرسیم به دوره ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه یک نامه‌ای برای سفارت انگلیس در تهران فرستاد و نسبت به این اقدام انگلیسی‌ها به شدت اعتراض کرد. دولت انگلیس هم دست بسته نبود. اونا به قراردادی اشاره کردند که با حاکم بحرین امضا شده بود. علاوه بر اون انگلیس به ناصرالدین شاه گفت که هدفش اینه که امنیت خلیج فارس رو تأمین کنه. اگه نیروی دریایی ارتش ایران میتونه چنین کاری رو انجام بده یا چنین مسئولیتی رو بر عهده بگیره، انگلیس از این اقدام حمایت میکنه. دولت انگلیس به حکومت ایران قول داد که اگر حرکتی جدا از قرارداد توسط حاکم بحرین سر بزنه، انگلیس حتما شاه ایران رو از این قضیه باخبر میکنه. بعد از این اتفاق، شیخ نشین بحرین دوباره در سالهای 1880 و 1882 قراردادهای تحت الحمایگی جدیدی با دولت انگلیس امضا کرد. این اقدامات باز هم باعث خشم ناصرالدین شاه شد. هم شیخ بحرین و هم رهبران بریتانیا قصد سازش با حکومت ایران رو نداشتند. ناصرالدین شاه که میدونست توانایی مقابله با کشتی‌های جنگی انگلیسی رو نداره، از آلمان یک کشتی جنگی مدرن خرید. شاه به یاد نیروی دریایی قدرتمند هخامنشی اسم این کشتی جنگی رو پرسپولیس گذاشت.

0: این اقدام بسیار مؤثر بود، ولی کافی نبود. همین کشتی تا پایان دوره قاجاریه تنها نیروی دریایی ایران به حساب می اومد. در اون دوران مشکل ایران فقط بحرین نبود، ایران کنترلش بر جزایر سگانه را هم از دست داده بود که ما در ویدیوی جزایر سگانه به طور کامل به این موضوع اشاره کردیم و ایران با سختی بسیار زیادی تونست جزایر سگانه را از انگلیسی ها پس بگیره. من لینک ویدیوی جزایر سگانه را هم در کامنت اول خدمتتون میذارم و همین بالا منشن میکنم اگه دوست داشتید 100% اون ویدیو رو تماشا کنید. به طور کلی چه در حکومت قاجار و چه در حکومت پهلوی هیچ وقت حاکمیت انگلیس بر جزایر خلیج فارس به طور رسمی مورد قبول حکومت ایران قرار نگرفت. زمانی که رضا شاه به قدرت رسید، روند تأسیس نیروی دریایی در شمال و جنوب ایران آغاز شد. ایران برای این کار با ایتالیا قرارداد امضا کرد و چند کشتی از این کشور خرید. هرچند کشتی‌های ایتالیایی اصلاً قابلیت کشتی‌های انگلیسی را نداشتند، ولی به هر حال این کار قدم بسیار مؤثری بود تا ایران بتونه بعد از سالها دوباره در خلیج فارس قدرتش رو به دست بیاره. در این دوران اتفاقات مثبتی داشت رخ می‌داد، اما جنگ جهانی دوم شروع شد و آتش این جنگ خیلی زود به ایران سرایت کرد. ایران توسط متفقین اشغال شد و نیروی دریایی ایران متلاشی شد. اکثر کشتی‌های خریداری شده توسط جنگنده‌های انگلیس و شوروی نابود شدند و مابقی هم به کنترل نیروهای بیگانه در آمدند. پیشرفته بودن نیروی دریایی انگلیس و شوروی باعث شد تا رویای رضا شاه تنها ظرف 48 ساعت غرق و نابود بشه. یه نکته که زیاد در تاریخ گفته نمیشه اینه که تا قبل از جنگ جهانی دوم نیروی دریایی رضا شاه و نیروی دریایی انگلیس بارها با همدیگه درگیر شده بودن. یعنی ایران از همون زمان که نیروی دریاییش رو شکل داد به دنبال این بود که جزایر سگانه و بحرین رو پس بگیره، اما هم از نظر نظامی و هم از نظر دیپلماسی اصلا حریف انگلیس نمیشد. هر وقت که انگلیس قراردادی رو با حاکمان عرب جزایر خلیج فارس امضا می‌کرد، ایران به این قراردادها اعتراض می‌کرد. ایران اعتقاد داشت این جزایر همچنان بخش از خاک ایران هستن و اگه انگلیس کاری تو اون منطقه داره، باید با دولت ایران مذاکره کنه. ولی انگلیس و حتی حاکمان عرب هیچ توجهی به این حرفا نداشتن و کار خودشونو می‌کردن. این داستان تا زمان محمد رضا شاه ادامه داشت. محمد رضا شاه در مورد جنگ جهانی دوم در یکی از سخنرانی‌هاش به نکات جالبی اشاره می‌کنه. در جنگ جهانی دوم و در اثر خوشباوری و اینکه احترام ملل محفوظ می‌ماند، در قفس طلایی به اصطلاح بی‌طرفی خودمان آرامیده بودیم، تا اینکه کسانی که صاحب زور بودند معنای بی‌طرفی را به ما نشان دادند. باز تکرار میکنم، اگر در آن روز ما آنطور خوشباور نبودیم و آمادگی این را داشتیم که از خود دفاع کنیم و اگر اشغالگر بیاید مملکت را به او تقدیم نکنیم، اتفاقات شهریور 1320 هیچگاه رخ نمیداد و نیروی دریایی جوان ایران نابود نمیشد. ولی هر ملتی باید از تاریخ درس عبرت بگیرد. یکی از دلایلی که شاه در طول حکومتش به شدت اصرار داشت ارتش رو تقویت کنه همون اتفاق تلخی بود که برای پدرش رخ داده بود. زمانی که محمد رضا شاه به قدرت رسید، اینا تقریبا هیچ چیزی به اسم نیروی دریایی و حتی نیروی هوایی نداشت. شاه در روزهای اول سلطنت خیلی به نیروی دریایی تاکید داشت. دلیلش هم مشخص بود. اون اعتقاد داشت تمام بدبختی‌هایی که ما از دوران صفویه تا زمان رضا شاه کشیدیم برای این بود که یک نیروی دریایی درست و درمون نداشتیم. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی پل ارتباطی شرق و غرب در جهان محسوب میشه و از گذشته تا به امروز مورد توجه بیگانگان بوده و هست. برای همین اگه ایران میخواد خودش رو از چشم طمع دشمنان حفظ کنه، باید از لحاظ نظامی در همه زمینه‌ها قوی و بروز باشه. با وجود اینکه در دوران محمد رضا شاه نیروی دریایی ایران پیشرفت چشمگیری داشت، اما هنوز از نیروی دریایی انگلیس خیلی ضعیف‌تر بود. کشورهای عربی مثل عراق و عربستان به هیچ عنوان قدرت دریایی ایران رو نداشتند. ولی حضور انگلیس در خلیج فارس همچنان یک مانع بزرگ بر سر راه خواسته های ایران بود. البته این رو هم باید بگیم، اگر ایران و انگلیس وارد جنگ دریایی می شدن، این جنگ هم به این راحتی ها تموم نمی شد. به هر حال نیروی دریایی ایران یک قدرتی گرفته بود، پس انگلیس هم می دونست که دیگه مثل سابق نمی تونه به ایران زور بگه. در سال 1336 خورشیدی دولت ایران کاری کرد که بعدها همین کار به ضررش تموم شد. اونا در تقسیمات اداری کشور رو به 14 استان تقسیم کردند و در این تقسیم بندی بحرین 14 استان ایران به شمار می رفت. چنین چیزی تو سالهای قبل اصلا سابقه نداشت و ایران مدت‌ها بود که هیچ تسلطی بر بحرین نداشت. به همین دلیلی که میگیم این حرکت اشتباه بود، چون از اون وقت تا الان خیلی‌ها فکر میکنن ما تا همین چند سال پیش بحرین رو داشتیم و اخیراً در دوران پهلوی دوم از دست دادیم، در صورتی که این مطلب صرفاً یک کار تشریفاتی و در حد یک ادعا بود. در عمل اصلاً بحرین استان 14 ایران نبود و سالها زیر نظر انگلیس و شیوخ عرب داشت اداره میشد. ایران این اقدام رو انجام داد تا به انگلیس نشون بده در مورد مسئله بحرین بسیار جدیه و با کسی شوخی نداره. کارشناسان اعتقاد دارن محمد رضا شاه با اینکه میدونست ضمیمه کردن بحرین به خاک ایران از خیلی سال پیش دیگه غیر ممکن شده، میخواست بحث بحرین رو بکشه وسط تا بتونه جزایر سگانه رو از اشغال انگلیسی‌ها خارج کنه. این کار ایران هم بدون پاسخ نبود و با اعتراض شدید مقامات انگلیس و شیوخ عرب روبرو شد. اونا هم در یک بیانیه تندی اعلام کردند ایران که بیش از 150 ساله هیچ تسلطی بر بحرین نداره، به چه حقی این کشور رو استان 14 خودش معرفی کرده؟ علی قلی اردلان وزیر امور خارجه وقت ایران به اعتراض انگلیس و شیوخ عرب پاسخ داد. اون در بیانیه ای اعلام کرد که در حاکمیت ایران به بحرین هیچ شکی وجود نداره. اردلان از شیوخ عرب به نیکی یاد کرد و اونها رو با احترام برادران عرب ایران دونست. در نهایت هم از طرف انگلیسی خواست حاکمیت ایران بر بحرین رو به رسمیت بشناسه. اما چرا ایران در اون زمان تا این حد اصرار داشت که حاکمیت بحرین و جزایر سگانه رو به دست بیاره؟ پاسخ این سوال برمیگرده به تحولاتی که در جهان عرب اون دوران داشت رخ میداد. البته این اتفاق چندان هم جدید نبود. همه این ادعاها در زمان قاجار و دوران رضا شاه هم تکرار شده بود. اما در دوران محمد رضا شاه به نقطه حساسی رسیده بود. در اون دوران پان عربیسم بسیار قدرت گرفته بود و از مصر تا عراق طرفداران خیلی زیادی داشت. دولت مردای ایران قصد داشتن با تسلط بر بحرین و جزایر سگانه از نظر جغرافیایی دست بالاتری نسبت به عرب داشته باشند. در اون زمان شیوخ عرب در برابر ایران حرفی برای گفتن نداشتند و حریف ایران در منطقه فقط و فقط انگلیس بود. انگلیسی که بی‌طرف نبود و تمام قد داشت از همین شیوخ عرب حمایت میکرد. کشورهای عربی هم مثل عراق که از انگلیس مستقل شده بودن به شدت داشتن با ایران دشمنی میکردن و طرف ایران نبودن. ولی این روند ادامهی پیدا نکرد. خیلی زود و به یک باره همه چیز تغییر کرد. انگلیس دچار مشکلات داخلی شده بود و دیگه امکان حضور در خلیج فارس رو نداشت. در سال 1346 خورشیدی انگلستان اعلام کرد که تا سال 1350 نیروهاش رو به طور کامل از خلیج فارس خارج میکنه. دولت ایران از این تصمیم انگلیس بسیار خوشحال شد. ایران هنوز هم تأکید داشت که مالک بحرین و جزایر سگانه است. اما انگلیس به این راحتی هم قصد ترک منطقه رو نداشت. قرار شد انگلیس با کمک شیخ نشین های خلیج فارس هرچه زودتر کشور مستقلی به اسم بحرین رو تأسیس کنند که البته ایران با این تصمیم مخالف بود. مذاکرات آغاز شد و در 20 بهمن 1346 محمد رضا شاه جلسه‌ای با والت روستوف مشاور امنیت ملی آمریکا برگزار کرد. از آقای رستوف نقل شده که محمد رضا شاه در اون جلسه علاقه چندانی به ادعای ایران نسبت به بحرین نشون نداد. شاه به رستوف گفته بود برای به دست آوردن بحرین به زور متوسل نخواهد شد، اما از اون طرف تأکید کرده بود ادعای ایران بر بحرین قدمتی 150 ساله داره و نمیشه بدون هیچ توجیه و علتی به یک بار این جزیره رو از دست بدیم. بعد از این مذاکرات پیچیده با آمریکا و انگلیس قرار بر این شد که ایران از ادعای خودش نسبت به مالکیت بحرین دست برداره و در عوض جزایر سگانه رو در اختیار بگیره. البته انگلیس و شیخ نشین خلیج فارس مخالف این بودن که حتی جزایر سگانه رو به ایران واگذار کنن. در 14 دی ماه 1347 شاه مصاحبه‌ای با مجله بلیتس در دهلی نو انجام میده و در این مصاحبه اینطور میگه: این جزیره که به احتمال زیاد منظورش بحرینه 150 سال پیش توسط انگلیسی‌ها از وطن جدا شد و انگلیس یک امپراتوری با سیاست استعماری رو در اونجا پیاده کرد. الان زمان اون رسیده که انگلیس از این نواحی خارج بشه. این را بگویم که ما از انگلیس نخواستیم یا به آنها نگفتیم از خلیج فارس خارج شوند، بلکه خودشان داوطلبانه می‌خواهند بروند. این تخلیه باید اساسی باشد. من یک بار دیگر تکرار می کنم، این گونه نباشد که انگلیس از یک در خارج شود و از در دیگر ورود کند. چنین چیزی را نمی پذیریم. جزیره ای را که انگلیسی ها از ما جدا کردند امروزه به افراد دیگری داده شده است. ایران همچنان بر سیاست خود پایبند است که علارغم تمایل مردم آن سامان هیچگاه برای به دست آوردن آن جزیره به زور متوسل نخواهد شد. راحت تر بگویم، اگر مردم آن جزیره مایل نباشند بعد از سالها به کشور ما ملحق شوند، ما برای گرفتن این سرزمین به زور متوسل نخواهیم شد، چون گرفتن سرزمینی که مردمانش با شما ضدیت دارند چه فایده ای دارد؟ چنین چیزی اشغالگری محسوب می شود و سربازان شما اشغالگر خواهند بود. سیاست و فلسفه ما این است که با اشغال و گرفتن سرزمین‌های دیگر از طریق زور مخالف باشیم. این روشن‌ترین چیزی است که من می‌توانم در این زمینه بگویم. ما نمی‌توانیم تحمل کنیم که چیزی را که به ما تعلق داشته است به دیگری بدهند. شاه در این مصاحبه اسم بحرین رو نیاورده، اما کاملا مشخصه که منظورش از کلمه آن جزیره همون جزیره بحرینه. ولی حتما الان براتون سوال شده که خب ایران که در طی این مدت اینقدر تونسته قدرت نظامی بگیره و سلاح و هواپیما و چیزای دیگه خریده، پس چرا به بحرین حمله نکرد؟ با یه حمله ساده مثل همون داستان جزایر سگانه میشد بحرین رو هم به دست آورد. جدا از صحبتهای خود شاه که الان گفتیم، ایران نمیتونست با اعمال زور بحرین رو تصرف کنه. این حرکت میتونست عواقب خطرناک برای کشور داشته باشه. به هر حال انگلیس هنوز یک ابرقدرت استعماری بود و به هیچ عنوان اجازه چنین کاری رو به ایران نمیداد. از اون بدتر، اگر این اتفاق میافتاد، تمامی کشورهای عربی در هر جای این کره خاکی با همدیگه علیه ایران متحد میشدند. ایران در همون دوران درگیری‌های مرزی شدید هم با عراق داشت. نکته بعدی برمیگشت به قوانین بین‌المللی. این اقدام ایران برخلاف قوانین سازمان ملل بود و ایران هم یکی از اعضای فعال این سازمان محسوب میشد. به همین دلایل چنین کاری اصلا شدنی نبود. شاه هم با توجه به همه چیزایی که گفته شد تصمیم گرفت راه حل دیپلماسی رو انتخاب کنه. البته باید یه نکته ای رو بگیم، ارتش محمد رضا شاه گاهی اوقات هم برای اثبات حق و حقوقش دست به ابزار نظامی می برد. مثلا در اردیبهشت 1349 وقتی صدام ادعای مالکیت کامل بر اروند رود رو داشت، محمد رضا شاه کشتی ابن سینا رو از اروند عبور داد و جت‌های نیروی هوایی این عملیات رو پشتیبانی می کردن. نیروهای صدام تنها نظارگر این اتفاقات بودن. داستان اروند هم شباهت زیادی به داستان بحرین داشت و در اونجا صدام ادعا کرده بود که اروند به ایران تعلق نداره. تازه میشه گفت داستان اروند یه مقدار پیچیده تر بود، چون در ماجرای اروند رود ایران یه قراردادی امضا کرده بود و همین قرارداد تا حدودی دست صدام رو باز میذاشت. ولی در ماجرای بحرین هیچ قراردادی با ایران امضا نشده بود. هرچی که بود دولت ایران به خاطر شرایط خاص و فشار غربی ها و اتحاد کشورهای عربی ترجیح داد رویکرد سیاسی رو انتخاب کنه. طبق گفته فریدون زندفر، دیپلمات ایرانی در دوران پهلوی، شاه میدونست بازگردوندن بحرین غیر ممکنه، ولی از اونجایی که سالهای سال ایران این ادعا رو تکرار کرده بود، شاه هم به دنبال یک توجیه معقول و عاقلانه میگشت. به همین دلیل از سازمان ملل خواست در موضوع بحرین دخالت کنه و حتی رسما گفته بود سرنوشت بحرین باید به دست مردمش مشخص بشه. در سال 1346 خورشیدی مذاکرات محرمانه‌ای در سوئیس بین مقامات ایران و انگلیس انجام شد. ایران پیشنهادهای مختلفی ارائه کرده بود. یکی از این پیشنهادها این بود که پای دادگاه بین‌الملل رو به پرونده بحرین باز کنند. البته این پیشنهادها هیچ کدوم مورد موافقت مقامات انگلیسی نبود. اونا دوست داشتن قضیه با میانجیگری سازمان‌های منطقه‌ای و به شکل دوستانه حل و فصل بشه. در این مذاکرات که بیشتر توسط انگلیسی‌ها داشت مدیریت می‌شد، دو طرف به این نتیجه رسیدن که موضوع رو به دبیر کل سازمان ملل ارجاع بدن. از طرفی خود محمد رضا شاه هم از بابت مسئله بحرین نگران بود که مبادا از طرف افکار عمومی به خیانت متهم بشه. اسدالله علم درباره اون روزها اینطور میگه: در داخل مردم دچار این تصور واهی هستند که آرای عمومی به نفع ایران در خواهد آمد. از همین الان گروهی از میهن‌پرستان افراطی ابراز انزجار کردند. کسانی که از هوش و سواد بیشتری برخوردارند موافقند و معتقدند نتیجه رفراندوم هر چه که باشد، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه با این مشکل روبرو شویم. در هر صورت هم ایران، هم بریتانیا و هم سایر ارگان‌های بین‌المللی با هم توافق کردند که سازمان ملل این مشکل را حل کنه و مسئله بحرین پای میز مذاکره به نتیجه برسه. در اون زمان اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ایران بود. زاهدی از شاه خواست قبل از انجام هر کاری سایر مقامات وزارت امور خارجه را در یک جلسه دعوت کنه و نظرات اونها را هم بشنوه. یکی از افرادی که در این جلسه حضور داشت آقای فریدون زندفر بود. ایشون بعدها در مورد اون جلسه اینطور گفت: شاه طبق عادت معمول با گام‌های سنگین و بلند در طول اتاق قدم می‌زد. شاه بدون اینکه شخص خاصی رو خطاب قرار بده اظهار کرد: حدود 150 سال پیش انگلیس بحرین رو از ایران جدا کرد و حالا قصد خروج از منطقه رو داره و میخواد به حکام عرب استقلال بده. یعنی قرار نیست بحرین رو به ما پس بده. من هم نمیتوانم مثل دونکی شد عمل کنم. بعد هم شاه در مورد هدف بزرگتر، یعنی ایفای قدرت برتر در منطقه صحبت کرد. شاه گفته بود ما باید قوی ترین نیرو در خلیج فارس باشیم و امنیت خلیج فارس باید بر عهده نیروهای ایرانی قرار بگیره. حد المقدور هم تا جایی که میتونیم باید در امور داخلی بحرین تأثیرگذار باشیم. در دهم فروردین ماه 1349 خورشیدی نظرخواهی از مردم بحرین آغاز شد. سازمان ملل روی این نظرخواهی نظارت داشت. نوشته‌های سازمان ملل حاکی از اینه که اکثر مردم بحرین علاقه داشتند که بحرین مستقل از حکومت ایران باشه. شورای امنیت سازمان ملل در 21 اردیبهشت 1349 قطعنامه 278 رو صادر کرد و در این بیانیه استقلال مردم بحرین مورد تایید قرار گرفت. این قطعنامه به دولت‌های ایران و انگلیس ابلاغ شد. همون زمان یک فضای سیاسی آشفته‌ای در ایران شکل گرفت. بعضی‌ها موافق و بعضی‌ها مخالف این قطعنامه بودند. البته اکثر اعضای مجلس موافق استقلال بحرین بودند و تعداد مخالفین خیلی کم بود. بزرگترین گروه مخالفین رو حزب پان ایرانیست تشکیل میداد. اعضای این گروه تنها 5 نفر بودند، اما به قدری از این اتفاق خشمگین شدند که دولت امیرعباس هویدا رو تا پای استیضاح پیش بردند.
1: بحرین از زمان هخامنشیان که به عنوان یکی از توابع استان فارس داره می شده تا به امروز همیشه جز اعلان فکر شاهنشاهی ایران بوده است.
2: چه میگید آقای مهندس سرپرست؟
1: برابر یک ملت یک تاریخ یک نژاد چی میدید؟ جناب آقای وزیر خارجه، اشک در چشمای شما حلقه زده، در چشمای ما هم همینطور، در چشمای همه ملت ایران. نمیبایست شما این گزارش رو در مجلس مطرح میکردید، نمیبایست. این هاست لحظات غم‌انگیز.
0: در آذر ماه 1349 13 تن از حاکمان بحرین برای اولین بار به ایران سفر کردند و موافقتنامه اولیه بین دو کشور امضا شد. در خرداد 1350 و زمانی که اردشیر زاهدی به بحرین سفر کرد، موافقتنامه نهایی به امضای هر دو طرف رسید. این موافقتنامه برای ایران و بحرین خیلی اهمیت داشت، چون تمامی چاه‌های نفتی که در خلیج فارس تا اون زمان کشف شده بود همشون نشونه گذاری شد و قرار بود ایران و بحرین برای کشف چاه‌های جدید و استخراج نفت با همدیگه همکاری کنند. اعلامیه استقلال بحرین در 14 اوت 1971 به طور عمومی منتشر شد. دولت ایران تنها یک ساعت بعد از استقلال بحرین این کشور رو به رسمیت شناخت. یک روز بعد بحرین و انگلیس یک قرارداد دوستی و همکاری امضا کردند. بدین ترتیب مسئله بحرین بعد از یک قرن و نیم و با مذاکرات سیاسی و جدایی بخش دیگری از خاک ایران حل و فصل شد. به گفته مورخین، قدرت‌های غربی بحرین رو در ازای حفظ قدرت ایران در خلیج فارس و همچنین مالکیت بر جزایر سگانه از خاک ایران جدا کردند. در واقع باید اینطور بگیم که بحرین قربانی یک بدبستان سیاسی شد و آخرین بخش جدا شده از خاک ایران در دوران معاصر بود. هرچقدر که ایران در مورد مسئله بحرین مماشات کرد، در مورد جزایر سگانه هیچ نرمشی از خودش نشون نداد و حتی کار به درگیری نظامی کشیده شد. ما قبلتر در ویدیوی جزایر سگانه مشاهده کردیم که ارتش ایران چطور این جزایر رو بعد از سالها دوباره ضمیمه خاک کشور کرد. خیلی ها اعتقاد دارند در قبال بحرین هم میشد سیاست سفت و سختی را اعمال کرد، درست مثل همون سیاستی که ایران در مورد جزایر سگانه داشت. بدین ترتیب بحرین آخرین نقطه از خاک ایران بود که برای همیشه از ایران جدا شد.
1: جناب آقای وزیر خارجه، من اینجا درود میفرستم به روان پدر شما. او کسی بود که نگذاشت ننگ تجزیه در یک قسمتی از سرزمین ما بنشینه. او هم دوش با رضا شاه بزرگ خوزستان رو نجات داد. ما به اون ارمان شاهنشاه ایمان داریم که از هر گوشه این سرزمین با ناخون چنگ بندان باید دفاع کنیم. استعمارگری که به آسیا آمد، به خلیج فارس آمد و شاهنشاه ما فرمودند ما او رو بیرون میکنیم و نخواهیم گذارد در دیگری وارد خلیج فارس بشه. آقایون نمایندگان، به این ایدئولوژی و به این آرمان ایمان دارید یا ندارید؟ با کمال تأسف بعضی چنین گاه بیان می کنند که 150 سال است اعمال حاکمیت ما نسبت به بحرین قطع. اوه چه سخن دور از واقع. اگر نخواهم عنوان دیگه رو بیان کنم، ولی این میگوید به حتی تا حدود 25-30 سال پیش انگلیس ها در مورد بحرین به دولت های مرکزی ایران نامه می نوشتند و می گفتند مثلا با اجازه شما می خواهیم فلان کار را بکنیم و مسلماً اسناد آن موجود است. این قسمت که برای نمایندگان محترم قرائت کردم متن پاسخی است که رادیو بی بی سی لندن چند روز پیش برای یکی از ساکنان کویت داده است. نمایندگان محترم ملاحظه فین فرمایند بدین ترتیب هرگز ادعای این که حاکمیت ایران نسبت به بحرین طی مدت زمانی قطع گردید از صحیح نیست و بیشک وزیر خارجه محترم میتوانند متن خبر مذکور را که از جمله دلایل مهم و قاطع برای اثبات حاکمیت مستمر ملت ایران بر بحرین میباشد از آرشیو وزارت اطلاعات به دست آورند.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: باز درودی دوباره خدمت اینم بس کنیم همه شوید ادو بس کنیم اینم چه داستانی به خدا. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز یک شنبه ساعت آغازین برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم در حقیقت بله دیگه، امروز دهم ماه می 20 اردیبهشت ماه است و ما هم مثل همیشه دنبال میکنیم و ولی هیچ وقت به اون مطلوب نمیرسیم و خیلی داستان غریبی است. خبرها رو دنبال میکنیم، اما واقعا باید سپاسگزار باشم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانن و به حال چه از طریق ایمیل هایی که میفرستید، چه از طریق پیام های تلفنی و همه جوره، من از مهر شما سپاسگزارم، ممنونم. اما میدونی یه شنبه ها در این ساعت یه برنامه نوعه، همه این تلویزیون ها اومدن رفتن ولی هیچ کدومشون این کاری که اینجا در این ساعت انجام میشه رو انجام ندادن. خب خیلی ها روزنامه های فرض کنید که ایران رو وردن نشستن، مثل مسعود بهنود گفت این روزنامه چی گفت، اون روزنامه چی گفت، بی بی سی دیگه، در بی بی سی. یا فرض کنید اینجا در کانال های مختلف از تلویزیون زیای آتابای که شروع کرد و رفتیم روی ساتلایت و یه تحولی ایجاد کرد تا تلویزیون پارس و نمیدونم تپش و اینها، همه از وجود ساسان کمالی بهره بردن، اون رو بردن نشوندن و گفتن حالا بیا رسانه های آمریکایی رو تعریف کن ببینیم که در رسانه های آمریکا چی میگه. اما هیچ کس راجب این که در رسانه های عرب منطقه در همسایه های ما چگونه به ما نگاه میکنن و در حقیقت مطبوعات نبض جامعه است، از طریق مطبوعاته که میشه فهمید که تو عمق اون جامعه چه میگذرد. و هیچ کس فکر نکرده بود که چرا بریم دنبال، چرا نرفتن، و واقعا اسباب تعجبه چرا نرفتن دنبال رسانه های عربی. ولی خرسندم که از حضور یه دوست بسیار خوبی چون آقای علی حسین نژاد بهره ببریم و از این مترجم زبان عربی در حقیقت ازش خواهش کنیم که برامون مطالب روزنامه های عرب رو در هفته گردآوری کنه و اینجا برای ما در حقیقت باستاب بده اون چیزی که در پیرامون ما میگذره. بنابراین اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار سمه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و ممنونم از همه کوششات.
2: بله با تشکر منم سلام و درود میگم به شما و همه دوستان و شنوندگان و بینندگان جرامی. با سپاس،
1: ممنونم ازت. خب آقای حسین نژاد چه خبر هست، چه میگذرد؟ داستان اینه که مثل این که مصری ها هم وارد داستان شدن و عربستان میگه من میتونم حل کنم، پاکستان وسط صحنه و به حال اماراتی ها زیر ضربات جمهوری اسلامی قرار گرفتن. حالا جمهوری اسلامی مدعیه که ما 600 میلیارد دلار پول بردیم ریختیم تو امارات بعد از جنگ عراق، امارات با پول ما ساخته شده، حالا اماراتی ها با ما می جنگن. چیه قصه و این داستان مصر چیست؟
2: خب
1: میشه برامون شما بفرمایید اساساً در مطبوعات عرب چه میگذره؟ صفحه و میکروفون در اختیار شماست، ما سراپا گوش بفرم.
2: خیلی ممنون. بله، این اخبار در اخبار مهم میشته یفته گذشته در رابطه با منطقه بود. به نظر من این اومدن رئیس جمهور مصر از همین آقای السیسی، عبدالفتاح السیسی به امارات بود، دیدنش از امارات، دیدارش و با چه با امیر امارات و مسئولین امارات دیدار کرد و به شدت حملات رژیم ایران به امارات رو محکوم کرد و خودش رو در کنار امارات، در حمایت از امارات دونست و حتی از صنایع و پایگاه های نظامی که با فرودگاه های نظامی که با کمک مصر ساخته شده در خاک امارات بازدید کرد، با نیروهایی که اونجا بودن بازدید کرد. اینا منعکس شده در مطبوعات امارات. من معلومه چه تو این خیلی معنی داشته، کمتر هم منعکس ندیدم تو رسانه‌های فارسی انعکاس پیدا کنه. خیلی اهمیت خاصی داشت، این نشون میده چه مصر هم در اومده در کنار امارات و کشورهای عربی خلیج چه، و این معنی دیدار از یه پایگاه نظامی مصری و یه چیز کمک های، این اشاره به کمک های نظامی مصر هم داره. و خب این طبیعیه، این از زمان شاه هم، از زمان اول زمان عبدالناصر اصلا در حمایت از کشورهای خلیج بود و در برابر حتی شاه از همین خلیج عربی را اصلا اینا درست کردن، همین مصری ها زمان عبدالناصر که پان عربیست بود سیاستش. الان هم خب این فضا طبیعیه چه در چارچوب اتحادی عرب مصر در کنار اینها قرار بگیره و خب تضادهایی هم که با رژیم داره، مسائل ایدئولوژی و مسائل تاریخی و اینها بعد از انقلاب جریان سادات و اینا، اصلا چه تلاش های رژیم بوده چه درست بکنه، ولی به خاطر کارهای دخالت هاش در داخل مصر و اینها این به طور کامل صورت نگرفت، روابط برقرار نشد در سطح سفارت و سفیر و با سطح بالا. این چه الان با دست باز اومده در حمایت از این کشورها. من الان نمونه هاشو میگم در از این نظر ببینید، من چیزی بکنم از اولی سنتا خبراشو بعدم میگم خبراش، ولی چون این صحبتش افتاد بگم که بله من اینو چیزی که من گذاشته بودم بعدم بگم، ولی ما چون مطرح کردید الان نشون بدم. این شعر بزنم الان اینه، ببینید شعر این الان شعره بله میبینید الان امارات هست، سایت امارات، محمد بن زاید و السیسی نوشته از پایگاه به اصطلاح آشیانه زنجنده های یعنی هواپیماهای های زنجنده مصری در امارات دیدار میکنه، بازدید کرد. معلومه چه پایگاه هواپیماهای نظامی مثل پایگاه هوایی داره، یعنی پایگاه هوایی مثل در امارات چی با هواپیماهای زنجنده مصری اونجا هستن، بازدید کرده. اینا نوشته محمد بن زاید و السیسی از پایگاه هواپیماهای زنجنده مصری که در امارات مستقر هستند بازدید کرد. شیخ محمد زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح السیسی پنجشنبه از پایگاه نظامی هواپیماهای نظامی مصر مستقر در امارات برای اطلاع از آمادگی و آمادگی این هواپیماها و تلاش های اعمال شده برای تحکیم توانمندی های عملیاتی و آمادگی برای چالش های مختلف دیدار کرد. اینا باز نیرو اجساشون نشون میده با نیروهای نظامی اونجا دیدار میکنن. و ویژه این دیدار در چارچوب در حاشیه دیدار برادرانه رئیس جمهور مصر از دولت امارات انجام گرفت که دیدار میکرد و در اون در این دیدار رئیس جمهور مصر با شیخ محمد زاهد آل نهیان رئیس دولت امارات روابط برادرانه و مسائل جنبه های مختلف همکاری و راه های تحکیم همکاری به ویژه در زمینه های توسعه مشترک دو کشور از جمله آبادانی و توسعه و شکوفایی دو ملت اینا گفتگو کردند. این دیدار در این چارچوب بوده. همچنین دو طرف تحولات و اوضاع منطقی و پیامدهای اون رو آثار و پیامدهای این تحولات روی امنیت و ثبات منطقی و بین المللی رو و مورد بحث قرار دادن و نقطه نظرهای خودشون رو به هم دیگه گفتن. رئیس جمهور مثل عبدالفتاح السیسی بار دیگر تجاوزات تروریستی ایران را که علیه شهروندان غیر نظامی و تأسیسات غیر نظامی شهروندی غیر نظامی دولت امارات رو هدف قرار میدهد رو محکوم کرد. ولی اینا دیدارهاشون با امیر امارات هست نم از سیسی این یک مزلشون سبزامه های دیگه هم اینزا دادن از ایلاف این روزنامه نشریه امارات، این هم از روزنامه های امارات یا سایت های مطبوعاتی امارات هست که نوشته همبستگی کامل مصر با ابوظبی یعنی با امارات و محکوم کردن مطلق یا رد مطلق تجاوزات ایران. سی سی پیامی از قلب نوشته تیتر زده از سی سی از قلب امارات پیامی به ایران میفرستد، یعنی پیام محکومیت تجاوزات رو و حمایت از امارات رو، پیام حمایت از امارات رو در حقیقت میفرسته. رئیس جمهور مثل عبدالفتاح سیسی پنجشنبه دیدار کوتاهی از امارات متحده عربی داشت که طی آن گفتگوهای گسترده را با شیخ محمد زاهد آل نهیان انجام داد که تحولات پیاپی پشت سر هم سریع منطقه و راه های تحکیم و همکاری استراتژی که دو جانب بین دو کشور رو مورد گفتگو قرار دادند. رئیس جمهوری مثل این دیدار همبستگی کامل مصر با دولت امارات در شرایط کنونی منطقی رو مورد تأکید قرار داد و همچنین حمایت و همچنین بر پشتیبانی مطلق قاهره از امنیت و ثبات ابوظبی رو تأکید کرد. سیسی همچنین محکومیت کامل تجاوزات اخیر ایران بر حاکمیت امارات رو اعلام داشت و این تجاوزات رو نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و تشدید خطرناک ایجاد بحران و تشنج خطرناکی در جهت تهدید امنیت و صلح منطقی و بین المللی توصیف کرد. این دیدارهای در مورد دیدارهای اسیسی از مصر و ورود مصر به این تخاصمات منطقه. اما در همچنین در رابطه با تضادهای من امارات و تشدید این تضاد در آنچه جنگ جالا تو اخبار میبینید تو اخبار چه هست جلال سپاه دوباره چه حمله کرد به مناطق امارات رو و چند کشور دیگه منطقه کویت و عربستان و کجا امارات بیشتر به امارات حمله کرده. قبلا هم امارات هم یه چند تا میگفتن چه امارات حمله کرده به جزایر ایران و حالا بینم جن آمریکا بوده. تضاد الان تشدید شد دیگه بعد از آتش بس، در حقیقت آتش بس تمام شده حسابه. در این چارچوب تسهیل تضادها هفته گذشته نماینده امارات در سازمان ملل صحبت کرد که اینم من نشون بدم الان با مطبوعات و رسانه های امارات جنچه الان این اخباریه نوشته که نماینده زده بدین من سرجش بکنم. نماینده امارات در سازمان ملل به دنبال تهدیدات ایران که کل منطقه رو در بر گرفته صحبت کرد. محمد ابو شهاب نماینده امارات در سازمان ملل تأکید کرد که به دنبال تهدیدات ایران چه تأثیر تهدیدات ایران منحصر به امارات نیست بلکه تمام منطقه رو در بر گرفته. ابو شهاب نماینده امارات در سازمان ملل گفت که اراده جامعه بین‌المللی روشن است و اینکه ایران هم به تابع از این اراده بین‌المللی پیروی نمی‌کنه هم روشنه. او افزود که با ضروری است که اعتبار شورای امنیت سازمان ملل ضروری است اعتبارش حفظ بشه. او در ادامه گفت که ما از شورای امنیت سازمان ملل میخواهیم که اقدامات قاطعی علیه موارد نقض قوانین حقوق نظامی به حقوق بین المللی توسط ایران ایران اتخاذ بشه. اقدامات قاطع علیه این موارد نقض قوانین سازمان ملل، نه نقض همه ادوات سازمان ملل، موارد نقض قوانین بین المللی توسط ایران رو این اقدامات اتخاذ بشه و این اقدامات با استفاده از همه وسایل همه راهکارها اتخاذ بشه. منظورش کلا معلومه چه چیزی، یعنی اقدامات قاطع با استفاده از همه ابزارها و وسایل. ابو شهاب گفت که ما حق خودمان را به و پاسخ به حملات ایران محفوظ نگه می‌داریم. یعنی ما به حق خود پاسخ به حملات ایران را حق خودمان می‌دانیم. به تأکید کرد که تهران اقتصاد جهانی رو به بازجیر، یعنی به جلوگان گرفته یا از اقتصاد جهانی میخواد بازجیری کنه. با همین اشاره داره به همین گرفتن عوارض اینا از پنجه هرمز. و این هم این از همچنین حال چه مسائل عربه در منطقه چه خیلی چیزها هست. اینا الان این امارات اینا هم گفته الان این هم از رابطه با زلات دیگه هست. در یوم السابع مال امارات هیچ کنم مصر باشه، بله این هم یوم السابع مصر که نوشته امارات میگه که ما حق کامل و مشروع خودمان را مبنی بر پاسخ به تجاوزات مجدد ایران رو حفظ میکنیم، یعنی محفوظ میداریم. دولت امارات تجاوزات جدید ایران رو علیه غیر اماکن غیر نظامی رو محکوم کرد چه حملاتی چه موجب زخمی شدن 3 نفر هندی مقیم امارات شده. وزارت خارجه امارات تأکید کرد که این تجاوزات امنیت و ثبات رو تهدید میکنه و دولت امارات

دو قطبی شده بود و دو ابرقدرت بی‌رقیب در جهان ظهور می‌کنند، یکی آمریکا و اون یکی اتحاد جماهیر شوروی. اختلاف قدرت این دوتا با سایر کشورهای جهان به قدری زیاد شده بود که هیچ کس حتی در ذهنش نمی گنجید در مقابل این دو ابرقدرت قد علم کنه. اما در دوران جنگ سرد یک اتفاق عجیب همه رو شوکه کرد. آمریکا در ویتنام با وجود بمباران شدید، حرکت سریع و حتی جنایات جنگی نتونست از پس ارتش ضعیف ویتنام شمالی بر بیاد. آمریکایی‌ها بعد از 20 سال جنگ در ویتنام در کمال ناباوری شکست رو پذیرفتن و مجبور به عقب نشینی شدن. اوضاع واسه شوروی هم فرق چندانی نداشت. شوروی با یک ارتش بزرگ به افغانستان حمله کرد، اما با وجود بمباران شدید، جنایت جنگی و استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌ها از مجاهدین افغان شکست خورد و حتی این شکست زمینه فروپاشی اون امپراتوری بزرگ رو فراهم کرد. دو کشوری که در جنگ جهانی دوم اونقدر قاطع ظاهر شده بودن، در این جنگ‌های کوچک بسیار شکست خورده و ناتوان بودن و هیچ کس نمی‌دونست دلیل این اتفاقات چیه. در سال 1989 آمریکایی‌ها مقاله‌ای منتشر کردند به نام تغییر شکل جنگ‌ها به سمت نسل چهارم. در این مقاله بود که برای اولین بار از واژه نسل چهارم جنگ ها استفاده شد. ما در ابتدای ویدیو گفتیم که فردی به نام اندرو مک در سال 1975 مفهوم جنگ های نامتقارن رو مطرح میکنه. در اون سالها کسی مقاله آقای مک رو جدی نگرفت. در واقع آمریکایی ها در ویتنام شکست خورده بودن، ولی تا سالها این شکست رو نمیپذیرفتن و همه چیز رو انکار میکردن. اما در سالهای پایانی جنگ سرد اتفاقات عجیب تری افتاد. شکست‌های شوروی در برابر مجاهدین افغانستان باعث شد نظر خیلی‌ها به سمت مقاله آقای مک جلب بشه. چطور ممکن بود یک امپراتوری بزرگ مثل شوروی در برابر چریک‌های مسلمان در افغانستان شکست بخوره؟ در اون سالها خاورمیانه یه جنگ عجیب و غریب دیگر رو هم تجربه کرد. گروهی به نام حزب الله تونسته بود ارتش 5 قدرت بزرگ غربی رو از لبنان بیرون کنه. هیچ منطقی نمیتونست توضیح بده چطور ممکنه یک گروه کوچیک مثل حزب الله بتونه با 5 ارتش بزرگ بجنگه و اونها رو از خاک لبنان بیرون کنه. اسرائیل بعد از 20 سال مجبور به ترک کامل خاک لبنان شد. اون زمان هنوز اسمی برای این مدل جنگا وجود نداشت. به همین دلیل بهش سندروم ویتنام میگفتن. سندرومی که در اون یک قدرت بزرگ از یک گروه کوچیک طوری شکست میخوره که مجبور به تسلیم و عقب نشینی کامل میشه. بعدها اومدن و اسم این مدل جنگ ها رو جنگ های نامتقارن گذاشتن، جنگ هایی که تبدیل به نسل چهارم جنگ شدن. حالا که فهمیدیم جنگ های نامتقارن دقیقا چیه، باید ببینیم چی باعث میشه این جنگ ها تا این حد مؤثر باشن و راه و روش جنگ های نامتقارن چیا هستن.

جنگ نامتقارن زمانی اتفاق میفته که یک طرف از نظر تعداد یا تکنولوژی جنگی بسیار ضعیف‌تر از طرف مقابل باشه. در این صورت شما نمیتونید با روش‌های معمولی به جنگ با دشمن برید. برای همین باید تاکتیکی به کار ببرید که طرف مقابل با تمام تجهیزات و نفراتش عملاً نتونه کاری از پیش ببره. یکی از مهمترین ابزارها برای این کار استفاده از زمینیه که شما اون زمین رو بهتر از دشمنتون میشناسید. نمونه تاریخی این تاکتیک رو میشه در نبرد ترموپیل مشاهده کرد. گفته میشه 300 سرباز اسپارتی تونسته بودن ارتش بزرگ هخامنشی رو در یک تنگه باریک گرفتار کنن. اسپارت ها میدونستن در برابر ارتش هخامنشی شانسی ندارن، اما یک برتری بزرگ نسبت به هخامنشیان داشتن. اون هم شناخت بهتر پستی بلندی های زمین در یونان بود. به همین دلیل تونسته بودن در یک باریکه‌ای سپاه عظیم هخامنشی رو برای مدتی گیر بندازن. همین اتفاق 2500 سال بعد در ویتنام واسه آمریکایی‌ها رخ داد. ویتنامی‌ها جنگل‌های انبوه کشورشون رو بهتر از آمریکایی‌ها می‌شناختن. به همین دلیل تونسته بودن سربازان آمریکایی رو با وجود اون همه سلاح‌های مدرن در این جنگل‌های انبوه زمینگیر کنن. یک اصل مهم در جنگ‌های نامتقارن

وجود داره که میگه هیچ ارتشی زورش به جغرافیای زمین نمیرسه. یعنی حتی اگه بزرگترین ارتش و مدرنترین ارتش جهان رو هم داشته باشید، در مقابل جغرافیای زمین هیچ قدرتی ندارید، مخصوصا اگه طرف مقابل زمین جنگ رو بهتر از شما بشناسه. مثلا ارتش هیتلر با اون همه قدرت و سلاح وقتی به زمستون سرد روسیه رسید، متوجه شد از پس این سرما نمیتونه بر بیاد، در حالی که جنگجویان شوروی بسیار با اون آب و هوا سازگار بودن. همین مثال نشون میده هیچ ارتشی یارای مقابله با زمین و شرایط جوی رو نداره. پس اگر از دشمنتون ضعیف‌تر هستید، بهتره اونو به یه زمینی بکشونید که شما اون زمین رو بهتر از طرف میشناسید. اما همه چیز جغرافیای زمین نیست. تاکتیک‌های جنگی هم میتونه شما رو نسبت به حریف قوی‌تر پیروز کنه. مثلا در زمان اورد دوم اشکانی، کراسوس فرمانده رومیان با یک لشکر بزرگ به ایران حمله کرد. بین سپاه ایران و یونان در حران جنگی در گرفت. در این جنگ سردار سولنا از یک تاکتیک جدید برای جنگ با رومیان استفاده کرد، تاکتیکی که به جنگ پارتیزانی شهرت پیدا کرد و تا به امروز هم داره استفاده میشه. سربازان ایرانی رو در رو حریف یونانیا نمی شدن، به همین دلیل در میدان نبرد فرار می کردن و زمانی که رومیان به سمت اونها می اومدن، به یک بار اونها رو غافلگیر می کردن. این کار رو چند بار انجام دادن تا جایی که دیگه چیزی از ارتش رومیان باقی نموند. به این نبرد، نبرد پارتیزانی میگن که یادگار دوره اشکانیانه. از اینجا بود که خیلی ها فهمیدن اگه ارتش شما از طرف مقابل ضعیف‌تره، لزومی نداره رو در رو باش بجنگید. اگه جنگ رو به صورت تعقیب و گریز جلو ببرید، میتونید دشمن قدرتمند رو هم به زانو در بیارید. جنگ‌های پارتیزانی یکی از مدل‌های جنگ نامتقارنه که توسط ایرانی‌ها ابداع شد.

علاوه بر زمین و جغرافیا، یکی دیگه از چیزایی که میتونه در جنگ‌های نامتقارن ورق جنگ رو برگردونه استفاده از مردم جامعه است، مردم عادی توی شهر. فرض کنید کشور شما توسط یک نیروی خارجی اشغال شده. مسلما شما توان جنگیدن با ارتش اشغالگر رو ندارید، چون اگر داشتید که اصلا کشورتون اشغال نمی‌شد. ولی قصد ندارید که بذارید کشور به حالت اشغال شده بمونه، میخواید استقلالتون رو به دست بیارید و میخواید به این نبرد ادامه بدید، مثل اتفاقی که برای عراقی ها تو سال 2003 رخ داد، یا زمانی که تو دهه 80 میلادی لبنان به طور کامل توسط اسرائیل اشغال شده بود. در این حالت شما یک برگ برنده دارید. برگ برندتون چیه؟ برگ برندتون مردمن. اکثر مردم از شما حمایت میکنن، چون شما هموطنشون هستید و هیچ وقت نمیرن از سربازای بیگانه حمایت کنن. وقتی آمریکایی‌ها تو سال 2003 عراق رو اشغال کردن، ارتش و حکومت صدام به طور کامل سقوط کرد. آمریکایی‌ها به سرعت کنترل عراق رو به دست گرفتن و حتی در اونجا یک پلیس روی کار آوردن. هدفشون هم این بود تا امنیت جامعه رو برقرار کنن و این امنیت زیر نظر خودشون باشه. اما خیلی زود با پدیده‌ای روبرو شدن که خودشون اسمش رو گذاشتن پدیده نفوذ. حالا این پدیده نفوذ دقیقاً چی بود؟ شورشیانی که در عراق از حضور آمریکایی‌ها ناراضی بودن، می‌رفتن به عضویت این پلیس‌های محلی در می‌اومدن. یه جوری هم وانمود می‌کردن که انگار می‌خوان در خدمت آمریکایی‌ها باشن. ولی در واقع اونا دشمن آمریکایی‌ها بودن. اونا درون همون سازمان‌ها دست به خرابکاری می‌زدن. اطلاعات اونجا رو به گروهک‌های شورشی می‌دادن و یا حتی مقامات آمریکا رو ترور می‌کردن و از این طریق به آمریکایی‌ها ضربه می‌زدن. در اینجا عملاً یه جنگی بین شورشیان عراقی و نیروهای آمریکایی در حال انجام بود. اما این جنگ اصلاً شبیه به جنگ‌های معمولی نبود. هیچ جبهه‌ای وجود نداشت و اصلاً سرباز و سلاح‌ها هم مشخص نبود. به خاطر همین بهش جنگ نامتقارن میگن. در نهایت هم همین افراد انقدر به آمریکایی‌ها ضربه زدن تا نیروهای آمریکایی مجبور شدن خاک عراق رو ترک کنن. مشابه همین اتفاق تو خاک لبنان رخ داد. مبارزان لبنانی در بین شهروندان لبنانی بودن. سربازای اسرائیلی اصلا نمیتونستن فرق بین شهروند معمولی و یک مبارز حزب الله رو تشخیص بدن. حالا خودتون رو بذارید جای یه سرباز اسرائیلی که مثلا یک سبزی فروش ساده ممکنه یهو اسلحه در بیاره و شما و تمام همراهانتون رو بکشه. در این حالت چنان ترسی به سراغ شما میاد که دیگه عملا روحیه‌ای برای ادامه جنگ ندارید و نمیتونید اشغالگری رو ادامه بدید. مجبور میشید خاک اون کشور رو ترک کنید و عقب نشینی کنید. اتفاقی که دقیقاً در دهه 80 در لبنان افتاد. در چنین نبردهایی که اصلا نیازی به سلاح‌های مدرن نیست و فقط کافی اکثر مردم با شما همراه باشن، یکی دیگه از حالت‌های جنگ نامتقارن شکل می‌گیره. ناگفته نمونه این مدل جنگیدن هم ابداع ایرانی‌هاست. اولین بار حشاشین از این متد برای جنگیدن با سلجوقیان استفاده کردن. ترورهای هدفمند اسماعیلیان اونقدر مؤثر بود که در طولانی مدت تونسته بودن شدیداً قوای نظامی سلجوقیان رو از داخل فرو بپاشونن. کلن وقتی تاریخ جنگ‌های نامتقارن رو میخونیم، میبینیم همیشه ایرانی‌ها یکی از ابداع کننده‌های این مدل جنگیدن بودن. تا به همین امروز هم اکثر کارشناس‌ها ایرانی‌ها رو استاد این مدل جنگ میدونن. اما جنگ‌های نامتقارن یک روی تاریک هم دارن. تروریسم هم یکی دیگه از روش‌های جنگ‌های نامتقارنه. هم داعش و هم نیروهای ویتنامی هر دوشون داشتن با آمریکایی‌ها می‌جنگیدن. ولی متدهاشون اونقدر با هم فرق داشت که تمام دنیا از مقاومت ویتنامی‌ها به عنوان یک حرکت دلیرانه یاد می‌کنن، اما از داعشی‌ها به عنوان تروریست‌های شرور. پس اگه قرار گروهی مسیر جنگ‌های نامتقارن رو در پیش بگیره، باید خیلی حواسش جمع باشه که مرز باری که بین جنگ نامتقارن و تروریسم رو رد نکنه. این مرز اونقدر باریکه که بسیاری از این گروه‌ها بارها بین گروه‌های تروریستی و گروه‌های آزادی‌خواه جابجا شدن. و خب البته مهم هم هست که ببینیم از دید چه کسی داریم بهش نگاه می‌کنیم. یک گروه می‌تونه از دید بعضیا قهرمان و از دید بعضیای دیگه تروریست باشه. ما در اول ویدیو گفتیم که 5 نسل جنگ داریم و در اینجا 4 نسلش رو تعریف کردیم. اما نسل پنجم چیه؟ نسل پنجم جنگ که جدیدترین نسل جنگ به حساب میاد، مربوط به جنگ‌های سایبری و مجازیه. در این جنگ‌ها عملاً هیچ اسلحه‌ای در کار نیست و هر طرفی سعی می‌کنه فقط با خرابکاری در تجهیزات الکترونیکی به طرف مقابل ضربه بزنه.
بارزترین نمونه این جنگ مربوط به ویروس استاکسنت میشه که ما قبلا ویدیوشو ساختیم. حتی گفته میشه اولین جنگ سایبری تاریخ همین ویروس استاکسنت بود که تونسته بود ضربه های زیادی رو به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد کنه. من لینک این ویدیو رو این بالا خدمتتون میذارم. در 9 اسفند 1404 آمریکا و اسرائیل به صورت مشترک به خاک ایران حمله میکنن. آمریکا بزرگترین آرایش نظامی خودش رو از زمان جنگ با صدام در خاورمیانه شکل داد.

ایران که میدونست حریف بزرگترین قدرت نظامی جهان نمیشه، تصمیم گرفت از جنگ نامتقارن استفاده کنه. بزرگترین سلاح ایرانی‌ها برای دفاع از خودشون جغرافیای ایران بود. تنگه هرمز شاهراه اصلی انرژی در جهانه. بستن این تنگه باعث شد آمریکایی‌ها با یک مشکل جدید مواجه بشن. حالا بمباران‌های سنگین و ترورهای مقامات ایران دیگه فایده‌ای نداشت و همه چیز در جنگ گره خورده بود به باز شدن تنگه هرمز. تنگه‌ای که قبل از جنگ کاملاً باز بود. این جنگ هنوز هم ادامه داره و آینده مبهمی برای تمام منطقه خاورمیانه رقم زده. آیا ایران میتونه تنگه هرمز رو بسته نگه داره؟ ایرانی‌ها سال‌ها خودشون رو برای جنگ نامتقارن با آمریکا آماده کرده بودن. آیا آمریکایی‌ها راهی برای باز کردن تنگه هرمز پیدا می‌کنن؟ و یا تنگه هرمز برای آمریکایی‌ها تبدیل به تنگه سالامیس برای هخامنشیان میشه؟

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میکنم ولی
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه، ساعت آغازین برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. بعضی از دوستان بذار این تاریخ یادت نره، تاریخ خیلی مهم. تاریخ 20 اردیبهشت ماه هست و 10 ماه می. 20 اردیبهشت چه ماه قشنگی هست این اردیبهشت، خصوصا در ایران شکوفه ها بود و ما در راه مدرسه، بچه ها به راه مدرسه و شمال کنار دریای زیبای خزر، بوی بهار نارنج، شکوفه های بهار نارنج آدم رو واقعا مست میکرد و نغمه پرندگان. امروز صحبت بسر اینه که این آشغالای جنگ رو کی باید جمع کنه و چجوری باید جمع کنه. این مکافاتی بر مکافاتهای دیگر مردم اضافه شد. اما میخواستم بگم که عده از دوستان بر من بسیار به حق خورده میگیرن و من تنها پاسخی که دارم بهشون بدم اینه که ما یه چیزی گیر کردیم این وسط، نه یوتیوبر هستیم نه واقعا تلویزیون، رفتارمون تلویزیونی هست. دقت کن چی عرض میکنم، رفتارمون تلویزیونی هست، یعنی اینکه روی کانال معین، برنامه معین، ساعت معین، برنامه معین، این در حقیقت تعریف تلویزیونه، ما ازش برخورداریم. اما چرا میگم که نه اینیم و نه آن؟ به دلیل اینکه چون ما بودجه که نداریم که بتونیم شخصیت ها رو در حقیقت استخدام کنیم، ازشون خواهش کنیم بیان همکاری کنن، در ازای وچی که دریافت میکنن به حال همکاری کنن با ما. اینا دوستان همه فی سبیل الله برای رضای دل خودشون این کار رو انجام میدن، هر کی بهانه خودشو داره و در نتیجه من نمیتونم بهشون حکم کنم که اینطوری کن اونطوری کن، اینجوری باش اونجوری باش. چرا؟ اگر که در حقیقت ما یه استودیوی بزرگ داشتیم و همه اینا رو در استودیو دعوت میکردیم بیان در استودیو بشینن، بله دوربینا اندازه بزنن، سایز رو معین کنن، نور درست باشه، صدا درست باشه. یک کسی پیروز به من گفت مثلا برنامه آقای یغمایی منوعه، یک کاری کن که استریو بشه. خب این در ید من نیست، برای اینکه اون برنامه رو ایشون ضبط میکنه، خودش برای ما میفرسته و باید بهش بگیم که آقا این رو یه جوری کن که استریو بشه. ولی اگر استریو بود و اوشون میمد در استریو میشست، حتما همه درخواستای شما اجابت میشه. به همین دلیل میگم که نه اینیم و نه آن، ولی هرچی که هستیم دل در گروه میهن داریم. این که معین و معلومه اینه که ما تمام تقلامون برای رهایی میهن از چنگال اهریمنه و من سالهای دراز است، نزدیک بیش از ربع قرن که سر این صندلی نشستم و در این زمینه دارم کوشش میکنم و برای این کار از حضور شخصیت‌های فراوانی هم استمداد گرفتم. اونها هم هر کدام آمدن حرفشون رو زدن رفتن و زندگیشون رو دارن ادامه میدن. اما من همچنان درگیر همین موضوع هستم، تقلایی برای رهایی میهن از شنگال احریم. همه مقدمه رو گفتم به خاطر اینکه بگم که به حال سرن نیست که من اینجا سرن کنم، مثلا ریز و درشت سوا کنم، اینو بیارم اونو ببرم. محصول میهنه، هرچی که هست همین هاییست که میبینی، نهله های مختلف فکری با پیشینه های مختلف و تجربیاتی متفاوت. ما باید از همه اینا استفاده کنیم تا بتونیم راه خودمون رو پیدا بکنیم. من همینقدر به عقلم میرسه و ممنونم از شما که لطف میکنید، راهنمایی میکنید، حمایت میکنید. اما بیشترین نیازی که داریم وضعیت مالیه. تو این زمینه اگر میتونی واقعا کمک کن، این ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید، اینا هم کمکه، اینا هم میتونه کمکی باشه. به هر حال اگه از دستت میرسد کاری بکن. یک شنبه است، در این ساعت مثل یک شنبه های گذشته میریم خدمت جناب آقای دکتر رؤوف فانی، کارشناس حقوق بین الملل و مسائل علوم سیاسی. در حقیقت اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
0: زنده باشید استاد، عرض ادب خدمت شما، بینندگان محترم که وقت گذاشتن به این برنامه رو میبینن، ممنون از لطفشون و سعی میکنم در حد توانم پاسخگوی کامنت ها باشم و نظراتی که عنوان میکنم. اجازه بدید یک سلام بکنم خدمت دوستان عزیزمون در داخل ایران که به واسطه وی پی ان ها از هفته گذشته توانستن یک دسترسی های محدودی به شبکه‌های اجتماعی داشته باشن، هرچند که حجم این وی پی ان ها کم هستش و میدانیم که هزینه زیادی بابتش پرداخت میکنن، اما خب باید به اخبار دسترسی پیدا بکنیم.
2: همین که صحبت ایرانو کردی اینترنتت یهو خراب شد.
0: چه اتفاقی در جامعه میفته و چه باید بکنیم؟ عرض ادب دارم.
2: عرض کردم که تا به مثل این صحبت ایرانو کردی اینترنتت یهو شروع کرد ریپ زدن، گفتی وی پی ان دارن ضعیفه. نه نداره که، برای ما تقصیر شما که نیستش که. اما میدونی که ما رادیو هم داریم، یعنی صدای ما در ایران شنیده میشه، این مهمترین بخش داستانه که صدامون رو میتونن با اینترنت پتپتی هم به حال دسترسی بهش داشته باشن. اینم دیگه حداقلی است که از دست من برمیمد و انجام دادم. بریم سر موضوعات اگر اجازه بدید، اگر مطلب خاصی هست بفرمایید، وگرنه که من از شما بپرسم راجع به سفر آقای ترامپ به چین و اینکه قبل از این سفر هم فکر کنم امروز با آقای نتانیاهو هم قرار بوده صحبت کنه، نمیدونم صحبت کرد نکرد، هنوز من از اخباری قدری دورم، ولی اگه شما اطلاعی دارید بفرمایید ببینیم که چه اتفاقی افتاده، چون چهارشنبه قراره ایشون به چین بره و با
0: چهارده و پونزه می به هر حال این سفر عقب افتاد و افتاد به 14 و 15 می که ایشون حضور خواهند داشت در پکن. اما اگر هموطنان محترم پیگیری کرده باشن از اوایل ماه می یک تحولات در زمین
2: پنجشنبه و جمعه در حقیقت
0: بله، یعنی جلسه برای 14 و 15 برنامه‌ریزی شده در پکن. هموطنان محترم اگر اطلاع داشته باشن از اوایل ماه می تحولاتی در زمینه همین سفر و دیدارهایی در چین رخ داده. یکی از اون مهمترین دیدارهایی که در این زمینه در هفته گذشته در پکن شکل گرفت و به خروجیش هم مهم هستش برای ما و جامعه ایرانی ما، دیداری بود که هیئت 5 نفره سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه و دموکرات قبل از سفر آقای ترامپ یعنی در 1 می به پکن داشتن. خیلی مهم هستش که رهبری این تیم مذاکره کننده رو جناب آقای استیو دنیز دارن که سناتور ایالت مونتانا باشن تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، و ایشون از جمهوری خواهی بسیار متشدد و تندرو هستن در زمین مباحث ایران. به نوعی دیالوگشون دیالوگ آقای ترامپ هستش. این هیئت که در اونجا سفر کرد و برگشت در جمع‌های دیپلماتیک عنوان شد که شاید این آخرین فرصت باشه برای جمهوری اسلامی ایران در پایان این سفر که بتواند با ایالات متحده به هر حال به تفاهم برسه، و معناش همون هستش که اون تسلیم نامه رو امضا بکنه. و اگر ترامپ در پایان این سفر در مورد ایران به نتیجه نرسیده باشه، یقینا کار در ایران مشکل خواهد. اما ما باید بریم که درک بکنیم مطلب رو، بریم و این مبحث رو از زمان سفر این هیئت سناتورهای آمریکایی در چین بررسی کنیم، ببینیم چه شاخصهایی، چه مؤلفه‌هایی بوده، چه رخدادهایی بوده. همونطور که خدمت عرض کردم، در 1 می این هیئت در پکن حضور داشت. در ورای سفر اونها، یعنی بعد از سفر اونها، آقای عراقچی هم با یک هیئتی که اسم اعضای این هیئت فاش نشده به پکن رفته و در اونجا دیدارهایی داشته. در پس این دیدار وزیر خارجه چین میاد و عنوان میکنه که جمهوری اسلامی ایران بهتر است که به میز مذاکرات برگرده، به میز مذاکرات برگرده و روند مذاکرات با آمریکا رو پیگیری کنه و ما هم از او حمایت میکنیم. بلافاصله 2 روز بعد از سفرهای عراقچی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن آقای رحمانی فضلی، همون فردی که وزیر کشور بود و گفت که ما فقط به سر معترضین شلیک نکردیم بلکه به پاشون هم شلیک کردیم، الان سفیر جمهوری اسلامی هستش در چین. ایشون هم برگشته در اون مصاحبه‌ای که با خبرنگارهای چینی داشته در داخل سفارت جمهوری اسلامی ایران گفته که چین میتواند ضامن خوبی برای هر توافقی باشد. معناش همین توافق ایران و آمریکاست. مستقیم اشاره نکرده ولی گفته چین میتواند ضامن خوبی باشد برای هر نوع توافقی. بعد از صحبت های ایشون بلافاصله روز بعدش معاون وزارت خارجه فدراسیون روسیه آقای سرگی ریابوکوف هستش، ایشون آمدن و گفتن که ما آمادگی این رو داریم. البته این بار دوم و سوم هستش که روسیه داره این رو عنوان میکنه. من در جلسات قبلی در مورد این صحبت کردم که شاید ایالات متحده در دقیقه 90 راضی به این بشه که اورانیوم غنی شده ایران بره به روسیه، چرا که این سابقه هم داشت در زمان برجام. ایشون معاون وزارت خارجه فدراسیون روسیه که مسئول تشعشعات هسته‌ای و پرونده‌های هسته‌ای هم از وزارت خارجه گفته که ما آمادگی داریم که این اورانیوم غنی شده ایران رو پذیراش باشیم در روسیه. بلافاصله روز بعدش در 9 می، یعنی روز گذشته، آقای پوتین هم این رو اعلام میکنه که روسیه آمادگی این رو داره که ما پذیراش بشیم. و امروز در 10 می که ما قرار دادیم، جمهوری اسلامی روز گذشته پاسخ آخرین تبادل نامه و بحث این تسلیم نامه رو که میگن یک برگه چند شرطی هستش که ایالات متحده بهشون داده رو تحویل داده به واسطه که بدن به ایالات متحده. دقایقی پیش قبل از اینکه ما در برنامه حاضر بشیم، تقریبا 1.5 ساعت پیش، آقای ترامپ در صفحه اجتماعیش یک توییتی میذاره، یه مطلبی رو پست میکنه که دیگه ایران نخواهد خندید. این آقای ترامپ 3 روز پیش در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در داخل کاخ سفید، در اون محفظه کاخ سفید، در فضای باز کاخ سفید که پرسیدن که آتش بس آیا تمام شده با جمهوری اسلامی در پیون تبادل آتشی که در جنوب بود چند روز پیش، گفت زمانی آتش بس تمام میشه ما به شما کسی به شما نخواهد گفت، شما نور عظیمی رو از داخل ایران خواهید دید. این به این معناست که آتش بس تمام شده. این خیلی نکته مهمی است. اون نور عظیم چیزی که همه خواهند اون رو دید. این چه انفجاری است که همه خواهند اون رو دید؟ این برای ما یک نشان است. خب ما 8 نشانه رو عنوان کردیم. سفر هیئت بلند پایه سناتورهای ایالات متحده به رهبری یک سناتور جمهوری خواه که بسیار نزدیک ازش با ترامپ آیدنیز، سفر عراقچی به عراق، صحبت های سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن، واکنش معاون وزارت خارجه روسیه، واکنش آقای پوتین و واکنش آقای ترامپ. تمام این شواهد دال بر این هستش که خانم ها و آقایان، ظرف هفته آینده پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، یعنی منازعه‌ای که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده داره، باید به یک نتیجه برسه. اگر به نتیجه نرسه، اعتقاد شخصی بنده هستش بر مبنای داده‌هایی که داریم، آقای ترامپ تصمیم مهمی رو خواهد گرفت و این تصمیم دیگه تمدید نیست. بعد از این سفر به چین دیگه تمدیدی به اعتقاد من وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ بین دوگانه است، یا اقدام نظامی انجام بده یا موضوع رو رها بکنه. چرا؟ چون تمام فاکتورها نشان میده آقای ترامپ خسته شده، این بازی و شگردش نیست، خسته شده، میخواد این موضوع دیگه حل بشه، همانطور که گفته جمع بشه. راه سومی برای ایشون دیگه وجود نداره، یا موضوع رها میکنه، واگذار میکنه به کشورهای منطقه، به اسرائیل، چون آقای نتانیاهو روز گذشته صحبت کرده گفته این توانمندی هستش که استخراج بشه از ایران این اورانیوم غنی زاده شده اگر با توافق به دست نیاد از راه نظامی، و این سناریوش وجود داره، یا اینکه آقای ترامپ حمله خواهد کرد. بنابراین سفر با آقای ترامپ به چین در حاشیه مهمش بحث جمهوری اسلامی ایران خواهد، چرا که جمهوری اسلامی ایران یک توافقنامه همکاری امنیتی مشترک با چین داره و الان دست به دامان چین شده. روسیه تا حدی عقب ماند از زمانی که آقای قالیباف حضور پیدا کرد در مذاکره در اسلام آباد و اختلافاتی که در درون ایران به وجود آمد، حرکت هایی که جبهه پایداری کرد، آقای سعید جلیلی کرد و خود رهبر نیمند جمهوری اسلامی آقای مشتبه خامنه‌ای که عنوان میکنم خودش رو مستقیما داره پیگیری میکنه، روسیه به نوعی عقب ماند از سیر تحولات و الان تنها گزینه‌ای که دست به دامان شدن چین هستش. در این زمینه رئیس جمهور چین آقای جی پینگ با آقای محمد سلمان هم گفتگوهایی رو داشتن. فراموش نکنید که چین واسطه بین آشتی سعودی و جمهوری اسلامی بود، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی بود در سال 2023. تحولات حکایت از این هستش که سفر آقای ترامپ به چین فقط بحث تعرفه ها و مباحث اقتصادی و تحریم ها و اون رقابت اقتصادی که بین این دو ابرقدرت هست نیست، بلکه موضوع ایران هم یکی از مباحث مهمی است که چین در موردش ورود خواهد پیدا کرد، چرا که برای او دیسیپلین خواهد در پی خواهد داشت. آقای ترامپ هم راضیه، نگران نیست، چون میخواد این موضوع حل بشه. حالا میتونه سرزمینش در چین باشه، میتونه در پاکستان باشه. این نیستش که بعضی از دوستان میگن خب من نمیخواد این امتیاز رو به چین بده. نه، آقای ترامپ دنبال حل موضوع. بنابراین تحولات ظرف ساعت‌های آینده و در این هفته‌ای که پیش رو هستش به یک سرانجامی به اعتقاد بنده خواهد رسید. دقیقا من شما هستم استاد.
2: آره، این در حالیه که روسا هم خیلی تقلا کردن ولی ترامپ ظاهراً روی خوش نشون نداد. وقتی که با او حدود یک ساعت و نیم پوتین و ترامپ با هم حرف زدن و پوتین درخواست کرد که من میتونم مسئله رو حل کنم، حتی ذخایر رو بیارم اینجا، ترامپ بهش گفت نه، شما کاری که باید بکنی اینه که این جنگ رو به پایان برسونی. و اونم به بهانه سال روز شکست ارتش آلمان در روسیه در شوروی سابق، سه روز ظاهراً آتش بس اعلام کرده و بعد هم خودش گفته که پایان جنگ نزدیک است. بنابراین از همه این حرفا نتیجه میگیریم که روسیه فعلا پاش از صحنه بیرونه. اما مصری ها هم دارن یه تقلاهایی میکنن. سفرش به امارات و وزیر خارجهش و اینکه جمهوری اسلامی میگه که ما امارات رو بیابون میکنیم، محسن رضایی میگه 600 میلیارد دلار پول ایران بوده که امارات رو ساخته، بعد از جنگ عراق ما بودیم که پول ریختیم تو دبی و امارات ساخته شد و میخوایم نابودش کنیم. آیا واقعا میتونن چنین کاری بکنن؟ به نظر توانشو دارن که مثلا دبی رو بزنن؟ این در حالیه که اسرائیلیا بهشون گنبد آهنی دادن، نمیدونم دفاع چه پهپادی رو از اوکراینیا گرفتن، همه وسایل رو دارن. چطوری ایران یه چنین حرفایی رو میزنه؟
0: ببینید، دبی بسیار مهم امنیتش هستش که اونجا به هر حال یک مرکز توریستی است و یک مرکز تجارت آزاد هستش که منطقه آزاد تجاری است. بنابراین اگر اون امنیت در اونجا زیر سوال بره، سرمایه ها از اونجا فرار میکنن، چون سرمایه بسیار ترس بوده. بله، جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد میتواند دردسر بزرگی رو برای دبی وجود بیاره، چون دم دستی هستش. اما اینکه دبی رو با اون ادبیات بیادبانه برگردونن به اون دورانی که شبر سواری میکردن، که فهم و شعور و حسادت و اندیشه ضعیف این آقایون رو در ایران میرساند، خیر، به این معنا نخواهد بود. اما اینکه دردسرهایی رو برای دبی وجود بیارن، دردسر در تجارت جهانی وجود بیارن، تا اینجاش به وجود آوردن، بله، این اهرم‌ها رو دارن که این امکان اتفاق بیفته. در مورد روسیه به نقطه اشاره فرمودی باید خدمتتون عرض بکنم که ما در جلسات گذشته، خاطرم هست 4-5 جلسه گذشته، در مورد نقش آقای دکتر علی اکبر صالحی که یک زمان رئیس سازمان انرژی اتمی بود و بعداً وزیر خارجه شد صحبت کردیم. آقای علی اکبر صالحی در این زمینه رایزنی‌های خوبی رو با روسیه داره و مورد احترام روس‌ها هستش در مورد انتقال اورانیوم غنی‌سازی شده ایران به روسیه. من فکر می‌کنم این گزینه شاید گزینه‌ای باشه که به هر حال جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در نهایت در موردش به تفاهم برسن. اما بله، در مورد دبی که فرمودید، این امکان برای جمهوری اسلامی ایران هستش اونجا از یار آزادایی به وجود بیاره، تا امروز هم به وجود آورده. کودهای شیمیایی در همین نقطه‌ای که ما قرار داریم، استاد، کودهای طبیعی، کودهای شیمیایی، اون مباحث پتروشیمی در ایالات متحده کمیاب شده. این بر تولیدات کشاورزی تاثیر گذاشته در ایالات متحده، در مکزیک، بر تولید اون صنایع پلاستیک، حتی در تولید بهداشتی این اون وسایل بهداشتی مثل کاندوم تاثیر گذاشته. شرکت بزرگ کاندوم سازی، فکرشو بکنید، در تایلند، شرکت دورکس گفته که اگر همین طور باشه نقل و انتقال از تنگه هرمز، ما تا 2-3 ماه آینده بیشتر نمیتونیم این تولید کاندوم رو داشته باشیم. و این هشدار به سازمان بهداشت جهانی داده. تا الان جمهوری اسلامی اذیت و آزارهایی به وجود آورده که بسیار مهمه. بنابراین به همین روال اگر پیش بره، یقینا پرونده ایران به نفع ملت ایران ختم به خیر خواهد شد. با کوتاه‌بینی که خودشون دارن انجام میدن. به این معنا که به هر حال یک ائتلافی شکل خواهد گرفت. جامعه جهانی بیشتر از این دیگه تابش رو نخواهد داشت. تولید محصولات کشاورزی در سطح جهان رفته زیر سوال. در خیلی از فروشگاه‌ها بعضی از محصولات روزمره که سبزیجات هستش و نیاز به کودهای طبیعی داره که این کمپوست از اون منطقه داشته میامده، دچار بحران شده. تولید صنایع پلاستیکی در خیلی از کشورهای تولید کننده دچار بحران شده. درسته ایالات متحده میگه که من اسکورت میکنم که الان متوقفش کرده اون تجارت آزاد رو به وجود میارم. درسته که جمهوری اسلامی ایران میگه به بعضی از کشورهایی که متخاصم نیستن من اجازه میدم که به هر حال کشتیاشون رد بشن از تنگه هرمز. اما شرکت های بیمه قبول نمیکنن، به حرف اینها گوش نمیکنن، چون بسیار ریسک پذیر این موضوع و این تاثیر بسیار منفی بر
2: من دارم. و اون اینه که با توجه به شناختی که شما داری، این بازی مشتبه چیه که اینا را انداختن؟ هر کدومشون یه چیزی میگن، اون یکی اومده
0: من یه ویدیو رو خدمت شما
2: هستش، بذار من اونو پیدا
0: اگر اون ویدیو رو پخش بکنی ما در موردش صحبت میکنیم.
2: آره، بذار من تا اونو آماده کنم شما یه قدیم بگو ببینیم که این داستان آقا مشتبه اساسا چیه.
0: ببین سیستم های
2: که اصلا چنین پدیده‌ای وجود نداره، یعنی چیزی به نام مشتبه وجود. الان اومده میگه که این مشتبه 3 تا بچه داره، هر 3 تا بچه‌ش هم توی بیمارستان رسالت تهران زیر نظر خانم دکتر دستجردی متولد شده. این در حالیه که ما میدونیم که حتی زن سعید امامی همراه ایشون به انگلستان رفت به عنوان مترجم و همراه، و خیلی خیلی مسائل وجود داشت. موقعی که سعید امامی رو کشتن این موضوع اومد که چرا، وقتی که با اون خانم فهیمه دوری این کارهای زشت رو کردن، همه راجب این موضوع هستن. چرا در طی این سالها هیچ وقت راجبش اینا این چیزها رو نگفتن و الان را افتادن دوره و این حرفا رو میزن؟ چیه دلیل؟
0: جمهوری اسلامی ایران اصلا سبقش این بوده که از زمان آقای خمینی خانواده هاشون در عرصه قدرت نمایان نبودن، پشت پرده بودن، ولی خانم هاشون رو، نسوانشون رو به عرصه سیاست نمی آوردن که جامعه اونها رو ببینید. یعنی در پشت پرده بود. حالا یه بخش اعتقادات مذهبیشون بوده، یه بخش ترسشون از جامعه بوده، یه بخشش به هر حال اینها مدرن نبودن، ادبیات گفتاری نداشتن. دیدیم که ادبیات گفتاری مثلا زن آقای رئیسی رو یا زن آقای احمدی نژاد رو، اینها رو دیدیم، همسرهای اینها رو، به هر حال اینها در پستو بودن، یعنی در اندرونی بودن، در بخش بیرونی جامعه دیده نمیشن. یه بخشش این موضوع هستش، یه بخش دیگه‌اش همین بحث بافت قدرت دیگه. حلقه آقای خامنه‌ای دوستان نزدیک به خودش رو داره. اگر این ویدیو قابل پخش باشه، ما بهش اشاره کرده بودیم
2: در جلسات اولی که با هم دیدیم. پخشش کنم. بذار پخشش کنم.
0: اگر میشه پخش بکنی بذار.
2: بله، بذار من اینو پخش کنم. شما با خیال راحت حرف بزن.
3: روی جنگ بعدی، جنگ رمضان که حالا بماند که توی ما هم مالی یه سر اومدیم بیرون بیت نشسته بودیم که خب به خاطر فضای امنیتی موبایل نمیشد برد، هماهنگی نه، من بیرون بودم کوچه یه دیوار نشسته بودیم، یوهو دوباره صدای جنگنده اومد و صدای انفجار، ما چسبیم به دیوار، دیواری که چسبیده بودیم نگو پدافند بودیم، بالا سر پدافند ما شروع کرد به زنگن، ما همون خوابیدیم رو زمین، گفتیم یا سه اینجا پدافند بلو سر ما داشت میزه.
4: درسته، دوباره اومده بودن،
3: دوباره اومدن، حالا یه نقطه دیگه یه زد یادم نیست کجا. بمانم من دونه دونه با تجربه 12 روزه به ما ثابت کرد که تو این 40 روز من دونه دونه نقاطی که رفت بودم و یادداشت کردم که چه اتفاقاتی تو کجا افتاد.
4: کیا رو دیدی تو بیت؟
3: ما آقای لاریجانی رو دیدیم.
4: آها ایشون هم بود.
3: آره
4: ایشون خود آقای لاریجانی بود.
3: آره اگه اشتباه نکنم آقای صالحی رو دیدیم. آقای عراقچی رو من ندیدم، دوستان دیدن گفتن آقای عراقچی اومد بیرون.
4: آه ایشون هم
3: یه تعداد دیگه دوستان دیدن بچه اومدن بیرون. من اینا رو ما خودم آقا چون آقای لاریجانی اینا رو دیدم و سر من خدا رو اومدن بیرون
4: خاک و خول.
3: آره دیگه انفجار دیگه، سه چهار نقطه اونجا زده بود. بعد یه
0: صدای بنده رو دارید؟ ببینید
2: من یه توضیح بدم، اجازه بدید که اینو یه توضیح بدم که یه کسی یه آخوندی تو همین شبایی که میان تو خیابون همه کار میکنن، اینها عرق میخورن، جندبازی میکنن، نمیدونم سیغه میکنن، همه فسق و فجور رو انجام میدن، اومده بود وایساده بود میگفتش که بله این ما اونجا بودیم، آقای شیرازی که مسئول بخش نظامی آقا بودن و همراهانشون همه پرپر شدن. یعنی خودشون هم گفتن که اون روز کذا و کذا در حقیقت رفتن بهش گفتن که آقا این شب میاد الان شنبه شباته نمیاد دیگه، شما بفهمید به کارت، اونم یه سری نظامی ها رو صدا کرده بوده. حالا این آقا داره توضیح میده که کیا بودن تو اون جلسه ولی چرا کشته نشدن. نکته مهم اینه، بفهمید بشنویم شما رو.
0: بسیار خوب اشاره کردید. این آقایی که داشت صحبت میکرد معاون هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هستش که خب میدونیم که دیگه هلال احمر بخشش بسیار امنیتی هستش، بخشی هم نیروهای داوطلب هم و بخش هم نیروهای کادر برای سازمانی خودشون. خب دیگه اثر من شخصش چهره ایشون. اما نکته که برای ما بسیار مهم هستش اونجا داره عنوان میکنه که آقای لاریجانی و آقای علی اکبر صالحی هم بودن، آقای عراقچی دوستان گفتن دیدن. خب اون ساعت 9:30 صبح و اون اتفاقایی که افتاده در بیت نشان داد، ما در مورد صحبت کرده بودیم که بر مبنای سیره آقای خامنه‌ای ایشون جلساتشون در ساعت‌های مشخصی در طی روز برگزار می‌کردن و این نظم و ترتیب به ایشون بود، به کارم دستش داد، ولی به هر حال این دیسیپلین بوده که ایشون داشته. اما نکته مهم این هستش که تعدادی از اینها میگه خاک و خلی اومدن بیرون، این به معنی نیست که ساختمان روشون آوار شده، بلکه اینا در یک پناهگاهی بودن و این همون نکته مهم هستش، اون تونل ها و اون پناهگاهی بوده که در زیر بیت ساخته شد و چند روز بعد مورد هدف قرار گرفت، یعنی در 15 اسفند مورد هدف قرار گرفت. اون هدف اولی که نوع اسفند بود و آقای خامنه‌ای درش کشته شد و اون به هر حال تعداد کشته شدگان درش وجود آمد رو فراموش بکنید، برمیگردیم به 15 اسفند، یعنی هدف دوم که در اون پناهگاه بوده، چون پناهگاه رو نزده بودن تا چند روز بعد. این آقایونی هم که دسترسی داشتن به بیت از پاستور و از مناطق دیگه‌ای که دفتر ریاست جمهوری بوده، دسترسی‌هایی در زیر زمین بوده که بتوانن خودشون رو پناهگاه برسونن، برای این روز ساخته شده. آقای مشتبه خامنه‌ای بر مبنای داده‌های امنیتی در اون روز اول مورد هدف قرار میگیره، اما به زیر اون پناهگاه میره و در همونجا درمانش رو شروع می‌کنن، چرا که بر مبنای داده‌های امنیتی سازمان‌های امنیتی، یکی از اونها خود اسرائیل بود در اون صحنه سازی که کرد از اون پناهگاه زیرزمینی، در اونجا بیمارستان مجهز وجود داشت و این نکته دور از ذهن است، چرا که سالهای پیش در سال 2010 اجازه بدید اسم نیارم، بنیادی در ایران که ذمه‌مون همین حضرات بوده برای موارد خاص با یک شرکت آلمانی و یک شرکت فرانسوی برای تجهیز یک بیمارستان برای موارد خاص قرارداد می‌بنده که تجهیزات خاصی رو وارد ایران بکنه، تجهیزات بیمارستان. اما بخشی از این تجهیزات در بیمارستان‌های ایران دیده نشده و سازمان امنیتی در اروپا پیگیری می‌کنه موضوع که ببینه کجا رفتن. بهانه‌هایی که طرف ایرانی می‌آورده که یکی از بچه سرام بوده، گفت آقا چون تأسیس نشده اون ساختمان که ما میخواییم این تأسیسات بزنیم و هنوز در دپو هستش، اما ردیابی هایی که شده دینا در دپو هم نیست. این تجهیزات تجهیزاتی هستش که میتوان یک بیمارستان زیرزمینی و صحرایی مجهز رو اداره بکنه برای احیاس، عملهای ویژه است، درمانهای فوق‌العاده است، بیماری های ناعلاج، صعب العلاج. بنابراین این تجهیزات در اون بخش طبق اون گفته اسرائیل هم که در اونجا بیمارستان بوده، مقر فرماندهی بوده، وجود داشته و آقای مشتبه خامنه‌ای بار دوم مورد هدف قرار میگه، نه در بیمارستان خاتم الانبیا، نه در بیمارستان ابن سینا، نه در بیمارستان خمینی، بلکه در همون زیر مورد هدف قرار میگیره. شاهد چیست؟ شاهد مهم نکته ایست که شما باید زرنگ باشید، زیرک باشید و هوشیار باشید و اونو پیدا بکنید. محافظ نزدیک آقای علی خامنه‌ای در همون لحظه اول کشته میشه. که در جلسه گذاشتن گفتن مادرشون گفتن که یک سری آمو احشام از ایشون 4-5 کیلو به من دادن. اما سر تیم حفاظتی بیت خامنه‌ای که دوست نزدیک مشتبه خامنه‌ای بوده و در سفرهایی که ایشون داشته حضور داشته به مبنای رسد سازمان امنیتی و در کنار خانواده ایشون بوده و ایش جان ایشون رو حفظ میکرده، در حمله دوم کشته شده در پناهگاه زیر بیت در 15 اسفند. یک نکته مهمی است، اسم ایشون هستش آقای باسر بهرام نژاد اگر اسم حقیقیش باشه، که 18 اسفند هم در شهر ری دفن میشه. ایشون به آقای مشتبه خامنه اینجوری وصله، اینجوری لبه به لبه است باش. خب وقتی ایشون کشته شده در اون پناهگاه زیرزمینی بیت، یعنی در اونجا بوده بعد از حمله به بیت، چون چند روز بعد بوده، مفهومش برای ما وقتی بخوام این رو تحلیل بکنیم این هستش که آقای مشتبه خامنه اونجا حضور داشته، چون دیگه کس مهمی نمونده از خانواده ایشون. و بار دوم ایشون در اونجا مورد هدف قرار گرفته. سازمان‌های امنیتی بر مبنای گفتگوهایی که با رویترز داشتن، سی ان ان داشتن، شبکه‌های دیگه داشتن، آمدن گفتن که ایشون زخمی شده، به سوختگی شدید داشته و از ناحیه پا و کمر زخمی شده و امکان حضورش در مجامع عمومی وجود نداره. بذارید ما به این باور بکنیم، چون دیگه سندی نداره، ولی مطمئن هستیم که دوبار مورد هدف قرار گرفته. به این استناد بکنیم که شدید مورد اصابت قرار گرفته.
2: اون یارو آجیه اومده میگه یه ذره سر زانوش اوف شده، یه ذره پشت گوشش خراش، اونم عمامه میپوشونه، چیزی پیدا نی.
0: من نمیتونم به حرفی آخون گوش دادم که میگه
2: کاملا پیدا. راجع به همین بچه ها که 3 تا بچه داره، بچه هاش تو بیمارستان رسالت متولد شدن، خانم دکتر دستجردی که وزیر بهداشت دوره احمدی نژاد آره، از همین گروه جبهه پایداری و همین دار دسته مصباح.
0: من به حرف یه آخوند که میگه که اصلا امام حسین چی گفت، بعد یه آروغ هم زد و بعد شیه کشید و 2 ساعت نشید برام بود، من نمیتونم به حرف یه آخوند سند علمی من نمیتواند باشد استاد، متاسفانه صحبت ایشون نمیتونه برای من سند علمی باشه و همونطور که شما میگید اعتباری برای این صحبت نمیتونم.
2: نه این مرده آقا، 100% من برای این پای فشاری میکنم، از روز اولم گفتم این آدمه مرده و دلیل این که اینا اینو زنده نگه داشتم فقط یه چیزه، اینه که بارها گفتم دفتر خمینی اسمش بود دفتر امام، هیچ وقت نمیگفتن بیت امام. اینا رو بعدن درست کردن، بعد از خامنه‌ای که یه آدم دونپایه بود، یه آدم بی سواد بود تو مجموعه آخوندهایی که توی قم هستن، این یه روزخون بوده، بیش از روزخون هیچی دیگه نبوده. این اومدن دیدن اون دفتر امام 1000 تا کارمند، 1200 تا کارمند داشت، من با آقای محمود ابوالفتی که یه جوانی بود، جوان که نبود موقع، به حال از من بزرگتر بود، اینا دار دسته قومی هایی بودن که توی هامبورگ بودن. و بعد الان هم شما یه اشاره کردی که میبینی اینا روابط بسیار نزدیکی با آلمان داره. دلیلش هم اینه که اون بچه هامبورگی یا بچه قومی هایی که تو هامبورگ بودن نزدیک بهشتی بودن. بهشتی اون مسجد آبی رو اونجا اداره میکرد، پیش نماز بود، اونجا رو اندازی کردن با پول شاه و حمایت ساواک و اینا. بگذاریم، بعد از انقلاب اینا ریختن تو ایران و همه کاره شدن. حتی وقتی خمینی مرد، من به خاطر اینکه با این ابوالفتی توی ساختمونی که دفتر کار من بود، دفتر کار او هم بود، اون طبقه نمیم، من طبقه چهارم بودم، او طبقه سوم بود و من با ابوالفتی از اونجا میر ابوالفتی از اونجا باش آشنا شدم. بعد او وقتی که خمینی مرد، حتی برای چلومش گفتن که باید یه کاری کنیم که این آرامگاه درست بشه و اینا، رفتن با یه شرکت آلمانی به نام آنترپوز قرارداد بستن. اونا اومدن با سیخ و سپایه یه چیز مصنوعی درست کردن موقتی که بتونن اینا مراسم چلوم امام رو برگزار کنن، همین کاری که الان نمیتونن برای خامنه ای انجام بدن. الان بالای چه روزه از مرگش گذشته، هنوز بلا تکلیفن، نمیدونن چیکار باید بکنن، کجا باید خاکش کنن، نمیتونن این مراسم. آلمانی ها با اینها روابط نزدیک دارن. و بعد این قصه ای که شما اشاره کردی که از آلمان، اینا هم گفتن که تو همون زیرزمین بیت خامنه ای اونجا یه بیمارستان مفصل برای خامنه ای درست کردن که اگه سرش درد گرفت سری دکترها اونجا حاضر بشن. بعد گفتم این دفتر بیت امام، بیت خامنه ای رو خامنه ای درست کرد، بگن 14-15 هزار تا با جامعه المصطفی شده، 4 هزار تا کارمند داره، جمعاً 14-15 هزار تا کارمند داره. خب اینا ویلون سرگردون میشن، اینا برای اینکه اون نونخوریشون از دست نره این قصه رو ادامه دادن، برای اینکه گفتن ببین چه بلایی به سر بچه های خمینی اومد، همون بلا رو بعدی سر ما میاره، بهتر ما اینو حفظش کنیم. همون قصه امام زمان و نواب اربعه و اینا، یه عده هستن که میتونن آقا رو زیارت کنن، بقیه نمیتونن. در حالی که این بازی ها امروز کار نخواهد کرد، نمیکنه، امکان نداره کار کنه. بنابراین اینا این بازی رو دارن ادامه میدن. فردا روزم فکر میکنن که بر اوضاع مسلط میشن، ولی اینجوری که شواهد و قرائن نشون میده وضع بسیار خرابتر از این حرف هاست که بتونن مسلط بشن. باز یه نکته ای راجع به همین دبی هست که این یارو پسر خراتیان، نمیدونم باباش چیکاره بوده، از این حاجی بازاری هاست، نمیدونم اونم باباش فرش فروش بوده مثلا.
0: نماینده مجلس رو میفهمید؟
2: نه، این یارو مرده که نمیدونم یه تشکیلاتی رو درست کرده تو ایران و در حقیقت استراتژیست سیاسیشونه. اون با اون یکی دیگه میاسن میشستن دوتایی توی برنامه شبکه آزادی حرف میزدن. اون اومده میگه که ما دبی رو نابود میکنیم. اینجور حرف زدن ها کاملا نشان از ضعفشون داره. همین پریشب دوباره حمله کردن، خب آمریکا یه عطسه کرد، تمام قایقای تندروشون نابود شد، رفت از بین رفت. تا کجا به نظرت میتونه این بازی رو ادامه بده؟
0: ببینید، جمهوری اسلامی، من در یک ویدیوی در صفحه اینستاگرام گذاشتم، یک دقیقه هست، دوستان میتونن برن مشاهده کنن. ببینید، جمهوری اسلامی ایران، آخه اینا میگن که بذارید از ریشه یابی بکنیم موضوع، میگن که امام حسین، چون بنده سالها در قم بودم و پای بحث اینها نشستم و گوش کردم و این بحثا بخشش به فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی ایران برگشته و بر بنای اون اقدام میکنن، میگن که امام حسین در منگنه ذلت و شهادت قرار گرفت. یعنی چی؟ یعنی دیگه راهی براش نمونده بود تا اینکه بره شهادت رو انتخاب بکنه. اما جمهوری اسلامی ایران در این پرونده‌ای که الان داره در منگنه دو سر ذلت قرار گرفت. یعنی چی؟ یعنی اگر بره و این توافق نامه رو که شما بخواید تصدیق نامه رو امضا بکنه، هر آن چه داشته رو از دست میده و دقیقا مثل لیبی قذافی خواهد شد و اون نقشه در موردش عملی خواهد شد. خودش هم این رو میدونه. استراتژیست هاش که اساتید بنده باشن، دوستان ما باشن در دانشگاه که الان خدمت میکنن به جمهوری اسلامی ایران، اونها هم این رو میدونن که به محض اینکه اون تصمیم نامه رو امضا بکنه شروع میشه بدبختیش و نابودیش، و اگر این تصمیم نامه رو امضا نکنه باز هم میره به سمت نابودی. بنابراین در یک برزخی خودش رو نگه داشته، این وسط هستش، و اون برزخ، برزخ فرضایشی کردن جنگ، یعنی نه تسلیم بشه و نه جنگ بزرگی رو را بندازه. همین حرکت هایی که انجام میده، حرکت های کودکانه و کوچک، تا این جنگ فرسایشی بشه، تا جایی که ترامپ خسته بشه و ول بکنه، چون احتمال این هستش که ترامپ هم داستان رو ول بکنه. خانم آقا اونها هم که در تهران هستن کودن نیستن، استراتژیست های خودشون رو دارن، میدونن که احتمال این هست که ترامپ شاید ول بکنه.
2: آره ولی اسرائیلیا چی؟
0: خب اسرائیل اون اهدافی رو که میخواستن استاد تا اینجای کار به دست آوردن.
2: نیوردی دیگه، مرتب داره میگه به دست نیاوردم. الان داره
0: نه برای اینکه اقدام بعدی بکنم. اسرائیل تا اینجای کار بهترین میوه رو اسرائیل چیده. تا اینجای کار بیشترین میوه رو چیده. جمهوری اسلامی ایروز امروز دیگه جمهوری اسلامی دیروز نیست. هیچ توانی براش در منطقه مانده. این لگد پراکنیا رو شما نگاه نکنید. اینا مهم نیست برای اسرائیل. توان مقابله با اینها رو داره. نه حزب الله رو داره. نه حوثی ها در یمن اون قدرت دیگه دارن، نه حماس اون قدرت داره، نه بشار اسد وجود داره که راه تبادل این اسلحه و این لوجستیک باشه. وضعیت در عراق فرق کرده. اسرائیل تا اینجای کار بزرگترین میوه رو چیده، و بعد از اون 7 اکتبر ننگینی که راه افتاد و منطقه رو به این وضعیت کشان، توانسته دشمناش رو مهار بکنه. بنابراین اسرائیل بیشترین میوه رو چیده. بنابراین اگر آقای ترامپ به اون مرحله برسه که نمیتوانه با اینا صحبت بکنه و مانعش بشن که حمله بزرگی به جمهوری اسلامی ایران بکنه، چون شرایط منطقه، شرایط کشورهای عربی منطقه، وضعیت جهانی، وضعیت داخل ایالات متحده اجازه نمیده که مثل آن چیزی که در ژاپن اتفاق افتاد در ایران اتفاق بیفته. دوران اونها گذشته. این یک واقعیتیه دیگه. ما که خواهان جنگ نیستیم. اما وقتی تحلیل می‌کنیم، تاریخ رو بررسی می‌کنیم، فقط یک جنگ بزرگ میتونه اونها رو از شر جمهوری اسلامی ایران به هر حال دفع بکنه، این اراذل و این جرثومه رو. در درون هم که میدونه که به هر حال مردم رفتن و حضور پیدا کردن و کشته شدن و توانمندی این رو هم ندارن که در مقابل جمهوری اسلامی ایران به توان جمهوری اسلامی
2: همین بستن برود و خروج بزرگترین جنگ علیه جمهوری اسلامیه. یه دونه تیرم در نمیکنه، همجوری وایساده داره نگاه میکنه.
0: خدمتتون عرض کردم، گفتم به زبان عامیانه تا اینجایی هستش که جمهوری اسلامی ایران به غلط کردن بندازه. و هفته پیش هم اونها اومدن، 6 7 روز پیش بود که گفتن آقا این رو بردار، این داره ما رو اذیت میکنه. و آقای ترامپ به من زنگ زدن گفتن لطفا اینو کنسل بکن. اما جمهوری اسلامی ایران تنها راه صادراتش از تنگه هرمز که نیستش، که مرزهای دیگه هم داره، بنابراین میتواند کشور رو برای مدتی اداره بکنه.
2: آره ولی داستان نفت بزرگترین درآمدش معاینات نفتی و پتروشیمیه، اینا رو که نمیتونه با قطار ببره.
0: اینا یک تفکری دارن به اسم شعب ابی طالب. اگر بخوان خودشون در اون محیط محاصره نگه میدارن، مفروض دینیش هم دارن و میتونن کشور رو در یک فضای بسته اداره بکنن. کار پیچیده شده خانم ما با آقایان، کار پیچیده شده. به این معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران بماند. نه خیر، جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد. جمهوری اسلامی دیگه بدون ولی فقیه شد. ما در این مورد صحبت کردیم قبل از اینکه ایالات متحده در 28 فوریه به اینا حمله بکنه. ما در همین شبکه در 25 فوریه گفتیم که جمهوری اسلامی ایران بی ولی فقیه خواهد شد. گفتیم جمهوری اسلامی ایران دیگه تغییر خواهد کرد و ما دیگه اون جمهوری اسلامی قبل رو نخواهیم داشت. همین الانش هم نداریم. ببین به چه وضعیتی افتاده. اما این مجموعه‌ای که هستن، این آقایونی که در ایران هستن، میتونن با همین شرایط هم ایران رو اداره بکنن. آقای ترامپ باید بشینه و واقعا اون افرادی که در کنارش هستن به این تصمیم گیری برسن. آقا تمام راه ها رفت. میانجیگری کشورهای منطقه صورت گرفت. میانجیگری روسیه شکل گرفت. به هر حال پکن در این مورد وارد شد. اگر 15 می به نتیجه نرسن، دیگه تصمیم با ایالات متحده چه باید بکنه با جمهوری اسلامی ایران؟ تصمیم با اونهاست. که تکلیف رو یکسره بکنه. من فکر می‌کنم آقای ترامپ خسته شده، جامعه داخل ایران هم خسته شدن، کشورهای منطقه هم خسته شدن. همه میخوان این مسئله تمام بشه. به نتیجه برسه.
2: نه دیگه. اینجوری که خبرها میگه، اینجوری که مصری راه افتاده اومده رفته به امارات، حکایت از این داره که بهش میگن که تو گرگ زخمی رو رها نکن، ولش نکن، همه فشار بر سر اینه. همین قصه
0: این نگرانی که... وجود داره. بله
2: خب این قصه ای که گفت عربستان و کویت گفته که از پایگاه ما استفاده نکن، پیروز گفتن نه آقا باید استفاده کنی، میتونی استفاده کنی. اونم در حقیقت به صورت محدود گفته بودن، منتها این خبرگزاری ها اون کلمه محدود رو نمیشنیدن یا دلشون نمیخواست بشه.

0: هیچ راهی وجود نداره. الان شما نگاه کنید این اتفاقاتی که داره مرتب میفته، پهبادایی که داخل تهران حرکت میکنن، در شرق غرب غرب کشور مخصوصا حرکت میکنن، اینا من فکر میکنم صرفا برای شناسایی دارن میرن پیدا بکنن که سوراخ‌های اینا کجاست، چجوریه. و نمیدونم به هر حال شرایط
1: این سابقه در لبنان هم وجود داشت. این پهپادها برای شناسایی میان حداقل دو هفته سه هفته قبل از عملیات بزرگ اونجا حضور دارن. آقای ترامپ باید تصمیمشو بگیره، یا یک عملیات بزرگ باید انجام بده متاسفانه، یا اینکه جمهوری اسلامی رو رها بکنه، چون جمهوری اسلامی دنبال اینه که جنگ رو فرسایشی بکنه. براش نعمته. چرا؟ چون با این فرسایشی کردن جنگ هستش که میتواند شاید به زمان خودش نجات بده برای مدتی کوتاه. باید این حربه رو از دست جمهوری اسلامی ایران بگیره.
0: حربه فرسایشی کردن جنگ رو. این چند دستگی که به وجود اومده شما نگاه میکنه هر کدومشون یه حرفی میزنه، این تا کجا میتونه به نظرت ادامه پیدا بکنه؟ دانش شما به ما چی میگه؟
1: جمهوری اسلامی ایران، معذرت میخوام از ملت ایران، چون این دیگه بحث علمی نیستش، بحثی است که ما با طبیعت میتوانیم ببینیم، مثل یک دسته کفتارهایی میمانند که بر سر یک جنازه با هم دعوا میکنن، اما بازم از اون جنازه میخورن. دور از جان ایران عزیز ما، ایران برای اونها یک طعمه است. اونها هر اختلافی که داشته باشن سر اون سفره میشینن. من به شما گفتم که تجهیزات پزشکی در سال 2010 برای مثلا برای مثال برای موارد خاص بیماری صعب العلاج برای ملت ایران باید وارد ایران میشد، معلوم نیست کجا رفته قطعاتش. کسانی که اون رو وارد کردن کسانی بودن که در طیف مقابل آقای خامنه ای قرار گرفتن، اما استفادهش برای کجا بوده؟ برای حفظ جان آقای خامنه ای بوده. این بدبستانی است که این کفتارا با هم دیگه دارن. شما وقتی به مسجد میری، اهل مسجد باشی رفته باشی، این آخوندا وقتی یکیشون پا میشه بره بالای منبر صحبت بکنه، بقیه آخوندا یه تکانی به باسنشون میدن، یه تکون اینجوری میدن. وقتی هم میاد بشینه دوباره یه تکانی به باسنشون میان این بشینه. برای این خوش شأن همدیگه رو نگرده. ولی وقتی اون صحبت میکنه مدرسه گم باشه، همه این پایین میگن اینو یه جوری از این منبر بیاریم پایین، حسادت میکنه. چون چش هم دیدن همدیگه رو ندارن.
0: درست.
1: اما یه سری منافع مشترک هم با همدیگه دارن که باید اون رو حفظ بکنن. دیدید که اصلاح طلبان از شما ملت ایران حمایت نکرد. چه در جریان جنبش مهسا و چه در جریان این انقلاب ملی ایرانی هم. در اون چهار شب اصلاح طلبان کنار شما نبودن. هنوزم کنار شما نیستن ملت. چرا؟ چون منافعی که با هم دیگه دارن. منافعی است که به هم دیگه وصل شده، تنیده شده. اینها این منافعشون باعث میشه که بتوانن با هم دیگه به نوعی کجدار و مریض برخورد بکنن. هم دیگه رو حزم میکنن ها. با هم درگیر خواهند شد. اما این به این معنا نیست که از درون به این راحت فروپاشی به شکل در درون خودشون به وجود بیاد. نه، چون منفعت بزرگی داره. اون ایرانه، کالای متایی است، نفت داره، ثروت داره، طبیعت داره. به این راحتی حاضر نیستم رو رها بکنم. این یک مقدار کار ما رو پیچیده کرد، اما جای ناامیدی نیست. من در یک ویدیو گفتم چه کسی فکر میکرد که جاه طلبی آقای خامنه ای روزنه نجاتی باشه برای ملت ایران؟ وگرنه کسی دلش برای ملت ایران نمیسوزه. خانم ها آقایان به شما بگم، بنده دانش آموخته علم سیاست به عنوان یک شاگرد که سالها در خارج از ایران زندگی کرده، در جوامع مختلف زندگی کرده، در مجامع بین المللی بوده، کسی دلش برای ملت ما نمیسوزه. جاه طلبی آقای خامنه ای، پافشاریش رو جاه طلبیش باعث شده که یک روزنه امیدی برای ملت ایران به وجود بیاد.
0: حالا ولی اگه نگاه بکنیم مثلا در عراق الان ترامپ میگه که کاندید من انتخاب شد. در لبنان هم الان همین وضع وجود داره. الان داره اصرار میکنه که لبنان و اسرائیل در واشنگتن دوباره بیان سفرا بشینن، با هم حرف بزنن، مقامات ارشد با هم حرف بزنن تا راه رو برای مقامات بالاتر باز بکنن. وضعیت لبنان به کجوم سم میره به نظره؟
1: من در جلسات گذشته خدمت شما عرض کردم که در لبنان روزنه امیدی به وجود آمده و اون هم از سر این هستش که یک، اون قدرت و اون حرکت‌های مخربی که حزب الله انجام میداد ضعیف شده. چه کسی فکر می‌کرد که سید حسن در صحنه سیاسی لبنان نباشه؟ بهار ایالات متحده آمریکا و غرب آمدن فکر کردن به زعامت فرانسه بعد از اینکه در سال 2000 نیروهای اسرائیلی خاک لبنان رو ترک کردن، بیان نقشی رو بدن به حزب الله که در عرصه سیاست وارد بشه و شاید بشه این حزب اللهی که در عرصه سیاست وارد شده بر مبنای اون منافع و کمینه‌پیشینه‌ها زبان آدمیزاد رو درک بکنه و با

0: جامعه جهانی بتونه راه بیاد. درست هم فکر کرده بودن چون نقش بهش داده شده بود، اونا دوست داشتن قدرت سیاسی حفظ کنن، هنوز هم قدرت سیاسی رو حفظ میکنن. دقت بکنید سر این مباحث میان باهاشون مذاکره میکنن، اما در کنارش اون میلیشیای حزب الله، یعنی اون نیروهای میدانی حزب الله که چماق داشتن، اسلحه داشتن، بر اصل جامعه تسلط پیدا کرده بودن. چرا؟ چون سویه‌ای که در اونجا نفوذ داشت بیرون رفته بود و افتاده بود به دست حزب الله، مخصوصا بعد از ترور آقای رفیع خلیل. امروز دیگه اونها وجود ندارن، رهبرشون کشته شده، بخش اعظمی از اون نیروهاشون که نیروهای میدانی بودن چش ندارن، دست ندارن، آلت تناسلی ندارن، اینا دیگه نمیتونن در خیابان بیان باتون دستشون بگیرن. زنانشون کشته شدن، مردانشون کشته شدن در طی یک دو سال گذشته، سال 2024 تا الان حزب الله در ضعیف‌ترین شکل ممکن وجود داره و مردم لبنان هم از وضعیت اقتصادی که برای کشورشون به وجود آمده نگران هستن و سرخورده هستن، نه اینکه نگران باشن. و تیر خلاص اون حمله بود یا اون انفجاری بود که در بندر بیروت رخ داد. من میگم حمله یا انفجار، چون حرکتی مشکوک بود. دقیقاً اتفاقی که در بیروت افتاد آن چه بود که آقای نصرالله تهدید میکرد اسرائیل رو در مورد حیفا، میگفت فکر بکنید اگر ما بیایم در بندر حیفا اون مرکز آمونیاک رو بزنیم چه اتفاقی براتون میفته، یه هیروشیما میشه. جمله آقای سید حسن برید پیگیری کنید. اون اتفاق در حیفا نیفتاد، در بندر بیروت افتاد برای مردم بی‌پناه لبنان.
1: مشابهش هم در بندر عباس اتفاق افتاد دیگه. به
0: نظر اونم یک شکل دیگه که سوق جامد موشک بود. خب مردم لبنان خسته هستن از همه اینها، مشارکت میکنن برای حل بحران. شما در لبنان با هر کس که صحبت بکنید میگه خستم. ویدیویی هستش که از افراد شیعه، زنان و مردان شیعه که باید از حزب الله و جریان حزب الله حمایت بکنن ناراضی هستن، با حجاب کامل میگن ما رو رها بکنید، ما رو نجات بدید از دست اینها. بنابراین لبنانی ها دارن میان به یک روزنه امیدی دست پیدا بکنن. اینها مشروط بر این هستش که در ایران هم میشه تغییرات به وجود بیاد. من امیدوارم برای آینده لبنان، چون تصمیم خودشون رو گرفتن. حزب الله در ضعیف‌ترین مرحله خودش هستش، ضمن اینکه ریزش در درون حزب الله به وجود آمده. دیدن که اون ابرقدرتی که میگفت که سید حسن نمیدونم 150 هزار تا موشک بزنن به اسرائیل نبود، دیدن که نتونستن برن در قدس نماز بخونن، دیدن که آیه سید حسن اصلا همین دستش اینجوری نشون میداد که میان افقی میرن عمودی برمیگردن، اتفاق برعکس شده، برای خودش اتفاق افتاد. برای ریزش در بین اونها به وجود آمده. زمینه که جامعه بازی هم هست، جامعه ایرانی است که اینا بتوانن دور تا دورش رو حساب بکشن، اینترنتش رو قطع بکنن، دسترسی آزاد دارن به شبکه‌های اجتماعی، چند زبان هم بلدن. جامعه لبنان دیگه حزب الله رو نمیخواد، مردم خود شیعه هم دیگه حزب الله رو نمیخوان. وضعیت تغییر کرده، وضعیت تغییر کرده در لبنان. بنابراین میشه به آینده لبنان امیدوار.
1: سوریه هم همین وضع داره، یعنی الان شما نگاه کنی همین احمدشهر دو تا برادرشو از مقامات خلع کرد و گفت اینا نباید باشن توی این مناسب بالا. خب اونم داره یه تحولاتی در سوریه، درست به عکس اسد، خانواده اسد که همه فک فامیلاش بودن، این همچی کاری رو نمیکنه و داره یه جوری در حقیقت فامیل زدائی میکنه و موفق هم هست و
0: داره به سیستم اقتصاد جهانی بس میشه. روز گذشته روز گذشته برای اولین بار از مستر کارت و ویزا کارت و تپ، این دستگاه کارت های بانکی، تپش هم استفاده کردم با ذوق و خوشحالی، بس شدم به شبکه نقل انتقالات سویفت، بس شدم.
1: یک سالمی پیگیری این بودن سوریه کنه. یادتونه میگفت ایران سوریه میشه و الان شما سوریه رو نگاه کن کجا وایساده، ما کجا قرار گرفتیم. و بعد اینا دائم دارن کشورهای همسایه رو تحریک میکنن. ترکیه این وسط چه نقشی بازی میکنه به نظره در مورد ایران؟
0: ببین ترکیه منافع در مورد ایران، ترکیه به حال گاو صندوق جمهوری اسلامی ایران بوده، این رو همه میدن. ترکیه که زیر مجموعه آقای اردوغان در اون حاکم هستن، گاو صندوق جمهوری اسلامی ایران هستش. بنابراین هرگز حمایت نخواهد کرد از اینکه جمهوری اسلامی ایران تغییر بکنه، ضمن اینکه میداند اگر جمهوری اسلامی ایران تغییر بکنه صنعت توریسم در ترکیه از رونق خواهد افتاد، تاثیر منفی بر او خواهد گذاشت، چون قیمت و هزینه ها در ایران ارزان‌تر هستش، مناطق زیباتری در ایران وجود داره، این تاثیر منفی بر اون صنعت توریست در اونجا میذاره. دو، این محرومیت هایی که در ایران بوده و این حجم زیادی از حضور ایرانیان در ترکیه که کمک کرده به خرید خانه و بیزنس، اینا چیزهای مهمی است. فکر نکنید تاثیر کمی گذاشته بر اقتصاد ترکیه، نه بسیار مهم بوده. پول ایرانی ها در داخل ایران بوده، در اونجا سرمایه گذاری کردن، نجات داد تا بخشی اقتصاد ورشکسته ترکیه رو در 10 سال گذشته، در زمانی که لیر تغییر کرد، در سال 2018، 7 سال 8 سال گذشته. همین پول ایرانی ها بود، همین ثروتی بود که از ایران میرفت، طلایی بود که ایران قاچاق میکرد به اونجا. ترکیه حمایت نخواهد کرد از تغییر در ایران و در کنار جمهوری اسلامی ایران هست و کارشکنی در مسیر ملت ایران انجام خواهد داد. اما الان نقشی رو ما به ظاهر در اون نمیبینیم در عرصه جهانی. چرا؟ چون اتحادیه اروپا حضور فعالی در مورد ایران نداره. به این دلیله که شما اسم ترکیه رو زیاد نمیشنوید. ولی در روزهای اول جنگ دیدید که تا آنجایی که میتوانست تلاش کرد که اگه مثلا جنگ شکل نگیره و در همون روزهای ابتدایی هم تلاش کرد که جنگ سریع خاتمه پیدا بکنه. این نقش ترکیه است. به خاطر اون وابستگی‌هایی که داره به جمهوری اسلامی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر باند مافیایی خانواده اردوغان و جمهوری اسلامی ایران، و چه از نظر آینده کشورش. چون میداند که ایرانی که رونق پیدا بکنه تأثیر منفی خواهد داشت.
1: اینکه ترامپ میگه این آخرین فرصته، یعنی چی؟ مقصودش چیه؟ آخرین فرصت یعنی چی؟ میگه
0: ما به زبان ما به زبان علمی 8 تا شاخص رو در اول برنامه به صورت مختصر و مفید بنده سریع عنوان کردم که اگر دوستانی در ایران هستن اینترنتشون حجمش از بین نره. 8 تا فاکتور رو به شما گفتم. معلومه که آخرین فرصته. بنده هم معتقدم 15 می فرصت نهایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی هم این رو میدانه. جمهوری اسلامی هم این رو میدانه که آقای ترامپ اگر دست خالی از سفر پکن برگرده روز سیاهشه. روز سیاهشه. جمهوری اسلامی اینو درک کرده. تلاش‌هاش هم کرده. یک راه حل براش وجود داره. تسلیم‌نامه رو امضا بکنه، اورانیوم رو هم بگه ببرید به کشور ثالث. با اون کشور روسیه باشه، آمریکا نباشه. آمریکا سر این باهاشون راه میاد. درسته میگه باید بیاد به آمریکا، ولی سر این باهاشون راه میاد. میگه بسیار خوب، من به نتیجه‌ام رسیدم. اگر بخواد که پافشاری بکنه، همونطور که آقای ترامپ گفت دیگه نخواهد خندید، یعنی وقت ما رو تلف نخواهد کرد، آقای ترامپ تصمیم نهاییشو میگیره 15 می. یا ول میکنه تنگه هرمز رو به جمهوری اسلامی ایران رو. به خودتون میدونه خودتون، یا اون ضربه بزرگشو میزنه. ما باید براش آمادگی داشته باشیم. ملت ایران باید براش آمادگی داشته باشن. جهان در خود جمهوری اسلامی ایران جهان رو در یک وضعیتی قرار داده که باید یک اقدام بزرگ علیهش بکنه. اقدامی که شاید روند تاریخ رو تغییر بده. تا الان کسی جرأتش رو نداشته بهش فکر بکنه. تا الان آقای ترامپ به معنای محدودیتایی که داشته نتوانسته در موردش فکر بکنه. اما برای من دانش آموخته علم سیاست بر مبنای سابقه داستان در کشورهای دیگه نگران کننده است. که در آخرین مرحله میانجیگری، آخرین فرصت میانجیگری، یعنی در چین هم آقای ترامپ دست خالی برگرد. تاریخ بعد از این تغییر خواهد. تا الان هم باهاشون مدارا کرد، مرحله به مرحله پیش آمد، مرحله به مرحله باهاشون به هر حال گزینه‌های مختلف رو جلوی پاشون گذاشت. الان خود جمهوری اسلامی ایران در منگنه دو سر ذلت خودش قرار داده. شهادتی هم در کار نیست. دو سر ذلت. تصمیم گیری نهایی رو باید بکنه.
1: فارسی میگه عره به ماهتته و هر طرف که بره پاره میشه. به هر حال قصه غم‌انگیزیه. اما خب ما شاهد بودیم که همین پسر فحش فروشه دوید رفت چین، عراقچی. میدونی که اینا اونجا خیلی فعال خودشو برداشت.
0: شیشه میرفت. بله
1: اون رفت اونجا. و من فهم میکنم بعد از سفر ترامپ هم دوباره اینا به چین خواهند رفت و بازم این داستان رو ادامه میدن. یعنی ترامپ هم این موضوع رو خودش میدونه، هی میگه اینا فقط میخوان حرف بزنن و دوست دارن حرف بزنن. اما به نظر من یه اشتباهی وجود داره و اون اینه که میگن که یعنی استراتژیستای جمهوری اسلامی از میون حرفاشون میشه فهمید که ما میتونیم تحمل کنیم اما ترامپ نمیتونه تحمل کنه. شما هم یه جوری به طور ضمنی همینو میگی، میگی ترامپ نمیتونه این داستان رو تحمل کنه و یه جایی عقب میشینه. به نظر من این نگاه اشتباهه و ترامپ نمیتونه عقب بشینه تو این بازی. اگر عقب بشینه به همه سره باخته، یعنی در اینجا در آمریکا یخش میگیره. الان مگا و دار دسته مگا خیلی توش سر صدا هست، خیلی دارن علیه ترامپ حرف میزنن. اگه ترامپ این بازی رو همینجور رها کنه، خب یخش میگیرن، میگن پس برای چی رفتی، چرا رفتی، توی گفتی که جنگ نه، توی گفتی تغییر رژیم ها نه، درست عکس حرفایی که زدی ما به تو حمایتت کردیم، تو داری عکسش رو رفتم کنی. بنابراین ترامپ اگر رها کنه بازی رو خیلی بیشتر میبازه تا ادامه بده، و این تحلیل جمهوری اسلامی به نظر من تحلیلش اشتباهه. نگاه شما رو بمیشنوم.
0: صحیح میفرمایید، تا بخش اعظمی از این صحبت شما رو بنده هم قبول دارم. چرا؟ چون اگر بررسی بکنید، بنده همیشه شاگردم در صفحه اینستاگرام هم گذاشتم قبل از حمله جون گذشته به جمهوری اسلامی ایران، جون 2025، گفتم که جمهوری اسلامی از زبان مسئولینش، این رو من شنیده بودم از زبان مسئولین پرونده هسته ایران شنیده بودم من شخصا، که میگفتن پرونده هسته ای به جایی نمیرسه. چرا؟ نمیتوانستن تولیداتی ازش داشته باشن، نمیتوانستن دستاوردی داشته باشن. چاهی بود که آقای خامنه‌ای کنده بود و پر نمیشد. مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی هم در همین ویدیو خدمتتون، در همین تلویزیون خدمتتون عرض کردم، در ویدیوهای مختلف گفتم، در جلسات مختلف، چه در زمان اوباما چه در زمان بایدن، عنوان می‌کردن که این آغاز که مانع مذاکره ما میشه با شما. همه آقایان در ایران، بخش فنی و بخش دیپلماتیک ارشد، به این نتیجه رسیده بودن که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران چاهی است که پر نمیشه و ضرر و زیان داره. بنابراین آرزوشون این بود که باخت شرافتمندانه داشته باشن. باخت شرافتمندانه چی بود؟ که اینا دست به نماز بشن، همونجوری که میگن نماز میخوانیم باران ببارد. اینا بحثای دقیق و آکادمیک است. دست به نماز شده بودن که اسرائیل بیاد بزنه و مثل بحث سوریه ختم به خیر بشه بره. تصورشون این بود که اسرائیل میاد میزنه، تأسیسات رو میزنه، ختم به خیر میشه و میره. دیگه توقع اینو نداشتن که اسرائیل بیاد رئیس سپاه رو بزنه، رئیس ستاد مشترک رو بزنه، رئیس موشکیش رو بزنه. تصور آقایان کارشناسان ارشدشون اینجا اون تحلیل غلطه دیگه، که اسرائیل میاد میزنه و ما سر کار ماندیم، تأسیسات هستیم که بلای جانمون بود از بین میره. در بحث مذاکره با آمریکا بعد از جنگ 12 روزه هم آقای خامنه‌ای تصورش این بود، بر مبنای کارشناسانی که دور برشون هستش، تصورشون این بود که خب این موضوع رو اینقدر کشش بدیم که ایالات متحده ما امضا نکنیم اون چیزهایی که ایالات متحده میخواد، هر چیزی که داریم از دست ندیم در مورد موافقت چون بله خب اینو ما امضا نکنیم، ایالات متحده بیاد کار نیمه تمامش رو در زدن این تاسیسات انجام بده بره. میاد اقدام کوتاهی میکنه و میره. تصورش این بود، واقعا تصورش این بود، چه در جنگ 12 روزه تصورش این بود که اسرائیل میاد تاسیسات رو میزنه و میره. در جنگ بعدی هم که در 28 فوریه اتفاق افتاد، اینا میدونستن که جنگ میشه، روزش رو نمیدونستن، ولی میگفتن آمریکا میاد اون تاسیسات میزنه و خداحافظ، کاری با ما نداره. و هر دو تحلیل اشتباه. الان تحلیلشون اشتباهه که تصور بکنم با این لگد پران کردنی که میکنن، با این فرسایشی کردن جنگ منطقه رو خسته میکنن و ایالات متحده رو خسته میکنن و دیگه ایالات متحده حمله بزرگی نخواهد کرد و بیر خواهد کرد. تحلیلشون غلطه.
1: به نظر من غلطه. ولی که حتی در مورد این که مرتب میگه دیگه، میگه این تنگه هرمز چیزی نیست که ما بابل مندب رو میبندیم. اگه میتونستن کرده بودن. نمیتونن. حوثی ها گوش به فرمان اینا نیستن و هیچ حرکتی نکردن در طول این مدت. شما هیچ حرکتی حوثی ها انجام ندادن؟
0: بله.
1: آیا انجام شده حوثی ها کاری کردن به نظر شما؟
0: خیر، قبل از اینکه به ایران حمله بشه اینها با هم دیگه تفاهم کردن با ایالات متحده. بنده خیلی دوست داشتم یکی از کارشناسان یمن رو بیارم در برنامه شما، انشالله یک بستری به وجود بیاد که بتوانیم از نظر فنی کارشناسانی از یمن، از سوریه بیاریم و ببینیم تجربه اونها چی بوده. حالا این از این موضوع بگذاریم. در امروز فکر کنم 11 یا 12 حضور بنده در تلویزیون شما هستش. در طول این 12 جلسه‌ای که با شما داشتم هرگز سعی نکردم صحبتی بکنم که از درون صحبت‌های من جمهوری اسلامی ایران بتواند یک راه نجاتی رو پیدا بکنه. خودشون کارشناسای موفقی دارن، بنده هم شاگردی می‌کنم، موفق و مؤید باشن. اما همین یک نکته برای جمهوری اسلامی ایران بس که بره ببینه سر تیم مذاکره کننده ایالات متحده در 1 می چه فردی بوده با پکن، بره بررسی بکنه این آقای استیو کی هستش، استیو نیست، بره سابقه ایشونو بررسی بکنه. من یک کد امنیتی دادم، بنابراین باید تن و بدنشون در تهران بلرزه و بدانن که 15 می آخرین فرصتشون خواهد، منتظر این نباشن که آقای ترامپ چیزی براشون تمدید بکنه. کدهای هم که آقای ترامپ لازم بوده رو داده به ما. شنونده باید عاقل باشه، برای ما اون کدها مهمه، کدهایی که لازم هستش که ما بدانیم و از او به خودمون بلرزیم رو آقای ترامپ داده. آقایان در تهران این کدها رو بفهمن، باید تصمیم گیری نهاییشون رو بکنن و فکر نکنن با فرسایشی کردن جنگ میتوانن خودشون رو نجات بدن. خیر، یکی از این دو سر ذلت رو بپذیرن. تمام،
1: بسیار ممنون. هفته آینده ما با دست پر میایم خدمت شما، برای اینکه هفته آینده بالاخره ترامپ هم از پکن برگشته، تکلیف کار روشن شد.
0: شرط حیات.
1: بسیار ممنونم از آقا، سپاسگزارم.
0: شاگردی میکنیم، زنده باشید، قربان شما.
1: حضورت در برنامه تا هفته
0: آینده. موفق باشید، زنده باشید، قربان شما، شب و روز شما خوش.
1: قربان شما. بها شنیدیم فرمایشات جناب آقای رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره برن. آخرین اخبار جهان رو میتونی در سایت میهن دنبال کنی. لینک های مرتبط با سایت های دیگر رو در سایت میهن میتونی پیدا بکنی. همه چیز معلومه. این آخرین اخبار یعنی از 45 خبرگزاری بزرگ جهان هر 15 دقیقه آپدیت میشه، خودشو به روز میکنه، میتونی خبرها رو اونجا ببینی. اگه زبان انگلیسی هم ضعیفه میتونی کپی کنی به گوگل بگی برات فارسی ترجمه کنه و خودت خبرها رو دنبال کن، پیگیر باش. بنابراین ما میبینیم تو شرایطی هستیم که حتی یک رسانه مثل بی بی سی خبر نداره، خبراشو از وید آنلاین یه جایی بی‌نام و نشان دریافت میکنه. بنابراین خود شما میتونی این کارو به راحتی انجام بدی و حتی من میبینم اینقدر اینا بی دقتن، اینقدر لاابالی هستن که حتی وقتی اون تیترا رو مینویسن همه رو غلط غلوت می نویسن. حالا در یه فرصتی اون عکس‌ها رو به شما نشون خواهم داد. بازم ممنون ازت که دنبال میکنی، سپاسگزارم. در انتظار حمایت مالی تو نازنین هستم. لایک یادت نره، شیر یادت نره، سابسکرایب یه کار حتمیه که انجام بدی. بازم ممنون ازت تا فرصت دیگر و برنامه دیگر. ممنون از شما.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

جنگ ویتنام قرار بود جنگی باشه که انسانهای خوب برای نجات بیگناهان وارد نبرد بشن. اما دو دهه بعد همه چیز تموم شده بود. از دید ویتنامی‌ها این جنگ ارتباطی با کمونیسم نداشت، بلکه جنگی برای استقلال کشور بود، نبردی برای ویتنام. اما اعتماد بیش از حد آمریکا به نیروهای نظامیشون، جنگ سرد و تلاش برای تبدیل شدن به ابرقدرت امپریالیستی، همه و همه جنگ ویتنام رو تبدیل به یکی از سیاه‌ترین صفحات تاریخ در آمریکا کرد. در این جنگ 58,000 سرباز آمریکایی کشته شدند. تلفات نظامی ویتنام چیزی در حدود 250,000 نفر بود. بیش از 2,000,000 ویتنامی از شمال و جنوب این کشور آواره شدند.

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید میتونید سابسکرایب کنید و یه سر هم به آرشیو این کانال بزنید. خیلی از موضوعاتی که پیشنهاد میدید ما قبلا در موردش ویدیو ساختیم. سر فرصت میتونید تشریف ببرید و این ویدیوها رو تماشا کنید. منابعی که در این ویدیو استفاده کردیم در توضیحات خدمتتون هست. اگر دوست داشتید یه سر هم به منابع بزنید و مطالعات بیشتر رو انجام بدید. بریم به سراغ داستان جنگ ویتنام. جنگی که از دید آمریکایی‌ها در ابتدای کار قرار بود یک جنگ بسیار ساده‌ای باشه و سریعاً آمریکایی‌ها این جنگ رو جمعش کنن و پیروز بشن، اما در نهایت تبدیل به باتلاق آمریکا شد. استعمار فرانسه بر منطقه معروف به هندوچین از سال 1858 میلادی آغاز شده بود. اونها تغییرات گسترده‌ای در ویتنام ایجاد کردند. برای ویتنام جاده و پل ساختند. اما ویتنامی‌ها علاقه‌ای به حضور فرانسوی‌ها در خاکشون نداشتند. قبلترش هم چین به ویتنام حمله کرد و این قضیه مورد پسند ویتنام نبود. فرانسوی‌ها دشمن بودند و ویتنامی‌ها برای استقلال با فرانسوی‌ها جنگیدند. در سال 1919 بعد از پایان جنگ جهانی اول، رئیس جمهور آمریکا وودرو ویلسون به پاریس سفر کرد تا کشورهای دیگر را متقاعد کنه که یک جهان جدید به وجود بیارن. استعمارهای پیر اروپایی دست از سر مستعمره‌های آسیایی و آفریقاییشون بردارن. در همون دوران که ویلسون در فرانسه بود، یک مرد جوان ویتنامی یک درخواست رسمی رو برای ویلسون برد. این درخواست رسمی چی بود؟ یک درخواستی بود که به امضای این مرد جوان و سایر ملی‌گراهای ویتنام رسیده بود. درخواست قبول استقلال رسمی ویتنام. قرار بود این درخواست رو به ویلسون بده و ویلسون هم برای تمامی حضار این درخواست رو بخونه و ویتنام به عنوان یک کشور مستقل اعلام بشه. دیگه فرانسوی‌ها، چینی‌ها یا حتی آمریکایی‌ها حقی در ویتنام نداشته باشن. ویتنام متعلق به خود ویتنامی‌ها باشه. منشی شخصی ویلسون اومد و این نامه رو از این مرد جوان گرفت. اما این نامه هیچگاه به دست ویلسون نرسید. بعدها برای این مرد جوان بیش از 70 تا لقب ساختن، اما معروفترینش این اسم بود: هو چی مین. بعد از اعتراضات شدیدی که انجام داده بود، هو چی مین تحت تعقیب قرار گرفت و در سال 1911 از ویتنام خارج شد. هو چی مین 30 سال تموم رو در تبعید سپری کرد. وقتی که نوشته‌های ضد استعماری لنین رو مطالعه کرد، تبدیل به یک کمونیست شد. هدفش این بود که ویتنام رو مستقل کنه. در سال 1940 میلادی جنگ جهانی دوم آتشش شعله‌ور شد. آلمان تونسته بود بخش‌های زیادی از اروپای غربی رو فتح کنه که یکی از اونها فرانسه بود. ژاپنیا هم تونستن ویتنام رو در اختیار بگیرن. برای جنگ با متجاوزان ژاپنی، هوچیمین به ویتنام برگشت. در ادامه یک گروه انقلابی ویتنامی تأسیس کرد، گروهی موسوم به ویتنام ایندیپندنس لیگ، معروف به ویتمین. این گروه تازه تأسیس خیلی زود رشد کرد و مورد محبوبیت مردم ویتنام قرار گرفت. اهدافشون هم بیشتر جنگ‌های پارتیزانی علیه متجاوزین به خاک ویتنام بود. روند زد و خورد و بزن دروهایی که تا 30 سال بعد هم ادامه پیدا کرد، یعنی تا زمانی که آمریکایی‌ها سر و کله‌شون در ویتنام پیدا شد. هوچیمین رهبری این گروه رو بر عهده داشت. تو سال 1945، یعنی مدتی بعد از حمله ژاپنی‌ها به بندر پرل هاربر در آمریکا، آمریکایی‌ها به هر دری می‌زدن که از نفوذ ژاپن در شرق آسیا جلوگیری بشه. ژاپنی‌هایی که ویتنام رو هم داشتن به آمریکایی‌ها خبر دادن که فردی به اسم هوچیمین داره در خاک ویتنام علیه ژاپنی‌ها می‌جنگه.
آمریکایی‌ها فهمیدن فرصت خیلی خوبیه. این همون چیزیه که اونها میخوان. حداقل این فرد یعنی هوچیمین میتونه ژاپنی‌ها رو از خاک ویتنام بندازه بیرون. نیروهای آمریکایی با هوچیمین ارتباط برقرار کردند و پارتیزان‌های هوچیمین رو مسلح کردند. جدیدترین و قدرتمندترین سلاح‌های آمریکایی افتاد به دست پارتیزان‌های کمونیستی هوچیمین. هوچیمین هم از این قضیه استقبال کرد. نیروهای آمریکایی وقتی دیدن این پارتیزان‌های ویتنامی چقدر زود کار با این اسلحه‌ها رو یاد گرفتن، به شدت شوکه شدند. هوچیمین به یارانش گفته بود اسم این ارتش رو باید ارتش دوستی آمریکا و ویتنام بذاریم و مدام آمریکا رو ستایش می‌کرد. هنگامی که دو بمب اتم هیروشیما و ناکازاکی رو لرزوند، ژاپن هم تسلیم شد. هوچیمین به مردم ویتنام فرمان داد از خواب بیدار بشن و ژاپنی‌ها رو بندازن بیرون. کنترل کل کشور به دست ویتنامی‌ها افتاد، چون احتمال داشت دوباره سر و کله فرانسوی‌ها پیدا بشه. در دوم سپتامبر 1945، یعنی درست در همون روزی که ژاپن تسلیم شد، صدها هزار نفر ویتنامی در میدون اصلی شهر هانوی دور هم جمع شدند. اونها اونجا جمع شده بودند که یک فرمانی رو بشنون، فرمانی که قرار بود از جانب رهبرشون هوچیمین ابلاغ بشه، فرمان استقلال ویتنام. همه چیز به نظر خوب می رسید، اما رئیس جمهور آمریکا روزولت که پیمان عدم استعمار رو امضا کرده بود از دنیا رفت و جانشینش هری ترومن در یک دنیای دیگری سیر می کرد. شوروی شرق اروپا رو اشغال کرد و به دنبال نفوذ قدرت در ترکیه، یونان و ایران بود. در این دوران جنگ سرد آغاز شده بود. آمریکا از استقلال کشورهای آفریقای آسیایی شدیداً حمایت می‌کرد، اما این قضیه مورد پسند فرانسه نبود. فرانسه آمریکا را تهدید کرد، گفت به هیچ عنوان حق نداری از استقلال ویتنام و سایر کشورهای آسیایی که زیر پرچم ما بودن حمایت کنی، در غیر این صورت ما هم با خودتو درگیر میشیم. فرانسه 10,000 نیروی نظامی رو وارد خاک ویتنام کرد. اما مشکل آمریکا در اینجای کار تنها ویتنام نبود، شبه جزیره کره هم دچار مشکل شده بود. در سال 1950 شمال کره افتاده بود دست کمونیستا و جنوب کره دست آمریکا بود. خبر رسید که کمونیستای شمال کره دارن به سمت جنوب پیشروی میکنن. این چیزی بود که اصلا آمریکا نمیخواست. آمریکا اصلا دوست نداشت که آسیا به دست کمونیستا بیفته. قبلا داستان جنگ جدایی کره شمالی و کره جنوبی رو تعریف کردیم که لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. آمریکا در این جنگ دخالت کرد و کمونیست ها رو تا بخش شمالی عقب روند. اونها این کار رو یک پیروزی میدونستند و دوست نداشتند کمونیسم بیش از این رشد کنه.

آمریکا ترسیده بود که مبادا فرانسه با شوروی همپیمان بشه، چون فرانسوی ها هم آمریکا رو تهدید کردن. گفتن اگر در عملیات نظامی ما در ویتنام از ما حمایت نکنی، ما با شوروی همپیمان میشیم و در این جنگ سرد کفه ترازو به سمت شوروی سنگینی میکنه. آمریکا هم از فرانسه حمایت کرد که این اتفاق نیفته. کلی تجهیزات نظامی و سلاح‌های مختلف رو در اختیار فرانسوی ها قرار داد. صدها هزار نیروی فرانسوی وارد خاک ویتنام شدن. روز به روز هم به تعداد اینها افزوده میشد. آمریکا هم تمام قد از عملیات نظامی فرانسوی ها در ویتنام حمایت میکرد. عملیات نظامی که خیلی سریع تبدیل به یک شکست شد. فرانسوی ها صدمات بسیار شدیدی دیدند. کشته های بسیار زیاد، زخمی و حتی اسیر. فرانسوی ها در ویتنام راه آهن ساخته بودند، جاده ساخته بودند. البته نه برای مردم ویتنام، برای اینکه بتونن به نواحی مختلف ویتنام حرکت کنن و قلمرو به خودشون رو گسترش بدن. ویتنامی ها هم این چیزا رو خوب میدونستند. ویتنامی ها چیکار کردند؟ این راه آهن و این جاده های ارتباطی رو بمبارون کردند. همین قضیه لطمه بسیار شدیدی در این عملیات نظامی بر فرانسوی ها وارد آورد. نیروهای ویتنامی یا همون ویتمین تحت حمایت چین و شوروی بودند. فرانسه در این جنگ درمانده شده بود و به دنبال مذاکرات برای پایان بخشیدن به این جنگ خونین بود. اما قبل از این که مذاکرات آغاز بشه، هر دو طرف درگیری تلاش می‌کردند دست برتر نظامی رو در اختیار داشته باشند. نظر نیروهای فرانسوی به شهری جلب شد به اسم دین بینفو. این شهر شهر مهمی بود. فرانسوی ها 11,000 نیروی تمام مسلح رو در اطراف شهر مستقر کردند. گفتن این شهر رو میگیریم، زمانی که وارد مذاکرات صلح شدیم یه فشاری به ویتنامی ها وارد میکنیم، شهر رو خالی نمی کنیم تا زمانی که از ویتنامی ها امتیازات خوبی دریافت کنیم، انتقام این شکستامون رو از این طریق میگیریم. اما این اقدام فرانسوی ها قرار نبود بدون پاسخ باشه. فرانسوی ها خیلی به خودشون مطمئن بودن، 1% هم حدس نمی زدن که احتمال داره اون موقعیت رو از دست بدن. اونها هیچ گونه شناختی از جنگل های انبوه ویتنام نداشتند و همچنین جنگاوری نیروهای پارتیزانی ویتنام. اونها در جنگل ها قوغا به پا می کردند. نیروهای پارتیزانی ویتنام وارد عمل شدند و نیروهای فرانسوی رو محاصره کردند. دو طرف به سمت هم دیگه تیراندازی کردند. این درگیری ها 55 روز طول کشید. در پایان 55 روز از اون 11,000 فرانسوی 8,000 نفر کشته شدند. 3,000 نفر دیگه جونشون رو گرفتن و منطقه رو ترک کردند. هیچ مذاکره ای انجام نشد و فرانسه به طور کامل خاک ویتنام رو ترک کرد. بعد از 100 سال استعمار نیروهای فرانسوی شکست رو پذیرفتند و ویتنام رو ترک کردند. این پیروزی توسط ویتمین بهشون این باور رو داد که میتونن با سایر ابرقدرت‌های جهان غرب هم مقابله کنن و چه بسا اونها رو شکست بدن. یک آتش بس امضا شد و ویتنام به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. مرز بین دو منطقه یک ناحیه غیر نظامی شد. شهروندان 300 روز وقت داشتند تا منطقه مورد نظرشون رو برای زندگی انتخاب کنند. 900,000 پناهنده به جنوب ویتنام فرار کردند، چون می‌خواستند از دست کمونیست‌های شمالی دور باشند. اسم ویتنام جنوبی جمهوری ویتنام شد. رئیس جمهورش هم فردی بود به اسم زی ام. شهر سایگان رو هم به عنوان پایتخت انتخاب کردند. امنیت ویتنام جنوبی بر عهده ارتش این کشور بود، ارتشی موسوم به آروین. اما در ویتنام شمالی به چه صورت بود؟ در ویتنام شمالی پایتخت شهر هانوی بود. در شمال کمونیست ها اصلاحات ارضی رو آغاز کردند و رئیس جمهور هوچیمین بود. اقدامات ویتنام شمالی شبیه به اقدامات ماو در چین بود و نتایجش هم مشابه همون بود. تعداد زیادی بر اثر گرسنگی جونشون رو از دست دادند.
در ویتنام همون کاری رو کردن که مشابهش رو در آلمان و کره انجام داده بودن. آلمان رو شرقی و غربی کردن، شرقش افتاد دست کمونیستا و شوروی، غربش افتاد دست آمریکا. در کره هم همین کارو کرده بودن، شمالی و جنوبی کردن. شمالش افتاده بود دست شوروی و کمونیستا، جنوبش هم افتاده بود دست آمریکا. همین کار رو هم با ویتنام کردن. ویتنام شمالی یک کشور جدا شده بود و شوروی در اونجا نفوذ داشت و همچنین چین. ویتنام جنوبی هم در اختیار آمریکایی‌ها بود. درسته که ویتنام جنوبی در اختیار آمریکایی‌ها بود و ارتشش از آمریکا فرمان می‌گرفت، اما در ویتنام جنوبی یه ارتشی وجود داشت که از قضا این ارتش کمونیستی بود و اصلاً حال و حوصله آمریکایی‌ها را نداشت. اسم این ارتش ویتکونگ بود. ویتکونگ به دنبال این بود که ویتنام رو یک پارچه کنه. آمریکایی‌ها از جنوب ویتنام برن و کل ویتنام یک کشور یک پارچه و یک تیکه و کمونیستی بشه. افراد این ارتش متعلق به سازمانی بودند معروف به جبهه آزادی ملی که به طور مخفف بهشون NLF گفته میشد. اما آمریکایی‌ها و دولت جنوبی روشون یه اسم دیگه‌ای گذاشته بودند. اونها به این ارتش کمونیست‌های خائن به ملت می‌گفتند.

جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا شد. جنگ سرد هم وارد فاز جدیدی شده بود. مردم در این دوران به شدت از دیکتاتورها به وحشت افتاده بودند. در واقع این وحشت از بعد جنگ جهانی دوم رخ داده بود. بعد از جنگ جهانی دوم خیلی از دولت‌ها دور هم جمع شدند، تلاش کردند افرادی رو که رفتارهای دیکتاتور معاونه دارن کنار بزنن، دیکتاتوری دوباره رشد نکنه که یک جنگ جهانی دیگه آغاز بشه. اما در این زمینه از کندی به شدت انتقاد میکردن. اونها میدیدن که شوروی همینطور داره پیشروی میکنه، اما کندی اقدامات لازم رو نمیتونه انجام بده. کندی نتونسته بود آلمان شرقی و غربی رو یکی کنه. از اون طرف کمونیسم همینطور داشت تو آسیا رشد میکرد، مخصوصا در کامبوج و لاوس، که کندی در این زمینه هم کار خاصی انجام نداده بود و تمامی آمریکایی‌ها در این زمینه به کندی انتقاد میکردن. وقتی نوبت به ویتنام رسید، کندی نتونست بیکار بشینه. مشاورین کندی بهش گفتن هر چه سریعتر نیروهای نظامی آمریکایی رو راهی ویتنام کنه تا با کمک نیروهای ویتنام جنوبی کمونیست‌ها رو شکست بدن. به کندی گفته بودن اگر این کار رو نکنه ویتنام به دست کمونیست‌ها میفته. اما کندی هیچ نیرویی به ویتنام نفرستاد. در عوض چند مقام نظامی رده بالا و مستشار نظامی رو راهی ویتنام کرد تا نیروهای نظامی ویتنام جنوبی رو آموزش بدن. کندی یک حرکت دیگه هم انجام داد و بودجه نظامی آمریکا رو دو برابر کرد. در ادامه چند هلیکوپتر و هواپیما فرستاد تا مزارع کشاورزان رو بمبارون کنن و نیروهای کمونیستی در تهیه غذا به مشکل بخورن. اما مقامات نظامی آمریکایی همچنان نگران هوچیمین بودند. مشخص بود که دیر یا زود حمله کمونیست ها به جنوب آغاز میشه. چینی ها قول دادن که نیروهای کمونیستی ویتنام رو تجهیز نظامی میکنن. کمونیست ها شروع به جذب سرباز کردند، از هر کسی در هر سنی. در ویتنام جنوبی هم اختلاف های داخلی رخ داد. رهبران کلیسای کاتولیک با بودایی ها به مشکل خوردند و این قضیه شرایط ویتنام جنوبی رو بدتر هم کرد. در ادامه یک روحانی بودایی 73 ساله خودش رو آتیش زد. جمعیت زیادی سکوت کرده بودند و مرگ این بودایی سال خورده رو تماشا می کردند. بعد از این اتفاق چند بودایی دیگه هم همین کار رو تکرار کردند و مدام فریاد می زدند یک روحانی بودایی شهید شد. یک روحانی بودایی شهید شد. اما رئیس جمهور زی ام به جای این که به مقامات بودایی آزادی عمل بده، شروع به سرکوب و دستگیری این افراد کرد. هر گونه اعتراضی رو به شدت ممنوع اعلام می کرد. ویتنام جنوبی که قرار بود نمادی از دموکراسی غربی و دموکراسی آمریکایی باشه، تبدیل به یک دیکتاتوری سفت و سخت شد و این قضیه به خود آمریکایی‌ها هم ضربه وارد می‌کرد. از اون طرف اختلاف‌ها در ویتنام جنوبی بیداد می‌کرد و ارتش رژیم زی ام رو تهدید کرد. گفت اگر خودتو جمع و جور نکنی ما کودتا می‌کنیم و تو رو می‌زنیم کنار. آمریکا وقتی این رو شنید اومد وسط و گفت به هیچ عنوان نباید دست به کودتا بزنید. مشکلات ما کم نیست. دیر یا زود جنگ شما با ویتنام شمالی آغاز میشه. به جای این کارا به فکر دفاع از مرزهای خودتون باشید. اما در نهایت ارتش کار خودش رو کرد. ارتش دست به کودتا زد و رژیم زی ام رو کنار زد. زی ام و برادرش به دست ارتش ویتنام جنوبی ترور شدن. مردم چی کار کردن؟ مردم خوشحال بودن، ریختن تو خیابونها و جشن گرفتن. ویتنام جنوبی به طور کامل به دست ارتش افتاد. اما آمریکایی‌ها در واشنگتن وحشت کردند. مقامات آمریکایی اصلاً دوست نداشتن این اتفاق بیفته، مخصوصاً شخص کندی. کندی بسیار درمانده شده بود. کندی می‌ترسید از اینکه چه اتفاقاتی در آینده رخ میده. اونها نمی‌دونستن چه کسی باید جانشین زی ام بشه. زی ام دست نشانده آمریکا بود و دقیقاً به فرامین آمریکایی‌ها گوش می‌داد. آیا می‌تونستن یک فردی در این حد وابسته به خودشون پیدا کنن؟ کندی اونقدر زنده نموند تا جواب سوالش رو بگیره. در 22 نوامبر 1963 کندی هم ترور شد و لیندون بی جانسون جانشینش شد.
جانسون نوک انتقاداتش رو به سمت ارتش ویتنام جنوبی برد که چرا زی ام رو کشتید. بدون زی ام کمونیست ها این فرصت رو پیدا می کردند تا خودشون رو برای حمله به جنوب آماده کنند. یک جنگ داخلی قدرت هم در جنوب ویتنام شکل گرفته بود. بین ژانویه 1964 تا ژوئن 1965 8 تا دولت روی کار اومد. هر کدوم اون یکی رو کنار میزد و مشکلات بخش جنوبی رو بیشتر میکرد. زمانی که کشتی یو اس اس مدوکس به آرامی در حوالی خلیج ویتنام شناور بود، چند تیر به سمت این کشتی آمریکایی شلیک شد. تیرها از جانب نیروهای کمونیستی ویتنام شمالی بود. هوچیمین وقتی فهمید نیروهای دریاییش به سمت یک کشتی آمریکایی شلیک کردند بسیار تعجب کرد. بعد هم چند تا از مقامات نظامیش رو برکنار کرد. هوچی میخواست بدونه چه کسی دستور شلیک به کشتی آمریکایی رو صادر کرده بود. اما تا به امروز مشخص نیست که این دستور توسط چه کسی داده شده بود. در واشنگتن مقامات آمریکایی به پرزیدنت جانسون فشار آوردند که هر چه زودتر به ویتنام شمالی و کمونیستا اعلان جنگ کنه و انتقام این تیراندازی رو از نیروهای ویتنام شمالی بگیره. اونها اعتقاد داشتند که این اتفاق نباید دیگه رخ بده. پرزیدنت جانسون قبول نکرد، گفت این بار در حقشون رحم می‌کنیم، اما اگر یک بار دیگه یک چنین اشتباهی کردن بدون شک باهاشون درگیری نظامی پیدا می‌کنیم. مقامات آمریکایی هم از کمونیستای ویتنام شمالی کینه به دل گرفته بودند، چون در طول این مدت سیاست‌های آمریکا در کل ویتنام رو به خطر می‌انداختند. هیچ حمله دومی رخ نداد. بعد از یه مدتی یک تعداد از افسران نظامی آمریکایی حدس زدند که شاید حمله دومی رخ داده باشه و این رو از روی نمودارها و رادارهاشون حدس زدند. چنین چیزی دقیق معلوم نبود و این فقط حدس و گمان بود، ولی همین حدس و گمان برای جانسون و یارانش بهونه خوبی بود تا اینها به طور مستقیم وارد جنگ با ویتنام بشن. یک چنین چیزی هم حدس و گمان بود. هیچ وقت این عملیات دوم، یعنی تیراندازی به سمت کشتی‌های آمریکایی، هیچ وقت تایید نشد. به اعتقاد مورخین هیچ وقت این حمله اتفاق نیفتاد، اما جانسون این رو پذیرفت و دستور حمله به ویتنام رو صادر کرد. جانسون گفت حتی اگر احتمال داره چنین حمله‌ای رخ داده باشه، ما نباید اون رو بی پاسخ بذاریم. نیروی هوایی آمریکا به شمال ویتنام اعزام شد و تأسیسات نفتی و همچنین قایق‌های جنگی ویتنام رو هدف قرار دادند. این اولین باری بود که خلبانان آمریکایی ویتنام رو بمبارون می‌کردند.

این حمله دومی که البته هیچ وقت اتفاق نیفتاد باعث شد که کنگره آمریکا یک قانونی رو تصویب کنه، قانونی به اسم گلف آف تونکین رزولوشن. اما این قانون چی میگفت؟ این قانون به آقای جانسون این اختیار رو میداد که در هر جایی در جنوب شرقی آسیا که کمونیست ها رشد کردن بتونه لشکرکشی کنه و اون نواحی رو بمبارون کنه. حالا دیگه جانسون برای لشکرکشی و خالی کردن نیروهاش در ویتنام نیاز به اجازه کنگره نداشت. کنگره این اجازه تام رو به جانسون داده بود، نه فقط در ویتنام بلکه در سایر نواحی در جنوب شرقی آسیا. ویتکونگ یا ارتش ویتنام شمالی بیکار نشست و در اقدامی تلافی جویانه آشیانه نیروی هوایی آمریکا رو در شهر سایگون منفجر کردند. 5 آمریکایی کشته شدند و 5 بمب افکن B-57 نابود شد. مشاورین به جانسون پیشنهاد دادند برای هزینه کمتر جنگ رو روی زمین ادامه بده و فقط اهداف مهم در شمال ویتنام به صورت هوایی نابود بشن. اما جانسون حاضر به اعزام نیروی زمینی ارتش نشد. در ادامه ویتکونگ به پایگاه هلیکوپتری آمریکا حمله کرد. 7 مستشار نظامی آمریکایی کشته شدند و بیش از صدها نفر هم زخمی شدند. یک هتل را هم منفجر کردند که آمریکایی‌ها در اونجا حضور داشتند. 23 آمریکایی در این هتل کشته شدند. جانسون امید داشت که از طریق بمبارون ویتکونگ‌ها تسلیم میشن. در دوم مارس 1965 بمباران هوایی آمریکایی‌ها آغاز شد. عملیاتی معروف به Operation Rolling Thunder یا عملیات تندر غلطان. در این عملیات رئیس جمهور سیاستش رو عوض کرد و دیگه قصد انتقام نداشت، بلکه قصد یک حمله همه جانبه رو داشت. در اون زمان این عملیات به طور سری انجام شد و به جامعه آمریکا چیزی گفته نشد. آمریکایی‌ها روحشون هم خبر نداشت که رئیس جمهورشون داره یک حمله همه جانبه در ویتنام صورت میده. حملات ویتکونگ‌ها هم ادامه پیدا کرد. اما آمریکا نمیتونست منطقه رو خالی کنه. اونها برای این جنگ تا همین جای کار خیلی هزینه کرده بودند و عقب نشینی آمریکا یعنی ضعف در برابر شوروی. بنابراین در ماه مارس 1965 جانسون کاری را انجام داد که مدت‌ها مخالفش بود. اون نیروی زمینی ارتش رو به ویتنام اعزام کرد. حالا دیگه جنگ فقط علیه کمونیست‌ها نبود. این بار آمریکا تلاش می‌کرد تحقیر نشه. این رو ما نمی‌گیم. بعدها که اسناد پنتاگون برای عموم افشا شد، دقیقاً عین همین جمله نوشته شده بود.

با آغاز سال 1966، 2344 آمریکایی در ویتنام جونشون رو از دست داده بودند. 200,000 نیروی آمریکایی در اونجا مستقر بودند و تعداد بیشتری هم قرار بود به زودی به اونها ملحق بشن. ویتکونگ 3 منطقه از ویتنام جنوبی رو در کنترل خودش داشت. سلاح‌ها و تجهیزاتشون رو از کامبوج و لاوس دریافت می‌کردند. از طریق یک مسیر جنگلی 12,000 مایلی معروف به هوچیمین تریل. آمریکایی‌ها پیش‌بینی کرده بودند که اگر این مسیر جنگلی بمبارون بشه و سایر راه‌های ارتباطی از بین بره، دیگه هیچ گونه سلاحی به نیروهای ویتنام شمالی نمی‌رسه. وقتی سلاح نداشته باشن به راحتی شکست می‌خورن و کل منطقه ویتنام شمالی می‌افته دست آمریکایی‌ها. همین کار رو هم کردن. آمریکایی‌ها شروع به بمباران گسترده جنگل‌های ویتنام کردن. تعداد بمب‌ها و حجم بمب‌هایی که بر روی جنگل‌های ویتنام فرود می‌اومد از حجم بمباران آمریکا در جنگ جهانی دوم علیه آلمان و ژاپن بیشتر بود. نتیجه این بمبارون چی بود؟ هیچی. آمریکا تلفاتش بیشتر هم شد و جنگ همچنان فرسایشی بود. آمریکا واقعا دیگه نمیدونست چه کاری باید انجام بده. در همین دوران بود که کم کم خبرها از رسانه‌های آمریکا اعلام میشد و مردم آمریکا فهمیده بودند که ارتششون در خاک ویتنام به گل نشسته و روز به روز وضعیتش داره وخیم‌تر میشه. اعتراضات مردم آمریکا علیه این جنگ آغاز شد. مقامات آمریکا هم به مردم میگفتن که آرامششون رو حفظ کنن. مقامات آمریکا گفته بودن درست ما تلفات میدیم، اما تلفات ما 1 به 10. از هر 1 نفر کشته ما 10 نفر ویتنامی کشته میشه. ولی گوش مردم بدهکار نبود. پدر و مادرانی که فرزندانشون در جنگ ویتنام حضور داشتن، خودشون در جنگ جهانی دوم حضور داشتن و همون 1 نفر رو هم نمیخواستن از دست بدن. ژنرال وست مورلند که ادعا کرده بود ظرف 3 سال جنگ رو پیروز میشه، از واشنگتن درخواست کمک بیشتری کرد. ژنرال از دولت خواست 200,000 دلار بودجه جنگ را افزایش بدن. روبرت مکنامارا وزیر دفاع وقت به جانسون گفت تنها 2 راه پیش رو داریم. 1. با ویتنام شمالی وارد مذاکره بشیم. 2. نیروهای بیشتری رو در اختیار ژنرال وست مورن قرار بدیم. اما در ادامه گفت احتمال پیروزی ما کمتر از 50%. رئیس جمهور جانسون گزینه 2 را انتخاب کرد، یعنی ارسال نیروی بیشتر به ویتنام. بهش گفته بودن امکان پیروزی در این جنگ وجود نداره، اما جانسون اهمیت نداد و صدها هزار سرباز آمریکایی آماده اعزام به ویتنام شدند. در این جنگ آمریکایی‌ها تنها با ویتنامی‌ها نمی‌جنگیدند. طبیعت هم در این زمینه بی تأثیر نبود. سربازان ناچار بودند از میان جنگل‌های انبوه با درختان پرشاخ و برگ و همچنین باتلاق‌های عمیق ویتنام عبور کنند. ساعت‌ها طول می‌کشید تا 1 گروه نظامی تنها چند متر در این منطقه پیشروی کنه. علاوه بر اونها تله‌های بیشماری بود که ویتنامی‌ها در جنگل کار گذاشته بودند. تعداد زیادی از سربازان با همین تله‌های سنتی زخمی شدند و 1 تعداد هم جونشون رو از دست دادن. سربازان آمریکایی با اسلحه M16 هم باید کنار می اومدن. بیشترین شلیک ها از همین سلاح صورت می گرفت. با وجود همه این داستان ها، ویتنامی ها هیچ گونه پیروزی خیره کننده ای تا به اونجای کار به دست نیاورده بودن. آمریکایی هم تونسته بودن حتی پیشروی کنن. تلفاتشون هم به مرور کمتر شده بود.

به دست آورده بودن بعد از یه مدتی از دست می دادن. چرا که نیروهای ذخیره ویتنامی نیروهای تازه نفسی بودن، سریعا می اومدن جای نیروهای خسته رو می گرفتن و ضربات مهلکی رو بر آمریکایی ها وارد می آوردن. در پایان سال 1967 20,000 آمریکایی جونشون رو از دست دادند. اما به اونهایی که زنده بودند گفته شد که آمریکا به زودی جشن پیروزی می گیره. اما این حرف ها فایده ای نداشت. اعتراضات ضد جنگ در آمریکا شدت گرفته بود. در آغاز سال 1968 نیم میلیون سرباز آمریکایی در خاک ویتنام بودند و رهبران آمریکایی وعده پیروزی داده بودند. اما اهالی ویتنام شمالی و همچنین نیروی نظامی ویتکونگ خودشون رو برای یک حمله همه جانبه به سمت جنوب آماده می کردند. حملات به شهرهای مختلف ویتنام جنوبی شدت گرفته بود و اگر سایگون سقوط می کرد، آمریکایی ها هیچ چاره ای نداشتند جز اینکه خاک ویتنام رو ترک کنند. زمان حمله 31 ژانویه در نظر گرفته شد. اولین روز جشن سال نوی ویتنامی ها، جشنی به اسم تت. هوچیمین به سربازانش گفت پیشروی کنید، پیروزی در دستان شما خواهد بود. روز بعد از جشن سال نو 84,000 نیروی نظامی از ارتش ویتکونگ به 36 منطقه مهم در ویتنام جنوبی یورش بردند. نیروهای آمریکایی هم درگیری با این افراد را آغاز کردند. در پایان روز نیروهای ویتنام جنوبی و همچنین آمریکایی‌ها خسارات بسیار شدیدی دیدند و این روند به مرور همین طور ادامه پیدا می‌کرد. این برای اولین بار بود که نیروهای آمریکایی داشتن سربازان ویتنامی را از نزدیک می دیدند. دیگه سربازان ویتنامی در جنگل نبودند، پشت شاخ و برگای درخت ها قایم نمی شدند. دقیقاً روبروی آمریکایی ها قرار داشتند. در ساختمان ها پنهان می شدند، در کوچه های کناری بودند و سربازان آمریکایی و ویتنامی قشنگ می تونستن هم دیگر رو ببینن و به سمت هم دیگه شلیک کنند. اما ویتنامی ها وارد بازی شده بودند که در این بازی آمریکایی‌ها خبره تر بودند. جنگ شهری. پس از ماه‌ها نبرد، نیروهای ویتکونگ ناچار به عقب نشینی شدند. جانسون اعلام کرد حمله عید تت یک شکست سنگین برای کمونیست‌ها بود. از 84,000 نیروی ویتنامی که در عملیات عید تت شرکت کردند، 58,000 کشته، زخمی یا اسیر شدند. این عملیات یک پیروزی خیره کننده برای آمریکایی ها بود. جنگ ویتنام اولین جنگی بود که از تلویزیون پخش می شد. هر اتفاقی که در خط مقدم می افتاد به اطلاع مردم در خونه هاشون می رسید. به مردم آمریکا گفته شد که در نبرد تت آمریکایی ها پیروز شدند و ویتنام شمالی خسارات زیادی دید. قرار بود به زودی آمریکا جشن پیروزی بگیره. اما زمانی که درگیری ها شدت گرفت، اتفاقاتی افتاد که برخلاف گفته مقامات آمریکایی بود. مردم دیگه به دولت اعتماد نداشتند. مردم آمریکا ریختن تو خیابونا. در 31 مارس 1968 جانسون از تلویزیون برای مردم سخنرانی کرد. اون اعلام کرد آمریکا از بمباران ویتنام شمالی دست کشیده به امید اینکه مقامات ویتنامی پای میز مذاکره حاضر بشن. همچنین اعلام کرد که قصد نداره دوباره کاندید ریاست جمهوری بشه. مدتی بعد مارتین لوتر کینگ ترور شد. دوباره خیابون‌های آمریکا شلوغ شد. از زمان جنگ داخلی آمریکا یک چنین آشوب‌هایی در این کشور سابقه نداشت. کاندید شدن رابرت کندی برای ریاست جمهوری وضعیت رو بدتر هم کرد. اون قول داد جنگ رو به پایان می‌رسونه. در ماه ژوئن
رابرت کندی هم مانند برادرش ترور شد.

جامعه از هم گسسته شده بود. ریچارد نیکسون کاندید ریاست جمهوری شده بود. محبوبیت خیلی خوبی هم داشت. به مردم قول داده بود که اگر رئیس جمهور بشه جنگ ویتنام رو خاتمه میده و این جنگ دیگه ادامه پیدا نمیکنه. سربازا برمیگردن خونه هاشون. براش هم مهم نبود که نتیجه جنگ چه چیزی باشه. از اون طرف این رو هم باید بگیم. این حرفا در بدترین زمان گفته شده بود. تا به اینجای کار آمریکا 37,000 نفر از نیروهاش رو در ویتنام از دست داده بود. ولی با وجود همه این تلخی‌ها خبرهای خوبی هم به گوش می‌رسید. قرار بود مقامات ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی برای اولین بار با همدیگه مذاکره کنند. همچنین نیکسون گفته بود که مقامات نظامی آمریکا با مقامات نظامی ویتکونگ و ارتش ویتنام شمالی هم مذاکره کنند که با همدیگه به صلح برسند. صلح در یک قدمی دولت‌ها بود. اما در 2 نوامبر، فقط 3 روز قبل از برگزاری انتخابات در آمریکا، رئیس جمهور ویتنام شمالی، فردی به اسم چو، به طرز عجیبی مذاکرات صلح را کنار گذاشت. یکی از آدمهای نیکسون به طور مخفیانه با دولت سایگون ارتباط برقرار کرده بود و چو را تهدید کرد که از مذاکرات خودش را کنار بکشه. بهش وعده دادند به محض اینکه نیکسون رئیس جمهور بشه فشار بیشتری به ویتنام شمالی میاره. جانسون از طریق نیروهای CIA که در ویتنام جنوبی مستقر بودن فهمید چه اتفاقی افتاده. اون حس کرد نیکسون و اطرافیانش دارن پیمان شکنی میکنن. نیکسون قصد داشت جنگ و خونریزی رو تموم کنه. جانسون هم در اون زمان علیه نیکسون اقدامی انجام نداد، هرچند باهاش مخالف بود. همین باعث شد راز نیکسون مدت‌ها پنهون بمونه. اما صلحی هنوز برقرار نشده بود و جنگ ادامه داشت. سربازان آمریکایی همچنان به جهنم ویتنام اعزام می‌شدند. اعتراضات در آمریکا همچنان ادامه داشت. نیکسون میبایستی در این زمینه کاری میکرد. جامعه به نقطه جوش رسیده بود. هزاران آمریکایی برای هیچ هدفی کشته میشدند. یک سیاستی روی کار آوردن به اسم ویتنامیزیشن. اما این سیاست چی میگفت؟ طبق این سیاست نیروهای آمریکایی خاک ویتنام رو ترک میکردند، اما از ارتش ویتنام جنوبی حمایت میکردند. کلی تجهیزات نظامی به ارتش آروین میدادند یا اون ارتش ویتنام جنوبی اونها رو آموزش میدادند. کلی سلاح و ادوات جنگی در اختیار این افراد بود و دیگه خود آمریکایی ها با ویتنام شمالی نمی جنگیدند. اونا برمیگشتن خونه هاشون و ارتش آروین خودش باید از خاکش دفاع میکرد. آمریکایی‌ها ارتش آروین را آموزش دادند و میلیون‌ها سلاح M16، 40,000 بمب دستی، هزاران خودروی زرهی در اختیار نیروهای ویتنام جنوبی قرار گرفت. هم آمریکایی‌ها و هم نیروهای ویتنام جنوبی خوب می‌دونستند که آمریکا با بیش از 500,000 نیروی نظامی نتونست از پس ارتش ویتنام شمالی بر بیاد. ویتنام جنوبی مسلماً شانسی در برابر اونها نداشت. اما نیکسون این سیاست رو یک سیاست پیروز خوند. در 2 سپتامبر 1969 هوچیمین از دنیا رفت. درست در 24مین سالگرد استقلال ویتنام. استقلالی که توسط خود هوچیمین اعلام شده بود. با وجود اینکه آمریکایی‌ها داشتن پیروزی‌های بیشتری کسب می‌کردند و تلفات کمتری می‌دادند، اما اعتراضات ضد جنگ بیشتر شده بود. وقتی که مردم فهمیدند در روستای کوچک میلای آمریکایی‌ها بیش از 500 زن، مرد و کودک بیگناه رو قتل عام کردند، اعتراضات به اوج خودش رسید. 100,000 آمریکایی از سراسر این کشور به خیابون‌ها ریختند. 6 دانشجو در جریان اعتراضات کشته شدند. در حالی که آمریکا آخرین لحظات حضورش را در ویتنام می‌گذروند، نیکسون دستور بمباران گسترده هوایی در اطراف هانوی را داد. چیزی که بهش کریسمس بامبینگ گفته میشه.
1600 شهروند بیگناه ویتنامی توسط آمریکایی‌ها کشته شدند. در 26 دسامبر هانوی پذیرفت به مذاکرات برگرده. 6 روز طول کشید تا نتیجه مذاکرات رو همگی تایید کنند. آمریکا اونها رو بمبارون کرده بود تا شرایط رو بپذیرند. قرار شد اسرا آزاد بشن و در عوض نیروهای آمریکایی از سراسر ویتنام خارج بشن. در 21 مارس 1973 آخرین نیروهای آمریکایی از ویتنام جنوبی خارج شدند. تنها 200 افسر باقی موندند تا از سفارت آمریکا و ساختمان‌های این کشور در سایگون دفاع کنند. ساختمان‌هایی که دیپلمات‌ها و مأموران CIA در آنجا حضور داشتند. شمال و جنوب دوباره به جون هم افتادند و جنگ داخلی ویتنام وارد فاز جدیدی شد. نیکسون به مقامات ویتنام شمالی اطمینان داده بود که اگر سایگون به مشکلی برخورد، نیروهای هوایی آمریکا اونها رو پشتیبانی می‌کنند و کمونیست‌ها رو به عقب می‌رونند. اما در آگوست 1974 نیکسون متهم به رسوایی واترگیت شد. نیکسون اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بود که شخصاً از مقامش کنارگیری کرد. کنگره آمریکا دیگه هیچ مسئولیتی در قبال ویتنام جنوبی نداشت. نیکسون قرار بود بیشتر به نیروهای آروین کمک کنه. اما 20 هزار نیروی نظامی آروین یا همون نیروی نظامی ویتنام جنوبی تنها شده بودند. آمریکا به اونها اسلحه داد، اما فشنگ‌ها کافی نبودند. هواپیما داد، اما خلبانی وجود نداشت. خودروی نظامی داد، اما قطعات یدکی وجود نداشت. همه چیز در جنوب خیلی زود فرو پاشید. فشار نیروهای شمالی به جنوب بیشتر شد. در تمامی جبهه ها ارتش آروین شکست خورد. پس از 30 سال جنگ داخلی، سایگون در آستانه سقوط قرار گرفته بود. همه اون چه سربازان آمریکایی براش کشته شده بودند رو به نابودی می رفت. سربازان و شهروندان ویتنام جنوبی برای فرار از گزند سربازان ویتنام شمالی خونه هاشون رو ترک کردند. رئیس جمهور چو کنارگیری کرد.

در 29 آوریل حمله به سایگون آغاز شد. زمان خروج از شهر بود. هلیکوپترها آماده بودند مردم را از شهر خارج کنند و اونها را به سمت فرودگاه ها و کشتی ها ببرند و بعد هم برگردند و مردم بیشتری را با خودشون ببرند. اما عملیات تخلیه چندان موفقیت آمیز نبود. شهر برای جلوگیری از خونریزی بیشتر تسلیم شد. خیلی ها به کمپ های آموزشی کمونیستا فرستاده شدند و تا مدت 10 سال در اونجا موندن. آرامگاه کشته شده های ارتش آروین با بولدوزر نابود شد. هر چیزی که نماد حکومت ویتنام جنوبی بود توسط کمونیست ها نابود شد. 30 سال جنگ در خاک ویتنام بیش از 2 میلیون کشته و آواره بر جای گذاشت. اما در نهایت زیر پرچم کمونیست ها به یک کشور واحد تبدیل شدند. با کمک شوروی قرار بود ویتنام به یک کشور موفق کمونیستی تبدیل بشه. کاپیتالیسم ممنوع اعلام شد و سیاست جدید کشاورزی اجرا شد. تمامی صنایع در کشور به دست دولت افتاد. نتیجه این تحولات یک فاجعه اقتصادی بود. سطح امید به زندگی در جامعه کاهش پیدا کرد و مردم از گرسنگی می‌مردند. 1,500,000 ویتنامی از کشور فرار کردند. 40,000 نفر از اونها به آمریکا پناهنده شدند. به اعتقاد کارشناسان آمریکایی، جنگ ویتنام باید همچنان یک سوال باقی بمونه. کشتار مردم در روستاهای ویتنام به بهانه نجات اونها ایده احمقانه ای بود. آمریکا آثار مثبتی در این جنگ از خودش به جا نذاشت. اونها در حملات هوایی هر چیزی رو نابود می‌کردن. از سرباز ویتنامی گرفته تا بچه‌های مدرسه‌ای. خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن این عملیات اصلاً اهمیت آنچنانی برای آمریکا نداشت، اما بیشترین تلفات رو داشت. سربازان آمریکایی به استقبال مرگ می‌رفتن چون فرمانده‌هاشون به اونا دستور داده بودن. جنگی که اصلاً مهم نبود تبدیل به یک بحران برای آمریکا شد، چون آمریکا قرار نبود هیچ وقت ببازه و حق نداشت عقب نشینی کنه و آمریکا برای اثبات این مدعا اصلا براش مهم نبود که چند نفر از سربازانش قرار جونشون رو از دست بدن. این جنگ به هیچ عنوان جنگ بین سربازان نبود، یک جنگ کاملا سیاسی بود. از اون روز به بعد نه آمریکا و نه ویتنام دیگه مثل سابق نشدند.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما. موضوع سخنرانی امروز ما جایگاه مردم ایران در مذاکرات و مناسبات، مسئولیت فردی و بیداری اجتماعی می باشد. سخن از جایگاه مردم ایران است در مذاکرات و مناسبات. این عنوان پرسش‌هایی را به ذهن می آورد که شاید در طی گفتگوهای امروز بتوان به آنها پرداخت. آیا مردم ایران در مذاکرات و تصمیم گیری های مربوط به جنگ و یا آینده ایران شرکت دارند؟ اگر ندارند، یعنی اگر صدای مردم ایران در این میان خاموش است، در این صورت آیا توافقات احتمالی بین طرف های درگیر مورد تأیید ملت ایران خواهد بود؟ آیا فقدان حضور نمایندگان ملت ایران همان حلقه مفقوده گذار به دموکراسی نیست؟ اگر هست، چگونه میتوان این فقدان را جبران کرد؟ تجربه تاریخی در این مورد چه میگوید؟ دوستان، موضوع سخنرانی همانطور که در بالا گفته شد مربوط به مذاکرات و مناسبات موجود هست. از آقای شایان سمیعی دعوت کردیم که مهمان نشست امروز مهستان باشند. از ایشان تشکر میکنیم و برای دوستانی که باشون کمتر آشنا هستند، خلاصه ای از شرحالی که به دست من رسیده، خلاصه ای رو به عرض شما میرسانم. آقای شایان سمیعی تحلیلگر ارشد مسائل امنیت ملی، اطلاعات و سیاست خارجی جهانی، مشاور ارشد در سیاستگذاری دولت فدرال ایالات متحده، کارشناس امور مدیریت مالی، برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت برنامه‌ها و پروژه‌ها در حوزه سیاست‌های ارتباطات بین‌المللی می‌باشند. ایشان همچنین متخصص فنی و تحلیلگر در حوزه اروپا، خاورمیانه، به ویژه ایران می‌باشند. طبق معمول باید به عرض دوستان برسونم که مدیریت مهستان از من خواسته است در ابتدای نشست‌های مهستان این نکته را به عرض شما برسانم که مهستان در تیوله هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می‌کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می‌توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. پس از شنیدن سخنان جناب سمیعی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش‌ها از ایشان وقت می‌گیرند. پرسش‌ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان برای تلگرام، سیگنال، واتساپ، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی جناب دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی از طریق رسانه‌های دیگر همونطور که عرض شد به طور زنده پخش می‌شود. جناب سمیعی، خوش آمدید، میکروفون در اختیار شماست.
1: سپاسگزارم، عرض ادب دارم و با عرض ادب و احترام حضور یکایک که شما بزرگواران که وقت خودتون رو با بنده به اشتراک گذاشتید و عرض سپاس خدمت برگزار کنندگان محترم مهستان به ویژه جناب نوری‌علا و جناب دانشور. اجازه بدید صحبت رو نه از سیاست بلکه از خود مفهوم جامعه آغاز بکنیم و بعد به تدریج بریم جلو. هیچ جامعه‌ای فقط توسط حاکمان شکل نمیگیره. جامعه ها در طول زمان به وسیله عوامل دیگری هم شناخته میشن: فرهنگ سیاسی مردم، معیارهای اخلاقی که عادی میشن، میزان اعتمادی که میان افراد شکل میگیره، مسئولیتی که انسانها نسبت به همدیگه احساس میکنن و رفتارهایی که در زندگی عمومی تشویق یا تحمیل میشن. در نهایت حکومتها بازتابی از جامعه هستند. همونطور که جامعه نیز از حکومت تأثیر میگیره. هیچ نظام سیاسی هم کاملا جدا از مردمی که زیر اون زندگی میکنن شکل نمیگیره. اما ساختارهای سیاسی در بلند مدت تحت تأثیر عوامل زیر قرار میگیرن. رفتار اجتماعی مردم، سطح مسئولیت پذیری، اعتماد عمومی و تاب‌آوری روانی جامعه. وضعیت روحی و اخلاقی یک ملت هم اهمیت بسیار زیادی داره. چون سالهاست که درباره ایران بیشتر از دولت‌ها، تحریم‌ها، مذاکرات، تنش‌های منطقه‌ای، جنگ، پرونده هسته‌ای و بازی قدرت صحبت شده، ولی کمتر به یک سوال اساسی پرداخته شده. جامعه ایران خودش چه نقشی در شکل دادن به آینده‌ای داره که روزی قرار از دل این بحران بیرون بیاد؟ این سوال یه سوال دانشگاهی نیست دوستان. این سوال مستقیماً به این موضوعات مربوط میشه که آینده سیاسی ایران چه خواهد شد؟ کیفیت هر گونه گذار احتمالی چیست؟ ثبات اجتماعی چیه؟ موفقیت یا شکست مذاکرات مدیون چیست؟ و حتی امکان بازسازی کشور در آینده. اینجاست که ما به دو مفهوم جدی میرسیم: مسئولیت فردی و بیداری اجتماعی. هیچ جامعه‌ای نمیتونه به سمت آزادی و ثبات و آینده‌ای بهتر حرکت بکنه در حالی که همزمان اعتماد اجتماعیش رو از دست میده، انسجامش فرسوده میشه، حس مسئولیت درش ضعیف میشه و افرادش نسبت به همدیگه بی‌تفاوت میشن. این یکی از مهمترین عوامل این داستان خواهد بود. اما جایگاه مردم ایران در مذاکرات. وقتی واژه مذاکرات رو مردم میشنون، معمولاً ذهنشون به سمت اتاقهای بسته و دیپلمات‌ها و قدرت‌های جهانی و توافق‌های سیاسی میره. اما هیچ مذاکره‌ای ما میدونیم که در خلاء انجام نمیشه. پشت هر میز مذاکره یه جامعه ای ایستاده. قدرت واقعی یک کشور فقط در موشک و ارتش و نفت و ساختار حکومتیش نیست. قدرت واقعی یک ملت در میزان اعتماد مردم به یکدیگره. در میزان و توان جامعه برای تحمل بحرانه. در سطح انسجام اجتماعیه و میزان امید به آینده. این عوامل بیشتر از اون چیزی که ما تصور میکنیم بر مناسبات بین المللی داره اثر میگذاره. خیلی روشن بخوام عرض بکنم، وقتی یه جامعه خسته میشه، پراکنده میشه، بی اعتماد و فرسوده میشه، این ضعف فقط دیگه داخل مرزها باقی نمیمونه. این ضعف در نهایت وارد محاسبات سیاسی، مذاکرات، اقتصاد و حتی تصویر بین المللی اون کشور میشه. جامعه‌ای که حتی زیر فشار بتونه حدی از عقلانیت، همبستگی، کرامت و امید رو حفظ بکنه، خودش به یه عامل قدرت تبدیل میشه. اگه امروز به جوامع موفق دنیا ما نگاه بکنیم، میبینیم که بسیاری از اونها فقط به خاطر قدرت در دولت‌هاشون نیست که موفقن. اونا تونستن میان مردم و آینده نوعی اعتماد ایجاد بکنن. شاید امروز ایران عزیز ما بیش از هر چیزی به همین اعتماد نیاز داره. بحران ایران فقط سیاسی نیست. به نظر من بحران امروز ایران همزمان هم روانیه، هم اجتماعیه، هم اقتصادیه، هم عاطفیه، در بسیاری از جهات هم یک بحران عمیق انسانیه. میلیون ها ایرانی سال هاست که زیر فشار سنگینی دارن زندگی میکنن. بسیاری از اونها احساس میکنن نه صداشون شنیده میشه، یک آینده قابل پیشبینی ندارن، امنیت روانی ندارن، از نظر اقتصادی گرفتار شدن و در برابر ساختاری قرار گرفتن که برای بقای خودش از خشونت هیچ ابایی نداره. این واقعیت هم نمیتونیم انکار بکنیم که یک خطر بسیار بزرگ در حال شکل گرفتنه. جامعه کم کم به خودش میگه هیچی دیگه مهم نیست. هیچ چیزی تغییر نمیکنه. هیچ کسی نمیتونه به ما کمک بکنه. آینده‌ای وجود نداره. و این ما رو میرسونه به اون خطرناکترین نقطه برای هر جامعه، اون یأس. چون جامعه ها معمولا قبل از فروپاشی سیاسی دچار فرسودگی روانی میشن. امروز هم بسیاری از ایرانیان فقط خشمگین نیستند، خستند. خسته از نگرانی دائمی، خسته از بی‌ثباتی، خسته از اخبار بد، خسته از زندگی در حالت اضطراب مداوم. شما یک پدری رو تصور بفرمایید که نیمه شب بلند میشه قیمت دلار رو چک میکنه. به نظر من نه از روی طمع، بلکه از ترس آینده فرزندانش. مادری که هر بار فرزندش دیر به خونه میرسه مضطرب میشه. او رو تصور بکنیم. جوانی رو تصور بکنیم که دیگه موفقیت رو در ساختن آینده نمیبینه. چون آینده ای اصلا نمیبینه. بلکه فقط در راهی برای رفتن یا راهی برای رهایی جستجو میکنه. اینا به نظر من دیگه فقط مشکلات اقتصادی یا سیاسی نیستند. اینا نشانه های فرسایش روحی یک جامعه. حالا به قول یکی از دوستان میگفت حکومت های اقتدارگرا فقط با زور دوام نمیارن. این نکته بسیار مهمه دوستان، که هیچ حکومت اقتدارگرایی با ابزار امنیتی دوام پیدا نمی کنه. این ساختارها زمانی قوی میشن که جامعهشون منزوی باشه، به هم بی اعتماد باشه، خسته بشه، امید رو از دست بده و افراد احساس کنن که کاملا تنها هستن. وقتی اعتماد اجتماعی از بین میره، حتی زندگی روزمره هم برای افراد دشوار میشه. شراکت‌های اقتصادی فرو میپاشه، مردم به نهادها بی‌اعتماد میشن، خانواده‌ها از صحبت درباره مسائل مهم اجتناب میکنن، چون حتی گفتگو هم فرساینده و پرهزینه میشه. دوستان قدیمی از بحث سیاسی فرارین، نه اینکه بی‌تفاوت باشن، نه، بلکه چون خسته هستن. این خودش نشانه خستگی اجتماعیه برای ما. به همین دلیل من بر این باور هستم که حفظ اعتماد اجتماعی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. اما مسئولیت فردی به نظر من به معنای سرزنش مردم نباید قلمداد بشه. یه نکته رو میخوام کاملا روشن بکنم. وقتی بنده از مسئولیت فردی صحبت میکنم، منظورم این نیست که مردم ایران مقصر همه مشکلاتند. نه منصفانه است، نه واقعیه. مردمی که دهه ها زیر فشار سیاسی، اقتصادی و روانی زندگی کردند، طبیعیه که خسته بشن. بحث سرزنش نیست. سوال اصلی اینجاست. در این شرایط دشوار ما چطور میتونیم به فروپاشی اجتماعی کمک نکنیم؟ اینجاست که مسئولیت فردی معنی پیدا میکنه. ولی مسئولیت فردی در عمل یعنی چی؟ یعنی مسئولیت رو از سطح شعار وارد زندگی روزمره بکنیم. اگه جامعه درگیر شایعه و جنگ روانیه، ما بخشی از همون ماشین شایعه نشیم. چند نفر از ما شب تا صبح در تلگرام یا شبکه‌های اجتماعی اخبار رو بالا و پایین کردیم، فقط برای اینی که نشونه از امید پیدا بکنیم. دوستان، من باور دارم ترس سریع پخش میشه، وحشت سریع اشاعه پیدا میکنه، شایعه دور دنیا به سرعت میچرخه، ولی مسئولیت فردی برای همه ما یعنی به جای تشدید این چرخه یکمی مکس بکنیم، در اوج خشم و اضطراب برای حقیقت ارزش قائل بشیم. اگه جامعه‌ای در حال غرق شدن در نفرت و دو قطبی شدنه، مسئولیت یعنی ما به فرهنگ تحقیر اضافه نکنیم، حتی نسبت به کسایی که با اونها اختلاف نظر سیاسی بسیار شدیدی هم داریم. چون جامعه‌ای که توان اختلاف بدون نابود کردن همدیگر را از دست بده، بعدن دیگه توان بازسازی هم نخواهد داشت. مسئولیت یعنی حفظ شرافت و اخلاق در رفتارهای کوچک روزمره. کاسبی که در بحران از ترس مردم سوء استفاده نمی کنه. پزشکی که با همه فشارها هنوز با وجدان کار می کنه. معلمی که صادقانه آموزش میده، کارفرمایی که کارمندش رو تغییر نمی کنه. اینا می دونن که جامعه به اندازه کافی انسانها رو تغییر کرده. اینا ممکنه به نظر کوچیک بیاد، اما پایه های نامرئی بقای یک جامعه هستند. اما در مورد بیداری اجتماعی یک مسئله دیگر رو بایستی عرض بکنم. بیداری اجتماعی فقط یه خشم نیست. در سالهای اخیر ما خشم عظیمی رو دیدیم که در جامعه ایران شکل گرفته، به حق هم، و بخش زیادی از این خشم هم قابل درکه. اما جامعه فقط با خشم آینده نمی سازه. خشم ممکنه مردم رو بیدار بکنه، اما به تنهایی جامعه رو نمی سازه. جامعه برای عبور از بحران علاوه بر خشم به عوامل دیگری هم نیاز داره: اعتماد، سازمان یافتگی، گفتگو، صبر، بلوغ اجتماعی و توان همکاری. اگر این عناصر همه با هم شکل نگیرن، تغییر سیاسی هم الزاماً به ثبات منجر نمیشه. این یکی از سخت‌ترین واقعیت‌هایی است که هر جامعه بحران زده باید بپذیره. امروز حتی در میون ایرانیان خارج از کشور هم اختلافات سیاسی گاهی اونقدر شدید شده که خانواده ها از هم فاصله می گیرن. دوستان قدیمی با هم قطع رابطه می کنن. گروه های مختلف مشغول تخریب هم دیگه می شن. در نهایت این تفرقه بیشتر از هر چیز به نفع ساختارهای اقتدارگر است. اما اجازه بدید یکم درباره نقش ایرانیان خارج از کشور صحبت کنیم. بسیاری از مردم داخل ایران حس میکنن فراموش شدن. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور هم نوع دیگری از فشار رو دارن تجربه میکنن. عذاب وجدان، درموندگی، خشم و درد تماشای رنج مردم از فاصله ای. تماشای تاریخ از پشت صفحه تلفن همراه در حالی که دیگران داخل کشور خطر واقعی رو تحمل میکنن، یه فشار روانی سنگین ایجاد میکنه. اما کمک به ایران همیشه به معنای اقدام سیاسی بزرگ هم نیست. گاهی مهمترین کمک ها اینه که ما روایت دقیق و مسئولانه رو حفظ بکنیم، از روزنامه نگاری حرفه‌ای حمایت بکنیم، کمک انسانی بدون نمایش داشته باشیم، با اطلاعات نادرست مقابله بکنیم و کرامت مردم ایران رو فراموش نکنیم و حفظ بکنیم. از تبدیل رنج مردم به ابزار رقابت سیاسی هم جلوگیری بکنیم. ولی یه واقعیت مهم دیگری هم اینجا وجود داره. اونم انتظارات از رهبری و روانشناسی یک جامعه تحت فشاره. جامعه‌ای که برای مدت طولانی زیر فشار و بحران زندگی میکنه، معمولاً انتظارات بسیار بزرگی هم از چهره‌های نمادین پیدا می‌کنه. این فقط هم مختص ایران نیست. وقتی مردم احساس بی‌قدرتی سیاسی می‌کنن، از نظر روانی خسته می‌شن، از نظر اقتصادی تحت فشارن، آینده رو مبهم می‌بینن، طبیعیه که دنبال افرادی بگردن که بتونن نماد ثبات، تداوم، هویت ملی، کرامت و امید باشن. و بخشی از جایگاه شاهزاده رضا پهلوی در ذهن بسیاری از ایرانیان دقیقاً از همین نقطه میاد. برای بسیاری از مردم مسئله فقط سلطنت یا جمهوری نیست. مسئله عمیق‌تره. مسئله اعتماده، ثباته، پیوستگی تاریخیه، هویت ملیه و امید به این که ایران بتونه از چرخه دائمی بحران خارج بشه و مردم یک زندگی آرامی رو داشته باشن. اخیراً یک مقاله‌ای در مجله آتلانتیک چاپ شد که شاهزاده رضا پهلوی رو به این دلیل نقد میکنه که مانند یک رهبر انقلابی، فرمانده تشکیلاتی یا رئیس یک ساختار سیاسی منسجم عمل نمیکنه. اما به باور من بخشی از این نقدها واقعیت شرایط ایران رو به درستی درک نمی کنه. ایران در شرایط سیاسی عادی قرار نداره. در داخل کشور سازماندهی سیاسی به شدت محدوده. جامعه مدنی تحت فشاره. فعالیت اپوزیسیون هزینه های سنگینی داره و ترس برای دهه ها نهادینه شده. در یک چنین شرایطی انتظار اینه که یه فرد به تنهایی مانند یه دولت جایگزین آماده و جایگزین آماده عمل بکنه شاید با واقعیت همخوانی نداشته باشه. اما این به معنی حذف نقد نیست دوستان. هیچ شخصیت عمومی نباید فراتر از نقد باشه. نقد سالم ضروریه، ما بهش نیاز داریم. اما تفاوت بزرگی وجود داره میان نقد سازنده و فرسایش دائمی هر نقطه احتمالی وحدت، چون در نهایت جامعه ممکنه وارد یه چرخه خطرناکی بشه که بیان بگن آقا اصلا هیچ کسی قابل اعتماد نیست، هیچ کی به اندازه کافی مشروعیت نداره، هیچ کی به اندازه کافی اون خالص بودنی که ما دوست داریم و نداره، هر چهره ای هم که بتونه یه مقداری همگرایی ایجاد بکنه فوری تخریبش میکنه. این روند جامعه رو ضعیف‌تر میکنه نه قوی‌تر. و در نهایت آینده ایران نمیتونه فقط بر دوش یک فرد قرار بگیره. هیچ رهبر سیاسی جایگزین بلوغ اجتماعی، مسئولیت پذیری و اعتماد سازی میلیون ها ایرانی نخواهد شد. جامعه های قوی با فرهنگ مسئولیت ساخته میشن. اما به نظر من بزرگترین خطر عادی شدن فرسودگیه. یکی از خطراتی که میتونه اتفاق بیفته اینه که خستگی بیاد اصلا به یه وضعیت نرمال تبدیل بشه. مردم وقتی بگن هیچ چیزی مهم نیست، هیچ چیزی تغییر نمیکنه، وقتی ناامیدی به یه بخشی از هویت جمعی تبدیل میشه، دیگه اون سرمایه اجتماعی از بین رفته. بدون سرمایه اجتماعی ما چه چیزی رو از دست میدیم؟ مذاکرات ضعیف میشن، نهادها ضعیف میشن، جامعه ضعیف میشه، حتی تغییرات سیاسی هم بی‌ثبات میشن. پس مردم ایران هنوز چه قدرتی دارن اینجا؟ سوال ممکنه بشه. بسیاری از مردم امروز احساس میکنن که ما که ابزار نظامی نداریم، ما که قدرت سیاسی مستقیمی نداریم، یا اهرم فشار بزرگی در اختیارمون نیست. اما جامعه هنوز یه قدرت بزرگی در دست داره و اون هم به نظر من حفظ اعتماد، حفظ کرامت، حفظ انسانیت و حفظ همبستگی و جلوگیری از نابودی کامل پیوندهای اجتماعی. در بسیاری از کشورها قبل از تغییرات سیاسی ابتدا فرهنگ اجتماعی تغییر کرده. مردم یاد گرفتن چطور به هم اعتماد بکنن، چطور همکاری بکنن، چطور بدون نابود کردن همدیگه اختلاف داشته باشن، چطور جامعه رو از درون بازسازی بکنن. اگر بخوام همه این عرایزم رو یک جمع‌بندی کرده باشم، یک نکته خیلی روشن میشه. آینده ایران در رفتار روزمره میلیون ها ایرانی فرم میگیره. در اینجایی به وجود میاد که آیا اعتماد رو حفظ میکنیم یا نه؟ آیا به جای منزوی کردن همدیگه یکدیگر رو تقویت میکنیم؟ آیا کرامت انسانی رو حفظ میکنیم؟ آیا زیر فشار هنوز مسئولیت رو به ناامیدی ترجیح میدیم؟ قدرت واقعی دوستان فقط در توان مقاومتش نیست، در توان حفظ انسانیت، اعتماد، کرامت و انسجام حتی زیر فشار هست. امروز به نظر من بزرگترین مسئولیت ما هم دقیقا همینه. سپاس از توجهتون.
0: سپاس از شما جناب سمیعی، خیلی ممنون. خب دوستان وقت بگیرن، در داخل و بیرون میپردازیم به اولین نوبت. آقای عرب بفرمایید.
2: با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستن و مخاطبین بیرون، و با تشکر از آقای دکتر سمیعی که دعوت ما رو پذیرفتن و ما در خدمتشون هستیم. این مطالبی شما گفتی آقای دکتر، منو اول یه نمونه میگم بعد سوالم رو مطرح میکنم. یه دوستی بود، کسی که مخالف جمهوری اسلامی بود و از کوشش به حال فعال بود تو این زمینه، اینو دستگیر کردن. خودش تعریف میکردن
1: بله
2: میگفت
1: بله
2: من دستگیر کرده بودن، برده بودن زندان و خب اون مراحل ماجراها که اونجا هست. میگفت من به خانوادم پیغام دادم که شما دنبال یه کسی بگردید که بتونه پارتی بازی کنه که منو کمتر جرمم بچیدم کنن، چی میگم برام زندان ببرن یا فلان. بعد میگفت خودم میخندیدم به این کار خودم، چون من کسی بودم که اصلا میگفتم این جمهوری اسلامی چرا پارتی بازی میکنه، این کار خلافه، ولی خودم این کار رو دارم میکنم. یعنی میگفت من خودم به این حرکتی که خودم داشتم میکردم میخندم ولی میکردم. نگاه کنید، هانا آرانت میگه که شر، عادی کردن شر، من میگم نه، پیروی از شره. یعنی آدم ها مجبور میشن از شر پیروی کنن. آدمی که گرسنه است، خانوادش گرسنه است، خب این اگه بهش بگن این پولو بیا بگی برو اونجا مثلا دارد و داد و بیداد کن یا او را بکش، این کارو میره میکنه دیگه. حالا سوال من اینه که آیا واقعا این همان چیزیه که تو جامعه الان بهش میگن از بین رفتن ارزش ها، یا نه این واکنش ها طبیعی و عادی و به قول معروف اصلا غیر انسانی نیست که آدم ها سعی کنن حفظ کنن خودشون رو و حالا خودشون و خانوادهشون رو تو این شرایط بحرانی که هست حفظ کنن و حتی از شر هم پیروی کنن. اینو به عنوان نقطه منفی یا چیز ما تلقی نکنیم. نمیدونم، من سوالم ها از شما، واقعا خودم جوابی براش ندارم. خیلی ممنون میشم اگه توضیح بفرمایید.
1: تمنا میکنم، حتما. اتفاقا نکته بسیار جالبی رو اشاره میفرمایید جناب عرب، برای اینکه ببینید من خودم به شخصه بر این باور هستم که نه، در شرایط غیر نرمال، در جامعه غیر نرمال که هیچ چیزی سر جای خودش قرار نگرفته، هر کسی هم باشه، هر کدوم از ما هم باشیم، اول کوشش میکنیم خودمون رو حفظ بکنیم. پس اون دوست نازنین شما هم که مخالف به اصطلاح پارتی بازی بودن، ولی بعد به اون جایی رسیدن که دیدن فقط در اون لحظه اون کار میکنه، مجبور بود برای بقای خودش. اما ما الان بحث ما اینه که بیاییم کوشش بکنیم، همونجوری که جناب دانشور در ابتدای گفتگو اشاره فرمودند، که ما اینجا فقط دور هم جمع شدیم برای تمرین دموکراسی، برای اینکه بیاییم از نقطه نظرات همدیگه یاد بگیریم. ما یک چیزی رو من فکر میکنم با نهایت فروتنی عرض میکنم در جامعه ما هنوز به وجود نیامده، و اونم این هست که ما یاد نگرفتیم اختلاف سیاسی مساوی نیست با دشمنی. ما با همدیگه پدرکشتگی نداریم، ولی چون در جامعه ما این درست جا نیفتاده ولی به عوضش پارتی بازی جا افتاده، مردمم اول فقط به اون فکر میرن. من بر این باورم که ما باید به صورت متداوم تلاش بکنیم که اون فرهنگ پارتی بازی رو یه مقداری بکشیم عقبتر و یک قانونمندی رو وارد کار بکنیم. یه نمونه بارزش یکی از دوستان من اینجا برام تعریف میکرد، ایشون هم در همین ویرجینیا ساکن هست، میگفت آقا در ایران شما یه خلافی میکنی در رانندگی، همونجا افسر پلیس میاد، شما بالاخره یه شیرینی خدمت جناب افسر تقدیم میکنی و میره به کار، تمام شد رفت. حالا در امریکا چه کار کردن؟ آمدن میگن خیر، بله شما رو دعوت میکنن به دادگاه، شما میری دادگاه، بعد یه وکیلم میگیری، اون وکیل میاد در حق شما میگه که آقای قاضی، این ماشین این آقا اون روز به خصوص کیلومتر شمارش درست کار نمیکرد. آقای قاضی هم میگه اوکی، حالا دلایل و شواهدش هم میارن و میگه خیلی خب، شما برو نمیدونم فلان قد هزینه دادگاه رو بده، هزینه وکیلت هم بده، یه جریمه ای هم بده، برو پیکاره. خب آقا در امریکا هم که پس دارن همون کار رو میکنن. ممکنه از لحاظ مقایسه ای نسبتاً درست باشه، ولی یک چیزی رو فراموش میکنه، اینی که همه از کانال قانون میرن جلو. در یک مملکتی، در یه مملکت دیگری هر کسی خودش میشه قانون، و اینجاست که به نظر من کار ما اشتباه میره.
0: ممنون از شما.
1: تمنون.
0: یه جناب دارابی از مخاطبینمون یک پیام یا پرسشی ببرم.
3: خیلی ممنون. اگه اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب سمیعی گرامی. عذر میخوام، خوش آمدید، همینطور بینندگان عزیز و هموندان گرامی در اتاق زوم. خانم فهیمه پرسایی از استکهلم سوئد نوشتند: من خواستم از آقای سمیعی یک تشکر خاص داشته باشم به خاطر گذاشتن تصویر شهبانوی ایران در زمینه تصویری خودشان در روزی که روز مادر خوانده می شود. من هم همینجا روز مادر را به همه هموطنانم تبریک عرض می کنم و برای شهبانوی عزیزمان آرزوی سلامت و عمر دراز آرزو دارم. اگه اجازه بدیم منم برای به مادرانی که مادران ایران که فرزندان عزیزشون توسط حکومت صفاک جان دادن به اونها عرض تبریک داشته باشم و آرزوی سلامتی داشته باشم. اما آقای محسن تمدن از لندن نوشتند: اگرچه همه بحران‌ها در حکومت وجود دارند، اما بحران انسانی همانطور که دکتر سمیعی میگویند گریبانگیر مردم ایران است. من هم تصدیق میکنم که خستگی از خشم عمیق‌تر است، اما پرسش من آن است که آیا خستگی از خشم کاراتر هم هست؟ متشکرم.
0: ممنون از شما.
1: سپاسگزارم. ببینید، من بر این باور نیستم که خستگی از خشم کاراتر باشه، ولی خستگی میتونه اجازه بده که اون خشم وارد مراحل سخت‌تر و سهمگین‌تری بشه. ما اگر بیاییم جلوی اون خستگی رو بگیریم و یا حتی باهاش مقابله بکنیم، میتونیم اون خشم رو وارد کانال درستی بکنیم. یه نمونه بارزش رو ما نگاه بکنیم. مردم ایران چرا اینقدر الان در هنگام رانندگی در داخل کشور دچار مشکل با هم میشن، به زد و خورد میپردازن؟ چون حکومت اومده کاری کرده که مردم رو مقابل هم قرار داده. مردم انقدر نسبت به هم خشمگین شدن و انقدر نسبت به هم بی‌اعتماد شدن که اول سعی میکنن اون خشم رو بریزن بیرون، در صورتی که اگر یه مقداری به همدلی فکر بکنن، ای بسا که اگر یه کسی داره زودتر میره، هم به خاطر اینه که حکومت بی‌قانونی رو رواج داده، هم به خاطر اینه که واقعا یک نیاز مبرمی داره. به همون خاطر من فکر میکنم ما خشم، بله، میتونه جایگاه سفت و سختری رو پیدا بکنه، اما اگر ما بیاییم و اجازه بدیم که خستگی به عوضش از بین بره و در مقابل اون خشم ایستادگی بهتری بکنیم، جامعه ما نجات بهتری پیدا میکنه، مسئولیت فردی ما میزانش بالاتر میره و به نظر من موفقیت در جامعه برای رسیدن به ثبات و اعتماد و آرامش بالاتر میره.
0: ممنون از شما جناب سمیعی گرامی. خب نوبت برمیگردیم داخل، آقای حسن دانشور.
4: خیلی ممنون. درود بر دوستان، درود بر آقای سمیعی. خب بسیاری از فرمایشات آقای سمیعی خب درست، روانشناسی اجتماعی که شون روش تکیه کرده، برخوردهای مردم با هم دیگه، ارشد تأثیر حکومت دیکتاتوری طولانی مدت بر مردم، بحرانهای نمیدونم اقتصادی، همه اینو رو آدم ها تأثیر دارم. البته تو زمینه انسانشناسی روانشناسی اطلاعات زیاد ندارم، مطالعاتی هم ندارم، ولی یک چیزی میتونم بفهمم، یعنی تجربیات اینی میتونم نگاه کنم بهش، اونی که در سالهای اخیر، مثلا 3-4 سال اخیر حداقل، از 1400 و مثلا 1401 حداقل به این طرف اگر ببینیم، به نظر من دیگه ترس بر مردم حکومت نمی کنه، حداقل بر بخش پیشرو و فهمیده تر مردم، به هر تو هر جامعه یه بخش پیشرو ترن و ترس حکومت نمی کنه. اون دوران طولانی ترس بعد از سرکوب های دهه 60 در واقع طولانی ترس حاکمیت داشت، ولی خب حرکت های مردم، جنبش های مردم ما تو خیابون می بینیم و شاهدیم، فیلم ها تصویراش هم دیدیم، همه دنیا دیدن، و این نشون میده که مردم از ترس، حداقل بخش پیشروی مردم از ترس، عامل ترس گذر کرده. نکته دیگه اینه، خب واقعا نمیشه ارزیابی کرد که چه حد این مسائل تو ایران وجود داره، بی‌اعتمادی، ترس، نمیدونم نگرانی از آینده، اینا حتما هشیش تردید توش نیست. ولی من میخوام بگم که این مسئله در غرب به این دلیل شکل دیگه ای داره که عواملی مثل قانون، مثل آموزش، مثل عدم تبعیض، اینا همه باعث شده خب مردم روال کار زندگی نرمال پیدا کنن و به قانون احترام بذارن، به همدیگه بعد احترام بذارن، آموزش ببینن و و و. خب ما در این شرایط خیلی عجیب غریب زندگی کردن ملت ما، و این خب نمیشه ازشون توقع داشت این کار کرد. ولی سوال اینه به نظر من این، که آیا ما باید صبر کنیم مردم فردن هر فردی خودشو درست کنه بعد تحولات اساسی در جامعه ما صورت بگیره، و یا نه امروز وضعیت جامعه ما در یک حالتی قرار داده، در یک نقطه گذاری قرار داده، بحرانی قرار داده که بحران سیاسی اجتماعی عمیق قرار داده که

باز میبینیم که به میزان خیلی زیادی اعتماد از طرف مردم ایران به رهبری وجود داره. مثلا شما دو تظاهرات همین اخیر همون دیما، خب ما دیدیم که در شهرهای زیادی از ایران جوان ها در واقع به یک رهبری اعتماد خودشون نشون دادن. یا در خارج کشور تظاهرات هایی که مرتب هر روز برقرار میشه، یا برخی روزا تا میگن تا بالای 1 میلیون نفر مردم به درخواست رهبرشون مثلا شاهزاده اینجا هست واقعا، خب پاسخ دارن. برمون یه اعتماد کافی برای این که ما از این شرط گذار کنیم وجود داره. ولی به گمان من این که مردم از یک تشکیل از یک فرد در واقع توقع زیاد دارن، پاسخش اینه که هم بلی هم خیر. ببینید درسته که یک شخص به تنهایی نمیتونه اوضاع رو دگرگون کنه و از این نقطه عطف تاریخ ملت ایران رو در واقع به سلامت ببره، ولی اصلا دوران مدرن این عمل غیر ممکنه، احتیاج به نهادسازی داره، وجود نهادها غیر و غیر و. ولی یه نقطه واقعی وجود داره با اونی که خب ما اگر مثلا به مثال تاریخی هم برگردیم، میبینیم یک چنین شرایطی در برخی کشورهای جهان وجود داشته و رهبری درست تونسته در واقع پاسخ صحیحی به مشکلات بده. من برای که وقت خیلی نگیرم یک کوتاه اشاره میکنم، فقط البته منظورم گرده برداری از تاریخ نمیدونم کپی برداری نیست، منظورم جنبه های عام انسانی قضیه است. شما در سال 1940 وقتی که نازی ها فرانسه رو میگیرن، در واقع امید در بین مردم فرانسه تبدیل به یأس شد، ولی یک جنرال نچندان مشهور یعنی جنرال دوگل میره انگلستان، میره لندن و از اونجا یک صدای جدیدی رو در واقع رها میکنه. و این یادتون باشه در حالتیه که پرزیدنت روزولت رئیس جمهور آمریکا مخالف شدید این آدمه. حالا یک کمی هم چرچیل ازش حمایت میکنه، از رادیو بی بی سی صدایی رو مطرح میکنه، امیدی رو در سرتاسر فرانسه در واقع موجب میشه که بعد از نقطه عزیمتش از این امیده و بعد موفق میشه به سازماندهی و این سازماندهی حالا خیلی به دشواری صورت میگیره، در مستعمرات شروع میشه و بعد نقطه مهم اینه که همواره با طرفهای متفقین در درگیر بوده و میخواسته که ملت فرانسه صداش تو این مناسبات و تو این گفتگوها و تو این عمل جنگ وجود داشته باشه. در استراتژی جنگ جنرال دوگل علیرغم اینکه یک جنرال و هنوز نه سرزمینی داره نه قدرتی داره نه ارتشی داره، موفق میشه این کار بکنه و یواش یواش ما میبینیم که به خاطر اتخاذ سیاست درست هم ارتش رو ایجاد میکنه، هم قدرت رو ایجاد میکنه، هم دولت در تبعید رو ایجاد میکنه، هم نهادهایی رو میسازه. خب باید رهبری این کار بکنه. الان مثلا فرض کنیم ما یک رهبری داریم ملت ایران به هر حال و بخش فعالش به نام شاهزاده رضا پهلوی، به دلایلش هم کاری نداریم، این نمادین بوده چی بوده به چه دلیل، شخصیت خودش بوده نمیدونم تاریخ گذشتهش بوده پدر و پدر بزرگ هر چی بوده، به هر دلیل به عنوان مهمترین رهبره، یعنی واقعا اگر شما شاهزاده رو بزنید کنار دیگه من رهبر دیگه نمیشناسم اصلا، یعنی فکر کنم مردم ایران رو نشناسن. به عنوان یک به هر حال تاریخ اینجوری درست شده که این شخص شده رهبر مردم ایران. خب اگر درست عمل نکنه خب خطرناکه، یعنی اون خطری که شما اشاره کردین خطر خستگی اینو از در واقع نطفش از این مسئله رهبری میتونه نشأت بگیره. یعنی اگه رهبر درست عمل نکنه اون خستگی بدن میاد. الان من به خودم اجازه نمیگم بگم ملت ایران خسته شده، هنوز نیست، یا بگم امید ازش رفته، چون اگه میخواست این اتفاق میافتاد همین امروز تو شهرهای بزرگ دنیا این تظاهرات نمیافتاد. مردم به هر حال خوب عکس العمل نشون میدن، تا جایی که مردم تو میدونن یعنی هنوز امید دارن. بنابراین من فکر می‌کنم تمام آینده ایران گره می‌خوره به مسئله رهبری و این مسئله رهبری حالا اگر بعد بحث ادامه پیدا کرد می‌تونیم بگیم که چه نقصان‌هایی داره و چه پتانسیل و امکاناتی داره. و من فکر می‌کنم امروز ملت ایران یا روشنفکران یا هر چی یا الیت سیاسی غیره باید تمام هم‌مقامشون قرار بدن که این رهبری رو کمک کنن و خود این رهبری هم بخواد واقعا راه درست رو انتخاب کنه و حرکت درست رو پیش بره که ما از این شرایط و این معضلات عجیب غریب که ملت ما بهش گرفتار شده در بیام. وگرنه امروز اگه بخوایم تکیه کنیم به حرکت های فردی خود اصلاحگری های اصلا به جایی نمیرسیم، اصلا نه امکانش هست و نه امیدش خواهد بود. وقتی که سیاست شکست بخوره

0: آفره، مسائل روانی اعتقادی غیر و غیره اتوماتیک شکست خواهد خورد. حالا اگه فرصت شد در ادامه میشه.
1: سپاسگزارم جناب دانشور. ببینید، من این نکته رو کاملا درک میکنم و قبول دارم، بله، منتها در زمان جنرال دوگل و اون موقعیت ما یک عامل تخریبی به نام سوشال میدیا یا فضای مجازی نداشتیم. الان هر کسی میتونه یک حساب مجازی با یک اسم مندرآوردی برای خودش درست بکنه و بعد بیاد بدون هیچ گونه دانشی، بدون هیچ گونه تحقیقات آکادمیکی، نقطه نظر از خودش بریزه بیرون و به فرض به شاهزاده رضا پهلوی خورده‌ای بگیره. از به باور بنده هم یه دروغ 100 دفعه میتونه دور دنیا دور بزنه از طریق فضای مجازی، واقعیت هنوز فرصت پیدا نکرده کفششو بپوشه. و به همین خاطر هست که من بر این باورم ما در این جبهه هم بایستی مراقب باشیم و اجازه اون خستگی یا به عبارت دیگر دروغگویی رو در فضای مجازی ندیم. الان موقعیتی که ما برای ما به وجود آمده این هست که من با شما کاملا هم‌آوا هستم. ما یک نفر رو داریم که اول از همه خودش رو اومده اعلام کرده که من حاضرم برای این دوران گذار به شما کمک بکنم، یه اقبال اجتماعی بسیار بالایی هم داره و یک شناختی هم در جامعه بین المللی داره. حالا یه عده‌ای ممکنه بیان خورده بگیرن، ایراد بگیرن، ولی به نظر من اون دوستانی که خورده میگیرن و ایراد میگیرن، اونا فرد مورد نظرشون کیه؟ بیان معرفی بکنن، اگه یه شورا هست بیان معرفی بکنن، حداقل ما بتونیم بشینیم همه رو آنالیز بکنیم و بگیم کی کجای کار رو گرفته. اما مسئله ای که ما الان اینجا داریم این هست که باید بتونیم این روایت های اشتباه رو باهاش مقابله بکنیم از یک طرف، و از طرف دیگر هم از دموکراسی نترسیم. مردم ما عادت به روند دموکراتیک ندارن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خب ظرف 47 سال گذشته هرچی دروغ بوده، یه شورای نگهبانی هم آوردن گذاشتن، هر کی اون خامنه ای دوست داشته آوردن گذاشتن سر کار، اصلا مردم هم هیچ اهمیتی براشون نداشته. پس ما یه مقداری هم وظیفه سنگین تری داریم که بیاییم این روند دموکراتیک رو و از ارتباطات عمومی نترسیم. اگر بیاییم به فرض همه دستندرکاران سیاسی که طرز فکری دارن، برنامه ای دارن، بیان و از مطبوعات نترسن، با مردم نظرشون رو در میون بگذارن، در این تبادل افکار یه مقداری افکار بهینه هم به دست ما میرسه. ببخشید زیاده گویی کردم.
2: خیلی ممنون از شما. آقای دانشور F9 زدن برای
0: تو. من خیلی کوتاه میگم، ببینید سوشال مدیا امروز نقش مخربی نه تنها برای ما داره، بلکه برای دموکراسی های جهان هم داره. این مسئله سوشال دموکرات فقط مسئله ما نیست. منتهاش مبارزه امروز از فضای مجازی برای ما حداقل ایرونیا بیرون اومده، رسته به فضای واقعی و عملی. بنابراین اونایی که در فضای مجازی ایراد میگن به گمان من هیچ اهمیتی ندارن. بنابراین ما اصلا نباید انرژی خودمون بذاریم در پاسخگویی به اونهایی که تو سوشیال میدیا دارن نقش مخرب ایفا میکنن، کما اینکه ملت ایران هم این کار نمیکنه. اگر امروز شما نگاه کنین سوشیال میدیا، همونجوری خود شما گفتین، اگر اینا قدرت واقعی عملی میداشتن، خب میتونستن در مقابل تظاهرات میلیونی تو اروپا و امریکا که آزادی عمل دارن، خب یه تظاهرات 200,000 تایی میذاشتن، ندارن. بنابراین اونا میخوان ما به این مسئله درگیری با اونها ادامه بدیم و این کار نادرستیه، این در واقع انرژی گیره. این یه نکته. بالاخره و نکته بعدی اینه که در واقع مقابله با روایت های نادرست با عمل درست سیاسی انجام میگیره، نه با دنبال روی توی سوشیال مدیا. بنابراین من فکر میکنم که اصلا این فکر یک مقدار اغراق شده‌ای که برخی از دوستان من میشنم غالبا که فلانی فلان گروه اینو گفت، فلان چپی اینو گفت، فلان این اصلا بحثای بیهوده انرژی گیریه. امروز اصلا مسئله شون نیست اینا، مسئله مردم ایران اینا نیست، گذشتن از این. وقتی میلیون ها نفر میان رهبری سازدار میخوان، باید رفت دنبال اون. بنابراین اصلا این موردی ندارن، یعنی ما در این شرایط نیستیم که همچی کاری بکنیم.
1: ولی جناب دانشور فقط اینو فراموش نکنیم که اونها آب رو میتونن گلالود بکنن، اونها ضمناً میتونن با پول خرج کردن در رسانه ها حضور پیدا بکنن و بعد بیان نقطه نظر خودشون رو به عنوان یه نقطه نظر حداقل متفاوت بیان بکنن، در صورتی که واقعیت امر اون چیزی که میگن نیست.
0: اصلا مسئله که رسانه های در اینجا به سوشیال میدیا اهمیتی نداره، وقتی که میدان اهمیت پیدا کرده هیچ اهمیتی نداره، یعنی موندن تو سوشال توی مدیا معناش بیرون موندن از میدان عمل مبارزه است. امروز میدان عمل مبارزه است، مسئله حیات و ممات یک ملت، جنگ منافع، نمیدونم امریکا اسرائیل، تنها کسی که تو این درگیریات تو این مناسبات به قول شما و این گفتگوها شرکت نداره صدای ایرانه. اینو باید وارد اون کرد، وگرنه ما بریم بشینیم فلان آقا چی گفته، فلان خانم چی گفته، این چیزی که اونا میخوان، این کار نادرسته بگم. مرسی.
2: ممنون از شما. خب جناب دارابی، نوبت میدیم به مخاطبین گرامی از بیرون.
3: خیلی ممنون. اول من عذرخواهی بکنم از خانم فرسایی که پیام داده بودن و پشت سر ایشون پیام، ایشون باز یه پیام دیگر رو خوندم، شاید جناب سمیعی خواستن واکنشی داشته باشن. اگه اجازه بدید من دوباره پیام خانم فرسایی رو میخونم. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم نوشتن: من خواستم از آقای سمیعی یک تشکر خاص داشته باشم به خاطر گذاشتن تصویر شهبانوی ایران در زمینه تصویری خودشان در روزی که روز مادر خوانده میشود. من همینجا روز مادر را به همه هموطنانم تبریک عرض میکنم و برای شهبانوی عزیزمان آرزوی سلامت و عمر دراز آرزو میکنم.
2: مرسی، به خصوص تبریک به مادران دادخواه.
1: دقیقا، من اتفاقا تصویر اولیا حضرت شهبانو برای من همیشه نماد استقامت، بردباری و توانمندی مردم ایران بوده و تفکر آزاد که این بانوی نازنین همیشه به مردم ما ارزانی کردن، و به عنوان مادری که با مادران داغدار هماوایی کردند، ما باید یکایک این عزیزان رو در این روز خوب در آغوش بگیریم و به یکایک مادران داغدار بگیم که ما هیچ زمانی نمیتونیم عمق فاجعه ای که اونها دارن باهاش هر روز دست و پنجه نرم میکنن رو درک بکنیم، ولی حداقل میتونیم باهاشون هماوایی بکنیم که تمام تلاشمون رو بکنیم برای تحقق یافتن آرمان هایی که فرزندان اون عزیزان به خیابون ها رفتن و جان عزیز خودشون رو از دست دادن. شهبانو فرح پهلوی همیشه نقش مادر ایران رو داشتن و همیشه تاج سر بنده بود.
2: سپاس از شما جناب سمیع گرامی. من برمیگردم به اون مقدمه که عرض کردم خدمت شما و اون پرسش ها که مردم ایران در مذاکرات میدونیم شرکت ندارن، برای تصمیمات و توافقاتی که انجام میشه برای آینده ایران، مردم ایران به خصوص رهبری ایران شاهزاده شرکت ندارن، یا خودشون یا نماینده شون. و این دقیقا قضیه چجوری شما میبینین آینده رو؟
1: ببینید، من بر این باور هستم که ما در حال حاضر با یک دوگانگی روبرو هستیم. این دوگانگی هم این هست که در ایالات متحده رئیس جمهور بر این باوره که اون نقطه نظرات کوتاه مدت براش اهمیت بیشتری داره. منظورم چیه؟ به فرض که رئیس جمهور امریکا بر این باوره که هرچه زودتر بتونه بیاد بگه من جلوی تعرض هسته‌ای جمهوری اسلامی رو گرفتم، یا من توانایی موشکی جمهوری اسلامی رو ازش گرفتم. این به چه خاطره؟ به این خاطره که یک همبستگی میان ایرانیان به ویژه خارج از کشور وجود نداشته که بتونن همه با یک صدا به رئیس جمهور امریکا و به سایر دولت مردان بزرگ دنیا برسونن که خواسته مردم ایران از بین رفتن هسته‌ای یا موشکی نیست. خواسته مردم ایران از بین رفتن عاملی است که اون مسائل رو هر روز و هر شب به صدر جدول میاره. پس اینجاست که ما مشکل داریم که رئیس جمهور امریکا این مسئله رو یا متوجه نیست یا انتخاب میکنه که متوجه نباشه. اونا هم بالاخره رؤسای جمهور کشورهای بزرگ دنیا همیشه به فکر منافع امنیت ملی خودشون هستن، به فکر منافع امنیت ملی جای دیگری نیستن. فقط اینجاست که ما اگر این انسجامی که داریم و همونجوری که جناب دانشور هم اشاره فرمودند که مردم در جای جای دنیا آمدن بیرون، اگر ما همین رو بتونیم حفظ بکنیم و بیشترش بکنیم و این رو در سطح رسانه‌های غیر فارسی زبان گسترشش بدیم که بتونه به گوش این افراد برسه، بسیار بسیار حائز اهمیت تر هست. از یک طرف دیگر هم ما نباید فراموش بکنیم که ایالات متحده داره از یک دیدگاهی جلو میره، ولی دولت اسرائیل داره از یک دیدگاه کاملا متفاوتی وارد مسئله میشه. دولت اسرائیل بر این باور هست که حکومت جمهوری اسلامی یک تهدید وجودی و ساختاری براش هست. ما اینجاست که حالا من میدونم، قبول دارم، عده زیادی هم هستن با حکومت و یا دولت اسرائیل موافقت چندانی ندارن، ولی در روابط استراتژیک ما باید بیاییم این رو درک بکنیم که ما نه دوستی دائمی داریم نه دشمنی دائمی داریم. ما باید روابط استراتژیک خودمون رو بتونیم بهتر حفظ بکنیم. پس در حال حاضر ما نیاز داریم که همونجوری که جناب دانشور باز عرض میکنم فرمودند که یک رهبری مستقلی داریم، همه از یک کانال بریم جلو، پشت سر ایشون باشیم و تمام قدرتمون رو نگذاریم فقط بگیم اون این کارو کرد، من بهتر میتونم بکنم. نه، بیایم بگیم همه ما میتونیم در این راستا گام برداریم و به دولت‌های بزرگ دنیا هم این پیام رو بدیم که این شما نیستید که تصمیم گیرنده هستید، مردم ایرانن، ولی پیام مردم ایران رو الان بشنوید. یه نمونه فقط خدمتتون عرض میکنم. در یکی از نقاط در انگلستان همین چند روز گذشته انتخابات محلی و شورای شهر برگزار شد و خب حزب حاکم بسیار مورد تقبیح مردم قرار گرفت و موفقیت چندانی نداشت، کرسی‌های بسیاری را از دست داد. اما یه عامل مهم اونجا وجود داشت. حزبی که در انگلستان رهبر حزبش حداقل هم با شاهزاده ملاقات کرده بود، هم در مورد دردسر مردم ایران صحبت کرده بود، ایرانی‌های مقیم یکی از بزرگترین مناطق حومه لندن که اونجا میزان تمرکز جامعه ایرانی هم بسیار بالا هست، به اون حزب که رأی ندادن هیچ، به دو تا حزب مخالف دیگر هم رأی ندادن. این نشان دهنده اینه که ما اینجاست که باید بیاییم نفوذ خودمون رو نشون بدیم، دولت مردان بزرگ رو مجبور بکنیم که موقعیت مردم ایران رو درک بکنن و اون موقع است که ما میتونیم تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم.
2: سپاس از شما. خب جناب عباسپور بفرمایید.
4: سپاسگزارم جناب دانشور گرامی، درود میگم خدمت دوستان، جناب سمیه گرامی. خدمتتون عرض کنم راجع به اظهار نظر آقای حسن دانشور میخواستم بگم ایشون مدیای یعنی فضای مجازی رو که جناب سمیه بهش اشاره کردن خیلی کم اهمیت جلوه دادن یا فرمودن که ما نباید به این اظهار نظر رو اهمیت بدیم، در صورتی که ما داریم میبینیم که واقعا همین مدیا، یه نمونش رو همین در صحبت آخرشون آقای سمیه مثال زدن، ما کشورهای اروپایی رو میبینیم که این احزاب چپ چون اغلب احزاب چپ هستن که بر جامعه یعنی مدیا رو در دست دارن، مثلا کشورهای اسکاندیناوی رو میبینیم، واقعا اینه که صدای مردم ایران رو اونجور که باید و شاید انعکاس نمیدن و در واقع تبدیل شدن به، هنوز هم مماشات میکنن با حکومت و تبدیل شدن به بلنگوی حکومت. و از شاهزاده رضا پهلوی هم با وجود این که مردم این همه در کشورهای اروپایی حمایت میکنن و دارن حضورشون رو در خیابونا نشون میدن، اصلا هیچ حمایتی نمیشه. ولی این یه مطلب بود. مطلب دومم، چون آقای سمیه اشاره کردن در صحبتاشون به همبستگی و همبستگی ملی، میخواستم بگم این همبستگی ملی از همدلی و همراهی میاد. یعنی ما مردم باید یاد بگیریم، ما قبلا هم زیاد در این باره صحبت کردیم که ما تمرین دموکراسی نداشتیم، الان جناب سمیه هم در صحبتاشون اشاره کردن، ما با وجود اینکه حدود 10 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم، درسته که ما این جمعیت انبوه رو در خیابونهای اروپا میبینیم، ولی در همین کشورهای غربی هم از این 10 میلیون ایرانی ما میبینیم که بسیاریشون همون قشر خاکستری هن که الان در جامعه ایران هم هستن. آقای حسن دانشور اشاره کردن به صلاح نقش رهبری، ولی اگر قرار باشه این رهبر صدای زیادی رو از جامعه دریافت نکنه و اون همراهی رو از جامعه دریافت نکنه، این رهبری ممکنه که خسته بشه. الان به هر حال ما سالها بود که شاهزاده رضا پهلوی به صورت فردی بسیار فعالیت میکردن، الان چند سالیه که خب ایشون به میدان اومدن و اعلام آمادگی کردن برای دوران گذار، ولی هنوزم جامعه ایران در داخل، باز همونجور که عرض کردم، بسیاریشون هنوزم که هنوز همون قشر خاکستری هستن که نشستن و در انتظار این هستن که ببینن که چه پیش میاد تا در اون به اصطلاح نقطه آخره که اینها به میدون بیان و بخوان نقش خودشون رو ایفا بکنن. به نظر من ما هر کدوممون، تک تک از ما، مسئولیتی داریم برای ساختن جامعهمون، برای حمایت از رهبری، برای اینکه دوباره به دام اون شورش یا اون انقلاب 57، کسانی که بسیاری هستن الان میگن اون انقلاب رو از ما دزدیدن، اگر میخوایم اونطور نشه الان باید واقعا نقش خودمون رو ایفا بکنیم. و من میخواستم فقط اینو به عنوان درد دل بگم که هنوز هم بسیاری از مردم ایران، درسته که الان ما بین خودمون میگیم که به غیر از شاهزاده رضا پهلوی هیچ شخصیت دیگه رو نمیشناسیم، ولی مردم باید واقعا اینو نشون بدن که این شخصیت رو حداقل برای دوران گذار شخصیت مطلوبی هست از نظرشون و گول مدیای چپ رو نخورند. و الان ما میبینیم که به هر حال مجاهدین، چپ‌ها، ملی مذهبی‌ها، داریم میبینیم واقعا فضای مجازی چقدر مسموم شده، از طریق همین فضای مجازی مردم رو سردرگم کردن. این رو من فقط میخواستم به عنوان درد دل بگم که به نظرم هنوز هم مردم باید نقش پررنگتری رو در میدان نشون بدن، چه در داخل چه در خارج. سپاسگزارم.
2: از شما جناب عباسپور دوربینتون بسته بود، بایزه جناب سمیعی چون خطاب آقای دانشور بود، من فکر میکنم برداشت جناب عباسپور غیر از اون چیزی بود که آقای دانشور بود. آقای دانشور نوبت هم گرفته میفهم.
0: بله، ببینید، اولا من راجع به قشر خاکستری صحبت میکنم. قشر، اینقدر میگم قشر خاکستری، قشر خاکستری واقعا یک قشر نامعلومی از نظر من. شما در بازات ملت، هر ملتی، یک درصد اندکی فعالین مردم ملت وارد مبارزه میشن و حکومت و قدرت اصلا تغییر میدن. بعد قشر خاکستری میاد دنبالش، حتما میاد. قشر خاکستری اون قشری که همه جا هست، اون خیلی تعیین کننده نیست. ما اتفاقی که الان تو ایران ما افتاده اینه که میلیون ها اصلا بی‌نظیره تعداد دیاسپورای یک کشور به این ابعاد و این تعداد و با این نظم و ترتیب وارد خیابان‌های اروپا و آمریکا شدن، اصلا تحیر خود اروپا آمریکایی رو برانگیخته. یعنی چیز عجیبیه این، یعنی ما به اندازه کافی نیروی پیشروی تحولخواه و مخالف جمهوری اسلامی داریم، به اندازه کافی داریم. شما اگر تجربه که ملت‌های دیگر نگاه کنید از ما بیشتر نبودن. اما نکته اینه، به نظر من نکته اساسی اینه، مشکل اساسی ما فضای مجازی نیست، مشکل اساسی ما فضای واقعیه. ببینید مشکل فضای واقعی هم مشکل رهبریه. مشکل رهبری هم اینه که شما باید چه برای ملت، یعنی چه به لحاظ ملی و چه به لحاظ بین المللی، یعنی برای ملت‌ها و کشورهای خارجی، باید قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی تهیه کنی و نشون بدی. یعنی شاهزاده به عنوان رهبر باید دولت گذارش رو داشته باشه تو دستش. اینو همه میپرسن، شما آخه میلیون نفر میان تو خیابون حمایت هم میکنین، خب میپرسه خب چی رو میخواییم بذارین جاش، کدوم قدرت میخواییم بذارین جاش؟ یه فرد که نمیره جای یک رژیم بشینه. الان اصلا نیازی نیست که شاهزاده خودش برنش این همه انرژی رو در یک فرد خودش متمرکز کنه و همه جو اینجا بره اونجا بشه. باید وزیر امور خارجی دولت موقتش بره این کار رو بکنه، نمیدونم وزرای دیگه‌ای که در زمینهای دیگه تشکیل، این کاری که همه چه شده، یعنی دوگل هم این کاری کرد، دوگل هم تا زمانی که دولت تبدیل شد تشکیل ندادش که تعبیرش نمیگیرم، نه روزویل کسی باش مخالف بود شدیدن، بهش میگفت تو اصلا منتخب ملت نیستی، که اون هم این جواب خیلی جالبی داد، گفت این چیز، این دختر چیه، دختر جاندارک، میگه گفت جاندارم منتخب هیچ کسی نبوده ولی فرانسه رو رها کرد. بحثر اینه که شما در یک شرایط معینی تاریخی فلان هر چی حساب کنی یک شانسی ملت ایران آورده و یه رهبری پیدا شده و اون رهبرم پذیرفته این کارو بکنه، ولی مشکل اینه که سیاست این رهبری نادرسته به نظر من. این نرفته تشکیل ستاد بده، تشکیل دولت بده، چون امروز مسائل جهان با دولت ها حل میشه، نه با فردا زمان نادرشاه که نیست که. امروز باید دولت گذار خودش داشته باشه، معرفیش کنه هم به ملت ایرانی، اینه که امید میده، اینه که هم به ملت ایران امید میده، هم ملت های خارجی و دولت های خارجی رو وادار به احترام میکنه. شما اگه سر همین گفت داستان دوگل، من الان مدتی دارم مشغولشم بخونید، تعجب میکنید چقدر این آدم چقدر درست قدم برمیداره. علارغم این فکر نکنید برای دوگل کار آسونی بوده، کار بسیار دشواری بوده. در فرانسه هم کمونیستا بودن، نمیدونم حالا به جای مجاهدین کاتولیکا بودن، چه میدونم که مذهبیون بودن، ملیون بودن، انواع اقسام هورا بودن، با هم درگیر بودن، فکر نکنید. و این ناچارن همه اینا میرن زیر چتر دوگل قرار میگیرن، چون میبینن که دوگل پذیرش ملی پیدا کرده، مجبورن نرن منزوی میشن. فردا شما شازده دولت گزارش تشکیل بده به ملت ایران معرفی کنه، به دولت‌های خارج معرفی کنه، تمام جنراتی که میبینید نصف بیشتر این چیزایی تو سوشال مدیا برای خودشون سخنرانی میکنن ول میکنن میان. بسیار این سخنرانی ها گفتگو جاه طلبی های فردی و قدرت طلبی های فردیه، وقتی ببینن نتیجه نداره برمیگردن یا هم که ساکت میشن. بنابراین این که ما بریم دنبال فضای مجازی چیکار کنیم، با این جواب اونو بدیم جواب، 40 سال این کارو داره انجام میگیره، دهشی نتیجه نداشته. امروز مسئله میدان، ملت ایران اومده توی میدان، باید به اون میدانی که ملت ایران انتخاب کرده پاسخ داد، نه به میدان مجازی که تا به هیچ قانونی نیست. هر کسی به قول جناب سمیه، هر کی برای خودش یک پروفسور و یک دانشمند و اندیشمند دونه، فعال سیاسی که چیکار میکنه، چهار خط میشه ثبتش میکنه، قرمز میکنه، صد نفر دیگه میان زیرش میذارن لایک میکنن، نمیکنن، فوش میدن. اینا راه مبارزه برای آزادی ملت نیست که. بنابراین اهمیت داره، من نمیگم فضای مجازی وجود نداره، داره، ما چه بخوایم چه نخوایم کار خودشو میکنه، ولی مبارزین واقعی اونها این که از این فضای مجازی اومدن بیرون و رفتن تو فضای واقعی دارن مبارزه به پیش میبرن. نکنیم شکست خواهیم خورد، نکنیم این فرصت برجسته تاریخی رو از دست خواهیم داد. بنابراین امروز مسئله رهایی از یک حکومت عجیب غریبی که تو تاریخ جهان کم نظیره، این دعواها رو بعدها، خب اگر انشاءالله دموکراسی برقرار بشه خطابی هست.
2: آقای دانشگر ببخشید دو دقیقه دیگه وقتیم، اشاره کردن آقای عباس‌پور به قشر خاکستری در داخل و بیرون.
0: گفتم قشر خاکستری همه جای دنیا هست، ما اصلا به قشر خاکستری کار نداریم، ما به میلیون ها آدمی کار داریم که تو خیابون جونشون اومدن گذاشتن و کشته شدن، جوانای رعنای دختر پسری که تو بازداد زنان بعدش هفته دی هشت دی اینا نشون دادن اون قشر خاکستری. حالا یا پیرمردای مثل منن که جرأت مبارزه ندارن، یا نمیدونم آدمایی که خورده سرمایه ای دارن یا کنار جمهوری اسلامی یه مایه ای میبرن، ما اونا کاری نداریم. مثلا اونا تماشاچی ان، اونا بیشتر اپورتونیسم برشون حاکمه. اونا رو ما نمیخواد تمام ملت ایران یکی یکی، اصلا چنین امکانی شما یه میلیون سال هم بهت وقت بدن هم چیکاری نداری، هم وقتی نداری که همه قشر خاکستری رو موافق کنی فعال کنی، لازم هم نیست بکنی.
2: خیلی ممنون.
0: مرسی
2: جناب سمی، بفرمایید واکنش شما.
1: ببینید، ما مشکلی هیچ کدوممون با همدیگه نداریم، همه در یک راستا داریم صحبت میکنیم. ولی من فکر میکنم اونجایی که جناب دانشور اشاره میکنند به بحث میدان، این میدان رو ما باید بهتر بتونیم توصیفش بکنیم. در حال حاضر گروه های مخالف با همین فقط آبرو گلالود کردن در فضای مجازی اومدن اون میدان رو دارن به هم میزنن. به چه دلیل عرض میکنم؟ به فرض ما اگر در زمان انقلاب 57 میگفتن جمعیت ایران 36 میلیون نفر بوده، یه میلیون نفر اگه اومدن گفتن خمینی درست میگه، پس از جانب مردم ایران صحبت میکردن دیگه. حالا ما الان داریم 5-6 میلیون نفر ایرانی آمدن میگن پهلوی برمیگرده، جاوید شاه، ولی عده زیادی میان میگن نه، ایشون که نماینده همه ما نیست که. پس ببینید، اینه که داره اون کار میدان رو به هم میزنه. ما باید اینجا بتونیم دست برتر داشته باشیم. من در یک نکته با شما هماوایی دارم، اونم این هست: ما در حال حاضر نیاز به سازماندهی بهتر داریم. یک دولت درگذار بایستی افرادش مشخص شده باشن، ابایی از معرفی نداشته باشیم، و حتی اگر هم اشتباهی باشه، اشتباه رو در تداوم گفتگو میتونیم جبران بکنیم. منظورم چیه؟ منظورم اینه که ما اگر یک دولت درگذار هفته 3 دفعه کنفرانس مطبوعاتی داشته باشه، میتونه دیدگاه های مردم رو بگیره، به اونها پاسخ بده، و در ضمن این پرسش و پاسخ نکته ها یا اون حفره هایی که در روند کاریش وجود داره رو میتونه بهتر پر بکنه. باز هم میگم، من ایراد نمیخوام بگیرم، فقط دارم فکر میکنم که چجوری میتونیم این کار رو به نتیجه زودتری برسونیم. چرا؟ چون ما در حال حاضر، بیایم تعارف هم بذاریم کنار دوستان، به غیر از این رئیس جمهور امریکا و این نخست وزیر اسرائیل که اینجوری پای کار ایستادن و کلی هزینه روی دست مردم و مملکت خودشون گذاشتند، گزینه های بهتری نداریم. و این فرصت سوزی رو اگر ما اجازه بدیم اتفاق بیفته، باز مردم ایران در همون جایی که گرفتار بودن به دست یک سری ابله دیگه گرفتار میشن. پس ما باید بیاییم یه مقداری به خودمون بیاییم و این انسجام رو یک جا شروع بکنیم. اون انسجام رو هم اجازه بهش بدیم که نترسه از شکست. شکست در آینده باعث پیروزی های عمیق‌تری خواهد شد. ببخشید.
2: خوشمون، سپاس از شما. بله، واقعا تفاوتیست بین ایراد گرفتن و نقد دوستانه و خیرخواهانه که انجام میشه. جناب دارابی،
3: خیلی ممنونم. آقای فرامرز اشکوری از بوگاتا، کشور کولومبیا، ممنون که به نقش گسترده شاهزاده اشاره مؤثری کردید. با حادثه‌ای که در برلین پیش آمد، آیا میتوان آینده بلافاصله و هولناک بدون ایشان را به صورت تصور کرد؟ آیا جناب سمیعی در این مورد چه میاندیشند؟
1: اول از همه حفاظت از جان شاهزاده بایستی یکی از با اهمیت ترین روندی باشه که ما همگیمون بهش فکر میکنیم، نه فقط به عنوان یک فرد سیاسی، به عنوان اینکه ایشون سرانجام کار پدر یک خانواده است، پسر یک خانواده است، عزیز یک خانواده است. ما نباید فقط این رو فراموش بکنیم که حالا مخالفین سیاسی بیان بگن آه حالا خوب شد ایشون هم خدایی نکرده از بین رفت، پس دیگه ما الان کارمون درسته. نه، ما باید حفاظت از جان شاهزاده رو در رأس امور قرار بدیم، به خاطر اینه که ایشون اهمیت داره برای آینده دموکراتیک ایران. شما یک نفر دیگر رو به بنده معرفی بفرمایید که اینگونه در طی 40 سال 45 سال مذاکرات سیاسی همیشه از یک روند، اون هم دموکراسی، برابری، عدالت و تمامیت ارضی برای مردم ایران صحبت کرده. پس ما باید به فکر امنیت جانی ایشون باشیم، ولی این رو هم من باز برمیگردم به سازماندهی. وقتی سازماندهی باشه، الان به فرض در ایالات متحده کسی که میخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه، اون هیئت انتخاباتیش مسئولیت حفاظت امنیتی اون فرد رو به عهده داره. به محض اینکه اون فرد میشه نماینده حزب، پلیس مخفی امریکا حفظ امنیت اون فرد رو به عهده میگیره تا روز انتخابات. اگر اون فرد انتخاب شد، بعد شدیدتر میشه حفاظت امنیتیش. اگرم انتخاب نشد، برای یه بازه زمانی که در نظر میگیرن ازش هنوز محافظت میکنن تا به اصطلاح خودشون آپا از آسیاب بیفته و دیگه اون تمرکز روی اون فرد برداشته میشه و بعد هر کیم به روند عادی خودش ادامه میده. ما هم باید این رو از دولت‌های بزرگ درخواست داشته باشیم. پلیس هر کشوری که شاهزاده دعوت میشه یا سازماندهی وقتی وجود داشته باشه، اون سازمان با سازمان دعوت کننده باید امنیت جانی ایشون رو بتونه تامین بکنه. پس من به شخصه عرض میکنم بسیار نگران امنیت ایشون هستم و من قبول دارم، آره ممکنه بعضیا بیان بگن که آقا شما نمیتونید همه چیز رو به یه فرد پیوند بزنید، قبول. اما الان ما تنها کسی رو که داریم که خودش رو در بوته آزمایش گذاشته و در معرض مردم ایران گذاشته و مردم ایران رو قبول کرده که در دوران گذار رهبری بکنه، ما هم بایستی حداقل کاری که میکنیم ازش حفاظت بکنیم.
2: سپاس از شما جناب سمی. نوبت بعدی هم آقای دانشگر باز بکن.
0: ببینید چون صحبت از امریکا و اسرائیل شد و موضوع جنگ اینا، من این نکته به نظرم باید بگم. ببینید این جنگ بین جمهوری اسلامی و اتحاد امریکا اسرائیله و دعوا سر منافع جمهوری اسلامی با منافع این دو کشور. بگم آره، من ما هنوز ملت ایران به خاطر عدم حضورش در این جنگ، هنوز منافع ملی ایران توی جنگ به اصطلاح لحاظ نشده. من باز یه جمله از دوگل میگم برای که حرفمو بیشتر قوی تر کنم. دوگل گفت به آیزنهاور و چرچیل، گفت اگر ملت فرانسه در برنامه ریزی جنگ متفقین و حمله متفقین به فرانسه شرکت نداشته باشه، این تجاوز به فرانسه است. یعنی ببینید چقدر این هوشمنده، میگه که به همین دلیل وادار میکنه که دوگل رو بپذیرن به عنوان پای سوم. امروز هم فکر نکنید که امریکا و اسرائیل نیازی به مردم ایران ندارن، خیلی هم نیاز دارن. اگر یک نیروی رهبری ما بتونه این رو به اونا بقبولونه، اگر بتونه ارتش ملیش رو حتی به صورت نمادی تشکیل بده، نه گارد جاوینی رو منظورم نیست، ارتش ملی، کاری که دوگل هم کرد. دوگل اول تو مستعمرات ارتش رو درست کرد، اولش با ده ها هزار نفر تشکیل شد و بعد تبدیل شد به صد ها هزار نفر. ما الان نیاز داریم که اگر جنگ ادامه پیدا کرد، اگر نیروهای امریکایی وارد ایران شدن، ارتش ملی ما کجاست؟ کیه؟ ما از سوشال مدیا که نمیتونیم قدرت سیاسی ایران بگیریم که این باید تشکیل بشه. این کی باید تشکیل بده؟ چگونه باید تشکیل بده؟ دولت انتقالی، آدمای متخصص نظامی که توی دولت نشستن، کجا باید تشکیل بشه؟ من نمیدونم. باید توی عربستان تشکیل بشه، باید توی بخش از ایران تشکیل بشه، باید تو اروپا تشکیل بشه. شما اگه نام نویسی کنین از تو همین ایرانی خارج کشور، من مطمئنم چیزی بالای 100 هزار جوان و آمادگی دارن توی این ارتش ثبت نام کنن. بنابراین مسئله جدیه. مثلا نمیشه منتقل کرد به سوشال میدیا، نم اون این رو گفته، اون چپ اونو گفته، اون راست، اینا از مسئله بازی های بچگانه ای امروز. یعنی عظمتش در مقابل عظمت تحولاتی که الان در پیش روی ملت ایران و کشور ما هست صفر، چیزی نیست. یعنی ما نباید سر خود رو به این چیزا گرم کنیم. بنابراین من فکر میکنم زمان این جنگ، جنگ ملت ایران خواهد شد. یعنی من ممکن نمیشم که فعلا خب ملت ایران خوشحالن حداقل رهبرای جمهوری اسلامی کشته شدن، ولی این مسئله ما رو به طور کامل حل نخواهد کرد. ما مسئله ما وقتی حل میشه که نمایندگان یا صدای ملت ایران در این جریان وجود حضور مؤثر داشته باشه، هم برای ملت ایران قابل دید باشه، هم برای جهانیان قابل دید باشه. در این صورت که ما میتونیم قدرت سیاسی رو این جریان میتونه قدرت سیاسی رو تحویل بگیره و بعد حالا بعد مسئله دموکراسی مطرح میشه. امروز حتی مسئله دموکراسی مطرح نیست، چون مسئله حیات و بقای خود کشورمونه. اینو باید بیدار شد و بهش فکر کرد. ممنون.
2: خیلی ممنون. بفهمید جناب سمی.
1: سپاسگزارم. من فکر میکنم اونجایی با فرمایشات جناب دانشوری یه ذره زاویه پیدا میکنم که ما قدرت اثرگذاری این مدیای جدید که همین فضای مجازی باشه رو یه ذره کم بگیریم، برای اینکه در اینجاست که الان گفتگوها داره فرم پیدا میکنه. عرض من این هست که ما باید از این پلتفرم استفاده بکنیم که بتونیم حرف خودمون رو بهتر برسونیم، نه اینکه ازش قایم بشیم یا اینکه بخوایم بیایم فقط واکنشی عمل بکنیم. من فکر میکنم ما باید بیایم از توانمندی این فضای مجازی استفاده بهینه بکنیم، همون گونه که به فرض شاهزاده وقتی که آمدن در مورد گارد جاویدان صحبت کردن، یه عده ابله آمدن توی همین فضای مجازی این مسئله رو به سخره گرفتند و گفتن آقا اصلا کو کی چی بود. 10 روز تمام بحث فقط سر این مسئله بود، به عوض اینه که به این فکر بکنیم که وقتی که حکومت جمهوری اسلامی اومده تنگه هرمز رو میخواد مورد تعرض قرار بده یا ببنده، دولت‌های بزرگ چگونه بایستی اونجا رفتار بکنند. ببینید چجوری توجه ها برگشت. عرض من اینه، ما باید بیاییم از موقعیت هامون استفاده بهینه بکنیم.
2: ممنون از شما.
0: البته من عرض نکردم که استفاده نکنیم، گفتم ولی فضای واقعی مبارزه بیرونه بازمی بود، برای معلوم با میشست باید از هر چیزی باید استفاده کرد، من جمله فضای مجازی.
2: مرسی. جناب بیگلر بفهم.
5: با درود به هموندان گرامی، بینندگان و مهمان گرامی جناب سمیعی، من 3 مطلب رو یادداشت کردم خواستم با اجازتون بگم. یکی مسئله اهمیت مدیا است که حالا جناب سمیعی چندین بار تاکید کردم ولی نظر جناب دانشور چیز دیگه یه فرق نمی کنه، ولی ما میبینیم اهمیت مدیا واقعیت آنقدر زیاد هست، شما سیاستمدار خارجی رو نمیبینید که توی فیسبوک یا توی ایکس توی این ور اون ور فعال نباشه، هر تکونی که میخوره میره اونجا میذاره، چون از اون طریق خیلی راحت به کسایی دستیابی داره که در حالت عادی توی تلویزیون توی روزنامه نمیدونم اینا رو پیدا نمیکنه و اونجا میتونه مخاطب قرار بده. و واقعیت اهمیت مدیا بسیار زیاده و در فضای مدیای فارسی زبان متاسفانه اون سمی که جناب سمیعی منظورشون بود بسیار بسیار شدیده و بسیار بسیار پاگیره. اینو من کوتاه می‌خواستم بگم. یکی در مورد جریان دعوت شاپور به آلمان و جناب سمیعی، من شاهزاده نمیگم، دلیلم داره دوستان میدونن، میگم شاپور رضا پهلوی، حالا اگر دوست داشتین روزی براتون توضیح میدم. دعوت شاپور به آلمان، ببینید واقعیت اصل جریان نوع دعوت در فضای فارسی زبان به اشتباه بیان شد. اینکه گفتن پارلمان آلمان شاپور رضا پهلوی رو دعوت کرد، در صورت که همچین چیزی نبود. سخنگوی رسانه‌های پارلمان همونجور که اول برنامه خودش گفت به درخواست، حالا اون آقا گفتش که به درخواست ایشون، یعنی به درخواست خود شاپور رضا پهلوی ایشون دعوت شد. وقتی که دعوت، یعنی خودش خودش رو دعوت کرد، اینجوری بیان کرد. ولی ما شنیدیم که در پارلمان آلمان دعوتش کرده، البته میگم تو همون فضای مجازی که تأثیر داره. وقتی که دعوت اینجوری به عمل میاد، دست کم تو آلمانی که من 3/4 زندگیمو در این کشور گذروندم خدمتتون عرض بکنم، درجه به اصطلاح طبقات امنیتی مختلف هست که در اصل دولته که این طبقه رو مشخص میکنه. شما میبینید مثلا در هامبورگ در سال 6 سال پیش فکر کنم 6 سال 7 سال پیش بود که این نشست 20 کشور صنعتی دنیا بود، اینا تو مرکز شهر هم توی هتل خیلی بزرگی بود، مرکز شهر رو بستن، حتی این در این آهنایی که به اصطلاح به فاضلاب در میاد همه رو جوش دادن. ببین اینا فرق میکنه. حالا باید ببینیم که کی دعوت کرده، کی درخواست دعوت رو فرستاده و دعوت به چه شکلی بوده، بعد میتونیم بیایم انتقاد بکنیم بگیم به اصطلاح ضعف کار کجا بوده. ولی در نهایت یه ضعف خیلی علنی بود و اون تیم حفاظت خود شاپور رضا پهلوی بود که به باور من درست کار نکرد. ولی من یه پرسش اصلی از جناب سمیعی داشتم، میخواستم بپرسم چجوریه که پیش از انقلاب یه عده، فکر میکنم تعدادشون هم 2000 تا بیشتر نبود، دانشجو در اروپا امریکا، یعنی جمعش 2000 تا دانشجو، یک فضای دروغی از دیکتاتوری بی سابقه و بدون نمونه محمد رضا شاه پهلوی نشون میدن و همه رسانه ها باورشون میشه، ولی بعد یه خمینی که یه دفعه مثل قارچ رو میکنه، البته قارچ که میگم رو شدنش مثل قارچ بود، اگر نه خمینی کاغذ سفیدی نبود که کسی نشناستش، یه دفعه در عرض 3 ماه به قول شما، به قول خودتون تعریف کردید، 1,000,000 تو خیابون میریزن و انقلاب میشه و رژیم از بین میره. دلیلش چیه؟ چه چیزی هست؟ اینجا چی هستش که ما از مد نظرمون دور کردیم و جلو چشممون میاد میره این تاریخ و تا حالا برای خودمون پاسخی پیدا نکردیم، یه پاسخ منطقی و درست و عینی باشه که چرا این اتفاق افتاده که در اون زمان با اون نیروی کم اون نتیجه رو میدید، الان شما میبینید در همین روزی که مونیخ و نمیدونم 3 تا شهر مهم رو فراخوان دادن، نزدیک 1,500,000 جمع میشن ولی تاثیر آنچنانی نداره. سپاس من تمام.
2: سپاس از شما جناب بیگلر. بفرمایید جناب سن.
1: سپاسگزارم. اول پاسخ پرسش شما رو بدم، بعد به یکی دو نکته دیگر هم اشاره خواهم کرد. ساده ترین دلیلی که میتونه وجود داشته باشه خرج کردن پول. یه عده آدم های حالا به اصطلاح علاقمند به آزادی یا یه عده افراد سودجو آمدند و از طریق نفوذ پیدا کردن به گفتمان ملی که در کشورهای بزرگ وجود داشته، در دانشگاه ها، در اماکن عمومی و در رسانه ها اونقدر نفوذ پیدا کرده بودند که میتونستن نظریه ها رو برگردونن یا نظریه های اشتباه رو متبلور بکنن. همون افراد به فرض آدمای پولدارم کم نبودن، بازاریای کمی نبودن که کوشش کردند که بخوان برای خمینی سفیدشویی بکنن. پس ما میبینیم که چطور اینا تونستن این کار رو به نتیجه برسونن، با لابی کردن، با هماهنگ بودن و با متوسل شدن به یک روند فکری دروغین. ولی انقدر تکرارش کردن که جا افتاد، انقدر تکرارش کردن که اکثریت باور کردن. و ضمناً این رو هم عرض بکنم، در جامعه حداقل امریکا و اروپا از طریق نفوذ رسانه‌ای خیلی کارها جلو میره. الان یکی از نقاط ضعفی که من میبینم برای روند اپوزیسیون همین عدم داشتن نفوذ رسانه‌ای به رسانه‌های بزرگ و رسانه‌های غیر فارسی زبان. اما در مورد هم جریان دعوت از شاهزاده هم، اون چه که من در جریانش بودم یا حداقل من خونده بودم این بود که خب آقایی که رئیس کمیسیون امور بین الملل مجلس آلمان هست، آقای آرمین لاشت، که خودش هم یه زمانی رئیس حزب CDU بود و حتی تا یک قدمی صدر اعظم آلمان شدن هم پیش رفته بود، ایشون در مذاکراتی از شاهزاده دعوت به عمل آوردن. ولی ببینید باز ما داریم دوچار خردکاری میشیم. دعوت شده بود از هر طریقی. حالا یه عده که میان توی فضای مجازی میگن نه، ایشون دعوت پارلمان آلمان نبوده، توی یکی از ساختمانهای پارلمان آلمان. خب مسلمه دعوت در برای سخنرانی در یکی از ساختمانهای پارلمان هم باید از طریق یکی از اعضای اون پارلمان صورت بگیره، اگر نه هر کسی که نمیتونه بلند شه در باز کنه بره تو بگه آقا من اومدم اینجا حرف بزنم. پس ما باید این رو هم درک بکنیم که ببینید چجوری یک روایت سازی میشه کل روایت، و ما باید الان با این مقابله بکنیم که آقا مثلا یه عده مخالف میاد میگه نه خیر، ایشون در پارلمان سوئد که صحبت نکرده. مسلمه هیچ کسی در صحنه علنی پارلمان هیچ کشوری، به فرض پادشاه انگلستان رو دعوت کردن در مجلسین ایالات متحده سخنرانی داشته باشه، ولی وزیر خارجه انگلستان سه هفته پیش از اون آمده بود و در یک کمیسیون فرعی مجلس سنای امریکا یه گفتگوی داشت، یه کنفرانس خبری داشت. اصلا کسی در موردش حرفی زد؟ بحثی داشتیم؟ نه. ولی ببینید چقدر انرژی روی فضای مجازی بر اثر همین مسائل به وجود آمد. من بر این باور هستم که ما باید با این بتونیم یه جوری مقابله بکنیم. سپاسگزارم.
2: سپاس از شما. جناب دارابی، از بیرون اگه پیام یا پرسش هست بفرم.
3: بله، خدمت شما هستم. ضمن عرض خسته نباشید به جناب سمیعی و دوستان. خانم فرزانه فروزش از استراسبورگ فرانسه نوشتند: من فکر میکنم هنوز به اندازه کافی به موضوع خطری که شاهزاده را تهدید میکند توجه نکرده ایم. موضوع آن است که برخلاف نظرهای موجود هنوز وقت آن نرسیده که کشورهای اروپایی مخارج حفاظت از جان شاهزاده را بر عهده بگیرند، چرا که ایشان برای این کشورها آلترناتیو بلا منازع نیستند. من فکر میکنم اینکه شاهزاده از مردم خواستند که به وسیله لینکی در سایت ایران را پس میگیریم به صندوقی که شکل گرفته کمک مالی کنند هم به همین دلیل است. اگر فرض را چنین بگیریم که در خارج از کشور ایشان 1.5 میلیون طرفدار پروپاگورس دارند و هر کدام فقط $100 به این صندوق کمک کنند، تصور کنید چه بودجه ای فراهم خواهد شد. آیا دوستانی که این پیام را میشنوند در این مورد اقدامی کرده اند؟ متشکرم.
2: پرسشی کردن دیگه.
1: اولا سپاسگزارم از این پرسشتون، و مسئله اینجاست که در جامعه ما و در فرهنگ ایرانی ما این مسائل یاری رساندن مالی برای یک کارزار درست جا نیفتاده. یه عده باز هم عرض میکنم ابله در فضای مجازی آمدن گفتن بفرما، ایشون خودش هم رفته دنبال فاند. اصلا عبارت فاند رو نمیفهمن که چیه، نمیدونن در چه موردی دارن حرف میزنن. بنده رو ببخشید انقدر با صراحت حرف میزنم، ولی باید واقعیت ها رو اینجوری بیان کرد بدون روپوش. مسئله عمده اینجاست، حتی در هر کدام از کشورهای بزرگ دنیا به ویژه در ایالات متحده که من زندگی میکنم توش، هر کسی کاندیدای شورای شهر بگیرید تا شهرداری تا فرمانداری تا ریاست جمهور، هیئت انتخاباتی درست میکنن، اون هیئت انتخاباتی یکی از بخش‌های بسیار مهمش بخش جمع‌آوری اعانه و کمک‌های مالی است. تا زمانی که یک کارزار انتخاباتی پول داشته باشه میتونه پیش بره و نقطه نظرات خودش رو با خریدن وقت آگهی در روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها و رادیوها نظر خودش رو ببره جلو. الان ما این یک کارزار جمع‌آوری اعانه مالی برای یک کمپین سیاسیه، ولی هیچ کسی اینجوری نمیاد به مسئله نگاه بکنه. یه عده آدم نادان میان میگن شاهزاده دنبال فانده، اصلا ربطی به هم دیگه نداره. به همین خاطره که عرض میکنم ما اول باید این دیدگاه رو جا بندازیم که نه، این یک مسئله خاص برای فقط شخص شاهزاده نیست، این برای یک کارزار سیاسی نرم جهانیه و ما هم داریم از همون نرم جهانی و در راستای یک کارزار دموکراتیک داریم ازش استفاده میکنیم. ولی کجای کار اشکال پیدا میکنه؟ اونجایی که ارتباطات وجود نداره و این گونه روشنکری ها و شفاف سازی ها اتفاق نمیافته. هر کسی میاد حرف خودشو میزنه، در آخر هم در خلأ گم میشه این مسئله. به این خاطر اگر نه، من به شخصه بله میگم هر کسی هم علاقه داره به این کارزار 100% بایستی در حد توانش اون کمک رو بکنه، ولی این رو هم در نظر بگیریم که کسی نیامده کاسه بگیره که آقا آی بیایید به من کمک بکنید. نه، این یک روند بزرگ دموکراتیک هست، در دنیای آزاد ازش بسیار استفاده میشه و مایی هم که میخواییم بیاییم روند دموکراتیک رو به مردم ایران یاد بدیم، از الان از ابتدای کارش بایستی یاد بدیم.
2: خیلی ممنون. امیدواریم گوشهایی که باید بشنون شنیده باشن. خب برمیگردیم داخل، نوبت به جناب عربه.
6: من مجددا مزاحم دوستان میشم. من خودم علاقه‌مندم همیشه مسائل رو کلاس بندی کنم، از بزرگ به کوچک برم، چون به نظر من از بزرگ به کوچک میتونه برای ما روشن‌تر کنه. اول صورت مسئله رو مطرح کنم. ما الان یه رهبری داریم که خب هژمونی داره توی این مبارزه‌ای که ملت ایران داره، ولی یه چیز نداره و اونم جایگزینه یا آلترناتیوه. یعنی در واقع این رهبری یا هژمونی باید تبدیل به آلترناتیو یا جایگزین بشه. بعد صورت مسئله ما الان اینه، چه بکنیم که هژمونی تبدیل به آلترناتیو بشه؟ برای اینکه این کار انجام بشه باید بازیگرایی که توی این تغییر و این تحول میتونن نقش داشته باشن رو بشناسیم. اول گروه خود شاهزاده است، شاهزاده و اون تیمشه. بعد کشورهای خارجی به خصوص آمریکا، اسرائیل و اروپایی‌ها هستن، مردم ایران هستن، مخالفین جمهوری اسلامی در داخل و خارج هستن. من فکر میکنم باید هر کدوم از اینا رو ببینیم چه کاری کاری باید کرد که اینا بتونن نقش این تبدیل رو از هژمونی به آلترناتیو بازی کنن. یکی از این جولانگاه همون فضای مجازیه، رسانه است، حالا به معنای کلیش. حالا فضای مجازی که ما میگیم در واقع رسانه به اضافه این چیزهای اجتماعیه. من خودم از این بود میبینم. من خودم نظراتی که داشتم و کلاس بندی کردم و فرستادم برای دفتر شاهزاده تا اینکه بالاخره بررسی بشه. من فکر میکنم همه ما باید بتونیم این کار رو، این فکری رو که داریم رو بیاریم به یه صورتی تبدیلش کنیم به یه نظریه و پیشنهاد و اینا ارائه بکنیم، تا اینکه از جمع‌بندی این پیشنهادات بالاخره به بهترین راه حل برسیم. چون تمام این صحبتایی که الان دوستان میکنن هر کدوم میتونه یه بخشی از اون فعالیت یا کاری باید باشه که انجام بشه. مثلا به نظر من یکی از مشکلاتی که ما داریم برای این تبدیل نقش اپوزیسیون خارج از کشوره، چون این اپوزیسیون خارج کشور در داخل اثر میذاره به دلیل البته حمایت جمهوری اسلامی. الان شما میبینید کسایی که به عنوان مخالف جمهوری اسلامی هستن رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی باشون مصاحبه میکنه و پخش میکنه، یعنی نشون میده که برای اون مهم حفظ خودشه حتی اگه این آدم به عنوان مخالف هم مطرح شده باشه، یعنی بازی رسانه‌ای داره استفاده میکنه. چگونه میشه این اجماع رو در خارج از کشور بین مخالفین جمهوری اسلامی به وجود آورد؟ به نظر من یک کار خیلی

0: تمنا میکنم. جناب دانشور اجازه میفرمایید؟
1: خواهش میکنم بفرمایید.
0: سپاسگزارم جناب عرب. و آره اتفاقا این یکی از اون نکاتی است که ما باید بهش بسیار بسیار اهمیت بدیم، و اون هم در سازماندهی. باز منو ببخشید، من خیلی برمیگردم به این عبارت به خاطر اینکه به نظر من خیلی حائز اهمیت هست. ما باید بتونیم با یک ارتباط مستقیم و ارتباط متداوم اون روند کاری رو بیاریم نشون بدیم. یه نمونه خدمتتون عرض میکنم. در دوران اول ریاست جمهوری آقای ترامپ آمدن گفتن که آقای رئیس جمهور نیازی نداره به اینه که هر روز کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید برگزار بشه و سخنگوی کاخ سفید بخواد بیاد با خبرنگارا صحبت بکنه. هر وقت دلمون خواست دعوتتون میکنیم بیاید، هر وقت هم نخواستیم نخواستیم دیگه. این چه شد؟ باعث این شد که خبرگزاری ها و خبرنگاران بیان سرفصل رو و صورت جلسه رو تعیین بکنن. چی شد؟ هر گونه اقدام حالا بزرگ یا کوچک رئیس جمهور رو بنا به صلاح دید خودشون اومدن نشون دادن. در دوره دوم آقای ترامپ چیکار کرده؟ اول از همه یک فردی رو گذاشته به عنوان سخنگو، میگه هر روز بایستی بری جلوی خبرنگارا صحبت بکنی. خودش نه فقط در اتاق کار ریاست جمهوری، بلکه حتی پای هلیکوپتر ریاست جمهوری هم با خبرنگارا صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی میخواد صورت جلسه رو خودش تعیین بکنه. ما هم نیاز به یک همچین هماهنگی داریم که بیاییم به عوض، به عبارت انگلیسیش میگن نراتیو رو ما بیاییم درست بکنیم. ما باید بیاییم الان بتونیم اون توانایی و اون توانمندی رو به رخ دنیا بکشیم. در اینکه من هم موافقم، بله در حال حاضر ما باید بیاییم نشون بدیم به دنیا که آقا این چیزی که مردم ایران دارن داد میزنن، پهلوی برمیگرده شاهزاده رو به عنوان اون نماینده خودشون برای دوران گذار تعیین کردن. پس شما نمیتونید بیاید بگید آه ما در مورد ایران که نمیدونیم مردم ایران کیو میخوان، پس ممکنه یکی رو از داخل ما مثلا بتونیم بپذیریم. چی میشه؟ که رئیس قوه مقننه مملکت میشه رئیس هیئت مذاکره با ایالات متحده. مگه اونجا رئیس جمهور نداره به اصطلاح؟ مگر آخه چرا هر کسی بایستی در جای خودش قرار نگیره؟ اینجاست که عرض میکنم وقتی ما درست نتونیم پشت صحنه برنامه ریزی بکنیم و توی مدل فکری غربی ها گام برداریم، اونجاست که به خودمون داریم اذیت میکنیم و اونجاست که اون هدف گم میشه. ما اگر بیاییم متوجه باشیم که طرز فکر غربی ها چگونه است، دیسیپلین کارزار سیاسی، دیسیپلین مطبوعاتی، دیسیپلین برنامه ریزی، ما برنامه ریزی داریم، پروژه شکوفایی داریم، همه توانمندی ها رو کلاسه بندی کردیم، ولی ما نیامدیم اینها رو در یک راستا به هم پیوند بدیم. هر کدوم در جای مختلفی قرار داره و باز هم عرض میکنم به نظر من ما نیاز به یک سازماندهی و یک تداوم صحبت کردن داریم که برای این خارجی ها، برای این دولت ها، میگم خارجی ها، برای اینها هم جا بیفته که مردم ایران درخواستشون چیه.
1: سپاس از شما. جناب دارابی.
2: آقای پیام فرخی از وین اتریش. من معتقدم که خود خستگی هم میتواند آفریننده خشم باشد و میشود خستگی را به سوی خشم هدایت کرد. شرط آن است که رهبران و روشنفکران دلسوز ایران بخواهند و بتوانند رهبری این هدایت را به عهده بگیرند.

0: نمونهش همین سخنرانی آقای سمیعی.
1: مرسی.
0: نظرشون.
1: خیلی ممنون. فرمایش دارین جناب سمیعی، بفرمایید.
2: سپاسگزارم دوست عزیز. ما باید همگیمون این رو متوجه باشیم که هدف باید عزت و اعتلای ایران باشه. من خودم رو عرض میکنم، به اساتید جسارتی ندارم. من شایان سمیعی رفتنیم، ایران موندنیه. پس ما باید تمرکز و هدف رو بگذاریم سر ایران، نه اینه که به من چی میرسه. این حکومت در این طول 47 سالش به مردم خواسته یاد بده که فقط فکر بکنید به من چی میرسه، سهم من چیه. نیامدیم تصویر بزرگتر رو نشون بدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به ضرر خودشون تموم میشون.
1: بپرس از شما جناب بیگلر وقت گرفتیم، بفرم.
3: ببخشیدم میکروفونم باز بود، حواسم رو پوزش کنم صدای اومد. من با این گفتار پایانی جناب سمیعی کاملا موافقم. اینی که یک حرکتی باید بشه، یک سازماندهی باید بشه، ولی مسئله سر اینه که اینا تمام درست، ولی وقتی که ما یک واقعیتی و اونجوری که اتفاق افتاده نمیخوایم ببینیم و برای خودمون روایت سازی میکنیم، چجوری میتونیم یک مدیریت درستی بکنیم؟ ببینید، من که این صحبتی که کردم، من خودم پادشاهی خواه هستم جناب سمیعی. وقتی که گوینده اون به اصطلاح نشست میاد میگه ایشون خودش رو دعوت کرده، به درخواست خودش ما دعوتش کردیم، بعد ما بیاییم بگیم پارلمان دعوتش کرده. ببینید، این چرخوندن روایت سازیه به عقیده من. واقعیت رو ببینیم، مسئله ای نیست. به عقیده من اتفاقا حرکت شاپور رضا پهلوی بسیار بسیار قشنگ بود. اگر به درخواست خودش هم بوده، کار بسیار قشنگی کرده. یعنی واقعیت این حرکتی که به خصوص بیانیه که بعدش پشت سرش فردای اون روز ایشون دادن بیرون، واقعا مثل یک بمب اتم بود تو رسانه‌های آلمانی، حتی تو فضای مجازی. ولی بیاییم ما خودمون، خود ما که طرفدارش هستیم، میاییم میگیم که ما پشت سرش باستیم، ما واقعیت رو باید ببینیم که بتونیم عملکرد درستی داشته باشیم. من فکر کنم شما پرسش منو متوجه نشدید. حالا احساس کردم که شما من روایت ساز خوندید، ولی گفتم این توضیح رو بدم، چون واقعیتش همینه. بعد این مسئله، چون ببینید وقتی که پارلمان یکی رو دعوت میکنه، خب زلنسکی رو دعوت کردن، نمیدونم این داعشی رو مال سوریه رو دعوتش کردن، رسم و رسومش فرق میکنه. حداقل رئیس پارلمان باید اونجا بشینه اگه پارلمان دعوت کرده، یا اینکه پارلمان دعوت کرده با واقعیت رو میخواییم پیدا کنیم دیگه. پارلمان گفته که اوکی، ما این آقا رو، این آرمین لاشک که شما میگید، من نمیدونم رو چه حساب شما میگید این میخواسته برای صدر اعظم کاندید بشه. این یه حرکتی چند سال پیش تو سیلی که در نوردرن وستفالن افتاد، حرکتی انجام داد، واقعیت خودش از نظر سیاسی کشت. خودش آدم بدی هم نیست، آدم خوبیه، ولی فکر نمی کنم هیچ وقت در خوابش هم ببینه که صدر اعظم آلمان بخواد بشه.
2: ولی انتخابات رو باخت دیگه، همونجا دارم عرض میکنم.
3: بله بله، خب تقصیر خودش بود، حواسش نیست. همین میدین که ما میگیم تأثیر نداره، میدین بود، میدین پدرش در آورد.
2: ولی بنده دارم عرض میکنم که این آقا الان به عنوان یه پارلمانتریان این دعوت رو به عمل آورده. یه چیز دیگر هم عرض بکنم، شما نمونه احمد شره و زلنسکی رو اشاره فرمودید. اونا صاحب یک منصبی هستند، رئیس یک دولتی هستند. اونها سیستمشون و اونها جایگاهشون در ردبندی های دیپلماتیک متفاوته با یک فردی که به عنوان فقط رهبر دوران گذار یک مملکتی داره کار میکنه. پس ما نمیتونیم بیایم اینها رو با هم مقایسه بکنیم. مقایسه درست بله اینه که بگیم آقا ایشون به عنوان یک رهبر سیاسی یکی از احزاب پارلمان اروپا، حالا پارلمان آلمان، پارلمان سوئد، اتحادیه اروپا، از ایشون دعوت به عمل آوردن که صحبت بکنن.
1: این پرس از شما. جناب بیگلر شما واکنش دارین؟
3: من بله می‌خواستم ادامه صحبت، ولی خب الان جناب سمیع این مسئله که مطرح کردن درسته، منم دقیقا منظورم همینه. ببینید من اون سوالی که در مورد گذشته قبل از انقلاب و به اصطلاح حرکت دانشجوها تو اون کنفدراسیون تأثیرش تو این اروپا داشت، این پرسش که از شما کردم این پشت ذهنم بود که ما اصل جریان رو نمی‌بینیم و اون خط سیاسی که در اروپا است و اون خط پشت جمهوری اسلامی هست مدرک هست برای اینها. برای
2: من با شما مخالفتی ندارم، من فقط دارم عرض
3: بله دارم. خب ما باید اینو بفهمیم، ما باید اینو درک کنیم، ما به عنوان اپوزیسیون، به عنوان فعال سیاسی باید اینا رو درک کنیم، این مخالفت‌ها رو. ببینید در تمام مدت که صحبت از شاهپور رضا پهلوی میشه، اینا به خودشون اجازه نمیدن بگم پرنس رضا پهلوی، معرفی درست بکنن، میگه که پسر شاه رضا پهلوی، پسر شاه، یعنی میخواد یک روایتی که قبلا توی فضای مجازی تو فضای عمومی پر کرده بود که شاه ایران یک آدم دیکتاتوری ساواک و نمیدونم تمام تشکیلات که شما دارید میگید، یعنی شما نه ببخشید منظور تو اون زمان بود، اینا رو همه رو میخواد برگردونه، شنونده رو برسونه به اون که این بابا که داره حرف میزنه پسر اون بابا سا، حواستون جمع باشه. خب ما اینا رو باید بفهمیم، اینا رو باید بفهمیم و عکس العمل درست انجام بدیم. من یه تعریف کوتاه هم بکنم حرفم تام بکنم چون سخنران من نیستم، سخنران جناب عالی هستید. بله چشم. ببینید زمانی که الان نمیخوام برگردم به اونی که فکر بکنیم اون تظاهرات کی گذاشته بود، این تظاهرات کی گذاشته بود، زمانی که برلین 5 سال پیش 120 هزار نفر ایرانی جمع شدن، یا همین مونیخی که 250 هزار نفر جمع شدن، همه صحبت، یعنی این کاری که ما باید میکردیم و نکردیم استفاده بکنیم، ما نگیم 250 نفر مثلا 250 هزار نفر اکسیل ایران ایرانی رفتن تو مونیخ تظاهرات کردن، ما باید اینو به این خارجی ها بفهمونیم، این 250 هزار نفر یا اون 120 هزار نفر اینها پتانسیل کسایی هستن که شما رو انتخاب میکنن. ببینید این موضوع خیلی مهمه، این اون فعالیتی که ما باید بکنیم که ما خودامونو به عنوان رای دهنده شهروند این کشورها معرفی بکنیم، نه به عنوان آدم های بی وطنی که دنبال یه رویایی هست. ببخشید من تمام.
1: مرسی از شما. جناب سمی ما حدود 9 دقیقه دیگه وقت داریم. آقای دانشورم وقت گرفتن، ببینیم تا کجا میریم. آقای دانشور شما.
4: من دوستان نکته من از احمد بگم، یکی چون آقای بیگلر تاکید کردن، دوستان دیگه هم گفتن خیلی اهمیت داره مدیا. دوستان من نگفتم اهمیت نداره مدیا، حتی من معتقدم مدیای یعنی سوشیال مدیا اهمیتش خیلی منفیه، یعنی اهمیت داره نه که اهمیت نداره. منتظر بحث من این بود که گفتم سوشیال مدیا جای مبارزه واقعی در عمل نمیتونه بگیره، ما از سوشیال مدیا به حکومت جمهوری اسلامی پایین نمیدازیم. خب حالا اون به کنار، ببینید من میخوام به صحبت آقای عرب بپردازم. آقای عرب از اجماع اپوزیسیون خارج از کشور صحبت کردن. خب من میخوام بگم که حالا به لحاظ عملی 46 سال این اپوزیسیون خارج از کشور وجود داشته ولی هیچ اجماعی در کار نبوده، یعنی خود روند حوادث نشون میده که چون اجماعی غیر ممکنه. از اون گذشته ضروری نیست، اصلا اگه اجماع بکنن بیمعنیه. چرا بیمعنیه؟ به چه معنی بیمعنیه؟ ببینین اپوزیسیون خارج از کشور یا اپوزیسیون به طور کلی بیرون از دموکراسی، حالا اپوزیسیون تو دموکراسی معنای خود شده، من منظورم اون اپوزیسیون نیست، منظورم اپوزیسیون جایی که مخالفین یک حکومت هستن، اونجا چیزی جز ایدئولوژی های اقتدارگیرا نیستن. شما مثلا میگین چی؟ میگین سوسیالیستا، جمهوری خواها، چپ ها، فدرالیستا، پادشاهی خواها، سلطنت طلبا، همه اینا ایدئولوژی های قدرت هم. برای که بیرون از دموکراسی وایستادن. قانون اصلا رقابت وجود نداره، قانون انتخابات وجود نداره، انتخاباتی وجود نداره، بنابراین اون هیچ گونه مشروعیت قانونی ندارن، بنابراین ایدئولوژی هم هیچ چی دیگه نیستن. ما مسئلمون امروز ایدئولوژی نیست، مسئلمون نجات ملیه، مسئلمون استقرار، بعدش استقرار دموکراسیه. حالا اگه ملت ما آزاد شد، کشور ما آزاد شد، دموکراسی مستقر شد، قوانین اساسی دموکراسی پیدا شد، قانون انتخابات دموکراسی مشخص شد، ایدئولوژی های سیاسی میان تو رقابت، اون وقت مشروعیت از مردم مشروعیت میگیرن، وارد پارلمان میشن، از پارلمان مشروعیت میگیرن، دولت تشکیل میدن. الان کی حرفا نیست، الان دعوای اقتداره، این دعوا اصلا فروکش پیدا نمیکنه و بدم هست. بنابراین اتفاقا شانس ملت ایران اینه که چون اجماعی به وجود نیومده، نه اینکه این ضرر ملت ایران نیست، و شانس ملت ایران اینه که امروز این اجماع غیر ممکن به وجود نیومده و یه رهبری به وجود اومده، اون مهمه. و مردم هم به لحاظ عددی عملی نشون دادن، سوشال میدیا رو بذارش کنار یه لحظه، فکر کن کیا تو خیابونای ایرانن، فکر کن وقتی شاهزاده یه فرخوان میده کیا میان تو خیابون، آدما میان، سوشال مدیا نیست که تکون میکنه، آدمای جوندارن که میان وارد مبارزه میشن، این آدمان که تاریخ رو میسازن، این آدمان که میتونن آینده ایران رو فراهم کنن، نه که رهبرای مثلا گروه مجاهدین که روی ایدئولوژی سیاسی رو در مذهبی انقلابی هن. یا چپش همینجوری، یا حتی پادشاه خاش هممون، اون که میگه کینگ رضا پهلوی اونم ایدئولوژیه، برای که خود کینگی که ایشون میگن، خود اون کینگه گفته من کینگ نیستم، من زمانی کینگ میشم که قانون انتخابات درست شد، رفراندوم شد، مشروعیت گرفتم، اون وقت میشم کینگ. ولی کسی که الان میگه کینگ، یعنی ایدئولوژی رو داره وارد میدون، یعنی دعوا رو داره وارد میدون میکنه، و اینا بده همش.
1: مرسی جناب سمی، بفهم.
2: سپاسگزارم. ببینید، من فکر میکنم یه مقداری این چرخش دیدگاه هامون بایستید تمرکزش بیشتر باشه، و الان مثلا چیزی که جناب دانشور فرمودن در زمینه نجات ملی صحبت کردن، هیچ کسی مخالفتی نداره، ولی ما بیاییم در نظر بگیریم که ما چگونه الان داریم فرصت سوزی میکنیم. فرصت سوزی کردن ما همینه که باز من برمیگردم به این داستان سوشال میدیا. رئیس جمهور امریکا برای خودش یک شبکه سوشال میدیا داره، ولی افرادی که میخوان به اون نفوذ پیدا بکنن روی شبکه اکس میان پیغام میگذارن. به فرض آقای مارک لوین برنامه ای داره در تلویزیون، برنامه تلویزیونی خودش رو میاد کلیپ میکنه روی شبکه اکس میذاره که همین امروز آقای ترامپ اومد اون برنامه ایشون رو روی شبکه تروث سوشال خودش گذاشت. این یعنی درست کردن حلقه ارتباطی که بتونیم به ذهن رئیس جمهور امریکا نفوذ پیدا بکنیم. ما الان این فرصت ها رو داریم از دست میدیم. جناب دانشور درست میفرمایند که مردم در ایران اومدن توی خیابون، ولی مردم چجوری اومدن؟ با همین ارتباط و دانشی که از روی این خط ارتباطی سوشال میدیا به هم دیگه فرستادن، و یا حتی ما عمق فاجعه رو چطور تونستیم پیدا بکنیم؟ با همین کلیپ های یه دقیقه دو دقیقه ای که مردم از جنازه ها فرستادن. پس ما باید بیاییم از توانمندی ها استفاده بکنیم برای پیشبرد اهدافمون. ببخشید که زیاده گوییم.
1: البته جناب سمی، بیشتر شخصیت سیاسی رو شبکه اکس که فرمودین پیامشون رو میدن، چون دوستان از فیسبوک و غیره اشاره کردن، چون دیگه فیسبوک اینا دیگه از اعتبار افتاده، چون خیلی
2: نقیزه. من فقط تمرکزم روی اینستاگرام و شبکه اکس هست.
1: بله، چون آیه دانشان نفع نکردن، گفتن
2: بله بله.
1: خیلی ممنون، من که خیلی آموختم. خیلی ممنون از حضور شما، امیدواریم که شما رو در اینجا داشته باشیم، در خدمتتون باشیم در آینده نیز. تشکر میکنم از همکار گرامی، هموند گرامی جناب دارابی، و مخاطبین بیرون به خصوص دوستان داخل که فعالانه شرکت کردن تو این بحث مهم، تشکر از سعید بهبانی، مدیر محترم تلویزیون میان تی وی که سالها ما رو دنبال کردن، به طور زنده برنامه همون رو پخش کردن. تشکر از جناب نوری علا، مؤسس مهستان، و بدرود دوستان تا برنامه آینده.
2: آینده
5: بدرود. بدرود
6: بدرود
7: بدرود بدرود بدرود.

comes along the hall.

Auszuwunder, der Mann.

صدای خواند نوای پهلوی. ای وطن جان و تن در راه نهان قدم، آب و آب و تن به تن تا سبوک را

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بحرین یک جزیره کوچک در خلیج فارسه و به معنای دو بحر یا دو دریاست. نام باستانی بحرین اوآل بود. او یک کلمه کهن پارسیه به معنای آب و آل هم به محل نگهداری آب گفته میشه. به طور کلی یعنی مکانی که در اون آب رو نگه میدارن. همین نام کهن که ریشه در زبان فارسی داره نشون دهنده یک تاریخ گم شده است.

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. من آرمان هستم. در این ویدیو میخوایم ببینیم داستان جدایی بحرین از ایران چی بود. بحرین آخرین قسمت از ایران بود که برای همیشه از خاک ایران جدا شد. اما میخوایم ببینیم این جدایی، این جدایی بحرین از ایران، آیا مربوط به سالهای خیلی دور میشه یا نه مربوط به همین چند سال پیش میشه و در همین دوران معاصر بحرین از خاک ایران جدا شد. بریم و به داستان جدایی بحرین از ایران بپردازیم. بحرین از روزگاران قدیم به ایران تعلق داشت و جز ایالات منطقه فارس به شمار می رفت. حکام بحرین به عنوان مرزبانهای ایران شناخته می شدن. تمامی این حاکمان توسط حکومت مرکزی ایران تعیین می شدن. یکی از قدیمی ترین سندها در این زمینه برمی گرده به 80 سال پیش از میلاد مسیح. هرتسفلد مورخ آلمانی اعتقاد داره که پیش از اسلام بحرین و سواحل خلیج فارس تحت تسلط ایرانیان بودند و نیروهای ایرانی در نقاط مختلف بحرین قلعه های مستحکم و پادگان های نظامی ساخته بودند. یکی از فرماندهان ایرانی به نام راسپیدوبه در بحرین حکومت میکرد و مردم بحرین اسمش رو اسپیدگان صدا میزدند. ایران از زمان هخامنشیان تا ساسانیان یک نیروی دریایی قدرتمند در خلیج فارس داشت که امنیت اون منطقه رو تأمین می کرد. کنترل تمامی جزایر و سواحل خلیج فارس در دست ایرانی ها بود. اما با حمله اعراب به ایران و سقوط حکومت ساسانیان این نیروی دریایی هم از بین رفت. همین اتفاق باعث شد تا قبایل عرب در شاخاب پارس و بعضی از جزایر قدرت نمایی کنند. وقتی خلفای راشدین در ایران قدرت گرفتن، حاکمانی که در بحرین بودن خودشون رو تحت فرمان حکومت جدید معرفی کردند و خراجگزار راشدین شدن. اما زمان گذشت و خلفای راشدین هم ضعیف شدن. دوباره کنترل جزایر خلیج فارس به دست ایرانی ها افتاد. پادشاهان آل بویه عمان و بحرین رو ضمیمه قلمرو پارس کردند و این روند در ادامه، یعنی در دوره سلجوقیان، اتابکان و ملوک هرمز همچنان ادامه داشت. تمامی این حکومت‌ها پادشاهان یا رهبران ایرانی داشتند، رهبرانی که در خلیج فارس حکومت می‌کردند. به مرور زمان نفوذ پادشاهان ایرانی بر جزایر خلیج فارس، مخصوصاً بحرین، بیشتر و بیشتر شد. در سال 698 خورشیدی پادشاه هرمز بحرین رو به طور کامل تصرف کرد. به استثنای یک دوره کوتاه بین سالهای 1506 تا 1622، یعنی تقریبا یک قرن که پرتغال در منطقه خلیج فارس تسلط داشت، تا دوره صفویه بحرین جزئی از خاک ایران بود. وقتی شاه اسماعیل که بنیانگذار سلسله صفویه بود به قدرت رسید، ایران اونقدری نیروی دریایی کارآمدی نداشت که بتونه با پرتغالیا بجنگه. اما زمانی که شاه عباس بزرگ به قدرت رسید، همه چیز تغییر کرد. شاه عباس بزرگ برای مبارزه با پرتغالیا و پس گرفتن خلیج فارس با انگلیسی ها وارد مذاکره شد. اون قصد داشت با استفاده از نیروی دریایی انگلیس پرتغالی ها را از خلیج فارس بیرون کنه. شاه عباس به خوبی میدونست که انگلیس و پرتغال سر تسلط بر خلیج فارس با همدیگه رقابت شدیدی دارن. پس این نقشه به راحتی میتونست عملی بشه، یعنی خیلی راحت میشد انگلیس و پرتغال رو در خلیج فارس بندازه به جون همدیگه. در نهایت دولت ایران با کمپانی هند شرقی انگلیس به توافق رسید و انگلیس در بیرون کردن پرتغالی ها به شاه عباس کمک کرد. در عوض این کمک یک سری امتیازات هم به انگلیسی ها داده شد. قرار شد دولت انگلیس بدون هیچ مزاحمی در خلیج فارس تجارت کنه. با این امتیازاتی که انگلیسی‌ها گرفتن، تونستن خیلی راحت از سایر رقباشون مثل هلند، اسپانیا و پرتغال جلو بیفتن. در جریان جنگ بین شاه عباس و پرتغالی‌ها، نیروهای ایرانی تونستن بر پرتغالی‌ها پیروز بشن و پرتغالی‌ها به ناچار خلیج فارس رو ترک کردن. اما بعد از شاه عباس کبیر
سایر پادشاهان صفویه اقدام مهمی انجام ندادن تا نیروی دریایی ایران همچنان قدرتمند بمونه. البته باید بگیم ایران هم به مرور آشفته شد و همین آشفتگی باعث شد توجه زیادی به قوای دریایی نشه. انگلیس هم از این آشفتگی نهایت استفاده رو کرد. نیروهای انگلیسی با کمک قبایلی که باهاشون متحد بودن نفوذشون رو در خلیج فارس گسترش دادن. بعد از دوره صفویه و با روی کار اومدن نادرشاه افشار، اوضاع ایران به یک بار دگرگون شد. نادرشاه پیروزی‌های مختلفی رو در سراسر ایران به دست آورد و دشمنان رو به زیر کشید. در جریان این پیروزی‌های پی در پی، بحرین و عمان رو هم به زمینه قلمرو ایران درآورد. اما با قتل نادرشاه دوباره سراسر ایران هرج و مرج شد. یکی از بدترین نقاط منطقه خلیج فارس بود. معمولا در این مدت بحرین بین توایف عرب و حکومت مرکزی ایران جابجا می‌شد تا اینکه می‌رسیم به دوره کریم خان زند. در این دوره دوباره بحرین خراج‌گزار ایران شد. همه چیز به نظر مساعد می‌رسید، اما وقتی آقا محمد خان قاجار به قدرت رسید، به قدری منطقه قفقاز شلوغ و آشفته شد که حکومت مرکزی قاجار اصلاً فرصت و حتی امکان رسیدگی به جزایر خلیج فارس رو نداشت. با قتل آقا محمد خان قاجار هم زوال سیاسی ایران شروع شد. ایران روز به روز در منطقه ضعیف‌تر می‌شد و انگلیسی‌ها با کمک قبایل عرب هر روز نفوذشون رو بیشتر می‌کردن. کار تا جایی جلو رفت که شیخ بحرین یعنی شیخ سلمان بن احمد در ژانویه 1820 قراردادی امضا کرد و بحرین رو به طور رسمی تحت الحمایه انگلیس قرار داد. در همون سال 1820 میلادی پرچم بریتانیای کبیر بر فراز دارالحکومه بحرین برافراشته شد و بحرین بخشی از امپراتوری بریتانیای کبیر شد. همینطور میریم تا میرسیم به دوره ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه یک نامه‌ای برای سفارت انگلیس در تهران فرستاد و نسبت به این اقدام انگلیسی‌ها به شدت اعتراض کرد. دولت انگلیس هم دست بسته نبود. اونا به قراردادی اشاره کردند که با حاکم بحرین امضا شده بود. علاوه بر اون انگلیس به ناصرالدین شاه گفت که هدفش اینه که امنیت خلیج فارس رو تأمین کنه. اگه نیروی دریایی ارتش ایران میتونه چنین کاری رو انجام بده یا چنین مسئولیتی رو بر عهده بگیره، انگلیس از این اقدام حمایت میکنه. دولت انگلیس به حکومت ایران قول داد که اگر حرکتی جدا از قرارداد توسط حاکم بحرین سر بزنه، انگلیس حتما شاه ایران رو از این قضیه باخبر میکنه. بعد از این اتفاق، شیخ نشین بحرین دوباره در سالهای 1880 و 1882 قراردادهای تحت الحمایگی جدیدی با دولت انگلیس امضا کرد. این اقدامات باز هم باعث خشم ناصرالدین شاه شد. هم شیخ بحرین و هم رهبران بریتانیا قصد سازش با حکومت ایران رو نداشتن. ناصرالدین شاه که میدونست توانایی مقابله با کشتی‌های جنگی انگلیسی رو نداره، از آلمان یک کشتی جنگی مدرن خرید. شاه به یاد نیروی دریایی قدرتمند هخامنشی اسم این کشتی جنگی رو پرسپولیس گذاشت.

0: این اقدام بسیار مؤثر بود، ولی کافی نبود. همین کشتی تا پایان دوره قاجاریه تنها نیروی دریایی ایران به حساب می اومد. در اون دوران مشکل ایران فقط بحرین نبود، ایران کنترلش بر جزایر سگانه رو هم از دست داده بود که ما در ویدیوی جزایر سگانه به طور کامل به این موضوع اشاره کردیم و ایران با سختی بسیار زیادی تونست جزایر سگانه را از انگلیسی ها پس بگیره. من لینک ویدیوی جزایر سگانه را هم در کامنت اول خدمتتون میذارم و همین بالا منشن میکنم اگه دوست داشتید 100% اون ویدیو رو تماشا کنید. به طور کلی چه در حکومت قاجار و چه در حکومت پهلوی هیچ وقت حاکمیت انگلیس بر جزایر خلیج فارس به طور رسمی مورد قبول حکومت ایران قرار نگرفت. زمانی که رضا شاه به قدرت رسید، روند تأسیس نیروی دریایی در شمال و جنوب ایران آغاز شد. ایران برای این کار با ایتالیا قرارداد امضا کرد و چند کشتی از این کشور خرید. هرچند کشتی‌های ایتالیایی اصلاً قابلیت کشتی‌های انگلیسی را نداشتند، ولی به هر حال این کار قدم بسیار مؤثری بود تا ایران بتونه بعد از سالها دوباره در خلیج فارس قدرتش رو به دست بیاره. در این دوران اتفاقات مثبتی داشت رخ می‌داد، اما جنگ جهانی دوم شروع شد و آتش این جنگ خیلی زود به ایران سرایت کرد. ایران توسط متفقین اشغال شد و نیروی دریایی ایران متلاشی شد. اکثر کشتی‌های خریداری شده توسط جنگنده‌های انگلیس و شوروی نابود شدند و مابقی هم به کنترل نیروهای بیگانه در آمدند. پیشرفته بودن نیروی دریایی انگلیس و شوروی باعث شد تا رویای رضا شاه تنها ظرف 48 ساعت غرق و نابود بشه. یه نکته که زیاد در تاریخ گفته نمیشه اینه که تا قبل از جنگ جهانی دوم نیروی دریایی رضا شاه و نیروی دریایی انگلیس بارها با همدیگه درگیر شده بودن. یعنی ایران از همون زمان که نیروی دریاییش رو شکل داد به دنبال این بود که جزایر سگانه و بحرین رو پس بگیره، اما هم از نظر نظامی و هم از نظر دیپلماسی اصلا حریف انگلیس نمیشد. هر وقت که انگلیس قراردادی رو با حاکمان عرب جزایر خلیج فارس امضا می‌کرد، ایران به این قراردادها اعتراض می‌کرد. ایران اعتقاد داشت این جزایر همچنان بخش از خاک ایران هستن و اگه انگلیس کاری تو اون منطقه داره، باید با دولت ایران مذاکره کنه. ولی انگلیس و حتی حاکمان عرب هیچ توجهی به این حرفا نداشتن و کار خودشون رو می‌کردن. این داستان تا زمان محمد رضا شاه ادامه داشت. محمد رضا شاه در مورد جنگ جهانی دوم در یکی از سخنرانی‌هاش به نکات جالبی اشاره می‌کنه. در جنگ جهانی دوم و در اثر خوشباوری و اینکه احترام ملل محفوظ می‌ماند، در قفس طلایی به اصطلاح بی‌طرفی خودمان آرامیده بودیم، تا اینکه کسانی که صاحب زور بودند معنای بی‌طرفی را به ما نشان دادند. باز تکرار می‌کنم، اگر در آن روز ما آنطور خوشباور نبودیم و آمادگی این را داشتیم که از خود دفاع کنیم و اگر اشغالگر بیاید مملکت را به او تقدیم نکنیم، اتفاقات شهریور 1320 هیچگاه رخ نمی‌داد و نیروی دریایی جوان ایران نابود نمی‌شد. ولی هر ملتی باید از تاریخ درس عبرت بگیرد. یکی از دلایلی که شاه در طول حکومتش به شدت اصرار داشت ارتش رو تقویت کنه همون اتفاق تلخی بود که برای پدرش رخ داده بود. زمانی که محمد رضا شاه به قدرت رسید، اینا تقریبا هیچ چیزی به اسم نیروی دریایی و حتی نیروی هوایی نداشت. شاه در روزهای اول سلطنت خیلی به نیروی دریایی تاکید داشت. دلیلش هم مشخص بود. اون اعتقاد داشت تمام بدبختی‌هایی که ما از دوران صفویه تا زمان رضا شاه کشیدیم برای این بود که یک نیروی دریایی درست و درمون نداشتیم. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی پل ارتباطی شرق و غرب در جهان محسوب میشه و از گذشته تا به امروز مورد توجه بیگانگان بوده و هست. برای همین اگه ایران میخواد خودش رو از چشم طمع دشمنان حفظ کنه، باید از لحاظ نظامی در همه زمینه‌ها قوی و بروز باشه. با وجود اینکه در دوران محمد رضا شاه نیروی دریایی ایران پیشرفت چشمگیری داشت، اما هنوز از نیروی دریایی انگلیس خیلی ضعیف‌تر بود. کشورهای عربی مثل عراق و عربستان به هیچ عنوان قدرت دریایی ایران رو نداشتن. ولی حضور انگلیس در خلیج فارس همچنان یک مانع بزرگ بر سر راه خواسته های ایران بود. البته این رو هم باید بگیم، اگر ایران و انگلیس وارد جنگ دریایی می شدن، این جنگ هم به این راحتی ها تموم نمی شد. به هر حال نیروی دریایی ایران یک قدرتی گرفته بود، پس انگلیس هم می دونست که دیگه مثل سابق نمی تونه به ایران زور بگه. در سال 1336 خورشیدی دولت ایران کاری کرد که بعدها همین کار به ضررش تموم شد. اونا در تقسیمات اداری کشور رو به 14 استان تقسیم کردند و در این تقسیم بندی بحرین 14 استان ایران به شمار می رفت. چنین چیزی تو سالهای قبل اصلا سابقه نداشت و ایران مدت ها بود که هیچ تسلطی بر بحرین نداشت. به همین دلیلی که میگیم این حرکت اشتباه بود، چون از اون وقت تا الان خیلی ها فکر میکنن ما تا همین چند سال پیش بحرین رو داشتیم و اخیراً در دوران پهلوی دوم از دست دادیم، در صورتی که این مطلب صرفاً یک کار تشریفاتی و در حد یک ادعا بود. در عمل اصلاً بحرین استان 14 ایران نبود و سالها زیر نظر انگلیس و شیوخ عرب داشت اداره میشد. ایران این اقدام رو انجام داد تا به انگلیس نشون بده در مورد مسئله بحرین بسیار جدیه و با کسی شوخی نداره. کارشناسان اعتقاد دارن محمد رضا شاه با اینکه میدونست ضمیمه کردن بحرین به خاک ایران از خیلی سال پیش دیگه غیر ممکن شده، میخواست بحث بحرین رو بکشه وسط تا بتونه جزایر سگانه رو از اشغال انگلیسی ها خارج کنه. این کار ایران هم بدون پاسخ نبود و با اعتراض شدید مقامات انگلیس و شیوخ عرب روبرو شد. اونا هم در یک بیانیه تندی اعلام کردند ایران که بیش از 150 ساله هیچ تسلطی بر بحرین نداره، به چه حقی این کشور رو استان 14 خودش معرفی کرده؟ علی قلی اردلان، وزیر امور خارجه وقت ایران، به اعتراض انگلیس و شیوخ عرب پاسخ داد. اون در بیانیه ای اعلام کرد که در حاکمیت ایران به بحرین هیچ شکی وجود نداره. اردلان از شیوخ عرب به نیکی یاد کرد و اونها رو با احترام برادران عرب ایران دونست. در نهایت هم از طرف انگلیسی خواست حاکمیت ایران بر بحرین رو به رسمیت بشناسه. اما چرا ایران در اون زمان تا این حد اصرار داشت که حاکمیت بحرین و جزایر سگانه رو به دست بیاره؟ پاسخ این سوال برمیگرده به تحولاتی که در جهان عرب اون دوران داشت رخ میداد. البته این اتفاق چندان هم جدید نبود. همه این ادعاها در زمان قاجار و دوران رضا شاه هم تکرار شده بود. اما در دوران محمد رضا شاه به نقطه حساسی رسیده بود. در اون دوران پان عربیسم بسیار قدرت گرفته بود و از مصر تا عراق طرفداران خیلی زیادی داشت. دولت مردای ایران قصد داشتن با تسلط بر بحرین و جزایر سگانه از نظر جغرافیایی دست بالاتری نسبت به اعراب داشته باشند. در اون زمان شیوخ عرب در برابر ایران حرفی برای گفتن نداشتند و حریف ایران در منطقه فقط و فقط انگلیس بود. انگلیسی که بی‌طرف نبود و تمام قد داشت از همین شیوخ عرب حمایت میکرد. کشورهای عربی هم مثل عراق که از انگلیس مستقل شده بودند، به شدت داشتن با ایران دشمنی میکردن و طرف ایران نبودن. ولی این روند ادامه‌ای پیدا نکرد. خیلی زود و به یک باره همه چیز تغییر کرد. انگلیس دچار مشکلات داخلی شده بود و دیگه امکان حضور در خلیج فارس رو نداشت. در سال 1346 خورشیدی انگلستان اعلام کرد که تا سال 1350 نیروهاش رو به طور کامل از خلیج فارس خارج میکنه. دولت ایران از این تصمیم انگلیس بسیار خوشحال شد. ایران هنوز هم تأکید داشت که مالک بحرین و جزایر سگانه است. اما انگلیس به این راحتی هم قصد ترک منطقه رو نداشت. قرار شد انگلیس با کمک شیخ نشین های خلیج فارس هر چه زودتر کشور مستقلی به اسم بحرین رو تأسیس کنند، که البته ایران با این تصمیم مخالف بود. مذاکرات آغاز شد و در 20 بهمن 1346 محمد رضا شاه جلسه ای با والت روستوف مشاور امنیت ملی آمریکا برگزار کرد. از آقای رستوف نقل شده که محمد رضا شاه در اون جلسه علاقه چندانی به ادعای ایران نسبت به بحرین نشون نداد. شاه به رستوف گفته بود برای به دست آوردن بحرین به زور متوسل نخواهد شد، اما از اون طرف تأکید کرده بود ادعای ایران بر بحرین قدمتی 150 ساله داره و نمیشه بدون هیچ توجیه و علتی به یک بار این جزیره رو از دست بدیم. بعد از این مذاکرات پیچیده با آمریکا و انگلیس، قرار بر این شد که ایران از ادعای خودش نسبت به مالکیت بحرین دست برداره و در عوض جزایر سگانه رو در اختیار بگیره. البته انگلیس و شیخ نشین خلیج فارس مخالف این بودن که حتی جزایر سگانه رو به ایران واگذار کنن. در 14 دی ماه 1347 شاه مصاحبه‌ای با مجله بلیتس در دهلی نو انجام میده و در این مصاحبه اینطور میگه: این جزیره که به احتمال زیاد منظورش بحرینه 150 سال پیش توسط انگلیسی‌ها از وطن جدا شد و انگلیس یک امپراتوری با سیاست استعماری رو در اونجا پیاده کرد. الان زمان اون رسیده که انگلیس از این نواحی خارج بشه. این را بگویم که ما از انگلیس نخواستیم یا به آنها نگفتیم از خلیج فارس خارج شوند، بلکه خودشان داوطلبانه میخواهند بروند. این تخلیه باید اساسی باشد. من یک بار دیگر تکرار میکنم، اینگونه نباشد که انگلیس از یک در خارج شود و از در دیگر ورود کند. چنین چیزی را نمیپذیریم. جزیره ای را که انگلیسی ها از ما جدا کردند امروزه به افراد دیگری داده شده است. ایران همچنان بر سیاست خود پایبند است که علارغم تمایل مردم آن سامان، هیچگاه برای به دست آوردن آن جزیره به زور متوسل نخواهد شد. راحت تر بگویم، اگر مردم آن جزیره مایل نباشند بعد از سالها به کشور ما ملحق شوند، ما برای گرفتن این سرزمین به زور متوسل نخواهیم شد. چون گرفتن سرزمینی که مردمانش با شما ضدیت دارند چه فایده ای دارد؟ چنین چیزی اشغالگری محسوب می شود و سربازان شما اشغالگر خواهند بود. سیاست و فلسفه ما این است که با اشغال و گرفتن سرزمین های دیگر از طریق زور مخالف باشیم. این روشن‌ترین چیزی است که من می توانم در این زمینه بگویم. ما نمی توانیم تحمل کنیم که چیزی را که به ما تعلق داشته است به دیگری بدهند. شاه در این مصاحبه اسم بحرین رو نیاورده، اما کاملا مشخصه که منظورش از کلمه آن جزیره همون جزیره بحرینه. ولی حتما الان براتون سوال شده که خب ایران که در طی این مدت اینقدر تونسته قدرت نظامی بگیره و سلاح و هواپیما و چیزای دیگه خریده، پس چرا به بحرین حمله نکرد؟ با یه حمله ساده مثل همون داستان جزایر سگانه میشد بحرین رو هم به دست آورد. جدا از صحبت‌های خود شاه که الان گفتیم، ایران نمیتونست با اعمال زور بحرین رو تصرف کنه. این حرکت میتونست عواقب خطرناک برای کشور داشته باشه. به هر حال انگلیس هنوز یک ابرقدرت استعماری بود و به هیچ عنوان اجازه چنین کاری رو به ایران نمیداد. از اون بدتر، اگر این اتفاق می افتاد، تمامی کشورهای عربی در هر جای این کره خاکی با همدیگه علیه ایران متحد می شدن. ایران در همون دوران درگیری های مرزی شدید هم با عراق داشت. نکته بعدی برمی گشت به قوانین بین المللی. این اقدام ایران برخلاف قوانین سازمان ملل بود و ایران هم یکی از اعضای فعال این سازمان محسوب می شد. به همین دلایل چنین کاری اصلا شدنی نبود. شاه هم با توجه به همه چیزایی که گفته شد تصمیم گرفت راه حل دیپلماسی رو انتخاب کنه. البته باید یه نکته ای رو بگیم، ارتش محمد رضا شاه گاهی اوقات هم برای اثبات حق و حقوقش دست به ابزار نظامی می برد. مثلا در اردیبهشت 1349 وقتی صدام ادعای مالکیت کامل بر اروند رود رو داشت، محمد رضا شاه کشتی ابن سینا رو از اروند عبور داد و جت‌های نیروی هوایی این عملیات رو پشتیبانی می‌کردند. نیروهای صدام تنها نظاره‌گر این اتفاقات بودند. داستان اروند هم شباهت زیادی به داستان بحرین داشت و در اونجا صدام ادعا کرده بود که اروند به ایران تعلق نداره. تازه میشه گفت داستان اروند یه مقدار پیچیده‌تر بود، چون در ماجرای اروند رود ایران یه قراردادی امضا کرده بود و همین قرارداد تا حدودی دست صدام رو باز می‌ذاشت. ولی در ماجرای بحرین هیچ قراردادی با ایران امضا نشده بود. هرچی که بود، دولت ایران به خاطر شرایط خاص و فشار غربی‌ها و اتحاد کشورهای عربی ترجیح داد رویکرد سیاسی رو انتخاب کنه. طبق گفته فریدون زندفر، دیپلمات ایرانی در دوران پهلوی، شاه میدونست بازگردوندن بحرین غیر ممکنه، ولی از اونجایی که سالهای سال ایران این ادعا رو تکرار کرده بود، شاه هم به دنبال یک توجیه معقول و عاقلانه میگشت. به همین دلیل از سازمان ملل خواست در موضوع بحرین دخالت کنه و حتی رسما گفته بود سرنوشت بحرین باید به دست مردمش مشخص بشه. در سال 1346 خورشیدی، مذاکرات محرمانه‌ای در سوئیس بین مقامات ایران و انگلیس انجام شد. ایران پیشنهادهای مختلفی ارائه کرده بود. یکی از این پیشنهادها این بود که پای دادگاه بین‌الملل رو به پرونده بحرین باز کنند. البته این پیشنهادها هیچ کدوم مورد موافقت مقامات انگلیسی نبود. اونا دوست داشتن قضیه با میانجیگری سازمانهای منطقه‌ای و به شکل دوستانه حل و فصل بشه. در این مذاکرات که بیشتر توسط انگلیسی‌ها داشت مدیریت می‌شد، دو طرف به این نتیجه رسیدن که موضوع رو به دبیر کل سازمان ملل ارجاع بدن. از طرفی خود محمد رضا شاه هم از بابت مسئله بحرین نگران بود که مبادا از طرف افکار عمومی به خیانت متهم بشه. اسدالله علم درباره اون روزها اینطور میگه: در داخل مردم دچار این تصور واهی هستند که آرای عمومی به نفع ایران در خواهد آمد. از همین الان گروهی از میهن‌پرستان افراطی ابراز انزجار کردند. کسانی که از هوش و سواد بیشتری برخوردارند، موافقند و معتقدند نتیجه رفراندوم هر چه که باشد، ما چاره‌ای نداریم جز این که با این مشکل روبرو شویم. در هر صورت هم ایران، هم بریتانیا و هم سایر ارگان‌های بین‌المللی با هم توافق کردند که سازمان ملل این مشکل را حل کنه و مسئله بحرین پای میز مذاکره به نتیجه برسه. در اون زمان اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ایران بود. زاهدی از شاه خواست قبل از انجام هر کاری سایر مقامات وزارت امور خارجه را در یک جلسه دعوت کنه و نظرات اونها را هم بشنوه. یکی از افرادی که در این جلسه حضور داشت آقای فریدون زندفر بود. ایشون بعدها در مورد اون جلسه اینطور گفت: شاه طبق عادت معمول با گام‌های سنگین و بلند در طول اتاق قدم می‌زد. شاه بدون اینکه شخص خاصی رو خطاب قرار بده اظهار کرد: حدود 150 سال پیش انگلیس بحرین رو از ایران جدا کرد و حالا قصد خروج از منطقه رو داره و میخواد به حکام عرب استقلال بده. یعنی قرار نیست بحرین رو به ما پس بده. من هم نمیتوانم مثل دونکی شد عمل کنم. بعد هم شاه در مورد هدف بزرگتر، یعنی ایفای قدرت برتر در منطقه صحبت کرد. شاه گفته بود ما باید قوی ترین نیرو در خلیج فارس باشیم و امنیت خلیج فارس باید بر عهده نیروهای ایرانی قرار بگیره. حد المقدور هم تا جایی که میتونیم باید در امور داخلی بحرین تأثیرگذار باشیم. در دهم فروردین ماه 1349 خورشیدی، نظرخواهی از مردم بحرین آغاز شد. سازمان ملل روی این نظرخواهی نظارت داشت. نوشته‌های سازمان ملل حاکی از اینه که اکثر مردم بحرین علاقه داشتند که بحرین مستقل از حکومت ایران باشه. شورای امنیت سازمان ملل در 21 اردیبهشت 1349 قطعنامه 278 رو صادر کرد و در این بیانیه استقلال مردم بحرین مورد تایید قرار گرفت. این قطعنامه به دولت‌های ایران و انگلیس ابلاغ شد. همون زمان یک فضای سیاسی آشفته‌ای در ایران شکل گرفت. بعضی‌ها موافق و بعضی‌ها مخالف این قطعنامه بودند. البته اکثر اعضای مجلس موافق استقلال بحرین بودند و تعداد مخالفین خیلی کم بود. بزرگترین گروه مخالفین رو حزب پان ایرانیست تشکیل میداد. اعضای این گروه تنها 5 نفر بودند، اما به قدری از این اتفاق خشمگین شدند که دولت امیرعباس هویدا رو تا پای استیضاح پیش بردند.
1: بحرین از زمان هخامنشیان که به عنوان یکی از توابع استان فارس داره می شده تا به امروز همیشه جزء لاینفک شاهنشاهی ایران بوده است.
2: چی میگید آقای مهندس
1: برابر یک ملت یک تاریخ یک نژاد چی میدید؟ جناب آقای وزیر خارجه، اشک در چشمای شما حلقه زده، در چشمای ما هم همینطور، در چشمای همه ملت ایران. نمیبایست شما این گزارش رو در مجلس مطرح میکردید، نمیبایست. این حاصل لحظات غم‌انگیز.
0: در آذر ماه 1349 13 تن از حاکمان بحرین برای اولین بار به ایران سفر کردند و موافقتنامه اولیه بین دو کشور امضا شد. در خرداد 1350 و زمانی که اردشیر زاهدی به بحرین سفر کرد، موافقتنامه نهایی به امضای هر دو طرف رسید. این موافقتنامه برای ایران و بحرین خیلی اهمیت داشت، چون تمامی چاه‌های نفتی که در خلیج فارس تا اون زمان کشف شده بود همشون نشونه گذاری شد و قرار بود ایران و بحرین برای کشف چاه‌های جدید و استخراج نفت با همدیگه همکاری کنند. اعلامیه استقلال بحرین در 14 اوت 1971 به طور عمومی منتشر شد. دولت ایران تنها یک ساعت بعد از استقلال بحرین این کشور رو به رسمیت شناخت. یک روز بعد بحرین و انگلیس یک قرارداد دوستی و همکاری امضا کردند. بدین ترتیب مسئله بحرین بعد از یک قرن و نیم و با مذاکرات سیاسی و جدایی بخش دیگری از خاک ایران حل و فصل شد. به گفته مورخین، قدرت‌های غربی بحرین رو در ازای حفظ قدرت ایران در خلیج فارس و همچنین مالکیت بر جزایر سگانه از خاک ایران جدا کردند. در واقع باید اینطور بگیم که بحرین قربانی یک بدبستان سیاسی شد و آخرین بخش جدا شده از خاک ایران در دوران معاصر بود. هرچقدر که ایران در مورد مسئله بحرین مماشات کرد، در مورد جزایر سگانه هیچ نرمشی از خودش نشون نداد و حتی کار به درگیری نظامی کشیده شد. ما قبلتر در ویدیوی جزایر سگانه مشاهده کردیم که ارتش ایران چطور این جزایر رو بعد از سالها دوباره ضمیمه خاک کشور کرد. خیلی‌ها اعتقاد دارند در قبال بحرین هم میشد سیاست سفت و سختی را اعمال کرد، درست مثل همون سیاستی که ایران در مورد جزایر سگانه داشت. بدین ترتیب بحرین آخرین نقطه از خاک ایران بود که برای همیشه از ایران جدا شد.
1: جناب آقای وزیر خارجه، من اینجا درود می‌فرستم به روان پدر شما. او کسی بود که نگذاشت ننگ تجزیه در یک قسمتی از سرزمین ما بنشینه. او هم دوش با رضا شاه بزرگ خوزستان رو نجات داد. ما به اون ارمان شاهنشاه ایمان داریم که از هر گوشه این سرزمین با ناخون چنگ دندان باید دفاع کنیم. استعمارگری که به آسیا آمد، به خلیج فارس آمد و شاهنشاه ما فرمودند ما او رو بیرون میکنیم و نخواهیم گذارد در دیگری وارد خلیج فارس بشه. آقایون نمایندگان، به این ایدئولوژی و به این آرمان ایمان دارید یا ندارید؟ با کمال تأسف بعضی چنین گاه بیان می کنند که 150 سال است اعمال حاکمیت ما نسبت به بحرین قطع. خب چه سخن دور از واقع. اگر نخواهم عنوان دیگه رو بیان کنم، ولی این میگوید به حتی تا حدود 25-30 سال پیش انگلیس ها در مورد بحرین به دولت های مرکزی ایران نامه می نوشتند و می گفتند مثلا با اجازه شما می خواهیم فلان کار را بکنیم و مسلماً اسناد آن موجود است. این قسمت که برای نمایندگان محترم حرارت کردم متن پاسخی است که رادیو بی بی سی لندن چند روز پیش برای یکی از ساکنان کویت داده است. نمایندگان محترم ملاحظه فی فرمایند بدین ترتیب هرگز ادعای این که حاکمیت ایران نسبت به بحرین طی مدت زمانی قطع گردیده است صحیح نیست.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت اینم بس کنیم، همه شوید ادو بس کنیم، اینم چه داستانی به خدا. با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینا، سعید بهبانی هستم. در این روز یک شنبه ساعت آغازین برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم در حقیقت بله دیگه، امروز دهم

0: ماه می 20 اردیبهشت ماه است و ما هم مثل همیشه دنبال میکنیم و ولی هیچ وقت به اون مطلوب نمیرسیم و خیلی داستان غریبی است. خبرها رو دنبال میکنیم، اما واقعا باید سپاسگزار باشم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانن و به حال چه از طریق ایمیل هایی که میفرستید، چه از طریق پیام های تلفنی و همه جوره، من از مهر شما سپاسگزارم، ممنونم. اما میدونی یه شنبه ها در این ساعت یه برنامه نوعه، همه این تلویزیون ها اومدن رفتن ولی هیچ کدومشون این کاری که اینجا در این ساعت انجام میشه رو انجام ندادن. خب خیلی ها روزنامه های فرض کنید که ایران رو وردن نشستن، مثل مسعود بهنود گفت این روزنامه چی گفت، اون روزنامه چی گفت، بی بی سی دیگه، در بی بی سی. یا فرض کنید اینجا در کانال های مختلف از تلویزیون زیای آتابای که شروع کرد و رفتیم روی ساتلایت و یه تحولی ایجاد کرد تا تلویزیون پارس و نمیدونم تپش و اینها، همه از وجود ساسان کمالی بهره بردن، اون رو بردن نشوندن و گفتن حالا بیا رسانه های آمریکایی رو تعریف کن ببینیم که در رسانه های آمریکا چی میگه. اما هیچ کس راجع به این که در رسانه های عرب منطقه در همسایه های ما چگونه به ما نگاه میکنن و در حقیقت مطبوعات نبض جامعه است، از طریق مطبوعاته که میشه فهمید که تو عمق اون جامعه چه میگذرد، و هیچ کس فکر نکرده بود که چرا نرفتن و واقعا اسباب تعجب چرا نرفتن دنبال رسانه های عربی. ولی خرسندم که از حضور یه دوست بسیار خوبی چون آقای علی حسین نژاد بهره ببریم و از این مترجم زبان عربی در حقیقت ازش خواهش کنیم که برامون مطالب روزنامه های عرب رو در هفته گردآوری کنه و اینجا برای ما در حقیقت بازتاب بده اون چیزی که در پیرامون ما میگذره. بنابراین اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار سمه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و ممنونم از همه کوششات.
1: بله با تشکر من هم سلام و درود میگم به شما و همه دوستان و شنوندگان و بینندگان گرامی. با سپاس.
0: ممنونم ازت. خب آقای حسین نژاد چه خبر هست؟ چه میگذرد؟ داستان اینه که مثل این که مصری ها هم وارد داستان شدن و عربستان میگه من میتونم حل کنم، پاکستان وسط صحنه و به حال اماراتی ها زیر ضربات جمهوری اسلامی قرار گرفتن. حالا جمهوری اسلامی مدعیه که ما 600 میلیارد دلار پول بردیم ریختیم تو امارات بعد از جنگ عراق، امارات با پول ما ساخته شده، حالا اماراتی ها با ما می جنگن. چیه قصه و این داستان مصر چیست؟ میشه برامون شما بفرمایید اساسا در مطبوعات عرب چه میگذرد؟ صفحه و میکروفون در اختیار شماست، ما سراپا گوش. بفرمایید.
1: خیلی ممنون. بله این اخبار مهمی که یه هفته گذشته در رابطه با منطقه بود، به نظر من این اومدن رئیس جمهور مصر از همین آقای السیسی، عبدالفتاح السیسی به امارات بود، دیدنش از امارات، دیدارش و با چه با امیر امارات و مسئولین امارات دیدار کرد و به شدت حملات رژیم ایران به امارات رو محکوم کرد و خودش رو در کنار امارات، در حمایت از امارات دونست و حتی از صنایع و پایگاه های نظامی که با فرودگاه های نظامی که با کمک مصر ساخته شده در خاک امارات بازدید کرد، با نیروهای که اونجا بودن بازدید کرد، اینا منعکس شده در مطبوعات امارات. من معلومه که تو این خیلی معنی داشته، کمتر هم منعکس ندیدم تو رسانه های فارسی انعکاس پیدا کنه. خیلی اهمیت خاصی داشت. این نشون میده که مصر هم در اومده در کنار امارات و کشورهای عربی خلیج، که و این معنی دیدار از یه پایگاه نظامی مصری و یه چیز کمک های این اشاره به کمک های نظامی مصر هم داره. و خب این چون طبیعیه، این از زمان شاه هم، از زمان از اول زمان عبدالناصر اصلا در حمایت از کشورهای خلیج بود و در برابر حتی شاه از همین خلیج عربی را اصلا اینا دوست کردن، همین مصری ها زمان عبدالناصر که پان عربی بود سیاستش. الان هم خب این فضا طبیعیه که در چارچوب اتحادی عرب مصر در کنار اینها قرار بگیره. و خب تضادهایی هم که با رژیم داره، مسائل ایدولوژی و مسائل تاریخی و اینها بعد از انقلاب جریان سادات و اینا، اصلا چه تلاش های رژیم بوده چه درست بکنه، ولی به خاطر کارهای دخالت هاش در داخل مصر و اینها این به طور کامل صورت نگرفت، روابط برقرار نشد در سطح سفارت و سفیر و با سطح بالا. اینه که الان با دست باز اومده در حمایت از این کشورها. من الان نمونه هاشو میگم، در از این نظر ببینید من چیزی بکنم، از اولی سنت خبراش رو بعدم میگم خبراش، ولی تون این صحبتش افتاد بگم که بله من اینو چیزی که من گذاشته بودم بعدم بگم، ولی ما چون مطرح کردید الان نشون بدم. بله این شعر بزنم الان عین ببینید شعر این الان شعره و بله میبینید عین امارات هست، سایت امارات محمد بن زاید و از سیسی نوشته از پایگاه به اصطلاح آشیانه جنگنده های یعنی هواپیما های جنگنده مصری در امارات دیدار میکنه، بازدید کرد. معلومه چه پایگاه هواپیمای نظامی مصر، پایگاه هوایی داره، یعنی پایگاه هوایی مصر در امارات چه با هواپیمای جنگنده مصری اونجا هستند، بازدید کرده. اینا نوشته محمد بن زاید و السیسی از پایگاه هواپیماهای جنگنده مصری که در امارات مستقر هستند بازدید کرد. شیخ محمد زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح سیسی پنجشنبه از پایگاه نظامی هواپیماهای نظامی مصر مستقر در امارات برای اطلاع از آمادگی این هواپیماها و تلاش های اعمال شده برای تحکیم توانمندی های عملیاتی و آمادگی برای چالش های مختلف دیدار کرد. اینا باز نیرو اجزاشون نشون میده با نیروهای نظامی اونجا دیدار میکنن. و بیجه این دیدار در چارچوب در حاشیه دیدار برادرانه رئیس جمهور مصر از دولت امارات انجام گرفت، چه دیدار میکرد و در این دیدار رئیس جمهور مصر با شیخ محمد زاید آل نهیان رئیس دولت امارات روابط برادرانه و مسائل جنبه های مختلف همکاری و راه های تحکیم این همکاری به ویژه در زمینه های توسعه مشترک دو کشور از جمله آبادانی و توسعه و شکوفایی دو ملت اینا گفتگو کردند. این دیدار در این چارچوب بوده. همچنین دو طرف تحولات اوضاع منطقی و پیامدهای اون رو آثار و پیامدهای این تحولات روی امنیت و ثبات منطقه و بین المللی رو و مورد بحث قرار دادن و نقطه نظرهای خودشون رو به همدیگه گفتن. رئیس جمهوری مثل عبدالفتاح السیسی بار دیگر تجاوزات تروریستی ایران را که علیه شهروندان غیر نظامی و تأسیسات غیر نظامی شهروندی غیر نظامی دولت امارات را هدف قرار می دهد رو محکوم کرد. ولی دیدارهاشون با امیر امارات هست نم از سیسی این یک مزلشون روزنامه دیگه هم امضا دادن از ایلاف این روزنامه نشریه امارات این هم از روزنامه امارات یا سایت های مطبوعاتی امارات هست که نوشته همبستگی کامل مصر با ابوظبی یعنی با امارات و محکوم کردن مطلق یا رد مطلق تجاوزات ایران. سیسی پیامی از قلب نوشته تیتر زده از سیسی از قلب امارات پیامی به ایران میفرستد، یعنی پیام محکومیت تجاوزات رو و حمایت از امارات رو، پیام حمایت از امارات رو در حقیقت میفرسته. رئیس جمهور مثل عبدالفتاح سیسی پنجشنبه دیدار کوتاهی از امارات متحده عربی داشت که طی آن گفتگوهای گسترده را با شیخ محمد زاید آل نهیان انجام داد که تحولات پیاپی پشت سر هم سریع منطقه و راه های تحجیم همکاری استراتژی که دو جانبه بین دو کشور رو مورد گفتگو قرار دادن. رئیس جمهوری مثل این دیدار همبستگی کامل مصر با دولت امارات در شرایط کنونی منطقه‌ای رو مورد تأکید قرار داد و همچنین حمایت و همچنین بر پشتیبانی مطلق قاهره از امنیت و ثبات ابوظبی رو تأکید کرد. سیسی همچنین محکومیت کامل تجاوزات اخیر ایران بر حاکمیت امارات رو اعلام داشت و این تجاوزات رو نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و تشدید خطرناک ایجاد بحران و تشنج خطرناکی در جهت تهدید امنیت و صلح منطقه و بین المللی توصیف کرد. این ادارهای در مورد ادارهای اساسی از مصر و ورود مصر به این تخاصمات منطقه. اما در همچنین در رابطه با تضادهای من امارات و تشدید این تضاد در آنچه جنگ جالا تو اخبار میبینید تو اخبار چه هست جلال سپاه دوباره چه حمله کرد به مناطق امارات رو و چند کشور دیگه منطقه کویت و عربستان و کجا امار و بیشتر به امارات حمله کرده. قبلا هم امارات هم چند تا میگفتن چه امارات هم بچرده به جزایر ایران و حالا بینم بجن آمریکا بوده. تضاد الان تشدید شد بعد از آتش بس، در حقیقت آتش بس تمام شده حسابه. در این چارچوب تشدید تضادها هفته گذشته نماینده امارات در سازمان ملل صحبت کرد که اینم من نشون بدم الان با مطبوعات و رسانه های امارات جنچه الان این اخباریه نوشته که نماینده زده بدیم من سرجش بکنم نماینده امارات در سازمان ملل به دنبال تهدیدات ایران که کل منطقه رو در بر گرفته صحبت کرد. محمد ابو شهاب نماینده امارات در سازمان ملل تأکید کرد که به دنبال تهدیدات ایران چه تأثیر تهدیدات ایران منحصر به امارات نیست بلکه تمام منطقه رو در بر گرفته. ابو شهاب نماینده امارات در سازمان ملل گفت که اراده جامعه بین المللی روشن است و اینکه ایران هم به تابع از این اراده بین المللی پیروی نمی کنه هم روشنه. او افزود که ضروری است که اعتبار شورای امنیت سازمان ملل ضروری است اعتبارش حفظ بشه. او در ادامه گفت که ما از شورای امنیت سازمان ملل می خواهیم که اقدامات قاطعی علیه موارد نقض قوانین حقوق نظامی به حقوق بین المللی توسط ایران اتخاذ بشه. اقدامات قاطع علیه این موارد نقض قوانین سازمان ملل، نه نقض همه ادوات سازمان ملل، موارد نقض قوانین بین المللی توسط ایران رو این اقدامات اتخاذ بشه و این اقدامات با استفاده از همه وسایل، همه راهکارها اتخاذ بشه. منظورش کلا معلومه چه چیزی، یعنی اقدامات قاطع با استفاده از همه ابزارها و وسایل. ابو شهاب گفت که ما حق خودمان را به و پاسخ به حملات ایران محفوظ نگه می‌داریم. یعنی ما به حق خود پاسخ به حملات ایران را حق خودمان می‌دانیم. به تأکید کرد که تهران اقتصاد جهانی رو به بازجی، یعنی به جلوگان گرفته یا از اقتصاد جهانی میخواد بازجیری کنه. با همین اشاره داره به همین گرفتن عوارض اینا از پنجه هرمز. و این هم همچنین حالت مسائل عراق در منطقه چه خیلی چیزها هست. اینا الان این امارات اینا هم گفته، الان این هم از رابطه با زلات دیگه هست. در یوم سابق مال امارات هیچ کنم مصر باشه، بله این هم یوم سابق مصر که نوشته امارات میگه که ما حق کامل و مشروع خودمان را مبنی بر پاسخ به تجاوزات مجدد ایران رو حفظ میکنیم، یعنی محفوظ میداریم. دولت امارات تجاوزات جدید ایران رو علیه اماکن غیر نظامی رو محکوم کرد که حملاتی که موجب زخمی شدن 3 نفر هندی مقیم امارات شده. وزارت خارجه امارات تأکید کرد که این تجاوزات امنیت و ثبات رو تهدید میکنه و دولت امارات حق پاسخ به این تجاوزات رو طبق قوانین بین المللی حق خودش میدونه. دولت امارات به شدت حملات مجدد تجاوزات مجدد ایران علیه سایتها و تأسیسات غیر نظامی دولت امارات رو محکوم کرد که تجاوزاتی که با استفاده از موشک و پهپاد بوده و منجر به زخمی شدن 3 تا هندی شده. این هم از مطبوعات ادامه محکومیت های تجاوزات اخیر و تشدید تضادها بین منطقه مخصوصا امارات با رژیم ایران. ولی دوباره این مسائل اینا رو مطرح میکنن به تا اینقدر تشدید تضاد مطرح شده به بازپسگیری جزایر سگانه تنب بزرگ تنب کوچک ابو موسی از ایران. و نوشته مثلا این موقع از امارات تیتر زده که امارات چشم انتظاره، یعنی منتظر بازپس گرفتن 3 جزیره از ایران هست و آمریکا این را این امارات رو حمایت می کرده یا قول داده بوده حمایت کنه، ولی با پس گرفته، در حقیقت عقب نشینی کرده دولت آمریکا از این طرح امارات. اهمیت جزایر سگانه بین که مورد اختلاف بین امارات و ایران است، ابو موسی و تنب بزرگ و تنب کوچک به عنوان یکی از بزرگترین موارد تشنج در خلیج روز به روز بالا میگیره، همراه با تأکید امارات روی حقش به بازپسگیری آنها و با توجه به مسائل پیچیده سیاسی و نظامی که یکی از حساس‌ترین مناطق در جهان فرار گرفته. یه طبق گزارشی که موقع پست، یعنی سایت الموقع پست اونو ترجمه کرده، از نشریه نیو لاینز مگازین که یک سایت رسانه‌ای تحلیلیه و یا آمریکایی باید باشه، نیو لاینز مگازین، از این ترجمه کرده این مقاله رو که در اون مقاله گفته که امارات تأکید میکنه که جزایر سگانه جزء لاینفک خاک این کشور هست و خواستار بازپسگیری آنها از طریق راه های مسالمت آمیز هست، چه از طریق گفتگوهای دو جانبه یا متوسل شدن به داوری بین المللی. در حالی که در این حال ایران ولی این اعلام میکنه که کاملا این سلطهش حاکمیتش رو بر این جزایر پایبند به حاکمیتش بر این جزایر و با این جزایر به عنوان بخشی از حاکمیت خود بر خاک ایران برخورد میکنه. در این گزارش حاکیست که این تضاد، این دعوا قرنها بسی ده ها سال بود بدون حل نهایی، این ادامه داشته مونده بوده بدون حل نهایی، ولی الان با این شرایط حساسیت بسیار بالایی رو به خود گرفته، به خاطر اینکه این جزایر موقعیت استراتژیک خیلی حساسی داره در پنجه هرمز که الان هم چه میبینیم که با این شرایط پنجه هرمز اهمیت استراتژیک این جزایر داره بالا گرفت، چون کسی که اینا رو داشته باشه در پنجه هرمز مشرف به حاکم میشه. پنجه هرمزی که نوشته میزان بزرگ بسیاری و قسمت اعظم صادرات نفت جهان از اونجا علاقات، یعنی مقدار زیادی از صادرات نفت جهان از اونجا میره. این هم یکی از این وسایل امارات هست که ببینیم. بله، یکی چیزی هم اخیراً از رسانه ها فارسی گفتن، من یه اشتباهی چینا کردنم بجم، این سخنگوی وزارت خارجه رژیم اسماعیل بقایی اومده یه توییتی کرده تحت و تو این توییت زده چه بله زده چه یه شعر عربی رو، یه بیت عربی رو از قصیده بلند متنبی شاعر معروف عراقیه که همزمان با فردوسی بود دیگه، از قرن چهارم هجریه، در حقیقت هم فردوسی عربا حساب میشه، خیلی بالا معروفترین شاعر عربه چه میگن، اصلا عربیت و ادبیات عرب رو زنده کرد و اینها، در حقیقت فردوسی اون از هم از نزدیک هم هست به زمان فردوسی. این یه بیتی از این درشت زده روی این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران، این بیت اون زده به توییت خودش کرده چه میگه، ازا رأیت ان یوب لیس بارزتن فلا تظنن ان لیس یبتسم، که هر وقت دیدی شیر دندان هاش رو نشون میده فکر نکن که شیر میخنده. در این یعنی شجاعتش از بین نرفته، در رندگیشو داره. این اشاره به این چه وقتی ما جنجی یعنی میخواد بجه یعنی ما وقت مذاکره میکنیم و کوتاه میاییم، یعنی به حساب مذاکره میکنیم و میجیم راه حلقه ها و گفتگوها روی میاریم، به این معنا نیست که زنجندگیمون از دست دادیم و نرم شدیم و دیگه نمیزنجیم. اینا اینو تفسیر اینجوری کردن، البته اینو من بجم، اینو البته جالبه چه این اصلا متنبی زیاد از داد ایدئولوژی چند بجیم اصلا با رژیم دیگه چی نیست، چینا را استناد کرده، متنبی یعنی ادعای پیغمبری کرده. متنبی کسی چی بوده چه تو تاریخ هست، چه خیلی بیشتر مورخین میگن ادعای پیغمبری کرد که به من وحی شده، حتی سوره آورد مثل قرآن که منم پیغمبر محمد ادعای پیغمبر جا منم میتونم بگم که به منم وحی شده و اینا یه سوره آورد چه از قرآن اینا. و این به همین علت هم متعصبین مذهبی کشتنش هستن تو همون عراق اهل بود. الله این اومده به خاطر معروفیت این شاعر و استفاده از تأثیری که در ادبیات عرب داره و شهرت برجسته که تو عربا داره استفاده کرده و این شعر معروفش و بیت معروفش رو داره میزنه. این ظاهره این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته نه عراقچی. من از هیچی از این رسانه ها آنها خواست نیست بشه ببرم. من همین ایران اینترنشنال دیگه اومدن یه چیز تحلیل جان صحبت میکرد، کاملا دو سه بار این گفت که عراقچی زده، عراقچی زده، چه در راضی چه توجه نکرده چه عراقچی نبوده، این اسماعیل بقایی بوده. همچنین یه شعر دیگه هم از صاحب جمع اسماعیل بقایی، شعر دیگه از بانو سیمه بهبهانی نقل کرده در رابطه با ساختن در مورد این چه بازسازی میکنن اون پل بیچ رو که تو نزدیک کرج بوده آمریکایی زده بودن و منهدم کردن اون پل رو، دارن بازسازی میکنن، عکس بازسازی اون پل رو زده. و اسماعیل بقایی این شعر معروف بانو سیمین بهبهانی رو، زنده یاد سیمین بهبهانی، چه در رابطه با ویرانی وطن توسط این رژیم و بازسازی آن گفته، این آورده برای این دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش حدیث و بلوطن ز شوق بدان روش ساز می کنم، که جان شود در چلاب دل تو برگشایم دهان خیش. اینو نوشته در حال چهانا سیمه بهبهانی که خودش اینقدر اذیتش کردند و با حامی مادران خاوران بود و مادران بر سر اون هم کلی بازداشت کردن و اذیت کردن اینا رو، ولی خب اینا چه منافع خودشون اکتضا کنست از همه استفاده میکنن دیگه، معلومه. اینا خواستم بگم. این هم عراق هم من میرم و چم چم و در رابطه با اینا به ترتیب مطالب نوشتم، رود مصر و تخاصم ها در منطقه، اینا رو گفتم. یک موضوع دوم اینه که شاهزاده رضا پهلوی پیامی به زبان عربی داده بود به هفته گذشته به خطاب کشورهای منطقه که ایران، خود ایران و مردم ایران تضادی ندارن با کشورهای منطقه، زمان محمد رضا شاه پهلوی بهترین رابطه رو با همه کشورهای عربی منطقه داشت، حتی به کمک عمان رفت ارتش ایران. اینها رو به حساب این تضادها و به حساب مردم ایران نذارید و این نماند در حقیقه این رژیم ایرانی چه این کارا رو میکنه، ما هیچ گونه مخالف هر گونه دخالت تجاوز به همسایگان هستیم، بهترین رابطه چه اینا رو روابطی داشتیم. این انعکاس پیدا کرده در بعضی مطبوعات عربی، سی ان ان عربی چه گفته، مطبوعات امارات هم از سی ان ان نقل کردن، چون اینا چه سی ان ان عربی چه متن عربی شو خونده، اونا هم از سی ان ان نقل کردن و چند تا از روزنامه های دیگه، مطبوعات دیگه هم نقل کردن که من نشون میدم الان. این بله این از سی ان ان چشته، ولیعهد سابق ایران همسایگان عرب را مورد خطاب قرار داده و دو راه رو جلو منطقه گذاشته که اینها این دو راه رو داریم ادامه بدیم. جلال میگه ولیعهد ایران همسایگان عرب رو خطاب قرار داده، مخاطب قرار داده و دو راه در جلو منطقه قرار گفته. این رضا پهلوی فرزند شاه ایران ولیعهد سابق ایران بود که اینو به همسایگان ایران رو گفته که منطقه در یک دوراهی قرار داره و از این دو راه یه چیز رو باید اما طریق برای ادامه یک راه هست از این دو راه در ادامه و در او در تو توییت گفت ما این دو راه منطقه در دو راهی قرار داره، یا باید با جمهوری اسلامی در حاکمیت یا راهی چه جمهوری اسلامی را در حاکمیت ابقا کنه این راه، چه این راهی است که موجب جنایت های بیشتری در حق مردم ما و مردم شما خواهد بود. یعنی این یک راه در منطقه در دو راهی قرار داره، یا باید یا راهی بروید چه موجب باقی ماندن جمهوری اسلامی در قدرت بشه، چه منجر به جنایت های بیشتری به در حق مردم ما و مردم شما خواهد شد، و یا راه دیگری چه ایرانیان را یعنی ملت ایران را در بازپسگیری میهنشان از سنج رژیمی که هیچ گونه مشروعیتی نداره یاری و پشتیبانی کنه، و این راهی است که در را در برابر باز در را برای بازگشت صلح ثبات به منطقه باز خواهد کرد. این رو از CNN نقل کرده که نبض سایت اماراتی نبض اینو نقل کرده منعکس کرده. این یه چی هست هست یا یه چی هم همچنین CNN عربی که این چه خود CNN بله و چند تای دیگه هم نقل کردن که من الان اینجا نجرم مثلا از الان بله و همچنین اینها این هم 24 ساعت عربی از مصر، این سایت عربی 24 ساعت مال مصر چه منعکس کرده و گفته که تیتر زده در پیش پای شما فقط دو راه هست که سومی نداره. اینو فرزند شاه مخلوق ایران خطاب به همسایگان عرب ایران گفت، رضا پهلوی فرزند شاه مخلوق ایران همسایگان عرب ایران را مخاطب قرار داد و هشدار داد که منطقه امروز در یک دوراهی قرار داره که یا باید یعنی رژیم رو راهی برن چه رژیم باقی بمونه و یا از مردم ایران حمایت کنن چه پشتیبانی کنن چه کشورشان را از سنج رژیم در بیاورن. این هم مفصل خود پیام رو چه همه میتونن دیدن اینو نقل کرده روزنامه های مصری از جانب دیگه نشریه و رسانه های مصری هم به این پیام توجه کردن. همسنین این عراق هم همسنین از یه چی از روزنامه های عراقی هم الاحداث عراقی، البته خوب از دولت نیست، عراق خوب کشور تقریبا آزاده، احزاب مختلفی مخالف دولتش هم هستن آزادن، رسانه ها دارن، الاحداث عراق همون را چیز کرده چه نوشته فرزند شاه ایران پیامی به کشورهای عربی داد، به همسایگان عربی ایران داد و گفت که سقوط رژیم تروریستی ایران یک روزنه تاریخی به سوی صلح و شکوفایی خواهد بود، الان دیگر نباید گذاشت که با هستی بازجیری بشه و باید مانع تروریسم و حمایت بیشتر و بایستی از تروریسم و حمایت بایستی از ادامه تروریسم و حمایت از شبه نظامیان جلوگیری کرد و دیگر و همچنین نه به دخالت های بیشتر در امور همسایگان، یعنی باید از دخالت بیشتر در امور این رژیم در امور همسایگان جلوگیری کرد و ایران آزاد به عنوان شریک واقعی برای همسایه خودش باز هم ایران آزاد باز هم شریک واقعی کشورهای منطقه خواهد بود همونطور که در گذشته بوده. انعکاساتش و اما یه بس من اون هفته اولش چون من دیر شد، یک شنبه بود دیگه، خبری نداشتم. بعدا یعنی شب یک شنبه یا فرداش مطرح شد این بود که الجزیره این رسانه قطریه چه تنها روزنامه، فکر کنم تنها رسانه عربی چه در دفتر منطقه هست، چه دفتر داره در تهران، و خب مواضع رژیم رو تا حدی منعکس میکنه، بیطرف مثلا بدون اینکه رد کنه، حالت تقریبا نزدیک به مواضع رژیم داره در منطقه، رابطه با حمایت از حماس و منطقه و اینا که تقریبا مواضع رژیم رو داره، ولی یه مقدارم هوای رژیم رو داره دیگه. و این اولین بار این طرح پیشنهادی رژیم رو به آمریکا در 14 ماده رو این الجزیره منتشر کرد، که بعدا دیگه خود رژیم هم تیچه تیچه اعلام کرد، ولی الجزیره اول اینو منتشر کرد. چه تیت زده الجزیره جزئیات پیشنهاد ایران به ایالات به آمریکا رو به دست آورده، که اینجا گفت که الجزیره پیشنهاد ایران به آمریکا برای از سرجیری گفتگوها برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل ایران رو به دست آورد. این منابعی به الجزیره گفتن که پیشنهاد ایران شامل 3 مرحله اصلی است، که مرحله اول به منظور تبدیل آتش بس به پایان دادن کامل جنگ طی 30 روز به عنوان حداقل، و که این مرحله اول شامل بله این چه دیگه دوباره جنگ نشه و جنگ در تمام منطقه متوقف بشه و ایران و آمریکا متحد بشن که دیگر به هم دیگه علیه هم دیگه تجاوزی حمله نکنن. منابع در الجزیره گفتن که این تعهد به عدم حمله متقابل شامل متحدین ایران در منطقه و اسرائیل هم میشه، یعنی در حقیقت نیابتی ها اینا رو هم مطرح کرده. و این پیشنهاد متن این پیشنهاد همچنین تأکید میکنه که ایران و هم متحدینش نباید به نیروهای آمریکایی در منطقه و در منطقه حمله کنند، نباید حمله کنند، و اسرائیل هم در مقابل حملاتش علیه ایران متوقف بکنه. همچنین این پیشنهاد شامل توقف جنگ در منطقه و در همه عرصه هاست، اشاره به این است بود کرده که اسرائیل حملات علیه لبنان هم مثلا متوقف بکنه، که این هم کاملا تو رژیم قبول داره که حزب الله از متحدین ایرانه، اشاره به اون داره. از هر مرحله از این 3 تا مرحله، مرحله دوم همه چیز بحث های دیگه چه جرده بر غنیسازی اورانیوم به مدت 15 سال متوقف بشه، و بعدن هم به میزان 3.6 دهم غنیسازی صورت بگیره. ایران در پیشنهاد خودش به آمریکا داده هر گونه حمل از همگسستن زیربناهای هسته‌ای یا منهدم کردن تأسیسات رو نفی کرده، نه قبول نکرده، نپذیرفته، رد کرده که زیر ساختهای اتمی یا به همچین منهدم کردن تأسیسات رو نباید آمریکا انجام بده. این پیشنهاد ایران سرنوشت این اورانیوم ذخیره شده رو در بین دادن به خارج یا میگه که بین ارسال به خارج یا رقیق کردن میزان غنیسازی رو گفته مورد بحث قرار میگیره، گفته گم بشی کرده. همچنین به ضرورت وجود مکانیزم روشنی برای لغو تحریم ها در مقابل اقدامات هسته‌ای را انجام میده. این منابع دستری گفتن چه به الجزیره گفتن چه طبق پیشنهاد ایران لغو تحریم ها شامل آزاد کردن پولهای بلوچه شده ایران هم میشه که به تدریج طبق یک جدول زمانی باید صورت بگیره. در مرحله سوم این موافقتنامه پیشنهادی تهران مطرح میکنه که در وارد گفتگوی استراتژیکی با پیرامون عربی خودش، همسایگان عربی خود و منطقه بشه برای ایجاد یک نظم امنیتی، یک سیستم امنیتی جامع همه جانبه در تمام منطقه. این اشاره داره که دیگه آمریکا نباشه و برای منطقه و جمله ایران امنیت منطقه رو به عهده بگیرن، حفظ امنیت. اینو چون اون دفعه الجزیره منتشر شد گفتم چون ما بررسی مطبوعات عربی رو داریم اینو بگیم چه مطلب مهمی از قلممون نیفته. یک مسئله من میخواستم بگم که این یکی از دوستان کامنت زده بود زیر این صحبت های نوار هفته گذشته من که فلان روزنامه چپ، شما از فلان روزنامه چپ خوندین چه در رابطه با ایران مطالب نادرستی میزنه مینویسه و این رو شما نباید به این جور روزنامه ها اعتماد کنید چه این مطالبش رو بجین. من بجم چه اینجا بجم مطلقا موزه من اینجا هر روزنامه چه من مطلب نقل میکنم یا تحلیلش رو یا خبرش رو اینها به عنوان فقط جهت اطلاع از موزه اون روزنامه در رابطه با جنگ یا ایران یا خبری چه نوشته هست مطلقا دلیل تایید من از اون حمایت من از اون روزنامه یا تایید من برای اون روزنامه یا اون رسانه یا اون سایت نیست و به معنی تایید موازی دیگرش نیست، حتی به معنی تایید اون مطلبی هم که نوشته نیست. اینجا من فقط جهت اطلاع میکنم، نه به عنوان مثلا اینکه موزه خودمه یا تایید میکنم اینا، بجان چون خودم اذعان بکنم بجام بله این درسته مثلا یا تحلیل خودم هم بجام. ولی این نقل چنانچه خیلی از رسانه های فارسی زبان هم دارن، خیلی از رسانه ها بررسی مطبوعات داخل ایران رو، خیلی رسانه های فارسی زبان ضد رژیم اپوزیسیون هم تحلیل روزنامه های داخل ایران هم که رژیمی هستن میخونن به عنوان اینجا خوب اطلاع بدا کنن چه این چیزهایی مطرحه تو روزنامه های داخل ایران. یا حتی من اینجا از روزنامه های عربی طرفدار رژیم مثل رسانه های عربی خود رژیم مثل میادین و المنار و الادم اینا نقل میادین المنار هم چند بار نقل کردم و گفتم هم که اینا وابسته به رژیم هستن در لبنان و خب موازهشون و خبرهایی که دارن گفتم چه جهت اطلاع که پیدا کنن چون چیزهایی می نویسن. اینش دلیلی بر حمایت من از یه روزنامه نیست و دلیلی هم نمیشه من از اون روزنامه نقل نکنم که مثلا طرفدار رژیم یا ضد رژیم یا فلانه، از این به این ربطی نداره. این خواستم توضیح بدم. و یک دیگری از مسائل و همچنین الجزیره به جمع چیه چیز یک مقاله از ظریف وزیر خارجه سابق رژیم منعکس کرده، اصلا منتشر کرده کامل مقاله رو به عنوان مقاله ظریف منتشر کرده که این خیلی چیز مهمه. و این از نظر این چه ببینید الان من نشون میدم نوشته که مقاله تیترش اینه درسهایی از زنج فراخان به ارزیابی مجدد استراتژیش در غرب آسیا، که باید موقعیت رو شرایط رو وضعیت رو باید ارزیابی استراتژیک مجدد کرد در غرب آسیا، منظور خاورمیانه و کشورهای عربی. خیلی مقاله واقعا عجیبه این نقل الجزیره، یک رسانه عربی قطر مال کشورهای عربی خلیج و چنین برخورده های خیلی تحقیرآمیزی که ازشون باشون کرده که کاملا اینها رو مزدور و وابسته به آمریکا جلوه داده، اینها شما و توجیه کرده اصلا حملات رژیم رو به این کشورها، شما پایگاه آمریکایی را دارید و به آمریکا راه دادید، اونجا وابسته به آمریکا شدید، از آمریکا دستور میگیرید، اینها حملات چی شده از اونجا صورت میگیره، به اینها رو کاملا در حقیقت این بدون هیچ تفسیری و اینا الجزیره اونچیز کرده، چاپ کرده، ظالم ظالمه و خیلی هم دقیقا تو سری زدن به ایناست. خیلی شما خیلی چیزای راحتی و اسراف و مالها رو خیلی خیلی ریخت و پاش کردید و حساب میلیون ها میلیارد ها دلار فلان اسلحه خرج کردید و به جیب آمریکا ریختین، اینها خیلی این چنین درز این مقاله بدون تفسیر یا بدون جوابی مثلا دوی این الجزیره، فقط چون مال ظریفه مثلا افتاده هست که مثلا یه زمانی گفتگوجر ایران بوده با در برجام معروف شده، والا چاپ کرده نوشته چه شروع کرده چه شورای همکاری فلک خلیج در بیانیه اخیرش اعلام کرده که حملات ایران همچنین موجب موجب چون این شورای همکاری خلیج اعلام کرده بود که حملات ایران به کشورهای خلیج عربی موجب این شده که کشورهای خلیج شورای همکاری خلیج دیگه اعتمادشون به ایران از دست بدن و این موجب میشه که ایران تلاش های جدی برای بازسازی این اعتماد انجام بده و نمیشه در حالی که بازسازی اعتماد در منطقه ما یک با هدف بالا و اساسی است و این در حالی است که ایران همیشه پیشگام بازسازی اعتماد بوده و ضروری است که همه طرف ها به نقش خودشان در این وضعیت تعصب بارکنونی اعتراف بکنند. یعنی میخواد بگید یعنی شما ها بودین چه عامل شدین چه اعتماد ما به در منطقه از بین بره. بعد میگه تجاوز غیر موجه به ایران در نتیجه حساب های غلط و خطاهای فاحشی صورت گرفته که به یک این متکی با تکیه بر این توهم بوده که ایران ضعیف شده و در نتیجه نمیتونه دیگه به مقاومت نمیتونه مقاومت کنه و نمیتونه به شدت به حملات وحشت حملات پیاپی و وحشیانه از طرف دو نیروی اتمی یعنی ایران اسرائیل و آمریکا نمیتونه جواب بده و اینجا حملاتی که با کمک و با کمک طرف های مؤثر منطقه‌ای صورت میچیره و راه و هم با کمک و هموار کردن راه این حملات، یعنی شما ها داری کمک میکنید به این حملات و همچنین تسهیل میکنید این حملات رو. جسه تصمیم گیرندگان سیاست در و سیاست گذاران در آمریکا در واشنگتن و تل‌آویو و در بعضی از پایتخت‌های منطقه خودشان را قانع کردند، خودشان را به این نتیجه رسوندند که حملات سریع بر بسیج سریع شامل فشارهای اقتصادی و خرابکاری و عملیات سری محرمانه و بریدن سرها یعنی قطع سر این رژیم و قطع سرها یعنی کشتن افراد بالای رژیم و جنایت‌های جنگی بی امان اینا میتونه چه جمهوری اسلامی رو بشکنه و فرصت اندکی به پاسخ برای جمهوری اسلامی بگذاره. اینا همه غلط کردن، اینا همه خطا اشتباهاتشون بوده و خطاشون هست. پاسخ متوازن و درست انگیز و پاسخ قاطع و درست ایران چه در زمان خودش بوده در درست و به موقع ایران پاسخ به موقع و قاطع ایران نه برای این تجاوزات بوده، چه این پاسخ نه تنها با نرمش نظامی آن بلکه با قدرتش به پاسخ گویی خودش انعکاسات خودش رو حتی فراتر از منطقه داشت. همسایگان عرب ما در شورای همکاری خلیج در این حسابهای غلط خودشون سهم بزرگی دارند و شاید هم ایران نقشی را در گمراه کردن آنها بازی کرده. یعنی این فکر کردن که ایران کارهایی میکنه چه غلطه، اینها این موزه ها رو غلط گرفتن، اینها با موزه های ما رو اشتباه تحلیل کردن. در طول 5 دهه اینها در تمام کشورهای خلیج و همکاری خلیج در طول 5 دهه همیشه در طرف غلط تاریخ قرار داشتند و آنها اون چرا چون این همین کشورهای خلیج بودند که تجاوز صدام حسین رو به ایران کمک کردند، به تجاوز صدام حسین به ایران، بلکه آنها با گرفتن موشک های ایران میگه اسرائیل رو آنها به اسرائیل یاری کردند، از اسرائیل پشتیبانی کردند در گرفتن موشک های ایران، در حساب زدن موشک های ایران، ردیابی موشک های ایران، چه موشک هایی که در ایران اینها رو در دفاع از خودش به دنبال ترور رهبر به دنبال ترور یک رهبر عربی در ایران، منظورش اون حمیه است، رهبر حماس، از رهبرهای حماس که در تهران ترور اسرائیل ترور کرد، منظورش اونه که ایران در حتی در دفاع از یک رهبر ترور شده توسط اسرائیل در ایران، در دفاع از اون موشکهایی رو به اسرائیل شلیک کرد که شما عربای خلیج کمک کردیم به اسرائیل که این موشکها رو بگیره. و حتی بعضی از آنها فعالان آمریکا رو به اتخاذ یک اقدام نظامی علیه ایران تشویق کردند و حتی از آمریکا خواستند که نیروهای دریایی بیشتری رو به لیست هدفهای خودش اضافه کنه. بلکه از آمریکا خواستند که نیروی دریایی ایران رو هم به لیست هدفهای خودش اضافه کنه، یعنی نیروی دریایی ایران رو بزنه. این سنین نمونه های قسمت های از این مقاله رو خوندم که ساعت اطلاع این چیزی که جزیرم خوندم اینا رو هم خوندم. هیچ مسائل دیگه هم که گفتگوهای لبنان و اسرائیل الان هست که بریم به مسئله لبنان، در سازمان ملل جریان داره، در سطح فقط فعلا در سطح فقط نمایندگیه، نمایندگی لبنان و آمریکا در نمایندگی لبنان و اسرائیل در سازمان ملل در اون سطح فعلا کردن، ولی در سطح بالا سطح رئیس جمهور اون بیاد با نتانیاهو دیدار کنه اینم مطرحه، ولی میگن که باید اول در این سطح گفتگوها به نتیجه برسه، کامل شرطی کردن که کامل آتش بس بشه و جنگ برای همیشه تمام بشه، که در این صورت هست که دولت لبنان میره و مناطق جنوب رو میگیره، به این نتیجه برسن که جنگ به کلی تمام بشه، دیگه علی حزب الله حمله نکنه فلان، اون وقت دیگه کل مناطق لبنان در اختیار کل چیز قرار میگیره، دولت در اختیار اینها قرار میگیره، کل مناطق جنوب لبنان در اختیار لبنان قرار میگیره و ارتش دخالت میکنه حتما، یعنی به معنی خلی سلاح حزب الله هم هست. بله این الان میگه چه نوشته، اسرائیل با آتش گفتگو میکنه واشنگتن و واشنگتن برای توافق صلح تلاش میکنن تا تهدید لبنان اینه چه لبنان میگه یا باید پایان داده بشه یا زنج باید تکلیف روشن بکنند. میگه چه نوشته چه حزب الله لبنان روی مسیر روی روند گفتگوها در اسلام آباد حساب میکنه و این روی این حساب کرده حزب الله لبنان چه ایران آتش بس رو در چارچوب برجی‌های متبادل متقابل تحمیل کنه، چه به معنی اینکه این تصمیم در دست اون نیست، نه با تسلیم سلاح و نه با زنج. میگه این چه حزب الله داره حساب کنه، النهار لبنان نوشته حزب الله چه روی گفتگوهای ایران با پاکستان در پاکستان گفتگوهای ایران و آمریکا حساب باز کرده، این به معنی اینه که روی آتش بس بین ایران و آمریکا و گفتگوهای آتش بس حساب باز کرده، به معنی اینه که تصمیم زنج و صلح اینا در لبنان در رابطه با حزب الله دست حزب الله نیست، نه تسلیم

برگزاری دور گفتگوهای لبنان اسرائیل با در زیر نظر آمریکا در واشنگتن چشم دوخته شده چه اینها به نتیجه برسه تا به دیدارها در سطح بالا صورت بگیره. اینها در لبنان هست. دیگه خبرهای دیگه رو من دیگه زیاد مهم نیستن. این هم شورای همکاری خلیج چه میگه در حملات جنایتکاران ایران به امارات و کویت رو شورای همکاری خلیج محکوم کرد. زاس محمد البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج از کشورهای عربی خلیج خواست که یعنی شورای همکاری خلیج با شدیدترین عبارت ها حملات جنایتکارانی ایران به علیه دولت های امارات و کویت رو محکوم کرد و شورای همکاری خلیج در بیانیه خودش روش ناجوانمردانه ایران در تلاش سیستماتیک برای از بین بردن ثبات امنیت منطقه رو محکوم کرد و گفت که این شیوه ایران امنیت منطقه رو از بین میبره و نقض آشکار اصول و قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و اصول حسن همزواری است. زاس محمد دبیر کل شورای همکاری خلیج حمایت کامل کشورهای شورای همکاری خلیج از دولت امارات و دولت کویت در تمام اقداماتی که این دو دولت اتخاذ میکنن برای حفظ امنیت و ثبات خودشون رو مورد تاکید قرار داد و همچنین من اینا اقداماتی که این دو کشور برای سلامتی و حفظ سلامت شهروندان خودشون رو و تمام افراد مقیم خاک و اینها رو چه انجام میده اینها رو تایید میکنه. بله، این اشاره به همون کشته شدن سه تا هندی در اثر عملات سپاه به خاک امارات است که این در حقیقت میگه سلامت شهروندان خودش و تمام افرادی که مقیم خاک این کشور هستند و ما این حق کشور امارات و کویت میتونیم. این همچنین در عراق هم من چیزهایی چی بگیرام نشون بدم همچنین اجر یه چیزهایی چی از عراق بدم

بنام اجزای چیزی که در قم هشت و شعبی ها در قم جلسات تشکیل میدن، خیلی مراسم و اینها تشکیل میدن، آخوندهای قوم هم میان براشون سخنرانی میکنن، نوشته با ویدئوش نشون میدیم، میگه که دسته های مقاومت، کاروان مقاومت اسلامی، گردان های حزب الله در شهر مقدس قم در نزدیکی منزل امام خمینی هستند و مراسم تشکیل دادن و سخنرانی آخونده اینها. اینها چه خود اینها چه طایب حزب الله و رسانه های هشت و شعبی پخش میکنن به عنوان زور مقاومت اسلامی عراق در ایران. همسنین من در رابطه با عراق هم به جزایی من اینجا من نوشته بودم حفظ کردم یه چیزش بخونم اگر پیدا کنم بتون این رئیس وزرا، بله این چیز نخست وزیر رئیس جمهور عراق با ها در با رئیس جمهور الان نخست وزیر عراق هنوز به رسمیت یعنی رسما علی از زیدی که به عنوان نخست وزیر مکلف یعنی نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه رسما انتخاب شده تو رئیس جمهور چون الاتار و تنسیگی چارچوب هماهنگی شیعیان عراق هستن و اکثر

0: بتاعتهم فراكسيون مجلس عراق به تشکیل میدن، یعنی اکثریت عراق دیگه مالیچی رو به خاطر فشار آمریکا نتونستن انتخاب کنن. آخر علی زیدی رو که تقریبا متعادل بین ایران و رژیم ایران و آمریکا و بیشتر هم به آمریکا نزدیک و آمریکا اولین بار هم آمریکا و اروپا ازش حمایت کردند، ناچار شدن اون انتخاب کنن چه شیعه است و مدیر سرمایداری و مدیر امور اقتصادی سالها کارشناس امور اقتصادی و سرمایه گذاری در عراق است، کارشناس حقوقی هم هست که حساب تکنوکرات خیلی معروفی در عراق هست انتخاب کردن. این هنوز داره میخواد دولت شد مأمور چه بتونه تشکیل بده، دائم داره دیدار میکنه با گروه های حتی مسئولین هشت الشعبی، گروه های وزنه هستن در عراق، با رؤسای اونا هم دیدار میکنه، با کاندیداها حتی با سنی ها، با علاوی حتی با نخست وزیرهای قبلی عراق دیدار میکنه برای تشکیل کابینهش، چه افرادی رو معرفی در افراد رو معرفی که بتونه رأی بیاره در مجلس. و اینم الان دیدار سودانی الان نخست وزیر فعلا تا انتخاب اون هنوز دولت زیدی تشکیل نشده داره با نخست وزیر قبلی، با رئیس جمهور عراق داره با نخست وزیر قبلی دیدار کرده، صحبت میکنن در مورد تشکیل کابینه. وضعیت عراق هم الان در این حده که هنوز مجلس منتظر چه کابینش رو معرفی بکنه، فعلا در فکر انتخاب اعضای کابینش رو معرفی کنه به مجلس تا رأی بگیره، تا اون موقع تا بعدا رسما دولت عراق تشکیل بشه بشه نخست وزیر عراق فعلا از سودانی. این در فعلا عراق، اینم عراق. و خیلی با تشکر از شما چه گوش دادید و با همچنین خسته نباشید و با سپاس از آقای بهبهانی این امکان رو به ما. بله الان لحظه من این رو از شعر خارج بکنم، این از
1: ما از شما ممنونیم، زحمت بکشی این کار بزرگی رو انجام میدی. بسیار ممنون و متشکرم. تا هفته آینده که بتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم. ممنون از زحمات شما، سپاسگزارم. مرسی.
0: منم سپاسگزارم از شما و بینندگان و شنوندگان. بدرود تا هفته آینده.
1: تا هفته آینده. بها شنیدیم. امیدوارم این در حقیقت کار ارزنده کمکی به ما کرده باشد. به حال کار نوعی تازه است و بایستی که شما هم همدلی کنید، همراهی کنید تا بتونیم این کار بزرگ رو به سرانجام برسونیم. از همه همراهی و همدلیتون نازنین سپاسگزارم. ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. ما نیازمند حمایت شما هستیم. ما هیچ راهی به هیچ جا نداریم الا اینکه به سمت شما دست دراز کنیم و از شما یاری بخوایم. بازم ازت ممنون و متشکرم. مرسی که دنبال کردید. تشکر میکنم.
2: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

0: آریو برزن.
1: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: در تاریخ نمونه‌های زیادی وجود داره که در اونها یک ابرقدرت به جنگ با یک کشور کوچیک میره، ولی در نهایت با یک شکست بزرگ مجبور به عقب نشینی میشه. از شکست ارتش هخامنشی در ماراتون و سالامیس گرفته تا شکست آمریکا در ویتنام. اما چطور ممکنه یک گروه کوچیک بتونه در مقابل یک امپراتوری بزرگ به پیروزی برسه، در حالی که اصلا از نظر قدرت با همدیگه قابل مقایسه نیستن؟ در دهه 70 میلادی آمریکایی‌ها بعد از 20 سال جنگ فهمیده بودن نمیتونن از پس نیروهای ویتنام شمالی بر بیان. اونها شکست در ویتنام رو پذیرفتن. اما همیشه به دنبال جواب این سوال بودن که چرا نتونستن در این جنگ به وضوح نابرابر برنده میدون باشن. در سال 1975 یک استاد انگلیسی به نام اندرو مک مقاله چاپ کرد با این عنوان: چرا کشورهای بزرگ جنگ های کوچک رو میبازن. مقاله‌ای که در اون قصد داشت مفهوم قدرت رو در ذهن ما کاملا تغییر بده.

دوستان بعد از مدت‌ها سلام، ما با یک اینترنت بسیار گرون قیمت برگشتیم و داستانی که شما بهتر از ما می‌دونید. به خاطر اینکه نه حجم اینترنت شما بره و نه حجم ما، وقت رو تلف نمی‌کنیم و می‌ریم ببینیم که جنگ‌های نامتقارن چی‌اند و چرا ابرقدرت‌ها در جنگ‌های کوچیک شکست می‌خورن. جنگ نامتقارن به جنگی گفته میشه که قواعد، سلاح‌ها و تاکتیک‌های جنگیش با همه جنگ‌های معمولی خیلی فرق داره. چرا میگیم جنگ نامتقارن با جنگ معمولی فرق داره؟ چون توی جنگ‌های معمولی معمولاً این شکلیه که دو تا ارتش در یک جبهه میرن و با هم دیگه می‌جنگن. یکی پیروز میشه و اون یکی شکست می‌خوره. در نهایت هم یا یه قراردادی با هم امضا می‌کنن یا نیروی پیروز تمام قلمرو و حریفش رو تصاحب می‌کنه. این چیزی که همیشه در طول تاریخ جنگ‌ها در ذهن ما نقش بسته. ولی خب همه جنگ‌ها اینجوری نیستن. مثلا یه نگاهی به جنگ اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بندازیم. اصلا چیزی به اسم جبهه جنگ وجود نداره. هر جایی که یک فلسطینی و یک اسرائیلی اونجا باشن، همونجا میتونه میدون جنگ باشه. اینجور جنگ‌ها رو در اصطلاح بهش میگن جنگ نامتقارن یا asymmetric warfare. معمولا جنگ نامتقارن زمانی اتفاق میفته که یک ارتشی کشوری رو اشغال کرده باشه و گروهی از مردم اون کشور تصمیم میگیرن با ارتش مهاجم بجنگن. در چنین مواقعی همه چیز شبیه به جنگ هایی که توی ذهن ما نقش بسته شده نیست. تمام قوانین تغییر میکنن. نمونه بارزش هم میشه جنگی که طالبان با نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان داشتن یا جنگی که آمریکایی‌ها در خاک ویتنام داشتن. اما این جنگایی که گفتیم، یعنی همین جنگایی که جبهشون مشخص نیست، فقط یکی از چندین مدل جنگهای نامتقارنه. ما فقط یه مدل جنگ نامتقارن نداریم، چندین مدل متفاوت دارن. در بعضی از جنگای نامتقارن از قضا جبهه ها کاملا مشخصن، ولی متد جنگیدن فرق داره. مثلا جنگایی که بین حزب الله لبنان و اسرائیل بوده، اینا رو در نظر بگیرید، به این جنگا هم میگن جنگ نامتقارن، در حالی که حتی مرز بین این کشورها مشخصه و میدون جنگ هم مشخصه. پس چرا به این جنگ رو میگن جنگ نامتقارن؟ دلیلش اینه، اسرائیل از نظر امکانات، سلاح، تکنولوژی‌های جنگی و اطلاعاتی خیلی از حزب الله قوی تره. اصلا قدرت ارتش اسرائیل با حزب الله لبنان قابل مقایسه نیست. اما اسرائیل بارها و بارها مستقیما و با تمام قوا به حزب الله حمله کرده، ولی تا الان هیچ وقت نتونسته حزب الله رو به طور کامل نابود کنه و حتی نتونسته پیشروی خاصی در خاک لبنان داشته باشه. اما چطور ممکنه حزب الله با قدرتی به مراتب ضعیف‌تر از ارتش اسرائیل تونسته باشه در مقابل اسرائیل از خودش دفاع کنه و حتی اونها رو عقب برونه؟ اینجاست که یکی دیگه از مفاهیم جنگ‌های نامتقارن میاد وسط، یعنی متد و فلسفه جنگی متفاوت. یعنی اگر شما سبک جنگیدنت رو تغییر بدی، با وجود اینکه ارتشت از دشمنت ضعیف‌تره، ولی ممکنه که دشمن ابرقدرتت رو شکست بدی. حالا با این مقدمه‌ای که یک کمی هم طولانی شد، بریم ببینیم جنگ نامتقارن دقیقاً چیه و اصلا از کجا میاد. در پایان جنگ سرد، دانشمندان حوزه مسائل نظامی جنگ‌ها رو به 5 نسل تقسیم کردن. نسل اول جنگ‌ها طولانی ترین نسل در بین 5 نسل جنگ میشه. در تمام طول تاریخ جنگ‌ها به صورت خطی و رو در رو انجام می‌شد. برای مثال جنگ‌های باستانی رو تصور کنید. در این جنگ‌ها همه چیز برمیگشت به تعداد نفرات و نبردهای تن به تن. ابزارهای جنگی اونقدری توی روند جنگ‌ها نقش نداشتن. در اکثر این نبردها سپاهی که بیشترین تعداد سرباز رو داشت بدون شک برنده جنگ می‌شد. جنگ‌های نسل اول رو در رو و به صورت نبرد تن به تن بودند. در اواسط قرن 16 و 17 میلادی با اختراع اولین تفنگ‌های قابل حمل، یک انقلابی در تاریخ جنگ‌ها به وجود آمد. نمونه اولیه این تفنگ‌ها کارایی چندانی نداشتند. به همین دلیل با وجود داشتن این تفنگ‌ها، همچنان نبرد به صورت تن به تن انجام می‌شد. اما در اواسط قرن 19 برد و دقت این تفنگ‌ها بیشتر شد. حالا دیگه عملاً جنگ‌های تن به تن هیچ معنایی نداشتند. سربازا از راه دور میتونستن به همدیگه آسیب برسونن. جدا از تفنگای فردی، توپخونه های سنگین میتونستن با هر شلیک یک گردان رو به طور کامل نابود کنن. هر سپاهی که سلاح های بهتر و توپخانه های بیشتری داشت میتونست به راحتی سپاه مقابل رو از راه دور تارومار کنه. دیگه تعداد نفرات مهم نبود،
بلکه قدرت توپخونه بود که حرف اول رو تو میدون جنگ میزد. نسل دوم جنگ از اینجا به بعد آغاز میشه، نسلی که اسلحه در اون حرف اول رو میزنه و تعداد نفرات دیگه اهمیتی نداشت. در اینجا بود که اروپایی‌ها تونستن با تعداد نفرات کمتر تمام دنیا رو تصرف کنن. دیگه ارتش‌های چند صد هزار نفری قدرت‌های آسیایی نمیتونستن در مقابل اروپایی‌ها کاری از پیش ببرن. با این حال هنوز جنگ‌ها به صورت خطی بود و دو سپاه در یک خط مقدم توی جبهه‌ها با هم دیگه می‌جنگیدن. نمونه بارز نسل دوم جنگ رو میشه جنگ جهانی اول مثال بزنیم. با وجود سلاح‌ها و توپخانه‌های سنگین در هر دو طرف، همچنان نبردها در پشت سنگرها و در جبهه‌ها انجام می‌شد. در آغاز جنگ جهانی دوم، نازی‌های آلمان یک متد جدید توی جنگ معرفی کردند. بلیتسکریگ. جهان در حیرت بود که چطور ارتش نازی‌ها فقط در عرض چند ماه تمام کشورهای اروپایی رو تونسته تصرف کنه. دیگه عملاً چیزی به نام خط مقدم معنی نداشت. جنگ‌ها از حالت خطی خارج شده بودند. نسل سوم جنگ آغاز شده بود. دیگه نه سلاح بیشتر اهمیت داشت و نه حتی تعداد نفرات بیشتر، بلکه این حرکت سریع و برق‌آسا بود که برنده جنگ رو معرفی می‌کرد. غافلگیری تبدیل به یک سلاح جنگی شده بود. این نسل بسیار به قدرت هوایی بستگی داشت. بمباران‌های هوایی میتونست به سرعت خطوط دفاعی مقابل رو در هم بشکنه. از اینجا به بعد اصل غافلگیری و حرکت سریع مهمترین فاکتور در جنگ بود. این متد تا به امروز همچنان به عنوان متد اصلی در موفقیت توی جنگ شناخته میشه. جنگ‌های آمریکا و اسرائیل در قرن 21 نمونه‌های بارز این نسل از جنگ است که هنوزم ادامه داره. اسرائیل در جنگ 6 روزه تونست با همین اصل غافلگیری موفقیت چشمگیری در برابر اعراب به دست بیاره. بمباران‌های سنگین ارتش آمریکا در عراق و کویت باعث شدن ارتش صدام در روز اول جنگ از هم بپاشه و عملاً در همون ساعت‌های اولیه نتیجه جنگ مشخص بود. خب تا اینجای کار سه نسل اول جنگ ها رو معرفی کردیم. چیزی که وقتی ما به جنگ فکر میکنیم یا اسم جنگ رو میشنویم، یکی از این سه تا مدل میاد توی ذهن ما. اما دو تا نسل دیگه مونده که بسیار پیچیده تر از نسل های قبلیه و البته تا حد زیادی هم عجیب و غریبه. در پایان جنگ جهانی دوم، جهان دو قطبی شده بود و دو ابرقدرت بی‌رقیب در جهان ظهور میکنن، یکی آمریکا و اون یکی اتحاد جماهیر شوروی. اختلاف قدرت این دوتا با سایر کشورهای جهان به قدری زیاد شده بود که هیچ کس حتی در ذهنش نمی گنجید در مقابل این دو ابرقدرت قد علم کنه. اما در دوران جنگ سرد یک اتفاق عجیب همه رو شوکه کرد. آمریکا در ویتنام با وجود بمباران شدید، حرکت سریع و حتی جنایات جنگی نتونست از پس ارتش ضعیف ویتنام شمالی بر بیاد. آمریکایی‌ها بعد از 20 سال جنگ در ویتنام در کمال ناباوری شکست رو پذیرفتن و مجبور به عقب نشینی شدن. اوضاع واسه شوروی هم فرق چندانی نداشت. شوروی با یک ارتش بزرگ به افغانستان حمله کرد، اما با وجود بمباران شدید، جنایت جنگی و استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌ها، از مجاهدین افغان شکست خورد و حتی این شکست زمینه فروپاشی اون امپراتوری بزرگ رو فراهم کرد. دو کشوری که در جنگ جهانی دوم اونقدر قاطع ظاهر شده بودن، در این جنگ‌های کوچک بسیار شکست خورده و ناتوان بودن و هیچ کس نمی‌دونست دلیل این اتفاقات چیه. در سال 1989 آمریکایی‌ها مقاله‌ای منتشر کردند به نام تغییر شکل جنگ‌ها به سمت نسل چهارم. در این مقاله بود که برای اولین بار از واژه نسل چهارم جنگ ها استفاده شد. ما در ابتدای ویدیو گفتیم که فردی به نام اندرو مک در سال 1975 مفهوم جنگ های نامتقارن رو مطرح میکنه. در اون سالها کسی مقاله آقای مک رو جدی نگرفت. در واقع آمریکایی ها در ویتنام شکست خورده بودن، ولی تا سالها این شکست رو نمیپذیرفتن و همه چیز رو انکار میکردن. اما در سالهای پایانی جنگ سرد اتفاقات عجیب تری افتاد. شکست‌های شوروی در برابر مجاهدین افغانستان باعث شد نظر خیلی‌ها به سمت مقاله آقای مک جلب بشه. چطور ممکن بود یک امپراتوری بزرگ مثل شوروی در برابر چریک‌های مسلمان در افغانستان شکست بخوره؟ در اون سالها خاورمیانه یه جنگ عجیب و غریب دیگر رو هم تجربه کرد.
گروهی به نام حزب الله تونسته بود ارتش 5 قدرت بزرگ غربی رو از لبنان بیرون کنه. هیچ منطقی نمیتونست توضیح بده چطور ممکنه یک گروه کوچیک مثل حزب الله بتونه با 5 تا ارتش بزرگ بجنگه و اونها رو از خاک لبنان بیرون کنه. اسرائیل بعد از 20 سال مجبور به ترک کامل خاک لبنان شد. اون زمان هنوز اسمی برای این مدل جنگا وجود نداشت. به همین دلیل بهش سندروم ویتنام میگفتن. سندرومی که در اون یک قدرت بزرگ از یک گروه کوچیک طوری شکست میخوره که مجبور به تسلیم و عقب نشینی کامل میشه. بعدها اومدن و اسم این مدل جنگ ها رو جنگ های نامتقارن گذاشتن، جنگ هایی که تبدیل به نسل چهارم جنگ شدن. حالا که فهمیدیم جنگ های نامتقارن دقیقا چیه، باید ببینیم چی باعث میشه این جنگ ها تا این حد مؤثر باشن و راه و روش جنگ های نامتقارن چیا هستن.

جنگ نامتقارن زمانی اتفاق میفته که یک طرف از نظر تعداد یا تکنولوژی جنگی بسیار ضعیف‌تر از طرف مقابل باشه. در این صورت شما نمیتونید با روش‌های معمولی به جنگ با دشمن برید. برای همین باید تاکتیکی به کار ببرید که طرف مقابل با تمام تجهیزات و نفراتش عملاً نتونه کاری از پیش ببره. یکی از مهمترین ابزارها برای این کار استفاده از زمینیه که شما اون زمین رو بهتر از دشمنتون میشناسید. نمونه تاریخی این تاکتیک رو میشه در نبرد ترموپیل مشاهده کرد. گفته میشه 300 سرباز اسپارتی تونسته بودن ارتش بزرگ هخامنشی رو در یک تنگه باریک گرفتار کنن. اسپارتا میدونستن در برابر ارتش هخامنشی شانسی ندارن، اما یک برتری بزرگ نسبت به هخامنشیان داشتن. اون هم شناخت بهتر پستی بلندی های زمین در یونان بود. به همین دلیل تونسته بودن در یک باریکه‌ای سپاه عظیم هخامنشی رو برای مدتی گیر بندازن. همین اتفاق 2500 سال بعد در ویتنام واسه آمریکایی‌ها رخ داد. ویتنامی‌ها جنگل‌های انبوه کشورشون رو بهتر از آمریکایی‌ها می‌شناختن. به همین دلیل تونسته بودن سربازان آمریکایی رو با وجود اون همه سلاح‌های مدرن در این جنگل‌های انبوه زمین‌گیر کنن. یک اصل مهم در جنگ‌های نامتقارن وجود داره که میگه هیچ ارتشی زورش به جغرافیای زمین نمیرسه. یعنی حتی اگه بزرگترین ارتش و مدرن‌ترین ارتش جهان رو هم داشته باشید، در مقابل جغرافیای زمین هیچ قدرتی ندارید. مخصوصاً اگه طرف مقابل زمین جنگ رو بهتر از شما بشناسه. مثلا ارتش هیتلر با اون همه قدرت و سلاح وقتی به زمستون سرد روسیه رسید، متوجه شد از پس این سرما نمیتونه بر بیاد، در حالی که جنگجویان شوروی بسیار با اون آب و هوا سازگار بودن. همین مثال نشون میده هیچ ارتشی یارای مقابله با زمین و شرایط جوی رو نداره. پس اگر از دشمنتون ضعیف‌تر هستید، بهتر اونو به یه زمینی بکشونید که شما اون زمین رو بهتر از طرف میشناسید. اما همه چیز جغرافیای زمین نیست. تاکتیک‌های جنگی هم میتونه شما رو نسبت به حریف قوی‌تر پیروز کنه. مثلا در زمان اورد دوم اشکانی، کراسوس فرمانده رومیان با یک لشکر بزرگ به ایران حمله کرد. بین سپاه ایران و یونان در حران جنگی در گرفت. در این جنگ سردار سورنا از یک تاکتیک جدید برای جنگ با رومیان استفاده کرد، تاکتیکی که به جنگ پارتیزانی شهرت پیدا کرد و تا به امروز هم داره استفاده میشه. سربازان ایرانی رو در رو حریف یونانیا نمی شدن. به همین دلیل در میدان نبرد فرار می کردن و زمانی که رومیان به سمت اونها می اومدن، به یک بار اونها رو غافلگیر می کردن. این کار رو چند بار انجام دادن تا جایی که دیگه چیزی از ارتش رومیان باقی نموند. به این نبرد، نبرد پارتیزانی میگن که یادگار دوره اشکانیانه. از اینجا بود که خیلی ها فهمیدن اگه ارتش شما از طرف مقابل ضعیف‌تره، لزومی نداره رو در رو باش بجنگید. اگه جنگ رو به صورت تعقیب و گریز جلو ببرید، میتونید دشمن قدرتمند رو هم به زانو در بیارید. جنگ‌های پارتیزانی یکی از مدل‌های جنگ نامتقارنه که توسط ایرانی‌ها ابداع شد.

علاوه بر زمین و جغرافیا، یکی دیگه از چیزایی که میتونه در جنگ‌های نامتقارن ورق جنگ رو برگردونه، استفاده از مردم جامعه است. مردم عادی توی شهر. فرض کنید کشور شما توسط یک نیروی خارجی اشغال شده. مسلما شما توان جنگیدن با ارتش اشغالگر رو ندارید، چون اگر داشتید که اصلا کشورتون اشغال نمی‌شد. ولی قصد ندارید که بذارید کشور به حالت اشغال شده بمونه. میخواید استقلالتون رو به دست بیارید و میخواید به این نبرد ادامه بدید. مثل اتفاقی که برای عراقی‌ها تو سال 2003 رخ داد، یا زمانی که تو دهه 80 میلادی لبنان به طور کامل توسط اسرائیل اشغال شده بود. در این حالت شما یک برگ برنده دارید. برگ برندتون چیه؟ برگ برندتون مردمن. اکثر مردم از شما حمایت میکنن، چون شما هموطنشون هستید و هیچ وقت نمیرن از سربازای بیگانه حمایت کنن. وقتی آمریکایی‌ها تو سال 2003 عراق رو اشغال کردن، ارتش و حکومت صدام به طور کامل سقوط کرد. آمریکایی‌ها به سرعت کنترل عراق رو به دست گرفتن و حتی در اونجا یک پلیس روی کار آوردن. هدفشون هم این بود تا امنیت جامعه رو برقرار کنن و این امنیت زیر نظر خودشون باشه. اما خیلی زود با پدیده‌ای روبرو شدن که خودشون اسمش رو گذاشتن پدیده نفوذ. حالا این پدیده نفوذ دقیقاً چی بود؟ شورشیانی که در عراق از حضور آمریکایی‌ها ناراضی بودن، می‌رفتن به عضویت این پلیس‌های محلی در می‌اومدن. یه جوری هم وانمود می‌کردن که انگار می‌خوان در خدمت آمریکایی‌ها باشن. ولی در واقع اونا دشمن آمریکایی‌ها بودن. اونا درون همون سازمان‌ها دست به خرابکاری می‌زدن. اطلاعات اونجا رو به گروهک‌های شورشی می‌دادن و یا حتی مقامات آمریکا رو ترور می‌کردن و از این طریق به آمریکایی‌ها ضربه می‌زدن. در اینجا عملاً یه جنگی بین شورشیان عراقی و نیروهای آمریکایی در حال انجام بود. اما این جنگ اصلاً شبیه به جنگ‌های معمولی نبود. هیچ جبهه‌ای وجود نداشت و اصلاً سرباز و سلاح‌ها هم مشخص نبود. به خاطر همین بهش جنگ نامتقارن میگن. در نهایت هم همین افراد انقدر به آمریکایی‌ها ضربه زدن تا نیروهای آمریکایی مجبور شدن خاک عراق رو ترک کنن. مشابه همین اتفاق تو خاک لبنان رخ داد. مبارزان لبنانی در بین شهروندان لبنانی بودن. سربازای اسرائیلی اصلا نمیتونستن فرق بین شهروند معمولی و یک مبارز حزب الله رو تشخیص بدن. حالا خودتون رو بذارید جای یه سرباز اسرائیلی که مثلا یک سبزی فروش ساده ممکنه یهو اسلحه در بیاره و شما و تمام همراهانتون رو بکشه. در این حالت چنان ترسی به سراغ شما میاد که دیگه عملا روحیه‌ای برای ادامه جنگ ندارید و نمیتونید اشغالگری رو ادامه بدید. مجبور میشید خاک اون کشور رو ترک کنید و عقب نشینی کنید. اتفاقی که دقیقاً در دهه 80 در لبنان افتاد. در چنین نبردهایی که اصلا نیازی به سلاح‌های مدرن نیست و فقط کافی اکثر مردم با شما همراه باشن، یکی دیگه از حالت‌های جنگ نامتقارن شکل می‌گیره. ناگفته نمونه این مدل جنگیدن هم ابداع ایرانی‌هاست. اولین بار حشاشین از این متد برای جنگیدن با سلجوقیان استفاده کردن. ترورهای هدفمند اسماعیلیان اونقدر مؤثر بود که در طولانی مدت تونسته بودن شدیداً قوای نظامی سلجوقیان رو از داخل فرو بپاشونن. کلن وقتی تاریخ جنگ‌های نامتقارن رو میخونیم، میبینیم همیشه ایرانی‌ها یکی از ابداع کننده های این مدل جنگیدن بودن. تا به همین امروز هم اکثر کارشناس‌ها ایرانی‌ها رو استاد این مدل جنگ میدونن. اما جنگ‌های نامتقارن یک روی تاریک هم دارن. تروریسم هم یکی دیگه از روش‌های جنگ‌های نامتقارنه. هم داعش و هم نیروهای ویتنامی هر دوشون داشتن با آمریکایی‌ها می‌جنگیدن. ولی متدهاشون اونقدر با هم فرق داشت که تمام دنیا از مقاومت ویتنامی‌ها به عنوان یک حرکت دلیرانه یاد می‌کنن، اما از داعشی‌ها به عنوان تروریست‌های شرور. پس اگه قرار گروهی مسیر جنگ‌های نامتقارن رو در پیش بگیره، باید خیلی حواسش جمع باشه که مرز باری که بین جنگ نامتقارن و تروریسم رو رد نکنه. این مرز اونقدر باریکه که بسیاری از این گروه‌ها بارها بین گروه‌های تروریستی و گروه‌های آزادی‌خواه جابجا شدن. و خب البته مهم هم هست که ببینیم از دید چه کسی داریم بهش نگاه می‌کنیم. یک گروه می‌تونه از دید بعضیا قهرمان و از دید بعضیای دیگه تروریست باشه. ما در اول ویدیو گفتیم که 5 نسل جنگ داریم و در اینجا 4 نسلش رو تعریف کردیم. اما نسل پنجم چیه؟ نسل پنجم جنگ که جدیدترین نسل جنگ به حساب میاد، مربوط به جنگ‌های سایبری و مجازیه.
در این جنگ ها عملاً هیچ اسلحه‌ای در کار نیست و هر طرفی سعی می‌کنه فقط با خرابکاری در تجهیزات الکترونیکی به طرف مقابل ضربه بزنه. بارزترین نمونه این جنگ مربوط به ویروس استاکسنت میشه که ما قبلاً ویدیوشو ساختیم. حتی گفته میشه اولین جنگ سایبری تاریخ همین ویروس استاکسنت بود که تونسته بود ضربه‌های زیادی رو به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد کنه. من لینک این ویدیو رو این بالا خدمتتون می‌ذارم. در 9 اسفند 1404 آمریکا و اسرائیل به صورت مشترک به خاک ایران حمله می‌کنن. آمریکا بزرگترین آرایش نظامی خودش رو از زمان جنگ با صدام در خاورمیانه شکل داد.

ایران که میدونست حریف بزرگترین قدرت نظامی جهان نمیشه، تصمیم گرفت از جنگ نامتقارن استفاده کنه. بزرگترین سلاح ایرانی‌ها برای دفاع از خودشون جغرافیای ایران بود. تنگه هرمز شاهراه اصلی انرژی در جهانه. بستن این تنگه باعث شد آمریکایی‌ها با یک مشکل جدید مواجه بشن. حالا بمباران‌های سنگین و ترورهای مقامات ایران دیگه فایده‌ای نداشت و همه چیز در جنگ گره خورده بود به باز شدن تنگه هرمز. تنگه‌ای که قبل از جنگ کاملاً باز بود. این جنگ هنوز هم ادامه داره و آینده مبهمی برای تمام منطقه خاورمیانه رقم زده. آیا ایران میتونه تنگه هرمز رو بسته نگه داره؟ ایرانی‌ها سال‌ها خودشون رو برای جنگ نامتقارن با آمریکا آماده کرده بودن. آیا آمریکایی‌ها راهی برای باز کردن تنگه هرمز پیدا می‌کنن؟ و یا تنگه هرمز برای آمریکایی‌ها تبدیل به تنگه سالامیس برای هخامنشیان میشه؟

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: تک میکنم ولی
1: رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم در این روز یکشنبه، ساعت آغازین برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. بعضی از دوستان بذار این تاریخ یادت نره، تاریخ خیلی مهم، تاریخ 20 اردیبهشت ماه هست و 10 ماه می، 20 اردیبهشت چه ماه قشنگی هست این اردیبهشت، خصوصا در ایران شکوفه ها بود و ما در راه مدرسه، بچه ها به راه مدرسه و شمال کنار دریای زیبای خزر، بوی بهار نارنج، شکوفه های بهار نارنج آدم رو واقعا مست میکرد و نغمه پرندگان. امروز صحبت بر سر اینه که این آشغالای جنگ رو کی باید جمع کنه و چجوری باید جمع کنه، یه مکافاتی بر مکافاتهای دیگر مردم اضافه شد. اما میخواستم بگم که عده‌ای از دوستان بر من بسیار به حق خورده میگیرن و من تنها پاسخی که دارم بهشون بدم اینه که ما یه چیزی گیر کردیم این وسط، نه یوتیوبر هستیم نه واقعا تلویزیون، رفتارمون تلویزیونی هست، دقت کن چی عرض میکنم، رفتارمون تلویزیونی هست، یعنی اینکه روی کانال معین، برنامه معین، ساعت معین، برنامه معین، این در حقیقت تعریف تلویزیونه، ما ازش برخورداریم. اما چرا میگم که نه اینیم و نه آن؟ به دلیل این که چون ما بودجه که نداریم که بتونیم شخصیت ها رو در حقیقت استخدام کنیم، ازشون خواهش کنیم بیان همکاری کنن، در ازای وچی که دریافت میکنن به حال همکاری کنن با اینا، دوستان همه فی سبیل الله برای رضای دل خودشون این کار رو انجام میدن، هر کی بهانه خودشو داره و در نتیجه من نمیتونم بهشون حکم کنم که اینطوری کن اونطوری کن، اینجوری باش اونجوری باش. چرا؟ اگر که در حقیقت ما یه استودیوی بزرگ داشتیم و همه اینا رو در استودیو دعوت میکردیم بیان در استودیو بشینن، بله دوربینا اندازه بزنن، سایز رو معین کنن، نور درست باشه، صدا درست باشه. یک کسی پیروز به هم گفت مثلا برنامه آقای یغمایی منوه، یک کاری کن که استودیو بشه. خب این در ید من نیست، برای اینکه اون برنامه رو ایشون ضبط میکنه خودش برای ما میفرسته و باید بهش بگیم که آقا این رو یه جوری کن که استریو بشه. ولی اگر استریو بود و اوشون میمد در استریو میشه، حتما همه درخواستای شما اجابت میشه. به همین دلیل میگم که نه اینیم و نه آن، ولی هرچی که هستیم دل در گروه میهن داریم. این که معین و معلومه اینه که ما تمام تقلامون برای رهایی میهن از چنگال اهریمنه و من سالهای دراز است، نزدیک بیش از ربع قرن که سر این صندلی نشستم و در این زمینه دارم کوشش میکنم و برای این کار از حضور شخصیت‌های فراوانی هم استمداد گرفتم، اونها هم هر کدام آمدن حرفشون رو زدن رفتن و زندگیشون رو دارن ادامه میدن. اما من همچنان درگیر همین موضوع هستم، تقلایی برای رهایی میهن از چنگال احریم. همه مقدمه رو گفتم به خاطر اینکه بگم که به حال سرن نیست که من اینجا رند سرن کنم، مثلا ریز و درش سوا کنم، اینو بیارم اونو ببرم. محصول میهنه، هرچی که هست همینهاییست که میبینی، نهله های مختلف فکری با پیشینه های مختلف و تجربیاتی متفاوت. ما باید از همه اینا استفاده کنیم تا بتونیم راه خودمون رو پیدا بکنیم. من همینقدر به عقلم میرسه و ممنونم از شما که لطف میکنید، راهنمایی میکنید، حمایت میکنید. اما بیشترین نیازی که داریم وضعیت مالیه. تو این زمینه اگر میتونی واقعا کمک کن، این ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید، اینا هم کمکه، اینا هم میتونه کمکی باشه. به هر حال اگر از دستت میرسد کاری بکن. یک شنبه است، در این ساعت مثل یک شنبه های گذشته میریم خدمت جناب آقای دکتر رؤوف فانی، کارشناس حقوق بین الملل و مسائل علوم سیاسی. در حقیقت اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
0: زنده باشید استاد، عرض ادب خدمت شما، بینندگان محترم که وقت گذاشتن به این برنامه رو میبینم، ممنون از لطفشون و سعی میکنم در حد توانم پاسخگوی کامنت ها باشم و نظراتی رو که عنوان میکنم. اجازه بدید یک سلام میام بکنم خدمت دوستان عزیزمون در داخل ایران که به واسطه وی پی ان ها از هفته گذشته توانستن یک دسترسی های محدودی به شبکه‌های اجتماعی داشته باشن، هرچند که حجم این وی پی ان ها کم هستش و میدانیم که هزینه زیادی بابتش پرداخت میکنن، اما خب باید به اخبار دسترسی پیدا بکنیم. اونم
2: همین که صحبت ایران کردی اینترنت یهو خراب شد،
0: چه اتفاقی داری در جامعه میفته و چه باید بکنیم؟ عرض ادب دارم.
2: عرض کردم که تا به محض اینکه صحبت ایران کردی اینترنت یهو شروع کرد ریپ زدن، گفتی وی پی ان دارن ضعیفه. نه نداره کار ما، تقصیر شما که نیستش که. اما میدونی که ما رادیو هم داریم، یعنی صدای ما در ایران شنیده میشه، این مهمترین بخش داستانه که صدامون رو میتونن با اینترنت پتپتی هم به حال دسترسی بهش داشته باشن. اینم دیگه حداقلی است که از دست من برمیومد و انجام دادم. بریم سر موضوعات اگر اجازه بدید، اگر مطلب خاصی هست بفرمایید، وگرنه که من از شما بپرسم راجع به سفر آقای ترامپ به چین و اینکه قبل از این سفر هم فکر کنم امروز با آقای نتانیاهو هم قرار بوده صحبت کنه، نمیدونم صحبت کرد نکرد، هنوز من از اخباری قدری دورم، ولی اگه شما اطلاعی دارید بفرمایید ببینیم که چه اتفاقی افتاده، چون چهارشنبه قراره ایشون به چین بره و با
0: چهارده و پونزه می به حال این سفر عقب افتاد و افتاد به 14 و 15 می که ایشون حضور خواهند داشت در پکن. اما اگر هموطنان محترم پیگیری کرده باشن از اوائل ماه می تحولات در زمین
2: نه چهارشنبه
0: چهارده و پونزه هم در اونجا خواهند
2: پنجشنبه و جمعه در حقیقت.
0: بله، یعنی جلسه برای 14 و 15 برنامه‌ریزی شده در پکن. هموطنان محترم اگر اطلاع داشته باشن از اوایل ماه می تحولاتی در زمینه همین سفر و دیدارهایی در چین رخ داده. یکی از اون مهمترین دیدارهایی که در این زمینه در هفته گذشته در پکن شکل گرفت و به خروجیش هم مهم هستش برای ما و جامعه ایرانی ما، دیداری بود که هیئت 5 نفره سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه و دموکرات قبل از سفر آقای ترامپ یعنی در 1 می به پکن داشتن. خیلی مهم هستش که رهبری این تیم مذاکره کننده رو جناب آقای استیو دنیز دارن که سناتور ایالت مونتانا باشن تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، و ایشون از جمهوری خواهی بسیار متشدد و تندرو هستن در زمین مباحث ایران. به نوعی دیالوگشون دیالوگ آقای ترامپ هستش. این هیئت که در اونجا سفر کرد و برگشت در جمع‌های دیپلماتیک عنوان شد که شاید این آخرین فرصت باشه برای جمهوری اسلامی ایران در پایان این سفر که بتواند با ایالات متحده به هر حال به تفاهم برسه، و معناش همون هستش که اون تسلیم نامه رو امضا بکنه. و اگر ترامپ در پایان این سفر در مورد ایران به نتیجه نرسیده باشه، یقینا کار در ایران مشکل خواهد. اما ما باید بریم که درک بکنیم مطلب رو، بریم و این مبحث رو از زمان سفر این هیئت سناتورهای آمریکایی در چین بررسی کنیم، ببینیم چه شاخصهایی، چه مؤلفه‌هایی بوده، چه رخدادهایی بوده. همونطور که خدمت عرض کردم، در 1 می این هیئت در پکن حضور داشت. در ورای سفر اونها، یعنی بعد از سفر اونها، آقای عراقچی هم با یک هیئتی که اسم اعضای این هیئت فاش نشده به پکن رفته و در اونجا دیدارهایی داشته. در پس این دیدار وزیر خارجه چین میاد و عنوان میکنه که جمهوری اسلامی ایران بهتر است که به میز مذاکرات برگرده، آیان که به میز مذاکرات برگرده و روند مذاکرات با آمریکا رو پیگیری کنه و ما هم از او حمایت میکنیم. بلافاصله 2 روز بعد از سفرهای عراقچی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن آقای رحمانی فضلی، همون فردی که وزیر کشور بود و گفت که ما فقط به سر معترضین شلیک نکردیم بلکه به پاشون هم شلیک کردیم، الان سفیر جمهوری اسلامی هستش در چین. ایشون هم برگشته در اون مصاحبه‌ای که با خبرنگارهای چینی داشته در داخل سفارت جمهوری اسلامی ایران گفته که چین میتواند ضامن خوبی برای هر توافقی باشد. معناش همین توافق ایران و آمریکاست. مستقیم اشاره نکرده ولی گفته چین میتواند ضامن خوبی باشد برای هر نوع توافقی. بعد از صحبت‌های ایشون بلافاصله روز بعدش معاون وزارت خارجه فدراسیون روسیه آقای سرگی ریابوکوف هستش، ایشون آمدن و گفتن که ما آمادگی این رو داریم. البته این بار دوم و سوم هستش که روسیه داره این رو عنوان میکنه. من در جلسات قبلی در مورد این صحبت کردم که شاید ایالات متحده در دقیقه 90 راضی به این بشه که اورانیوم غنی شده ایران بره به روسیه، چرا که این سابقه هم داشت در زمان برجام. ایشون معاون وزارت خارجه فدراسیون روسیه که مسئول تشعشعات هسته‌ای و پرونده‌های هسته‌ای هم ازش در وزارت خارجه گفته که ما آمادگی داریم که این اورانیوم غنی شده ایران رو پذیراش باشیم در روسیه. بلافاصله روز بعدش در 9 می، یعنی روز گذشته، آقای پوتین هم این رو اعلام میکنه که روسیه آمادگی این رو داره که ما پذیراش بشیم. و امروز در 10 می که ما قرار دادیم، جمهوری اسلامی روز گذشته پاسخ آخرین تبادل نامه و بحث این تسلیم نامه رو که میگن یک برگه چند شرطی هستش که ایالات متحده بهشون داده رو تحویل داده به واسطه که بدن به ایالات متحده. دقایقی پیش قبل از اینکه ما در برنامه حاضر بشیم، تقریبا 1.5 ساعت پیش، آقای ترامپ در صفحه اجتماعیش یک توییتی میذاره، یک مطلبی رو پست میکنه که دیگه ایران نخواهد خندید. این آقای ترامپ 3 روز پیش در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در داخل کاخ سفید، در اون محفظه کاخ سفید، در فضای باز کاخ سفید که پرسیدن که آتش بس آیا تمام شده با جمهوری اسلامی در پی اون تبادل آتشی که در جنوب بود چند روز پیش، گفت زمانی آتش بس تمام میشه ما به شما کسی به شما نخواهد گفت، شما نور عظیمی رو از داخل ایران خواهید دید. این به این معناست که آتش بس تمام شده. این خیلی نکته مهمی است. اون نور عظیم چیزی که همه خواهند اون رو دید. این چه انفجاری است که همه خواهند اون رو دید؟ این برای ما یک نشان است. خب ما 8 نشانه رو عنوان کردیم. سفر هیئت بلند پایه سناتورهای ایالات متحده به رهبری یک سناتور جمهوری خواه که بسیار نزدیک ازش باید ترامپ آیدنیز، سفر های عراقچی به عراق، صحبت های سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن، واکنش معاون وزارت خارجه روسیه، واکنش آقای پوتین و واکنش آقای ترامپ. تمام این شواهد دال بر این هستش که خانم ها و آقایان، ظرف هفته آینده پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، یعنی منازعه‌ای که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده داره، باید به یک نتیجه برسه. اگر به نتیجه نرسه، اعتقاد شخصی بنده هستش بر مبنای داده‌هایی که داریم، آقای ترامپ تصمیم مهمی رو خواهد گرفت و این تصمیم دیگه تمدید نیست. بعد از این سفر به چین دیگه تمدید به اعتقاد من وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ بین دوگانه است، یا اقدام نظامی انجام بده یا موضوع رو رها بکنه. چرا؟ چون تمام فاکتورها نشان میده آقای ترامپ خسته شده، این بازی و شگردش نیست، خسته شده، میخواد این موضوع دیگه حل بشه، همانطور که گفته جمع بشه. راه سومی برای ایشون دیگه وجود نداره، یا موضوع رها میکنه، واگذار میکنه به کشورهای منطقه، به اسرائیل، چون آقای نتانیاهو روز گذشته صحبت کرده گفته این توانمندی هستش که استخراج بشه از ایران این اورانیوم غنی‌زاده شده اگر با توافق به دست نیاد از راه نظامی، و این سناریوش وجود داره، یا اینکه آقای ترامپ حمله خواهد کرد. بنابراین سفر با آقای ترامپ به چین در حاشیه مهمش بحث جمهوری اسلامی ایران خواهد، چرا که جمهوری اسلامی ایران یک توافقنامه همکاری امنیتی مشترک با چین داره و الان دست به دامان چین شده. روسیه تا حدی عقب ماند از زمانی که آقای قالیباف حضور پیدا کرد در مذاکره در اسلام آباد و اختلافاتی که در درون ایران به وجود آمد، حرکت هایی که جبهه پایداری کرد، آقای سعید جلیلی کرد و خود رهبر نیمه جمهوری اسلامی آقای مشتبه خامنه‌ای که عنوان میکنم خودش رو مستقیما داره پیگیری میکنه، روسیه به نوعی عقب ماند از سیر تحول. و الان تنها گزینه‌ای که دست به دامان شدن چین هستش. در این زمینه رئیس جمهور چین آقای جی پینگ با آقای محمد سلمان هم گفتگوی هایی رو داشتن. فراموش نکنید که چین واسطه بین آشتی سعودی و جمهوری اسلامی بود، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی بود در سال 2023. تحولات حکایت از این هستش که سفر آقای ترامپ به چین فقط بحث تعرفه ها و مباحث اقتصادی و تحریم ها و اون رقابت اقتصادی که بین این دو ابرقدرت هست نیست، بلکه موضوع ایران هم یکی از مباحث مهمی است که چین در موردش ورود خواهد پیدا کرد، چرا که برای او دیسیپلین خواهد در پی خواهد داشت. آقای ترامپ هم راضیه، نگران نیست، چون میخواد این موضوع حل بشه، حالا میتونه سرزمینش در چین باشه، میتونه در پاکستان باشه. این نیستش که بعضی از دوستان میگن خب نه نمیخواد این امتیاز رو به چین بده، نه، آقای ترامپ دنبال حل موضوع. بنابراین تحولات ظرف ساعت‌های آینده و در این هفته‌ای که پیش رو هستش به یک سرانجامی به اعتقاد بنده خواهد رسید. دقیقا من شما هستم.
2: آره، این در حالیه که روسا هم خیلی تقلا کردن ولی ترامپ ظاهرا روی خوش نشون نداد. وقتی که با او حدود یک ساعت و نیم پوتین و ترامپ با هم حرف زدن و پوتین درخواست کرد که من میتونم مسئله رو حل کنم، حتی ذخایر رو بیارم اینجا، ترامپ بهش گفت نه، شما کاری که باید بکنی اینه که این جنگ رو به پایان برسونی. و اونم به بهانه سال روز شکست ارتش آلمان در روسیه در شوروی سابق، سه روز ظاهراً آتش بس اعلام کرده و بعد هم خودش گفته که پایان جنگ نزدیک است. بنابراین از همه این حرفا نتیجه میگیریم که روسیه فعلا پاش از صحنه بیرونه. اما مصری ها هم دارن یه تقلاهایی میکنن. سفرش به امارات و وزیر خارجهش و اینکه جمهوری اسلامی میگه که ما امارات رو بیابون میکنیم، محسن رضایی میگه 600 میلیارد دلار پول ایران بوده که امارات رو ساخته، بعد از جنگ عراق ما بودیم که پول ریختیم تو دبی و امارات ساخته شد و میخوایم نابودش کنیم. آیا واقعا میتونن چنین کاری بکنن؟ به نظر توانش رو دارن که مثلا دبی رو بزنن؟ این در حالیه که اسرائیلی ها بهشون گنبد آهنی دادن، نمیدونم دفاع چه پهپادی رو از اوکراینیا گرفتن، همه وسایل رو دارن. چطوری ایران یه چنین حرفایی رو میزنه؟
0: ببینید، دبی بسیار مهم امنیتش هستش که اونجا به هر حال یک مرکز توریستی است و یک مرکز تجارت آزاد هستش که منطقه آزاد تجاری است. بنابراین اگر اون امنیت در اونجا زیر سوال بره، سرمایه‌ها از اونجا فرار می‌کنن، چون سرمایه بسیار ترسوله. بله، جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد میتواند دردسر بزرگی رو برای دبی وجود بیاره، چون دم دستی هستش. اما اینکه دبی رو با اون ادبیات بی‌ادبانه برگردونن به اون دورانی که شبر سواری می‌کردن، که فهم و شعور و حسادت و اندیشه ضعیف این آقایون رو در ایران میرساند، خیر به این معنا نخواهد بود. اما اینکه دردسرهای برای دبی وجود بیارن، دردسر در تجارت جهانی وجود بیارن، تا اینجاش رو وجود آوردن، بله این احرام ها رو دارن که این امکان اتفاق بیفته. در مورد روسیه به نکته اشاره فرمودید باید خدمتتون عرض بکنم که ما در جلسات گذشته خاطرم هست 4 5 جلسه گذشته در مورد نقش آقای دکتر علی اکبر صالحی که یک زمان رئیس سازمان انرژی اتمی بود و بعدا وزیر خارجه شد صحبت کردیم. آقای علی اکبر صالحی در این زمینه رایزنی های خوبی رو با روسیه داره و مورد احترام روسا هستش در مورد انتقال اورانیوم مغنی سازی شده ایران به روسیه. من فکر میکنم این گزینه شاید گزینه‌ای باشه که به هر حال جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در نهایت در موردش به تفاهم برسن. اما بله در مورد دبی که فرمودید، این امکان برای جمهوری اسلامی ایران هستش اونجا از یار آزادایی به وجود بیاره. تا امروز هم وجود آورده کودهای شیمیایی در همین نقطه‌ای که ما قرار داریم، استاد کودهای طبیعی، کودهای شیمیایی، اون مباحث پتروشیمی در ایالات متحده کمیاب شده. این بر تولیدات کشاورزی تاثیر گذاشته در ایالات متحده، در مکزیک، بر تولید اون صنایع پلاستیک، حتی در تولید بهداشتی اون وسایل بهداشتی مثل کاندوم تاثیر گذاشته. شرکت بزرگ کاندوم سازی، فکرشو بکنید، در تایلند شرکت دورکس گفته که اگر همین طور باشه نقل و انتقال از تنگه هرمز، ما تا 2-3 ماه آینده بیشتر نمیتونیم این تولید کاندوم رو داشته باشیم و این هشدار به سازمان بهداشت جهانی داده. تا الان جمهوری اسلامی رو اذیت و آزارهایی به وجود آورده که بسیار مهمه. بنابراین به همین روال اگر پیش بره

0: جهان رفته زیر سوال. در خیلی از فروشگاه‌ها بعضی از محصولات روزمره که سبزیجات هستش و نیاز به کودهای طبیعی داره که این کمپوسات از اون منطقه داشته میامده دچار بحران شده. تولید صنایع پلاستیکی در خیلی از کشورهای تولید کننده دچار بحران شده. درسته ایالات متحده میگه که من اسکورت میکنم که الان متوقفش کرده اون تجارت آزاد به وجود میارم. درسته که جمهوری اسلامی ایران میگه به بعضی از کشورهایی که متخاصم نیستن من اجازه میدم که به هر حال کشتیاشون رد بشن از تنگه هرمز، اما شرکت های نیمه قبول نمیکنن، به حرف اینها گوش نمیکنن چون بسیار ریسک پذیره این موضوع و این تاثیر بسیار منفی بر
1: من دارم و اون اینه که با توجه به شناختی که شما داری این بازی مشتبه چیه که اینا را انداختن؟ هر کدومشون یه چیزی میگن. اون یکی اومده
0: من یک ویدیو رو خدمت شما
1: هستش بذار من اونو پیدا
0: اگر اون ویدیو رو پخش بکنیم ما در موردش صحبت میکنیم.
1: آره بذار من تا اونو آماده کنم شما یه قدیم بگو ببینیم که این داستان آقا مشتبه اساسا چیه.
0: ببین سیستم های
1: که اصلا چنین پدیده‌ای وجود نداره، یعنی چیزی به نام مشتبه وجود الان اومده میگه که این مشتبه سه تا بچه داره، هر سه تا بچهش هم توی بیمارستان رسالت تهران زیر نظر خانم دکتر دستجردی متولد شده. این در حالیه که ما میدونیم که حتی زن سعید امامی همراه ایشون به انگلستان رفت به عنوان مترجم و همراه و خیلی خیلی مسائل وجود داشت موقعی که سعید امامی رو کشتن. این موضوع اومد که چرا وقتی که با اون خانم فهیمه دوری این کارهای زشت رو کردن همه راجب این موضوع هستن. چرا در طی این سالها هیچ وقت راجبش اینا این چیزها رو نگفتن و الان را افتادن دوره و این حرفا رو میزن؟ چیه دقیقا؟
0: جمهوری اسلامی ایران اصلا سبقش این بوده که از زمان آقای خمینی خانواده هاشون در عرصه قدرت نمایان نبودن، پشت پرده بودن، ولی خانم هاشون رو، نسوانشون رو به عرصه سیاست نمی آوردن که جامعه اونها رو ببینید، یعنی در پشت پرده بودن. حالا یه بخش اعتقادات مذهبیشون بوده، یه بخش ترسشون از جامعه بوده، یه بخشش به هر حال اینها مدرن نبودن، ادبیات گفتاری نداشتن. دیدیم که ادبیات گفتاری مثلا زن آیه رئیسی رو یا زن آیه احمدی نژاد رو اینها رو دیدیم، همسرای اینها رو. به هر حال اینها در پستو بودن، یعنی در اندرونی بودن، در بخش بیرونی جامعه دیده نمیشن. یه بخشش این موضوع هستش، یه بخش دیگه‌اش همین بحث بافت قدرت دیگه. حلقه آقای خامنه‌ای دوستان نزدیک به خودش رو داره. اگر این ویدیو قابل پخش باشه ما بهش اشاره کرده بودیم در جلسات اولی که با هم
1: بذار پخشش کنم.
0: اگر میشه پخش بکنی
1: بله، بذار من اینو پخش کنم شما با خیال راحت حرف بزن.
2: توی جنگ بعدی جنگ رمضان که حالا بماند که توی ما مثلا اومدیم یه سر اومدیم بیرون بیت نشسته بودیم که خب به خاطر فضای امنیتی موبایل نمیشد برد و هماهنگی نه من بیرون بودم گوشه یه دیوار نشسته بودیم یوهو دوباره صدای جنگنده اومد و صدای انفجار ما چسبیم به دیوار دیواری که چسبیدیم نگو پدافند بودیم بالا سر پدافند ما شروع کرد به زنگن ما همون خوابیدیم رو زمین گفتیم یا سه اینجا پدافند بلوسر ما داشت میزه
3: درسته دوباره اومده بودن
2: حالا یه نقطه دیگه یه زدی دارم میسکم شد بمانم من دونه دونه با تجربه 12 روزه به ما ثابت کرد که توی این 40 روز من دونه دونه نقاطی که رفت بودم و یادداشت کردم که چه اتفاقاتی تو کجا افتاد.
3: کیا رو دیدی تو بیت؟
2: ما آقای لاریجانی رو دیدیم.
3: آها ایشون هم بود؟
2: آره
3: خود آقای لاریجانی بود.
2: آره اگه اشتباه نکنم آقای صالحی رو دیدیم. آیا عراقچی رو من ندیدم، دوستان دیدن گفتن آقای عراقچی اومد بیرون.
3: آه ایشون هم
2: یه تعداد دیگه دیدن بچه اومدن بیرون. من اینا رو ما خودم آقا چون آقای لاریجانی اینا رو دیدم و سر من خدا رو اومدن بیرون
3: خاک و خول.
2: آره دیگه انفجار دیگه سه چهار نقطه اونجا زده بود. بعد یه
0: صدای بنده رو دارید بعد ببینید
1: من یه توضیح بدم اجازه بدید که اینو یه توضیح بدم که یه کسی یه آخوندی تو همین شبایی که میان تو خیابون همه کار میکنن اینها عرق میخورن جندبازی میکنن نمیدونم سیغه میکنن همه فسق و فجوری رو انجام میدن اومده بود وایساده بود میگفتش که بله این ما اونجا بودیم آقای شیرازی که مسئوله

0: بخش نظامی آقا بودن و همراهانشون همه پرپر شدن. یعنی خودشون هم گفتن که اون روز کذا و کذا در حقیقت رفتن بهش گفتن که آقا این شب میاد الان شنبه شبات نمیاد دیگه، شما بفهمید به کارت. اونم یه سری نظامی ها رو صدا کرده بوده. حالا این آقا داره توضیح میده که کیا بودن تو اون جلسه ولی چرا کشته نشدن. نکته مهم اینه، بفهمید بشنویم شما رو.
1: بسیار خوب اشاره کردید. این آقایی که داشت صحبت میکرد معاون هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هستش که خب میدونیم که دیگه هلال احمر بخشش بسیار امنیتی هستش، بخشی هم نیروهای داوطلبند و بخش هم نیروهای کادر برای سازمانی خودشون. خب دیگه اثر من شخص چهره ایشون. اما نکته که برای ما بسیار مهم هستش، اونجا داره عنوان میکنه که آقای لاریجانی و آقای علی اکبر صالحی هم بودن. آقای عراقچی دوستان گفتن دیدن. خب اون ساعت 9:30 صبح و اون اتفاقایی که افتاده در بیت نشان داد. ما در مورد صحبت کرده بودیم که بر مبنای سیره آقای خامنه‌ای ایشون جلساتشون در ساعت‌های مشخصی در طی روز برگزار می‌کردن، این نظم و ترتیب به ایشون بود، به کارم دستش داد، ولی به هر حال این دیسیپلین بوده که ایشون داشته. اما نکته مهم این هستش که تعدادی از اینها میگه خاک و خلی آمدن بیرون. این به معنی نیست که ساختمان روشون آوار شده، بلکه اینا در یک پناهگاهی بودن و این همون نکته مهم هستش. اون تونل ها و اون پناهگاهی بوده که در زیر بیت ساخته شد و چند روز بعد مورد هدف قرار گرفت، یعنی در 15 اسفند مورد هدف قرار گرفت. اون هدف اولیه که 9 اسفند بود و آقای خامنه‌ای درش کشته شد و اون به حال تعداد کشته شدگان درش وجود آمد رو فراموش بکنید، برمیگردیم به 15 اسفند، یعنی هدف دوم که در اون پناهگاه بوده، چون پناهگاه رو نزده بودن تا چند روز بعد. این آقایونی هم که دسترسی داشتن به بیت از پاستور و از مناطق دیگه که دفتر ریاست جمهوری بوده، دسترسی های در زیر زمین بوده که بتوانن خودشون اون پناهگاه برسونن، برای این روز ساخته شده. آقای مجتبی خامنه‌ای بر مبنای داده های امنیتی در اون روز اول مورد هدف قرار میگیره، اما به زیر اون پناهگاه میره و در همونجا درمانش رو شروع میکنن. چرا که بر مبنای داده های امنیتی سازمان های امنیتی که یکی از اونها خود اسرائیل بود در اون صحنه سازی که کرد از اون پناهگاه زیرزمینی، در اونجا بیمارستان مجهز وجود داشت و این نکته دور از ذهن است. چرا که سالهای پیش در سال 2010 اجازه بدید اسم نیارم، بنیادی در ایران که زیمتون همین حضرات بوده برای موارد خاص، با یک شرکت آلمانی و یک شرکت فرانسوی برای تجهیز بیمارستان برای موارد خاص قرارداد می‌بند که تجهیزات خاصی رو وارد ایران بکنه، تجهیزات بیمارستان. اما بخشی از این تجهیزات در بیمارستان‌های ایران دیده نشد و سازمان امنیتی در اروپا پیگیری میکنه موضوع که ببینه کجا رفتن. بهانه‌هایی که طرف ایرانی میآورده که یکی از بچه سرام بوده، گفت آقا چون تأسیس نشده اون ساختمان که ما میخواییم این تأسیسات بزنیم و هنوز در دپو هستش. اما ردیابی‌هایی که شده دیدن در دپو هم نیست. این تجهیزاتی هستش که میتوان یک بیمارستان زیرزمینی و صحرایی مجهز رو اداره بکنه، برای احیاز عملهای ویژه است، درمانهای فوق‌العاده است، بیماریهای ناعلاج، صعب العلاج. بنابراین این تجهیزات در اون بخش طبق گفته اسرائیل هم که در اونجا بیمارستان بوده، مقر فرمانده بوده، وجود داشته. و آقای مجتبی خامنه‌ای بار دوم مورد هدف قرار میگه، نه در بیمارستان خاتم الانبیا، نه در بیمارستان ابن سینا، نه در بیمارستان خمینی، بلکه در همون زیر مورد هدف قرار میگیره. شاهد چیست؟ شاهد مهم نکته ایست که شما باید زرنگ باشید، زیرک باشید و هوشیار باشید و اونو پیدا بکنید. محافظ نزدیک آقای علی خامنه‌ای در همون لحظه اول کشته میشه. که در جلسه گذاشتم گفتم مادرشون گفتن که یک سری آمو احشام از ایشون 4-5 کیلو به من دادن. اما سر تیم حفاظتی بیت خامنه‌ای که دوست نزدیک مجتبی خامنه‌ای بوده و در سفرهایی که ایشون داشته حضور داشته و مبنای وسط سازمان امنیتی و در کنار خانواده ایشون بوده و ایش جان ایشون رو حفظ میکرده، در حمله دوم کشته شده در پناهگاه زیر بیت در 15 اسفند. یک نکته مهم است. اسم ایشون هستن آقای باسر بهرام نژاد، اگه اسم حقیقیش باشه، که 18 اسفند هم در شهر ری دفن میشه. ایشون به آقای مجتبی خامنه‌ای اینجوری وصله، اینجوری لبه به لبه است باش. خب وقتی ایشون کشته شده در اون پناهگاه زیرزمینی بیت، یعنی در اونجا بوده بعد از حمله به بیت، چون چند روز بعد بوده. مفهومش برای ما وقتی بخوام این رو تحلیل بکنیم این هستش که آقای مشتاق خامنه‌ای اونجا حضور داشته، چون دیگه کس مهمی نمونده از خانواده ایشون. و بار دوم ایشون در اونجا مورد هدف قرار گرفته. سازمان‌های امنیتی بر مبنای گفتگوهایی که با رویترز داشتن، سی ان ان داشتن، شبکه‌های دیگه داشتن، آمدن گفتن که ایشون زخمی شده و سوختگی شدید داشته و از ناحیه پا و کمر زخمی شده و امکان حضورش در مجامع عمومی وجود نداره. بذارید ما به این باور بکنیم چون دیگه سندی نداره، ولی مطمئن هستیم که دوبار مورد هدف قرار گرفته. به این استناد بکنیم که شدید مورد اصابت قرار گرفته.
0: اون یارو آجیه اومده میگه یه ذره سر زانوش اوف شده، یه ذره پشت گوشش خراش، اونم عمامه میپوشونه، چیزی پیدا نی.
1: من نمیتونم به حرفی آخون گوش دادم که میگه
0: کاملا پیدا راجب همین بچه ها که سه تا بچه داره، بچه هاش تو بیمارستان رسالت متولد شدن، خانم دکتر دستجردی که وزیر بهداشت دوره احمدی نژاد،
1: احمدی نژاد
0: آره، از همین گروه جبهه پایداری و همین دار دسته مصباح.
1: من به حرفی آخوند که میگه که اسم امام حسین چی گفت، بعد یه آروغ هم زد و بعد شیه کشید و دو ساعت نشید برامون، من نمیتونم به حرفی آخوند. سند علمی من نمیتواند باشد استاد، متاسفانه صحبت ایشون نمیتونه برای من سند علمی باشد و همونطور که شما میگید اعتباری برای این صحبت نمیتونم باشد.
0: نه این مرده آقا، 100% من برای این پای فشاری میکنم. از روز اولم گفتم این آدمه مرده و دلیل این که اینا اینو زنده نگه داشتن فقط یه چیزه، اینه که بارها گفتم دفتر خمینی اسمش بود دفتر امام، هیچ وقت نمیگفتن بیت امام. اینا رو بعدن درست کردن، بعد از خامنه ای که یه آدم دونپایه بود، یه آدم بی سواد بود، تو مجموعه آخوندهایی که توی قم هستن این یه روزخون بوده، بیش از روزخون هیچ چی دیگه نبوده. این اومدن دیدن اون دفتر امام 1000 تا کارمند، 1200 تا کارمند داشت. من با آقای محمود ابوالفتی که یه جوانی بود، جوان که نبود موقع، به حال از من بزرگتر بود، اینا دار دسته قومی هایی بودن که توی هامبورگ بودن و بعد الان هم شما یه اشاره کردی که میدونی اینا روابط بسیار نزدیکی با آلمان داره. دلیلش هم اینه که اون بچه هامبورگی یا بچه قومی هایی که تو هامبورگ بودن نزدیک بهشتی بودن، بهشتی اون مسجد آبی رو اونجا اداره میکرد، پیش نماز بود، اونجا راه اندازی کردن با پول شاه و حمایت ساواک و اینا. بگذاریم، بعد از انقلاب اینا ریختن تو ایران و همه کاره شدن. حتی وقتی خمینی مرد، من به خاطر اینکه با این ابوالفتی توی ساختمونی که دفتر کار من بود، دفتر کار او هم بود، اون طبقه من طبقه چهارم بودم، او طبقه سوم بود و من با ابوالفتی از اونجا میر ابوالفتی از اونجا باش آشنا شدم. بعد او وقتی که خمینی مرد حتی برای چلومش گفتن که باید یه کاری کنیم که این آرامگاش درست بشه و اینا، رفتن با یه شرکت آلمانی به نام آنترپوز قرارداد بستن، اونا اومدن با سیخ و سپایه یه چیز مصنوعی درست کردن موقتی که بتونن اینا مراسم چلوم امام رو برگزار کنن، همون کاری که الان نمیتونن برای خامنه‌ای انجام بدن. الان بالای 40 روز از مرگش گذشته، هنوز بلا تکلیفن، نمیدونن چیکار باید بکنن، کجا باید خاکش کنن، نمیتونن این مراسم. آلمانی ها با اینها روابط نزدیک دارن و بعد این قصه ای که شما اشاره کردی که از آلمان، اینا هم گفتن که تو همون زیرزمین بیت خامنه ای اونجا یه بیمارستان مفصل برای خامنه ای درست کردن که اگه سرش درد گرفت سری دکترها اونجا حاضر بشن. بعد گفتم این دفتر بیت امام، بیت خامنه ای رو خامنه ای درست کرد میگن 14-15 هزار تا با جامعه المصطفی شده 4 هزار تا کارمند داره، جمعاً 14-15 هزار تا کارمند داره. خب اینا ویلون سرگردون میشن، اینا برای اینکه اون نونخوریشون از دست نره این قصه رو ادامه دادن، برای اینکه گفتن ببین چه بلایی به سر بچه های خمینی اومد، همون بلا رو بعدی سر ما میاره، بهتر ما اینو حفظش کنیم. همون قصه امام زمان و نواب اربعه و اینا، یه عده هستن که میتونن آقا رو زیارت کنن، بقیه نمیتونن. در حالی که این بازی ها امروز کار نخواهد کرد، نمیکنه، امکان نداره کار کنه. بنابراین اینا این بازی رو دارن ادامه میدن. فردا روزم فکر میکنن که بر اوضاع مسلط میشن، ولی اینجوری که شواهد و قرائن نشون میده وضع بسیار خرابتر از این حرفاست که بتونن مسلط بشن. هلی. باز یه نکته ای راجع به همین دبی هست که این یارو پسر خراتیان، نمیدونم باباش چیکاره بوده، از این حاجی بازاری هاست، نمیدونم اونم باباش فرشوروش بوده
1: مثلا. نماینده مجلس رو میفهمید؟
0: نه، این یارو مرده که نمیدونم یه تشکیلاتی رو درست کرده تو ایران و در حقیقت استراتژیست سیاسیشونه. اون با اون یکی دیگه میاستن میشستن دوتایی توی برنامه شبکه آزادی حرف میزدن. اون اومده میگه که ما دبی رو نابود میکنیم. اینجور حرف زدن ها کاملا نشان از ضعفشون داره. همین پریشب دوباره حمله کردن، خب آمریکا یه عطسه کرد، تمام قایقای تندروشون نابود شد، رفت از بین رفت. تا کجا به نظرت میتونه این بازی رو ادامه بده؟
1: ببینید جمهوری اسلامی، من در یک ویدیوی در صفحه اینستاگرام گذاشتم، یک دقیقه هست، دوستان میتونن برن مشاهده کنن. ببینید جمهوری اسلامی ایران، آخه اینا میگن که بذارید از ریشه یابی بکنیم موضوع، میگن که امام حسین، چون بنده سالها در قم بودم و پای بحث اینها نشستم و گوش کردم و این بحثا بخشش به فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی ایران برگشته و بر بنای اون اقدام میکنن، میگن که امام حسین در منگنه ذلت و شهادت قرار گرفت. یعنی چی؟ یعنی دیگه راهی براش نمونده بود تا اینکه بره شهادت رو انتخاب بکنه. اما جمهوری اسلامی ایران در این پرونده‌ای که الان داره در منگنه دوسر ذلت قرار گرفت. یعنی چی؟ یعنی اگر بره و این توافق نامه رو که شما بخواید تسلیم نامه رو امضا بکنه، هر آنچه داشته رو از دست میده و دقیقا مثل لیبی قذافی خواهد شد و اون نقشه در موردش عملی خواهد شد. خودش هم این رو میدونه. استراتژیست هاش که اساتید بنده باشن، دوستان ما باشن در دانشگاه که الان خدمت میکنن به جمهوری اسلامی ایران، اونها هم این رو میدونن که به محض اینکه اون تسلیم نامه رو امضا بکنه شروع میشه بدبختیش و نابودیش، و اگر این تسلیم نامه رو امضا نکنه باز هم میره به سمت نابودی. بنابراین در یک برزخی خودش رو نگه داشته، این وسط هستش و اون برزخ، برزخ فرضایشی کردن جنگ. یعنی نه تسلیم بشه و نه جنگ بزرگی رو را بندازه. همین حرکت هایی که انجام میده، حرکت های کودکانه و کوچک، تا این جنگ فرسایشی بشه، تا جایی که ترامپ خسته بشه و ول بکنه. چون احتمال این هستش که ترامپ هم داستان رو ول بکنه. خانم آقای اونها هم که در تهران هستن کودن نیستن، استراتژیست های خودشون رو دارن، میدونن که احتمال این هست که ترامپ شاید ول بکنه.
0: آره، ولی اسرائیلیا چی؟
1: خب اسرائیلیا اون اهدافی رو که میخواستن استاد تا اینجای کار به دست آوردن.
0: نیوردن دیگه، مرتب داره میگه به دست نیوردن. الان داره
1: نه برای اینکه اقدام بعدی بکنن. اسرائیل تا اینجای کار بهترین میوه رو اسرائیل چیده. تا اینجای کار بیشترین میوه رو چیده. جمهوری اسلامی امروز دیگه جمهوری اسلامی دیروز نیست. هیچ توانی براش در منطقه مانده. این لگد پراکنی‌ها رو شما نگاه نکنید. اینا مهم نیست داره اسرائیل. توان مقابله با اینها رو داره. نه حزب الله رو داره. نه حوثی ها در یمن اون قدرت دیگه دارن، نه حماس اون قدرت داره، نه بشار اسد وجود داره که راه تبادل این اسلحه و این لوجستیک باشه. وضعیت در عراق فرق کرده. اسرائیل تا اینجای کار بزرگترین میوه رو چیده و بعد از اون 7 اکتبر ننگینی که راه افتاد و منطقه رو به این وضعیت کشان، توانسته دشمناش رو مهار بکنه. بنابراین اسرائیل بیشترین میوه رو چیده. بنابراین اگر آقای ترامپ به اون مرحله برسه که نمیتوانه با اینا صحبت بکنه و مانعش بشن که حمله بزرگی به جمهوری اسلامی ایران بکنه، چون شرایط منطقه، شرایط کشورهای عربی منطقه، وضعیت جهانی، وضعیت داخل ایالات متحده اجازه نمیده که مثل آن چیزی که در ژاپن اتفاق افتاد در ایران اتفاق بیفته. دوران اونها گذشته. این یک واقعیتش دیگه. ما که خواهان جنگ نیستیم، اما وقتی تحلیل میکنیم، تاریخ رو بررسی میکنیم، فقط یک جنگ بزرگ میتوانه اونها را از شر جمهوری اسلامی ایران به هر حال دفع بکنه، این اراذل و این جرثومه را. در درون هم که میدونه که به هر حال مردم رفتن و حضور پیدا کردن و کشته شدن و توانمندی این رو هم ندارن که در مقابل جمهوری اسلامی ایران بتوان جمهوری اسلامی رو خلاص
0: کنه. بستن ورود و خروج بزرگترین جنگ علیه جمهوری اسلامیه. یه دونه تیرم در نمیکنه، همجوری وایساده داره نگاه میکنه.
1: خدمتتون عرض کردم، گفتم به زبان عامیانه تا اینجایی هستش که جمهوری اسلامی ایران به غلط کردن بندازه. و هفته پیش هم اونها اومدن، 6 7 روز پیش بود که گفتن آقا این رو بردار، این داره ما رو اذیت میکنه. و آقای ترامپ به من زنگ زدن گفتن لطفا اینو کنسل بکن. اما جمهوری اسلامی ایران تنها راه صادراتش از تنگ هرمز که نیستش، که مرزهای دیگه هم داره، بنابراین میتواند کشور رو برای مدتی اداره بکنه.
0: آره، ولی داستان نفت بزرگترین درآمدش معاینات نفتی و پتروشیمیه، اینا رو که نمیتونه با قطار ببره.
1: اینا یک تفکری دارن به اسم شعب ابی طالب، اگر بخوان خودشون در اون محیط محاصره نگه میدارن، مفروض دینیش هم دارن و میتونن کشور رو در یک فضای بسته اداره بکنن. کار پیچیده شده خانم آقا، این کار پیچیده شده. به این معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران بماند. نه، جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد. جمهوری اسلامی دیگه بدون ولی فقیه شد. ما در این مورد صحبت کردیم. قبل از اینکه ایالات متحده در 28 فوریه به اینا حمله بکنه، ما در همین شبکه در 25 فوریه گفتیم که جمهوری اسلامی ایران بی ولی فقیه خواهد شد. گفتیم جمهوری اسلامی ایران دیگه تغییر خواهد کرد. ما دیگه اون جمهوری اسلامی قبلو نخواهیم داشت. همین الانش هم نداریم. ببین به چه وضعیتی افتاده. اما این مجموعه‌ای که هستن، این آقایونی که در ایران هستن، میتوانن با همین شرایط هم ایران رو اداره بکنن. آقای ترامپ باید بشینه و واقعا اون افرادی که در کنارش هستن به این تصمیم گیری برسن. آقا تمام راه‌ها رفت. میانجیگری کشور منطقه صورت گرفت. میانجیگری روسیه شکل گرفت. به هر حال پکن در این مورد وارد شد. اگر 15 می به نتیجه نرسن، دیگه تصمیم با ایالات متحده چه باید بکنه با جمهوری اسلامی ایران؟ تصمیم با اونهاست. که تکلیف رو یکسره بکنه. من فکر می‌کنم آقای ترامپ خسته شده. جامعه داخل ایران هم خسته شدن، کشورهای منطقه هم خسته شدن، همه میخوان این مسئله تمام بشه، به نتیجه برسه.
0: نه دیگه، اینجوری که خبرها میگه، اینجوری که مصری رافتاده اومده رفته به امارات، حکایت از این داره که بهش میگن که تو گرگ زخمی رو رها نکن، ولش نکن، همه فشار بر سر اینه. همین قصه،
1: این نگرانی وجود داره. بله،
0: خب این قصه ای که گفت عربستان و کووید گفته که از پایگاه ما استفاده نکن، پیروز گفتن نه آقا باید استفاده کنی، میتونی استفاده کنی. اونم در حقیقت به صورت محدود گفته بودن، منتها این خبرگزاری ها اون کلمه محدود رو نمیشنیدن یا دلشون نمیخواست بشنون.
1: نمیخواد بگم، بله نمیخواد بگم.
0: نمیخواستن این کلمه محدود رو به کار برم. گفتن آمریکا، اینا گفتن نه استفاده، در حالی که اون گفته بود محدود استفاده کن، ولی حالا گفته که نه استفاده کن. من فکر میکنم هیچ راهی وجود نداره. الان شما نگاه کنید این اتفاقاتی که داره مرتب میفته، پهبادایی که داخل تهران حرکت میکنن، در شرق غرب غرب کشور مخصوصا حرکت میکنن، اینا من فکر میکنم صرفا برای شناسایی دارن میرن پیدا بکنن.
1: بله،
0: که سوراخ‌های اینا کجاست، چجوریه. بله. و نمیدونم به حال شرایط
1: این سابقه در لبنان هم وجود داشت. این پهپادها برای شناسایی میان حداقل دو هفته سه هفته قبل از عملیات بزرگ اونجا حضور دارن. آقای ترامپ باید تصمیمشو بگیره، یا یک عملیات بزرگ باید انجام بده متاسفانه، یا اینکه جمهوری اسلامی رو رها بکنه. چون جمهوری اسلامی دنبال اینه که جنگ رو فرسایشی بکنه، براش نعمته. چرا؟ چون با این فرسایشی کردن جنگ هستش که میتواند شاید به زمان خودش نجات بده برای مدتی کوتاه. باید این حربه رو از دست جمهوری اسلامی ایران بگیره.
0: داخل این چند دستگی که به وجود اومده، شما نگاه میکنه هر کدومشون یه حرفی میزنه، این تا کجا میتونه به نظرت ادامه پیدا کنه؟ دانش شما به ما چین میگه؟
1: جمهوری اسلامی ایران، معذرت میخوام از ملت ایران، چون این دیگه بحث علمی نیستش، بحثی است که ما بر طبیعت میتوانیم ببینیم، مثل یک دسته کفتارهایی میمانند که بر سر یک جنازه با هم دعوا میکنن، اما بازم از اون جنازه میخورن. دور از جان ایران عزیز ما، ایران برای اونها یک طعم است. اونا هر اختلافی که داشته باشن سر اون سفره میشه. من به شما گفتم که تجهیزات پزشکی در سال 2010 برای مثلا برای مثال برای موارد خاص بیماری صعب العلاج برای ملت ایران باید وارد ایران میشد، معلوم نیست کجا رفته قطعاتش. کسانی که اون رو وارد کردن کسانی بودن که در طیف مقابل آقای خامنه‌ای قرار گرفتن. اما استفادهش برای کجا بوده؟ برای حفظ جان آقای خامنه‌ای بوده. این بدبستانی است که این کفتارا با هم دیگه دارن. شما وقتی به مسجد میری، اهل مسجد باشی، رفته باشی، این آخوندا وقتی یکیشون پا میشه بره بالای منبر صحبت بکنه، بقیه آخوندا یه تکانی به باسنشون میدن، یه تکون اینجوری میدن. وقتی هم میاد بشینه، دوباره یه تکانی به باسنشون میان این بشینه. برای اینکه شأن همدیگه رو نگرده. ولی وقتی اون صحبت میکنه مدرسه گم باشه، همه این پایین میگن اینو یه جوری از این منبر بیارین پایین، حسادت میکنن. چون چشم دیدن هم دیگه رو ندارن.
0: درست.
1: اما یه سری منافع مشترک هم با هم دیگه دارن که باید اون رو حفظ بکنن. دیدید که اصلاح طلبان از شما ملت ایران حمایت نکرد. چه در جریان جنبش مهسا و چه در جریان این انقلاب ملی ایرانی هم. در اون چهار شب اصلاح طلبان کنار شما نبودن. هنوزم کنار شما نیستن ملت. چرا؟ چون منافعی که با هم دیگه دارن. منافعی است که به هم دیگه وصل شده، تنیده شده. اینها این منافعشون باعث میشه که بتوانن با هم دیگه به نوعی کجدار و مریض برخورد بکنن. هم دیگه رو حذف میکنن ها. با هم درگیر خواهند شد. اما این به این معنا نیست که از درون به این راحت فروپاشی به شکل در درون خودشون به وجود بیاد. نه، چون منفعت بزرگی داره. اون ایرانه. کالای متاعی است. نفت داره، ثروت داره، طبیعت داره. به این راحتی حاضر نیستن اون رو رها بکنن. این یک مقدار کار ما رو پیچیده کرد، اما جای ناامیدی نیست. من در یک ویدیوی گفتم چه کسی فکر میکرد که جاه طلبی آقای خامنه‌ای روزنه نجاتی باشه برای ملت ایران؟ وگرنه کسی دلش برای ملت ایران نمیسوخت. خانم ها آقایان به شما بگم، بنده دانش آموخته علم سیاست به عنوان یک شاگرد که سالها در خارج از ایران زندگی کرده، در جوامع مختلف زندگی کرده، در مجامع بین‌المللی بوده، کسی دلش برای ملت ما نمیسوخت. جاه طلبی آقای خامنه‌ای، پافشاریش رو جاه طلبیش باعث شده که یک روزنه امیدی برای ملت ایران به وجود بیاد.
0: آره، ولی اگه نگاه بکنیم مثلا در عراق الان ترامپ میگه که کاندید من انتخاب شد. در لبنان هم الان همین وضع وجود داره. الان داره اصرار میکنه که لبنان و اسرائیل در واشنگتن دوباره بیان سفرا بشینن با هم حرف بزنن، مقامات ارشد با هم حرف بزنن تا راه رو برای مقامات بالاتر باز بکنن. وضعیت لبنان به کجوم سم میره به نظره؟
1: من در جلسات گذشته خدمت شما عرض کردم که در لبنان روزنه امیدی به وجود آمده و اون هم از سر این هستش که یک، اون قدرت و اون حرکت‌های مخربی که حزب الله انجام میداد ضعیف شده. چه کسی فکر میکرد که سید حسن در صحنه سیاسی لبنان نباشه؟ بهرحال ایالات متحده آمریکا و غرب آمدن فکر کردن به زعامت فرانسه بعد از اینکه در سال 2000 نیروهای اسرائیلی خاک لبنان رو ترک کردن، بیان نقشی رو بدن به حزب الله که در عرصه سیاست وارد بشه و شاید بشه این حزب اللهی که در عرصه سیاست وارد شده بر مبنای اون منافع و کمینه پیشینه ها زبان آدمیزاد رو درک بکنه و با جامعه جهانی بتونه راه بیاد. درست هم فکر کرده بودن، چون نقش بهش داده شده بود. اونا دوست داشتن قدرت سیاسی حفظ کنن، هنوز هم قدرت سیاسی رو حفظ میکنن. دقت بکنید سر این مباحث میان باهاشون مذاکره میکنن. اما در کنارش اون میلیشیای حزب الله، یعنی اون نیروهای میدانی حزب الله که چماق داشتن، اسلحه داشتن و اصل جامعه تسلط پیدا کرده بودن. چرا؟ چون سویه‌ای که در اونجا نفوذات بیرون رفته بود و افتاده بود به دست حزب الله، مخصوصا بعد از ترور آقای رفیق خلیل. امروز دیگه اونها وجود نداره. رهبرشون کشته شده. بخش اعظمی از اون نیروهاشون که نیروهای میدانی بودن، چش ندارن، دست ندارن، آلت تناسلی ندارن. اینا دیگه نمیتونن در خیابان بیان باتون دستشون بگیرن. زنانشون کشته شدن، مردانشون کشته شدن در یک دو سال گذشته، سال 2024 تا الان. حزب الله در ضعیف‌ترین شکل ممکن وجود داره. و مردم لبنان هم از وضعیت اقتصادی که برای کشورشون به وجود آمده نگران هستن و سرخورده هستن. نه اینکه نگران باشن. و تیر خلاص اون حمله بود یا اون انفجاری بود که در بندر بیروت رخ داد. من میگم حمله یا انفجار، چون حرکتی مشکوک. دقیقاً اتفاقی که در بیروت افتاد آنچه بود که آقای نصرالله تهدید میکرد اسرائیل رو در مورد حیفا. میگفت فکر بکنید اگر ما بیایم در بندر حیفا اون مرکز آمونیاک رو بزنیم چه اتفاقی براتون میفته؟ یه هیروشیما میشه. جمله آقای سید حسن برید پیگیری کنید. اون اتفاق در حیفا نیفتاد، در بندر بیروت افتاد برای مردم بی‌پناه لبنان.
0: مشابهش هم در بندر عباس اتفاق افتاد دیگه. به نظر
1: اونم یک شکل دیگه که سوخت جامد موشک‌ها بود. خب مردم لبنان خسته هستن از همه اینها. مشارکت میکنن برای حل بحران. شما در لبنان با هر کس که صحبت بکنید میگه خستم. ویدیوی هستش که از افراد شیعه، زنان و مردان شیعه که باید از حزب الله و جریان حزب الله حمایت بکنن ناراضی هستن، با حجاب کامل میگن ما رو رها بکنید، ما رو نجات بدید از دست اینها. بنابراین لبنانی ها دارن میان به یک روزنه امیدی دست پیدا بکنن. اینها مشروط بر این هستش که در ایران هم یک تغییرات به وجود بیاد. من امیدوارم برای آینده لبنان، چون تصمیم خودشون رو گرفتن، حزب الله در ضعیف‌ترین مرحله خودش هستش، ضمن اینکه ریزش در درون حزب الله به وجود آمده، دیدن که اون ابرقدرتی که میگفت که سید حسن نمیدونم 150 هزار تا موشک بزنن به اسرائیل نبود، دیدن که نتونستن برن در قدس نماز بخونن، دیدن که آیه سید حسن اصلا همین دستشون اینجوری نشان میداد که میان افقی میرن عمودی برمیگردن، اتفاق برعکس شده، برای خودش اتفاق افتاد، برنامه ریزش در بین اونها به وجود آمده. زمینه که جامعه بازی هم هست، مثل جامعه ایران نیست که اینا بتوانن دور تا دورش رو حصار بکشن، اینترنتش رو قطع بکنن، دسترسی آزاد دارن به شبکه‌های اجتماعی، چند زبان هم بلدن. جامعه لبنان دیگه حزب الله رو نمیخواد، مردم خود شیعه هم دیگه حزب الله رو نمیخوان. وضعیت تغییر کرده، وضعیت تغییر کرده در لبنان. بنابراین میشه به آینده لبنان امیدوار.
0: سوریه هم همین وضع داره، یعنی الان شما نگاه میکنی همین احمد شهر دو تا برادرشو از مقامات خلع کرد و گفت اینا نباید باشن توی این مناسب بالا. خب اونم داره یه تحولاتی در سوریه، درست به عکس اسد، خانواده اسد که همه فک فامیلاش بودن، این همچی کاری رو نمیکنه و داره یه جوری در حقیقت فامیل زدائی میکنه و موفق هم هست و
1: داره به سیستم اقتصاد جهانی بس میشه. روز گذشته روز گذشته برای اولین بار از مستر کارت و ویزا کارت و تپ، این دستگاه کارت های بانکی، تپش هم استفاده کردم با ذوق و خوشحالی، بس شدم به شبکه نقل انتقالات به سوئیس، بس شدم.
0: یک سالمی پیگیری این بودن، یادتونه میگفت ایران سوریه میشه و الان شما سوریه رو نگاه کن کجا وایساده، ما کجا قرار گرفتیم. و بعد اینا دائم دارن کشورهای همسایه رو تحریک میکنن. ترکیه این وسط چه نقشی بازی میکنه به نظره در مورد ایران؟
1: ببین ترکیه منافع در مورد ایران، ترکیه به حال گاو صندوق جمهوری اسلامی ایران بوده، این رو همه میدن. ترکیه که زیر مجموعه آقای اردوغان در اون حاکم هستن، گاو صندوق جمهوری اسلامی ایران هستش. بنابراین هرگز حمایت نخواهد کرد از اینکه جمهوری اسلامی ایران تغییر بکنه، ضمن اینکه میداند اگر جمهوری اسلامی ایران تغییر بکنه صنعت توریسم در ترکیه از رونق خواهد افتاد، تاثیر منفی بر او خواهد گذاشت، چون قیمت و هزینه ها در ایران ارزان‌تر هستش، مناطق زیباتری در ایران وجود داره، این تاثیر منفی بر اون صنعت توریست در اونجا میذاره. دو، این محرومیت هایی که در ایران بوده و این حجم زیادی از حضور ایرانیان در ترکیه که کمک کرده به خرید خانه و بیزنس، اینا چیزهای مهمی است. فکر نکنید تاثیر کمی گذاشته بر اقتصاد ترکیه، نه، بسیار مهم بوده. پول ایرانی ها در داخل ایران بوده، در اونجا سرمایه گذاری کردن، نجات داد تا بخشی اقتصاد ورشکسته ترکیه را در 10 سال گذشته، در زمانی که لیر تغییر کرد، در سال 2018، 7 سال 8 سال گذشته، همین پول ایرانی ها بود، همین ثروتی بود که از ایران میرفت، طلایی بود که ایران قاچاق میکرد به اونجا. ترکیه حمایت نخواهد کرد از تغییر در ایران و در کنار جمهوری اسلامی ایران هست و کارشکنی در مسیر ملت ایران انجام خواهد داد. اما الان نقشی رو ما به ظاهر در اون نمیبینیم در عرصه جهانی. چرا؟ چون اتحادیه اروپا حضور فعالی در مورد ایران نداره. به این دلیله که شما اسم ترکیه رو زیاد نمیشنوید. ولی در روزهای اول جنگ دیدید که تا آنجایی که میتوانست تلاش کرد که اگر برن جنگ شکل نگیره و در همون روزهای ابتدایی هم تلاش کرد که جنگ سریع خاتمه پیدا بکنه. این نقش ترکیه است به خاطر اون وابستگی هایی که داره به جمهوری اسلامی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر باند مافیایی خانواده اردوغان و جمهوری اسلامی ایران، و چه از نظر آینده کشورش، چون میداند که ایرانی که رونق پیدا بکنه تاثیر منفی خواهد داشت.
0: این که ترامپ میگه این آخرین فرصته، یعنی چی؟ مقصودش چیه؟ آخرین فرصت یعنی چی؟ میگه
1: ما به زبان ما به زبان علمی 8 تا شاخص رو در اول برنامه به صورت مختصر و مفید بنده سریع عنوان کردم که اگر دوستانی در ایران هستن اینترنتشون حجمش از بین نره. 8 تا فاکتور رو به شما گفتم. معلومه که آخرین فرصته. بنده هم معتقدم 15 می فرصت نهایی جمهوری اسلامی ایران، و جمهوری اسلامی هم این رو میدانه. جمهوری اسلامی هم این رو میدانه که آقای ترامپ اگر دست خالی از سفر پکن برگرده روز سیاهشه، روز سیاهشه. جمهوری اسلامی این رو درک کرده، تلاشهاش هم کرده. یک راه حل براش وجود داره، یک راه حل براش وجود داره، تسلیم نامه را امضا بکنه، اورانیوم را بگه ببرید به کشور سالس، با اون کشور روسیه باشه، آمریکا نباشه. آمریکا سر این باشون راه میاد، درسته میگه باید بیاد به آمریکا، ولی سر این باشون راه میاد، میگه بسیار خوب من به نتیجه‌ام رسیدم. اگر بخواد که پافشاری بکنه، همونطور که آقای ترامپ گفت دیگه نخواهد خندید، یعنی وقت ما رو تلف نخواهد کرد، آقای ترامپ تصمیم نهاییش رو میگیره 15 می، یا ول میکنه تنگه هرمز رو و جمهوری اسلامی ایران رو، می خودتون میدونید خودتون، یا اون ضربه بزرگش رو میزنه. ما باید براش آمادگی داشته باشیم، ملت ایران باید براش آمادگی داشته باشن، جهان در خود جمهوری اسلامی ایران جهان رو در یک وضعیتی قرار داده که باید یک اقدام بزرگ علیهش بکنه، اقدامی که شاید روند تاریخ رو تغییر بده. تا الان کسی جرأتش رو نداشته بهش فکر بکنه. تا الان آقای ترامپ به معنای محدودیتی که داشته نتوانسته در موردش فکر بکنه. اما برای من دانش آموخته علم سیاست، بر مبنای سبقه داستان در کشورهای دیگه نگران کننده است که در آخرین مرحله میانجیگری، آخرین فرصت میانجیگری، یعنی در چین هم آقای ترامپ دست خالی برگرده. تاریخ بعد از این تغییر خواهد. تا الان هم باهاشون مدارا کرد، مرحله به مرحله پیش آمد، مرحله به مرحله باهاشون برحال گزینه های مختلف و جلوی پاشون گذاشت. الان خود جمهوری اسلامی ایران در منگنه دو سر ذلت خودشو قرار داده، شهادتی هم در کار نیست، دو سر ذلته. تصمیم گیری نهایی رو باید بکنه.
0: تصمیم گیری عره به ماهتته و هر طرف که بره پاره میشه. به هر حال قصه غم انگیزیه. اما خب ما شاهد بودیم که همین پسر فحش فروشه دوید رفت چین، عراق چی میدونی که اینا اونجا خیلی فعال خودشو برداشت،
1: شیشه میرفت. بله
0: بله، اون رفت اونجا و من فهم میکنم بعد از سفر ترامپ هم دوباره اینا به چین خواهند رفت و بازم این داستان رو ادامه میدن. یعنی ترامپ هم این موضوع رو خودش میدونه، هی میگه اینا فقط میخوان حرف بزنن و دوست دارن حرف بزنن. اما به نظر من یه اشتباهی وجود داره و اون اینه که میگن که یعنی استراتژیستای جمهوری اسلامی از میون حرفاشون میشه فهمید که ما میتونیم تحمل کنیم اما ترامپ نمیتونه تحمل کنه. شما هم یه جوری به طور ضمنی همینو میگی، میگی ترامپ نمیتونه این داستان رو تحمل کنه و یه جایی عقب میشینه. به نظر من این نگاه اشتباهه و ترامپ نمیتونه عقب بشینه تو این بازی. اگر عقب بشینه به همه سره باخته، یعنی در اینجا در آمریکا یخشو میگیره. الان مگا و دار دسته مگا خیلی توش سر صدا هست، خیلی دارن علیه ترامپ حرف میزنن. اگه ترامپ این بازی رو همینجور رها کنه، خب یخشو میگیرن، میگن پس برای چی رفتی، چرا رفتی؟ توی گفتی که جنگ نه، توی گفتی تغییر رژیم ها نه، درست عکس حرفایی که زدی ما به تو حمایتت کردیم، تو داری عکسش رو رفتم کنی. بنابراین ترامپ اگر رها کنه بازی رو خیلی بیشتر میبازه تا ادامه بده و این تحلیل جمهوری اسلامی به نظر من تحلیلش اشتباهه. نگاه شما رو بمیشنوم.
1: صحیح میفرمایید، تا بخش اعظمی از این صحبت شما رو بنده هم قبول دارم. چرا؟ چون اگر بررسی بکنید، بنده همیشه شاگردم در صفحه اینستاگرام هم گذاشتم قبل از حمله جون گذشته به جمهوری اسلامی ایران، جون 2025، گفتم که جمهوری اسلامی از زبان مسئولینش، اینو من شنیده بودم از زبان مسئولین پرونده هسته‌ای ایران شنیده بودم بنده شخصا، که میگفتن پرونده هسته‌ای به جایی نمیرسه. چرا؟ نمیتوانستن تولیداتی ازش داشته باشن، نمیتوانستن دستاوردی داشته باشن. چاهی بود که آقای خامنه‌ای کنده بود و پر نمی‌شد. مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی هم در همین ویدیو خدمتتون، در همین تلویزیون خدمتتون عرض کردم، در ویدیوهای مختلف گفتم، در جلسات مختلف، چه در زمان اوباما چه در زمان بایدن، عنوان می‌کردن که این آغاز که مانع مذاکره ما میشه با شما. همه آقایان در ایران، بخش فنی و بخش دیپلماتیک ارشد به این نتیجه رسیده بودن که پرونده هستی جمهوری اسلامی ایران چاهی است که پر نمیشه و ضرر و زیان داره. بنابراین آرزوشون این بود که باخت شرافتمندانه داشته باشن. باخت شرافتمندانه چی بود؟ که اینا دست به نماز بشن، همون جوری که میگن نماز میخوانیم باران ببارد. اینا بحثای دقیق و آکادمیک است. دست به نماز شده بودن که اسرائیل بیاد بزنه و مثل بحث سوریه ختم به خیر بشه بره. تصورشون این بود که اسرائیل میاد میزنه، تأسیسات رو میزنه، ختم به خیر میشه و میره. دیگه توقع اینو نداشتن که اسرائیل بیاد رئیس سپاه رو بزنه، رئیس ستاد مشترک رو بزنه، رئیس موشکیش رو بزنه. تصور آقایان کارشناسان ارشدشون اینجا بود، تحلیل غلط دیگه، که اسرائیل میاد میزنه و ما سر کار ماندیم، تأسیسات هستیم که بلای جانمون بود از بین میره. در بحث مذاکره با آمریکا بعد از جنگ 12 روزه هم آقای خامنه‌ای تصورش این بود، بر مبنای کارشناسانی که دور برشون هستش، تصورشون این بود که خب این موضوع رو اینقدر کشش بدیم که ایالات متحده امضا نکنیم اون چیزهایی که ایالات متحده میخواد، هر چیزی که داریم از دست ندیم در مورد موشکینا. بله خب اینو ما امضا نکنیم، ایالات متحده بیاد کار نیمه تمامش رو در زدن این تاسیسات انجام بده بره. میاد اقدام کوتاهی میکنه و میره. تصورشون این بود، واقعا تصورشون این بود. چه در جنگ 12 روزه تصورش این بود که اسرائیل میاد تاسیسات رو میزنه و میره، در جنگ بعدی هم که در 28 فوریه اتفاق افتاد اینا میدونستن که جنگ میشه، روزش رو نمیدونستن، ولی میگفتن آمریکا میاد اون تاسیسات میزنه و خداحافظ، کاری با ما نداره. و هر دو تحلیل اشتباه. الان تحلیلشون اشتباهه که تصور بکنن با این لگد پران کرمیایی که میکنن، با این فرسایشی کردن جنگ منطقه رو خسته میکنن و ایالات متحده رو خسته میکنن و دیگه ایالات متحده حمله بزرگی نخواهد کرد و ویل خواهد کرد. تحلیلشون غلطه.
0: به نظر من غلطه. برای که حتی در مورد این که مرتب میگه دیگه، میگه این تنگه هرمز چیزی نیست که ما باب المندب رو میبندیم. اگه میتونستن کرده بودن. نمیتونن. حوثی‌ها گوش به فرمان اینا نیستن و هیچ حرکتی نکردن در طول این مدت. شما منی هیچ حرکتی حوثی‌ها انجام ندادن؟
1: بله.
0: آیا انجام شده؟ حوثی‌ها کاری کردن به نظر شما؟
1: خیر، قبل از اینکه به ایران حمله بشه اینها با هم دیگه تفاهم کردن با ایالات متحده. بنده خیلی دوست داشتم یکی از کارشناسان یمن رو بیارم در برنامه شما، ان شاءالله یک بستری به وجود بیاد که بتوانیم از نظر فنی کارشناسانی از یمن، از سوریه بیاریم و ببینیم تجربه اونها چی بوده. حالا این از این موضوع بگذاریم. در امروز فکر کنم 11 یا 12 حضور بنده در تلویزیون شما هستش. در طول این 12 جلسه‌ای که با شما داشتم هرگز سعی نکردم صحبتی بکنم که از درون صحبت‌های من جمهوری اسلامی ایران بتواند یک راه نجاتی رو پیدا بکنه. خودشون کارشناسای موفقی دارن، بنده هم شاگردی می‌کنم، موفق و معید باشن. اما همین یک نکته برای جمهوری اسلامی ایران بس که بره ببینه سر تیم مذاکره کننده ایالات متحده در 1 می چه فردی بوده با پکن، بره بررسی بکنه این آقای استیف کی هستش، استیف نیست، بره سبقه ایشون رو بررسی بکنه. من یک کد امنیتی دادم، بنابراین باید تن و بدنشون در تهران بلرزه و بدانن که 15 می آخرین فرصتشون خواهد. منتظر این نباشن که آقای ترامپ چیزی براشون تمدید بکنه. کدهای هم که آقای ترامپ لازم بوده رو داده به ما. شنونده باید عاقل باشه، برای ما اون کدها مهمه، کدهایی که لازم هستش که ما بدانیم و از او به خودمون بلرزیم رو آقای ترامپ داده. آقایان در تهران این کدها رو بفهمن باید تصمیم گیری نهاییشون رو بکنن و فکر نکنن با فرسایشی کردن جنگ میتوانن خودشون رو نجات بدن. خیر، یکی از این دو سر ذلت رو بپذیرن. تمام،
0: بسیار ممنون. هفته آینده ما با دست پر میایم خدمت شما، برای اینکه هفته آینده بالاخره ترامپ هم از پکن برگشته، تکلیف کار روشن شد.
1: شرط حیات.
0: بسیار ممنونم از آقا، سپاسگزارم.
1: شاگردی میکنیم، زنده باشید، قربان شما.
0: حضور در برنامه تا هفته آینده.
1: موفق باشید، زنده باشید، قربان شما، شب و روز شما باشید.
0: قربان شما. بها شنیدیم فرمایشات جناب آقای رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره برن. آخرین اخبار جهان رو میتونی در سایت میهن دنبال کنی. لینک های مرتبط با سایت های دیگر رو در سایت میهن میتونی پیدا بکنی، همه چیز معلومه. این آخرین اخبار یعنی از 45 خبرگزاری بزرگ جهان، هر 15 دقیقه آپدیت میشه، خودشو به روز میکنه، میتونی خبرها رو اونجا ببینی. اگه زبان انگلیسی هم ضعیفه میتونی کپی کنی به گوگل بگی برات فارسی ترجمه کنه و خودت خبرها رو دنبال کن، پیگیر باش. بنابراین ما میبینیم تو شرایطی هستیم که حتی یک رسانه مثل بی بی سی خبر نداره، خبراشو از وید آنلاین یه جای بینام و نشان دریافت میکنه. بنابراین خود شما میتونی این کار رو به راحتی انجام بدی. و حتی من میبینم اینقدر اینا بی دقتن، اینقدر لاعبالی هستن که حتی وقتی اون تیترا رو مینویسن همه رو غلط غلط مینویسن. حالا در یه فرصتی اون عکس‌ها رو به شما نشون خواهم داد. بازم ممنون ازت که دنبال میکنی، سپاسگزارم. در انتظار حمایت مالی تو نازنین هستم. لایک یادت نره، شیر یادت نره، سابسکرایب یه کار حتمیه که انجام میدی. بازم ممنون ازت تا فرصت دیگر و برنامه دیگر. ممنون از شما.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
3: سبر جان بابا.

جنگ ویتنام قرار بود جنگی باشه که انسانهای خوب برای نجات بیگناهان وارد نبرد بشن. اما دو دهه بعد همه چیز تموم شده بود. از دید ویتنامی‌ها این جنگ ارتباطی با کمونیسم نداشت، بلکه جنگی برای استقلال کشور بود، نبردی برای ویتنام. اما اعتماد بیش از حد آمریکا به نیروهای نظامیشون، جنگ سرد و تلاش برای تبدیل شدن به ابرقدرت امپریالیستی، همه و همه جنگ ویتنام رو تبدیل به یکی از سیاه‌ترین صفحات تاریخ در آمریکا کرد. در این جنگ 58,000 سرباز آمریکایی کشته شدند. تلفات نظامی ویتنام چیزی در حدود 250,000 نفر بود. بیش از 2,000,000 ویتنامی از شمال و جنوب این کشور آواره شدند.

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید میتونید سابسکرایب کنید و یه سر هم به آرشیو این کانال بزنید. خیلی از موضوعاتی که پیشنهاد میدید ما قبلا در موردش ویدیو ساختیم. سر فرصت میتونید تشریف ببرید و این ویدیوها رو تماشا کنید. منابعی که در این ویدیو استفاده کردیم در توضیحات خدمتتون هست. اگر دوست داشتید یه سر هم به منابع بزنید و مطالعات بیشتر رو انجام بدید. بریم به سراغ داستان جنگ ویتنام. جنگی که از دید آمریکایی‌ها در ابتدای کار قرار بود یک جنگ بسیار ساده‌ای باشه و سریعاً آمریکایی‌ها این جنگ رو جمعش کنن و پیروز بشن، اما در نهایت تبدیل به باتلاق آمریکا شد. استعمار فرانسه بر منطقه معروف به هندوچین از سال 1858 میلادی آغاز شده بود. اونها تغییرات گسترده‌ای در ویتنام ایجاد کردند. برای ویتنام جاده و پل ساختند. اما ویتنامی‌ها علاقه‌ای به حضور فرانسوی‌ها در خاکشون نداشتند. قبلترش هم چین به ویتنام حمله کرد و این قضیه مورد پسند ویتنام نبود. فرانسوی‌ها دشمن بودند و ویتنامی‌ها برای استقلال با فرانسوی‌ها جنگیدند. در سال 1919 بعد از پایان جنگ جهانی اول، رئیس جمهور آمریکا وودرو ویلسون به پاریس سفر کرد تا کشورهای دیگر را متقاعد کنه که یک جهان جدید به وجود بیارند. استعمارهای پیر اروپایی دست از سر مستعمره‌های آسیایی و آفریقاییشون بردارند. در همون دوران که ویلسون در فرانسه بود، یک مرد جوان ویتنامی یک درخواست رسمی رو برای ویلسون برد. این درخواست رسمی چی بود؟ یک درخواستی بود که به امضای این مرد جوان و سایر ملی‌گراهای ویتنام رسیده بود. درخواست قبول استقلال رسمی ویتنام. قرار بود این درخواست رو به ویلسون بده و ویلسون هم برای تمامی حضار این درخواست رو بخونه و ویتنام به عنوان یک کشور مستقل اعلام بشه. دیگه فرانسوی‌ها، چینی‌ها یا حتی آمریکایی‌ها حقی در ویتنام نداشته باشن. ویتنام متعلق به خود ویتنامی‌ها باشه. منشی شخصی ویلسون اومد و این نامه رو از این مرد جوان گرفت. اما این نامه هیچگاه به دست ویلسون نرسید. بعدها برای این مرد جوان بیش از 70 تا لقب ساختن، اما معروفترینش این اسم بود: هو چی مین. بعد از اعتراضات شدیدی که انجام داده بود، هو چی مین تحت تعقیب قرار گرفت و در سال 1911 از ویتنام خارج شد. هو چی مین 30 سال تموم رو در تبعید سپری کرد. وقتی که نوشته‌های ضد استعماری لنین رو مطالعه کرد، تبدیل به یک کمونیست شد. هدفش این بود که ویتنام رو مستقل کنه. در سال 1940 میلادی جنگ جهانی دوم آتشش شعله‌ور شد. آلمان تونسته بود بخش‌های زیادی از اروپای غربی رو فتح کنه که یکی از اونها فرانسه بود. ژاپنیا هم تونستن ویتنام رو در اختیار بگیرن. برای جنگ با متجاوزان ژاپنی، هو چی مین به ویتنام برگشت. در ادامه یک گروه انقلابی ویتنامی تأسیس کرد، گروهی موسوم به ویتنام ایندیپندنس لیگ، معروف به ویت مین. این گروه تازه تأسیس خیلی زود رشد کرد و مورد محبوبیت مردم ویتنام قرار گرفت. اهدافشون هم بیشتر جنگ‌های پارتیزانی علیه متجاوزین به خاک ویتنام بود. روند زد و خورد و بزن در روهایی که تا 30 سال بعد هم ادامه پیدا کرد، یعنی تا زمانی که آمریکایی‌ها سر و کله‌شون در ویتنام پیدا شد. هو چی مین رهبری این گروه رو بر عهده داشت. تو سال 1945، یعنی مدتی بعد از حمله ژاپنی‌ها به بندر پرل هاربر در آمریکا، آمریکایی‌ها به هر دری می‌زدند که از نفوذ ژاپن در شرق آسیا جلوگیری بشه. ژاپنی‌هایی که ویتنام رو هم داشتن به آمریکایی‌ها خبر دادن که فردی به اسم هو چی مین داره در خاک ویتنام علیه ژاپنی‌ها می‌جنگه.
آمریکایی‌ها فهمیدن فرصت خیلی خوبیه. این همون چیزیه که اونها میخوان. حداقل این فرد یعنی هوچیمین میتونه ژاپنی‌ها رو از خاک ویتنام بندازه بیرون. نیروهای آمریکایی با هوچیمین ارتباط برقرار کردن و پارتیزان‌های هوچیمین رو مسلح کردن. جدیدترین و قدرتمندترین سلاح‌های آمریکایی افتاد به دست پارتیزان‌های کمونیستی هوچیمین. هوچیمین هم از این قضیه استقبال کرد. نیروهای آمریکایی وقتی دیدن این پارتیزان‌های ویتنامی چقدر زود کار با این اسلحه‌ها رو یاد گرفتن، به شدت شوکه شدند. هوچیمین به یارانش گفته بود اسم این ارتش رو باید ارتش دوستی آمریکا و ویتنام بذاریم و مدام آمریکا رو ستایش می‌کرد. هنگامی که دو بمب اتم هیروشیما و ناکازاکی رو لرزوند، ژاپن هم تسلیم شد. هوچیمین به مردم ویتنام فرمان داد از خواب بیدار بشن و ژاپنی‌ها رو بندازن بیرون. کنترل کل کشور به دست ویتنامی‌ها افتاد، چون احتمال داشت دوباره سر و کله فرانسوی‌ها پیدا بشه. در دوم سپتامبر 1945، یعنی درست در همون روزی که ژاپن تسلیم شد، صدها هزار نفر ویتنامی در میدون اصلی شهر هانوی دور هم جمع شدند. اونها اونجا جمع شده بودند که یک فرمانی رو بشنون، فرمانی که قرار بود از جانب رهبرشون هوچیمین ابلاغ بشه، فرمان استقلال ویتنام. همه چیز به نظر خوب می رسید، اما رئیس جمهور آمریکا روزولت که پیمان عدم استعمار رو امضا کرده بود از دنیا رفت و جانشینش هری ترومن در یک دنیای دیگری سیر می‌کرد. شوروی شرق اروپا رو اشغال کرد و به دنبال نفوذ قدرت در ترکیه، یونان و ایران بود. در این دوران جنگ سرد آغاز شده بود. آمریکا از استقلال کشورهای آفریقای آسیایی شدیداً حمایت می‌کرد، اما این قضیه مورد پسند فرانسه نبود. فرانسه آمریکا را تهدید کرد، گفت به هیچ عنوان حق نداری از استقلال ویتنام و سایر کشورهای آسیایی که زیر پرچم ما بودن حمایت کنی، در غیر این صورت ما هم با خودتو درگیر میشیم. فرانسه 10,000 نیروی نظامی رو وارد خاک ویتنام کرد. اما مشکل آمریکا در اینجای کار تنها ویتنام نبود، شبه جزیره کره هم دچار مشکل شده بود. در سال 1950 شمال کره افتاده بود دست کمونیستا و جنوب کره دست آمریکا بود. خبر رسید که کمونیستای شمال کره دارن به سمت جنوب پیشروی میکنن. این چیزی بود که اصلا آمریکا نمی

آمریکا ترسیده بود که مبادا فرانسه با شوروی همپیمان بشه، چون فرانسوی‌ها هم آمریکا رو تهدید کردن. گفتن اگر در عملیات نظامی ما در ویتنام از ما حمایت نکنی، ما با شوروی همپیمان میشیم و در این جنگ سرد کفه ترازو به سمت شوروی سنگینی میکنه. آمریکا هم از فرانسه حمایت کرد که این اتفاق نیفته. کلی تجهیزات نظامی و سلاح‌های مختلف رو در اختیار فرانسوی‌ها قرار داد. صدها هزار نیروی فرانسوی وارد خاک ویتنام شدند. روز به روز هم به تعداد اینها افزوده میشد. آمریکا هم تمام قد از عملیات نظامی فرانسوی ها در ویتنام حمایت میکرد. عملیات نظامی که خیلی سریع تبدیل به یک شکست شد. فرانسوی ها صدمات بسیار شدیدی دیدند. کشته های بسیار زیاد، زخمی و حتی اسیر. فرانسوی ها در ویتنام راه آهن ساخته بودند، جاده ساخته بودند. البته نه برای مردم ویتنام، برای اینکه بتونن به نواحی مختلف ویتنام حرکت کنن و قلمرو خودشون رو گسترش بدن. ویتنامی ها هم این چیزا رو خوب میدونستند. ویتنامی ها چیکار کردند؟ این راه آهن و این جاده های ارتباطی رو بمبارون کردند. همین قضیه لطمه بسیار شدیدی در این عملیات نظامی بر فرانسوی ها وارد آورد. نیروهای ویتنامی یا همون ویتمین تحت حمایت چین و شوروی بودند. فرانسه در این جنگ درمانده شده بود و به دنبال مذاکرات برای پایان بخشیدن به این جنگ خونین بود. اما قبل از این که مذاکرات آغاز بشه، هر دو طرف درگیری تلاش می‌کردند دست برتر نظامی رو در اختیار داشته باشند. نظر نیروهای فرانسوی به شهری جلب شد به اسم دین بینفو. این شهر شهر مهمی بود. فرانسوی ها 11,000 نیروی تمام مسلح رو در اطراف شهر مستقر کردند. گفتن این شهر رو میگیریم، زمانی که وارد مذاکرات صلح شدیم یه فشاری به ویتنامی ها وارد میکنیم، شهر رو خالی نمی کنیم تا زمانی که از ویتنامی ها امتیازات خوبی دریافت کنیم. انتقام این شکستامون رو از این طریق میگیریم. اما این اقدام فرانسوی ها قرار نبود بدون پاسخ باشه. فرانسوی ها خیلی به خودشون مطمئن بودن، 1% هم حدس نمی زدن که احتمال داره اون موقعیت رو از دست بدن. اونها هیچ گونه شناختی از جنگل های انبوه ویتنام نداشتن و همچنین جنگاوری نیروهای پارتیزانی ویتنام. اونها در جنگل‌ها قوغا به پا می‌کردند. نیروهای پارتیزانی ویتنام وارد عمل شدند و نیروهای فرانسوی رو محاصره کردند. دو طرف به سمت همدیگه تیراندازی کردند. این درگیری‌ها 55 روز طول کشید. در پایان 55 روز از اون 11,000 فرانسوی 8,000 نفر کشته شدند. 3,000 نفر دیگه جونشون رو گرفتن و منطقه رو ترک کردند. هیچ مذاکره ای انجام نشد و فرانسه به طور کامل خاک ویتنام رو ترک کرد. بعد از 100 سال استعمار نیروهای فرانسوی شکست رو پذیرفتند و ویتنام رو ترک کردند. این پیروزی توسط ویتمین بهشون این باور رو داد که میتونن با سایر ابرقدرت‌های جهان غرب هم مقابله کنن و چه بسا اونها رو شکست بدن. یک آتش بس امضا شد و ویتنام به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. مرز بین دو منطقه یک ناحیه غیر نظامی شد. شهروندان 300 روز وقت داشتند تا منطقه مورد نظرشون رو برای زندگی انتخاب کنند. 900,000 پناهنده به جنوب ویتنام فرار کردند، چون می‌خواستند از دست کمونیست‌های شمالی دور باشند. اسم ویتنام جنوبی جمهوری ویتنام شد. رئیس جمهورش هم فردی بود به اسم زی ام. شهر سایگان رو هم به عنوان پایتخت انتخاب کردند. امنیت ویتنام جنوبی بر عهده ارتش این کشور بود، ارتشی موسوم به آروین. اما در ویتنام شمالی به چه صورت بود؟ در ویتنام شمالی پایتخت شهر هانوی بود. در شمال کمونیست‌ها اصلاحات ارضی را آغاز کردند و رئیس جمهور هوچیمین بود.

اقدامات ویتنام شمالی شبیه به اقدامات ماو در چین بود و نتایجش هم مشابه همون بود. تعداد زیادی بر اثر گرسنگی جونشون رو از دست دادن. در ویتنام همون کاری رو کردن که مشابهش رو در آلمان و کره انجام داده بودن. آلمان رو شرقی و غربی کردن، شرقش افتاد دست کمونیستا و شوروی، غربش افتاد دست آمریکا. در کره هم همین کارو کرده بودن، شمالی و جنوبی کردن. شمالش افتاده بود دست شوروی و کمونیستا، جنوبش هم افتاده بود دست آمریکا. همین کار رو هم با ویتنام کردن. ویتنام شمالی یک کشور جدا شده بود و شوروی در اونجا نفوذ داشت و همچنین چین. ویتنام جنوبی هم در اختیار آمریکایی‌ها بود. درسته که ویتنام جنوبی در اختیار آمریکایی‌ها بود و ارتشش از آمریکا فرمان می‌گرفت، اما در ویتنام جنوبی یه ارتشی وجود داشت که از قضا این ارتش کمونیستی بود و اصلاً حال و حوصله آمریکایی‌ها را نداشت. اسم این ارتش ویتکونگ بود. ویتکونگ به دنبال این بود که ویتنام رو یک پارچه کنه. آمریکایی‌ها از جنوب ویتنام برن و کل ویتنام یک کشور یک پارچه و یک تیکه و کمونیستی بشه. افراد این ارتش متعلق به سازمانی بودند معروف به جبهه آزادی ملی که به طور مخفف بهشون NLF گفته میشد. اما آمریکایی‌ها و دولت جنوبی روشون یه اسم دیگه‌ای گذاشته بودند. اونها به این ارتش کمونیست‌های خائن به ملت می‌گفتند.

جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا شد. جنگ سرد هم وارد فاز جدیدی شده بود. مردم در این دوران به شدت از دیکتاتورها به وحشت افتاده بودند. در واقع این وحشت از بعد جنگ جهانی دوم رخ داده بود. بعد از جنگ جهانی دوم خیلی از دولت‌ها دور هم جمع شدند، تلاش کردند افرادی رو که رفتارهای دیکتاتور معاونه دارن کنار بزنن. دیکتاتوری دوباره رشد نکنه که یک جنگ جهانی دیگه آغاز بشه. اما در این زمینه از کندی به شدت انتقاد میکردن. اونها میدیدن که شوروی همینطور داره پیشروی میکنه، اما کندی اقدامات لازم رو نمیتونه انجام بده. کندی نتونسته بود آلمان شرقی و غربی رو یکی کنه. از اون طرف کمونیسم همینطور داشت تو آسیا رشد میکرد، مخصوصا در کامبوج و لاوس، که کندی در این زمینه هم کار خاصی انجام نداده بود و تمامی آمریکایی‌ها در این زمینه به کندی انتقاد میکردن. وقتی نوبت به ویتنام رسید، کندی نتونست بیکار بشینه. مشاورین کندی بهش گفتن هر چه سریعتر نیروهای نظامی آمریکایی رو راهی ویتنام کنه تا با کمک نیروهای ویتنام جنوبی کمونیست‌ها رو شکست بدن. به کندی گفته بودن اگر این کار رو نکنه ویتنام به دست کمونیست‌ها میفته. اما کندی هیچ نیرویی به ویتنام نفرستاد. در عوض چند مقام نظامی رده بالا و مستشار نظامی رو راهی ویتنام کرد تا نیروهای نظامی ویتنام جنوبی رو آموزش بدن. کندی یک حرکت دیگه هم انجام داد و بودجه نظامی آمریکا رو دو برابر کرد. در ادامه چند هلیکوپتر و هواپیما فرستاد تا مزارع کشاورزان رو بمبارون کنن و نیروهای کمونیستی در تهیه غذا به مشکل بخورن. اما مقامات نظامی آمریکایی همچنان نگران هوچیمین بودند. مشخص بود که دیر یا زود حمله کمونیست ها به جنوب آغاز میشه. چینی ها قول دادن که نیروهای کمونیستی ویتنام رو تجهیز نظامی میکنن. کمونیست ها شروع به جذب سرباز کردند از هر کسی در هر سنی. در ویتنام جنوبی هم اختلاف های داخلی رخ داد. رهبران کلیسای کاتولیک با بودایی ها به مشکل خوردند و این قضیه شرایط ویتنام جنوبی رو بدتر هم کرد. در ادامه یک روحانی بودایی 73 ساله خودش رو آتیش زد. جمعیت زیادی سکوت کرده بودند و مرگ این بودایی سال خورده رو تماشا می کردند. بعد از این اتفاق چند بودایی دیگه هم همین کار رو تکرار کردند و مدام فریاد می زدند یک روحانی بودایی شهید شد. یک روحانی بودایی شهید شد. اما رئیس جمهور زی ام به جای این که به مقامات بودایی آزادی عمل بده، شروع به سرکوب و دستگیری این افراد کرد. هر گونه اعتراضی رو به شدت ممنوع اعلام می کرد. ویتنام جنوبی که قرار بود نمادی از دموکراسی غربی و دموکراسی آمریکایی باشه، تبدیل به یک دیکتاتوری سفت و سخت شد و این قضیه به خود آمریکایی‌ها هم ضربه وارد می‌کرد. از اون طرف اختلاف‌ها در ویتنام جنوبی بیداد می‌کرد و ارتش رژیم زی ام رو تهدید کرد. گفت اگر خودتو جمع و جور نکنی ما کودتا می‌کنیم و تو رو می‌زنیم کنار. آمریکا وقتی این رو شنید اومد وسط و گفت به هیچ عنوان نباید دست به کودتا بزنید. مشکلات ما کم نیست. دیر یا زود جنگ شما با ویتنام شمالی آغاز میشه. به جای این کارا به فکر دفاع از مرزهای خودتون باشید. اما در نهایت ارتش کار خودش رو کرد. ارتش دست به کودتا زد و رژیم زی ام رو کنار زد. زی ام و برادرش به دست ارتش ویتنام جنوبی ترور شدن. مردم چی کار کردن؟ مردم خوشحال بودن، ریختن تو خیابونها و جشن گرفتن. ویتنام جنوبی به طور کامل به دست ارتش افتاد. اما آمریکایی‌ها در واشنگتن وحشت کردند. مقامات آمریکایی اصلاً دوست نداشتن این اتفاق بیفته، مخصوصاً شخص کندی. کندی بسیار درمانده شده بود. کندی می‌ترسید از اینکه چه اتفاقاتی در آینده رخ میده. اونها نمی‌دونستن چه کسی باید جانشین زی ام بشه. زی ام دست نشانده آمریکا بود و دقیقاً به فرامین آمریکایی‌ها گوش می‌داد. آیا می‌تونستن یک فردی در این حد وابسته به خودشون پیدا کنن؟ کندی اونقدر زنده نموند تا جواب سوالش رو بگیره. در 22 نوامبر 1963 کندی هم ترور شد و لیندون بی جانسون جانشینش شد.
جانسون نوک انتقاداتش رو به سمت ارتش ویتنام جنوبی برد که چرا زی ام رو کشتید. بدون زی ام کمونیست ها این فرصت رو پیدا می کردند تا خودشون رو برای حمله به جنوب آماده کنند. یک جنگ داخلی قدرت هم در جنوب ویتنام شکل گرفته بود. بین ژانویه 1964 تا ژوئن 1965 8 تا دولت روی کار اومد. هر کدوم اون یکی رو کنار میزد و مشکلات بخش جنوبی رو بیشتر میکرد. زمانی که کشتی یو اس اس مدوکس به آرامی در حوالی خلیج ویتنام شناور بود، چند تیر به سمت این کشتی آمریکایی شلیک شد. تیرها از جانب نیروهای کمونیستی ویتنام شمالی بود. هوچیمین وقتی فهمید نیروهای دریاییش به سمت یک کشتی آمریکایی شلیک کردند بسیار تعجب کرد. بعد هم چند تا از مقامات نظامیش رو برکنار کرد. هوچی می‌خواست بدونه چه کسی دستور شلیک به کشتی آمریکایی رو صادر کرده بود. اما تا به امروز مشخص نیست که این دستور توسط چه کسی داده شده بود. در واشنگتن مقامات آمریکایی به پرزیدنت جانسون فشار آوردند که هر چه زودتر به ویتنام شمالی و کمونیستا اعلان جنگ کنه و انتقام این تیراندازی رو از نیروهای ویتنام شمالی بگیره. اونها اعتقاد داشتند که این اتفاق نباید دیگه رخ بده. پرزیدنت جانسون قبول نکرد، گفت این بار در حقشون رحم می‌کنیم، اما اگر یک بار دیگه یک چنین اشتباهی کردن بدون شک باهاشون درگیری نظامی پیدا می‌کنیم. مقامات آمریکایی هم از کمونیستای ویتنام شمالی کینه به دل گرفته بودند، چون در طول این مدت سیاست‌های آمریکا در کل ویتنام رو به خطر می‌انداختند. هیچ حمله دومی رخ نداد. بعد از یه مدتی یک تعداد از افسران نظامی آمریکایی حدس زدند که شاید حمله دومی رخ داده باشه و این رو از روی نمودارها و رادارهاشون حدس زدند. چنین چیزی دقیق معلوم نبود و این فقط حدس و گمان بود، ولی همین حدس و گمان برای جانسون و یارانش بهونه خوبی بود تا اینها به طور مستقیم وارد جنگ با ویتنام بشن. یک چنین چیزی هم حدس و گمان بود. هیچ وقت این عملیات دوم، یعنی تیراندازی به سمت کشتی‌های آمریکایی، هیچ وقت تایید نشد. به اعتقاد مورخین هیچ وقت این حمله اتفاق نیفتاد، اما جانسون این رو پذیرفت و دستور حمله به ویتنام رو صادر کرد. جانسون گفت حتی اگر احتمال داره چنین حمله‌ای رخ داده باشه، ما نباید اون رو بی پاسخ بذاریم. نیروی هوایی آمریکا به شمال ویتنام اعزام شد و تأسیسات نفتی و همچنین قایق‌های جنگی ویتنام رو هدف قرار دادند. این اولین باری بود که خلبانان آمریکایی ویتنام رو بمبارون می‌کردند.

این حمله دومی که البته هیچ وقت اتفاق نیفتاد باعث شد که کنگره آمریکا یک قانونی رو تصویب کنه، قانونی به اسم گلف آف تونکین رزولوشن. اما این قانون چی میگفت؟ این قانون به آقای جانسون این اختیار رو میداد که در هر جایی در جنوب شرقی آسیا که کمونیست ها رشد کردن بتونه لشکرکشی کنه و اون نواحی رو بمبارون کنه. حالا دیگه جانسون برای لشکرکشی و خالی کردن نیروهاش در ویتنام نیاز به اجازه کنگره نداشت. کنگره این اجازه تام رو به جانسون داده بود، نه فقط در ویتنام بلکه در سایر نواحی در جنوب شرقی آسیا. ویتکونگ یا ارتش ویتنام شمالی بیکار نشست و در اقدامی تلافی جویانه آشیانه نیروی هوایی آمریکا رو در شهر سایگون منفجر کردند. 5 آمریکایی کشته شدند و 5 بمب افکن B-57 نابود شد. مشاورین به جانسون پیشنهاد دادند برای هزینه کمتر جنگ رو روی زمین ادامه بده و فقط اهداف مهم در شمال ویتنام به صورت هوایی نابود بشن. اما جانسون حاضر به اعزام نیروی زمینی ارتش نشد. در ادامه ویتکونگ به پایگاه هلیکوپتری آمریکا حمله کرد. 7 مستشار نظامی آمریکایی کشته شدند و بیش از 100 نفر هم زخمی شدند. یک هتل را هم منفجر کردند که آمریکایی‌ها در آنجا حضور داشتند. 23 آمریکایی در این هتل کشته شدند. جانسون امید داشت که از طریق بمبارون ویتکونگ‌ها تسلیم میشن. در دوم مارس 1965 بمباران هوایی آمریکایی‌ها آغاز شد. عملیاتی معروف به Operation Rolling Thunder یا عملیات تندر غلطان. در این عملیات رئیس جمهور سیاستش رو عوض کرد و دیگه قصد انتقام نداشت، بلکه قصد یک حمله همه جانبه رو داشت. در اون زمان این عملیات به طور سری انجام شد و به جامعه آمریکا چیزی گفته نشد. آمریکایی‌ها روحشون هم خبر نداشت که رئیس جمهورشون داره یک حمله همه جانبه در ویتنام صورت میده. حملات ویتکونگ‌ها هم ادامه پیدا کرد. اما آمریکا نمیتونست منطقه رو خالی کنه. اونها برای این جنگ تا همین جای کار خیلی هزینه کرده بودند و عقب نشینی آمریکا یعنی ضعف در برابر شوروی. بنابراین در ماه مارس 1965 جانسون کاری را انجام داد که مدت‌ها مخالفش بود. اون نیروی زمینی ارتش رو به ویتنام اعزام کرد. حالا دیگه جنگ فقط علیه کمونیست‌ها نبود. این بار آمریکا تلاش می‌کرد تحقیر نشه. این رو ما نمی‌گیم. بعدها که اسناد پنتاگون برای عموم افشا شد، دقیقاً عین همین جمله نوشته شده بود.

با آغاز سال 1966، 2344 آمریکایی در ویتنام جونشون رو از دست داده بودند. 200,000 نیروی آمریکایی در اونجا مستقر بودند و تعداد بیشتری هم قرار بود به زودی به اونها ملحق بشن. ویتکونگ 3 منطقه از ویتنام جنوبی رو در کنترل خودش داشت. سلاح‌ها و تجهیزاتشون رو از کامبوج و لاوس دریافت می‌کردند. از طریق یک مسیر جنگلی 12,000 مایلی معروف به هوچیمین تریل. آمریکایی‌ها پیش‌بینی کرده بودند که اگر این مسیر جنگلی بمبارون بشه و سایر راه‌های ارتباطی از بین بره، دیگه هیچ گونه سلاحی به نیروهای ویتنام شمالی نمی‌رسه. وقتی سلاح نداشته باشن به راحتی شکست می‌خورن و کل منطقه ویتنام شمالی می‌افته دست آمریکایی‌ها. همین کار رو هم کردن. آمریکایی‌ها شروع به بمباران گسترده جنگل‌های ویتنام کردن. تعداد بمب‌ها و حجم بمب‌هایی که بر روی جنگل‌های ویتنام فرود می‌اومد از حجم بمباران آمریکا در جنگ جهانی دوم علیه آلمان و ژاپن بیشتر بود. نتیجه این بمبارون چی بود؟ هیچی. آمریکا تلفاتش بیشتر هم شد و جنگ همچنان فرسایشی بود. آمریکا واقعا دیگه نمیدونست چه کاری باید انجام بده. در همین دوران بود که کم کم خبرها از رسانه‌های آمریکا اعلام میشد و مردم آمریکا فهمیده بودند که ارتششون در خاک ویتنام به گل نشسته و روز به روز وضعیتش داره وخیم‌تر میشه. اعتراضات مردم آمریکا علیه این جنگ آغاز شد. مقامات آمریکا هم به مردم میگفتن که آرامششون رو حفظ کنن. مقامات آمریکا گفته بودن درست ما تلفات میدیم، اما تلفات ما 1 به 10، از هر 1 نفر کشته ما 10 نفر ویتنامی کشته میشه. ولی گوش مردم بدهکار نبود. پدر و مادرانی که فرزندانشون در جنگ ویتنام حضور داشتن، خودشون در جنگ جهانی دوم حضور داشتن و همون 1 نفر رو هم نمیخواستن از دست بدن. ژنرال وست مورلند که ادعا کرده بود ظرف 3 سال جنگ رو پیروز میشه، از واشنگتن درخواست کمک بیشتری کرد. ژنرال از دولت خواست 200,000 دلار بودجه جنگ را افزایش بدن. روبرت مکنامارا وزیر دفاع وقت به جانسون گفت تنها 2 راه پیش رو داریم. 1. با ویتنام شمالی وارد مذاکره بشیم. 2. نیروهای بیشتری رو در اختیار ژنرال وست مورن قرار بدیم. اما در ادامه گفت احتمال پیروزی ما کمتر از 50%. رئیس جمهور جانسون گزینه 2 را انتخاب کرد، یعنی ارسال نیروی بیشتر به ویتنام. بهش گفته بودن امکان پیروزی در این جنگ وجود نداره، اما جانسون اهمیت نداد و صدها هزار سرباز آمریکایی آماده اعزام به ویتنام شدند. در این جنگ آمریکایی‌ها تنها با ویتنامی‌ها نمی‌جنگیدند. طبیعت هم در این زمینه بی تأثیر نبود. سربازان ناچار بودند از میان جنگل‌های انبوه با درختان پرشاخ و برگ و همچنین باتلاق‌های عمیق ویتنام عبور کنند. ساعت‌ها طول می‌کشید تا 1 گروه نظامی تنها چند متر در این منطقه پیشروی کنه. علاوه بر اونها تله‌های بیشماری بود که ویتنامی‌ها در جنگل کار گذاشته بودند. تعداد زیادی از سربازان با همین تله‌های سنتی زخمی شدند و 1 تعداد هم جونشون را از دست دادن. سربازان آمریکایی با اسلحه M16 هم باید کنار می اومدن. بیشترین شلیک ها از همین سلاح صورت می گرفت. با وجود همه این داستانا، ویتنامی ها هیچ گونه پیروزی خیره کننده ای تا به اونجای کار به دست نیاورده بودن. آمریکایی هم تونسته بودن حتی پیشروی کنن. تلفاتشون هم به مرور کمتر شده بود. یه سری نوایی هم به دست آوردن. اما در زمینه تجهیز مجدد نیروها آمریکایی‌ها کم آوردند. آمریکایی‌ها هر چقدر که جنگ فرسایشی‌تر می‌شد، خسته‌تر می‌شدند، تحلیل می‌رفتند و نیروی جایگزین نداشتند. تمامی اون نواحی رو هم که به دست آورده بودند بعد از یه مدتی از دست می‌دادند. چرا که نیروهای ذخیره ویتنامی نیروهای تازه نفسی بودند. سریعاً می‌اومدن جای نیروهای خسته رو می‌گرفتند و ضربات مهلکی رو بر آمریکایی‌ها وارد می‌آوردند. در پایان سال 1967 20,000 آمریکایی جونشون رو از دست دادند. اما به اونهایی که زنده بودند گفته شد که آمریکا به زودی جشن پیروزی میگیره.
اما این حرف ها فایده ای نداشت. اعتراضات ضد جنگ در آمریکا شدت گرفته بود. در آغاز سال 1968 نیم میلیون سرباز آمریکایی در خاک ویتنام بودند و رهبران آمریکایی وعده پیروزی داده بودند. اما اهالی ویتنام شمالی و همچنین نیروی نظامی ویتکونگ خودشون رو برای یک حمله همه جانبه به سمت جنوب آماده می کردند. حملات به شهرهای مختلف ویتنام جنوبی شدت گرفته بود و اگر سایگون سقوط می کرد، آمریکایی ها هیچ چاره ای نداشتند جز اینکه خاک ویتنام رو ترک کنند. زمان حمله 31 ژانویه در نظر گرفته شد. اولین روز جشن سال نوی ویتنامی ها. جشنی به اسم تت. هوچیمین به سربازانش گفت پیشروی کنید. پیروزی در دستان شما خواهد بود. روز بعد از جشن سال نو 84 هزار نیروی نظامی از ارتش ویتکونگ به 36 منطقه مهم در ویتنام جنوبی یورش بردند. نیروهای آمریکایی هم درگیری با این افراد را آغاز کردند. در پایان روز نیروهای ویتنام جنوبی و همچنین آمریکایی‌ها خسارات بسیار شدیدی دیدند و این روند به مرور همین طور ادامه پیدا می‌کرد. این برای اولین بار بود که نیروهای آمریکایی داشتن سربازان ویتنامی را از نزدیک می‌دیدند. دیگه سربازان ویتنامی در جنگل نبودند، پشت شاخ و برگای درخت‌ها قایم نمی‌شدند. دقیقاً روبروی آمریکایی‌ها قرار داشتند. در ساختمان‌ها پنهان می‌شدند، در کوچه‌های کناری بودند و سربازان آمریکایی و ویتنامی قشنگ می‌تونستن همدیگر رو ببینن و به سمت همدیگه شلیک کنن. اما ویتنامی‌ها وارد بازی شده بودند که در این بازی آمریکایی‌ها خبره تر بودند. جنگ شهری. پس از ماه‌ها نبرد، نیروهای ویتکونگ ناچار به عقب نشینی شدند. جانسون اعلام کرد حمله عید تت یک شکست سنگین برای کمونیست‌ها بود. از 84 هزار نیروی ویتنامی که در عملیات عید تت شرکت کردند، 58 هزار کشته، زخمی یا اسیر شدند. این عملیات یک پیروزی خیره کننده برای آمریکایی ها بود. جنگ ویتنام اولین جنگی بود که از تلویزیون پخش می شد. هر اتفاقی که در خط مقدم می افتاد به اطلاع مردم در خونه هاشون می رسید. به مردم آمریکا گفته شد که در نبرد تت آمریکایی ها پیروز شدند و ویتنام شمالی خسارات زیادی دید. قرار بود به زودی آمریکا جشن پیروزی بگیره. اما زمانی که درگیری ها شدت گرفت، اتفاقاتی افتاد که برخلاف گفته مقامات آمریکایی بود. مردم دیگه به دولت اعتماد نداشتند. مردم آمریکا ریختن تو خیابونا. در 31 مارس 1968 جانسون از تلویزیون برای مردم سخنرانی کرد. اون اعلام کرد آمریکا از بمباران ویتنام شمالی دست کشیده به امید اینکه مقامات ویتنامی پای میز مذاکره حاضر بشن. همچنین اعلام کرد که قصد نداره دوباره کاندید ریاست جمهوری بشه. مدتی بعد مارتین لوتر کینگ ترور شد. دوباره خیابون‌های آمریکا شلوغ شد. از زمان جنگ داخلی آمریکا یک چنین آشوب‌هایی در این کشور سابقه نداشت. کاندید شدن رابرت کندی برای ریاست جمهوری وضعیت رو بدتر هم کرد. اون قول داد جنگ رو به پایان می‌رسونه. در ماه ژوئن رابرت کندی هم مانند برادرش ترور شد. جامعه از هم گسسته شده بود.
ریچارد نیکسون کاندید ریاست جمهوری شده بود. محبوبیت خیلی خوبی هم داشت. به مردم قول داده بود که اگر رئیس جمهور بشه جنگ ویتنام رو خاتمه میده و این جنگ دیگه ادامه پیدا نمیکنه. سربازا برمیگردن خونه هاشون. براش هم مهم نبود که نتیجه جنگ چه چیزی باشه. از اون طرف این رو هم باید بگیم. این حرفا در بدترین زمان گفته شده بود. تا به اینجای کار آمریکا 37,000 نفر از نیروهاش رو در ویتنام از دست داده بود. ولی با وجود همه این تلخی‌ها خبرهای خوبی هم به گوش می‌رسید. قرار بود مقامات ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی برای اولین بار با همدیگه مذاکره کنند. همچنین نیکسون گفته بود که مقامات نظامی آمریکا با مقامات نظامی ویتکونگ و ارتش ویتنام شمالی هم مذاکره کنند که با همدیگه به صلح برسند. صلح در یک قدمی دولت‌ها بود. اما در 2 نوامبر، فقط 3 روز قبل از برگزاری انتخابات در آمریکا، رئیس جمهور ویتنام شمالی، فردی به اسم چو، به طرز عجیبی مذاکرات صلح رو کنار گذاشت. یکی از آدمهای نیکسون به طور مخفیانه با دولت سایگون ارتباط برقرار کرده بود و چو رو تهدید کرد که از مذاکرات خودش رو کنار بکشه. بهش وعده دادند به محض اینکه نیکسون رئیس جمهور بشه فشار بیشتری به ویتنام شمالی میاره. جانسون از طریق نیروهای CIA که در ویتنام جنوبی مستقر بودن فهمید چه اتفاقی افتاده. اون حس کرد نیکسون و اطرافیانش دارن پیمان شکنی میکنن. نیکسون قصد داشت جنگ و خونریزی رو تموم کنه. جانسون هم در اون زمان علیه نیکسون اقدامی انجام نداد، هرچند باهاش مخالف بود. همین باعث شد راز نیکسون مدت‌ها پنهون بمونه. اما صلحی هنوز برقرار نشده بود و جنگ ادامه داشت. سربازان آمریکایی همچنان به جهنم ویتنام اعزام می‌شدند. اعتراضات در آمریکا همچنان ادامه داشت. نیکسون میبایستی در این زمینه کاری میکرد. جامعه به نقطه جوش رسیده بود. هزاران آمریکایی برای هیچ هدفی کشته میشدند. یک سیاستی روی کار آوردند به اسم ویتنامیزیشن. اما این سیاست چی میگفت؟ طبق این سیاست نیروهای آمریکایی خاک ویتنام رو ترک میکردند، اما از ارتش ویتنام جنوبی حمایت میکردند. کلی تجهیزات نظامی به ارتش آروین میدادند یا اون ارتش ویتنام جنوبی اونها رو آموزش میدادند. کلی سلاح و ادوات جنگی در اختیار این افراد بود و دیگه خود آمریکایی‌ها با ویتنام شمالی نمیجنگیدند. اونا برمیگشتن خونه‌هاشون و ارتش آروین خودش باید از خاکش دفاع میکرد. آمریکایی‌ها ارتش آروین رو آموزش دادند و میلیون‌ها سلاح M16، 40,000 بمب دستی، هزاران خودروی زرهی در اختیار نیروهای ویتنام جنوبی قرار گرفت. هم آمریکایی‌ها و هم نیروهای ویتنام جنوبی خوب می‌دونستند که آمریکا با بیش از 500,000 نیروی نظامی نتونست از پس ارتش ویتنام شمالی بر بیاد. ویتنام جنوبی مسلماً شانسی در برابر اونها نداشت. اما نیکسون این سیاست رو یک سیاست پیروز خوند. در 2 سپتامبر 1969 هوچیمین از دنیا رفت. درست در 24مین سالگرد استقلال ویتنام، استقلالی که توسط خود هوچیمین اعلام شده بود. با وجود اینکه آمریکایی‌ها داشتند پیروزی‌های بیشتری کسب می‌کردند و تلفات کمتری می‌دادند، اما اعتراضات ضد جنگ بیشتر شده بود. وقتی که مردم فهمیدند در روستای کوچک میلای آمریکایی‌ها بیش از 500 زن، مرد و کودک بیگناه رو قتل عام کردند، اعتراضات به اوج خودش رسید. 100,000 آمریکایی از سراسر این کشور به خیابون‌ها ریختند. 6 دانشجو در جریان اعتراضات کشته شدند. در حالی که آمریکا آخرین لحظات حضورش را در ویتنام می‌گذروند، نیکسون دستور بمباران گسترده هوایی در اطراف هانوی را داد. چیزی که بهش کریسمس بامبینگ گفته میشه. 1,600 شهروند بیگناه ویتنامی توسط آمریکایی‌ها کشته شدند. در 26 دسامبر هانوی پذیرفت به مذاکرات برگرده.
6 روز طول کشید تا نتیجه مذاکرات رو همگی تایید کنند. آمریکا اونها رو بمبارون کرده بود تا شرایط رو بپذیرند. قرار شد اسرا آزاد بشن و در عوض نیروهای آمریکایی از سراسر ویتنام خارج بشن. در 21 مارس 1973 آخرین نیروهای آمریکایی از ویتنام جنوبی خارج شدند. تنها 200 افسر باقی موندند تا از سفارت آمریکا و ساختمان‌های این کشور در سایگون دفاع کنند. ساختمان‌هایی که دیپلمات‌ها و ماموران CIA در اونجا حضور داشتند. شمال و جنوب دوباره به جون هم افتادند و جنگ داخلی ویتنام وارد فاز جدیدی شد. نیکسون به مقامات ویتنام شمالی اطمینان داده بود که اگر سایگون به مشکلی برخورد، نیروهای هوایی آمریکا اونها رو پشتیبانی می‌کنند و کمونیست‌ها رو به عقب می‌رونند. اما در آگوست 1974 نیکسون متهم به رسوایی واترگیت شد. نیکسون اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بود که شخصاً از مقامش کنارگیری کرد. کنگره آمریکا دیگه هیچ مسئولیتی در قبال ویتنام جنوبی نداشت. نیکسون قرار بود بیشتر به نیروهای آروین کمک کنه. اما 20 هزار نیروی نظامی آروین یا همون نیروی نظامی ویتنام جنوبی تنها شده بودند. آمریکا به اونها اسلحه داد، اما فشنگ ها کافی نبودند. هواپیما داد، اما خلبانی وجود نداشت. خودروی نظامی داد، اما قطعات یدکی وجود نداشت. همه چیز در جنوب خیلی زود فرو پاشید. فشار نیروهای شمالی به جنوب بیشتر شد. در تمامی جبهه ها ارتش آروین شکست خورد. پس از 30 سال جنگ داخلی، سایگون در آستانه سقوط قرار گرفته بود. همه اون چه سربازان آمریکایی براش کشته شده بودند، رو به نابودی می رفت. سربازان و شهروندان ویتنام جنوبی برای فرار از گزند سربازان ویتنام شمالی خونه هاشون رو ترک کردند. رئیس جمهور چو کنارگیری کرد. در 29 آوریل حمله به سایگون آغاز شد. زمان خروج از شهر بود. هلیکوپترها آماده بودند مردم را از شهر خارج کنند و اونها را به سمت فرودگاه‌ها و کشتی‌ها ببرند و بعد هم برگردند و مردم بیشتری را با خودشون ببرند. اما عملیات تخلیه چندان موفقیت‌آمیز نبود. شهر برای جلوگیری از خونریزی بیشتر تسلیم شد. خیلی ها به کمپ های آموزشی کمونیستا فرستاده شدند و تا مدت 10 سال در اونجا موندن. آرامگاه کشته شده های ارتش آروین با بولدوزر نابود شد. هر چیزی که نماد حکومت ویتنام جنوبی بود توسط کمونیست ها نابود شد. 30 سال جنگ در خاک ویتنام بیش از 2 میلیون کشته و آواره بر جای گذاشت. اما در نهایت زیر پرچم کمونیست ها به یک کشور واحد تبدیل شدند. با کمک شوروی قرار بود ویتنام به یک کشور موفق کمونیستی تبدیل بشه. کاپیتالیسم ممنوع اعلام شد و سیاست جدید کشاورزی اجرا شد. تمامی صنایع در کشور به دست دولت افتاد. نتیجه این تحولات یک فاجعه اقتصادی بود. سطح امید به زندگی در جامعه کاهش پیدا کرد و مردم از گرسنگی می مردند. 1,500,000 ویتنامی از کشور فرار کردند. 40,000 نفر از اونها به آمریکا پناهنده شدند. به اعتقاد کارشناسان آمریکایی جنگ ویتنام باید همچنان یک سوال باقی بمونه. کشتار مردم در روستاهای ویتنام به بهانه نجات اونها ایده احمقانه ای بود. آمریکا آثار مثبتی در این جنگ از خودش به جا نذاشت. اونها در حملات هوایی هر چیزی رو نابود می‌کردن.
از سرباز ویتنامی گرفته تا بچه‌های مدرسه‌ای. خیلی از کارشناس‌ها اعتقاد دارن این عملیات اصلاً اهمیت آنچنانی برای آمریکا نداشت، اما بیشترین تلفات رو داشت. سربازان آمریکایی به استقبال مرگ می‌رفتن چون فرمانده‌هاشون به اونا دستور داده بودن. جنگی که اصلاً مهم نبود تبدیل به یک بحران برای آمریکا شد، چون آمریکا قرار نبود هیچ وقت ببازه و حق نداشت عقب نشینی کنه، و آمریکا برای اثبات این مدعا اصلاً براش مهم نبود که چند نفر از سربازانش قرار جونشون رو از دست بدن. این جنگ به هیچ عنوان جنگ بین سربازان نبود، یک جنگ کاملا سیاسی بود. از اون روز به بعد نه آمریکا و نه ویتنام دیگه مثل سابق نشدند.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما. موضوع سخنرانی امروز ما جایگاه مردم ایران در مذاکرات و مناسبات، مسئولیت فردی و بیداری اجتماعی می باشد. سخن از جایگاه مردم ایران است در مذاکرات و مناسبات. این عنوان پرسش‌هایی را به ذهن می آورد که شاید در طی گفتگوهای امروز بتوان با آنها پرداخت. آیا مردم ایران در مذاکرات و تصمیم گیری های مربوط به جنگ و یا آینده ایران شرکت دارند؟ اگر ندارند، یعنی اگر صدای مردم ایران در این میان خاموش است، در این صورت آیا توافقات احتمالی بین طرف های درگیر مورد تأیید ملت ایران خواهد بود؟ آیا فقدان حضور نمایندگان ملت ایران همان حلقه مفقوده گذار به دموکراسی نیست؟ اگر هست، چگونه میتوان این فقدان را جبران کرد؟ تجربه تاریخی در این مورد چه میگوید؟ دوستان، موضوع سخنرانی همانطور که در بالا گفته شد مربوط به مذاکرات و مناسبات موجود هست. از آقای شایان سمیعی دعوت کردیم که مهمان نشست امروز مهستان باشند. از ایشان تشکر میکنیم و برای دوستانی که باشون کمتر آشنا هستند، خلاصه ای از شرحالی که به دست من رسیده، خلاصه ای رو به عرض شما میرسانم. آقای شایان سمیعی تحلیلگر ارشد مسائل امنیت ملی، اطلاعات و سیاست خارجی جهانی، مشاور ارشد در سیاستگذاری دولت فدرال ایالات متحده، کارشناس امور مدیریت مالی، برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت برنامه‌ها و پروژه‌ها در حوزه سیاست‌های ارتباطات بین‌المللی می‌باشند. ایشون همچنین متخصص فنی و تحلیلگر در حوزه اروپا، خاورمیانه، به ویژه ایران می‌باشند. طبق معمول باید به عرض دوستان برسونم که مدیریت مهستان از من خواسته است در ابتدای نشست‌های مهستان این نکته را به عرض شما برسانم که مهستان در تیوله هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می‌کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می‌توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. پس از شنیدن سخنان جناب سمیعی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش‌ها از ایشان وقت می‌گیرند. پرسش‌ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان برای تلگرام، سیگنال، واتساپ، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی جناب دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی از طریق رسانه‌های دیگر همونطور که عرض شد به طور زنده پخش می شود. جناب سمیعی، خوش آمدید، میکروفون در اختیار شماست.
1: سپاسگزارم، عرض ادب دارم و با عرض ادب و احترام حضور یکایک که شما بزرگواران که وقت خودتون رو با بنده به اشتراک گذاشتید و عرض سپاس خدمت برگزار کنندگان محترم مهستان به ویژه جناب نوری‌علا و جناب دانشور. اجازه بدید صحبت رو نه از سیاست بلکه از خود مفهوم جامعه آغاز بکنیم و بعد به تدریج بریم جلو. هیچ جامعه‌ای فقط توسط حاکمان شکل نمیگیره. جامعه ها در طول زمان به وسیله عوامل دیگری هم شناخته میشن: فرهنگ سیاسی مردم، معیارهای اخلاقی که عادی میشن، میزان اعتمادی که میان افراد شکل میگیره، مسئولیتی که انسانها نسبت به همدیگه احساس میکنن و رفتارهایی که در زندگی عمومی تشویق یا تحمیل میشن. در نهایت حکومتها بازتابی از جامعه هستند. همونطور که جامعه نیز از حکومت تأثیر میگیره. هیچ نظام سیاسی هم کاملا جدا از مردمی که زیر اون زندگی میکنن شکل نمیگیره. اما ساختارهای سیاسی در بلند مدت تحت تأثیر عوامل زیر قرار میگیرن. رفتار اجتماعی مردم، سطح مسئولیت پذیری، اعتماد عمومی و تاب‌آوری روانی جامعه. وضعیت روحی و اخلاقی یک ملت هم اهمیت بسیار زیادی داره. چون سالهاست که درباره ایران بیشتر از دولت‌ها، تحریم‌ها، مذاکرات، تنش‌های منطقه‌ای، جنگ، پرونده هسته‌ای و بازی قدرت صحبت شده، ولی کمتر به یک سوال اساسی پرداخته شده. جامعه ایران خودش چه نقشی در شکل دادن به آینده‌ای داره که روزی قرار از دل این بحران بیرون بیاد؟ این سوال یه سوال دانشگاهی نیست دوستان. این سوال مستقیماً به این موضوعات مربوط میشه که آینده سیاسی ایران چه خواهد شد؟ کیفیت هر گونه گذار احتمالی چیست؟ ثبات اجتماعی چیه؟ موفقیت یا شکست مذاکرات مدیون چیست؟ و حتی امکان بازسازی کشور در آینده. اینجاست که ما به دو مفهوم جدی میرسیم: مسئولیت فردی و بیداری اجتماعی. هیچ جامعه‌ای نمیتونه به سمت آزادی و ثبات و آینده‌ای بهتر حرکت بکنه در حالی که همزمان اعتماد اجتماعیش رو از دست میده، انسجامش فرسوده میشه، حس مسئولیت درش ضعیف میشه و افرادش نسبت به همدیگه بی‌تفاوت میشن. این یکی از مهمترین عوامل این داستان خواهد بود. اما جایگاه مردم ایران در مذاکرات. وقتی واژه مذاکرات رو مردم میشنون، معمولاً ذهنشون به سمت اتاقهای بسته و دیپلمات‌ها و قدرت‌های جهانی و توافق‌های سیاسی میره. اما هیچ مذاکره‌ای ما میدونیم که در خلاء انجام نمیشه. پشت هر میز مذاکره یه جامعه ای ایستاده. قدرت واقعی یک کشور فقط در موشک و ارتش و نفت و ساختار حکومتیش نیست. قدرت واقعی یک ملت در میزان اعتماد مردم به یکدیگره. در میزان و توان جامعه برای تحمل بحرانه. در سطح انسجام اجتماعیه و میزان امید به آینده. این عوامل بیشتر از اون چیزی که ما تصور میکنیم بر مناسبات بین‌المللی داره اثر میگذاره. خیلی روشن بخوام عرض بکنم، وقتی یه جامعه‌ای خسته میشه، پراکنده میشه، بی‌اعتماد و فرسوده میشه، این ضعف فقط دیگه داخل مرزها باقی نمیمونه. این ضعف در نهایت وارد محاسبات سیاسی، مذاکرات، اقتصاد و حتی تصویر بین‌المللی اون کشور میشه. جامعه‌ای که حتی زیر فشار بتونه حدی از عقلانیت، همبستگی، کرامت و امید رو حفظ بکنه، خودش به یه عامل قدرت تبدیل میشه. اگه امروز به جوامع موفق دنیا ما نگاه بکنیم، میبینیم که بسیاری از اونها فقط به خاطر قدرت در دولت‌هاشون نیست که موفقن. اونا تونستن میان مردم و آینده نوعی اعتماد ایجاد بکنن. شاید امروز ایران عزیز ما بیش از هر چیزی به همین اعتماد نیاز داره. بحران ایران فقط سیاسی نیست. به نظر من بحران امروز ایران همزمان هم روانیه، هم اجتماعیه، هم اقتصادیه، هم عاطفیه، در بسیاری از جهات هم یک بحران عمیق انسانیه. میلیون ها ایرانی سال هاست که زیر فشار سنگینی دارن زندگی میکنن. بسیاری از اونها احساس میکنن نه صداشون شنیده میشه، یک آینده قابل پیشبینی ندارن، امنیت روانی ندارن، از نظر اقتصادی گرفتار شدن و در برابر ساختاری قرار گرفتن که برای بقای خودش از خشونت هیچ ابایی نداره. این واقعیت هم نمیتونیم انکار بکنیم که یک خطر بسیار بزرگ در حال شکل گرفتنه. جامعه کم کم به خودش میگه هیچی دیگه مهم نیست. هیچ چیزی تغییر نمیکنه. هیچ کسی نمیتونه به ما کمک بکنه. آینده‌ای وجود نداره. و این ما رو میرسونه به اون خطرناکترین نقطه برای هر جامعه، اون یأس. چون جامعه ها معمولا قبل از فروپاشی سیاسی دچار فرسودگی روانی میشن. امروز هم بسیاری از ایرانیان فقط خشمگین نیستند، خستند. خسته از نگرانی دائمی، خسته از بی‌ثباتی، خسته از اخبار بد، خسته از زندگی در حالت اضطراب مداوم. شما یک پدری رو تصور بفرمایید که نیمه شب بلند میشه قیمت دلار رو چک میکنه. به نظر من نه از روی طمع، بلکه از ترس آینده فرزندانش. مادری که هر بار فرزندش دیر به خونه میرسه مضطرب میشه. او رو تصور بکنیم. جوانی رو تصور بکنیم که دیگه موفقیت رو در ساختن آینده نمیبینه. چون آینده ای اصلا نمیبینه. بلکه فقط در راهی برای رفتن یا راهی برای رهایی جستجو میکنه. اینا به نظر من دیگه فقط مشکلات اقتصادی یا سیاسی نیستند. اینا نشانه های فرسایش روحی یک جامعه. حالا به قول یکی از دوستان میگفت حکومت های اقتدارگرا فقط با زور دوام نمیارن. این نکته بسیار مهمه دوستان، که هیچ حکومت اقتدارگرایی با ابزار امنیتی دوام پیدا نمی کنه. این ساختارها زمانی قوی میشن که جامعهشون منزوی باشه، به هم بی اعتماد باشه، خسته بشه، امید رو از دست بده و افراد احساس کنن که کاملا تنها هستن. وقتی اعتماد اجتماعی از بین میره، حتی زندگی روزمره هم برای افراد دشوار میشه. شراکت‌های اقتصادی فرو میپاشه، مردم به نهادها بی‌اعتماد میشن، خانواده‌ها از صحبت درباره مسائل مهم اجتناب میکنن، چون حتی گفتگو هم فرساینده و پرهزینه میشه. دوستان قدیمی از بحث سیاسی فرارین، نه اینکه بی‌تفاوت باشن، نه، بلکه چون خسته هستن. این خودش نشانه خستگی اجتماعی برای ما. به همین دلیل من بر این باور هستم که حفظ اعتماد اجتماعی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. اما مسئولیت فردی به نظر من به معنای سرزنش مردم نباید قلمداد بشه. یه نکته رو میخوام کاملا روشن بکنم. وقتی بنده از مسئولیت فردی صحبت میکنم، منظورم این نیست که مردم ایران مقصر همه مشکلاتند. نه منصفانه است، نه واقعیه. مردمی که دهه ها زیر فشار سیاسی، اقتصادی و روانی زندگی کردند، طبیعیه که خسته بشن. بحث سرزنش نیست. سوال اصلی اینجاست. در این شرایط دشوار ما چطور میتونیم به فروپاشی اجتماعی کمک نکنیم؟ اینجاست که مسئولیت فردی معنی پیدا میکنه. ولی مسئولیت فردی در عمل یعنی چی؟ یعنی مسئولیت رو از سطح شعار وارد زندگی روزمره بکنیم. اگه جامعه درگیر شایعه و جنگ روانیه، ما بخشی از همون ماشین شایعه نشیم. چند نفر از ما شب تا صبح در تلگرام یا شبکه‌های اجتماعی اخبار رو بالا و پایین کردیم، فقط برای اینی که نشونه از امید پیدا بکنیم. دوستان، من باور دارم ترس سریع پخش میشه، وحشت سریع اشاعه پیدا میکنه، شایعه دور دنیا به سرعت میچرخه. ولی مسئولیت فردی برای همه ما یعنی به جای تشدید این چرخه یکمی مکس بکنیم، در اوج خشم و اضطراب برای حقیقت ارزش قائل بشیم. اگه جامعه‌ای در حال غرق شدن در نفرت و دو قطبی شدنه، مسئولیت یعنی ما به فرهنگ تحقیر اضافه نکنیم، حتی نسبت به کسایی که با اونها اختلاف نظر سیاسی بسیار شدیدی هم داریم.

که روزمره. کاسبی که در بحران از ترس مردم سوء استفاده نمی کنه. پزشکی که با همه فشارها هنوز با وجدان کار می کنه. معلمی که صادقانه آموزش میده. کارفرمایی که کارمندش رو تغییر نمی کنه. اینا می دونن که جامعه به اندازه کافی انسانها رو تغییر کرده. اینا ممکنه به نظر کوچیک بیاد، اما پایه های نامرئی بقای یک جامعه هستن. اما در مورد بیداری اجتماعی یک مسئله دیگر رو بایستی عرض بکنم. بیداری اجتماعی فقط یه خشم نیست. در سالهای اخیر ما خشم عظیمی رو دیدیم که در جامعه ایران شکل گرفته. به حق هم. و بخش زیادی از این خشم هم قابل درکه. اما جامعه فقط با خشم آینده نمی سازه. خشم ممکنه مردم رو بیدار بکنه، اما به تنهایی جامعه رو نمی ساز. جامعه برای عبور از بحران علاوه بر خشم به عوامل دیگری هم نیاز داره. اعتماد، سازمان یافتگی، گفتگو، صبر، بلوغ اجتماعی و توان همکاری. اگر این عناصر همه با هم شکل نگیرن، تغییر سیاسی هم الزاماً به ثبات منجر نمیشه. این یکی از سخت‌ترین واقعیت‌هایی است که هر جامعه بحران زده باید بپذیره. امروز حتی در میون ایرانیان خارج از کشور هم اختلافات سیاسی گاهی اونقدر شدید شده که خانواده‌ها از هم فاصله می‌گیرن. دوستان قدیمی با هم قطع رابطه می‌کنن. گروه‌های مختلف مشغول تخریب هم دیگه میشن. در نهایت این تفرقه بیشتر از هر چیز به نفع ساختارهای اقتدارگراست. اما اجازه بدید یکم درباره نقش ایرانیان خارج از کشور صحبت کنیم. بسیاری از مردم داخل ایران حس میکنن فراموش شدن. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور هم نوع دیگری از فشار رو دارن تجربه میکنن. عذاب وجدان، درموندگی، خشم و درد تماشای رنج مردم از فاصله ای امن. تماشای تاریخ از پشت صفحه تلفن همراه در حالی که دیگران داخل کشور خطر واقعی رو تحمل میکنن، یه فشار روانی سنگین ایجاد میکنه. اما کمک به ایران همیشه به معنای اقدام سیاسی بزرگ هم نیست. گاهی مهمترین کمک ها اینه که ما روایت دقیق و مسئولانه رو حفظ بکنیم. از روزنامه نگاری حرفه‌ای حمایت بکنیم. کمک انسانی بدون نمایش داشته باشیم. با اطلاعات نادرست مقابله بکنیم و کرامت مردم ایران رو فراموش نکنیم و حفظ بکنیم. از تبدیل رنج مردم به ابزار رقابت سیاسی هم جلوگیری بکنیم. ولی یه واقعیت مهم دیگری هم اینجا وجود داره. اونم انتظارات از رهبری و روانشناسی یک جامعه تحت فشاره. جامعه‌ای که برای مدت طولانی زیر فشار و بحران زندگی می‌کنه، معمولاً انتظارات بسیار بزرگی هم از چهره‌های نمادین پیدا می‌کنه. این فقط هم مختص ایران نیست. وقتی مردم احساس بی‌قدرتی سیاسی می‌کنن، از نظر روانی خسته می‌شن، از نظر اقتصادی تحت فشارن، آینده رو مبهم می‌بینن، طبیعیه که دنبال افرادی بگردن که بتونن نماد ثبات، تداوم، هویت ملی، کرامت و امید باشن. و بخشی از جایگاه شاهزاده رضا پهلوی در ذهن بسیاری از ایرانیان دقیقاً از همین نقطه میاد. برای بسیاری از مردم مسئله فقط سلطنت یا جمهوری نیست. مسئله عمیق‌تره. مسئله اعتماده، ثباته، پیوستگی تاریخی، هویت ملی و امید به اینکه ایران بتونه از چرخه دائمی بحران خارج بشه و مردم یک زندگی آرامی رو داشته باشن. اخیراً یک مقاله‌ای در مجله آتلانتیک چاپ شد که شاهزاده رضا پهلوی رو به این دلیل نقد می‌کنه که مانند یک رهبر انقلابی، فرمانده تشکیلاتی یا رئیس یک ساختار سیاسی منسجم عمل نمی‌کنه. اما به باور من بخشی از این نقدها واقعیت شرایط ایران رو به درستی درک نمی کنن.
ایران در شرایط سیاسی عادی

0: قرار نداره. در داخل کشور سازماندهی سیاسی به شدت محدوده. جامعه مدنی تحت فشاره. فعالیت اپوزیسیون هزینه های سنگینی داره و ترس برای دهه ها نهادینه شده. در یک چنین شرایطی انتظار اینه که یه فرد به تنهایی مانند یه دولت جایگزین آماده و جایگزین آماده عمل بکنه شاید با واقعیت همخوانی نداشته باشه. اما این به معنی حذف نقد نیست دوستان. هیچ شخصیت عمومی نباید فراتر از نقد باشه. نقد سالم ضروریه، ما بهش نیاز داریم. اما تفاوت بزرگی وجود داره میان نقد سازنده و فرسایش دائمی هر نقطه احتمالی وحدت، چون در نهایت جامعه ممکنه وارد یه چرخه خطرناکی بشه که بیان بگن آقا اصلا هیچ کسی قابل اعتماد نیست، هیچ کی به اندازه کافی مشروعیت نداره، هیچ کی به اندازه کافی اون خالص بودنی که ما دوست داریم و نداره، هر چهره‌ای هم که بتونه یه مقداری همگرایی ایجاد بکنه فوری تخریبش میکنه. این روند جامعه رو ضعیف‌تر میکنه نه قوی‌تر. و در نهایت آینده ایران نمیتونه فقط بر دوش یک فرد قرار بگیره. هیچ رهبر سیاسی جایگزین بلوغ اجتماعی، مسئولیت پذیری و اعتماد سازی میلیون ها ایرانی نخواهد شد. جامعه های قوی با فرهنگ مسئولیت ساخته میشن. اما به نظر من بزرگترین خطر عادی شدن فرسودگیه. یکی از خطراتی که میتونه اتفاق بیفته اینه که خستگی بیاد اصلا به یه وضعیت نرمال تبدیل بشه. مردم وقتی بگن هیچ چیزی مهم نیست، هیچ چیزی تغییر نمیکنه، وقتی ناامیدی به یه بخشی از هویت جمعی تبدیل میشه، دیگه اون سرمایه اجتماعی از بین رفته. بدون سرمایه اجتماعی ما چه چیزی رو از دست میدیم؟ مذاکرات ضعیف میشن، نهادها ضعیف میشن، جامعه ضعیف میشه، حتی تغییرات سیاسی هم بی‌ثبات میشن. پس مردم ایران هنوز چه قدرتی دارن اینجا؟ سوال ممکنه بشه. بسیاری از مردم امروز احساس میکنن که ما که ابزار نظامی نداریم، ما که قدرت سیاسی مستقیمی نداریم، یا اهرم فشار بزرگی در اختیارمون نیست. اما جامعه هنوز یه قدرت بزرگی در دست داره و اون هم به نظر من حفظ اعتماد، حفظ کرامت، حفظ انسانیت و حفظ همبستگی و جلوگیری از نابودی کامل پیوندهای اجتماعی. در بسیاری از کشورها قبل از تغییرات سیاسی ابتدا فرهنگ اجتماعی تغییر کرده. مردم یاد گرفتن چطور به هم اعتماد بکنن، چطور همکاری بکنن، چطور بدون نابود کردن همدیگه اختلاف داشته باشن، چطور جامعه رو از درون بازسازی بکنن. اگر بخوام همه این عرایزم رو یک جمع‌بندی کرده باشم، یک نکته خیلی روشن میشه. آینده ایران در رفتار روزمره میلیون ها ایرانی فرم میگیره. در اینجایی به وجود میاد که آیا اعتماد رو حفظ میکنیم یا نه؟ آیا به جای منزوی کردن همدیگه یک دیگر رو تقویت میکنیم؟ آیا کرامت انسانی رو حفظ میکنیم؟ آیا زیر فشار هنوز مسئولیت رو به ناامیدی ترجیح میدیم؟ قدرت واقعی دوستان فقط در توان مقاومتش نیست، در توان حفظ انسانیت، اعتماد، کرامت و انسجام حتی زیر فشار هست. امروز به نظر من بزرگترین مسئولیت ما هم دقیقاً همینه. سپاس از توجهتون.
1: سپاس از شما جناب سمیعی، خیلی ممنون. خب دوستان وقت بگیرن، در داخل و بیرون میپردازیم به اولین نوبت. آقای عرب بفرمایید.
2: با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستن و مخاطبین بیرون و با تشکر از آقای دکتر سمیعی که دعوت ما رو پذیرفتن و ما در خدمتشون هستیم. این مطالبی شما گفته آقای دکتر، منو اول یه نمونه میگم بعد سوالمو مطرح میکنم. یه دوستی بود، کسی که مخالف جمهوری اسلامی بود و از کوشش به هر حال فعال بود تو این زمینه، اینو دستگیر کردن، خودش تعریف میکرد،
0: بله
2: میگو
0: بله
2: من دستگیر کرده بودن، برده بودن زندان و خب اون مراحل ماجراها که اونجا هست. میگفت من به خانوادم پیغام دادم که شما دنبال یه کسی بگردید که بتونه پارتی بازی کنه که منو کمتر جرمم بتیدم کنن، چی میگم برام زندان ببرن یا فلان. بعد میگفت خودم میخندیدم به این کار خودم، چون من کسی بودم که اصلا میگفتم این جمهوری اسلامی چرا پارتی بازی میکنه، این کار خلافه، ولی خودم این کار رو دارم میکنم. یعنی میگو من خودم به این حرکتی که خودم داشتم میکردم میخندم ولی میکردم. نگاه کنید، هانا آرانت میگه که شر، عادی کردن شر، من میگم نه، پیروی از شره. یعنی آدم ها مجبور میشن از شر پیروی کنن. آدمی که گرسنه است، خانوادش گرسنه است، خب این اگه بهش بگن این پولو بیا بدی برو اونجا مثلا داد و بیداد کن یا او را بکش، این کارو میره میکنه دیگه. حالا سوال من اینه که آیا واقعا این همان چیزیه که تو جامعه الان بهش میگن از بین رفتن ارزش ها، یا نه این واکنش ها طبیعی و عادی و به قول معروف اصلا غیر انسانی نیست که آدم ها سعی کنن حفظ کنن خودشون رو و حالا خودشون و خانوادهشون رو تو این شرایط بحرانی که هست حفظ کنن و حتی از شر هم پیروی کنن. اینو به عنوان نقطه منفی یا چیز ما تلقی نکنیم. نمیدونم، من سوالم ها از شما، واقعا خودم جوابی براش ندارم. خیلی ممنون میشم اگه توضیح بفرمایید.
0: تمنا میکنم، حتما. اتفاقا نکته بسیار جالبی رو اشاره میفرمایید جناب عرب، برای اینکه ببینید من خودم به شخصه بر این باور هستم که نه، در شرایط غیر نرمال، در جامعه غیر نرمال که هیچ چیزی سر جای خودش قرار نگرفته، هر کسی هم باشه، هر کدوم از ما هم باشیم، اول کوشش میکنیم خودمون رو حفظ بکنیم. پس اون دوست نازنین شما هم که مخالف به اصطلاح پارتی بازی بودن، ولی بعد به اون جایی رسیدن که دیدن فقط در اون لحظه اون کار میکنه، مجبور بود برای بقای خودش. اما ما الان بحث ما اینه که بیاییم کوشش بکنیم، همونجوری که جناب دانشور در ابتدای گفتگو اشاره فرمودند، که ما اینجا فقط دور هم جمع شدیم برای تمرین دموکراسی، برای اینکه بیاییم از نقطه نظرات همدیگه یاد بگیریم. ما یک چیزی رو من فکر میکنم با نهایت فروتنی عرض میکنم در جامعه ما هنوز به وجود نیامده، و اونم این هست که ما یاد نگرفتیم اختلاف سیاسی مساوی نیست با دشمنی. ما با همدیگه پدرکشتگی نداریم، ولی چون در جامعه ما این درست جا نیفتاده ولی به عوضش پارتی بازی جا افتاده، مردم هم اول فقط به اون فکر میرن. من بر این باورم که ما باید به صورت متداوم تلاش بکنیم که اون فرهنگ پارتی بازی رو یه مقداری بکشیم عقبتر و یک قانونمندی رو وارد کار بکنیم. یه نمونه بارزش یکی از دوستان من اینجا برام تعریف میکرد، ایشون هم در همین ویرجینیا ساکن هست، میگفت آقا در ایران شما یه خلافی میکنی در رانندگی، همونجا افسر پلیس میاد، شما بالاخره یه شیرینی خدمت جناب افسر تقدیم میکنی و میره به کار، تمام شد رفت. حالا در امریکا چه کار کردن؟ آمدن میگن خیر، بله شما رو دعوت میکنن به دادگاه، شما میری دادگاه، بعد یه وکیلم میگیری، اون وکیل میاد در حق شما میگه که آقای قاضی، این ماشین این آقا اون روز به خصوص کیلومتر شمارش درست کار نمیکرد. آقای قاضی هم میگه اوکی، حالا دلایل و شواهدش هم میارن و میگه خیلی خب، شما برو نمیدونم فلان قد هزینه دادگاه رو بده، هزینه وکیلت هم بده، یه جریمه ای هم بده، برو پیکاره. خب آقا در امریکا هم که پس دارن همون کار رو میکنن. ممکنه از لحاظ مقایسه ای نسبتا درست باشه، ولی یک چیزی رو فراموش میکنه، اینه که همه از کانال قانون میرن جلو. در یک مملکتی، در یه مملکت دیگری هر کسی خودش میشه قانون، و اینجاست که به نظر من کار ما اشتباه میره.
1: ممنون از شما.
0: تشکر. تمنا
1: جناب دارابی، از مخاطبینمون یک پیام یا پرسشی ببرید.
3: خیلی ممنون. اگه اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب سمیعی گرامی. عذر میخوام، خوش آمدید. همینطور بینندگان عزیز و هموندان گرامی در اتاق زوم. خانم فهیمه پرسایی از استکهلم سوئد نوشتند: من خواستم از آقای سمیعی یک تشکر خاص داشته باشم به خاطر گذاشتن تصویر شهبانوی ایران در زمینه تصویری خودشان در روزی که روز مادر خوانده می شود. من هم همینجا روز مادر را به همه هموطنانم تبریک عرض می کنم و برای شهبانوی عزیزمان آرزوی سلامت و عمر دراز آرزو دارم. اگه اجازه بدیم منم برای به مادران ایران که فرزندان عزیزشون توسط حکومت صفاک جان دادن به اونها عرض تبریک داشته باشم و آرزوی سلامتی داشته باشم. اما آقای محسن تمدن از لندن نوشتند: اگرچه همه بحران ها در حکومت وجود دارند، اما بحران انسانی همانطور که دکتر سمیعی میگویند گریبانگیر مردم ایران است. من هم تصدیق میکنم که خستگی از خشم عمیق‌تر است، اما پرسش من آن است که آیا خستگی از خشم کاراتر هم هست؟ متشکرم.
1: ممنون از شما.
0: سپاسگزارم. ببینید، من بر این باور نیستم که خستگی از خشم کاراتر باشه، ولی خستگی میتونه اجازه بده که اون خشم وارد مراحل سخت‌تر و سهمگین‌تری بشه. ما اگر بیاییم جلوی اون خستگی رو بگیریم و یا حتی باهاش مقابله بکنیم، میتونیم اون خشم رو وارد کانال درستی بکنیم. یه نمونه بارزش رو ما نگاه بکنیم. مردم ایران چرا اینقدر الان در هنگام رانندگی در داخل کشور دچار مشکل با هم میشن، به زد و خورد میپردازن؟ چون حکومت اومده کاری کرده که مردم رو مقابل هم قرار داده. مردم انقدر نسبت به هم خشمگین شدن و انقدر نسبت به هم بی‌اعتماد شدن که اول سعی میکنن اون خشم رو بریزن بیرون، در صورتی که اگر یه مقداری به همدلی فکر بکنن، ای بسا که اگر یه کسی داره زودتر میره، هم به خاطر اینه که حکومت بی‌قانونی رو رواج داده، هم به خاطر اینه که واقعا یک نیاز مبرمی داره. به همون خاطر من فکر میکنم ما خشم، بله، میتونه جایگاه سفت و سختری رو پیدا بکنه، اما اگر ما بیاییم و اجازه بدیم که خستگی به عوضش از بین بره و در مقابل اون خشم ایستادگی بهتری بکنیم، جامعه ما نجات بهتری پیدا میکنه، مسئولیت فردی ما میزانش بالاتر میره و به نظر من موفقیت در جامعه برای رسیدن به ثبات و اعتماد و آرامش بالاتر میره.
1: ممنون از شما جناب سمیعی گرامی. خب نوبت برمیگردیم داخل. آقای حسن دانشور بفرمایید.
4: خیلی ممنون. درود بر دوستان، درود بر آقای سمیعی. خب بسیاری از فرمایشات آقای سمیعی خب درسته، روانشناسی اجتماعی که شون روش تکیه کرده، برخوردهای مردم با هم دیگه، عرشبت تأثیر حکومت دیکتاتوری طولانی مدت بر مردم، بحرانهای نمیدونم اقتصادی، همه این رو آدم ها تأثیر دارم. البته تو زمین انسانشناسی روانشناسی اطلاعات زیاد ندارم، مطالعاتی هم ندارم، ولی یک چیز رو میتونم بفهمم، یعنی تجربیات اینی میتونم نگاه کنم بهش، اونی که در سالهای اخیر، مثلا 3-4 سال اخیر حداقل، از 1400 و مثلا 1401 حداقل به این طرف اگر ببینیم، به نظر من دیگه ترس بر مردم حکومت نمی کنه، حداقل بر بخش پیشرو و فهمیده تر مردم. به هر تو هر جامعه یه بخش پیشرو ترن، ترس حکومت نمی کنه. اون دوران طولانی ترس بعد از سرکوبای دهه 60 در واقع طولانی ترس حاکمیت داشت، ولی خب حرکت های مردم، جنبش های مردم ما تو خیابون می بینیم و شاهدیم، فیلم ها تصویراش هم دیدیم، همه دنیا دیدن، و این نشون میده که مردم از ترس، حداقل بخش پیشروی مردم از ترس، عامل ترس گذر کرده. نکته دیگه اینه که خب واقعا نمیشه ارزیابی کرد که چه حد این مسائل تو ایران وجود داره. بی‌اعتمادی، ترس، نمیدونم نگرانی از آینده، اینا حتما هست، هیچ تردید توش نیست. ولی من میخوام بگم که این مسئله در غرب به این دلیل شکل دیگه ای داره که عواملی مثل قانون، مثل آموزش، مثل عدم تبعیض، اینا همه باعث شده خب مردم روال کار زندگی نرمال پیدا کنن و به قانون احترام بذارن، به همدیگه بعد احترام بذارن، آموزش ببینن و و و. خب ما در این شرایط خیلی عجیب غریب زندگی کردن ملت ما، و این خب نمیشه ازشون توقع داشت این کار کرد. ولی سوال اینه به نظر من که آیا ما باید صبر کنیم مردم فردن هر فردی خودش رو درست کنه بعد تحولات اساسی در جامعه ما صورت بگیره، و یا نه امروز وضعیت جامعه ما در یک حالتی قرار داده، در یک نقطه گذاری قرار داده، بحرانی قرار داده که بحران سیاسی اجتماعی عمیق قرار داده که گذر ازش اجتناب ناپذیره. و همه این مسائلی که راجبش صحبت کردیم بعد در واقع گره میخوره با این نقطه گذار، این نقطه عطف. خب در اینجا حتی مسئله اعتماد رو اگر نگاه کنید تو همین سالهای اخیر، یک دو سال اخیر، باز میبینیم که به میزان خیلی زیادی اعتماد از طرف مردم ایران به رهبری وجود داره. مثلا شما دو تظاهرات همین اخیر، همون دیما، خب ما دیدیم که در شهرهای زیادی از ایران جوان ها در واقع به یک رهبری اعتماد خودشون نشون دادن. یا در خارج کشور تظاهرات هایی که مرتب هر روز برقرار میشه، یا برخی روزا تا میگن تا بالای 1,000,000 نفر مردم به درخواست رهبرشون مثلا شاهزاده آره اینجا هست واقعا خب پاسخ دارن. برمان یه اعتماد کافی برای این که ما از این شرط گذار کنیم وجود داره. ولی به گمان من این که مردم از یک تشکیل، از یک فرد در واقع توقع زیاد دارن، پاسخش اینه که هم بلی هم خیر. ببینید درسته که یک شخص به تنهایی نمیتونه اوضاع رو دگرگون کنه و از این نقطه عطف تاریخ ملت ایران رو در واقع به سلامت ببره، ولی اصلا دوران مدرن این عمل غیر ممکنه، احتیاج به نهادسازی داره، وجود نهادها غیر و غیر و. ولی یه نقطه واقعی وجود داره با اونی که خب ما اگر مثلا به مثال تاریخی هم برگردیم، میبینیم یک چنین شرایطی در برخی کشورهای جهان وجود داشته و رهبری درست تونسته در واقع پاسخ صحیحی به مشکلات بده. من برای که وقت خیلی نگیرم یک کوتاه اشاره میکنم، فقط البته منظورم گرده برداری از تاریخ نمیدونم کپی برداری نیست، منظورم جنبه های عام انسانی قضیه است. شما در سال 1940 وقتی که نازی ها فرانسه رو میگیرن، در واقع امید در بین مردم فرانسه تبدیل به یأس شد، ولی یک جنرال نچندان مشهور یعنی جنرال دوگل میره انگلستان، میره لندن و از اونجا یک صدای جدیدی رو در واقع رها میکنه. درها و این یادتون باشه در حالتیه که پرزیدنت روزولت رئیس جمهور آمریکا مخالف شدید این آدمه. حالا یک کمی هم چرچیل ازش حمایت میکنه، از رادیو بی بی سی صدایی رو مطرح میکنه، امیدی رو در سرتاسر فرانسه در واقع موجب میشه که بعد از نقطه عزیمتش از این امیده و بعد موفق میشه به سازماندهی، و این سازماندهی حالا خیلی به دشواری صورت میگیره، در مستعمرات شروع میشه. و بعد نقطه مهم اینه که همواره با طرفهای متفقین درگیر بوده و میخواسته که ملت فرانسه صداش تو این مناسبات و تو این گفتگوها و تو این عمل جنگ وجود داشته باشه. در استراتژی جنگ جنرال دوگل علیرغم اینکه یک جنرال و هنوز نه سرزمینی داره نه قدرتی داره نه ارتشی داره، موفق میشه این کار بکنه. و یواش یواش ما میبینیم که به خاطر اتخاذ سیاست درست هم ارتشش رو ایجاد میکنه، هم قدرتش رو ایجاد میکنه، هم دولت در تبعید رو ایجاد میکنه، هم نهادهایی رو میسازه. خب باید رهبر این کار بکنه. الان مثلا فرض کنیم ما یک رهبری داریم ملت ایران به هر حال و بخش فعالش به نام شاهزاده رضا پهلوی، به دلایلش هم کاری نداریم، این نمادین بوده، چی بوده، به چه دلیل، شخصیت خودش بوده، نمیدونم تاریخ گذشتهش بوده، پدر و پدر بزرگ، هر چی بوده، به هر دلیل به عنوان مهمترین رهبره. یعنی واقعا اگر شما شاهزاده رو بزنید کنار دیگه من رهبر دیگه نمیشناسم اصلا، یعنی فکر کنم مردم ایران نشناسن. به عنوان یک به هر حال تاریخ اینجوری درست شده که این شخص شده رهبر مردم ایران. خب اگر درست عمل نکنه خب خطرناکه، یعنی اون خطری که شما اشاره کردین، خطر خستگی، اینو از در واقع نطفش از این مسئله رهبری میتونه نشأت بگیره. یعنی اگه رهبر درست عمل نکنه اون خستگی بدن میاد. الان من به خودم اجازه نمیگم بگم ملت ایران خسته شده، هنوز نیست، یا بگم امید ازش رفته، چون اگه میخواست این اتفاق میافتاد همین امروز تو شهرهای بزرگ دنیا این تظاهرات نمیافتاد. مردم به هر حال خوب عکس العمل نشون میدن، تا جایی که مردم تو میدونن یعنی هنوز امید دارن. بنابراین من فکر میکنم تمام آینده ایران گره میخوره به مسئله رهبری. و این مسئله رهبری حالا اگر بعد بحث ادامه پیدا کرد میتونیم بگیم که چه نقصانهایی داره و چه پتانسیل و امکاناتی داره. و من فکر میکنم امروز ملت ایران یا روشنفکران یا هر چی یا الیت سیاسی غیره باید تمام هم و غمشون قرار بدن که این رهبری رو کمک کنن و خود این رهبری هم بخواد واقعا راه درست رو انتخاب کنه و حرکت درست رو پیش ببره که ما از این شرایط و این معضلات عجیب غریب که ملت ما بهش گرفتار شده در بیام. وگرنه امروز اگه بخوایم تکیه کنیم به حرکت های فردی، خود اصلاحگری های یکی، اصلا به جایی نمیرسیم، اصلا نه امکانش هست و نه امیدش خواهد بود. وقتی که سیاست شکست بخوره، مسائل روانی، اعتقادی، غیر و غیرم اتوماتیک شکست خواهد بود. حالا اگه فرصت شد در ادامه بسید.
0: سپاسگزارم جناب دانشور. ببینید، من این نکته رو کاملا درک میکنم و قبول دارم، بله، منتها در زمان جنرال دوگل و اون موقعیت ما یک عامل تخریبی به نام سوشال میدیا یا فضای مجازی نداشتیم. الان هر کسی میتونه یک حساب مجازی با یک اسم مندرآوردی برای خودش درست بکنه و بعد بیاد بدون هیچ گونه دانشی، بدون هیچ گونه تحقیقات آکادمیکی، نقطه نظر از خودش بریزه بیرون و به فرض به شاهزاده رضا پهلوی خورده‌ای بگیره. از به باور بنده هم یه دروغ 100 دفعه میتونه دور دنیا دور بزنه از طریق فضای مجازی، واقعیت هنوز فرصت پیدا نکرده کفششو بپوشه. و به همین خاطر هست که من بر این باورم ما در این جبهه هم بایستی مراقب باشیم و اجازه اون خستگی یا به عبارت دیگر دروغگویی رو در فضای مجازی ندیم. الان موقعیتی که ما برای ما به وجود آمده این هست که من با شما کاملا هم‌آوا هستم. ما یک نفر رو داریم که اول از همه خودش رو اومده اعلام کرده که من حاضرم برای این دوران گذار به شما کمک بکنم، یه اقبال اجتماعی بسیار بالایی هم داره و یک شناختی هم در جامعه بین المللی داره. حالا یه عده‌ای ممکنه بیان خورده بگیرن، ایراد بگیرن، ولی به نظر من اون دوستانی که خورده میگیرن و ایراد میگیرن، اونا فرد مورد نظرشون کیه؟ بیان معرفی بکنن، اگه یه شورا هست بیان معرفی بکنن، حداقل ما بتونیم بشینیم همه رو آنالیز بکنیم و بگیم کی کجای کار رو گرفته. اما مسئله ای که ما الان اینجا داریم این هست که باید بتونیم این روایت های اشتباه رو باهاش مقابله بکنیم از یک طرف، و از طرف دیگر هم از دموکراسی نترسیم. مردم ما عادت به روند دموکراتیک ندارن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خب ظرف 47 سال گذشته هرچی دروغ بوده، یه شورای نگهبانی هم آوردن گذاشتن، هر کی اون خامنه ای دوست داشته آوردن گذاشتن سر کار، اصلا مردم هم هیچ اهمیتی براشون نداشته. پس ما یه مقداری هم وظیفه سنگین تری داریم که بیاییم این روند دموکراتیک رو و از ارتباطات عمومی نترسیم. اگر بیاییم به فرض همه دستندرکاران سیاسی که طرز فکری دارن، برنامه ای دارن، بیان و از مطبوعات نترسن، با مردم نظرشون رو در میون بگذارن، در این تبادل افکار یه مقداری افکار بهینه هم به دست ما میرسه. ببخشید زیاده گویی کردم.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دانشور F9 زدن برای
4: تو. من خیلی کوتاه میگم، ببینید سوشال مدیا امروز نقش مخربی نه تنها برای ما داره، بلکه برای دموکراسی های جهان هم داره. این مسئله سوشال دموکرات فقط مسئله ما نیست، منتهاش مبارزه امروز از فضای مجازی برای ما حداقل ایرونیا بیرون اومده، رسته به فضای واقعی و عملی. بنابراین اونایی که در فضای مجازی ایراد میگن به گمان من هیچ اهمیتی ندارن. بنابراین ما اصلا نباید انرژی خودمون بذاریم در پاسخگویی به اونهایی که تو سوشیال میدیا دارن نقش مخرب ایفا میکنن، کما اینکه ملت ایران هم این کار نمیکنه. اگر امروز شما نگاه کنید سوشیال میدیا، همونجوری خود شما گفتین، اگر اینا قدرت واقعی عملی می داشتن، خب میتونستن در مقابل تظاهرات میلیونی تو اروپا و امریکا که آزادی عمل دارن، خب یه تظاهرات 200,000 تایی میذاشتن، ندارن. بنابراین اونا میخوان ما به این مسئله درگیری با اونها ادامه بدیم و این کار نادرستیه، این در واقع انرژی گیره. این یه نکته. بالاخره و نکته بعدی اینه که در واقع مقابله با روایت های نادرست با عمل درست سیاسی انجام میگیره، نه با دنبال روی توی سوشیال مدیا. بنابراین من فکر کنم که اصلا این فکر یک مقدار اغراق شده ای که برخی از دوستان من میشنم غالبا که فلانی فلان گروه اینو گفت، نمیدونم فلان چپی اینو گفت، فلان اینو، اصلا بحثای بیهوده انرژی گیره. امروز اصلا مسئله شون نیست اینا، مسئله مردم ایران اینا نیست، گذشتن از این. وقتی میلیون ها نفر میان رهبری ساز در میخوان، باید رفت دنبال اون. بنابراین اصلا این موردی ندارن، یعنی در ما در این شرایط نیستیم که همچین کاری بکنیم.
0: ولی جناب دانشور فقط اینو فراموش نکنیم که اونها آب رو میتونن گلالود بکنن، اونها ضمناً میتونن با پول خرج کردن در رسانه ها حضور پیدا بکنن و بعد بیان نقطه نظر خودشون رو به عنوان یه نقطه نظر حداقل متفاوت بیان بکنن، در صورتی که واقعیت امر اون چیزی که میگن نیست.
4: اصلا مسئله که رسانه های در اینجا سوشال میدیا اهمیتی نداره، وقتی که میدان اهمیت پیدا کرده هیچ اهمیتی نداره، یعنی موندن تو سوشال توی مدیا معناش بیرون موندن از میدان عمل مبارزه است. امروز میدان عمل مبارزه است، مسئله حیات و ممات یک ملت، جنگ منافع، نمیدونم امریکا اسرائیل، تنها کسی که تو این درگیریات تو این مناسبات به قول شما و این گفتگوها شرکت نداره صدای ایرانه. اینو باید وارد اون کرد، وگرنه ما بریم بشینیم فلان آقا چی گفته، فلان خانم چی گفته، این چیزی که اونا میخوان، این کار نادرسته. بگم مرسی،
1: ممنون از شما. خب جناب دارابی، نوبت میدیم به مخاطبین گرامی از بیرون.
3: خیلی ممنون. اول من عذرخواهی بکنم از خانم فرسایی که پیام داده بودن و پشت سر ایشون پیام، ایشون باز یه پیام دیگه رو خوندم، شاید جناب سمی خواستن واکنشی داشته باشن. اگه اجازه بدید من دوباره پیام خانم فرسایی رو میخونم. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم نوشتن: من خواستم از آقای سمیعی یک تشکر خاص داشته باشم به خاطر گذاشتن تصویر شهبانوی ایران در زمینه تصویری خودشان در روزی که روز مادر خوانده میشود. من همینجا روز مادر را به همه هموطنانم تبریک عرض میکنم و برای شهبانوی عزیزمان آرزوی سلامت و عمر دراز آرزو میکنم.
1: مرسی، به خصوص تبریک به مادران دادخواه.
0: دقیقا، من اتفاقا تصویر اولیا حضرت شهبانو برای من همیشه نماد استقامت، بردباری و توانمندی مردم ایران بوده و تفکر آزاد که این بانوی نازنین همیشه به مردم ما ارزانی کردن، و به عنوان مادری که با مادران داغدار هماوایی کردند، ما باید یکایی که این عزیزان رو در این روز خوب در آغوش بگیریم و به یکایی که مادران داغدار بگیم که ما هیچ زمانی نمیتونیم عمق فاجعه ای که اونها دارن باهاش هر روز دست و پنجه نرم میکنن رو درک بکنیم، ولی حداقل میتونیم باهاشون هماوایی بکنیم که تمام تلاشمون رو بکنیم برای تحقق یافتن آرمان هایی که فرزندان اون عزیزان به خیابون ها رفتن و جان عزیز خودشون رو از دست دادن. شهبانو فرح پهلوی همیشه نقش مادر ایران رو داشتن و همیشه تاج سر بنده بود.
1: سپاس از شما جناب سمی گرامی. من برمیگردم به اون مقدمه که عرض کردم خدمت شما و اون پرسش ها که مردم ایران در مذاکرات میدونیم شرکت ندارن، برای تصمیمات و توافقاتی که انجام میشه برای آینده ایران، مردم ایران به خصوص رهبری ایران شاهزاده شرکت ندارن، یا خودشون یا نمایندهشون. و این در حقیقت قضیه چجوری شما میبینین آینده رو؟
0: ببینید، من بر این باور هستم که ما در حال حاضر با یک دوگانگی روبرو هستیم. این دوگانگی هم این هست که در ایالات متحده رئیس جمهور بر این باوره که اون نقطه نظرات کوتاه مدت براش اهمیت بیشتری داره. منظورم چیه؟ به فرض که رئیس جمهور امریکا بر این باوره که هرچه زودتر بتونه بیاد بگه من جلوی تعرض هسته‌ای جمهوری اسلامی رو گرفتم، یا من توانایی موشکی جمهوری اسلامی رو ازش گرفتم. این به چه خاطره؟ به این خاطره که یک همبستگی میان ایرانیان به ویژه خارج از کشور وجود نداشته که بتونن همه با یک صدا به رئیس جمهور امریکا و به سایر دولت مردان بزرگ دنیا برسونن که خواسته مردم ایران از بین رفتن هسته‌ای یا موشکی نیست. خواسته مردم ایران از بین رفتن عاملی است که اون مسائل رو هر روز و هر شب به صدر جدول میاره. پس اینجاست که ما مشکل داریم که رئیس جمهور امریکا این مسئله رو یا متوجه نیست یا انتخاب میکنه که متوجه نباشه. اونا هم بالاخره رؤسای جمهور کشورهای بزرگ دنیا همیشه به فکر منافع امنیت ملی خودشون هستن، به فکر منافع امنیت ملی جای دیگری نیستن. فقط اینجاست که ما اگر این انسجامی که داریم، و همونجوری که جناب دانشور هم اشاره فرمودند که مردم در جای جای دنیا آمدن بیرون، اگر ما همین رو بتونیم حفظ بکنیم و بیشترش بکنیم و این رو در سطح رسانه‌های غیر فارسی زبان گسترشش بدیم که بتونه به گوش این افراد برسه، بسیار بسیار حائز اهمیت تر هست. از یک طرف دیگر هم ما نباید فراموش بکنیم که ایالات متحده داره از یک دیدگاهی جلو میره، ولی دولت اسرائیل داره از یک دیدگاه کاملا متفاوتی وارد مسئله میشه. دولت اسرائیل بر این باور هست که حکومت جمهوری اسلامی یک تهدید وجودی و ساختاری براش هست. ما اینجاست که حالا من میدونم، قبول دارم، عده زیادی هم هستن با حکومت و یا دولت اسرائیل موافقت چندانی ندارن، ولی در روابط استراتژیک ما باید بیاییم این رو درک بکنیم که ما نه دوستی دائمی داریم نه دشمنی دائمی داریم. ما باید روابط استراتژیک خودمون رو بتونیم بهتر حفظ بکنیم. پس در حال حاضر ما نیاز داریم که همونجوری که جناب دانشور باز عرض میکنم فرمودند که یک رهبری مستقلی داریم، همه از یک کانال بریم جلو، پشت سر ایشون باشیم و تمام قدرتمون رو نگذاریم فقط بگیم اون این کار کرد، من بهتر میتونم بکنم. نه، بیایم بگیم همه ما میتونیم در این راستا گام برداریم و به دولت‌های بزرگ دنیا هم این پیام رو بدیم که این شما نیستید که تصمیم گیرنده هستید، مردم ایرانن، ولی پیام مردم ایران رو الان بشنوید. یه نمونه فقط خدمتتون عرض میکنم. در یکی از نقاط در انگلستان همین چند روز گذشته انتخابات محلی و شورای شهر برگزار شد و خب حزب حاکم بسیار مورد تقبیح مردم قرار گرفت و موفقیت چندانی نداشت، کرسی های بسیاری را از دست داد. اما یه عامل مهم اونجا وجود داشت. حزبی که در انگلستان رهبر حزبش حداقل هم با شاهزاده ملاقات کرده بود، هم در مورد دردسر مردم ایران صحبت کرده بود، ایرانی‌های مقیم یکی از بزرگترین مناطق حومه لندن که اونجا میزان تمرکز جامعه ایرانی هم بسیار بالا هست، به اون حزب که رأی ندادن هیچ، به دوتا حزب مخالف دیگر هم رأی ندادن. این نشان دهنده اینه که ما اینجاست که باید بیاییم نفوذ خودمون رو نشون بدیم، دولت مردان بزرگ رو مجبور بکنیم که موقعیت مردم ایران رو درک بکنن، و اون موقع است که ما میتونیم تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم.
1: سپاس از شما. خب جناب عباسپور بفرمایید.
5: سپاسگزارم جناب دانشور گرامی. درود میگم خدمت دوستان جناب سمیه گرامی. خدمتتون عرض کنم راجع به اظهار نظر آقای حسن دانشور میخواستم بگم ایشون مدیای یعنی فضای مجازی رو که جناب سمیه بهش اشاره کردن خیلی کم اهمیت جلوه دادن، یا فرمودن که ما نباید به این اظهار نظر رو اهمیت بدیم، در صورتی که ما داریم میبینیم که واقعا همین مدیا، یه نمونش رو همین در صحبت آخرشون آقای سمیه مثال زدن، ما کشورهای اروپایی رو میبینیم که این احزاب چپ، چون اغلب احزاب چپ هستن که بر جامعه یعنی مدیا رو در دست دارن، مثلا کشورهای اسکاندیناوی رو میبینیم، واقعا اینه که صدای مردم ایران رو اونجور که باید و شاید انعکاس نمیدن و در واقع تبدیل شدن به، هنوز هم مماشات میکنن با حکومت و تبدیل شدن به بلنگوی حکومت، و از شاهزاده رضا پهلوی هم با وجود این که مردم این همه در کشورهای اروپایی حمایت میکنن و دارن حضورشون رو در خیابونا نشون میدن، اصلا هیچ حمایتی نمیشه. ولی این یه مطلب بود. مطلب دومم، چون آقای سمیه اشاره کردن در صحبتاشون به همبستگی و همبستگی ملی، میخواستم بگم این همبستگی ملی از همدلی و همراهی میاد. یعنی ما مردم باید یاد بگیریم، ما قبلا هم زیاد در این باره صحبت کردیم که ما تمرین دموکراسی نداشتیم، الان جناب سمیه هم در صحبتاشون اشاره کردن، ما با وجود اینکه حدود 10 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم، درسته که ما این جمعیت انبوه رو در خیابونهای اروپا میبینیم، ولی در همین کشورهای غربی هم از این 10 میلیون ایرانی ما میبینیم که بسیاریشون همون قشر خاکستری هن که الان در جامعه ایران هم هستن. آقای حسن دانشور اشاره کردن به اصطلاح نقش رهبری، ولی اگر قرار باشه این رهبر صدای زیادی رو از جامعه دریافت نکنه و اون همراهی رو از جامعه دریافت نکنه، این رهبری ممکنه که خسته بشه. الان به هر حال ما سالها بود که شاهزاده رضا پهلوی به صورت فردی بسیار فعالیت میکردن، الان چند سالیه که خب ایشون به میدان اومدن و اعلام آمادگی کردن برای دوران گذار، ولی هنوزم جامعه ایران در داخل، باز همونجور که عرض کردم، بسیاریشون هنوزم که هنوزه همون قشر خاکستری هستن که نشستن و در انتظار این هستن که ببینن که چه پیش میاد تا در اون نقطه آخره که اینها به میدون بیان و بخوان نقش خودشون رو ایفا بکنن. به نظر من ما هر کدوممون، تک تک از ما، مسئولیتی داریم برای ساختن جامعهمون، برای حمایت از رهبری، برای اینکه دوباره به دام اون شورش یا اون انقلاب 57، کسانی که بسیاری هستن الان میگن اون انقلاب رو از ما دزدیدن، اگر میخوایم اونطور نشه الان باید واقعا نقش خودمون رو ایفا بکنیم. و من میخواستم فقط اینو به عنوان درد دل بگم که هنوز هم بسیاری از مردم ایران، درسته که الان ما بین خودمون میگیم که به غیر از شاهزاده رضا پهلوی هیچ شخصیت دیگه رو نمیشناسیم، ولی مردم باید واقعا اینو نشون بدن که این شخصیت رو حداقل برای دوران گذار شخصیت مطلوبی هست از نظرشون، و گول مدیای چپ رو نخورن. و الان ما میبینیم که به هر حال مجاهدین، چپ ها، ملی مذهبی ها، داریم میبینیم واقعا فضای مجازی چقدر مسموم شده. از طریق همین فضای مجازی مردم رو سردرگم کردن. این رو من فقط میخواستم به عنوان درد دل بگم که به نظرم هنوز هم مردم باید نقش پررنگتری رو در میدان نشون بدن، چه در داخل چه در خارج. سپاسگزارم.
1: از شما جناب عباسپور دوربینتون بسته بود. بایزه جناب سمیعی چون خطاب آقای دانشور بود، من فکر میکنم برداشت جناب عباسپور غیر از اون چیزی بود که آقای دانشور گفت. آقای دانشور نوبت هم گرفته بفرم.
4: بله ببینید، اولا من راجع به قشر خاکستری صحبت میکنم. قشر اینقدر میگم قشر خاکستری، قشر خاکستری واقعا یک قشر نامعلومی از نظر من. شما در بازات ملت، هر ملتی یک درصد اندکی فعالین مردم ملت وارد مبارزه میشن و حکومت و قدرت اصلا تغییر میدن. بعد قشر خاکستری میاد دنبالش، حتما میاد. قشر خاکستری و قشری که همه جا هست اون خیلی تعیین کننده نیست. ما اتفاقی که الان تو ایران ما افتاده اینه که میلیون ها اصلا بی‌نظیره تعداد دیاسپورای یک کشور به این ابعاد و این تعداد و با این نظم و ترتیب وارد خیابان‌های اروپا و آمریکا شدن اصلا تحیل خود اروپا آمریکایی رو برانگیخته. یعنی چیز عجیبیه این. یعنی ما به اندازه کافی نیروی پیشروی تحولخواه و مخالف جمهوری اسلامی داریم، به اندازه کافی داریم. شما اگر تجربه که ملت‌های دیگر نگاه کنید از ما بیشتر نبودن. اما نکته اینه، به نظر من نکته اساسی اینه، مشکل اساسی ما فضای مجازی نیست، مشکل اساسی ما فضای واقعیه. ببینید مشکل فضای واقعی هم مشکل رهبریه. مشکل رهبری هم اینه که شما باید چه برای ملت، یعنی چه به لحاظ ملی و چه به لحاظ بین المللی، یعنی برای ملت ها و کشورهای خارجی، باید قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی تهیه کنی و نشون بدی. یعنی شاهزاده به عنوان رهبر باید دولت گذارش رو داشته باشه تو دستش. اینو همه میپرسن، شما آخه میلیون نفر میان تو خیابون حمایت هم میکنین. خب میپرسن خب چی رو میخواییم بذارین جاش؟ کدوم قدرت رو میخواییم بذارین جاش؟ یه فرد که نمیره جای یک رژیم بشینه. الان اصلا نیازی نیست که شاهزاده خودش برنش این همه انرژی رو در یک فرد خودش متمرکز کنه و همه جو اینجا بره اونجا بشه. باید وزیر امور خارجه دولت موقتش بره این کار رو بکنه. نمیدونم وزرای دیگه‌ای که در زمینهای دیگه تشکیل، این کاری که همه چه شده، یعنی دوگل هم این کاری کرد. دوگل هم تا زمانی که دولت تبدیل شد تشکیل ندادش که تعبیرش نمیگیرم. نه روزویل کسی باش مخالف بود شدیدن، بهش میگفت تو اصلا منتخب ملت نیستی، که اونم این جواب خیلی جالبی داد. گفت این چیز، این دختر چیه، دختر جاندارک، میگه گفت جاندارم منتخب هیچ کسی نبوده ولی فرانسه رو رها کرد. بحثر اینه که شما در یک شرایط معینی تاریخی فلان هر چی حساب کنی یک شانسی ملت ایران آورده و یه رهبری پیدا شده و اون رهبرم پذیرفته این کار بکنه. ولی مشکل اینه که سیاست این رهبری نادرسته به نظر من. این نرفته تشکیل ستاد بده، تشکیل دولت بده، چون امروزه مسائل جهان با دولت ها حل میشه، نه با فردا زمان نادرشاه که نیست که. امروز باید دولت گذار خودش داشته باشه، معرفیش کنه هم به ملت ایرانی. اینه که امید میده، اینه که هم به ملت ایران امید میده، هم ملت های خارجی و دولت های خارجی رو وادار به احترام میکنه. شما اگه سر همین گفت داستان دوگل، من الان مدتی دارم مشغولشم بخونید، تعجب میکنید چقدر این آدم چقدر درست قدم برمیداره. علارغم این فکر نکنید برای دوگل کار آسونی بوده، کار بسیار دشواری بوده. در فرانسه هم کمونیستا بودن، نمیدونم حالا به جای مجاهدین کاتولیکا بودن، چه میدونم که مذهبیون بودن، ملیون بودن، انواع اقسام هورا بودن، با هم درگیر بودن، فکر نکنید. و این ناچارن همه اینا میرن زیر چتر دوگل قرار میگیرن، چون میبینن که دوگل پذیرش ملی پیدا کرده، مجبورن نرن منزوی میشن. فردا شما شازده دولت گزارش تشکیل بده به ملت ایران معرفی کنه، به دولت‌های خارج معرفی کنه، تمام جنراتی که میبینید نصف بیشتر این چیزایی تو سوشال مدیا برای خودشون سخنرانی میکنن ول میکنن میان. بسیار این سخنرانی ها گفتگو جاه طلبی های فردی و قدرت طلبی های فردیه، وقتی ببینن نتیجه ای نداره برمیگردن یا هم که ساکت میشن. بنابراین این که ما بریم دنبال فضای مجازی چی کار کنیم، با این جواب اونو بدیم جواب 40 سال این کار رو داره انجام میگیره، دهشی نتیجه نداشته.
6: امروز مسئله میدان ملت ایران اومده توی میدان، باید به اون میدانی که ملت ایران انتخاب کرده پاسخ داد، نه به میدان مجازی که تا به هیچ قانونی نیست. هر کسی به قول جناب سمیه، هر کی برای خودش یک پروفسور و یک دانشمند و اندیشمند میدونه، فعال سیاسی که چیکار میکنه، چهار خط میشه ثبتش میکنه، قرمز میکنه، صد نفر دیگه میان زیرش میذارن لایک میکنن، نمیکنن، فوش میدن. اینا راه مبارزه برای آزادی ملت نیست که. بنابراین اهمیت داره. من نمیگم فضای مجازی وجود نداره، داره، ما چه بخوایم چه نخوایم کار خودشو میکنه، ولی مبارزین واقعی اونایی که از این فضای مجازی اومدن بیرون و رفتن تو فضای واقعی دارن مبارزه به پیش میبرن. نکنیم شکست خواهیم خورد، نکنیم این فرصت برجسته تاریخی رو از دست خواهیم داد. بنابراین امروز مسئله رهایی از یک حکومت عجیب غریبی که تو تاریخ جهان کم نظیره، این دعواها رو بعدها خب اگر انشاءالله دموکراسی برقرار بشه طبیعی هست.
1: آقای دانشگاه ببخشید دو دقیقه دیگه وقتیم، اشاره کردن آقای عباس‌پور به قشر خاکستری در داخل و بیرون.
6: گفتم قشر خاکستری همه جای دنیا هست، ما اصلا به قشر خاکستری کار نداریم، ما به میلیون ها آدمی کار داریم که تو خیابون جونشون اومدن گذاشتن و کشته شدن، جوانای رعنای دختر پسری که تو بازداد زنان بعدش هفته دی هشت دی اینا نشون دادن. اون قشر خاکستری ها رو یا پیرمردای مثل منن که جرأت مبارزه ندارن، یا نمیدونم آدمایی که خرد سرمایه ای دارن، یا کنار جمهوری اسلامی مایه ای میبرن، ما اون کاری نداریم. مثلا اونا تماشاچی ان، اونا بیشتر اپورتونیسم برشون حاکمه. اونا رو ما نمیخواد تمام ملت ایران یکی یکی، اصلا چنین امکانی شما یه میلیون سال هم بهت وقت بدن هم چیکاری ندیدم، چه وقتی نداری که همه قشر خاکستری رو موافق کنی، فعال کنی، لازم هم نیست بکنی.
1: خیلی ممنون.
6: مرسی
1: جناب سمی، بفرمایید واکنش شما.
0: ببینید، ما مشکلی هیچ کدوممون با همدیگه نداریم، همه در یک راستا داریم صحبت میکنیم، ولی من فکر میکنم اونجایی که جناب دانشور اشاره میکنند به بحث میدان، این میدان رو ما باید بهتر بتونیم توصیفش بکنیم. در حال حاضر گروه های مخالف با همین فقط آبرو گلالود کردن در فضای مجازی اومدن اون میدان رو دارن به هم میزنن. به چه دلیل عرض میکنم؟ به فرض ما اگر در زمان انقلاب 57 میگفتن جمعیت ایران 36 میلیون نفر بوده، یه میلیون نفر اگه اومدن گفتن خمینی درست میگه، پس از جانب مردم ایران صحبت میکردن دیگه. حالا ما الان داریم 5-6 میلیون نفر ایرانی آمدن میگن پهلوی برمیگرده، جاوید شاه، ولی عده زیادی میان میگن نه، ایشون که نماینده همه ما نیست که. پس ببینید، اینه که داره اون کار میدان رو به هم میزنه. ما باید اینجا بتونیم دست برتر داشته باشیم. من در یک نکته با شما هماوایی دارم، اونم این هست، ما در حال حاضر نیاز به سازماندهی بهتر داریم. یک دولت درگذار بایستی افرادش مشخص شده باشن، ابایی از معرفی نداشته باشیم، و حتی اگر هم اشتباهی باشه، اشتباه رو در تداوم گفتگو میتونیم جبران بکنیم. منظورم چیه؟ منظورم اینه که ما اگر یک دولت درگذار هفته 3 دفعه کنفرانس مطبوعاتی داشته باشه، میتونه دیدگاه های مردم رو بگیره، به اونها پاسخ بده، و در ضمن این پرسش و پاسخ نکته ها یا اون حفره هایی که در روند کاریش وجود داره رو میتونه بهتر پر بکنه. باز هم میگم، من ایراد نمیخوام بگیرم، فقط دارم فکر میکنم که چجوری میتونیم این کار رو به نتیجه زودتری برسونیم. چرا؟ چون ما در حال حاضر، بیایم تعارف هم بذاریم کنار دوستان، به غیر از این رئیس جمهور امریکا و این نخست وزیر اسرائیل که اینجوری پای کار ایستادن و کلی هزینه روی دست مردم و مملکت خودشون گذاشتند، گزینه های بهتری نداریم. و این فرصت سوزی رو اگر ما اجازه بدیم اتفاق بیفته، باز مردم ایران در همون جایی که گرفتار بودن به دست یک سری ابله دیگه گرفتار میشن. پس ما باید بیاییم یه مقداری به خودمون بیاییم و این انسجام رو یک جا شروع بکنیم، اون انسجام رو هم اجازه بهش بدیم که نترسه از شکست. شکست در آینده باعث پیروزی های عمیق‌تری خواهد شد. ببخشید.
1: خواهش می‌کنم. سپاس از شما. بله، واقعا تفاوتی است بین ایراد گرفتن و نقد دوستانه و خیرخواهانه ای که انجام میشه. جناب دارابی در خدمت شما.
3: خیلی ممنونم. آقای فرامرز اشکوری از بوگاتا کشور کولومبیا، ممنون که به نقش گسترده شاهزاده اشاره مؤثری کردید. با حادثه‌ای که در برلین پیش آمد، آیا میتوان آینده بلا فاصله و هولناک بدون ایشان را به صورت تصور کرد؟ آیا جناب سمیعی در این مورد چه میاندیشند؟
0: اول از همه حفاظت از جان شاهزاده بایستی یکی از با اهمیت ترین روندی باشه که ما همگیمون بهش فکر میکنیم، نه فقط به عنوان یک فرد سیاسی، به عنوان اینکه ایشون سرانجام کار پدر یک خانواده است، پسر یک خانواده است، عزیز یک خانواده است. ما نباید فقط این رو فراموش بکنیم که حالا مخالفین سیاسی بیان بگن آه حالا خوب شد ایشون هم خدایی نکرده از بین رفت، پس دیگه ما الان کارمون درسته. نه، ما باید حفاظت از جان شاهزاده رو در رأس امور قرار بدیم، به خاطر اینه که ایشون اهمیت داره برای آینده دموکراتیک ایران. شما یک نفر دیگر رو به بنده معرفی بفرمایید که اینگونه در طی 40 سال 45 سال مذاکرات سیاسی همیشه از یک روند، اون هم دموکراسی، برابری، عدالت و تمامیت ارضی برای مردم ایران صحبت کرده. پس ما باید به فکر امنیت جانی ایشون باشیم، ولی این رو هم من باز برمیگردم به سازماندهی. وقتی سازماندهی باشه، الان به فرض در ایالات متحده کسی که میخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه، اون هیئت انتخاباتیش مسئولیت حفاظت امنیتی اون فرد رو به عهده داره. به محض اینکه اون فرد میشه نماینده حزب، پلیس مخفی امریکا حفظ امنیت اون فرد رو به عهده میگیره تا روز انتخابات. اگر اون فرد انتخاب شد، بعد شدیدتر میشه حفاظت امنیتیش. اگرم انتخاب نشد، برای یه بازه زمانی که در نظر میگیرن ازش هنوز محافظت میکنن تا به اصطلاح خودشون آپا از آسیاب بیفته و دیگه اون تمرکز روی اون فرد برداشته میشه و بعد هر کیم به روند عادی خودش ادامه میده. ما هم باید این رو از دولت‌های بزرگ درخواست داشته باشیم. پلیس هر کشوری که شاهزاده دعوت میشه یا سازماندهی وقتی وجود داشته باشه، اون سازمان با سازمان دعوت کننده باید امنیت جانی ایشون رو بتونه تامین بکنه. پس من به شخصه عرض میکنم بسیار نگران امنیت ایشون هستم و من قبول دارم، آره ممکنه بعضی ها بیان بگن که آقا شما نمیتونید همه چیز رو به یه فرد پیوند بزنید، قبول. اما الان ما تنها کسی رو که داریم که خودش رو در بوته آزمایش گذاشته و در معرض مردم ایران گذاشته و مردم ایران رو قبول کرده که در دوران گذار رهبری بکنه، ما هم بایستی حداقل کاری که میکنیم ازش حفاظت بکنیم.
1: سپاس از شما جناب سمی. نوبت بعدی هم آقای دانشور باز
4: ببینید، چون صحبت از امریکا و اسرائیل شد و موضوع جنگ اینا، من این نکته به نظر آمد بگم. ببینید، این جنگ بین جمهوری اسلامی و اتحاد امریکا اسرائیل و دعوا سر منافع جمهوری اسلامی با منافع این دو کشور، بگم آن من، ما هنوز ملت ایران به خاطر عدم حضورش در این جنگ، هنوز منافع ملی ایران توی جنگ به اصطلاح لحاظ نشده. من باز یه جمله از دوگل میگم برای که حرفمو بیشتر قوی تر کنم. دوگل گفت به آیزنهاور و چرچیل گفت اگر ملت فرانسه در برنامه ریزی جنگ متفقین و حمله متفقین به فرانسه شرکت نداشته باشه، این تجاوز به فرانسه است. یعنی ببینید چقدر این هوشمنده، میگه که به همین دلیل وادار میکنه که دوگل رو بپذیرن به عنوان پای سوم. امروز هم فکر نکنید که امریکا و اسرائیل نیازی به مردم ایران ندارن، خیلی هم نیاز دارن. اگر یک نیروی رهبری ما بتونه این رو به اونا بقبولونه، اگر بتونه ارتش ملیش رو حتی به صورت نمادی تشکیل بده، نه گارد جاوینی رو، منظورم نیست، ارتش ملی، کاری که دوگل هم کرد. دوگل اول تو مستعمرات ارتش رو درست کرد، اولش با ده ها هزار نفر تشکیل شد و بعد تبدیل شد به صد ها هزار نفر. ما الان نیاز داریم که اگر جنگ ادامه پیدا کرد، اگر نیروهای امریکا

0: بخش از ایران تشکیل بشه، باید تو اروپا تشکیل بشه. شما اگه نام نویسی کنین از تو همین ایرانی خارج کشور، من مطمئنم چیزی بالای 100 هزار جوان آمادگی دارن تو این ارتش ثبت نام کنن. بنابراین مسئله جدیه. مثلا نمیشه منتقل کرد به سوشال میدیا، نم اون این رو گفته، اون چپ اون رو گفته، اون راست اینا. اینا از مسئله بازی های بچگانه ای امروز، یعنی عظمتش در مقابل عظمت تحولاتی که الان در پیش روی ملت ایران و کشور ما هست صفر، چیزی نیست. یعنی ما نباید سر خود رو به این چیزا گرم کنیم. بنابراین من فکر میکنم زمان این جنگ، جنگ ملت ایران خواهد شد. یعنی من ممکن نمیشم که فعلا خب ملت ایران خوشحالن، حداقل رهبرای جمهوری اسلامی کشته شدن، ولی این مسئله ما رو به طور کامل حل نخواهد کرد. ما مسئله ما وقتی حل میشه که نمایندگان یا صدای ملت ایران در این جریان وجود حضور مؤثر داشته باشه، هم برای ملت ایران قابل دید باشه، هم برای جهانیان قابل دید باشه. در این صورت که ما میتونیم قدرت سیاسی رو، این جریان میتونه قدرت سیاسی رو تحویل بگیره و بعد حالا بعد مسئله دموکراسی مطرح میشه. امروز حتی مسئله دموکراسی مطرح نیست، چون مسئله حیات و بقای خود کشورمونه. اینو باید بیدار شد و بهش فکر کرد. ممنون.
1: خیلی ممنون. بفهمید جناب سمیر.
2: سپاسگزارم. من فکر میکنم اونجایی با فرمایشات جناب دانشوری یه ذره زاویه پیدا میکنم که ما قدرت اثرگذاری این مدیای جدید که همین فضای مجازی باشه رو یه ذره کم بگیریم، برای اینکه در اینجاست که الان گفتگوها داره فرم پیدا میکنه. عرض من این هست که ما باید از این پلتفرم استفاده بکنیم که بتونیم حرف خودمون رو بهتر برسونیم، نه اینکه ازش قایم بشیم یا اینکه بخوایم بیایم فقط واکنشی عمل بکنیم. من فکر میکنم ما باید بیایم از توانمندی این فضای مجازی استفاده بهینه بکنیم، همون گونه که به فرض شاهزاده وقتی که آمدن در مورد گارد جاویدان صحبت کردن، یه عده ابله آمدن توی همین فضای مجازی این مسئله رو به سخره گرفتند و گفتن آقا اصلا کوکی چی بود. 10 روز تمام بحث فقط سر این مسئله بود، به عوض اینه که به این فکر بکنیم که وقتی که حکومت جمهوری اسلامی اومده تنگه هرمز رو میخواد مورد تعرض قرار بده یا ببنده، دولت‌های بزرگ چگونه بایستی اونجا رفتار بکنند. ببینید چجوری توجه ها برگشت. عرض من اینه، ما باید بیاییم از موقعیت هامون استفاده بهینه بکنیم.
1: ممنون از شما.
0: البته من عرض نکردم که استفاده نکنیم، گفتم ولی فضای واقعی مبارزه بیرونه بازمی بود، برای معلوم با میشست باید از هر چیزی باید استفاده کرد، من جمله فضای مجازی.
1: مرسی. جناب بیگلر بفهم.
3: با درود به هموندان گرامی، بینندگان و مهمان گرامی جناب سمیعی، من 3 مطلب رو یادداشت کردم خواستم با اجازتون بگم. یکی مسئله اهمیت مدیا است که حالا جناب سمیعی چندین بار تاکید کردم ولی نظر جناب دانشور چیز دیگه یه فرق نمی‌کنه، ولی ما می‌بینیم اهمیت مدیا واقعیت آنقدر زیاد هست. شما سیاستمدار خارجی رو نمی‌بینید که توی فیسبوک یا توی ایکس توی این و اون ور فعال نباشه، هر تکونی که می‌خوره میره اونجا می‌ذاره، چون از اون طریق خیلی راحت به کسایی دستیابی داره که در حالت عادی توی تلویزیون تو روزنامه نمی‌دونم اینا رو پیدا نمی‌کنه و اونجا می‌تونه مخاطب قرار بده. و واقعیت اهمیت مدیا بسیار زیاده و در فضای مدیای فارسی زبان متاسفانه اون سمی که جناب سمیعی منظورشون بود بسیار بسیار شدیده و بسیار بسیار پاگیره. اینو من کوتاه می‌خواستم بگم. یکی در مورد جریان دعوت شاپور به آلمان و جناب سمیعی، من شاهزاده نمیگم، دلیلم داره، دوستان میدونن، میگم شاپور رضا پهلوی، حالا اگر دوست داشتین روزی براتون توضیح میدم. دعوت شاپور به آلمان، ببینید واقعیت اصل جریان نوع دعوت در فضای فارسی زبان به اشتباه بیان شد. اینکه گفتن پارلمان آلمان

0: شاپور رضا پهلوی رو دعوت کرد، در صورت که همچین چیزی نبود. سخنگوی رسانه های پارلمان همون جور که اول برنامه خودش گفت به درخواست، حالا اون آقا گفتش که به درخواست ایشون، یعنی به درخواست خود شاپور رضا پهلوی ایشون دعوت شد. وقتی که دعوت، یعنی خودش رو دعوت کرد، اینجوری بیان کرد، ولی ما شنیدیم که در پارلمان آلمان دعوتش کرد. البته میگم تو همون فضای مجازی که تأثیر داره. وقتی که دعوت اینجوری به عمل میاد، دست کم تو آلمانی که من 3/4 زندگیمو در این کشور گذروندم، خدمتتون عرض بکنم درجه به اصطلاح طبقات امنیتی مختلف هست که در اصل دولت که این طبقه رو مشخص میکنه. شما میبینید مثلا در هامبورگ در سال 6 سال پیش، فکر کنم 6 سال 7 سال پیش بود که این نشست 20 کشور صنعتی دنیا بود. اینا تو مرکز شهر هم توی هتل خیلی بزرگی بود، مرکز شهر رو بستن، حتی این در این آهنایی که به اصطلاح به فاضلاب در میاد همه رو جوش دادن. ببین نفاق میکنه. حالا باید ببینیم که کی دعوت کرده، کی درخواست دعوت رو فرستاده و دعوت به چه شکلی بوده، بعد میتونیم بیایم انتقاد بکنیم، بگیم به اصطلاح ضعف کار کجا بوده. ولی در نهایت یه ضعف خیلی علنی بود و اون تیم حفاظت خود شاپور رضا پهلوی بود که به باور من درست کار نکرد. ولی من یه پرسش اصلی از جناب سمیعی داشتم، میخواستم بپرسم چجوریه که پیش از انقلاب یه عده، فکر میکنم تعدادشون هم 2000 تا بیشتر نبود، دانشجو در اروپا، امریکا، یعنی جمعش 2000 تا دانشجو، یک فضای دروغی از دیکتاتوری بی سابقه و بدون نمونه محمد رضا شاه پهلوی نشون میدن و همه رسانه ها باورشون میشه. ولی بعد یه خمینی که یه دفعه مثل قارچ رو میکنه، البته قارچ که میگم رو شدنش مثل قارچ بود، اگر نه خمینی کاغذ سفیدی نبود که کسی نشناستش، یه دفعه در عرض 3 ماه به قول شما، به قول خودتون تعریف کردید، 1,000,000 تو خیابون میریزن و انقلاب میشه و رژیم از بین میره. دلیلش چیه؟ چه چیزی هست؟ اینجا چی هستش که ما از مد نظرمون دور کردیم و جلو چشممون میاد میره این تاریخ و تا حالا برای خودمون پاسخی پیدا نکردیم، یه پاسخ منطقی و درست و عینی باشه که چرا این اتفاق افتاده که در اون زمان با اون نیروی کم اون نتیجه رو میدید، الان شما میبینید در همین روزی که مونیخ و نمیدونم 3 تا شهر مهم و فراخوان دادن، نزدیک 1,500,000 جمع میشن ولی تأثیر آنچنانی نداره. سپاس، من تمام.
1: سپاس از شما جناب بیکلر. بفهمید جناب سیم.
2: سپاسگزارم. اول پاسخ پرسش شما رو بدم، بعد به یکی دو نکته دیگر هم اشاره خواهم کرد. ساده ترین دلیلی که میتونه وجود داشته باشه خرج کردن پول. یه عده آدم های حالا به اصطلاح علاقمند به آزادی یا یه عده افراد سودجو آمدند و از طریق نفوذ پیدا کردن به گفتمان ملی که در کشورهای بزرگ وجود داشته، در دانشگاه ها، در اماکن عمومی و در رسانه ها اونقدر نفوذ پیدا کرده بودند که میتونستن نظریه ها رو برگردونن یا نظریه های اشتباه رو متبلور بکنن. همون افراد به فرض آدمای پولدارم کم نبودن، بازاریای کمی نبودن که کوشش کردند که بخوان برای خمینی سفیدشویی بکنن. پس ما میبینیم که چطور اینا تونستن این کار رو به نتیجه برسونن، با لابی کردن، با هماهنگ بودن و با متوسل شدن به یک روند فکری دروغین، ولی انقدر تکرارش کردن که جا افتاد، انقدر تکرارش کردن که اکثریت باور کردن. و ضمناً این رو هم عرض بکنم، در جامعه حداقل امریکا و اروپا از طریق نفوذ رسانه‌ای خیلی کارها جلو میره. الان یکی از نقاط ضعفی که من میبینم برای روند اپوزیسیون همین عدم داشتن نفوذ رسانه‌ای به رسانه‌های بزرگ و رسانه‌های غیر فارسی زبان. اما در مورد هم جریان دعوت از شاهزاده، هم اون چه که من در جریانش بودم یا حداقل من خونده بودم این بود که خب آقایی که رئیس کمیسیون امور بین الملل مجلس آلمان هست، آقای آرمین لاشت، که خودش هم یه زمانی رئیس حزب CDU بود و حتی تا یک قدمی صدر اعظم آلمان شدن هم پیش رفته بود، ایشون در مذاکراتی از شاهزاده دعوت به عمل آوردن. ولی ببینید، باز ما داریم دوچار خردکاری میشیم. دعوت شده بود از هر طریقی. حالا یه عده که میان توی فضای مجازی میگن نه، ایشون دعوت پارلمان آلمان نبوده، توی یکی از ساختمانهای پارلمان آلمان. خب مسلمه دعوت در برای سخنرانی در یکی از ساختمانهای پارلمان هم باید از طریق یکی از اعضای اون پارلمان صورت بگیره، اگر نه هر کسی که نمیتونه بلند شه در رو باز کنه بره تو بگه آقا من اومدم اینجا حرف بزنم. پس ما باید این رو هم درک بکنیم که ببینید چجوری یک روایت سازی میشه کل روایت، و ما باید الان با این مقابله بکنیم که آقا مثلا یه عده مخالف میام میگن نه خیر، ایشون در پارلمان سوئد که صحبت نکرده. مسلمه هیچ کسی در صحنه علنی پارلمان هیچ کشوری، به فرض پادشاه انگلستان رو دعوت کردن در مجلسین ایالات متحده سخنرانی داشته باشه، ولی وزیر خارجه انگلستان سه هفته پیش از اون آمده بود و در یک کمیسیون فرعی یه مجلس سنای امریکا یه گفتگویی داشت، یه کنفرانس خبری داشت. اصلا کسی در موردش حرفی زد؟ بحثی داشتیم؟ نه. ولی ببینید چقدر انرژی روی فضای مجازی بر اثر همین مسائل به وجود آمد. من بر این باور هستم که ما باید با این بتونیم یه جوری مقابله بکنیم. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. جناب دارابی، از بیرون اگه پیام یا پرسشی هست بفرمایید.
3: بله، خدمت شما هستم. ضمن عرض خسته نباشید به جناب صمیمی و دوستان. خانم فرزانه فروزش از استراسبورگ فرانسه نوشتند: من فکر میکنم هنوز به اندازه کافی به موضوع خطری که شاهزاده را تهدید میکند توجه نکرده ایم. موضوع آن است که برخلاف نظرهای موجود هنوز وقت آن نرسیده که کشورهای اروپایی مخارج حفاظت از جان شاهزاده را بر عهده بگیرند، چرا که ایشان برای این کشورها آلترناتیو بلا منازع نیستند. من فکر میکنم اینکه شاهزاده از مردم خواستند که به وسیله لینکی در سایت ایران را پس میگیریم به صندوقی که شکل گرفته کمک مالی کنند هم به همین دلیل است. اگر فرض را چنین بگیریم که در خارج از کشور ایشان 1.5 میلیون طرفدار پروپاگورس دارند و هر کدام فقط $100 به این صندوق کمک کنند، تصور کنید چه بودجه‌ای فراهم خواهد شد. آیا دوستانی که این پیام را میشنوند در این مورد اقدامی کرده اند؟ متشکرم.
1: پرسشی کردن دیگه.
2: اولا سپاسگزارم از این پرسشتون، و مسئله اینجاست که در جامعه ما و در فرهنگ ایرانی ما این مسائل یاری رساندن مالی برای یک کارزار درست جا نیفتاده. یه عده باز هم عرض میکنم ابله در فضای مجازی آمدن گفتن بفرما، ایشون خودش هم رفته دنبال فاند. اصلا عبارت فاند رو نمیفهمن که چیه، نمیدونن در چه موردی دارن حرف میزنن. بنده رو ببخشید انقدر با صراحت حرف میزنم، ولی باید واقعیت ها رو اینجوری بیان کرد بدون روپوش. مسئله عمده اینجاست، حتی در هر کدام از کشورهای بزرگ دنیا به ویژه در ایالات متحده که من زندگی میکنم توش، هر کسی کاندیدای شورای شهر بگیرید تا شهرداری، تا فرمانداری، تا ریاست جمهور، هیئت انتخاباتی درست میکنن. اون هیئت انتخاباتی یکی از بخش‌های بسیار مهمش بخش جمع‌آوری اعانه و کمک‌های مالی است. تا زمانی که یک کارزار انتخاباتی پول داشته باشه میتونه پیش بره و نقطه نظرات خودش رو با خریدن وقت آگهی در روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها و رادیوها نظر خودش رو ببره جلو. الان ما این یک کارزار جمع‌آوریه اعانه مالی برای یک کمپین سیاسیه، ولی هیچ کسی اینجوری نمیاد به مسئله نگاه بکنه. یه عده آدم نادان میان میگن شاهزاده دنبال فانده، اصلا ربطی به هم دیگه نداره. به همین خاطره که عرض میکنم ما اول باید این دیدگاه رو جا بندازیم که نه، این یک مسئله خاص برای فقط شخص شاهزاده نیست، این برای یک کارزار سیاسی نرم جهانیه و ما هم داریم از همون نرم جهانی و در راستای یک کارزار دموکراتیک داریم ازش استفاده میکنیم. ولی کجای کار اشکال پیدا میکنه؟ اونجایی که ارتباطات وجود نداره و این گونه روشنکری ها و شفاف سازی ها اتفاق نمیافته. هر کسی میاد حرف خودشو میزنه، در آخر هم در خلأ گم میشه این مسئله. به این خاطر اگر نه، من به شخصه بله میگم هر کسی هم علاقه داره به این کارزار 100% بایستی در حد توانش اون کمک رو بکنه، ولی این رو هم در نظر بگیریم که کسی نیامده کاسه بگیره که آقا آی بیایید به من کمک بکنید. نه، این یک روند بزرگ دموکراتیک هست، در دنیای آزاد ازش بسیار استفاده میشه و مایی هم که میخواییم بیاییم روند دموکراتیک رو به مردم ایران یاد بدیم، از الان از ابتدای کارش بایستی یاد بدیم.
1: خیلی ممنون، امیدواریم گوشهایی که باید بشنون شنیده باشن. خب برمیگردیم داخل، نوبت به جناب عربه. بفرمایید.
4: من مجددا مزاحم دوستان میشم. من خودم علاقمندم همیشه مسائل رو کلاس بندی کنم، از بزرگ به کوچک برم، چون به نظر من از بزرگ به کوچک میتونه برای ما روشن‌تر کنه. اول صورت مسئله رو مطرح میکنم. ما الان یه رهبری داریم که خب هژمونی داره توی این مبارزه‌ای که ملت ایران داره، ولی یه چیز نداره و اونم جایگزینه یا آلترناتیوه. یعنی در واقع این رهبری یا هژمونی باید تبدیل به آلترناتیو یا جایگزین بشه. پس صورت مسئله ما الان اینه، چه بکنیم که هژمونی تبدیل به آلترناتیو بشه؟ برای اینکه این کار انجام بشه باید بازیگرایی که توی این تغییر و این تحول میتونن نقش داشته باشن و بشناسیم. اول گروه خود شاهزاده است، شاهزاده و اون تیمشه. بعد کشورهای خارجی به خصوص آمریکا، اسرائیل و اروپایی هستن، مردم ایران هستن، مخالفین جمهوری اسلامی در داخل و خارج هستن. من فکر میکنم باید هر کدوم از اینا رو ببینیم چه کاری کاری باید کرد که اینا بتونن نقش این تبدیل رو از هژمونی به آلترناتیو بازی کنه. یکی از این جولانگاه هم همون فضای مجازیه، رسانه است، حالا به معنای کلیش. حالا فضای مجازی که ما میگیم در واقع رسانه به اضافه این چیزهای اجتماعیه. من خودم از این بود میبینم. من خودم نظراتی که داشتم و کلاس بندی کردم و فرستادم برای دفتر شاهزاده تا اینکه بالاخره بررسی بشه. من فکر میکنم همه ما باید بتونیم این کار رو، این فکری رو که داریم رو بیاریم به یه صورتی تبدیلش کنیم به یه نظریه و پیشنهاد و اینو ارائه بکنیم تا تا اینکه از جنبندی این پیشنهادات بالاخره به بهترین راه حل برسیم. چون تمام این صحبتایی که الان دوستان میکنن هر کدوم میتونه یه بخشی از اون فعالیت یا کاری باید باشه که انجام بشه. مثلا به نظر من یکی از مشکلاتی که ما داریم برای این تبدیل نقش اپوزیسیون خارج از کشوره، چون این اپوزیسیون خارج از کشور در داخل اثر میذاره به دلیل البته حمایت جمهوری اسلامی. الان شما میبینید کسایی که به عنوان مخالف جمهوری اسلامی هستن رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی باشون مصاحبه میکنه و پخش میکنه، یعنی نشون میده که برای اون مهم حفظ خودشه حتی اگه این آدم به عنوان مخالفش هم مطرح شده باشه. یعنی بازی رسانه‌ای داره استفاده میکنه. چگونه میشه این اجماع رو در خارج از کشور بین مخالفین جمهوری اسلامی به وجود آورد؟ به نظر من یه کار خیلی بزرگیه که به عنوان یه بخشی از این کلیت روش باید فکر کرد. خیلی خوشحال میشم اگه شما هم نظری دارید در این رابطه بفرمایید که راهنمایی باشه برای من. خیلی ممنون.
2: تمنون میکنم. جناب دانشور اجازه میفرمایید.
1: خواهش میکنم بفرمایید.
2: سپاسگزارم جناب عرب. و آره اتفاقا این یکی از اون نکاتی است که ما باید بهش بسیار بسیار اهمیت بدیم و اون هم در سازماندهی. باز منو ببخشید من خیلی برمیگردم به این عبارت به خاطر اینکه به نظر من خیلی حائز اهمیت هست. ما باید بتونیم با یک ارتباط مستقیم و ارتباط متداوم اون روند کاری رو بیاریم نشون بدیم. یه نمونه خدمتتون عرض میکنم. در دوران اول ریاست جمهوری آقای ترامپ آمدن گفتن که آقای رئیس جمهور نیازی نداره به اینه که هر روز کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید برگزار بشه و سخنگوی کاخ سفید بخواد بیاد با خبرنگارا صحبت بکنه. هر وقت دلمون خواست دعوتتون میکنیم بیاید. هر وقت هم نخواستیم دیگه. این چه شد؟ باعث این شد که خبرگزاری ها و خبرنگاران بیان سرفصل رو و صورت جلسه رو تعیین بکنن. چی شد؟ هر گونه اقدام حالا بزرگ یا کوچیک رئیس جمهور رو بنا به صلاح دید خودشون اومدن نشون دادن. در دوره دوم آقای ترامپ چیکار کرده؟ اول از همه یک فردی رو گذاشته به عنوان سخنگو، میگه هر روز بایستی بری جلوی خبرنگارا صحبت بکنی. خودش نه فقط در اتاق کار ریاست جمهوری بلکه حتی پای هلیکوپتر ریاست جمهوری هم با خبرنگارا صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی میخواد صورت جلسه رو خودش تعیین بکنه. ما هم نیاز به یک همچین هماهنگی داریم که بیاییم به عوض به عبارت انگلیسیش میگن نراتیو رو ما بیاییم درست بکنیم. ما باید بیاییم الان بتونیم اون توانایی و اون توانمندی رو به رخ دنیا بکشیم. در اینکه من هم موافقم، بله در حال حاضر ما باید بیاییم نشون بدیم به دنیا که آقا این چیزی که مردم ایران دارن داد میزنن، پهلوی برمیگرده شاهزاده رو به عنوان اون نماینده خودشون برای دوران گذار تعیین کردن. پس شما نمیتونید بیاید بگید آه ما در مورد ایران که نمیدونیم مردم ایران کیو میخوان، پس ممکنه یکی رو از داخل ما مثلا بتونیم بپذیریم. چی میشه؟ که رئیس قوه مقننه مملکت میشه رئیس هیئت مذاکره با ایالات متحده. مگه اونجا رئیس جمهور نداره به اصطلاح؟ مگر آخه چرا هر کسی بایستی در جای خودش قرار نگیره؟ اینجاست که عرض میکنم وقتی ما درست نتونیم پشت صحنه برنامه ریزی بکنیم و توی مدل فکری غربی ها گام برداریم، اونجاست که به خودمون داریم اذیت میکنیم و اونجاست که اون هدف گم میشه. ما اگر بیاییم متوجه باشیم که طرز فکر غربی ها چگونه است، دیسیپلین کارزار سیاسی، دیسیپلین مطبوعاتی، دیسیپلین برنامه ریزی، ما برنامه ریزی داریم، پروژه شکوفایی داریم، همه توانمندی ها رو کلاس بندی کردیم، ولی ما نیامدیم اینها رو در یک راستا به هم پیوند بدیم. هر کدوم در جای مختلفی قرار داره و باز هم عرض میکنم به نظر من ما نیاز به یک سازماندهی و یک تداوم صحبت کردن داریم که برای این خارجی ها، برای این دولت ها، میگم خارجی ها، برای اینها هم جا بیفته که مردم ایران درخواستشون چیه.
1: سپاس از شما. جناب دارابی.
3: آیه پیام فرخی از وین اتریش: من معتقدم که خود خستگی هم میتواند آفریننده خشم باشد و میشود خستگی را به سوی خشم هدایت کرد. شرط آن است که رهبران و روشنفکران دلسوز ایران بخواهند و بتوانند رهبری این هدایت را به عهده بگیرند. نمونهش همین سخنرانی آقای سمیعی.
1: مرسی.
3: نظرشون.
1: فرمایش دارین جناب سمیعی، بفرمایید.
2: سپاسگزارم دوست عزیز. ما باید همگیمون این رو متوجه باشیم که هدف باید عزت و اعتلای ایران باشه. من خودم رو عرض میکنم، به اساتید جسارتی ندارم. من شایان سمیعی رفتنیم، ایران موندنیه، پس ما باید تمرکز و هدف رو بگذاریم سر ایران، نه اینه که به من چی میرسه. این حکومت در این طول 47 سالش به مردم خواسته یاد بده که فقط فکر بکنید به من چی میرسه، سهم من چیه. نیامدیم تصویر بزرگتر رو نشون بدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به ضرر خودشون تموم میشون.
1: سپاس از شما. جناب بیگلر وقت گرفتیم، بفرم.
5: ببخشید من میکروفونم باز بود، حواسم رو پوزش کنم صدای اومد. من با این گفتار پایانی جناب سمیعی کاملا موافقم. اینی که یک حرکتی باید بشه، یک سازماندهی باید بشه، ولی مسئله سر اینه که اینا تمام درست، ولی وقتی که ما یک واقعیتی و اونجوری که اتفاق افتاده نمیخوایم ببینیم و برای خودمون روایت سازی میکنیم، چجوری میتونیم یک مدیریت درستی بکنیم؟ ببینید، من که این صحبتی که کردم، من خودم پادشاهی خواه هستم جناب سمیعی. وقتی که گوینده اون به اصطلاح نشست میاد میگه ایشون خودش رو دعوت کرده، به درخواست خودش ما دعوتش کردیم، بعد ما بیاییم بگیم پارلمان دعوتش کرده. ببینید، این چرخوندن روایت سازیه به عقیده من. واقعیت رو ببینیم، مسئله ای نیست. به عقیده من اتفاقا حرکت شاپور رضا پهلوی بسیار بسیار قشنگ بود. اگر به درخواست خودش هم بوده، کار بسیار قشنگی کرده. یعنی واقعیت این حرکتی که به خصوص بیانیه که بعدش پشت سرش فردای اون روز ایشون دادن بیرون، واقعا مثل یک بمب اتم بود تو رسانه‌های آلمانی، حتی تو فضای مجازی. ولی بیاییم ما خودمون، خود ما که طرفدارش هستیم، میاییم میگیم که ما پشت سرش باستیم، ما واقعیت رو باید ببینیم که بتونیم عملکرد درستی داشته باشیم. من فکر کنم شما پرسش منو متوجه نشدید، حالا احساس کردم که شما من روایت ساز خوندید، ولی گفتم این توضیح رو بدم، چون واقعیتش همینه. بعد این مسئله، چون ببینید وقتی که پارلمان یکی رو دعوت میکنه، خب زلنسکی رو دعوت کردن، نمیدونم این داعشی رو مال سوریه رو دعوتش کردن، رسم و رسومش فرق میکنه. حداقل رئیس پارلمان باید اونجا بشینه اگه پارلمان دعوت کرده، یا اینکه پارلمان دعوت کرده ما واقعیت رو میخواییم پیدا کنیم دیگه. پارلمان گفته که اوکی ما این آقا رو، این آرمین لاشک که شما میگید، من نمیدونم رو چه حساب شما میگید این میخواسته برای صدر اعظمی کاندید بشه، این یه حرکتی چند سال پیش تو سیلی که در نوردرن وستفالن افتاد حرکتی انجام داد، واقعیت خودش از نظر سیاسی کشت. خودش آدم بدی هم نیست، آدم خوبیه، ولی فکر نمی کنم هیچ وقت در خوابش هم ببینه که صدر اعظم آلمان بخواد بشه.
2: ولی انتخابات رو باخت دیگه، همونجا دارم عرض میکنم.
5: بله بله، خب تقصیر خودش بود، حواسش نیست. همین میدین که ما میگیم تأثیر نداره، میدین بود، میدین پدرش رو در آورد.
2: ولی بنده دارم عرض میکنم که این آقا الان به عنوان یه پارلمانتریان این دعوت رو به عمل آورده. یه چیز دیگر هم عرض بکنم، شما نمونه احمد شره و زلنسکی رو اشاره فرمودید، اونا صاحب یک منصبی هستند، رئیس یک دولتی هستند، اونها سیستمشون و اونها جایگاهشون در ردبندی های دیپلماتیک متفاوته با یک فردی که به عنوان فقط رهبر دوران گذار یک مملکتی داره کار میکنه. پس ما نمیتونیم بیایم اینها رو با هم مقایسه بکنیم. مقایسه درست بله اینه که بگیم آقا ایشون به عنوان یک رهبر سیاسی یکی از احزاب پارلمان اروپا، حالا پارلمان آلمان، پارلمان سوئد، اتحادیه اروپا، از ایشون دعوت به عمل آوردن که صحبت بکنن.
1: این پرس از شما. جناب بیگلر شما واکنش دارین؟
5: من بله خواستم ادامه صحبت، ولی خب الان جناب سمیع این مسئله که مطرح کردن درسته، منم دقیقا منظورم همینه. ببینید من اون سوالی که در مورد گذشته قبل از انقلاب و به اصطلاح حرکت دانشجوها تو اون کنفدراسیون تأثیرش تو این اروپا داشت، این پرسش که از شما کردم این پشت ذهنم بود که ما اصل جریان رو نمیبینیم و اون خط سیاسی که در اروپا است و اون خط پشت جمهوری اسلامی هست مدرک هست برای اینها.
2: من با شما مخالفتی ندارم، من فقط دارم عرض
5: بله میکنم. خب ما باید اینو بفهمیم، ما باید اینو درک کنیم، ما به عنوان اپوزیسیون، به عنوان فعال سیاسی باید اینا رو درک کنیم، این مخالفت‌ها رو. ببینید در تمام مدت که صحبت از شاپور رضا پهلوی میشه، اینا به خودشون اجازه نمیدن بگم پرنس رضا پهلوی، معرفی درست بکنن، میگه که پسر شاه رضا پهلوی، پسر شاه، یعنی میخواد یک روایتی که قبلا توی فضای مجازی تو فضای عمومی پر کرده بود که شاه ایران یک آدم دیکتاتوری ساواک و نمیدونم تمام تشکیلات که شما دارید میگید، یعنی شما نه ببخشید منظور تو اون زمان بود، اینا رو همه رو میخواد برگردونه، شنونده رو برسونه به اون که این بابا که داره حرف میزنه پسر اون بابا سا، حواستون جمع باشه. خب ما اینا رو باید بفهمیم، اینا رو باید بفهمیم و عکس العمل درست انجام بدیم. من یه تعریف کوتاه هم بکنم، حرفم تمام بکنم چون سخنران من نیستم، سخنران جناب عالی هستید. بله چشم. ببینید زمانی که الان نمیخوام برگردم به اونی که فکر بکنیم اون تظاهرات کی گذاشته بود، این تظاهرات کی گذاشته بود. زمانی که برلین 5 سال پیش 120 هزار نفر ایرانی جمع شدن، یا همین مونیخی که 250 هزار نفر جمع شدن، همه صحبت، یعنی این کاری که ما باید میکردیم و نکردیم استفاده بکنیم، ما نگیم 250 نفر مثلا 250 هزار نفر اکسیل ایران ایرانی رفتن تو مونیخ تظاهرات کردن، ما باید اینو به این خارجی ها بفهمونیم، این 250 هزار نفر یا اون 120 هزار نفر اینها پتانسیل کسایی هستن که شما رو انتخاب میکنن. ببینید این موضوع خیلی مهمه، این اون فعالیتی که ما باید بکنیم که ما خودامونو به عنوان رای دهنده شهروند این کشورها معرفی بکنیم، نه به عنوان آدم های بی وطنی که دنبال یه رویایی هست. ببخشید من تمام.
1: مرسی از شما. جناب سمی، ما حدود 9 دقیقه دیگه وقت داریم. آقای دانشورم وقت گرفتن، ببینیم تا کجا میریم. آقای دانشورم شما.
6: من دوستان نکته به نظر من بگم، یکی چون آقای بیلر تاکید کردن، دوستان دیگه هم گفتن خیلی اهمیت داره مدیا. دوستان من نگفتم اهمیت نداره مدیا، حتی من معتقدم مدیای یعنی سوشیال مدیا اهمیتش خیلی منفیه، یعنی اهمیت داره نه که اهمیت نداره. منتج بحث من این بود که گفتم سوشیال مدیا جای مبارزه واقعی در عمل نمیتونه بگیره. ما از سوشیال مدیا حکومت جمهوری اسلامی پایین نمیندازیم. خب حالا اون به کنار، ببینید من میخوام به صحبت آقای عرب بپردازم. آقای عرب از اجماع اپوزیسیون خارج از کشور صحبت کردن. خب من میخوام بگم که حالا اولا به لحاظ عملی 46 سال این اپوزیسیون خارج از کشور وجود داشته ولی هیچ اجماعی در کار نبوده. یعنی خود روند حوادث نشون میده که چون اجماعی غیر ممکنه. از اون گذشته ضروری نیست، اصلا اگه اجماع بکنن بیمعنیه. چرا بیمعنیه؟ به چه معنی بیمعنیه؟ ببینین اپوزیسیون خارج از کشور یا اپوزیسیون به طور کلی بیرون از دموکراسی، حالا اپوزیسیون تو دموکراسی معنای خود شده، من منظورم اون اپوزیسیون نیست. منظورم اپوزیسیون جایی که مخالفین یک حکومت هستن، اونجا چیزی جز ایدئولوژی های اقتدارگیرا نیستن. شما مثلا میگین چی؟ میگین سوسیالیستا، جمهوری خواها، چپ ها، فدرالیستا، پادشاهی خواها، سلطنت طلبا، همه اینا ایدئولوژی های قدرتن، برای که بیرون از دموکراسی وایستادن. قانون اصلا رقابت وجود نداره، قانون انتخابات وجود نداره، انتخاباتی وجود نداره، بنابراین اون هیچ گونه مشروعیت قانونی ندارن، بنابراین ایدئولوژی هن، هیچ چی دیگه نیستن. ما مسئلمون امروز ایدئولوژی نیست، مسئلمون نجات ملیه، مسئلمون استقرار، بعدش استقرار دموکراسیه. حالا اگه ملت ما آزاد شد، کشور ما آزاد شد، دموکراسی مستقر شد، قوانین اساسی دموکراسی پیدا شد، قانون انتخابات دموکراسی مشخص شد، ایدئولوژی‌های سیاسی میان تو رقابت، اون وقت مشروعیت از مردم مشروعیت میگیرن، وارد پارلمان میشن، از پارلمان مشروعیت میگیرن، دولت تشکیل میدن. الان کی حرفا نیست؟ الان دعوای اقتداره. این دعوا اصلا فروکش پیدا نمیکنه و بدم هست. بنابراین اتفاقا شانس ملت ایران اینه که چون اجماعی به وجود نیومده، نه اینکه این ضرر ملت ایران نیست، و شانس ملت ایران اینه که امروز این اجماع غیر ممکن به وجود نیومده و یه رهبری به وجود اومده، اون مهمه. و مردم هم به لحاظ عددی عملی نشون دادن. سوشال مدیا رو بذارش کنار یه لحظه، فکر کن کیا تو خیابونای ایرانن، فکر کن وقتی شاهزاده یه فراخوان میده کیا میان تو خیابون، آدما میان. سوشال مدیا نیست که تکون میکنه، آدمای جوندارن که میان وارد مبارزه میشن. این آدمان که تاریخ رو میسازن، این آدمان که میتونن آینده ایران رو فراهم کنن، نه که رهبرای مثلا گروه مجاهدین که روی ایدئولوژی سیاسی رو در مذهبی انقلابی هن. یا چپش همینجوری، یا حتی پادشاه خاش هممون، اون که میگه کینگ رضا پهلوی، اونم ایدئولوژیه، برای که خود این کینگی که ایشون میگن، خود اون کینگه گفته من کینگ نیستم، من زمانی کینگ میشم که قانون انتخابات درست شد، رفراندوم شد، مشروعیت گرفتم، اون وقت میشم کینگ. ولی کسی که الان میگه کینگ، یعنی ایدئولوژی رو داره وارد میدون، یعنی دعوا رو داره وارد میدون میکنه، و اینا بده همش.
1: جناب سمی بفرم.
2: سپاسگزارم. ببینید، من فکر میکنم یه مقداری این چرخش دیدگاه هامون بایستی تمرکزش بیشتر باشه. و الان مثلا چیزی که جناب دانشور فرمودن در زمینه نجات ملی صحبت کردن، هیچ کسی مخالفتی نداره، ولی ما بیایم در نظر بگیریم که ما چگونه الان داریم فرصت سوزی میکنیم. فرصت سوزی کردن ما همینه که باز من برمیگردم به این داستان سوشال میدیا. رئیس جمهور امریکا برای خودش یک شبکه سوشال میدیا داره، ولی افرادی که میخوان به اون نفوذ پیدا بکنن روی شبکه اکس میان پیغام میگذارن. به فرض آقای مارک لوین برنامه ای داره در تلویزیون، برنامه تلویزیونی خودش رو میاد کلیپ میکنه روی شبکه اکس میذاره که همین امروز آقای ترامپ اومد اون برنامه ایشون رو روی شبکه تروت سوشال خودش گذاشت. این یعنی درست کردن حلقه ارتباطی که بتونیم به ذهن رئیس جمهور امریکا نفوذ پیدا بکنیم. ما الان این فرصت‌ها رو داریم از دست میدیم. جناب دانشور درست می‌فرمایند که مردم در ایران اومدن توی خیابون، ولی مردم چجوری اومدن؟ با همین ارتباط و دانشی که از روی این خط ارتباطی سوشال مدیا به هم دیگه فرستادن. و یا حتی ما عمق فاجعه رو چطور تونستیم پیدا بکنیم؟ با همین کلیپ های یه دقیقه دو دقیقه ای که مردم از جنازه ها فرستادن. پس ما باید بیاییم از توانمندی ها استفاده بکنیم برای پیشبرد اهدافمون. ببخشید که زیاده گوییم.
1: البته جناب سمی، بیشتر شخصیت سیاسی رو شبکه ایکس که فرمودین پیامشون رو میدن، چون دوستان از فیسبوک و غیره اشاره کردن، چون دیگه فیسبوک اینا دیگه از اعتبار افتاده، چون خیلی
2: نقیزه. من فقط تمرکزم روی اینستاگرام و شبکه ایکس هست.
1: بله، چون آیه دانشان نفع نکردن گفتن.
2: بله بله،
1: خیلی ممنون. من که خیلی آموختم. خیلی ممنون از حضور شما. امیدواریم که شما رو در اینجا داشته باشیم، در خدمتتون باشیم در آینده نیز. تشکر میکنم از همکارم گرامی، هموند گرامی جناب دارابی و مخاطبین بیرون، به خصوص دوستان داخل که فعالانه شرکت کردن تو این بحث مهم. تشکر از سعید بهبانی، مدیر محترم تلویزیون میان تیوی که سالها ما رو دنبال کردن، به طور زنده برنامه همون رو پخش کردن. تشکر از جناب نوری‌علا، مؤسس مهستان. و بدرود دوستان، تا برنامه آینده.
7: بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدر

zijn ogen gehaald.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بحرین یک جزیره کوچک در خلیج فارسه و به معنای دو بحر یا دو دریاست. نام باستانی بحرین اوآل بود. او یک کلمه کهن پارسیه به معنای آب و آل هم به محل نگهداری آب گفته میشه. به طور کلی یعنی مکانی که در اون آب رو نگه میدارن. همین نام کهن که ریشه در زبان فارسی داره نشون دهنده یک تاریخ گم شده است.

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. من آرمان هستم. در این ویدیو میخواییم ببینیم داستان جدایی بحرین از ایران چی بود. بحرین آخرین قسمت از ایران بود که برای همیشه از خاک ایران جدا شد. اما میخواییم ببینیم این جدایی، یعنی جدایی بحرین از ایران، آیا مربوط به سالهای خیلی دور میشه یا نه مربوط به همین چند سال پیش میشه و در همین دوران معاصر بحرین از خاک ایران جدا شد. بریم و به داستان جدایی بحرین از ایران بپردازیم. بحرین از روزگاران قدیم به ایران تعلق داشت و جز ایالات منطقه فارس به شمار می رفت. حکام بحرین به عنوان مرزبانهای ایران شناخته می شدن. تمامی این حاکمان توسط حکومت مرکزی ایران تعیین می شدن. یکی از قدیمی ترین سندها در این زمینه برمی گرده به 80 سال پیش از میلاد مسیح. هرتزفلد مورخ آلمانی اعتقاد داره که پیش از اسلام بحرین و سواحل خلیج فارس تحت تسلط ایرانیان بودند و نیروهای ایرانی در نقاط مختلف بحرین قلعه های مستحکم و پادگان های نظامی ساخته بودند. یکی از فرماندهان ایرانی به نام راسپیدوبه در بحرین حکومت میکرد و مردم بحرین اسمش رو اسپیدگان صدا میزدند. ایران از زمان هخامنشیان تا ساسانیان یک نیروی دریایی قدرتمند در خلیج فارس داشت که امنیت اون منطقه رو تأمین می‌کرد. کنترل تمامی جزایر و سواحل خلیج فارس در دست ایرانی‌ها بود. اما با حمله اعراب به ایران و سقوط حکومت ساسانیان این نیروی دریایی هم از بین رفت. همین اتفاق باعث شد تا قبایل عرب در شاخاب پارس و بعضی از جزایر قدرت نمایی کنند. وقتی خلفای راشدین در ایران قدرت گرفتن، حاکمانی که در بحرین بودن خودشون رو تحت فرمان حکومت جدید معرفی کردند و خراجگزار راشدین شدند. اما زمان گذشت و خلفای راشدین هم ضعیف شدند. دوباره کنترل جزایر خلیج فارس به دست ایرانی‌ها افتاد. پادشاهان آل بویه عمان و بحرین رو ضمیمه قلمرو پارس کردند و این روند در ادامه، یعنی در دوره سلجوقیان، اتابکان و ملوک هرمز همچنان ادامه داشت. تمامی این حکومت‌ها پادشاهان یا رهبران ایرانی داشتند، رهبرانی که در خلیج فارس حکومت می‌کردند. به مرور زمان نفوذ پادشاهان ایرانی بر جزایر خلیج فارس، مخصوصاً بحرین، بیشتر و بیشتر شد. در سال 698 خورشیدی پادشاه هرمز بحرین رو به طور کامل تصرف کرد. به استثنای یک دوره کوتاه بین سالهای 1506 تا 1622، یعنی تقریبا یک قرن که پرتغال در منطقه خلیج فارس تسلط داشت، تا دوره صفویه بحرین جزئی از خاک ایران بود. وقتی شاه اسماعیل که بنیانگذار سلسله صفویه بود به قدرت رسید، ایران اونقدری نیروی دریایی کارآمدی نداشت که بتونه با پرتغالیا بجنگه. اما زمانی که شاه عباس بزرگ به قدرت رسید، همه چیز تغییر کرد. شاه عباس بزرگ برای مبارزه با پرتغالیا و پس گرفتن خلیج فارس با انگلیسی‌ها وارد مذاکره شد. اون قصد داشت با استفاده از نیروی دریایی انگلیس پرتغالی‌ها را از خلیج فارس بیرون کنه. شاه عباس به خوبی میدونست که انگلیس و پرتغال سر تسلط بر خلیج فارس با همدیگه رقابت شدیدی دارن، پس این نقشه به راحتی میتونست عملی بشه. یعنی خیلی راحت میشد انگلیس و پرتغال رو در خلیج فارس بندازه به جون همدیگه. در نهایت دولت ایران با کمپانی هند شرقی انگلیس به توافق رسید و انگلیس در بیرون کردن پرتغالی ها به شاه عباس کمک کرد. در عوض این کمک یک سری امتیازات هم به انگلیسی ها داده شد. قرار شد دولت انگلیس بدون هیچ مزاحمی در خلیج فارس تجارت کنه. با این امتیازاتی که انگلیسی‌ها گرفتن، تونستن خیلی راحت از سایر رقباشون مثل هلند، اسپانیا و پرتغال جلو بیفتن. در جریان جنگ بین شاه عباس و پرتغالی‌ها، نیروهای ایرانی تونستن بر پرتغالی‌ها پیروز بشن و پرتغالی‌ها به ناچار خلیج فارس رو ترک کردن. اما بعد از شاه عباس کبیر
سایر پادشاهان صفویه اقدام مهمی انجام ندادن تا نیروی دریایی ایران همچنان قدرتمند بمونه. البته باید بگیم ایران هم به مرور آشفته شد و همین آشفتگی باعث شد توجه زیادی به قوای دریایی نشه. انگلیس هم از این آشفتگی نهایت استفاده رو کرد. نیروهای انگلیسی با کمک قبایلی که باهاشون متحد بودن نفوذشون رو در خلیج فارس گسترش دادن. بعد از دوره صفویه و با روی کار اومدن نادرشاه افشار اوضاع ایران به یک بار دگرگون شد. نادرشاه پیروزی‌های مختلفی رو در سراسر ایران به دست آورد و دشمنان رو به زیر کشید. در جریان این پیروزی‌های پی در پی، بحرین و عمان رو هم به ضمیمه قلمرو ایران درآورد. اما با قتل نادرشاه، دوباره سراسر ایران هرج و مرج شد. یکی از بدترین نقاط، منطقه خلیج فارس بود. معمولاً در این مدت بحرین بین توایف عرب و حکومت مرکزی ایران جابجا می‌شد تا اینکه می‌رسیم به دوره کریم خان زند. در این دوره دوباره بحرین خراج‌گزار ایران شد. همه چیز به نظر مساعد می‌رسید، اما وقتی آقا محمد خان قاجار به قدرت رسید، به قدری منطقه قفقاز شلوغ و آشفته شد که حکومت مرکزی قاجار اصلاً فرصت و حتی امکان رسیدگی به جزایر خلیج فارس رو نداشت. با قتل آقا محمد خان قاجار هم زوال سیاسی ایران شروع شد. ایران روز به روز در منطقه ضعیف‌تر می‌شد و انگلیسی‌ها با کمک قبایل عرب هر روز نفوذشون رو بیشتر می‌کردن. کار تا جایی جلو رفت که شیخ بحرین، یعنی شیخ سلمان بن احمد، در ژانویه 1820 قراردادی امضا کرد و بحرین رو به طور رسمی تحت الحمایه انگلیس قرار داد. در همون سال 1820 میلادی پرچم بریتانیای کبیر بر فراز دارالحکومه بحرین برافراشته شد و بحرین بخشی از امپراتوری بریتانیای کبیر شد. همینطور میریم تا میرسیم به دوره ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه یک نامه‌ای برای سفارت انگلیس در تهران فرستاد و نسبت به این اقدام انگلیسی‌ها به شدت اعتراض کرد. دولت انگلیس هم دست بسته نبود. اونا به قراردادی اشاره کردن که با حاکم بحرین امضا شده بود. علاوه بر اون انگلیس به ناصرالدین شاه گفت که هدفش اینه که امنیت خلیج فارس رو تأمین کنه. اگه نیروی دریایی ارتش ایران میتونه چنین کاری رو انجام بده یا چنین مسئولیتی رو بر عهده بگیره، انگلیس از این اقدام حمایت میکنه. دولت انگلیس به حکومت ایران قول داد که اگر حرکتی جدا از قرارداد توسط حاکم بحرین سر بزنه، انگلیس حتما شاه ایران رو از این قضیه باخبر میکنه. بعد از این اتفاق شیخ نشین بحرین دوباره در سالهای 1880 و 1882 قراردادهای تحت الحمایگی جدیدی با دولت انگلیس امضا کرد. این اقدامات باز هم باعث خشم ناصرالدین شاه شد. هم شیخ بحرین و هم رهبران بریتانیا قصد سازش با حکومت ایران رو نداشتند. ناصرالدین شاه که میدونست توانایی مقابله با کشتی‌های جنگی انگلیسی رو نداره، از آلمان یک کشتی جنگی مدرن خرید. شاه به یاد نیروی دریایی قدرتمند هخامنشی اسم این کشتی جنگی رو پرسپولیس گذاشت.

این اقدام بسیار مؤثر بود، ولی کافی نبود. همین کشتی تا پایان دوره قاجاریه تنها نیروی دریایی ایران به حساب می اومد. در اون دوران مشکل ایران فقط بحرین نبود، ایران کنترلش بر جزایر سگانه رو هم از دست داده بود که ما در ویدیوی جزایر سگانه به طور کامل به این موضوع اشاره کردیم و ایران با سختی بسیار زیادی تونست جزایر سگانه را از انگلیسی ها پس بگیره. من لینک ویدیوی جزایر سگانه را هم در کامنت اول خدمتتون میذارم و همین بالا منشن میکنم اگه دوست داشتید 100% اون ویدیو رو تماشا کنید. به طور کلی چه در حکومت قاجار و چه در حکومت پهلوی هیچ وقت حاکمیت انگلیس بر جزایر خلیج فارس به طور رسمی مورد قبول حکومت ایران قرار نگرفت. زمانی که رضا شاه به قدرت رسید، روند تأسیس نیروی دریایی در شمال و جنوب ایران آغاز شد. ایران برای این کار با ایتالیا قرارداد امضا کرد و چند کشتی از این کشور خرید. هرچند کشتی‌های ایتالیایی اصلاً قابلیت کشتی‌های انگلیسی را نداشتند، ولی به هر حال این کار قدم بسیار مؤثری بود تا ایران بتونه بعد از سالها دوباره در خلیج فارس قدرتش رو به دست بیاره. در این دوران اتفاقات مثبتی داشت رخ میداد، اما جنگ جهانی دوم شروع شد و آتش این جنگ خیلی زود به ایران سرایت کرد. ایران توسط متفقین اشغال شد و نیروی دریایی ایران متلاشی شد. اکثر کشتی‌های خریداری شده توسط جنگنده‌های انگلیس و شوروی نابود شدند و مابقی هم به کنترل نیروهای بیگانه در اومدن. پیشرفته بودن نیروی دریایی انگلیس و شوروی باعث شد تا رویای رضا شاه تنها ظرف 48 ساعت غرق و نابود بشه. یه نکته که زیاد در تاریخ گفته نمیشه اینه که تا قبل از جنگ جهانی دوم نیروی دریایی رضا شاه و نیروی دریایی انگلیس بارها با همدیگه درگیر شده بودن. یعنی ایران از همون زمان که نیروی دریاییش رو شکل داد به دنبال این بود که جزایر سگانه و بحرین رو پس بگیره، اما هم از نظر نظامی و هم از نظر دیپلماسی اصلا حریف انگلیس نمیشد. هر وقت که انگلیس قراردادی رو با حاکمان عرب جزایر خلیج فارس امضا می‌کرد، ایران به این قراردادها اعتراض می‌کرد. ایران اعتقاد داشت این جزایر همچنان بخش از خاک ایران هستن و اگه انگلیس کاری تو اون منطقه داره، باید با دولت ایران مذاکره کنه. ولی انگلیس و حتی حاکمان عرب هیچ توجهی به این حرفا نداشتن و کار خودشونو می‌کردن. این داستان تا زمان محمد رضا شاه ادامه داشت. محمد رضا شاه در مورد جنگ جهانی دوم در یکی از سخنرانی‌هاش به نکات جالبی اشاره می‌کنه. در جنگ جهانی دوم و در اثر خوشباوری و اینکه احترام ملل محفوظ می‌ماند، در قفس طلایی به اصطلاح بی‌طرفی خودمان آرامیده بودیم، تا اینکه کسانی که صاحب زور بودند معنای بی‌طرفی را به ما نشان دادند. باز تکرار میکنم، اگر در آن روز ما آنطور خوشباور نبودیم و آمادگی این را داشتیم که از خود دفاع کنیم و اگر اشغالگر بیاید مملکت را به او تقدیم نکنیم، اتفاقات شهریور 1300

شدت اصرار داشت ارتش رو تقویت کنه، همون اتفاق تلخی بود که برای پدرش رخ داده بود. زمانی که محمد رضا شاه به قدرت رسید، اینا تقریبا هیچ چیزی به اسم نیروی دریایی و حتی نیروی هوایی نداشت. شاه در روزهای اول سلطنت خیلی به نیروی دریایی تاکید داشت. دلیلش هم مشخص بود. اون اعتقاد داشت تمام بدبختیایی که ما از دوران صفویه تا زمان رضا شاه کشیدیم برای این بود که یک نیروی دریایی درست و درمون نداشتیم. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی پل ارتباطی شرق و غرب در جهان محسوب میشه و از گذشته تا به امروز مورد توجه بیگانگان بوده و هست. برای همین اگه ایران میخواد خودش رو از چشم طمع دشمنان حفظ کنه، باید از لحاظ نظامی در همه زمینه‌ها قوی و بروز باشه. با وجود اینکه در دوران محمد رضا شاه نیروی دریایی ایران پیشرفت چشمگیری داشت، اما هنوز از نیروی دریایی انگلیس خیلی ضعیف‌تر بود. کشورهای عربی مثل عراق و عربستان به هیچ عنوان قدرت دریایی ایران رو نداشتند. ولی حضور انگلیس در خلیج فارس همچنان یک مانع بزرگ بر سر راه خواسته های ایران بود. البته این رو هم باید بگیم، اگر ایران و انگلیس وارد جنگ دریایی می شدن، این جنگ هم به این راحتی ها تموم نمی شد. به هر حال نیروی دریایی ایران یک قدرتی گرفته بود، پس انگلیس هم می دونست که دیگه مثل سابق نمی تونه به ایران زور بگه. در سال 1336 خورشیدی دولت ایران کاری کرد که بعدها همین کار به ضررش تموم شد. اونا در تقسیمات اداری کشور رو به 14 استان تقسیم کردن و در این تقسیم بندی بحرین 14 استان ایران به شمار می رفت. چنین چیزی تو سالهای قبل اصلا سابقه نداشت و ایران مدت‌ها بود که هیچ تسلطی بر بحرین نداشت. به همین دلیلی که میگیم این حرکت اشتباه بود، چون از اون وقت تا الان خیلی فکر میکنن ما تا همین چند سال پیش بحرین رو داشتیم و اخیراً در دوران پهلوی دوم از دست دادیم. در صورتی که این مطلب صرفاً یک کار تشریفاتی و در حد یک ادعا بود. در عمل اصلاً بحرین استان 14 ایران نبود و سالها زیر نظر انگلیس و شیوخ عرب داشت اداره میشد. ایران این اقدام رو انجام داد تا به انگلیس نشون بده در مورد مسئله بحرین بسیار جدیه و با کسی شوخی نداره. کارشناسان اعتقاد دارن محمد رضا شاه با اینکه میدونست ضمیمه کردن بحرین به خاک ایران از خیلی سال پیش دیگه غیر ممکن شده، میخواست بحث بحرین رو بکشه وسط تا بتونه جزایر سگانه رو از اشغال انگلیسی ها خارج کنه. این کار ایران هم بدون پاسخ نبود و با اعتراض شدید مقامات انگلیس و شیوخ عرب روبرو شد. اونا هم در یک بیانیه تندی اعلام کردند: ایران که بیش از 150 ساله هیچ تسلطی بر بحرین نداره، به چه حقی این کشور رو استان 14 خودش معرفی کرده؟ علی قلی اردلان وزیر امور خارجه وقت ایران به اعتراض انگلیس و شیوخ عرب پاسخ داد. اون در بیانیه ای اعلام کرد که در حاکمیت ایران به بحرین هیچ شکی وجود نداره. اردلان از شیوخ عرب به نیکی یاد کرد و اونها رو با احترام برادران عرب ایران دونست. در نهایت هم از طرف انگلیسی خواست حاکمیت ایران بر بحرین رو به رسمیت بشناسه. اما چرا ایران در اون زمان تا این حد اصرار داشت که حاکمیت بحرین و جزایر سگانه رو به دست بیاره؟ پاسخ این سوال برمیگرده به تحولاتی که در جهان عرب اون دوران داشت رخ میداد. البته این اتفاق چندان هم جدید نبود. همه این ادعاها در زمان قاجار و دوران رضا شاه هم تکرار شده بود. اما در دوران محمد رضا شاه به نقطه حساسی رسیده بود. در اون دوران پان عربیسم بسیار قدرت گرفته بود و از مصر تا عراق طرفداران خیلی زیادی داشت. دولت مردای ایران قصد داشتن با تسلط بر بحرین و جزایر سگانه از نظر جغرافیایی دست بالاتری نسبت به عرب داشته باشند. در اون زمان شیوخ عرب در برابر ایران حرفی برای گفتن نداشتند و حریف ایران در منطقه فقط و فقط انگلیس بود. انگلیسی که بی‌طرف نبود و تمام قد داشت از همین شیوخ عرب حمایت میکرد. کشورهای عربی هم مثل عراق که از انگلیس مستقل شده بودن به شدت داشتن با ایران دشمنی میکردن و طرف ایران نبودن. ولی این روند ادامهی پیدا نکرد. خیلی زود و به یک باره همه چیز تغییر کرد. انگلیس دچار مشکلات داخلی شده بود و دیگه امکان حضور در خلیج فارس رو نداشت.

0: در سال 1346 خورشیدی انگلستان اعلام کرد که تا سال 1350 نیروهاش رو به طور کامل از خلیج فارس خارج میکنه. دولت ایران از این تصمیم انگلیس بسیار خوشحال شد. ایران هنوز هم تأکید داشت که مالک بحرین و جزایر سگان است. اما انگلیس به این راحتی هم قصد ترک منطقه رو نداشت. قرار شد انگلیس با کمک شیخ نشین های خلیج فارس هر چه زودتر کشور مستقلی به اسم بحرین رو تأسیس کنند، که البته ایران با این تصمیم مخالف بود. مذاکرات آغاز شد و در 20 بهمن 1346 محمد رضا شاه جلسه ای با والت رستوف مشاور امنیت ملی آمریکا برگزار کرد. از آقای رستوف نقل شده که محمد رضا شاه در اون جلسه علاقه چندانی به ادعای ایران نسبت به بحرین نشون نداد. شاه به رستوف گفته بود برای به دست آوردن بحرین به زور متوسل نخواهد شد، اما از اون طرف تأکید کرده بود ادعای ایران بر بحرین قدمتی 150 ساله داره و نمیشه بدون هیچ توجیه و علتی به یک بار این جزیره رو از دست بدیم. بعد از این مذاکرات پیچیده با آمریکا و انگلیس قرار بر این شد که ایران از ادعای خودش نسبت به مالکیت بحرین دست برداره و در عوض جزایر سگانه رو در اختیار بگیره. البته انگلیس و شیخ نشین خلیج فارس مخالف این بودن که حتی جزایر سگانه رو به ایران واگذار کنن. در 14 دی ماه 1347 شاه مصاحبه‌ای با مجله بلیتس در دهلی نو انجام میده و در این مصاحبه اینطور میگه: این جزیره که به احتمال زیاد منظورش بحرینه 150 سال پیش توسط انگلیسی‌ها از وطن جدا شد و انگلیس یک امپراتوری با سیاست استعماری رو در اونجا پیاده کرد. الان زمان اون رسیده که انگلیس از این نواحی خارج بشه. این را بگویم که ما از انگلیس نخواستیم یا به آنها نگفتیم از خلیج فارس خارج شوند، بلکه خودشان داوطلبانه می‌خواهند بروند. این تخلیه باید اساسی باشد. من یک بار دیگر تکرار می کنم، این گونه نباشد که انگلیس از یک در خارج شود و از در دیگر ورود کند. چنین چیزی را نمی پذیریم. جزیره ای را که انگلیسی ها از ما جدا کردند امروزه به افراد دیگری داده شده است. ایران همچنان بر سیاست خود پایبند است که علارغم تمایل مردم آن سامان هیچگاه برای به دست آوردن آن جزیره به زور متوسل نخواهد شد. راحت تر بگویم، اگر مردم آن جزیره مایل نباشند بعد از سالها به کشور ما ملحق شوند، ما برای گرفتن این سرزمین به زور متوسل نخواهیم شد. چون گرفتن سرزمین دومانش با شما ضدیت دارند چه فایده ای دارد؟ چنین چیزی اشغالگری محسوب می شود و سربازان شما اشغالگر خواهند بود. سیاست و فلسفه ما این است که با اشغال و گرفتن سرزمین‌های دیگر از طریق زور مخالف باشیم. این روشن‌ترین چیزی است که من می‌توانم در این زمینه بگویم. ما نمی‌توانیم تحمل کنیم که چیزی را که به ما تعلق داشته است به دیگری بدهند. شاه در این مصاحبه اسم بحرین رو نیاورده، اما کاملا مشخصه که منظورش از کلمه آن جزیره همون جزیره بحرینه. ولی حتما الان براتون سوال شده که خب ایران که در طی این مدت اینقدر تونسته قدرت نظامی بگیره و سلاح و هواپیما و چیزای دیگه خریده، پس چرا به بحرین حمله نکرد؟ با یه حمله ساده مثل همون داستان جزایر سگانه میشد بحرین رو هم به دست آورد. جدا از صحبتهای خود شاه که الان گفتیم، ایران نمیتونست با اعمال زور بحرین رو تصرف کنه. این حرکت میتونست عواقب خطرناک برای کشور داشته باشه. به هر حال انگلیس هنوز یک ابرقدرت استعماری بود و به هیچ عنوان اجازه چنین کاری رو به ایران نمیداد. از اون بدتر، اگر این اتفاق میافتاد، تمامی کشورهای عربی در هر جای این کره خاکی با همدیگه علیه ایران متحد میشدند. ایران در همون دوران درگیری‌های مرزی شدید هم با عراق داشت. نکته بعدی برمیگشت به قوانین بین‌المللی. این اقدام ایران برخلاف قوانین سازمان ملل بود و ایران هم یکی از اعضای فعال این سازمان محسوب میشد. به همین دلایل چنین کاری اصلا شدنی نبود. شاه هم با توجه به همه چیزایی که گفته شد تصمیم گرفت راه حل دیپلماسی رو انتخاب کنه. البته باید یه نکته ای رو بگیم، ارتش محمد رضا شاه گاهی اوقات هم برای اثبات حق و حقوقش دست به ابزار نظامی می برد. مثلا در اردیبهشت 1349 وقتی صدام ادعای مالکیت کامل بر اروند رود رو داشت، محمد رضا شاه کشتی ابن سینا رو از اروند عبور داد و جت‌های نیروی هوایی این عملیات رو پشتیبانی می‌کردند. نیروهای صدام تنها نظاره‌گر این اتفاقات بودند. داستان اروند هم شباهت زیادی به داستان بحرین داشت و در اونجا صدام ادعا کرده بود که اروند به ایران تعلق نداره. تازه میشه گفت داستان اروند یه مقدار پیچیده‌تر بود، چون در ماجرای اروند رود ایران یک قراردادی امضا کرده بود و همین قرارداد تا حدودی دست صدام رو باز می‌ذاشت. ولی در ماجرای بحرین هیچ قراردادی با ایران امضا نشده بود. هرچی که بود، دولت ایران به خاطر شرایط خاص و فشار غربی‌ها و اتحاد کشورهای عربی ترجیح داد رویکرد سیاسی رو انتخاب کنه. طبق گفته فریدون زندفر، دیپلمات ایرانی در دوران پهلوی، شاه می‌دونست بازگردوندن بحرین غیر ممکنه. ولی از اونجایی که سالهای سال ایران این ادعا رو تکرار کرده بود، شاه هم به دنبال یک توجیه معقول و عاقلانه میگشت. به همین دلیل از سازمان ملل خواست در موضوع بحرین دخالت کنه و حتی رسما گفته بود سرنوشت بحرین باید به دست مردمش مشخص بشه. در سال 1346 خورشیدی، مذاکرات محرمانه‌ای در سوئیس بین مقامات ایران و انگلیس انجام شد. ایران پیشنهادهای مختلفی ارائه کرده بود. یکی از این پیشنهادها این بود که پای دادگاه بین الملل رو به پرونده بحرین باز کنند. البته این پیشنهادها هیچ کدوم مورد موافقت مقامات انگلیسی نبود. اونا دوست داشتن قضیه با میانجیگری سازمانهای منطقه‌ای و به شکل دوستانه حل و فصل بشه. در این مذاکرات که بیشتر توسط انگلیسی‌ها داشت مدیریت می‌شد، دو طرف به این نتیجه رسیدن که موضوع رو به دبیر کل سازمان ملل ارجاع بدن. از طرفی خود محمد رضا شاه هم از بابت مسئله بحرین نگران بود که مبادا از طرف افکار عمومی به خیانت متهم بشه. اسدالله علم درباره اون روزها اینطور میگه: در داخل مردم دچار این تصور واهی هستند که آرای عمومی به نفع ایران در خواهد آمد. از همین الان گروهی از میهن‌پرستان افراطی ابراز انزجار کردند. کسانی که از هوش و سواد بیشتری برخوردارند، موافقند و معتقدند نتیجه رفراندوم هر چه که باشد، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه با این مشکل روبرو شویم. در هر صورت هم ایران، هم بریتانیا و هم سایر ارگان‌های بین‌المللی با هم توافق کردند که سازمان ملل این مشکل را حل کنه و مسئله بحرین پای میز مذاکره به نتیجه برسه. در اون زمان اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ایران بود. زاهدی از شاه خواست قبل از انجام هر کاری سایر مقامات وزارت امور خارجه را در یک جلسه دعوت کنه و نظرات اونها را هم بشنوه. یکی از افرادی که در این جلسه حضور داشت آقای فریدون زندفر بود. ایشون بعدها در مورد اون جلسه اینطور گفت: شاه طبق عادت معمول با گام‌های سنگین و بلند در طول اتاق قدم می‌زد. شاه بدون اینکه شخص خاصی رو خطاب قرار بده اظهار کرد: حدود 150 سال پیش انگلیس بحرین رو از ایران جدا کرد و حالا قصد خروج از منطقه رو داره و میخواد به حکام عرب استقلال بده. یعنی قرار نیست بحرین رو به ما پس بده. من هم نمیتوانم مثل دونکی شد عمل کنم. بعد هم شاه در مورد هدف بزرگتر، یعنی ایفای قدرت برتر در منطقه صحبت کرد. شاه گفته بود ما باید قوی ترین نیرو در خلیج فارس باشیم و امنیت خلیج فارس باید بر عهده نیروهای ایرانی قرار بگیره. حداقل هم تا جایی که میتونیم باید در امور داخلی بحرین تأثیرگذار باشیم. در دهم فروردین ماه 1349 خورشیدی نظرخواهی از مردم بحرین آغاز شد. سازمان ملل روی این نظرخواهی نظارت داشت. نوشته‌های سازمان ملل حاکی از اینه که اکثر مردم بحرین علاقه داشتند که بحرین مستقل از حکومت ایران باشه. شورای امنیت سازمان ملل در 21 اردیبهشت 1349 قطعنامه 278 رو صادر کرد و در این بیانیه استقلال مردم بحرین مورد تایید قرار گرفت. این قطعنامه به دولت‌های ایران و انگلیس ابلاغ شد. همون زمان یک فضای سیاسی آشفته‌ای در ایران شکل گرفت. بعضی ها موافق و بعضی ها مخالف این قطعنامه بودند. البته اکثر اعضای مجلس موافق استقلال بحرین بودند و تعداد مخالفین خیلی کم بود. بزرگترین گروه مخالفین رو حزب پان ایرانیست تشکیل میداد. اعضای این گروه تنها 5 نفر بودند، اما به قدری از این اتفاق خشمگین شدند که دولت امیرعباس هویدا رو تا پای استیضاح پیش بردند.
1: بحرین از زمان هخامنشیان که به عنوان یکی از توابع استان فارس داره می شده تا به امروز همیشه جز اعلان فتح شاهنشاهی ایران بوده است.
2: چه میگید آقای مهندس صرفا؟
1: برابر یک ملت یک تاریخ یک نژاد چی میگید؟
2: جناب آقای وزیر خارجه، اشک در چشمای شما حلقه زده،
1: در چشمای ما هم همینطور، در چشمای همه ملت ایران. نمی بایست شما این گزارش رو در مجلس مطرح می کردید. نمی بایست. این هاست لحظات قمنگیز.
0: در آذر ماه 1349 13 تن از حاکمان بحرین برای اولین بار به ایران سفر کردند و موافقتنامه اولیه بین دو کشور امضا شد. در خرداد 1350 و زمانی که اردشیر زاهدی به بحرین سفر کرد، موافقتنامه نهایی به امضای هر دو طرف رسید. این موافقتنامه برای ایران و بحرین خیلی اهمیت داشت، چون تمامی چاه‌های نفتی که در خلیج فارس تا اون زمان کشف شده بود همشون نشونه گذاری شد و قرار بود ایران و بحرین برای کشف چاه‌های جدید و استخراج نفت با همدیگه همکاری کنن. اعلامیه استقلال بحرین در 14 اوت 1971 به طور عمومی منتشر شد. دولت ایران تنها یک ساعت بعد از استقلال بحرین این کشور رو به رسمیت شناخت. یک روز بعد بحرین و انگلیس یک قرارداد دوستی و همکاری امضا کردند. بدین ترتیب مسئله بحرین بعد از یک قرن و نیم و با مذاکرات سیاسی و جدایی بخش دیگری از خاک ایران حل و فصل شد. به گفته این مورخین، قدرت‌های غربی بحرین رو در ازای حفظ قدرت ایران در خلیج فارس و همچنین مالکیت بر جزایر سگانه از خاک ایران جدا کردند. در واقع باید اینطور بگیم که بحرین قربانی یک بدبستان سیاسی شد و آخرین بخش جدا شده از خاک ایران در دوران معاصر بود. هرچقدر که ایران در مورد مسئله بحرین مماشات کرد، در مورد جزایر سگانه هیچ نرمشی از خودش نشون نداد و حتی کار به درگیری نظامی کشیده شد. ما قبلتر در ویدیوی جزایر سگانه مشاهده کردیم که ارتش ایران چطور این جزایر رو بعد از سالها دوباره ضمیمه خاک کشور کرد. خیلی ها اعتقاد دارند در قبال بحرین هم میشد سیاست سفت و سختی را اعمال کرد، درست مثل همون سیاستی که ایران در مورد جزایر سگانه داشت. بدین ترتیب بحرین آخرین نقطه از خاک ایران بود که برای همیشه از ایران جدا شد.
1: جناب آقای وزیر خارجه، من اینجا درود میفرستم به روان پدر شما. او کسی بود که نگذاشت ننگ تجزیه در یک قسمتی از سرزمین ما بنشینه. او هم دوش با رضا شاه بزرگ خوزستان رو نجات داد. ما به اون ارمان شاهنشاهی ایمان داریم که از هر گوشه این سرزمین با ناخن چنگ دندان باید دفاع کنیم. استعمارگری که به آسیا آمد، به خلیج فارس آمد و شاهنشاه ما فرمودند ما او رو بیرون میکنیم و نخواهیم گذارد در دیگری وارد خلیج فارس بشه. آقایون نمایندگان، به این ایدئولوژی و به این آرمان ایمان دارید یا ندارید؟ با کمال تأسف بعضی چنین گاه بیان می کنند که 150 سال است اعمال حاکمیت ما نسبت به بحرین قدر.
3: اوه چه سخن دور از واقع. اگر نخواهم عنوان دیگر بیان کنم، ولی این میگوید به حتی تا حدود 25-30 سال پیش انگلیس ها در مورد بحرین به دولت های مرکزی ایران نامه می نوشتند و می گفتند مثلا با اجازه شما می خواهیم فلان کار را بکنیم و مسلماً اسناد آن موجود است. این قسمت که برای نمایندگان محترم قرائت کردم متن پاسخی است که رادیو بی بی سی لندن چند روز پیش برای یکی از ساکنان کویت نمایندگان محترم ملاحظه فیلم فرمایند بدین ترتیب هرگز ادعای این که حاکمیت ایران نسبت به بحرین طی مدت زمانی قطع گردیده است صحیح نیست و بیشک وزیر خارجه محترم میتوانند متن خبر مذکور را که از جمله دلایل مهم و قاطع برای اثبات حاکمیت مستمر ملت ایران بر بحرین میباشد از آرشیو وزارت اطلاعات به دست آورند.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت اینم بس کنیم همه شو باید حد و بس کنیم اینم چه داستانی به خدا. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز یک شنبه. ساعت آغازین برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم در حقیقت بله دیگه، امروز دهم ماه می 20 اردیبهشت ماه است و ما هم مثل همیشه دنبال میکنیم و ولی هیچ وقت به اون مطلوب نمیرسیم و خیلی داستان غریبی است. خبرها رو دنبال میکنیم، اما واقعا باید سپاسگزار باشم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانن و به حال چه از طریق ایمیل هایی که میفرستید، چه از طریق پیام های تلفنی و همه جوره، من از مهر شما سپاسگزارم، ممنونم. اما میدونی یه شنبه ها در این ساعت یه برنامه نوعه، همه این تلویزیون ها اومدن رفتن ولی هیچ کدومشون این کاری که اینجا در این ساعت انجام میشه رو انجام ندادن. خب خیلی ها روزنامه های فرض کنید که ایران رو وردن نشستن، مثل مسعود بهنود گفت این روزنامه چی گفت، اون روزنامه چی گفت، بی بی سی دیگه، در بی بی سی. یا فرض کنید اینجا در کانال های مختلف از تلویزیون زیای آتابای که شروع کرد و رفتیم روی ساتلایت و یه تحولی ایجاد کرد تا تلویزیون پارس و نمیدونم تپش و اینها، همه از وجود ساسان کمالی بهره بردن، اون رو بردن نشوندن و گفتن حالا بیا رسانه های آمریکایی رو تعریف کن ببینیم که در رسانه های آمریکا چی میگه. اما هیچ کس راجب این که در رسانه های عرب منطقه در همسایه های ما چگونه به ما نگاه میکنن و در حقیقت مطبوعات نبض جامعه است، از طریق مطبوعاته که میشه فهمید که تو عمق اون جامعه چه میگذرد. و هیچ کس فکر نکرده بود که چرا بریم دنبال، چرا نرفتن، و واقعا اسباب تعجبه چرا نرفتن دنبال رسانه های عربی. ولی خرسندم که از حضور یه دوست بسیار خوبی چون آقای علی حسین نژاد بهره ببریم و از این مترجم زبان عربی در حقیقت ازش خواهش کنیم که برامون مطالب روزنامه های عرب رو در هفته گردآوری کنه و اینجا برای ما در حقیقت باستاب بده اون چیزی که در پیرامون ما میگذره. بنابراین اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار سمی مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و ممنونم از همه کوششات.
2: بله با تشکر منم سلام و درود میگم به شما و همه دوستان و شنوندگان و بینندگان گرامی. با سپاس،
1: ممنونم ازت. خب آقای حسین نژاد چه خبر هست، چه میگذرد؟ داستان اینه که مثل این که مصری ها هم وارد داستان شدن و عربستان میگه من میتونم حل کنم، پاکستان وسط صحنه و به حال اماراتی ها زیر ضربات جمهوری اسلامی قرار گرفتن. حالا جمهوری اسلامی مدعیه که ما 600 میلیارد دلار پول بردیم ریختیم تو امارات بعد از جنگ عراق، امارات با پول ما ساخته شده، حالا اماراتی ها با ما می جنگن. چیه قصه و این داستان مصر چیست؟
2: خب
1: میشه برامون شما بفرمایید اساساً در مطبوعات عرب چه میگذره؟ صفحه و میکروفون در اختیار شماست، ما سراپا گوش بفرم.
2: خیلی ممنون. بله، این اخبار در اخبار مهم میشته یفته گذشته در رابطه با منطقه بود. به نظر من این اومدن رئیس جمهور مصر از همین آقای السیسی، عبدالفتاح السیسی به امارات بود، دیدنش از امارات، دیدارش و با چه با امیر امارات و مسئولین امارات دیدار کرد و به شدت حملات رژیم ایران به امارات رو محکوم کرد و خودش رو در کنار امارات، در حمایت از امارات دونست و حتی از صنایع و پایگاه های نظامی که با فرودگاه های نظامی که با کمک مصر ساخته شده در خاک امارات بازدید کرد، با نیروهای که اونجا بودن بازدید کرد. اینا منعکس شده در مطبوعات امارات. من معلومه چه تو این خیلی معنی داشته، کمتر هم منعکس ندیدم تو رسانه های فارسی انعکاس پیدا کنه. خیلی اهمیت خاصی داشت، این نشون میده چه مصر هم در اومده در کنار امارات و کشورهای عربی خلیج چه، و این معنی دیدار از یه پایگاه نظامی مصری و یه چیز کمک های، این اشاره به کمک های نظامی مصر هم داره. و خب این چون طبیعیه، این از زمان شاه هم، از زمان از اول زمان عبدالناصر اصلا در حمایت از کشورهای خلیج بود و در برابر حتی شاه از همین خلیج عربی را اصلا اینا درست کردن، همین مصری ها زمان عبدالناصر که پان عربی بود سیاستش. الان هم خب این فضا طبیعیه چه در چارچوب اتحادی عرب مصر در کنار اینها قرار بگیر و خب تضادهایی هم که با رژیم داره، مسائل ایدولوژی و مسائل تاریخی و اینها بعد از انقلاب جریان سادات و اینا، اصلا چه تلاش های رژیم بوده چه درست بکنه، ولی به خاطر کارهای دخالت هاش در داخل مصر و اینها این به طور کامل صورت نگرفت، روابط برقرار نشد در سطح سفارت و سفیر و با سطح بالا. این چه الان با دست باز اومده در حمایت از این کشورها. من الان نمونه هاشو میگم در از این نظر ببینید، من چیزی بکنم از اولی سند خبراش و بعدم میگم خبراش، ولی چون این صحبتش افتاد بگم که بله من اونو چیزی که من گذاشته بودم بعدم بگم، ولی ما چون مطرح کردید الان نشون بدم. بله این شعر بزنم الان اینه، ببینید شعر این الان شعره بله میبینید الان امارات هست، سایت امارات، محمد بن زاید و السیسی نوشته از پایگاه به اصطلاح آشیانه زنجنده های یعنی هواپیماهای های زنجنده مصری در امارات دیدار میکنه، بازدید کرد. معلومه چه پایگاه هواپیماهای نظامی مصر، پایگاه هوایی داره، یعنی پایگاه هوایی مصر در امارات چی با هواپیماهای زنجنده مصری اونجا هستن، بازدید کرده. اینا نوشته محمد بن زاید و السیسی از پایگاه هواپیماهای زنجنده مصری که در امارات مستقر هستند بازدید کرد. شیخ محمد زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح السیسی پنجشنبه از پایگاه نظامی هواپیماهای نظامی مصر مستقر در امارات برای اطلاع از آمادگی این هواپیماها و تلاش های اعمال شده برای تحکیم توانمندی های عملیاتی و آمادگی برای چالش های مختلف دیدار کرد. اینا باز نیرو اجساشون نشون میده با نیروهای نظامی اونجا دیدار میکنن. و ویژه این دیدار در چارچوب در حاشیه دیدار برادرانه رئیس جمهور مصر از دولت امارات انجام گرفت که دیدار میکرد و در اون در این دیدار رئیس جمهور مصر با شیخ محمد زاهد آل نهیان رئیس دولت امارات روابط برادرانه و مسائل جنبه های مختلف همکاری و راه های تحکیم همکاری به ویژه در زمینه های توسعه مشترک دو کشور از جمله آبادانی و توسعه و شکوفایی دو ملت اینا گفتگو کردند. این دیدار در این چارچوب بوده. همچنین دو طرف تحولات و اوضاع منطقی و پیامدهای اون رو آثار و پیامدهای این تحولات روی امنیت و ثبات منطقی و بین المللی رو و مورد بحث قرار دادن و نقطه نظرهای خودشون رو به همدیگه گفتن. رئیس جمهور مثل عبدالفتاح السیسی بار دیگر تجاوزات تروریستی ایران را که علیه شهروندان غیر نظامی و تأسیسات غیر نظامی شهروندی غیر نظامی دولت امارات رو هدف قرار میدهد رو محکوم کرد. ولی اینا دیدارهاشون با امیر امارات هست نم از سیسی این یک مزلشون سبزامه های دیگه هم اینزا دادن از ایلاف این روزنامه نشریه امارات، این هم از روزنامه های امارات یا سایت های مطبوعاتی امارات هست که نوشته همبستگی کامل مصر با ابوظبی یعنی با امارات و محکوم کردن مطلق یا رد مطلق تجاوزات ایران. سی سی پیامی از قلب نوشته تیتر زده از سی سی از قلب امارات پیامی به ایران میفرستد، یعنی پیام محکومیت تجاوزات رو و حمایت از امارات رو، پیام حمایت از امارات رو در حقیقت میفرسته. رئیس جمهور مثل عبدالفتاح سیسی پنجشنبه دیدار کوتاهی از امارات متحده عربی داشت که طی آن گفتگوهای گسترده را با شیخ محمد زاهد آل نهیان انجام داد که تحولات پیاپی پشت سر هم سریع منطقه و راه های تحکیم و همکاری استراتژی که دو جانب بین دو کشور رو مورد گفتگو قرار دادند. رئیس جمهوری مثل این دیدار همبستگی کامل مصر با دولت امارات در شرایط کنونی منطقی رو مورد تأکید قرار داد و همچنین حمایت و همچنین بر پشتیبانی مطلق قاهره از امنیت و ثبات ابوظبی رو تأکید کرد. سیسی همچنین محکومیت کامل تجاوزات اخیر ایران بر حاکمیت امارات رو اعلام داشت و این تجاوزات رو نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و تشدید خطرناک ایجاد بحران و تشنج خطرناکی در جهت تهدید امنیت و صلح منطقی و بین المللی توصیف کرد. این دیدارهای در مورد دیدارهای اسیسی از مصر و ورود مصر به این تخاصمات منطقه. اما در همچنین در رابطه با تضادهای من امارات و تشدید این تضاد در آنچه جنگ جالا تو اخبار میبینید تو اخبار چه هست جلال سپاه دوباره چه حمله کرد به مناطق امارات رو و چند کشور دیگه منطقه کویت و عربستان و کجا امارات بیشتر به امارات حمله کرده. قبلا هم امارات هم چند تا میگفتن چه امارات حمله کرده به جزایر ایران و حالا بینم جن آمریکا بوده. تضاد الان تشدید شد بعد از آتش بس، در حقیقت آتش بس تمام شده حسابه. در این چارچوب تسهیل تضادها هفته گذشته نماینده امارات در سازمان ملل صحبت کرد که اینم من نشون بدم الان با مطبوعات و رسانه های امارات جنچه الان این اخباریه نوشته که نماینده زده بدین من سرجش بکنم. نماینده امارات در سازمان ملل به دنبال تهدیدات ایران که کل منطقه رو در بر گرفته صحبت کرد. محمد ابو شهاب نماینده امارات در سازمان ملل تأکید کرد که به دنبال تهدیدات ایران چه تأثیر تهدیدات ایران منحصر به امارات نیست بلکه تمام منطقه رو در بر گرفته. ابو شهاب نماینده امارات در سازمان ملل گفت که اراده جامعه بین‌المللی روشن است و اینکه ایران هم به تابع از این اراده بین‌المللی پیروی نمی‌کنه هم روشنه. او افزود که با ضروری است که اعتبار شورای امنیت سازمان ملل ضروری است اعتبارش حفظ بشه. او در ادامه گفت که ما از شورای امنیت سازمان ملل می خواهیم که اقدامات قاطعی علیه موارد نقض قوانین حقوق جامعه به حقوق بین المللی توسط ایران ایران اتخاذ بشه. اقدامات قاطع علیه این موارد نقض قوانین سازمان ملل، نه نقض همه ادوات سازمان ملل، موارد نقض قوانین بین المللی توسط ایران رو این اقدامات اتخاذ بشه و این اقدامات با استفاده از همه وسایل همه راهکارها اتخاذ بشه. منظورش کلا معلومه چه چیزی، یعنی اقدامات قاطع با استفاده از همه ابزارها و وسایل. ابو شهاب گفت که ما حق خودمان را به و پاسخ به حملات ایران محفوظ نگه می‌داریم. یعنی ما به حق خود پاسخ به حملات ایران را حق خودمان می‌دانیم. به تأکید کرد که تهران اقتصاد جهانی رو به بازگیر، یعنی به جلوگان گرفته یا از اقتصاد جهانی میخواد بازگیری کنه. با همین اشاره داره به همین گرفتن عوارض اینا از پنجه هرمز. و این هم این از همچنین حال چه مسائل عربه در منطقه چه خیلی چیزها هست. اینا الان این امارات اینا هم گفته الان این هم از رابطه با زلات دیگه هست. در یوم السابع مال امارات هیچ کنم مصر باشه، بله این هم یوم السابع مصر که نوشته امارات میگه که ما حق کامل و مشروع خودمان را مبنی بر پاسخ به تجاوزات مجدد ایران رو حفظ میکنیم، یعنی محفوظ میداریم. دولت امارات تجاوزات جدید ایران رو علیه غیر اماکن غیر نظامی رو محکوم کرد چه حملاتی چه موجب زخمی شدن 3 نفر هندی مقیم امارات شده. وزارت خارجه امارات تأکید کرد که این تجاوزات امنیت و ثبات رو تهدید میکنه و دولت امارات حق پاسخ به این تجاوزات رو طبق قوانین بین‌المللی حق خودش میدونه. دولت امارات به شدت حملات مجدد تجاوزات مجدد ایران علیه سایت‌ها و تأسیسات غیر نظامی دولت امارات رو محکوم کرد چه تجاوزاتی که با استفاده از موشک و پهپاد بوده و منجر به زخمی شدن 3 تا هندی شده. این هم از مطبوعات ادامه محکومیت های تجاوزات اخیر و تشدید تضادها بین منطقه مخصوصا امارات با رژیم ایران. نه. و یه دوباره این مسائل اینا رو مطرح میکنن به تا اینقدر تشدید تضاد مطرح شده به بازپسگیری جزایر سگانه تنب بزرگ تنب کوچو چبو موسا از ایران و نوشته مثلا این موقع از امارات تیتر زده چه امارات چشم یعنی چشم انتظاره یعنی منتظر بازپس گرفتن سه جزیره از ایران هست و آمریکا این را این امارات رو حمایت می چرده یا قول داده بوده حمایت کنه ولی با پس گرفته در حقیقت عقب نشینی کرده دولت آمریکا از این طرح امارات. اهمیت جزایر سگانه بین که مورد اختلاف بین امارات و ایران است ابو موسا و توم بزرگ و توم بوسیج به عنوان یکی از بزرگترین موارد تشنج در خلیج روز به روز بالا میگیره همراه با تأکید امارات روی حقش به بازپسگیری آنها و با توجه به مسائل پیچیده سیاسی و نظامی که یکی از حساس‌ترین مناطق در جهان فرا گرفته. نجه طبق گزارشی که موقع پست یعنی سایت الموقع پست اونو ترجمه کرده از نشریه نیو لاینز مگازین که یک سایت رسانه‌ای تحلیلیه یا آمریکایی باید باشه نیو لاینز مگازین از این ترجمه کرده این مقاله رو چه در اون مقاله گفته چه امارات تأکید میکنه چه جزایر سگانه جزء لاینفک خاک این کشور هست و خواستار بازپسگیری آنها از طریق راه های مسالمت آمیز هست چه از طریق گفتگوهای دو جانبه یا متوسل شدن به داوری بین المللی در حالی که در این حال ایران ولی این اعلام میکنه چه کاملا این سلطهش حاکمیتش رو بر این جزایر پایبند به حاکمیتش بر این جزایر و با این جزایر به عنوان بخشی از حاکمیت خود بر خاک ایران برخورد میکنه. در این گزارش حاکیست که این تضاد این دعوا قرنها بسیار ده ها سال بود بدون حل نهایی این ادامه داشته مونده بوده بدون حل نهایی ولی الان با این شرایط حساسیت بسیار بالایی رو به خود گرفته به خاطر اینکه این جزایر موقعیت استراتژیک خیلی حساسی داره در پنجه هرمز که الان هم چه می‌بینیم که با این شرایط تنجی هرمز اهمیت استراتژی چین جزایر داره بالا گرفت چون کسی اینا رو داشته باشه در تنجی هرمز مشرف به حاکم میشه در تنجی هرمزی چه نوشه میزان بزرگ بسیار قسمت اعظم صادرات نفت جهان از اونجا علاقات مقدار زیادی از صادرات نفت جهان از اونجا میره. این هم یکی از این وسایل امارات هست که ببینیم. بله یکی چیزی هم اخیراً بعضی از رسانه ها فارسی گفتن من یه اشتباهی چینا کردنم بجم این سخنگوی وزارت خارجه رژیم اسماعیل بقایی اومده یه توییتی کرده تحت و تو این توییت زده چه بله زده چه یه شعر عربی رو یه بیت عربی رو از قصیده بلند متنبی شاعر معروف عراقیه چه همزمان با فردوسی بود دیگه قرن چهارم هجریه در حقیقت هم فردوسی عربا حساب میشه خیلی بالا معروف ترین شاعر عربه چه میگن اصلا عربیت و ادبیات عرب رو زنده کرد و اینها در حقیقت فردوسی اون از هم از نزدیک هم هست به زمان فردوسی این یه بیتی از این دروش زده روی این اسماعیل بگایی سخنگوی وزارت خارجه ایران، این بیت اون زده به توی خودش کرده چه میگه: اذا رأیت ان یقبل لیس بارزتن فلا تظنن ان لیس یبتسم. چه هر وقت دیدی شیر دندان هاشو نشون میده، فکر نکن که شیر میخنده. در این یعنی شجاعتش از بین نرفته، در رندگیشو داره. این اشاره به این چه وقتی ما جنج یعنی میخواد بجه، یعنی ما وقت مذاکره میکنیم و کوتاه میاییم، یعنی به حساب مذاکره میکنیم و میجیم راه حل و گفتگوها روی میاریم، به این معنا نیست که زنجندگیمون از دست دادیم و نرم شدیم و دیگه نمیزنجیم. اینا اینو تفسیر اینجوری کردن. البته اینو من بجم، اینو البته زاله بجه، این اصلا متنبی زیاد از داد ایدئولوژی چم بجیم، اصلا با رژیم یه چی نیست. این الان استناد کرده بیم متنبی یعنی ادعای پیغمبری کرده. متنبی کسی چی بوده که تو تاریخ هست که خیلی بیشتر مورخین میگن ادعای پیغمبری کرد که به من وحی شده، حتی سوره آورد مثل قرآن که منم پیغمبر محمد ادعای پیغمبر جا منم میتونم بگم که به منم وحی شده و اینا یه سوره آورد که از قرآن اینا. و این به همین علت هم متعصبین مذهبی کشتنش هستن تو همون عراق اهل کوفه. الله این اومده به خاطر معروفیت این شاعر و استفاده از تأثیری که در ادبیات عرب داره و شهرت برجسته که تو عربا داره استفاده کرده و این شعر معروفش و بیت معروفش رو داره میزنه. این ظاهرا من این اسماعیل بگایی سخنگوی وزارت خارجه گفته، نه عراقچی. من از چی از این رسانه ها حالا خواست نیست میشه ببرم، نه من همین ایران اینترنشنال بیه اومدن یه چی تحلیل جان صحبت میچن، کاملا دو سه بار این گفت که عراقچی زده، عراقچی زده، چه در راضی چه توجه نکرده چه عراقچی نبوده، این اسماعیل بگایی بوده. همچنین یه شعر دیگه هم از طالب جمعین اسماعیل بگاهی، شعر دیگه از بانو سیم بهبهانی نقل کرده در رابطه با ساختن در مورد این که بازسازی میکنن اون پل بیچ رو که تو نزدیک کرج بوده آمریکایی زده بودن و اون رو دارن بازسازی میکنن، عکس بازسازی اون پل رو زده. و اسماعیل بگاهی این شعر معروف بانو سیمین بهبهانی رو، زنده یاد سیمین بهبهانی، چه در رابطه با ویرانی وطن توسط این رژیم و بازسازی آن گفته، این آورده: برای این دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش حدیث و بلوطن ز شوق، بدان روش ساز می کنم که جان شود در چلا و دل تو برگشایم دهان خیش. اینو نوشته در حال چهانا سیمه بفرانی که خودش اینقدر اذیتش کردند و با حامی مادران خاوران بود و مادران بر سر اون هم کلی بازداشت کردند و اذیت کردند. حالا سیمه اینا رو ولی خوب اینا چه منافع خودشون اقتضا کنست از همه استفاده میکنند دیگه معلومه. اینا خواستم بجم. اینا هم عراق هم البته من میرم بر چم چم و در رابطه با اینا به ترتیب مطالب نوشتم، رود مصر و تخاصم ها در منطقه، اینا رو گفتم. یک موضوع دوم اینه که شاهزاده رضا پهلوی پیامی به زبان عربی داده بود به هفته گذشته به خطاب کشورهای منطقه که ایران، خود ایران و مردم ایران تضادی ندارن با کشورهای منطقه. زمان محمد رضا شاه پهلوی بهترین رابطه رو با همه کشورهای عربی منطقه داشت، حتی به کمک عمان رفت ارتش ایران. اینها رو به حساب این تضادها و به حساب مردم ایران نذارید و این نماینده در حقیقه این رژیم ایرانی چه این کارا رو میکنه. ما هیچ گونه مخالف هر گونه دخالت تجاوز به همسایگان هستیم، بهترین رابطه چه اینا رو روابطی داشتیم. این انعکاس پیدا کرده در بعضی مطبوعات عربی، سی ان ان عربی چه گفته، مطبوعات امارات هم از سی ان ان نقل کردن، چون اینا سی ان ان عربی چه متن عربی شو خونده، اونا هم از سی ان ان نقل کردن. و چند تا از روزنامه های دیگه، مطبوعات دیگه هم نقل کردن که من نشون میدم الان این بله این از CNN چشته ولیعهد سابق ایران همسایگان عرب را مورد خطاب قرار داده و دو راه رو جلو منطقه گذاشته که اینها این دو راه رو داریم ادامه بدیم. جلال میجه ولیعهد ایران همسایگان عرب رو خطاب قرار داده، مخاطب قرار داده و دو راه در جلو منطقه قرار هست گفته. این رضا پهلوی فرزند شاه ایران ولیعهد سابق ایران بود که اینو به همسایگان ایران رو گفته که منطقه در یک دوراهی قرار داره و از این دو راه یه چیز رو باید اما طریق برای ادامه یک راه هست از این دو راه برای ادامه و در او در توییت گفت ما این دو راه منطقه در دو راهی قرار داره، یا باید با جمهوری اسلامی در حاکمیت، یا راهی که جمهوری اسلامی را در حاکمیت ابقا کنه این راه، چه این راهیست که موجب جنایت های بیشتری در حق مردم ما و مردم شما خواهد بود. یعنی این یک راه در منطقه در دو راهی قرار داره، یا باید یا راهی بروید چه موجب باقی ماندن جمهوری اسلامی در قدرت بشه، چه منجر به جنایت های بیشتری به در حق مردم ما و مردم شما خواهد شد، و یا راه دیگری چه ایرانیان را، یعنی ملت ایران را در بازپسگیری میهنشان از سنج رژیمی که هیچ گونه مشروعیتی نداره یاری و پشتیبانی کنه، و این راهی است که در را در برابر باز در را برای بازگشت صلح ثبات به منطقه باز خواهد کرد. این رو از CNN نقل کرده که نبض سایت اماراتی نبض اینو نقل کرده، مرکز کرده. این یه چی هست یا یه چی هم همچنین CNN عربی که این چی خود CNN بله و چند تای دیگه هم نقل کردن که من الان اینجا نجرم اصلا از الان بله و همچنین اینها این هم 24 ساعت عربی از مصر، این سایت عربی 24 ساعت مال مصر چه منعکس کرده و گفته که تیتر زده در پیش پای شما فقط دو راه هست که سومی نداره. اینو فرزند شاه مخلوع ایران خطاب به همسایگان عرب ایران گفت. رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع ایران همسایگان عربش رو همسایگان عرب ایران رو مخاطب قرار داد و هشدار داد که منطقه امروز در یک دوراهی قرار داره که یا باید یعنی رژیم رو راهی برن چه رژیم باقی بمونه و یا از مردم ایران حمایت کنن چه پشتیبانی کنن چه کشورشان رو از سنج رژیم در بیاورن. این هم مفصل خود پیام رو چه همه میدونن دیدن اینو نقل کرده روزنامه‌های مصری از جانب دیگه نشریه و رسانه های مصری هم به این پیام توجه کردن. همچنین این عراق هم همچنین از یه چی از روزنامه‌های عراقی هم الاحداث عراقی، البته خوب از دولت نیست، عراق خوب کشور تقریبا آزاد، احزاب مختلفی ضد مخالف دولتش هم هستن، آزادن، رسانه ها دارن. الاحداث عراق همون را چیز کرده چه نوشته فرزند شاه ایران پیامی به کشورهای عربی داد، به همسایگان عرب ایران داد و گفت که سقوط رژیم تروریستی ایران یک روزنه تاریخی به سوی صلح و شکوفایی خواهد بود، الان دیگر نباید گذاشت که با هستی بازجیری بشه و باید مانع تروریسم و حمایت بیشتر و بایستی از تروریسم و حمایت بایستی از ادامه تروریسم و حمایت از شبه نظامیان جلوگیری کرد و دیگر و همچنین نه به دخالت های بیشتر در امور همسایگان، یعنی باید از دخالت بیشتر در اون هم این رژیم در امور همسایگان

کشورهای منطقه خواهد بود، همونطور که در گذشته بوده. اینها انعکاساتش. و اما یک بس اون هفته اولش چون من دیر شد، یک شنبه بود دیگه، خبری نداشتم. بعدا یعنی شب یک شنبه و یا فرداش مطرح شد، این بود که الجزیره این رسانه قطریه که تنها روزنامه، فکر کنم تنها رسانه عربی که در دفتر منطقه هست، که دفتر داره در تهران و خب مواضع رژیم رو تا حدی منعکس میکنه، بی طرف مثلا بدون اینکه رد کنه، حالت تقریبا نزدیک به مواضع رژیم داره در منطقه، رابطه با حمایت از حماس و منطقه و اینا که تقریبا مواضع رژیم رو داره، ولی یه مقدارم هوای رژیم رو داره دیگه. و این اولین بار این طرح پیشنهادی رژیم رو به آمریکا در 14 ماده رو این الجزیره منتشر کرد، که بعدا دیگه خود رژیم هم تیچه تیچه اعلام کرد، ولی الجزیره اول اینو منتشر کرد. چه تیت زده الجزیره جزئیات پیشنهاد ایران به ایالات به آمریکا رو به دست آورده، که اینجا گفت که الجزیره پیشنهاد ایران به آمریکا برای از سرجیری گفتگوها برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل ایران رو به دست آورد. این منابعی به الجزیره گفتن که پیشنهاد ایران شامل 3 مرحله اصلی است، که مرحله اول به منظور تبدیل آتش بس به پایان دادن کامل جنگ طی 30 روز به عنوان حداقل، و که این مرحله اول شامل این چه دیگه دوباره جنگ نشه و جنگ در تمام منطقه متوقف بشه و ایران و آمریکا متحد بشن که دیگر به همدیگه علیه همدیگه تجاوزی حمله نکنند. منابع در الجزیره گفتن که این تعهد به عدم حمله متقابل شامل متحدین ایران در منطقه و اسرائیل هم میشه، یعنی در حقیقت نیابتی ها اینا رو هم مطرح کرده. و این پیشنهاد متن این پیشنهاد همچنین تاکید میکنه که ایران و هم متحدینش نباید به نیروهای آمریکایی در منطقه حمله کنند، نباید حمله کنند، و اسرائیل هم در مقابل حملاتش علیه ایران متوقف بکنه. همچنین این پیشنهاد شامل توقف جنگ در منطقه و در همه عرصه هاست، اشاره به این است بود کرده که اسرائیل حملات علیه لبنان هم مثلا متوقف بکنه، که این هم کاملا تو رژیم قبول داره که حزب الله از متحدین ایرانه، اشاره به اون داره. از هر مرحله از این 3 تا مرحله، مرحله دوم همه چیز بحث های دیگه چه جرده بر غنی سازی اورانیوم به مدت 15 سال متوقف بشه و بعدن هم به میزان 3.6 دهم غنی سازی صورت بگیره. ایران در پیشنهاد خودش به آمریکا داده هر گونه حمل از همگسستن زیربناهای هسته‌ای یا منهدم کردن تأسیسات رو نفی کرده، قبول نکرده، نپذیرفته، رد کرده که زیر ساختهای اتمی یا به همچین این منهدم کردن تأسیسات رو نباید آمریکا انجام بده. این پیشنهاد ایران سرنوشت این اورانیوم ذخیره شده رو در بین دادن به خارج یا میگه چه بین میگه بین ارسال به خارج یا رقیق کردن میزان غنی سازی رو گفته مورد بحث قرار میگیره، گفتگو میشه کرد. همچنین به ضرورت وجود مکانیزم روشنی برای لغو تحریم ها در مقابل اقدامات هسته‌ای رو انجام بده. این منابع دستری گفتن چه به

الجزیره گفتن که طبق پیشنهاد ایران لغو تحریم ها شامل آزاد کردن پول های بلوچه شده ایران هم میشه که به تدریج طبق یک جدول زمانی باید صورت بگیره. در مرحله سوم این موافقتنامه پیشنهادی تهران مطرح میکنه که در وارد گفتگوی استراتژیکی با پیرامون عربی خودش، همسایگان عربی خود و منطقه بشه برای ایجاد یک نظم امنیتی، یک سیستم امنیتی جامع همه جانبه در تمام منطقه. این اشاره داره که دی آمریکا نباشه و برای منطقه و از جمله ایران امنیت منطقه رو به عهده بگیرن، حفظ امنیت. اینو چون اون دفعه الجزیره منتشر شد گفتم چون ما بررسی مطبوعات عربی رو داریم اینو بگیم که مطلب مهمی از قلممون نیفته. یک مسئله من میخواستم بگم که این یکی از دوستان کامنت زده بود زیر این صحبت های نوار هفته گذشته من که فلان روزنامه چپ، شما از فلان روزنامه چپ خوندین چه در رابطه با ایران مطالب نادرستی میزنه مینویسه و این رو شما نباید به این جور روزنامه ها اعتماد کنید چه این مطالبش رو بجین. من بجم چه اینجا بجم مطلقا موزه من اینجا هر روزنامه چه من مطلب نقل میکنم یا تحلیلش رو یا خبرش رو اینها به عنوان فقط جهت اطلاع از موضع اون روزنامه در رابطه با جنگ یا ایران یا خبری چه نوشته هست مطلقا دلیل تایید من از اون حمایت من از اون روزنامه یا تایید من برای اون روزنامه یا اون رسانه یا اون سایت نیست و به معنی تایید موازی دیگرش نیست، حتی به معنی تایید اون مطلبی هم که نوشته نیست. اینجا من فقط جهت اطلاع میکنم، نه به عنوان مثلا اینکه موزه خودمه یا تایید میکنم اینا، بجان چه خودم اذعان بکنم بجام بله این درسته مثلا یا تحلیل خودم هم بجام. ولی این نقل چنانچه خیلی از رسانه های فارسی زبان هم دارن، خیلی از رسانه ها بررسی مطبوعات داخل ایران رو، خیلی رسانه های فارسی زبان ضد رژیم اپوزیسیون هم تحلیل روزنامه های داخل ایران هم که رژیمی هستن میخونن به عنوان اینجا خوب اطلاع بدا کنن چه این چیزهایی مطرحه تو روزنامه های داخل ایران. یا حتی من اینجا از روزنامه های عربی طرفدار رژیم مثل رسانه های عربی خود رژیم مثل میادین و المنار و الانم اینا نقل میادین المنار هم چند بار نقل کردم و گفتم هم که اینا وابسته به رژیم هستن در لبنان و خب موازهشون و خبرهایی که دارن گفتم چه جهت اطلاع که پیدا کنن چه چیزهایی می نویسن. اینش دلیلی بر حمایت من از یه روزنامه نیست و دلیلی هم نمیشه من از اون روزنامه نقل نکنم که مثلا طرفدار رژیم یا ضد رژیم یا فلانه، از این به این ربطی نداره. این خواستم توضیح بدم. و یک دیگری از مسائل و همچنین الجزیره بگم چیه چیز یک مقاله از ظریف وزیر خارجه سابق رژیم منعکس کرده، اصلا منتشر کرده کامل مقاله رو به عنوان مقاله ظریف منتشر کرده که این خیلی چیز مهمه. و این از نظر این چه ببینید الان من نشون میدم نوشته که مقاله تیترش اینه درسهایی از زنج فراخان به ارزیابی مجدد استراتژیش در غرب آسیا، که باید و موقعیت رو شرایط رو وضعیت رو باید ارزیابی استراتژیک مجدد کرد در غرب آسیا، منظور خاورمیانه و کشورهای عربی. خیلی مقاله واقعا عجیبه این نقل الجزیره، یک رسانه عربی قطر مال کشورهای عربی خلیج و چنین برخورده های خیلی تحقیرآمیزی که ازشون باشون کرده
چه کاملا اینها رو مزدور و وابسته به آمریکا جلوه داده، اینها شما پای و توجیه کرده اصلا حملات رژیم رو به این کشورها، شما پایگاه آمریکایی را دارید و به آمریکا راه دادید، اونجا وابسته به آمریکا شدید، از آمریکا دستور میگیرید، اینها حملات چی شده از اونجا صورت میگیره، به اینها رو کاملا در حقیقت این بدون هیچ تفسیری و اینا الجزیره اونچیز کرده، چاپ کرده، ظالم ظالمه و خیلی هم دقیقا تو سری زدن به ایناست. خیلی شما خیلی چیزای راحتی و اسراف و مالها رو خیلی خیلی ریخت و پاش کردید و حساب میلیاردها میلیاردها دلار فلان اسلحه خرج کردید و به جیب آمریکا ریختین، اینها خیلی این چنین درز این مقاله بدون تفسیر یا بدون جوابی مثلا دوی این الجزیره، فقط چون مال ظریفه مثلا افتاده هست که مثلا یه زمانی گفتگوجر ایران بوده با در برجام معروف شده، والا چاپ کرده نوشته چه شروع کرده چه شورای همکاری فلی خلیز در بیانیه اخیرش اعلام کرده که حملات ایران همچنین موجب موجب چون این شورای همکاری خلیج اعلام کرده بود که حملات ایران به کشورهای خلیج عربی موجب این شده که کشورهای خلیج شورای همکاری خلیج دیگه اعتمادشون به ایران از دست بدن و این موجب میشه که ایران تلاش های جدی برای بازسازی این اعتماد انجام بده و نمیشه، در حالی که بازسازی اعتماد در منطقه ما یک با هدف بالا و اساسی است و این در حالی است که ایران همیشه پیشگام بازسازی اعتماد بوده و ضروری است که همه طرف ها به نقش خودشان در این وضعیت تعصب بارکنونی اعتراف بکنن. یعنی میخواد بگی یعنی شما ها بودین چه عامل شدین چه اعتماد ما به در منطقه از بین بره. بعد میگه تجاوز غیر موجه به ایران در نتیجه حسابهای غلط و خطاهای فاحشی صورت گرفته که به یک این متکی با تکیه بر این توهم بوده که ایران ضعیف شده و در نتیجه نمیتونه دیگه به مقاومت نمیتونه مقاومت کنه و نمیتونه به شدت به حملات وحشت حملات پیاپی و وحشیانه از طرف دو نیروی اتمی یعنی ایران اسرائیل و آمریکا نمیتونه جواب بده و میگه حملاتی که با کمک و با کمک طرف های مؤثر منطقه‌ای صورت میگیره و راه و هم با کمک و هموار کردن راه این حملات، یعنی شما ها دارید کمک میکنید به این حملات و همچنین تسهیل میکنید این حملات رو. میگه تصمیم گیرندگان سیاست در و سیاست گذاران در آمریکا در واشنگتن و تل‌آویو و در بعضی از پایتخت‌های منطقه خودشان را قانع کردند، خودشان را به این نتیجه رسوندند که حملات سریع بسیج سریع شامل فشارهای اقتصادی و خرابکاری و عملیات سری محرمانه و بریدن سرها یعنی قطع سر این رژیم و قطع سرها یعنی کشتن افراد بالای رژیم و جنایتهای جنگی بی امان اینا میتونه چه جمهوری اسلامی رو بشکنه و فرصت اندکی به پاسخ برای جمهوری اسلامی بگذاره. اینا همه غلط کردن، اینا همه خطا اشتباهاتشون بوده و خطاشون هست. پاسخ متوازن و درست انگیز و پاسخ قاطع و درست ایران چه در زمان خودش بوده در درست و به موقع ایران پاسخ به موقع و قاطع ایران
نه برای این تظاهرات بوده که این پاسخ نه تنها با نرمش نظامی آن بلکه با قدرتش به پاسخ گویی خودش انعکاسات خودش رو حتی فراتر از منطقه داشت. همسایگان عرب ما در شورای همکاری خلیج در این حسابهای غلط خودشون سهم بزرگی دارند و شاید هم ایران نقشی را در گمراه کردن آنها بازی کرده. یعنی این فکر کردن که ایران کارهایی میکنه که غلطه، اینها این موضع ها رو غلط گرفتن، اینها با موضع های ما رو اشتباه تحلیل کردن. در طول 5 دهه اینها در تمام کشورهای خلیج و همکاری خلیج در طول 5 دهه همیشه در طرف غلط تاریخ قرار داشتند و آنها اون چرا چون آن این همین کشورهای خلیج بودند که تجاوز صدام حسین رو به ایران کمک کردن، به تجاوز صدام حسین به ایران، بلکه آنها با گرفتن موشک های ایران میگه اسرائیل رو آنها به اسرائیل یاری کردن، از اسرائیل پشتیبانی کردن در گرفتن موشک های ایران، در حساب زدن موشک های ایران، ردیابی موشک های ایران، موشک هایی که در ایران اینها رو در دفاع از خودش به دنبال ترور رهبر به دنبال ترور یک رهبر عربی در ایران، منظورش اون حمیه هست، رهبر حماس، از رهبرهای حماس که در تهران ترور اسرائیل ترور کرد، منظورش اونه که ایران در حتی در دفاع از یک رهبر ترور شده توسط اسرائیل در ایران، در دفاع از اون موشک هایی رو به اسرائیل شلیک کرد که شما عربای خلیج کمک کردیم به اسرائیل که این موشک ها رو بگیره. و حتی بعضی از آنها فعالان آمریکا رو به اتخاذ یک اقدام نظامی علیه ایران تشویق کردند و حتی از آمریکا خواستند که نیروهای دریایی بیشتری رو به لیست هدفهای خودش اضافه کنه، نیروهای نه بلکه از آمریکا خواستند که نیروی دریایی ایران رو هم به لیست هدفهای خودش اضافه کنه، یعنی نیروی دریایی ایران رو بزنه. این چنین نمونه های قسمت های از این مقاله رو خوندم که ذات اطلاع این چیزی که جزیرم خوندم، اینا رو هم خوندم. هیچ مسائل دیگه هم که گفتگوهای لبنان و اسرائیل الان هست که در بریم به مسئله لبنان، در سازمان ملل جریان داره، در سطح فقط فعلا در سطح فقط نمایندگیه، نمایندگی لبنان و آمریکا در نمایندگی لبنان و اسرائیل در سازمان ملل در اون سطح فعلا کردن، ولی در سطح بالا سطح رئیس جمهور اون بیاد با نتانیاهو دیدار کنه اینم مطرحه، ولی میگن که باید اول در این سطح گفتگوها به نتیجه برسه، کامل شرطی کردن که کامل آتش بس بشه و جنگ برای همیشه تمام بشه، که در این صورت هست که دولت لبنان میره و مناطق جنوب رو میگیره، به این نتیجه برسن که جنگ به کلی تمام بشه، دیگه علی حزب الله حمله نکنه فلان، اون وقت دیگه کل مناطق لبنان در اختیار کل چیز قرار میگیره، دولت در اختیار اینها قرار میگیره، کلا مناطق جنوب لبنان در اختیار لبنان قرار میگیره و ارتش دخالت میکنه حتما، یعنی به معنی خلی سلاح حزب الله هم هست. بله این الان میگه که نوشته اسرائیل با آتش گفتگو میکنه واشنگتن و واشنگتن برای توافق صلح تلاش میکنن تا
تهدید لبنان اینه که لبنان یا باید پایان داده بشه یا زنج باید ترکیب روشن بکنند. میگه که نوشته که حزب الله لبنان روی مسیر روی روند گفتگوها در اسلام آباد حساب میکنه و این روی این حساب کرده حزب الله لبنان که ایران آتش بس رو در چارچوب برجیهای متبادل متقابل تحمیل کنه، چه به معنی اینکه این تصمیم در دست او نیست، نه با تسلیم سلاح و نه با زنج. میگه این چه حزب الله داره حساب گونه نهار لبنان نوشته حزب الله چه روی گفتگوهای ایران با پاکستان در پاکستان گفتگوهای ایران و آمریکا حساب باز کرده، این به معنی اینه که روی آتش بس بین ایران و آمریکا و گفتگوهای آتش بس حساب باز کرده، به معنی اینه که تصمیم زنج و صلح اینا در لبنان در رابطه با حزب الله دست حزب الله نیست، نه تسلیم سلاح دست حزب الله اینا، نه زنج، یعنی همه رو حزب الله وابسته کرده به وضعیت ایران، یعنی کاملا نشان دهنده وابستگی حزب الله به رژیم ایران. اینا تمام الان توجهات به برگزاری دور گفتگوهای لبنان اسرائیل با در زیر نظر آمریکا در واشنگتن چشم دوخته شده که اینها به نتیجه برسه تا به دیدارها در سطح بالا صورت بگیره. اینها در لبنان هست. دیگه خبرهای دیگه رو من دیگه زیاد مهم نیستن. این هم شورای همکاری خلیج چه میگه در حملات جنایتکارانه ایران به امارات و کویت رو شورای همکاری خلیج محکوم کرد. زاس محمد البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج از کشورهای عربی خلیج خواست که یعنی شورای همکاری خلیج با شدیدترین عبارت ها حملات جنایتکارانه ایران به علیه دولت های امارات و کویت رو محکوم کرد و شورای همکاری خلیج در بیانیه خودش روش نادزمان مردانه ایران در تلاش سیستماتیک برای از بین بردن ثبات امنیت منطقه رو محکوم کرد و گفت که این شیوه ایران امنیت منطقه رو از بین میبره و نقض آشکار اصول و قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و اصول حسن همزواری است. زاس محمد دبیر کل شورای همکاری خلیج حمایت کامل کشورهای شورای همکاری خلیج از دولت امارات و دولت کویت در تمام اقداماتی که این دو دولت اتخاذ میکنن برای حفظ امنیت و ثبات خودشون رو مورد تاکید قرار داد و همچنین من اینا اقداماتی که این دو کشور برای سلامتی و حفظ سلامت شهروندان خودشون رو و تمام افراد مقیم خاک و اینا رو چه انجام میده اینا رو تایید میکنه. بله، این اشاره به همون کشته شدن ستا هندی در اثر عملات سپاه به خاک امارات است که این در حقیقت میگه سلامت شهروندان خودش و تمام افرادی که مقیم خاک این کشور هستند و ما این حق کشور امارات و کویت میتونیم. این همچنین در عراق هم من سایی چی بگیرام نشون بدم همچنین اجر یه چیز هایی که از عراق بدم

0: به نام اجزای چیزی چه در قم، هشت و شعبی ها در قم جلسات تشکیل میدن، خیلی مراسم و اینها تشکیل میدن، آخوندهای قوم هم میان براشون سخنرانی میکنن، نوشته با ویدئوشون میدیم، میگه چه دسته های مقاومت، کاروان مقاومت اسلامی، گردان های حزب الله در شهر مقدس قم در نزدیکی منزل امام خمینی هستند و مراسم تشکیل دادن و سخنرانی آخوندها اینها. اینا چه خود اینا چه تایب حزب الله و رسانه های هشت و شعبی پخش میکنن به عنوان زور مقاومت اسلامی عراق در ایران. بله سنین من در رابطه با عراق هم به چیزهایی من اینجا من نوشته بودم حفظ کردم، یه چیزش بخونم اگر پیدا کنم، چون این رئیس وزرا، بله این چیز نخست وزیر رئیس جمهور عراق با ها در با رئیس جمهور الان نخست وزیر عراق هنوز به رسمیت یعنی رسما علی از زیدی که به عنوان نخست وزیر مکلف یعنی نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه رسما انتخاب شده، چون رئیس جمهور دیگه چون علی تارو تنسیگی چارچوب هماهنگی شیعیان عراق هستن و اکثر و بزرگترین فراکسیون مجلس عراق به تشکیل میدن یعنی اکثریت عراق دیگه مالیچی رو به خاطر فشار آمریکا نتونستن انتخاب کنن، آخر علی از زیدی رو که تقریبا متعادل بین ایران و رژیم ایران و آمریکا و بیشتر هم به آمریکا نزدیک و آمریکا اولین بار هم آمریکا و اروپا ازش حمایت کردند، ناچار شدن اون انتخاب کنن چه شیعه است و مدیر سرمایداری و مدیر امور اقتصادی سالها کارشناس امور اقتصادی و سرمایه گذاری در عراق است، کارشناس حقوقی هم هست که حساب تکنوکرات خیلی معروفی از عراق هست انتخاب کردن، این هنوز داره بخواد دولت شد مأمور چه بتونه تشکیل بده، دائم داره دیدار میکنه با گروه های حتی مسئولین هشت و شعبی، گروه های وزنه هستن در عراق، با رؤسای اونا هم دیدار میکنه، با کاندیداها حتی با سنی ها، با علاوی حتی با نخست وزیرهای قبلی عراق دیدار میکنه برای تشکیل کابینهش، چه افرادی رو معرفی در افراد رو معرفی که بتونه رأی بیاره در مجلس، و اینم الان دیدار سودانی الان نخست وزیر فعلا تا انتخاب اون هنوز دولت زیدی تشکیل نشده داره با نخست وزیر قبلی با رئیس جمهور عراق داره با نخست وزیر قبلی دیدار کرده صحبت میکنن در مورد تشکیل کابینه، وضعیت عراق هم الان در این حده که هنوز مجلس منتظره چه کابینش رو معرفی بکنه، فعلا در فکر انتخاب اعضای کابینش رو معرفی کنه به مجلس تا رأی بگیره، تا اون موقع تا بعدا رسما دولت عراق تشکیل بشه بشه نخست وزیر عراق، فعلا از سودانی این در فعلا عراق، اینم عراق. و خیلی با تشکر از شما چه گوش دادید و با همچنین خسته نباشید و با سپاس از آقای بهبهانی این امکان رو به ما بر الان لحظه من این رو از شعر خارج بکنم، این از
1: ما هم از شما ممنونیم، زحمت بکشی این کار بزرگی رو انجام میدی.
0: شعر خالد استوب شعر
1: بسیار ممنون و متشکرم، تا هفته آینده که بتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم. ممنون از زحمات شما، سپاسگزارم، مرسی.
0: ممنون. منم سپاسگزارم از شما و بینندگان و شنوندگان. بدرود تا هفته آینده.
1: تا هفته آینده بها شنیدیم. امیدوارم این در حقیقت کار ارزنده کمکی به ما کرده باشد. به حال کار نوعی تازه است و بایستی که شما هم همدلی کنید، همراهی کنید تا بتونیم این کار بزرگ رو به سرانجام برسونیم. از همه همراهی و همدلی تو نازنین سپاسگزارم. ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. ما نیازمند حمایت شما هستیم. ما هیچ راهی به هیچ جا نداریم الا اینکه به سمت شما دست دراز کنیم و از شما یاری بخواییم. بازم ازت ممنون و متشکرم. مرسی که دنبال کرد. تشکر میکنم.
2: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

0: باری و برزن.
1: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: در تاریخ نمونه های زیادی وجود داره که در اونها یک ابرقدرت به جنگ با یک کشور کوچیک میره، ولی در نهایت با یک شکست بزرگ مجبور به عقب نشینی میشه. از شکست ارتش هخامنشی در ماراتون و سالامیس گرفته تا شکست آمریکا در ویتنام. اما چطور ممکنه یک گروه کوچیک بتونه در مقابل یک امپراتوری بزرگ به پیروزی برسه، در حالی که اصلا از نظر قدرت با همدیگه قابل مقایسه نیستن؟ در دهه 70 میلادی آمریکایی‌ها بعد از 20 سال جنگ فهمیده بودن نمیتونن از پس نیروهای ویتنام شمالی بر بیان. اونها شکست در ویتنام رو پذیرفتن. اما همیشه به دنبال جواب این سوال بودن که چرا نتونستن در این جنگ به وضوح نابرابر برنده میدون باشن. در سال 1975 یک استاد انگلیسی به نام اندرو مک مقاله چاپ کرد با این عنوان: چرا کشورهای بزرگ جنگ‌های کوچک رو می‌بازن. مقاله‌ای که در اون قصد داشت مفهوم قدرت رو در ذهن ما کاملا تغییر بده.

دوستان، بعد از مدت ها سلام. ما با یک اینترنت بسیار گرون قیمت برگشتیم و داستانی که شما بهتر از ما میدونید. به خاطر اینکه نه حجم اینترنت شما بره و نه حجم ما، وقت رو تلف نمی کنیم و میریم ببینیم که جنگ های نامتقارن چی هن و چرا ابرقدرت ها در جنگ های کوچیک شکست می خورن. جنگ نامتقارن به جنگی گفته میشه که قواعد، سلاح‌ها و تاکتیک‌های جنگیش با همه جنگ‌های معمولی خیلی فرق داره. چرا میگیم جنگ نامتقارن با جنگ معمولی فرق داره؟ چون توی جنگ‌های معمولی معمولاً این شکلیه که دو تا ارتش در یک جبهه میرن و با هم دیگه می‌جنگن. یکی پیروز میشه و اون یکی شکست می‌خوره. در نهایت هم یا یه قراردادی با هم امضا می‌کنن یا نیروی پیروز تمام قلمرو و حریفش رو تصاحب می‌کنه. این چیزیه که همیشه در طول تاریخ جنگ‌ها در ذهن ما نقش بسته. ولی خب همه جنگ‌ها اینجوری نیستن. مثلا یه نگاهی به جنگ اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بندازیم. اصلا چیزی به اسم جبهه جنگ وجود نداره. هر جایی که یک فلسطینی و یک اسرائیلی اونجا باشن، همونجا میتونه میدون جنگ باشه. اینجور جنگ‌ها رو در اصطلاح بهش میگن جنگ نامتقارن یا اسیمتریک وارفر. معمولا جنگ نامتقارن زمانی اتفاق میفته که یک ارتشی کشوری رو اشغال کرده باشه و گروهی از مردم اون کشور تصمیم میگیرن با ارتش مهاجم بجنگن. در چنین مواقعی همه چیز شبیه به جنگ هایی که توی ذهن ما نقش بسته شده نیست. تمام قوانین تغییر میکنن. نمونه بارزش هم میشه جنگی که طالبان با نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان داشتن یا جنگی که آمریکایی‌ها در خاک ویتنام داشتن. اما این جنگایی که گفتیم، یعنی همین جنگایی که جبهشون مشخص نیست، فقط یکی از چندین مدل جنگهای نامتقارنه. ما فقط یه مدل جنگ نامتقارن نداریم، چندین مدل متفاوت دارن. در بعضی از جنگهای نامتقارن از قضا جبهه ها کاملا مشخصن ولی متد جنگیدن فرق داره. مثلا جنگایی که بین حزب الله لبنان و اسرائیل بوده، اینا رو در نظر بگیرید، به این جنگا هم میگن جنگ نامتقارن، در حالی که حتی مرز بین این کشورها مشخصه و میدون جنگ هم مشخصه. پس چرا به این جنگ رو میگن جنگ نامتقارن؟ دلیلش اینه، اسرائیل از نظر امکانات، سلاح، تکنولوژی‌های جنگی و اطلاعاتی خیلی از حزب الله قوی تره. اصلا قدرت ارتش اسرائیل با حزب الله لبنان قابل مقایسه نیست. اما اسرائیل بارها و بارها مستقیما و با تمام قوا به حزب الله حمله کرده، ولی تا الان هیچ وقت نتونسته حزب الله رو به طور کامل نابود کنه و حتی نتونسته پیشروی خاصی در خاک لبنان داشته باشه. اما چطور ممکنه حزب الله با قدرتی به مراتب ضعیف‌تر از ارتش اسرائیل تونسته باشه در مقابل اسرائیل از خودش دفاع کنه و حتی اونها رو عقب برونه؟ اینجاست که یکی دیگه از مفاهیم جنگ‌های نامتقارن میاد وسط، یعنی متد و فلسفه جنگی متفاوت. یعنی اگر شما سبک جنگیدنت رو تغییر بدی، با وجود اینکه ارتشت از دشمنت ضعیف‌تره، ولی ممکنه که دشمن ابرقدرتت رو شکست بدی. حالا با این مقدمه‌ای که یک کمی هم طولانی شد، بریم ببینیم جنگ نامتقارن دقیقاً چیه و اصلا از کجا میاد. در پایان جنگ سرد، دانشمندان حوزه مسائل نظامی جنگ‌ها رو به 5 نسل تقسیم کردند. نسل اول جنگ‌ها طولانی‌ترین نسل در بین 5 نسل جنگ میشه. در تمام طول تاریخ جنگ‌ها به صورت خطی و رو در رو انجام می‌شد. برای این مثال جنگ‌های باستانی رو تصور کنید. در این جنگ‌ها همه چیز برمیگشت به تعداد نفرات و نبردهای تن به تن. ابزارهای جنگی اونقدری توی روند جنگ‌ها نقش نداشتند. در اکثر این نبردها سپاهی که بیشترین تعداد سرباز رو داشت بدون شک برنده جنگ می‌شد. جنگ‌های نسل اول رو در رو و به صورت نبرد تن به تن بودند. در اواسط قرن 16 و 17 میلادی با اختراع اولین تفنگ‌های قابل حمل، یک انقلابی در تاریخ جنگ‌ها به وجود اومد. نمونه اولیه این تفنگ‌ها کارایی چندانی نداشتند. به همین دلیل با وجود داشتن این تفنگ‌ها همچنان نبرد به صورت تن به تن انجام می‌شد. اما در اواسط قرن 19 هم برد و دقت این تفنگ‌ها بیشتر شد. حالا دیگه عملاً جنگ‌های تن به تن هیچ معنایی نداشتند. سربازا از راه دور میتونستن به همدیگه آسیب برسونن. جدا از تفنگای فردی، توپخونه های سنگین میتونستن با هر شلیک یک گردان رو به طور کامل نابود کنن. هر سپاهی که سلاح های بهتر و توپخانه های بیشتری داشت میتونست به راحتی سپاه مقابل رو از راه دور تارومار کنه. دیگه تعداد نفرات مهم نبود،
بلکه قدرت توپخونه بود که حرف اول رو تو میدون جنگ میزد. نسل دوم جنگ از اینجا به بعد آغاز میشه، نسلی که اسلحه در اون حرف اول رو میزنه و تعداد نفرات دیگه اهمیتی نداشت. در اینجا بود که اروپایی‌ها تونستن با تعداد نفرات کمتر تمام دنیا رو تصرف کنن. دیگه ارتش‌های چند صد هزار نفری قدرت‌های آسیایی نمیتونستن در مقابل اروپایی کاری از پیش ببرن. با این حال هنوز جنگ‌ها به صورت خطی بود و دو سپاه در یک خط مقدم توی جبهه با هم دیگه می‌جنگیدن. نمونه بارز نسل دوم جنگ رو میشه جنگ جهانی اول مثال بزنیم. با وجود سلاح‌ها و توپخانه‌های سنگین در هر دو طرف، همچنان نبردها در پشت سنگرها و در جبهه‌ها انجام می‌شد. در آغاز جنگ جهانی دوم، نازی‌های آلمان یک متد جدید توی جنگ معرفی کردند. بلیتسکریگ. جهان در حیرت بود که چطور ارتش نازی‌ها فقط در عرض چند ماه تمام کشورهای اروپایی رو تونسته تصرف کنه. دیگه عملاً چیزی به نام خط مقدم معنی نداشت. جنگ‌ها از حالت خطی خارج شده بودند. نسل سوم جنگ آغاز شده بود. دیگه نه سلاح بیشتر اهمیت داشت و نه حتی تعداد نفرات بیشتر، بلکه این حرکت سریع و برق‌آسا بود که برنده جنگ رو معرفی می‌کرد. غافلگیری تبدیل به یک سلاح جنگی شده بود. این نسل بسیار به قدرت هوایی بستگی داشت. بمباران‌های هوایی میتونست به سرعت خطوط دفاعی مقابل رو در هم بشکنه. از اینجا به بعد اصل غافلگیری و حرکت سریع مهمترین فاکتور در جنگ بود. این متد تا به امروز همچنان به عنوان متد اصلی در موفقیت توی جنگ شناخته میشه. جنگ های آمریکا و اسرائیل در قرن 21 نمونه های بارز این نسل از جنگ هاست که هنوز هم ادامه داره. اسرائیل در جنگ 6 روزه تونست با همین اصل غافلگیری موفقیت چشمگیری در برابر اعراب به دست بیاره. بمباران های سنگین ارتش آمریکا در عراق و کویت باعث شدن ارتش صدام در روز اول جنگ از هم بپاشه و عملا در همون ساعت های اولیه نتیجه جنگ مشخص بود. خب تا اینجای کار سه نسل اول جنگ ها رو معرفی کردیم. چیزی که وقتی ما به جنگ فکر میکنیم یا اسم جنگ رو میشنویم، یکی از این سه تا مدل میاد توی ذهن ما. اما دو تا نسل دیگه مونده که بسیار پیچیده تر از نسل های قبلیه و البته تا حد زیادی هم عجیب و غریبه. در پایان جنگ جهانی دوم، جهان دو قطبی شده بود و دو ابرقدرت بی‌رقیب در جهان ظهور می‌کنند. یکی آمریکا و اون یکی اتحاد جماهیر شوروی. اختلاف قدرت این دو تا با سایر کشورهای جهان به قدری زیاد شده بود که هیچ کس حتی در ذهنش نمی‌گنجید در مقابل این دو ابرقدرت قد علم کنه. اما در دوران جنگ سرد، یک اتفاق عجیب همه رو شوکه کرد. آمریکا در ویتنام با وجود بمباران شدید، حرکت سریع و حتی جنایات جنگی نتونست از پس ارتش ضعیف ویتنام شمالی بر بیاد. آمریکایی‌ها بعد از 20 سال جنگ در ویتنام در کمال ناباوری شکست رو پذیرفتند و مجبور به عقب نشینی شدند. اوضاع واسه شوروی هم فرق چندانی نداشت. شوروی با یک ارتش بزرگ به افغانستان حمله کرد. اما با وجود بمباران شدید، جنایت جنگی و استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها از مجاهدین افغان شکست خورد و حتی این شکست زمینه فروپاشی اون امپراتوری بزرگ رو فراهم کرد. دو کشوری که در جنگ جهانی دوم اونقدر قاطع ظاهر شده بودند، در این جنگ های کوچک بسیار شکست خورده و ناتوان بودند و هیچ کس نمیدونست دلیل این اتفاقات چیه. در سال 1989 آمریکایی‌ها مقاله‌ای منتشر کردند به نام تغییر شکل جنگ‌ها به سمت نسل چهارم. در این مقاله بود که برای اولین بار از واژه نسل چهارم جنگ‌ها استفاده شد. ما در ابتدای ویدیو گفتیم که فردی به نام اندرو مک در سال 1975 مفهوم جنگ‌های نامتقارن رو مطرح می‌کنه. در اون سال‌ها کسی مقاله آقای مک رو جدی نگرفت. در واقع آمریکایی‌ها در ویتنام شکست خورده بودند، ولی تا سال‌ها این شکست رو نمی‌پذیرفتند و همه چیز رو انکار می‌کردند. اما در سال‌های پایانی جنگ سرد اتفاقات عجیب‌تری افتاد. شکست‌های شوروی در برابر مجاهدین افغانستان باعث شد نظر خیلی‌ها به سمت مقاله آقای مک جلب بشه. چطور ممکن بود یک امپراتوری بزرگ مثل شوروی در برابر چریک‌های مسلمان در افغانستان شکست بخوره؟ در اون سالها خاورمیانه یه جنگ عجیب و غریب دیگر رو هم تجربه کرد.
گروهی به نام حزب الله تونسته بود ارتش 5 قدرت بزرگ غربی رو از لبنان بیرون کنه. هیچ منطقی نمیتونست توضیح بده چطور ممکنه یک گروه کوچیک مثل حزب الله بتونه با 5 ارتش بزرگ بجنگه و اونها رو از خاک لبنان بیرون کنه. اسرائیل بعد از 20 سال مجبور به ترک کامل خاک لبنان شد. اون زمان هنوز اسمی برای این مدل جنگا وجود نداشت. به همین دلیل بهش سندروم ویتنام میگفتن. سندرومی که در اون یک قدرت بزرگ از یک گروه کوچیک طوری شکست میخوره که مجبور به تسلیم و عقب نشینی کامل میشه. بعدها اومدن و اسم این مدل جنگ ها رو جنگ های نامتقارن گذاشتن. جنگ هایی که تبدیل به نسل 4 جنگ شدن. حالا که فهمیدیم جنگ های نامتقارن دقیقا چیه، باید ببینیم چی باعث میشه این جنگ ها تا این حد مؤثر باشن و راه و روش جنگ های نامتقارن چیا هستند.

جنگ نامتقارن زمانی اتفاق میفته که یک طرف از نظر تعداد یا تکنولوژی جنگی بسیار ضعیف‌تر از طرف مقابل باشه. در این صورت شما نمیتونید با روش‌های معمولی به جنگ با دشمن برید. برای همین باید تاکتیکی به کار ببرید که طرف مقابل با تمام تجهیزات و نفراتش عملاً نتونه کاری از پیش ببره. یکی از مهمترین ابزارها برای این کار استفاده از زمینیه که شما اون زمین رو بهتر از دشمنتون میشناسید. نمونه تاریخی این تاکتیک رو میشه در نبرد ترموپیل مشاهده کرد. گفته میشه 300 سرباز اسپارتی تونسته بودن ارتش بزرگ هخامنشی رو در یک تنگه باریک گرفتار کنن. اسپارتا میدونستن در برابر ارتش هخامنشی شانسی ندارن، اما یک برتری بزرگ نسبت به هخامنشیان داشتن. اون هم شناخت بهتر پستی بلندی های زمین در یونان بود. به همین دلیل تونسته بودن در یک باریکه‌ای سپاه عظیم هخامنشی رو برای مدتی گیر بندازن. همین اتفاق 2500 سال بعد در ویتنام واسه آمریکایی‌ها رخ داد. ویتنامی‌ها جنگل‌های انبوه کشورشون رو بهتر از آمریکایی‌ها می‌شناختن. به همین دلیل تونسته بودن سربازان آمریکایی رو با وجود اون همه سلاح‌های مدرن در این جنگل‌های انبوه زمین‌گیر کنن. یک اصل مهم در جنگ‌های نامتقارن وجود داره که میگه هیچ ارتشی زورش به جغرافیای زمین نمی‌رسه. یعنی حتی اگه بزرگترین ارتش و مدرن‌ترین ارتش جهان رو هم داشته باشید، در مقابل جغرافیای زمین هیچ قدرتی ندارید. مخصوصاً اگه طرف مقابل زمین جنگ رو بهتر از شما بشناسه. مثلا ارتش هیتلر با اون همه قدرت و سلاح وقتی به زمستون سرد روسیه رسید، متوجه شد از پس این سرما نمیتونه بر بیاد، در حالی که جنگجویان شوروی بسیار با اون آب و هوا سازگار بودن. همین مثال نشون میده هیچ ارتشی یارای مقابله با زمین و شرایط جوی رو نداره. پس اگر از دشمنتون ضعیف‌تر هستید، بهتر اونو به یه زمینی بکشونید که شما اون زمین رو بهتر از طرف میشناسید. اما همه چیز جغرافیای زمین نیست. تاکتیک های جنگی هم میتونه شما رو نسبت به حریف قوی تر پیروز کنه. مثلا در زمان اورد دوم اشکانی، کراسوس فرمانده رومیان با یک لشکر بزرگ به ایران حمله کرد. بین سپاه ایران و یونان در حران جنگی در گرفت. در این جنگ سردار سولنا از یک تاکتیک جدید برای جنگ با رومیان استفاده کرد، تاکتیکی که به جنگ پارتیزانی شهرت پیدا کرد و تا به امروز هم داره استفاده میشه. سربازان ایرانی رو در رو حریف یونانیا نمی شدن. به همین دلیل در میدان نبرد فرار می کردن و زمانی که رومیان به سمت اونها می اومدن، به یک بار اونها رو غافلگیر می کردن. این کار رو چند بار انجام دادن تا جایی که دیگه چیزی از ارتش رومیان باقی نموند. به این نبرد نبرد پارتیزانی میگن که یادگار دوره اشکانیانه. از اینجا بود که خیلی ها فهمیدن اگه ارتش شما از طرف مقابل ضعیف‌تره، لزومی نداره رو در رو باش بجنگید. اگه جنگ رو به صورت تعقیب و گریز جلو ببرید، میتونید دشمن قدرتمند رو هم به زانو در بیارید. جنگ‌های پارتیزانی یکی از مدل‌های جنگ نامتقارنه که توسط ایرانی‌ها ابداع

علاوه بر زمین و جغرافیا، یکی دیگه از چیزایی که میتونه در جنگ‌های نامتقارن ورق جنگ رو برگردونه استفاده از مردم جامعه است، مردم عادی توی شهر. فرض کنید کشور شما توسط یک نیروی خارجی اشغال شده. مسلما شما توان جنگیدن با ارتش اشغالگر رو ندارید، چون اگر داشتید که اصلا کشورتون اشغال نمی‌شد. ولی قصد ندارید که بذارید کشور به حالت اشغال شده بمونه، میخواید استقلالتون رو به دست بیارید و میخواید به این نبرد ادامه بدید، مثل اتفاقی که برای عراقی ها تو سال 2003 رخ داد، یا زمانی که تو دهه 80 میلادی لبنان به طور کامل توسط اسرائیل اشغال شده بود. در این حالت شما یک برگ برنده دارید. برگ برندتون چیه؟ برگ برندتون مردمن. اکثر مردم از شما حمایت میکنن، چون شما هموطنشون هستید و هیچ وقت نمیرن از سربازای بیگانه حمایت کنن. وقتی آمریکایی‌ها تو سال 2003 عراق رو اشغال کردن، ارتش و حکومت صدام به طور کامل سقوط کرد. آمریکایی‌ها به سرعت کنترل عراق رو به دست گرفتن و حتی در اونجا یک پلیس روی کار آوردن. هدفشون هم این بود تا امنیت جامعه رو برقرار کنن و این امنیت زیر نظر خودشون باشه. اما خیلی زود با پدیده‌ای روبرو شدن که خودشون اسمش رو گذاشتن پدیده نفوذ. حالا این پدیده نفوذ دقیقاً چی بود؟ شورشیانی که در عراق از حضور آمریکایی‌ها ناراضی بودن، می‌رفتن به عضویت این پلیس‌های محلی در می‌اومدن. یه جوری هم وانمود می‌کردن که انگار می‌خوان در خدمت آمریکایی‌ها باشن. ولی در واقع اونا دشمن آمریکایی‌ها بودن. اونا درون همون سازمان‌ها دست به خرابکاری می‌زدن. اطلاعات اونجا رو به گروهک‌های شورشی می‌دادن و یا حتی مقامات آمریکا رو ترور می‌کردن و از این طریق به آمریکایی‌ها ضربه می‌زدن. در اینجا عملاً یه جنگی بین شورشیان عراقی و نیروهای آمریکایی در حال انجام بود. اما این جنگ اصلاً شبیه به جنگ‌های معمولی نبود. هیچ جبهه‌ای وجود نداشت و اصلاً سرباز و سلاح‌ها هم مشخص نبود. به خاطر همین بهش جنگ نامتقارن میگن. در نهایت هم همین افراد انقدر به آمریکایی‌ها ضربه زدن تا نیروهای آمریکایی مجبور شدن خاک عراق رو ترک کنن. مشابه همین اتفاق تو خاک لبنان رخ داد. مبارزان لبنانی در بین شهروندان لبنانی بودن. سربازای اسرائیلی اصلا نمیتونستن فرق بین شهروند معمولی و یک مبارز حزب الله رو تشخیص بدن. حالا خودتون رو بذارید جای یه سرباز اسرائیلی که مثلا یک سبزی فروش ساده ممکنه یهو اسلحه در بیاره و شما و تمام همراهانتون رو بکشه. در این حالت چنان ترسی به سراغ شما میاد که دیگه عملا روحیه‌ای برای ادامه جنگ ندارید و نمیتونید اشغالگری رو ادامه بدید. مجبور میشید خاک اون کشور رو ترک کنید و عقب نشینی کنید. اتفاقی که دقیقاً در دهه 80 در لبنان افتاد. در چنین نبردهایی که اصلا نیازی به سلاح‌های مدرن نیست و فقط کافی اکثر مردم با شما همراه باشن، یکی دیگه از حالت‌های جنگ نامتقارن شکل می‌گیره. ناگفته نمونه این مدل جنگیدن هم ابداع ایرانی‌هاست. اولین بار حشاشین از این متد برای جنگیدن با سلجوقیان استفاده کردن. ترورهای هدفمند اسماعیلیان اونقدر مؤثر بود که در طولانی مدت تونسته بودن شدیداً قوای نظامی سلجوقیان رو از داخل فرو بپاشونن. کلن وقتی تاریخ جنگ‌های نامتقارن رو میخونیم، میبینیم همیشه ایرانی‌ها یکی از ابداع کننده‌های این مدل جنگیدن بودن. تا به همین امروز هم اکثر کارشناس‌ها ایرانی‌ها رو استاد این مدل جنگ میدونن. اما جنگ‌های نامتقارن یک روی تاریک هم دارن. تروریسم هم یکی دیگه از روش‌های جنگ‌های نامتقارنه. هم داعش و هم نیروهای ویتنامی هر دوشون داشتن با آمریکایی‌ها می‌جنگیدن. ولی متدهاشون اونقدر با هم فرق داشت که تمام دنیا از مقاومت ویتنامی‌ها به عنوان یک حرکت دلیرانه یاد می‌کنن، اما از داعشی‌ها به عنوان تروریست‌های شرور. پس اگه قرار گروهی مسیر جنگ‌های نامتقارن رو در پیش بگیره، باید خیلی حواسش جمع باشه که مرز باری که بین جنگ نامتقارن و تروریسم رو رد نکنه. این مرز اونقدر باریکه که بسیاری از این گروه‌ها بارها بین گروه‌های تروریستی و گروه‌های آزادی‌خواه جابجا شدن. و خب البته مهم هم هست که ببینیم از دید چه کسی داریم بهش نگاه می‌کنیم. یک گروه می‌تونه از دید بعضیا قهرمان و از دید بعضیای دیگه تروریست باشه. ما در اول ویدیو گفتیم که 5 نسل جنگ داریم و در اینجا 4 نسلش رو تعریف کردیم. اما نسل پنجم چیه؟ نسل پنجم جنگ که جدیدترین نسل جنگ به حساب میاد، مربوط به جنگ‌های سایبری و مجازیه. در این جنگ‌ها عملاً هیچ اسلحه‌ای در کار نیست و هر طرفی سعی می‌کنه فقط با خرابکاری در تجهیزات الکترونیکی به طرف مقابل ضربه بزنه.
بارزترین نمونه این جنگ مربوط به ویروس استاکسنت میشه که ما قبلا ویدیوشو ساختیم. حتی گفته میشه اولین جنگ سایبری تاریخ همین ویروس استاکسنت بود که تونسته بود ضربه های زیادی رو به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد کنه. من لینک این ویدیو رو این بالا خدمتتون میذارم. در 9 اسفند 1404 آمریکا و اسرائیل به صورت مشترک به خاک ایران حمله میکنن. آمریکا بزرگترین آرایش نظامی خودش رو از زمان جنگ با صدام در خاورمیانه شکل داد.

ایران که میدونست حریف بزرگترین قدرت نظامی جهان نمیشه، تصمیم گرفت از جنگ نامتقارن استفاده کنه. بزرگترین سلاح ایرانی‌ها برای دفاع از خودشون جغرافیای ایران بود. تنگه هرمز شاهراه اصلی انرژی در جهانه. بستن این تنگه باعث شد آمریکایی‌ها با یک مشکل جدید مواجه بشن. حالا بمباران‌های سنگین و ترورهای مقامات ایران دیگه فایده‌ای نداشت و همه چیز در جنگ گره خورده بود به باز شدن تنگه هرمز. تنگه‌ای که قبل از جنگ کاملاً باز بود. این جنگ هنوز هم ادامه داره و آینده مبهمی برای تمام منطقه خاورمیانه رقم زده. آیا ایران میتونه تنگه هرمز رو بسته نگه داره؟ ایرانی‌ها سال‌ها خودشون رو برای جنگ نامتقارن با آمریکا آماده کرده بودن. آیا آمریکایی‌ها راهی برای باز کردن تنگه هرمز پیدا می‌کنن؟ و یا تنگه هرمز برای آمریکایی‌ها تبدیل به تنگه سالامیس برای هخامنشیان میشه؟

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان گرامی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم روز دوشنبه بار دیگر در خدمت شما یاران عزیز هستیم با گفتگوی دیگر و در واقع شرح حال ادامه برنامه‌مون. با گفتگوی دیگر ما در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز بار دیگر در خدمت آقای امیرعلی حنانه هستیم که اگه به خاطر داشته باشید ما در این چند هفته متوالی در خدمت ایشون بودیم. آقای امیرعلی حنانه نوازنده پیانو، در واقع متخصص پداگوژی موسیقی و در واقع آهنگساز و فرزند برومند استاد مرتضی حنانه هستند که ما در این مدت سعی کردیم که روایات مختلف ایشون رو بشنویم از زبان خود ایشون در رابطه با زندگی هنریشون، در رابطه با در واقع آنچه که بر موسیقی ما در این سالهای سیاه گذشت و حتی در رابطه با فعالیت‌های آهنگسازی، نوآوری‌های پدرشون استاد مرتضی حنانه صحبت کردیم دو سه جلسه. و در برنامه امروز در ادامه اون سلسله گفتگوها تصمیم گرفتیم که به یکی از در واقع دوران زندگی ایشون بپردازیم که میتونه برای خیلی از مخاطبان ما جذاب باشه، دوران تحصیلات عالیه موسیقی ایشان در روسیه. چون ما حقیقتش ما ایرانیان به طور قاطع میگم شناخت خیلی دقیق و درستی یا حتی حداقلی در رابطه با زندگی در روسیه اساسا فرهنگ روس نداریم، با اینکه کشور روسیه کشوری هستش که ایرانیا میتونن بدون ویزا راحت قدم به خاکش بگذارن و مستقیما در تماس باشن، اما به دلایل در واقع اون ذهنیت‌های پیشینی، ذهنیت‌های ایدئولوژیکی که در این سالها بر ذهن ما نهادینه شده، به نظر من مثل خیلی از مسائل دیگه شناخت واقع بینانه ای از فرهنگ و در واقع زندگی در روسیه نداریم. بخش زیادیش به خاطر تجربه تلخی است که ما ایرانیان از روس‌ها داریم در طول تاریخ، از دوران گذشته، دوران تزارها و بعدش دوران کمونیستی، دوران سیاه کمونیستی. و آقای امیرعلی حنانه یکی از افراد موجهی است که خیلی خوب میتونه در رابطه با این دوران هم در مورد زندگی تحصیلیش صحبت بکنه، هم در مورد آن چیزی که در روسیه ملاحظه کرده، چون دوره‌ای هم قدم به خاک روسیه گذاشت. درست میشنم بگم که تازه یکی دو سال بودش که دوران کمونیستی سپری شده بود، دوران یلتسین بود، درست بعد از دوران گورباچوف، در ابتدای دوران پسا کمونیستی بود که ایشون برای ادامه تحصیلات از سال 1371 شمسی وارد روسیه شد و چندین سال در اونجا تحصیل کرد و خلاصه تجربیات خیلی خوبی دارن که امیدوارم امروز بتونیم تا آنجای کار که وقتمون اجازه میده آقای امیرعلی حنانه بتونن تجربیات خودشون رو، هم تجربه شخصی هم تجربه تحصیلی و تجربه هنریشون رو با ما به در واقع در اختیار ما قرار بدن. آقای امیرعلی حنانه عزیز، بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود و سلام به همه بینندگان عزیزتون، همچنین خودت علی عزیز و دستاندرکاران پخش این برنامه. امیدوارم که همه خوب باشید و در مورد این در واقع تم جدید در خدمت هستم. هر سوالی یا کمک چیزی در مورد در واقع روسیه و زندگی در روسیه، تحصیل در روسیه در اون زمانی که من البته بودم، هر چیزی که بتونم به نظر منم در یادم باشه حافظم یاری بکنه در خدمت هستم و میتونم چیزایی بگم در این مورد. البته این رو هم بگم که دقیقا روزی که من از ایران خارج شدم 10 شهریور 71 بود، یعنی اون روز بزرگی بود در زندگی من، به هر حال ثبت شد همیشه برای من، خیلی ارزشمند بود و هست و در واقع زندگی جدیدی رو من آغاز کردم دیگه، تونم بگم یه رنسانس بود برای خود من رفتن و شروع کردن در این مهاجرت، اونم با اون سن کم در 20 سالگی. شما فکر کن هنوزم شاید 20 سالم نشده بوده باشه، چون من دی 50 هستم، اون شهریور چرا 70، شهریور 70 بود یا 70، دقیق یادم نمیاد، 20 سالم بود داره در 20 سالگی برای
1: آره، چون نیمه دوم 50 شما هستی همون 20 سال میشه،
2: آره.
1: 20 سال خورده ای همون سال 71 بود به هر
2: حال. آره دقیقاً. و خب میتونم بگم که جالبیش اینجاست که واقعا حالا ایرانی ها میگن خدا منو نگه داشت، واقعا ببین حالا خدا نگه داشت، این منظورم اینه که نفهمیدیم که جوری تو اون بلبشو ما اصلا زنده موندیم تو اون وضعیت، چون خیلی اوضاع خراب بود توی روسیه و ما هم موقعی رفتیم که اصلا شاید اگر راهنمای درستی من داشتم شاید نباید میذاشتن من تو اون وضع تو اون سال یعنی با اون وضعیت برم اونجا بخوام درس بخونم. اینه که آره هم خیلی تجربیاته بسیار خوبی دارم از اون 7-8 سال تحصیل در روسیه، بیشتر زندگی کردن به من آموخت روسیه، بیشتر در واقع میتونم بگم سوروایو یا زنده موندن در شرایط سخت، این رو من یاد گرفتم و این خیلی مهمه، خیلی مهمه، یعنی برای یک انسان، برای یک آدم بتونه با سختی هایی روبرو بشه که واقعا نمونهاش رو در ایران من ندیدم. واقعا بگم
1: علی جان فقط تصویر توی مقداری مقطع داشتیم، نمیدونم یک با ببینم بهتر شد یا نه، یه ذره به صدا کلام با تصویرت به هم نمیخورد،
2: احتمالا شاید مشکل اینترنت باشه ولی فکر میکنم احتمالا برطرف شده باشه، ولی شما ببین اگر نیاز هست کاری بکنیم انجام میدیم.
1: دوباره هم حالت برقرار هستش، نمیدونم اگر در واقع بشه. اوکی بسیار عالی.
2: بسیار
1: خب، بسیار عالی. خب میریم سراغ اصل قضیه. توضیحاتی دادی، توضیحات مقدماتی، اما سوال من اینه که اصلا چی شد که شاید برای خیلی ها علی جان این سوال پیش بیاد که اصلا چی شد روسیه رو انتخاب کردی؟
2: آره اینو الان من در این مورد صحبت ببین، من خب پدرم ایتالیا درس خونده بود، اروپای غربی بوده، به هر حال سیستم اونجا رو بلد بود، میدونست چه فرانسه، ایتالیا، آلمان همش، ولی همیشه یادم وقتی ما میرفتیم شمال یه عصرهایی با پدرم کنار دریا که راه میرفتیم برای من تعریف میکرد، گفت اون طرف دریا انسانهای شریفی زندگی میکنن. ما بچه بودیم، ما که این چیزها رو نمیفهمیم که انسان شریف حالا و غیر شریف چیه، و به نوعی برای پدرم مرتضی عنانه روسیه ارزش بالایی داشت، نمیدونم حالا چی بود که چون همه جای دیگر رو دیده بود اونجا رو ندیده بود، شاید فکر میکردی اونجا خیلی جای خوبیه، چون انسان وقتی جایی رو ندیده باشه همیشه تو ذهنش فکر میکنه اونجا یه جای درست، یه مقدارم آرمانگرا بود دیگه، به هر حال فکر میکرد که سیستم هایی که اونجا، سیستم انسانی که اونجا حاکمه احتمالا سیستم درستی باشه. و من تحت تأثیر این حرفایی که بابام زده بود واقع شده بودم در اصل. من میتونستم حتی امکان این بود که من برم بلژیک همون موقعی که پدر زنده بود و حتی سفیر بلژیک بلند شد میومد خونه ما، سفیر ایتالیا بلند شد میومد. هر چقدر من سعی کردم بابام میگفت نذاش نذاش، گفت نه. و به نظر من اشتباه بود، باید من همون موقع میرفتم که میتونست کاری بکنه که من سریع برم برای این. ولی خب من تحت تاثیر اون صحبت ها، اون روزا، اون نوستالژی که ما با هم داشتیم، فکر کردم خب حتما باید جایی باشه که پدرم وقتی دوست صحبت کنه ازش، یعنی جای درستیه به هر حال. و باعث شد که من به این فکر کنم که یک روز بالاخره بخوام برم اونجا رو ببینم. برام جالب بود. این باعث شد که من اقدام کنم برای تحصیل در زمینه موسیقی در روسیه.
1: درست.
2: چیز دیگه ای نم.
1: منظورم این هستش
2: البته بگم
1: که نه منظورم این هستش که پدر در از توصیفاتی که برات میکرد در رابطه با روسها بیشتر تکیه داشت بر شیوه خاص نوازندگی پیانیستای معتبر روسی، که دیگه خب برای هر موزیسیانی تو اندازه زیادی ایدئال بود دیگه. مثلا پیانیستای قدری مثل هوروویتس گرفته، گیلرز گرفته، ریختر گرفته، و آهنگسازانی مثلا راخماینوف و اسکریابین و اینا که با پیانو به صلاح سرکار داشتن، رو اینا تکیه میکرد یا کل روسیه رو، کل
2: نه
1: فرهنگ روس
2: گفتم
1: و کشور
2: بهت،
1: روس؟
2: گفتم اون موقعی که حتی اصلا روسیه مهم نبود، اتحاد شوروی بود دیگه، زمانی که ما قدم میزدیم کنار دریا و اون طرف نشون میداد، منظور شوروی بود. یعنی کل همه اینا با هم، چون واقعا هم یه مثل اتحادیه اروپا یه اتحادیه دیگه ای بود دیگه، اولین اتحادی بود که 15 تا رپوبلیک رو هم توی یک سیستم گرد آورده بود. منظور شوروی بود و خب حالا خیلی ها بودن که به دوست داشتن اصلا برن اون و برن ببینن چه خبره.
1: درست.
2: و نه اون که غرب رو دیده بود ولی علاقه داشت به شرق، به این طرف، به واقعیت،
1: درست.
2: و این در من تأثیر گذاشته بود. به جرات میتونم بگم مسئله هم پیانیستا چرا موسیقی روسیه و اینا، به هر حال تعریفش همیشه بوده که همیشه همین الانش هم در همه کنسرواتوارهای اروپا حداقل دو نفر روس وجود دارن که دارن درس میدن. متاسفانه همه جاها هم گرفتن، جایی هم برای دیگران نداشتن، این هم هست. ولی خب در این شکی نیست، ولی او فکر میکرد که زندگی هم در اونجا یه چیز دیگری است، یعنی با آرمانهای اون جور در میومده احتمالا. حتی قشنگ
1: آرمان
2: فکر
1: های
2: میکرد.
1: دوران جوانیش دیگه، بالاخره یه دوره عضو حزب توده بود
2: خب
1: پدر، من
2: حالا
1: فکر
2: اون
1: کنم
2: نمیتونم بگم خیلی قضیه کمونیستی بود، نه خیلی هم دیدگاه اصلا کمونیستی نبود. فکر ببین مسکو هم که خودش یه شهر، واقعا مسکو و سن پترزبورگ رو همین الانش هم با شهرهای مترقی اروپا که من دیدم، خب تو اروپای غربی، خیلی راحت میتونم بگم نه دست کمی نداره از این طرف، و حتی در خیلی موارد خیلی هم راحت تر بود، خیلی هم بالاتر بود، یعنی چیزهایی هم داشت که بالاتر باشه. اینه که خب ولی خب راحتی و این برنامه ها که واقعا نبود روش، مثل اینجا، مثل اروپا، اونم دلایل خاص خودش رو داره. ولی من خوشحالم که اونجا رو هم دیدم، تجربه اونجا رو هم به دست آوردم، 8 سال از زندگیم هم در اونجا طی شد. حالا این چیزی که پدر من فکر میکرد، هم انسانها شریفن اونجا، یعنی دروغ توشون نیست، چیزایی که براش جالب بود این بود که مردم دروغگو نیستن، مردم ساده هستن، خودشونن، و واقعیت هم داشت. تا حدودی اینه که اینا باعث شده بود، یعنی یه جور مدینه فاضله ای شده بود برای اون که فکر میکرد اونجا خیلی خوبه. شاید هم به خاطر اینکه فستیوال 1980 روسیه صبر و ظفرش رفت در اونجا و دعوتش کردن برای شوروی و اینا اجازه ندادن که پدرم بره شوروی. اصغر بیچاره ولی به جاش رفته بود اونجا و در اون فستیوال شرکت کرده بود، ولی جایزه پدرم رو به کسی تحویل ندادن، اونجا گذاشتن در موزه خودش.
1: پس یه جایزه تعلق گرفت،
2: یک جایزه هم برای در روسیه تعلق گرفت پدرم که ایران هم اجازه ندادن که بره برای مسکو.
1: دلیل اجازه ندادن راستی چی بود؟
2: اون زمان خب اصلا رابطه ای بین ایران و شوروی وجود نداشت به اون صورت. نمیدونم چطور از خره بیچاره و چند نفر دیگه حالا از چه طریقی اونا ویزا داشتن، ولی اون زمان اصلا سفارت بود، نمیدونم بود، ولی به اوایل انقلاب بود، ارتباط خاصی وجود نداشت. بعدم به پدر من ندادم دیگه اینا، یعنی ایران مثل این که گفته بود که نه نمیشه که بگیم.
1: درست. خب خودت پس اون ذهنیت پیشینی که داشتی از روسیه با رفتن و تحصیل کردن در اونجا و در واقع 7 سال زندگی کردن چه تغییری ایجاد کرد؟ یعنی بعداً به چه نتیجه ای رسیدی؟ این
2: خب
1: که توضیح بده.
2: من خیلی از کسان دیگری هم در مورد روسیه صحبت کرده بودم باشون از تجربیاتشون و اونها خیلی صحبت های خیلی، البته میگم همشون نهی که روسیه رفته بودن یک جور در واقع مخلصانه روسیه رو دوست داشتن، حالا به چرا، حالا یا کمونیست بودن یا افکار کمونیستی داشتن و من دیده بودمشون صحبت میکردن، خیلی تعریف میکردن، خیلی شاید هم چیزایی که البته اونا تعریف میکردن امروز برای من خنده داره، چون بیشتر حول و حوش مسائل در واقع مالی و زندگی و این که مثلا اونجا مثلا دارو مجانی فلان مدرینی، بیشتر سوسیال بود چیزاشون، حرفاشون، و دوست داشتن که مثلا ایران هم اونطوری باشه، ولی خب اینا اصلا برای من مهم نبود. من نقطه نظرم یه چیز خیلی قشنگی در ذهن من شکل گرفته بود که متاسفانه کم کم با دیدن واقعیت ها اون تصویر برای من از بین رفت کم کم.
1: مثلا
2: ولی
1: تو چه زمینه‌ای از بین رفت؟
2: خب ببین، اولین چیزی که در ذهن من قبل از اینکه وارد بشم بود، خب در ذهن هر کسی که میخواد بره خارج از کشور، خودت هم احتمالا داشتی، خب تصویری که تو فکر میکنی انسان ها چجوری هم چقدر باید برخورد خوب باشه، بعد ما جوون بودیم، همه اینها من فکر میکردم یه چیزی مثل فرانسه در مورد روسیه فکر میکردم، این تفاوت زمین تا آسمون بود. یعنی ما در هر صورت نگاهمون تو ایران به اروپا مثل اروپای غربی نگاه میکردم، فکر میکردم شرق هم مثل اون بره، ولی در حالی که نه، اینطور نبود. یعنی وقتی که ما وارد شدیم خیلی چیزای عجیب غریب به نظرمون میومد، خیلی برخورد ها اصلا یه جور دیگه بود، هضم نشدنی بود برای ما. بعدش کم کم تمام تصویرهایی که ساخته بودیم از بین رفت، چون همش اشتباه در اومده، ولی کم کم تجربه ها و آموختن جو جدید به من بینش جدیدتری داد، تجربه جدیدتری داد، شناخت که پیدا کردم اون موقع خیلی راحت تر شدم.
1: خب حالا عینی تر اگه بگی قبل از اینکه وارد اون دوره تحصیلیاتت بشیم در نوازندگی پیانو و بعد پداگوژی که اون واردش میشیم، قبلش در اون زمینه های قبلی که تو تلقی که در مورد مثلا خلقیات مردم روسیه، الگوهای فکری و رفتاری مردم روسیه تو ذهنت بود و بعد مسئله اقتصادی، اینا این چیزهایی که در ذهنت بود چه تفاوتی داشت با واقعیت؟ اینا رو یه مقدار توضیح بده، جنبه های مثبت و منفیشو بگو.
2: ببین، من گفتم یه چیزی مثل مثلا اروپا فکر میکردم اونجا هست، در حالی که اینطوری نبود. مثل اروپا
1: آقا ما آقای امیرعلی حنانه رو فعلا از دست دادیم، البته دوباره به ما ملحق میشن. تصویر یه مقداری احساس میکردم یک اختلالات اینترنتی هستش، حالا حتما به صدا این مرتفع خواهد شد. صبر میکنیم آقای امیرعلی حنانه به ما ملحق بشن. آقای حنانه داشتن توضیح میدادن در رابطه با اون تلقی های قبلی پیشینی که داشتن از روسیه و مسکو، چون ایشون وارد مسکو شدن برای ادامه تحصیلات. ایشون نوازنده پیانو بودن در ایران، نزد بسیاری از استادان برجسته پیانو در اون زمان ایران، پیانو کلاسیک غربی مثل آقای طاهر جلیلی، به پیشنهاد پدرشون آموزهای اولیه پیانو رو در واقع شروع کردن. چند سال نزد ایشون بودن، دوره های دیگه ای هم گذروندن مثل نزد آقای ناصحی و اینها، فریدون ناصحی. ولی با توصیه پدرشون اون موقع، البته زمانی که به روسیه رفتن، به مسکو رفتن، تقریبا 3 سال بود که پدرشون درگذشته بودن، استاد مرتضی حنانه. ولی آقای امیرعلی حنانه تاکید میکنن که همیشه مرتضی خان در موقعی که با ایشون به صورت خصوصی صحبت میکردن، مثلا در سفرهایی که به شمال داشتن که فرصت بیشتری پیدا میکردن که با امیرعلی جان صحبت بکنن، همیشه بهشون میگفتن که اگر میخوای برای ادامه تحصیل در زمینه موسیقی کشوری رو انتخاب کنی، بهتر روسیه رو انتخاب بکنی که اون مردم خیلی شریفی داره و نوازندگان خیلی قدری داره. اینا رو بهشون توصیه میکردن و مطابق با توصیه های ایشون بود که بعد از اینکه به هر حال ایشون به سن 20 سالگی رسید، تصمیم گرفت آقای امیرعلی حنانی که وارد مسکو بشه برای ادامه تحصیلات و این گونه هم شد. 7 سال ایشون در مجموع در روسیه موندن. ابتدا دوره لیسانس در زمینه نوازندگی پیانو بود در کنسرواتوار مسکو و بعد در زمینه پداگوژی، یعنی به اصطلاح بحث آموزش موسیقی، آموزش حرفه‌ای موسیقی رو ادامه دادن و اساساً ایشون متخصص این زمینه هستن، پداگوژی موسیقی هستن. و در کلن 7 سال این دوره میشه گفت فوق لیسانس و دکترا رو دیگه در زمینه پداگوژی موسیقی کلن و پیانو گذروندن و داشتن تعریف میکردن، میگفتن البته اون ذهنیت قبلی که داشتن نسبت به روسیه مثل کشوری بود مثل کشور اروپایی، اروپای غربی، بیشتر جنبه های مثبت در ذهنشون بود، همچنان که هم پدرشون میگفتن هم آنچنان که از کسان دیگه شنیده بودن. اما تجربه زندگی در روسیه جور دیگه ای رو نشون داد. البته همچنان بر جنبه های مثبت تکیه میکنن، به خصوص از نظر آموزشی. خب بالاخره روسا با وجود اینکه به صدا ساختار کمونیستی دچار فروپاشی شد در نهایت، خب یه در یک جنبه هایی به صدا رشد پیدا کرده بودن، در جنبه های ضعیف بودن، ولی به هر حال جنبه های آموزشیشون، جنبه های در واقع فرهنگیشون، یه جنبه های خیلی هنریشون جنبه های خیلی بالایی داشت. این گونه نبود که حالا برخی فکر میکنن که روس هایی چی نداشتن. روس ها الان در زمینه نوازندگی پیانو به خصوص، در زمینه باله، در زمینه به حال مسائل فنی سینما، هوافضا، اینا خب به حال عجیب نیومد. آقای امیرعلی حنانه، من یک باری نمیدونم چه اختلالی رخ داد که الان با ایشون تماس بگیریم که بحث رو ادامه بدیم. آها، چند بار مثل این که تماس گرفت آقای امیرعلی حنان، من تماس بگیرم با ایشون ببینم چه مشکلی پیش اومد. عجیبه، شاید وایفا قطع شده باشه. درود. آره یه اختلالی داشت، منم حس کردم. ببینم، خب با گوشی نمیتونی بیای؟ با گوشی بعد وای فای بود، با گوشی الان بفرستم الان برا چیزو بفرستم، با گوشی بیایی. آره بسیار عالی، باشه باشه. من عذرخواهی میکنم از مخاطبان ارجمند، اختلال وای فای من دیدم یه اختلالی داشته، وای فای قطع شده بود و الان با اینترنت گوشیشون میتونن دیگه به ما ملحق بشن. پیش میاد دیگه، این مسائلی نیستش که بگیم این چیزای اضطراری متاسفانه پیش میاد. منم احساس کردم یه اختلالی وجود داره، اختلال اینترنتی وجود داره. من دعوت رو فرستادم که ایشون بتونم با گوشی، حالا ممکنه میگم دیگه تأخیری هم رخ داد، من داشتم خب توضیح میدادم در رابطه با اینکه به حال در روزها چگونه بودن دیگه، این تضادی که در شوروی سابق وجود داشت، یک جنبه های بیش از اندازه رشد کرده بود، جنبه های آموزشی، برخی از جنبه های هنری، فرهنگی، صنعتی، ولی برخی جاها حالت کاله. خب درود عرض می کنم خدمت
2: درود
1: امیرعلی جان. دیگه این اختلال طبیعیه دیگه، پوزش می خواهیم از مخاطبان ارجمند وسط صحبت ها.
2: فقط اجازه بده من دوباره اینو
1: بله
2: من پلو کنم برگردم، قول نکنم الان درسته
1: حالا
2: یا نه؟
1: نشوه با همون فرم. آه خوب شد، خوب شد، خیلی خوب. خب علی جان توضیح بده، من داشتی توضیح میدادی اون جنبه های متضاد به صلاح اون چیزی که دیدی در فرهنگ روسیه و در کلن زندگی در روسیه، چیزهای مثبت و منفی که وجود داره که خیلی هم میگن حالت کاریکاتوری پیدا کرده بود، یعنی یه جاهایش واقعا رشد یافته بود به لحاظ آموزشی و صنعتی و یه جنبه هایش، ولی از یه جنبه هایی هم بسیار ابتدایی. درسته؟ رفتاراشون هم اینجوریه. درسته؟
2: خب من الان برای توضیح میدم. ببین اولا وقتی که ما رسیدیم اونجا، هم اول ما وارد ترکمنستان شوروی شدیم، اشخابان. اولین اتفاقی که برای من همونجا فهمیدم که آخ آخ اینجا یه خبرایی که ما نمیدونیم، یه چیزیه که یه کمی حالت پلیسی گشتاپویی خاص خودشو داشت که اصلا ما تو ایران اینطوری نبودیم، یعنی خیلی بسته و چیز بودن. توی مثلا فرودگاه اشخابات به من گفتن شما باید پولاتون رو به ما نشون بدید وقتی میخواید وارد اینجا بشید. هنوز سیستم کمونیستی کامل بود، شوروی بود، و تو باید پولاتو نشون بدی چقدر دلار داری اینجا، باید بنویسی، اگه یک قرون اضافی باشه مثلا برات مشکل میشه، میندازن زندان. اصلا اولین چیزی که مثلا ما شروع شد بشه زندان و جرم و نمیدونم سریع همه رو بکنن تو زندان و فلان و این. اصلا
1: یعنی با اینکه میخواستی بری مسکو، اول تو اشخابات در ترکمنستان هواپیما فرود اومد.
2: آره ببین ما بلیت تهران مسکو با آیروفلوت گیرمون نیومد، مجبور شدیم یه خانومه برای ما توی آژانس گفت بیان برین اولین پرواز به اشخابات شوروی برید اونجا پیاده شید، بعد از اونجا هم براتون بلیت ادامهش رو 6 صبح فرداش از اشخابات به مسکو گذاشتیم براتون با آیروفلوت برید، برای اینکه وقتتون گرفته نشه. ما 10 شهریور از تهران پرواز کردیم با چه مصیبتی، چون 3 ساعت قبل 4 ساعت قبل بعد میرفتی فرودگاه، اصلا یه فاجعه بود اون موقع پرواز خارجی، خیلی سخت بود سال 71، یعنی تا بیای مهر خروج بزنی هی باید نمیدونم آیت الله کرسی میخوندی که از اونجا فقط رد شی، بلایی سرت نه الان نگرت دارن بندازنت بیرون، چون اصلا هیچ مسئولیت پذیری وجود نداشت. خلاصه ما رد کردیم و رسیدیم، چند نفرم بودیم، رسیدیم تو شوروی، همون توی ترکمنستان. هواپیما نمیتونست بشینه، 3 بار بلند شد رفت دور زد، نمیدونم باندشون یه جور دیگه بود، اینا عادت نداشتن.
1: با کدوم شرکت در واقع هواپیمایی رفتی؟
2: اولین پرواز ایرانر بود به اشخابات، اولین پرواز 10 شهریور 71 ایرانر اولین پروازش گذاشته بود. قشنگ یادمه که یه فوکر 100 هم بود، پرواز کوچیک بود، پرم نبود، شاید بگم نصف هواپیما. بعد ما چند نفر، 5 نفر دانشجو بودیم، اولین دانشجوهایی بودیم که وارد در واقع داشتیم میرفتیم اونجا درس بخونیم. 2 تا پزشکی بودن، 2-3 تا هم یکی سینما میخواست بخونه دوست من بود، با یکی هم رشته نقاشی میخواست بره. خلاصه هیچ کدوممونم روسی خوب بلد نبودیم. اومدیم و رسیدیم اونجا، این آقای توی گمرک به ما گفت پولا رو نشون بده. آقا من یادمه که تو خیابون شاد جمهوری 1500 روبل خریده بودم، روبل روسیه رو به 1500 تومن، چون روبل در خارج از روسیه اصلا ارزش نداشت. ولی تو خود شوروی گویا ارزشش خیلی بالا بوده. انگار مثلا 1500 دلار رو امروز بری 1500 تومن بخری تو جمهوری، بعد بیای باش بری، اصلا این کاغذ بود تو خیابون جمهوری ریخته بود تو سران شاه اومد. آقا من دلارامو نشون دادم، حالا یه چیز حدود 4000 دلار با خودم دلار آمریکا آورده بودم، که یارو اونجا ما فهمیدیم که عجیب، اینا اصلا پولم ندیدن، دلارا رو اینجوری لمس میکرد، بو میکرد، دست میکشید اینا. بعد برای ما هم خنده‌دار بودم، یه کمی نروس شده بودم، من عصبی شده بودم که این چیکار دارم. بعد گفت آیا روبل داری، روبل شوروی داری، با خودت روبل آوردی اینا؟ من نباید نشون میدادم، ولی خیلی صادقانه 1500 روبلی هم که داشتم و نشون دادم، فکر کردم دکلره میکنم دیگه، دکلراسیون میدی میدن بهت مثلا بعد که مجوز حمل پولت بشه. بلافاصله گفت این توقیف میشه، حالا به زبان روسی داشت حرف میزد، من اصلا نمیفهمیدم چی میگه، دستش رو گذاشت رو پول، منم گفتم پول منه پس بده، یارو مأمور گمرک درگیر داشت میشد، گفتم پول من اون نگو، داشت میگفت شما حق نداری اصلا روبل بیاری توقیف میشه. بعد هیچ کی اونجا نبود، من اینجوری کردم، یادمه به من گفته بودن با اینا درگیر نشو، خب مثلا یه چیزی بهشون بده بعد ولت میکنن. حالا من کاری هم نکرده بودم، گفتم این 500 روبل یه مونه، تو اون 1000 تای منو بده، من استودنت دانشجو هم اینا. آقا یارو قبول کرد 500 روبل رو، نگاه کردیم برای ما، موقع کامرا نبود که، کسی اونجا نبود، سریع گذاشت جیبش، گفت اینو وردار، یعنی 1000 تا تو وردار بذار جیبت. آقا ما اونجا فهمیدیم که آخ آخ آخ، همون که میگفتن اینا رشوه میگیرن و فلان حقیقت داره،
3: و بحران اقتصادیشون هم نشون داد دیگه،
2: شدید شدید،
3: یعنی اینکه اینا دلار میدیدن دیگه اصلا به صلاح از این حال به حال دیگه در
2: اصلا دقیقاً
3: انقدر براشون ارزش داشت.
2: 4000 خورده دلار منو که دست کشید و اینا نگاه کرد، اصلا داشت تو ذهنش به فکر یه خونه میتونست بخره با این پول، مثلا داشت رویا پردازی میکرد.
3: و گفتی اون موقع یک به سلار روب برابر یک تومن بود، یا
2: آره آره، در حالی که توی خود شوروی 1500 روبله که من آورده بودم که در واقع ممنوع بود ورودش، رو هم شاید بهت بگم چیزی حدود 500-600 دلار اون موقع درون شوروی ارزش داشت، و بعد با این 500 روبلی که من به این دادم، این به من بعدن گفتن این میتونه مثلا 2-3 ماه حقوق 3 ماهش رو بهش دادی تو.
3: عجب.
2: کامل بیشتر 6 ماه حقوقش رو گرفته بود
3: 500 روبل.
2: آره آره، حقوقا شاید بگم مثلا 70-80 روبل حقوقاشون بوده اینا.
3: خب اما وقتی حالا رفتی مسکو هم وضع اینقدر فاجعه بود، وضع اقتصادی
2: نه. نه. نه حالا اجازه بده، همین آدمی که تو گمرک بود بلا فاصله تلفن

0: مطلوب منه که گرفت خیلی خوش اخلاق زنگ زد ماشین، گفت الان ماشین میاد میبرتتون هتل، خودمون میبریمتون بهترین جای اشخاباد، حواستمونم یعنی بهتون هست، دمتون گرم. خیلی خوشحال شد که 500 روبله رو تونستم من بگیره. خلاصه همینا از فرودگاه ما رو بردن هتل، بهترین هتل اشخاباد، جامونو درست کردن و بعدم گفتن خودمون میایم دنبالت با ماشین پلیس، فکر کن میایم میبریم دوباره فرودگاه، میکنیمتون تو هواپیما برید مسکو. آقا ما رفتیم اونجا تو اشخاباد، خیلی شهر قشنگی به نظرم اومد، بسیار زیبا، تمامش درختای چنار خوشگل بود. قشنگ یادم اون سال، خب همم آزاد بودن، جالب بود اصلا. بعد نگو تمام این شهره دیگه ما رو میشناسن، چون این آقای خودش هم آدم گردن کلفتی بود اونجا. اون حالت پلیسی مافیایی رو ما درک کردیم همون روز، یعنی ندیده بودیم هم چیزی. یه جور خرطوخری خیلی قانونمندی توش وجود داشت، قانونمند یعنی قضیه مافیایی شوروی رو من همونجا فهمیدم. اگه خوب تا بکنی باد خوب تا میکنن، و بلکه خیلی هم باد خوب باشن، اما اگه بخوای کنسبازی و نمیدونم این کارا رو در بیاری، خسیس بازی در بیاری، اونجا فکر چیز میشی، شهیدت میکنن. یعنی یه واقعیتی هم بود اونجا اینه که
1: و همچنان که گفتی انگلیسی هم خب نمیدونستن، همچنان که
0: نه
1: الان هم اینجوریه.
0: هیچی اصلا. ما رفتیم، حتی شب رفتیم مثلا بهترین رستوران اشخابات با دوستام، که ببین خودشون برنامه داشتن، رقص و آواز، اینا تعطیل کردن، مردم بیچاره محلی رو از رستوران ریختن بیرون به خاطر ما خارجی ها. نگو ما اولین خارجی هایی هستیم که وارد این رستوران داریم میشیم بعد از 75 سال اتحاد شوروی، و ما هم خب خوشحال اصلا نگاه میکردیم نمیفهمیدیم. بعد برای ما هم خیلی جالب بود، خب واقعا فرهنگ، خب فرهنگ اروپاییه، روسی اروپاییه، فرقی نمیکنه، ولی قوانین و این چیزاش با اینجا زمین تا آسمون فرق میکرد، که ما فکر میکردیم نه اینجا حتما مثل اروپان فلانن، ما که نمیفهمیدیم اون روز چه خبر میشه. کم کم داشتیم درک میکردیم چیزایی رو که نباید فکر میکردیم، نمیدونستیم. توی رستورانه ما رفتیم نشستیم، آقا دیدیم خودشونو بیرون کردن مردم اونجا بیچاره، ترکمنای با لباس خیلی قشنگ ترکمنی رو بیرون کردن، چند تا خانوم روس بودن که اونجا میرقصیدن، اونا موندن. بعد این رئیس صاحب رستورانه این خانمای روس رو فرستاد طرف ما که بیاد با ما صحبت بکنن، بگن چی میخواین، چی میخورین، از کجا اومدید. خلاصه تمام آمار ما رو اینا گرفتن، و این خانومام نوازنده اونجا بود، داشت میزد، اینا داشتن میرقصیدن و این برنامهشون رو اجرا کردن. ما هم هرچی اونجا غذا بود سفارش دادیم، چون فهمیدیم که اینجا مثلا با اون روبلایی که من 1500 روبل تو خیابون خریده بودم 1000 تاش مونده بود، دیدم شاهنشاهی میشه کرد تو این اشخابات. آقا کلی بزن و اونجا بخور و فلان و این حرفا، باورت میشه شد 10 روبل. یعنی ما 4 ساعت تو رستورانه بودیم، بعدم
1: یعنی نفری 10 روبل یا کل اون
0: نه
1: بازیش
0: کل
1: رو؟
0: هممون شده بود 10 روبل. حالا تازه
1: آه
0: فکر کن، تازه حتما مثلا بعد می شده 1 روبل کلا مثلا از ما 10 روبل گرفته، 10 برابر، 1 روبل 2 روبل بیشتر نمی شد. بعد رقصیدن برامون اونجا رو قرق کردن، احترام فلان و این حرف، اصلا رستورانیه دوباره تا دم هتل با ما داشت. واقعا خواب بود برای من انگار خواب بودم، و هیچ وقت به اندازه اون خرید اون 1500 روبلی که در خیابون جمهوری خریدم، هیچ وقت دیگه تو زندگیم همچین اتفاقی نیفته. یعنی اون پوله خیلی برای من برکت داشت، همش رو تو اشخابات خرج کردم اون روبلا رو. فردا صبح پیش ما ساعت 11 12 شب رفتیم هتل خوابیدیم، نگو ساعت 5 بعد میرفتیم فرودگاه، پرواز داخلی بود دیگه، داخل شد.

0: شیش و نیم پرواز داشتیم به مسکو، اولین پرواز صبح. هممون خوابیدیم، یادمون رفت که فردا پروازمون جا موندیم، هممون جا موندیم. فردا عصرش دوباره که بلند ظهرش رفتیم یه رستوران دیگه، کلی غذا خوردیم، هممون شد دو روب چردم، خوشمزه بود. عصرش که رفتیم من گفتم به بچه ها، بچه ما صبح گویا پرواز داشتیم بریم مسکو، یادمون رفته. یهو همه تازه یادشون اومد، همه 20 سال 21 سال اصلا جوگیر شده بودیم اونجا، نمیدونستیم چی شده. خیلی الان که فکرشو میکنم خیلی جالب بود برام. به هر حال زنگ زدیم، همون ماموره رو توی تلفنش رو به من داده بود، از هتل زنگ زدم گفتم ما بلیتمون باطل شده، گفت فردا دیگه باید بمونید، پس فردا صبح پرواز داریم به آیروفلوت داره 6 صبح دوباره به مسکو، پس فردا فردا رو بمونید قشنگ خوش بگذارید، پس فردا صبح ساعت 5 پیش من باشید تو فرودگاه. همون آقایی که من 500 تا گرفته بود، دوباره رفتیم خلاصه پیشش و این ما رو بدون بلیت، یعنی ببین چقدر خوش، یعنی بدون بلیت ما رو کرد تو هواپیما، چند نفری که بلیت داشتن رو نذاشت بره تو. متوجه شدی چی میگم؟ انقدر خر تو خر بود، یعنی ما رو کردن تو هواپیما و ما از اینجا رفتیم روسیه که پیاده شدیم تو مسکو فرودگاه دامادلوفا. اون دیگه اصلا همونجا هم طبیعت یه جور دیگه بود، هوا اونور 35 درجه بالای صفر بود، رسیدیم مسکو 8 درجه بالای صفر تو شهریور و آسمون تیره بارونی سرد. اصلا تازه فهمیدیم که اون دوست من مهران میگفت عجب اشتباهی که من برمیگردم، من نمیتونم بمونم، این چیه؟ گریهش داشت در میومد واقعا. هیچ، خلاصه اونجا دیگه نه، اونجا دیگه روبل و اینا چیز نداشت، بسیار گرون بود و ما چمدونامون همونجا گم شد، گم شد و هممون بالاخره یکی رو پیدا کردیم، بهش 20 دلار، نفرش 5 دلار جمع کردیم دادیم بهش، در عرض 10 دقیقه تمام چمدونامون رو پیدا کرد و قرض داد بهمون. بعدم دیگه تاکسی دلاری هممون با هم حساب کردیم، رفتیم تا اون هتل مورد نظرمون که صبر کنیم و بعد بریم. چند روز بعدش آقای خدا رحمتش کنه، یکی از دوستان اسخر بیچاره بود که قرار بود بیاد دنبال ما که ما رو ببره به در واقع آکادمیمون، اونجا برس معرفی کنه
1: یادم
0: کارمون.
1: افتاد یه بار شما تعریف کرده بودی برام، هم آقای شیتفر.
0: آقای شیتفر، آره
1: شیتفر،
0: دقیقا
1: آره.
0: دقیقا، خدا رحمتش کنه آقای شیتفر، که بعدا هم شهیدم. میشناسی آقای شیتفر رو؟ اسمش شنده بودی؟
1: شیتفر از این نویسندگان مثلا
0: نویسنده
1: حالا
0: بود، آره
1: کمونیستی بود دیگه، از این
0: آره آره
1: آره
0: دقیقا شیتفر،
1: شیتفر.
0: که
1: خیلی
0: بالاخره
1: وقت پیش مونده بود.
0: روز دوم بود که من زنگ زدم به شیتور و گفتم آقای شیتور ما توی هتل هستیم، هتلی که توی مترو ودنخا هست، VDNX، ما میگیم ودنخا تو روس. به زحمت بالاخره آدرس دادم، هتل معروفی رفته بودیم که بتونه ما رو پیدا کنه. بعد از 2 روز دیدم که شیتور ساعت 10 11 صبح بود، چقدر هوا سرد بود، شهری و شاید بگم 15 16 شهریور خودمون بود. 7 روزه آقای شیتفر اومد دنبال ما که ما رو برداره ببره به آکادمی موسیقی من و همینطور بچه های دیگه که موسیقی به سینما و نقاشی میخواستن بخونن، که ما رو برد اونجا. گفتن که اونا بهش گفته بودن آکادمی من و دانشگاه اونا 1 سال کلاس پدگتویت نوم فکولتت، یعنی کلاس های آماده شدن برای دانشگاه رو باید طی کنن که بتونن وارد دانشگاه بشن، فقط زبان روسی و در واقع دروس تخصصی موسیقی هم داشت. سال اول روزی 8 ساعت زبان روسی بود، 8 ساعت، بسیار بسیار میتونم بگم با در واقع یک نظم و خیلی سختگیرانه روسی رو درس دادن، هنوز با اون سیستم قدیمشون که با کتاب استارت 1 و استارت 2 باید مش میرفتیم که امتحان هم میدادیم. اما خب خیلی خوب کار کردم و روسی رو من خیلی خوب اونجا یاد گرفتم تو اون سالا.
1: درسته، اما داشتی میگفتی چون به اشخابات اشاره کردی و تفاوتش با مسکو، مسکو برخلاف اشخابات نه، اصلا هم سطح زندگی خیلی فرق میکرد، همین که
0: ببین
1: شرایط اقتصادیش خب دیگه
0: اصلا
1: اونجوری نبود انقدر
0: نه
1: دیگه
0: نه
1: بحرانی.
0: ببین اونجا الان که فکرش میکنم دقیقا ما انگار وارد مثلا ایران رو اگه فرض کنیم انگار ما وارد چابهار شده باشیم. مثلا اگر اشخابات یه چیزی مثل یه جایی مثل زاهدان یا چابهار باشه، تهران مسکوه. یعنی ما از اون طرف از جنوب شرق آره دیگه دقیقا یک چنین تفاوتی رو از چابهار به تهران ببین چقدر تفاوت هست.
1: یعنی گفتی دلار هم مبادله میشد نه؟
0: آره دیگه اصلا
1: اونجا.
0: مسکو دیگه همش دلار بود، اصلا روبل رفته بود کنار.
1: آها.
0: یعنی ما اونجا
1: یعنی از
0: وقتی
1: دوره یلتسین تقریبا اینجوری شد
0: از
1: دیگه،
0: همون
1: چون
0: موقعی
1: اوایل کار
0: که من
1: یلتسین اومدی.
0: آره دقیقا سال 71 شهریور شاید بگم یک سالم نشده بود که هنوز یلسین اومده بود دیگه، یعنی اکتبر دسامبر سال قبل سال 70 شوروی پاشید که رسما گورباچوف داد به یلسین، یلسین گرفت قدرت رو در زمان اوایل یلسین بود دیگه.
1: درسته. یه داشت جرقه های فری مارکتینگ، حالا یه ذره
0: آره
1: اقتصاد بازار آزاد داشت شکل میگرفت، یعنی
0: آره
1: دیگه
0: دقیقاً
1: فضای کمونیستی رو
0: روسیه
1: دیگه
0: اروپا داشت
1: شکل نمیدیدیم
0: نه
1: به اون شکل.
0: تو اخلاقای کمونیستی میدیدی همه جا، مثلا ما میرفتیم مغازه خرید کنیم تازه داشتیم یاد میگرفتیم تو مغازه، مثلا اگر خدای نکرده تو یه چیزی رو برمیداشتی طرف ازم میزد رو دستت آقا بذار جنس و سرش، یعنی هنوز اون حال و هوای کمونیستی عدم اعتماد، طرز برخورد با مثلا مشتری رو بلد نبودن، عصبانی بودن چون حقوق بگیر بودن مغازه، مثلا مانه یه نفر بود بقیه حقوق بگیر بودن، هنوز مغازه ها دولتی بود آقا بس سر جاش، اول پول رو میگرفتن میشمردن بعد تو حق داشتی جنس رو بگیری. این اصلا با روحیه کسی که مثلا تو ایران یا تو اروپا زندگی کرده اصلا جور در نمیاد. اینجا چیزی رو ور میداری بعد تو ایران هم همینطور بعدا حساب میکن.
1: درسته. ولی خب
0: اصلا
1: فضای
0: حق نداشت.
1: آزادی اجتماعی هم دیگه اونجا دیگه
0: نه
1: مناسب
0: همه
1: شده بود
0: آزاد
1: دیگه،
0: بودن، نه واقعا
1: کلوب
0: آزاد
1: های
0: بودن
1: شبانه
0: بس
1: برقرار بود و اینا همه
0: آره
1: مشکل
0: چی
1: هم بود،
0: برقرار بود؟
1: کلوب های شبانه دیگه،
0: همه
1: دیسکوها و
0: چی
1: چیزا اون موقع
0: درست
1: هم
0: شده
1: اون
0: بود.
1: موقع شروع شده بود
0: دیسکوها
1: دیگه.
0: بله دیسکو بود زش بسیار هم ارزون بود، میتونم بگم دیسکوهای خیلی عالی هم توی مسکو وجود داشت که حتی نمونهش هم شاید تو اروپا غربی نباشه، خیلی مجلل و خیلی بیشتر میرسیدن، خیلی براشون جای بارها بودن، ولی خب مثلا میرفتی توی یه بار اگر میشستی ممکن بود یه دعوا بشه صندلی بره تو بار مثلا شیشه ها بشکن، این تگزاس قدیم بود دقیقاً، همیشه امکان این بود که دعوا ببینیم
1: درسته.
0: بین خودشون، حتی
1: داشتی
0: کشت
1: به
0: و
1: سیستم
0: کشتن، حتی کشتن، یعنی اون زمان اینطوری بود که من یادم یه بار رفتیم خیلی تاثیر بدی تو روان آدم میذاشت که بریم مثلا یه جایی بود دیسکو بود اونجا، همون دیسکویی که ما همیشه مثلا راحت میشه میرفتیم دانشجو بودیم دوست داشتیم بریم، یه بار رفتیم اونجا توی بار یکی شلیک کرده بود به بارمنو کشته بود، که ما که وارد شدیم اومدیم وارد بشیم گفتن نرید تو که الان پلیس همه جا رو داره کنترل میکنه، بارها از این اتفاقا افتاده بود
1: درسته
0: توی اینجور من محله.
1: درسته. و داشتی به سیستم آموزشیشون اشاره میکردی، البته رسیدی به ابتدای کار که تازه داشتی
0: سیستم
1: زبان رو
0: آموزشی
1: باید.
0: که هنوز من نرفتم توش واقعا،
1: آره
0: فعلا دارم راجع به زمان همون سال 92 1992 روسیه صحبت میکنم که همه چیز تازه داشت شکل میگرفت و با سرعت خیلی زیادی داشت پیشرفت میکرد، هنوز روبل های شوروی دست ما بود دست مردم بود، بعدا یه رفرم پولی این انجام دادن سال 94، فکر میکنم این 93 بود یا 94 روسیه انجام بود که صفرهای روبلا رو زد و روبل جدید روسیه اومد، روبل شوروی رو جمع کردن، رفرم پولی کردن که اونجا مردم خیلی ضرر بزرگی کرده بودن. اونو یادم.
1: درسته. رفتار مردم چطور بود؟
0: مردم خیلی مهربون بودن، خیلی خود مردم با خارجی تازه مثلا من البته دیده بودم مسکو خیلی فرق میکرد با اون شهرهای دیگه، مسکو همه خارجی ها زیاد بودن و میشناختن مردم، خود مردم هم خیلی مهربون و ساده دل بودن، واقعا اینو یادمه. واقعا
1: درست.
0: الان نمیدونم چی شده، الان دیگه خبر ندارم، ولی نباید زیاد فرق کرده باشه چون
1: درست.
0: روسیه کلا مردم روسیه همینه.
1: نه منظورم که
0: ممکنه
1: نسبت به خارجی ها فضای بیاعتمادی
0: ببین
1: داشتن یا اینکه نسبتا منعطف بودن، خونگرم بودن.
0: دو دسته بودن، یه سری بودن که نسبت به خارجی ها بد شده بودن، بد بودن اصلا نمیپذیرن، و دستی دیگه برعکس افراطی خارجی ها رو دوست داشتن چون میدونستن که ما پول وارد کشورشون کردیم، ما داریم توسعه میدیم. من دانشجو وقتی میومد وارد اون کشور شدم طبیعتا مثل یه توریست دائمی به من نگاه میکردن،
1: درسته.
0: هم خرید میکنی هم پول میدی همه کار باید میکنی. اینه که نه، بین خودشون هم دعوا بود.
1: حالت افراطی کلا تو روسا از قدیم میگفتند، تو حتی خیلی از نوشته های داستان نویس های معروف که دو سر یه طیفن، یا زیادی یعنی یه روسی یا زیاده از حد خشک و منطقی میشه یا زیاده از حد احساسی، یعنی این حالت
0: دقیقا
1: دوپارگی شخصیت رو میگن در وجود روسا از حتی بردیایف متفکر روسی از قدیم میگفت دو سر طیفنی روسا. درسته؟
0: ببین در واقع به خودشون میگن روسکایا دوشا، یعنی روح روسی، روح روسی اصلا روح روسیه در واقع میطلبه که اینها یه مدل ایموشنالن، هیجانیان، به شدت هیجانیان، ممکنه خیلی راحت بتونن هیجان خودشون رو کنترل بکنن. اولش تو برخورد اول تو ممکنه بگی اینا چقدر سردن، اینا چرا اینجا، ولی بعدا خیلی راحت بعدا دوست میشن و بعد دوستیه خیلی با دوامی هم درشون وجود داره و دوستیه واقعی من دیدم واقعا ازشون این وجود داره. آره ولی درسته، مثلا به دلیل هوای سرد، به دلیل موقعیت سرد آبی که روسیه خودش داره، اصلا شمالی بودنش، کاراکترهای روسا نمیتونم بگم همه شبیه هن. نه همه شبیه نیستن، ولی یک کاراکتر سوپر شرقی شمالی دارن، یعنی شرقی بودنشون با ما خیلی نزدیکه، با ما ایرانی ها، منتها اون تفاوت ما در شمال و جنوب دیگه، ما به ما اصلا میگن شما جنوبی هستید ما شمالی، به ما رو میگفتن اینا جنوبی هن. یعنی مدل ما رو اصلا جنوبی. و اینا هیجانات خیلی بالایی دارن درشون هست، ایموشنال هن در واقع، و آره افراطی هن، چه در مشروب خوردنشون افراط میکنن، چه در تفریح افراطی هن، چه وقتی دست به خرج کردن بزنن. من نظیرش رو ندیدم، مثلا دوستانی بودن که واقعا تو مسکو دعوت میکردن و خرجای کلان میکردن، یعنی واقعا ما شاید نتونیم اینجوری باشیم و
1: نظم و منطقشون هم ولی سر بزنگه ها بالاست خیلی وقتا. درسته؟
0: نه اتفاقا نظم و منطقشون اصلا قابل مقایسه با اروپا نیستش، اتفاقا
1: آره.
0: بالا نیست
1: ولی
0: اصلا
1: نسبت
0: بالا.
1: به ایرانی ها این رو با توجه محیط های آموزشی منظورم، اما ممکنه
0: در
1: روابط
0: محیط آموزشی، چرا در محیط آموزشی خود معلمی که در اون لحظه که داره آموزش رو میده با جدیت و با در واقع دیسیپلین خاص خود اون منطقه‌ای که تو داشت توش داره کار میکنه باید بسنجی. مثلا کنسرواتوار مسکو همیشه پروفسورش یک پروفسوری باید باشه که به ایمیج کنسرواتوار صدمه نزنه. این خیلی مهمه. ولی ممکنه مثلا همون یک پروفسوری رو مثلا تو ببینی در فلان دانشگاه بوده نظیرش، که اون مثلا اون هم کار موسیقی میکرده ولی اصلا دیسیپلین مثلا پروفسور کنسرواتوار رو نداشته. اینا هستش.
1: چون آدم نوازنده های مطرح روس هم، حالا چون اینجا میخواستم یه گریزی بزنم تو این دقایقی که باقی مونده، بعدا باید مفصلتر بگم
0: آره.
1: بپردازیم، امروز فرصت نشد، ولی من فکر میکنم تو این مثلا من با دید بیرونی دارم میگم، وقتی نوازنده های قدر روس هم آدم نگاه میکنه، نوازندگان پیانو به طور شگفت انگیزی آدم جمع بین احساس و در واقع تکنیک منطقی رو تو نوازندگی هاشون میبینه، یعنی این تلفیق این دو تا چیز کاملا جدا از هم، یعنی مثلا وقتی ما فرض بکنیم همین چند تا نوازنده که کلاسیک شدن تو نوازندگی پیانو روسی، مثلا مثل همین گیلرز، مثل هوروویتس، در واقع مثل خود حتی روبینشتاین، آدم
0: اینا که
1: مثلا
0: مال قرن 20 من، الان قرن 21 بازم
1: تغییر کرده.
0: داره.
1: خب
0: خب در
1: درسته،
0: حال اونا مال زمان شوروی بودند. خب دلیل داره میدونی اینکه چرا این منطقه اصلا نوازنده های زبردستی میده بیرون. به نظر من دلیل داره، الان دیگه مثل قبل نیست و دلیلش هم همون سیستم اتحاد جماهیر شوروی بود. یعنی تو ببین در جایی هستی، در مکانی هستی که به شدت تحت نظر هستی، هوا هم به شدت سرده، 7 ماه 8 ماه سال سرده و تو هم بیرونم کاری نداری که انجام بدی، بنابراین این فرصت وجود داره که تو بشینی و به موسیقی بپردازی یا به هر هنری که داری یا به ورزش یا به نقاشی یا
1: یا ودکا بخوری یا دائما ودکا
0: ندیگه.
1: بخوری خاطر فضا
0: وقتی
1: سر.
0: موزیسیان ها البته وقتی کار میکنن البته هیچ وقت ودکا نمیخورن، ولی چرا وقتی استراحت میکنن دیگه انقدر میخورن که میفتن دیگه. آره.
1: حالا
0: ولی
1: عنوان
0: این جو
1: آخرین
0: اونطوریه.
1: سوال، چون ما دیگه به دقایق آخر رسیدیم این برنامه، اون زمانی که وارد شدی، یعنی اون اوایل، مردم اون چیزی که از مردم دریافت کردی، بدنه جامعه در رابطه که داشتی، از فروپاشی کمونیسم خوشحال بودن یا ناراحت بودن اون زمان؟
0: خب ببین جوونا خیلی خوشحال بودن چون میگفتن به هر حال عاقبتمون عوض شد، ما به سرمایه‌داری داریم نزدیک میشیم، ما هر چقدر میتونیم کار کنیم انرژی داریم و کار میکنیم و پول در میاریم. ولی اونایی که پیرتر بودن و عادت کرده بودن سالها به اون سیستم قطعا از این مسئله ناراحت بودن. تو ببین برای موزیسین خوب نمیشد، نشد، برای اینکه زمان شوروی اون پولشو میگرفت میرفت میشست تو خونش، حقوقشو داشت میشست کارشو میکرد، حقوقش هم تأمین بود قشنگ، هر یه روبل مثل این که نمیدونم چقدر خیلی بیشتر از دلار میشده ارزش روبل در خود شوروی. ولی تو دنیای آزاد، یعنی وقتی که این در واقع این دیوار آهنی شوروی شکست، اقتصاد رفت به سمت آزاد شدن و در واقع مالکیت شخصی، خیلی ها هم این وسط تلف شدن. من یادم خیلی ها اصلا از بین رفتن، خیلی ها نتونستن خودشونو آداپته بکنن با این وضعیت جدید، خیلی هم موزیسیان ها صدمه خوردن، خیلی هاشون و خیلی ها آخرین چیزهای خودشونو برمیداشتن میرفتن تو خیابون به خارجی ها میفوتن،
1: درست.
0: چه مثلا آنتیکا، چه مسائلی چیزهایی که از قدیم تو خونه هاشون بود همه رو میفوختن. خیلی دوران سختی رو من دیدم.
1: درسته. من خودم تجربه یکی دو سفری که داشتم به مسکو و سن پترزبورگ، من یادمه خب با خیلی ها پراکنده صحبت کردم، حالا هم با مترجم هم بعضی ها رو، حالا برهام معدودی که انگلیسی میدونستن و اینا. عجیب بود این سفرهای یعنی اون سفر آخرم به خصوص، از افراد زیادی من شنیدم که میگفتن که خائن ترین فرد به ما گورباچوف بود که ما رو از اون اقتدار انداخت. یعنی ظاهرا بعد از تجربه ای که دیگه بعد از یلسین دیگه با پوتین و اینها داشتن، اینا رو به این نتیجه رسون که کاش که حداقل اون دوران ابرقدرتی واقعی مثلا بود، اینجوری تو ذهن خیلی ها رفته بود برخلاف
0: در
1: اون دوره
0: همینه
1: خاصه.
0: که الان هم آقای پوتین به هر حال میخواد اون ابرقدرتی رو دوباره برگردونه دیگه،
1: بله، ولی موفق نشد
0: خب
1: دیگه.
0: نمیشه. آره
1: آره،
0: نمیشه، از
1: خب
0: دستش در
1: این بحث رو با شما ادامه خواهیم داد امروز، حالا
0: باش.
1: به دلیل اختلالی هم که پیش اومد نشد خیلی از مسائل رو به طور طبیعی پیش بریم، و حتما در برنامه های آینده با بیشتر در رابطه با تجربه زندگی در روسیه و پیچیدگی های زندگی در روسیه صحبت خواهیم
0: دیگه
1: کرد.
0: زندگی در اونجا. آره دقیقا،
1: بله،
0: باشه حتما.
1: بها سپاس ازت امیرعلی عزیز که بار دیگه
0: قربانت و
1: دعوت ما
0: ممنونم
1: پذیرفتی.
0: علی عزیز، قربانت. پس فعلا بدرود، خدا نگهدار،
1: بدرود.
0: بدرود.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته صحبت خواهم کرد در رابطه با دوراهی ترامپ که چیکار کنه با این رژیم چون پاسخش آمد. بعد موضوع فاصله و یا انتقادات آقای امیر طاهری از آقای پهلوی تحت عنوان اعترافگیری امیر طاهری از پهلوی صحبت خواهم کرد. ایزن آقای طریزاده هم صحبت کرده در برنامه میدان. و بعد یک مسابقه که آقای کامبیز غفوری با حمید صفوی از فرقه رجوی کرده و حقایقی رو توی اونجا بوده که سر تا پا دروغ و جعل بوده اونجا عنوان کردن و اینم توضیح خواهم داد. سپس در رابطه با اعدام‌هایی که در داخل ایران است، دفعه قبلم فرصت نشد، رجوی داره فضا رو آماده میکنه که رژیم نیروها، هواداران یعنی اعضانها، زندانیان، هواداران، خانواده هایی که از قبل بودن اینا رو اعدام کنه. این تو نامه سعید ماسوری به اصطلاح بوده. اگر اجازه بدین من این قسمت رو اولش عرض کنم. تقریبا آقای فرشید اسدی توی دی ماه 1403 که رازینی رو با این جلاد رئیس زندان گوهردشت و این به اصطلاح رئیس دادگاه شده بود به نام ناصریانی همون موقعه رو اونجا کشته بود، مجاهدین سکوت کرده بودن. اما اکنون یک هفته است که تبلیغ میکنن که مجاهد شهید فرشید اسدی قهرمان ملی ایران. رجوی هم تحت عنوان سخنگوی خود مجاهدین پیام داده، درود بر آبدارچی فرهیخته، فرهیخترین آبدارچی جهان. اینو نه تلویحی، رسمی مسئولیتشو بر عهده گرفته. وقتی سخنگو میاد بعد سایت مجاهدین، منهای سایت های دیگه دارن پخش میکنن، داره میگه که اون عملیاتی که ناصریان رو زدن و رازینده رو مسئولیتش به اصطلاح با ماست. خیلی هم تبلیغات کردن به صورت گسترده. حتی کاظم رجوی که تو سال 60 اون کچویی رو زده بود و علی اکبر اکبری هم که لاجوردی رو تو شهریور 77 زده بود، اینا رو هم گذاشته کنار فرشید اسدی به عنوان قهرمانان ملی ایران. میگه وقتی قانون برای عدالت نیست باید با سلاح آتشین عدالت را اجرا کرد. اجازه بدین من یه لحظه برگردم اون متنی که خود رجوی و سایت خود مجاهدین تو این رابطه درج دادن که ازش استفاده کنم. ببینید رجوی نیاز داره به کشته سازی، نیاز داره به اعدام اعضا، هوادارانش، زندانیان و خانواده ها. این آسیاب رجوی همیشه با خون میچرخه. سفره سیاسی مریم رجوی برای لابیگری هاش، برای هر کار دیگه‌اش با خون میچرخه. این سفره باید خونین باشه. بارها هم رجوی گفته، همشون هم گفتن، خون که میاد خب ما انعکاس پیدا میکنیم، هوادارهای خارج کشور فعال میشن، انگیزه پیدا میکنن، یعنی همیشه دنبال یه شهید طلایی هستن. الان داره به رژیم، از نظر من تحلیل من، پاس گل میده به محسنی اژه‌ای که آقا جون اون عملیاتم که یه سال نیم قبل انجام گرفت هیچکی نمیدونست، ما هم به عهده نگرفتیم، سکوت کردیم، الان داریم میگیم اون عملیات هم ما انجام دادیم. چرا؟ میخواد مطرح بشه. بعد اینجا مثلا پیامایی که دادن، درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید فرشید اسدی فرهیخترین آبدارچی جهان، از اون ترور کچویی تو دهه 60 گفته، لاجوردی هم که گفته، حتی تو سایت هایی که دیگرش یا به اصطلاح اون فضای مجازی و دیگر اینا مثلا عکس انداخته که میگه موافقید به اژه‌ای موافقید که به محسن اژه‌ای داستان آبدارچی را یادآوری شود؟ اسم و وابستگی سیاسی آبدارچی زاره به مقیسه و رازنی مشخص شد. فرشید نمیدونم فلان و فلان عکسشو انداختن، بعد اون توضیح دادن سخنگوی خود فرقه رجوی هم که همون رجوی هست. من برای اولین بار روشنگری کردم در همین سایت میان تیوی 8 سال پیش که خود رجوی گفت هر کجا لازم باشه من خودم میام به عنوان سخنگوی مجاهدین اونجا اطلاعیه میدم. بعد اینو به عنوان خبر فوری سایت مجاهدین جار داده، عکس رازینی اینا رو هم اونجا که گذاشته. یه لحظه اجازه بدیم من اینا رو اینجا برای شما نشون بدم. این همیشه که موافق اسم آبدارچی رو معرفی کنیم که بعد به اصطلاح که مال کدوم گروه بوده، یعنی خود فرقه رجوی. دوم و وابستگی سیاسیش، یعنی اینم اون چیزی که رجوی پیام داده که عکس خود فرشیده و اون پایینش هم که به اصطلاح جا نبوده عکس رازمی اینا. ببینید وقتی بعد 1.5 سال تو این شرایط که رژیم هم داره اعدام میکنه، الان 28 داره اعدام کرده، امروز هم اعدام کرده، داره آدرس میده، اونم ما زدیم نیروهاش هم که زیر تیغه، میگه به این اعدام کن. این کثیف‌ترین کاریه که آدم با خون خودش زالو صفتانه بخواد با این سفره خون پهن کردن تو ایران به دست محسنی اژه‌ای و اون جلادان مطرح بشه تو سطح سیاسی به عنوان یه نیروی سیاسی. دقیقا به همین جا هم هست. میخوام اون مصاحبه آقای کامبیز غفوری با حمید صفوی رو بیام تشریح کنم و الا علکی نمیخوایم بیام صحبت کنیم که آقا جون فقط مثلا ضدیت با فرقه، نه این فرقه اینقدر منفور است که اصلا جای بحثش نیست، اما خواهم سفید سازیش کنم. در ضمن هشدار میدم به نیروهای سیاسی، شما با جلوی این فرقه رجوی بایستید. این داره با خون تجارت میکنه، تجارت سیاسی. اینها جرمه، اینها جنایته، اینا به دم تیغ در دادن اعضا، خانواده ها، هوادارا، همچنان که قبلا یه فیلم فرستاده بود کودکان 8 10 15 ساله رو با چرخ می‌رفتن پرچم آزادی بخش به عنوان رژی ارتش آزادی بخش. شما که فعال حقوق بشر هستین، فعال زنان هستین، فعال سیاسی هستین، چرا سکوت کردین؟ مگر نمی‌بینین میخوان دم کشته بدن فقط برای اینکه مطرح بشن تو عرصه سیاسی علیه پهلوی؟ وضعیت خود این رژیم هم اینقدر در همه زمینا پرفضاحته، حتی تیم ملی فوتبالش نتونسته با مقدونیه و آنگولا که همه چی تعیین تکلیف شده یه مسابقه داشته باشه تو ترکیه. خود مربیش قلعه‌نویی گفته که دقیقه 90 اومدن کنسل کردن. معلومه که پشت صحنه هیچکی حامی اینا نیست. اما آمریکا بحث اصلی، اگرچه چهارشنبه آقای ترامپ به چین خواهد رفت، به طبع اگر بخواد جلب کنه چین رو تو چارچوب خودش پروژه آزادی، باید امتیازهایی به چین بده. چین پراگماتیکه، چین بسیار پراگماتیکه، بعد اصلا منافعش رو ول نمیکنه. هم این رژیم کارت بازیشه، هم چین و هم ترامپ، و اینجا بستگی به ترامپ داره. آیا تو سفر چهارشنبه میتونه چین رو هم بیاره تو دستگاه خودش به هر میزانی که هست یا نه؟ این دیگه بایستی شاهد باشیم که تحولات چه خواهد بود. ترامپ آیا میتونه جذبش کنه؟ چه امتیازاتی خواهد داد؟ و من فکر نمی کنم که چین با توجه به شرایطی که هست به اصطلاح که ول کنه. اما دوراهیه که ترامپ با پاسخهایی که رژیم بهش داد، رژیم گفت ببین جنگ رو باید ترک کنیم، محاصره رو باید ترک کنیم، بعد یه ما میشینیم سر به اصطلاح اون پارامترهایی که هست مذاکره میکنیم، هسته‌ای و غیره اینا. تازه این آخرش هم گفته اون اورانیوم غنی شده هم خارج نخواهد شد، با اینکه قبلا ترامپ گفته، همین امروز 1 ساعت پیش گفته، قول داده بودن، تعهد داده بودن که اون میزانی که غنی شده است و اونا رو تحویل ما بده از زیر سر. ترامپ به خوبی گفته بود اینا 47 سال بری شما خندیدن مسخرمون کردن با دولتهایی که اون پیشین بوده ساختن این هیولا رو، الان برای 47 سال یهو ظاهر شده جلوی جهان، جهان رو در تنگه هرمز به گروگان میگیره. رژیمی که 42,000 نفر رو یا 40,000 نفر، 50,000 نفر تو 48 ساعت اونجوری سلاخی میکنه، اگر بمب اتم داشته باشه به هیچ کی رحم نمیکنه. اینا همه فهمیدن. شاخصش هم از همون 7 اکتبر 2023 بود، اون حمله وحشیانه، سلاخی، تجاوز که وحشیگریشون هم فیلم برداری کردن، پخش کردن تو سراسر جهان به صورت زنده که نشون بدن که ارعاب ایجاد کنن تا اسرائیلی ها از سرزمین خودشون فرار کنن و شکست سنگین تری به کشور اسرائیل وارد که بشه. ما با چنین هیولایی در 57 مواجه شدیم که سرکار اومد، 47 سال دمار از مردم در آورده. حالا ترامپ بر سر این دو راهی است، یا جنگ و بمباران، یعنی بیاد از قبل شدیدتر بزنه، حتی بخشن امکانش هست زیر ساختارم بزنه، برق بزنه، اون انرژی که بزنه این هست، چون قبلا 40 روز تی کرد، از اون سنگیتر خواهد زد، بیشتر خواهد زد که وادار رو به تسلیم، یا این که بیاد همین محاصره رو ادامه بده در دراز مدت همراه با پروژه آزادی و تکمیل اون با آزادی پلاس، یعنی چیزهای دیگر. شاید توی این مقطع، یعنی تو مرحله 2، یعنی محاصره و این پروژه آزادی، درگیری های مقطعی موضعی و یا استفاده از زور با حملات کوتاه تعیین کننده، اگر نیاز به بازدارندگی کوتاه مدت داشت، که همونجوری که خود ترامپ هفته قبل که چند تا تهاجم کرد گفت رفتیم یه خود نوازش رو کردیم، یعنی گوشمالش رو کردیم، یه پس گردن که بهش زدیم. اما ترامپ هم یک سال پیش هم به اصطلاح صحبت کرده، گفته که دیوانا میخوان به جنگ ادامه بدن، اینا کوتاه که نمیان، اون قولایی که به ما دادن همه شکست خورده. من یادمه حتی ترامپ گفت قرار بود 48 ساعت طول بده به اصطلاح که پاس خودن، اما دیر کردن. خود سخنگوی وزارت خارجه بقایی وقتی پرسیدن که شما کی جواب میدی که امروز که جمعه است، اینا با تمسخر و تنه گفت معلوم نیست، هر موقع نیاز باشه ما جواب میدیم. معلومه که دارن هم بازی میکنن، هم دارن تست میکنن، هم میخوام تو سرش بزنن. بی خود نیست ترام میگه 47 ساله به ما خندیدن و مسخره کردن. بعد به گفته پیشنهادایی که جدیدن جمهوری داده اصلا قابل قبول نیست برای من، پیشنهاداشون هم احمقانه هم است. گفته خود ترامپ گفته اصلا نیازی نبود اینا درست ثبت کنن، 10 دقیقه میتونستن پاسخشون رو که بدن، اما نمیخوان اینا که بسن بدن. بعد گفته تو این دوره هم که اگه بازسازی هم کردن، ما یه روزه میتونیم هر چی ساختن نابود کنیم. بعد تهدیدم کرده که این بار شدیدتر خواهد بود. خب ما از صحبت‌های مستمر ترامپ که یه روز در میون یا هر روز گاهن هر روز چند تا پیام میده میگذریم، چون نمیخواییم توضیح به واضحات باشه. حرف اصلی توی این طرح توافق یک صفحه‌ای بود که رژیم رد کرد و خود اسرائیل هم امروز کابینه تشکیل داده برای همین به اصطلاح پاسخ رژیم. حالا باید ببینیم که ترامپ قبل از سفر اقدام میکنه یا بعد از سفر به چین. این هم هست، ولی من قاطعم که اگر حمله‌ای بشود بسا شدیدتر و رو ساختارهای برق و انرژی هم حمله خواهد کرد، سنگین‌تر خواهد شد. حتی ترامپ هم گفته، البته به عنوان سوسش بوده، که اینا 42,000 نفر که کشتن بهش بود نه که اونا سلاح نداشتن، ما سلاح ارسال کردیم و سلاح رو ملاخور کردن، به کسی ندادن، همین کرتا، همون حرفای به اصطلاح پیشین. ما بایستی که ببینیم که منافع مردم ما چیه. ما ممکنه خیلی جا همخط نباشیم با ترامپ یا با دیگران، ما دنبال منافع خودیم. تو این تحولات چه چیزی به سود این مردم میهند، چه چیزی خون ذخیره میکنه از جوانامون و سرعت میبخشه برای سرنگونی رژیم. هیچ چیزی، تاکید میکنم هیچ چیزی، خطرناکتر، اهریمنتر، پلشتر از ادامه این حاکمیت رژیم نیست و نبوده. هر کی خلاف این میزنه، حرفی خلاف این میزنه، یه ریگی به کفشش هست، یه ریگی به کفشش هست، خیلی هم جدی هست. مگر اینکه همه خونها رو نادیده بگیره، دنبال ذهن و منافع و منویات شخصی و یا حزب گروهی خودش باشه. بازی های سیاسی، بازی های کثیف سیاسی که مردم دارن خونشو اینجوری پرداخت میکنن. موضوع بعدی که میخوام که مطرح کنم، حتی خود ترامپ هم سعی میکنه که به نوعی با اروپا هم کنار بیاد، اینا هم همراه کنه. با رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم که صحبت کرده، گفته تو رابطه با هسته‌ای با هم نظریم که ایران نباید دسترسی پیدا کنه، دستیابی پیدا کنه بهتره که به اصطلاح اینا مردمشون هم کشتن، اگه دست پیدا کنن میلیون ها نفر خواهد کشت. بعد داره تو این چارچوب کار میکنه و خواهد کرد. اما یه نکته دیگه، موضع خود اتحادیه اروپا، همین 3 روز پیش بود وقتی مارکو روبیو رفت کشور ایتالیا که با پاپ دیدار کنه، به نظرم مهمتر از پاپ دیدارش با ملونی بوده. رفته بوده اینو به هر طریقی که میتونه اگر امکانش باشه جذب کنه تو چارچوب سیاست خودش. من فیلم دیدار که دیدم گفتم کار تموم. وقتی مارکو روبیو از سمت چپ میومد، خانم ملونی از سمت راست میومد، تقریبا 5 متر مونده که به هم که نزدیک بشن، خانومه که ملونی دست چپشو اینجوری آورد گذاشت پشت کمرش، یعنی به مارکو روبیو گفت ببین ما دیدار نزدیک، روابط نزدیک نخواهیم داشت. رسمی به اصطلاح با هم سلام دادن و به اصطلاح خوشبش کردن. این نحوه دیدار، این پوز، معلومه که میگه ببین این روابطو دور نگه خواهیم داشت و از نظر من موفق نبوده، همونجوری که خود مارک روبیو هم دست خالی برگشت. یعنی ما از سمت اتحادیه اروپا توی این 47 سال مخصوصا این دوره ضربات سنگینی خوردیم. موضوع دیگری که میخوام مطرح کنم، مخالفان آقای پهلوی ایزن آقای امیر طاهری. در سخنان آقای امیر طاهری یه تناقضاتی هست. سخنان ایشان از نظر من، اون چیزی که با آقای میبودی به اصطلاح صحبت کردم، من کامل حرفاشون رو که شنیدم، اون مواضعی که آقای میبودی یا سوالهایی که داشتن خیلی خوب بود، ولی پاسخ نگرفتن از آقای امیر طاهری. اما یه تناقضی بود که با اینکه تلاشهای آقای میبودی و اون استنتاجی میگه خیلی خوب بود، اما یه ضعفی داشت به نظر من. من میخوام این قسمتم روش شرحی داده باشم که موضوع چیست. یعنی که خود آقای پهلوی، ببخشید، آقای امیر طاهری از آقای پهلوی که به اصطلاح که میخوان بیاد عین خمینی، مثل خمینی بیاد بگه که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، یعنی پادشاهی مشروطه. آقای پهلوی نمیخواد اینه بگه، نمیخواد همون شیوره بره. ممکنه سالیان قبل اینو در نظر داشت، تازه 100% هم معلوم که نبود. اما وقتی وارد یک انقلاب میشیم، 4-5 قیام سنگین هم داشته بودیم، فراخانی هم که پهلوی تو دیماه داد، اصلا کنفیکون شده همه چیز. شرایط کنونی، مسائل سیاسی کنونی در سطح این جنبش، در پایین و بالاش که رهبری رو تجلی پیدا میکنه در شخص آقای پهلوی که فراخانی میده، هم در داخل استقبال میکنن، هم در خارج، که در خارج در سراسر جهان میلیونی میان کف خیابون در داخل خارج. این تشخیص پهلویه، این انتخاب پهلویه، این حق پهلویه. هر مسیری که میره، هر استراتژیک تعیین میکنه، هر راهبردی که تعیین میکنه درست میدونه برای منافع این میهن، این شرط کنونی، اون انتخاب کنه. من قصد توهین ندارم، اما ما که نمیتونیم کاسه داغتر از آش باشیم. زحمت کشیدین ولی قرار نیست دیگه. اینجا هم تاکید میکنین من یه خبرنگارم فقط. خب آقا استراتژیست که نیستی، که رهبر انقلاب که نیستی، که توریستین انقلاب که نیستی، که دوست داشتی اون نظام رو، حالا نبا تحمیل کرد به این شکل که از آقای پهلوی بخواین اعترافگیری کنی که اگرم نمیخواد این کنه باید بیاد و بگه که من اون قبلا گفتم الان ردش میکنم. اینو توضیح خواهم داد که طاهری میگه ایشون باید بیاید و بگوید من نمیخوام شاه بشم، میخواهم بیایم ایران رو نجات بدم، کاندیدای هیچ کسی هم که نیستم، یا اگر بودم فقط با رأی شما خواهم بود. از نظر من اگر آقای پهلوی این حرف رو زده که زده، بابا خیلی تاپه. اگر ما ازش یک میخواستیم، آقای پهلوی صد داده. اگرم حتی بعدها نیت پادشاهی مشروطه رو داده، چه خوب، نیاد قبضه کنه با زور و غیر اینا، بلکه انتخابات بزنه. این مشروع ترین نوع پادشاهی مشروط است. تضمینم میکنه، مهر مردم هم که مثلا که میخوره. شما میخواییم فیزیکی با زور بیاد؟ آقا زور که دستگاه نظامی انجام میده، نه دستگاه سیاسی. زور که وظیفه سنکامه تو حوزه خلیج. پس این دستگاه که میگه بیاد و اینطور بگه که من مدعی وراثت پادشاهی مشروطه نیستم، اون سوگندی را هم که یاد کردم پس میگیرم. الان رهبری که من به اسمش برای نجات ایران و آزادی ایران اصلا هم که دنبال همین هستم. بعدش هم مگر آهان اینجور که خوش میگه، میگه مگر محمد رضا شاه دیکتاتور بود؟ مگر رضا شاه کبیر دیکتاتور بود؟ مگر محمد رضا شاه رفراندوم انجام که نداد؟ مگر محمد رضا شاه انتخابات انجام نمیداد؟ طوری میگه که انگار که تو دوره هر دو حاکمیت فضای خیلی باز و دموکراتیک بوده، همیشه با انتخابات آزاد میومد. اصلا اینا نبوده. شاه رو به عنوان یک دیکتاتور ملی میشناختن. اون اوایل باز بود، از اون 42 به بعد وقتی اون فتنه و فساد همون خمینی شروع شد، فضا بسته شد. بعد به دلیل همون ماهیت ارتجایی 42، این گروه های چریکی و یا این فرقه رجبی گفتن که پایان مبارزه مسالمت آمیز. آخه خمینی چه مبارزه میکرد؟ ضد زن بود. از موضع ارتجایی با آمریکا به اصطلاح که ضدیت داشت، ضد اسرائیلی بود. فقط همین ماهیتش که انقلابی نبود، که مردمی نبود، که ترقی خواه نبود. که بعد میگه مهم اینه که یک دوران گذار کوتاه باشه یا نباشه، اون مهم نیست. مهم اینه که ایشون بگه من دیگه خودم رو وارد پادشاهی مشروطه نمیدونم، یک رهبر سیاسی هستم مثل بقیه رهبران سیاسی. اینو باز تکرار میکنه. بعد میگه تو منشور اون حزب خیدشی که ملی، میگه تمامی گزینه ها وجود داشتن جز پادشاهی. این تنها گزینه ای بود که توی اون منشور حذف شده بود. خب آقا میگه حتی قوانین جمهوری اسلامی رو توی یک قسمت از قوانین خود جمهوری اسلامی رو به اسلام میخوام اجرا کنم، ولی اون قوانینی که اون قانون اساسی که توی خود دورانی که مشروطه بوده اونا رو نمیخواد استفاده کنه. خب آقا جون چرا دارین مخدوش میکنین همه چی رو؟ شما حرفتون خیلی واضحه، میگه اگه پهلوی بیاد این کارا رو که اصلا انجام بده، بعد این حقایقی که بگه، من به شما قول میدم خود من بیام از ایشون و حزبشون و دار دسته ای که دارند و دولت موقتی که میخواهد تشکیل بدهد از اونها پشتیبانی کنم و دفاع کنم. مثل این که از نمیم چپ ها، راست ها، لیبرال ها و کمونیست ها که اومدن پشتیبانی کردم، منم یکی از اونها. خب لفظی هم ببین لفظی هم که به کار میبره دار و دسته.

دار دسته دیگه. نباید اگر شما اینو مشروع میدونید که ازش حمایت کنین دیگه نمیتونین بگین دار دسته. بعد شما تو حرفاتون هم راحت سروندین، یعنی همون حرفایی که اونا، خب من میگم اینجا تناقضی است. خب شما متناقض حرف زدید، یعنی میگید اگر بیاد اعتراف کنید دنبال پادشاهی نید من حتما حمایت میکنم، بعد میگین وقتی به قول خودتون در خیزش ملی هیچ صحبتی که از امت پادشاهی فلان فلان نکرد، پس در عمل اگر این صادق باشه میتونیم مته به خشخاش نذاریم و ایرادهای بنی اسرائیلی از آقای بسل پهلوی و این مسیری که میره نگیریم. این ایرادها اصولهای پایه‌ای، ارزشهای مبارزاتی، راهبردی فلانی نیست. جهان تغییر کرده. 100 خورده سال از انقلاب مشروطه رد شدیم. اون قانون اساسی هم کارکردی نداره برای این نسل. همه چیز توی این عصر داره تغییر تحول پیدا میکنه. حرکتی آقای پهلوی کرد درست بوده و اینم ثابت کرد. پس این که بخواین اعتراف کنه، از نظر من این کار غلطه، این کار نامشروعه. اگر صادق که باشیم ما نباید این گونه تحمیل کنیم. این روش ما شخصی سازی این روابط است، خارج از متن انقلاب و تحولات جهانی و درونی این انقلاب و این چهار قیام، مخصوصا این انقلاب ملی با اون کشتاری که شد. اگر صاحب الله خودش چنین مواضعی داره آقای پهلوی، شما نمیتونید لباس سیاسی مد نظر ذهن خودتون رو قواره تن آقای پهلوی کنید به نجوار. من به عنوان یه فرد سیاسی مستقلم واقعا، اما از آقای پهلوی حمایت بسیار کردم و میکنم الان که بیشتر. چرا؟ همه مردم اکثرش، بابا چه کسی قدرت داره تو این 47 ساله اینجوری خارج کشور بیاره کف قیامو؟ نداشت. ما بردیم کف دست مالا، رهبری هست، رهبری که توان و این ظرفیت داره در داخل و خارج ایران نیرو بیاره تو کف خیابون، این شاهکار ماست. چرا اینقدر مته به خشخاش میذارین، چوب لای چرخ میذارین، واسادین سر اون 10 شی حرف خودتون؟ از حرف خودتون نمیخوای کوتاه بیاد، انگار که باید بیاد اعتراف کنه. اگه اعتراف کنه یعنی مشکل اعتراف کردنه؟ فرضاً اعتراف نکرده، میگین اگه اعتراف کنه من ازش پشیمانی میکنم. اعتراف آقا جون نکرده، ولی در عمل داره این کارو میکنه، انگار که باید بیاد پیش شما اعتراف کنه. بنا به هر دلیلی هر شرایطی نمیخواد این کارو کنه. این در حیطه و حوزه صلاحیت خودشه، نه اینکه حق نکنیم بهش. اساسا من یه چیز عجیب غریب دارم میشنوم، یعنی آدم با جاشو گم کرده باشه، این همه تحولاتو نبینه، بچسبه یه حرف خودش که از حرف خودش کوتاه نیاد. آقا جون دوره اینا نیست، نه اینکه به خاطر مردم شرط اینا، نه اصلا حرفتون در پایه در منطق و این استدلال غلطه. ببینید سوال اینجاست، خانم فرح پهلوی از شما 4 سال یا 3 سال سنش که بیشتره، یعنی شما از شهبانو فرح پهلوی که حافظ این دستگاه هستند، ایشون هم فقط 4 سال از شما بزرگتر هستند، یعنی از اینم پایبندترین به اون دستگاه، به رفتارها و مواضع فرزندش؟ کما که آقای تقی‌زاده هم گفته، وقتی دارم گفتیم خانم فرح به اصطلاح پهلوی با آقای تقی‌زاده گفته من در کارهای سیاسی فرزندم دخالت نمی کنم، یعنی اون خودش میتونه تصمیم بگیره. و این قاطع ترین پاسخ، حیات ترین پاسخ، اولیه ترین پاسخ در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر. شما اعلامیه جهانی به اصطلاح حقوق بشر رو قواره تن آقای پهلوی نکنید، میتونم سوال کنم قواره تن رهبری نکنید، میتونم بخونم قواره تن چه کسی خواهید کرد؟ جهان شمول، تفکیک پذیر نیست، حتی تو رابطه با پهلوی نمیتونید حقوق پهلوی رو تو این چارچوب نقضش کنید.
سر یه چیز مقدسی

شما مقدسش کردین. خب الان تو اصلی هستیم که خیلی اصلا به خدا اعتقاد دارن، خدا هم مقدس نیست، شما مقدسش کردین و واسطین پایین که بیان از شما عذرخواهی کنن، اعتراف کنن، اقرار کنن که دیگه نمیخوان. نه غلطه. عین این حرفو آقای رضا تقی‌زاده در برنامه میدان دعوتش کرد. برنامه میدان شرم‌آورترین برنامه‌ای بوده که من تو رابطه آقای رضا تقی‌زاده دیدم. من فهیمه خضرآبادی اصلا چالش اینایی نبود، دقیقا میخواست آقای رضا تقی‌زاده رو هولش بده به سمت مواضع ضد پهلوی، حتی هدایتش کرد از حرفهای نتیجه گیری میکرد. اگر اینه پس رضا پهلوی در اون دیما فرمان داد در اون کشدار مسئولیت داشته. رضا پهلوی گفت نه مسئولیت داشته، هیچ ربطی نداره بید. تو جای دیگه هم اینجوری یعنی سوق میدادن. این اصلا عجیب بود. خانم فهیمه خضرآبادی شما خبرنگارین یا چیز دیگر؟ تأکید میکنم خبرنگارین. آخه رسالت خبرنگاری باور کنین این نیست. این مصاحبه افتضاح ترین، یعنی آدم چی بگه توش؟ رزالته. شما میهمان دعوت کردین دارین حقنه میکنین که این پهلوی اینجوریه، شما مینه بگین. آقای تقی‌زاده بهش تن نداد. دو مورد بود. آیا این چالشه؟ شما چالش اینجوری میکنین یا چالش میکنین هولش بدین همه رو بسر آقای پهلوی؟ نفر تو مصاحبه زیر منگنه بذاری. آقای رضا تقی‌زاده پیدش این است که رضا تقی‌زاده در برنامه که میدان ولی جای میگه آقای شاهزاده پهلوی تا کنون دو خشت را هم روی هم نگذاشته. او با همه نمیدونم به شخصیت ها غیر اینا که صحبت کرده و حتی میگه که ای کاش که ایشان از مادرش الگو میگرفت. من سیامک نادری زمان شاه از فرح خوشم میمد. بچه بودم، جوون بودم. چهرش آدم مهربونی بود، نجیب بود، نگاهش دوست داشتن بود، عشق ورزیدن بود، وقاری داشت از جنس فروتنی، تواضع. از اون جوونیاش تو اوج قدرتش فرح اینجوری بود. به این خاطر هیچ که نمیتونه بهش نزدیک بشه، حرفای ناجور که بزنه. نقشم که خیلی خوب. پس اگر شما میگین که پهلوی باید شبیه فرح میشد، اگر شما این راست میگی معتقدین، شهبانو فرح خیلی واضح گفته من تو کارهای پسرم دخالت نمی کنم. نگفته رد میگه دخالت نمی کنم. یعنی ببین هیته خودشه، اون تو این جایگاهه نه من. من نباید برای پسرم تنگ تکلیف کنم، نه اون این مواضع رهبری رو داشته و داره غیر اینا. شما چرا نمیفهمین؟ میخواین از حتی از خانم فهروی هم سوء استفاده کنین به اصطلاح ضد پهلوی. من باور کن یک ساعت امروز وقت گذاشتم حرفای شما رو شنیدم. باور میکنین هیچی کف دست من نیومد؟ هیچ چیزی در منطق، در استدلال، در هر چیزی که هست میچرخین دور خودتون کلافیچ. خودتون هم نمیدونین چی میگین و چی میخواین. آخه کهنگی یک حدی داره. مگر اون زمان که شما با پهلوی بودین تو دستگاه اینا بس کار میکردین، خشتی رو خشتی گذاشتین. اگر خشتی رو خشتی هم که آمد بعد شما بود. تازه این خشت محصول فقط کار کرده یه جریان، یه تفکر نیست. مرحله انقلاب، جریان انقلاب، فرایند انقلاب، پروسه انقلاب، از چهار قیام تا انقلاب زن زندگی آزادی تا انقلاب ملی که ثمرش شد اون فراخوان پهلوی که اومدن کف خیابون، رژیم سرنگونی دید و کشتار کرد. چرا این شاهکار رو، این دستاوردار رو نمیبینین؟ برگشتین اون پیله تن خودتون رو که هیچ راندمانی هم نداشت، استراتژیتون هم جواب نمیدهد، حرفاتون هم فاجعه است. ول نمی کنین. میتونی تکرار کنین ولی کاملا حذف خواهید شد با این منطق و استدلال، چون پوچ منطقتون. من آدم بی‌طرفم، من گوش میکنم. همیشه اینجوریه.
حتی حرفای مخالفین و باهاش مخالف هم اول گوش میکنم که ببینم چی میگن، اول بفهمم که اینا چی میگن، چی میخوان، درست هست یا نه، کدوم بخشاشون صحیحه، از کجا سوء استفاده میکنن، کجا حرفاشون غلطه. مجبورم ببین گوش کنم. از آغاز که اتهام که وارد که نمی کنم اینا. بعد اینجا میگه من معتقدم اگر این اپوزیسیون در شکل کنونی و با این تظاهرات آب به آسیاب رژیم میریزه و در جهت تضعیف جمهوری اسلامی تا کنون گامی بر نداشته، میگه اگه نبود به همه کسانی که دنبال سرنگونی خشونت‌آمیز هستن اینا از اونها استقبال میکنن، از جنگ خارجی، چون توان خودشون به صفر رسیده. یعنی پهلوی توان خودش کجا به صفر رسیده؟ در همین 4 ماهه از 96 که شروع شد رضا شاه روحت شد کشید به اینجا، توان مردم صفره. شرماوره، این توهین به جانباختگان است که 40,000 نفرشون کشته شدن، میلیون ها اومدن کف خیابون. مگر رقص عزا رو ندیدین تو تاریخ ایران؟ مگر نبودین بی سابقه است؟ مادر پدر خانواده دعوول دستگلش کشته شده میرخصه دردناک. ما تحمل نمی کردیم، من گریم می گرفت رو همین جا که رو تختم استراحت می کردم، می خوابیدم، کامپیوتر می دم 3 ثانیه ظرفیت داشتم این رقص رو نگاه کنم، داغون می شدم. شما چطور میگین به صفر رسوندن توان این مردم رو؟ من این میگه، من میگویم اگر این رو بسون به شکل کنونی وجود نداشت، شاید فروپاشی از درون آسونتر شکل میگرفت، تغییر جمهوری اسلامی امکان پذیرتر میشد، نه اینکه مثل دهه 60 اون عین فرقه رجعی اومد جنگ مثلا. اگر انقلاب ملی نبود، مردم کف خیابان نمیدن تو دی ماه، اگر انقلاب زن زندگی ناز، اگر اون 4 خیابان نبود، فروپاشی دارتر راحت بود. مگه با جادو جنبله؟ شما این حرفا رو کجا آوردی؟ این کدوم توریه؟ میفهمید داری چی میگین؟ یه بار حرفای خودتون رو مرور کنی، شرماوره. حتی اصلاح طلبان هم این دستگاه رو ندارن، شما عقب مادور اصلاح طلبانین. این دستگاه غلطه. من نمیدونم شما چه جوری قبلا کار میکردید، من دستگاه فکریتون رو میگم، دستگاه نظریتون رو میگم، با شخص با محتواش اصلا کاری ندارم. یه جایی که طرف ماهیتا میره سمت رژیم، اونجا انگوش میذارم روش، وای میستم جلوش، و هر کی هم دستگاه نظریشو بندازه تو چارچوب انحراف و غیره اینا، اینم بایستی واسطه جلوش. ببین آقای تقی‌زاده، منم 47 سال زحمت کشیدم، نه به صفت فردی، ما خون دادیم، زجر کشیدیم به صفت ملی، میهنی، تن اجتماعی این 90 میلیون که اون زمان 36 میلیون بود، زج که این ملت کشته داده شکنجه شده. ما یه بازیه، بیایم بازی کنیم تو سیاست، و سیاست بازی که هر کی میخواد به شکلی اینجوری مطرح کنه. بعد این حرف اصلا غلطه. بعد خانم فهیمه خضرآبادی، خواهش میکنم، میخواست خونشویی را بندازه، البته آقای تقی‌زاده تنه که نداد. بعد از نظر من این برنامه میدان نبود، بلکه میدان بردن تقی‌زاده بر سر آدرس های فهیمه خضرآبادی که منافع علی جوانمردی رو داره پیش میبره، میخواست ببره تو لجمال کردن پهلوی در همه زمینه ها. اگر رسالت خبرنگاری اینه، ننگ بر این خبرنگار، ننگ بر این که رسالت شما پایبندی به این. شرماوره که یک رسانه و خبرنگار به جای پرسش و دانستن حقیقت، روشن کردن این موازه، خودش به سمت دادن این آقای تقی‌زاده و نیاد خودش پرداخته، نه حقیقت. مثل همون فضاحتی که فرخ نگهدار 2 ماه قبل یه مصاحبه داد با آقای تقی رحمانی، اونجا من اومدم تو این برنامه روشنگری کردم، تقی رحمانی توسط فرخ نگهدار هدایت میشد که همون موازه ننگین و خیانتکارانه خودش اتخاذ کنه در حمایت از این رژیم و همون خطش. یک دو جا تقی رحمانی جلوش باستاد، همون مصاحبه بود که من اخطار دادم، هشدار دادم، گفتم خانم نرگس محمدی
اگر این تقی بره کنار این فرخ باید ازش طلاق گرفت. من مسئول طلاق ازدواج نیستم که، ولی اگر تقی هم بخواد این دقیقه مو این بره، الان که افتضاح موازش این اون بره، ننگی آدم چنین همسری داشته باشه، مگه خوش ترجیح ده؟ کما که تقی 2 ماه نیومد تو هیچ مصاحبه، هفته اخیر فقط تو رابطه با زندانی بودن بیمار بودنش اومد و صحبت کرد، 2 ماه هم سکوت کرده بود، احتمالا پیام از طریق نرگس شنیده بود. من که جدی گفتم با طلاق، طلاق گرفت، منظورم طلاق نیست. اگر این مسئله یه زن آزاده باشه با هر چیز، با فرخ نگهدار خائن لو میداد، با لاجرده هم کاری میکرد، با این بره ننگه. موضوع دیگر، موضوع یک مصاحبه داشت کامبیز غفوری با آقای حمید صفوی، اسرانه، تحت اون اسرانه، نقش مجاهدین خلق در جنگ ایران و عراق چه بود. من ببینم 7:52، او خیلی وقتم کمه. این بحث اگر کاملم نشد بعدها تکمیلش خواهم کرد. چقدر تو این مصاحبه جعل و تحریف و دروغ این حمید صفوی اومده که به خورد مردم داده، همون حرفایی که 47 سال تحویل این مردم میده، جعل میکنه، اومده اینجا این زمین باز کرده. در این مصاحبه تحت عنوان یک مسئول برجسته و عضو شورای ملی مقاومت که باش که صحبت کرده و گفته که خب اصطلاح شما تحت فشار بودین، همیشه سانسور بودین و میگن شما از اصطلاح صدام پول میگرفتین یا اصطلاح نفع به شما میدن، صحبه نفع. صفوی پاسخ داده، بعد صفوی میگه بی سابقه ترین سانسور تاریخ اینترنت یا غیره اینا، تاریخ بی سابقه ترین سانسور تاریخ تو رابطه با مجاهدین بوده، همه رسانه ها سانسور کردن ما رو. دروغ مطلقه، دروغ مطلقه. این مجاهدین ماهواره دارن، 100 تا سایت دارن. من روشن، من 3 سال پیش اسنادش جمع کردم، 100 تا سایت داره، هر ارگانی 1 سایت داره، 2 سایت داره، 3 سایت داره، رسانه داره، این 100 تا داره، منهای سایر وبلاگ ها و این فضای مجازی تو ایستا و تلگرام و به اصطلاح این توییتر غیره اینا، هزاران کانال اونجوری هم داره. این بزرگترین سانسورچی قرن تو تاریخ ایران، محمود محمد قرایی شاعر سازمان گفته بود که بزرگترین سانسور تاریخ تو دستگاه خود رجوی است، الانم تو اشرفه. اینو 6-7 سال پیش تو این میهن تیوی هم عرض کردم. جولیانی رفته بود تو میون اعضا، 1000 نفر بودن، داشت با تلفن عکس میگرفت، هیچ کدوم اعضا تلفن که نداشتن. اصلا تو مجاهدین سیمای آزادی خودشونو پخش نمیکنن، اخبار رو ضبط میکنن، پخش میکنن با 30 ثانیه 1 ساعت تاخیر. من اونجا بودم، چرا دروغ میگین؟ صفوی میگه مجاهدین هیچ وقت برخلاف پهلوی که فراخوان بمباران ایران را میداد، هیچ وقت فراخوان برای بمباران ندادن، بلکه برعکس حضورشان در عراق نه برای همکاری با عراق بلکه برای شکستن ماشین جنگی و تن دادن به آتش بس و صلح بوده. دروغ میگه. فیلمای عباس داوری هست، فیلمای داره تو اجلاس ماهانه، دیدارهای ماهانه که با استخبارات عراق داشت، میگه آقا جون اون بهمنشی رو اون به اصطلاح پل جنوب و اونجا خوب زدین، اینجا پایگاهشونه، اطلاعاتون رو، این اطلاعات بعدی رو برای شما خواهد، اون بمبارانی کردین موفق بوده، خیلی تاثیر گذاشته، همه رو گفتین. اصلا کربلا 4 رو همین مجاهدین لو دادن، همکاری کردن با اون کشتار شد. من تو همین میهن تیوی که گفتم مقالش هم نوشتم که برای اولین بار شنود میکردن اطلاعات که دادن، چرا دروغ میگین؟ صفوی میگه نیروهای رجوی تو آبان 59 به جبهه رفتند، به اصطلاح تو آبان 59 تو همون اول جنگ که اونجا که کشته شدن، صدها نفرشون هم که اسیر شد و در آستانه حمله عراق به کویت تو 2 اوت 1990، اونجا یعنی حدود 11 مرداد 69
اونجا بود که دولت عراق همینا رو که آزاد کرد و غیر اینا، بخشی هم اومدن که تو تشکیل سازمان. اصلا اینم دروغه. سازمان یعنی همین فرقه پلید تو خرداد 68، من اونجا بودم، من شاهد بودم، خرداد 68 رفت این اسیران جنگی رو، قبلش هم دیدارها کرده بودن، کلی سخنرانی صحبت‌ها کرده بودن، اونجا آورد تو قرارگاه اشرف بیش از 1000 خورده ای. که همون سال 59 وقتی مسئله کویت هم پیش اومد سریع با آمد سراغشون، بخشی از این اسرا رو از خود دولت بسیار صدام آزاد کردن، بخشی هم که اومدن اینجا چک کردن اونجا حدود 800-900 هزار نفر آزاد کردن. من خودم فرمانده دسته بودم، تو گروه منم بین 8-9 تا 10 تا از اینا بود، منهای کسایی که دیگر هر دسته 14-15 نفر بود، 8-9 نفرم اینام که با من بود. من به سازمانم گفتم بابا اینا رو اصلا قابل نگهداری نیست، چون نمیخوای اینا باشن، بذارین اینا برم. چون من ذهن دهه 60 داشتم، ذهن زندان داشتم، سازمان که ذهنش این نبود. سازمان میگفت یه نفر اضافه بشه به ما یعنی آمار میره بالا، آمار میره بالا یعنی ما به صدام میگیم ما نیروی زیادی داریم و توان سرنگونی داریم، بعد پول ماهیاناش هم که ببین پول ماهیاناش هم که میگیره، برای هر عضو هزینه کامل که میگیره، هر منهای پولایی که میدادن بس. بعد اینجا هم داره آ دروغ میگه، میگه اوضاع ما صدها نفر هم کشته. چرا دروغ میگی؟ 59 من خودم 60 تو تهران فعالیت میکردم، داشتم اسامی جمع میکردم که چند نفر تو جنگ که کشته شدن، میخواستیم آمار زیاد کنیم، باور کنیم بود. در حالی که همه کسایی که تو جبهه رفتن تو جنوب که دستگیرم شدن، سازمان کارش تبلیغاتی بود، هدفش جنگ نبود، سازمان توان رزمی نداشت اونجوری. که یکیش هم از این بود که جز زندانیان دهه به اصلا شست، یعنی 59 بود، 59 دستگیر شد تو جپا، اینا بعدا اومدن توی اوین و غیر اینا، بعد اومدن تو گوهردشت، بعد اون انفرادی هایی که اومدیم اینا اومدن تو بند ما. اون زندانیان 59 که زندان فاز سیاسی شمرده بودن تو بند ما بودن، تو دوران انفرادی هم با هم بودیم. یکی اینا از این خیلی اینا اکثریت این تمامی اینا هم اعدام شدن، یه نفر ممکنه که یعنی که مثلا زنده باشه. چرا دروغ میگه اونجا کشته شدن؟ فقط حتی یه نفری بود به نام حسین یا حسینی، زندانی بود، از زندان آزاد شده بود، گفت من نیتم این بود که برم تو جبهه، از جبهه فرار کنم بیام اینجا. این اسیر شده بود، بعد این چند سال این حقیقت میگفت، سازمان میزد تو سر اینا نه تو به خاطر بزدلی و تواب بودن رفته بودی تو جبهه جنگ، در حالی که حقیقت میگفت. سازمان عادت داشت با اعضاش با اینا بیزد تو سرشون که لهشون کنه، تو مشتشون باشه. آقا اینا همش دروغه. این جنگ کویت در 2 اوت 1990 یعنی مرداد ماه به اصطلاح 69 بود که صدام فرمان حمله به کویت داد. من اون روزا رو دقیقا تو یادم هست. بعد حمید صفوی این کامبیز به این میگه شما خیلی خوش صحبت هم هستین، شیرین صحبت میکنه، شیرین صحبت میکنه. همین هم از صفوی در سال 1380 در نشستای 4 ماهه تومه که سرکوب بود، محاکمات بود، 4 ماه عذاب رو به سلابه کشیده بودن تو بارزاده، این هم اونجا بود. من چند سال پیشم تو همین میاندیوی هم گفتم این مسئول نگهبانی من بود، به پای من بود، گارد من بود، ضد من بود، از طرف خود مسئول این و محمد اقبال. حالا خوبه که من چند سال قبل اسمشو گفتم، یعنی فقط به خاطر این مصابه نیست به خدا. آخه این که تو اونجا منو اذیت آزار میکرد، نیروی سرکوب بود توی اون نشستهایی که یعنی کوبل من بود، من هر جا میرفتم این دو نفرم که بودن، یعنی ولم نمیکردن، چون من زیر به اصطلاح نظری نبودم، 77 خودکشی کردم، کوتاه نیومده بودم، یعنی ضد رهبری. سر همین منم میخواستن بردن توی محاکمات، بزن صندلی ها شکسته، پوتین و کفش ریخته این بر اینا، فوشای میدن. مهدی هم شمشی صداش خفه شده بود، اصلا صدا نداشت، از بس پشت داده بود، از بس فحاشی کرده بود، میگفت حرومزاده های فلان فلان فلان شده، میدم بهتون
اون صدام و غیره اینا نمیدونم چوب تو فلانتون کنه اینا، این هم اونجا بود تو سرکوبگرا. حالا آقا شده که دموکراتی مجاهدین رو هیچکی نشناخته، اینا بازن همه اشتباه میکنن، شیطان سازی از غذا، شیطان سازی رو این که میگه هیچ کامبیز غفوری هم که میگه رو شیطان سازی کردن به شما، تازه میگه من دوستایی دارم که جدا شدن ضد رژیم هم هستن. ای داد ای داد ای داد. بعد میگه من خبرنگار تحقیقی هم. چه خبرنگار تحقیقی؟ تو سیامک نادری نمیشناسی؟ میتونستی یه زنگ بزنی به من، یه چت کنی با من، اطلاعات به تو بدم. البته گفته من بعدا از اینا دعوت خواهم کرد، البته اجازه بدی من 5-6 جلسه فرصت بدم به این همین سببی که بیاد حرفاشو بزنه، بشنویم حرفاشو، ولی اینکه فرقه باشه. حالا داره سوس میزنه ها، که بدون چون اینا سانسور شده بودن. کدوم سانسور شده بودن؟ زبون کفچه ماری مجاهدین، کفچه مار، مار ماهی، 100 تا سایت داره، میلیون میلیون خرج میکنن، رپورتاج آگهی برای مریم رجبی میدن 20 صفحه تو رسانه های خارجی. من روشنگر کردم، انگار که اینا مظلوم و محروم بودن. بعد این آقا توی این اعضایی که بود توی اون محاکمات 3 نفر خودکشی کردن. سلاخونه بود، فرمانده فتح الله، همون که رجبی را تهران فراری داد اومد خارج، یعنی همون به اصطلاح مهدی افتخاری که بعدن هم کاری کردن که کشته شد، یعنی کشتنش تو دقیقه که نباید نیاد تو خارج کشور. این آقا توی این محاکمات بود، توی این ضرب و شتم، توی این فحاشی ها بسن بود. اونجا عده‌ای رو یه نفر میخواست حرف بزنه اعترافگیری کنن، 100 نفر، 150 نفر، 60 نفر میریختن به اصطلاح حولش، فحاشی میکنن، تهمت میزنن، توف این اصلاح، حتی با لگت میزدن. خود من با پوتین تو همون نشسته که زدن، با اینکه سوژه نبودم از نفرتشون. این آقا این کاره است. حالا اومده کت شلوار کراوات، خب موشم سیاه کرده، این نمایش برای ما میده، خجالت بکش. حمید صفوی تو اگر میتونی جرأت داری بیا با من چشم بر چشم تو هر جا رو در روشو تا رسوات کنم که چه جنایت هایی تو اشرف کردین. مگه نمیدونین همینا همین، مگه حمید صفوی مگه تو نمیدونی؟ حتی استاد جلال گنجه‌ای که رئیس کمیسیون ادیان شورای ملی که مقاومت است، یعنی وزیر دولت مریم رجوی است که من افشاش کردم. آخه من جلال گنجه‌ای از سال 58 میشستم، تو نشستاش رفتم، خودم براش جلسه ترتیب دادم، یعنی منم اونجا سهم داشتم. خب حالا همین جلال گنجه‌ای مگه جلوی 3000 خورده‌ای نیاوردن جلوی مریم رجبی؟ وقتی حرف زد گفت که من فکر میکردم که انتقاد به من است، که من فکر میکردم خدا مرده، تو ذهنم نیومد این ضد زن بودن من که ممکنه خدا زن هم باشه. آقا دیگران ریختن سرش، گفتن این چرت و پرت مزخرفات چیه میگی میبافی؟ بیا مسائل تو بگو، مسائل خودت چند نقطه مسائل جنسی بود، بیا بگو که من تومه وزارت اطلاعاتم، باید مارک وزارت اطلاعات به خود بزنی. این اصلا جا خود رنگ باشه. از آخوندی که استاد جلال گنجی میگفتن فلاش میکنن، میخواستن تو عرض 3-4 هزار. مگه همین صفوی مگه تو نمیدونی اینا رو؟ مگه نه نشید تو هم اونجا که بودی؟ چرا دروغ میگی؟ افراد تیکه پاره میکردن، تونل را مگه تونل را مینداختن توف میکردن. 50 نفر همین صفوی مگه تو نمیدونی؟ خیلی رو بردن زندان شکنجه کردن، نزدیک به 50 نفرم بردن تحویل زندان صدام دادن، بخشی ها رو تو لب مرز از طریق از توسط صلیب سرخ بردن تحویل سپاه پاسداران دادن. مگه شما این کار نکردید؟ مگر همین اسیران جنگی نیومدن تو همون سازمان خودکشی کردن؟ من که اونجا بودم. مگر به عنوان اعتراضی لخت مادرزاد نیومد تو صبحگاه؟ من اینا رو که گفتم تو همین میانتیبی هم گفتم. چرا دروغ میگی آقای حمید صفوی؟ این زبان همیشه نمیشه این تکون داد. مگر رجبی و دیگران مسئولین نمیگفتن هر کی تومه است، هر کی به اصطلاح این نخواد همه این انقلاب ایدئولوژیک رو رد کنه میبندیمش به ماشین سپتیک فاضلاب، فاضلاب یعنی اون ماشین توالت، میبریمش لب مرز با تناب اونجا رهاش میکنیم. نشیدی مگه اینا رو؟ مگه تو این شعارا رو نمیدادی آقا جون؟
شرماوره. مگه همونجا تو نبودی که برج های دوقلو رو تو 11 سپتامبر زدن، رجوی جشن گرفت، کف میزدن، عکس محمد داتا رو چسبوند، خودی رجوی شیرینی پخش کردن، موزیک آهنگ اینا، رجوی میگفت تازه این اسلام ارتجاعی، وای به حال اسلام انقلابی که این اعضای فرزندان انقلاب کرده مریم ایدولوژیک بیان تو صحنه. شاخ آمریکا شکست. همین جولیانی که اون زمان شهردار نیویورک بود الان شده مدافع اینا، و رجبی میگه بنازم به این جولیانی که بسیار که نمیدونم یه جمع گفته بود دیگه که هر کی نمیتونه ببینه نمیدونم نمیدونم فلان و فلان اینا، یه ذره مسئله بود الان تو یادم نیست. خب آقا جون من حتی برادرشو تو اتاق مسجد تو همین تیوی هم گفتم یه بار، بله بله الان الان که گفتن کور شود هر آن که نتواند دید، عین عین همینو گفت. واقعیت اینه که من اینقدر مسائل تو ذهنم اصلا یعنی 10 برابر حرفامو باید به اصطلاح کم کنم تا اینا رو بذارم. این حسین نواب صفوی، ما اتاق بند دو مسجد بودیم که کشتارگاه بود، بیشتر ادامه اونجا بود. تو همون 2 روز اول توی به اصطلاح که مهما یه باره اون رجایی که پاسدار بود، فامیل اون رجایی هم بود که کشته شد، نخست وزیر بود، نمیدونم پسر خالش بود نمیدونم چی بود، هم قیافه هم که بودن. بعد یهو گفت حسین نواب صفوی، ما گوشام رفتیم بر یکی رفت از دریچه نگاه کنه، بعد اشتباهی آورده بودن تو بند دو، شاید مال بند یک بوده یا جای دیگه، برگردوندنش. خب این حتی از این که بگه برادر من بنی صدری بوده فلانی، از این هم به اصطلاح پرهیز کرده. خب ببین حتی همین افراد و خارج کشوری ها رو که مثل همین صفحه بودن، سال 76 مریم که از خارج برگشت به اصطلاح تو قرارگاه اشرف، سال 75 خارج کشوری ها رو که مثل طیف همین صفحه بودن آوردن تو اشرف، بعد اینا رو کردن فرماندهی که دسته پذیرشی ها که اینا رو با فریب کاری می آوردن به اصطلاح 1000 تا با دمروبایی فرمانده اینا. تو اونجا چقدر خودکشی بود، چقدر زندان بود، چقدر سرکوب بود، اونجا چند نفر خودکشی کردن همین صفوی، تو نمیدونی؟ من دقیقا نمیدونم همین صفوی هم اونجا بود یا نه، چون اگر بود حتما گفته بودم، اما کیف اینا مثلا بود. یک دقیقه بیشتر فرصت نیست. من میگه من مالی اجتماعی میکردم، دروغ محضه. مالی اجتماعی که تخارج میکردن برای کودکان، برای بینوایان، برای فرزندان اعدام شدگان پول جمع میکردن. چرا دروغ میگی؟ توجیهی که پول میگرفتین از مردم اروپا برای کودکان، برای فقرا، برای جنگ زدگان بود. شما اون پولا رو با این هدف، با این دروغا میگرفتین میفرستن ارتش، میگه پولای ما رو مردم میدادن. دروغه. من خودم بودم راجب تانکای ارتش، چون وقت نیست منم میخوام پایبند باشم که به این برنامه، راجب تانک های ارتش که گفته قنیمتیه فلان همه خودمونی، راجب این مشروع خواهم گفت، چون من خودم 30 ثانیه دیگه، من خودم دست داشتم تو اینا، من خودم چیفتن داشتم، من خودم میرفتن تانک ها رو میاردن چیفتن ها بودم. اساسا تانک های اون قنیمتی رو صدام تحویل اردن داد همون سالا، تمامش رفت. تانک های بعدی چیفتن از اون دپو و اون جاهایی که به اصطلاح غنیمتی های خود صدام گرفت بود از ایران کهنه شده بود اونجا آوردن. همش دروغه. من حقایق روشنگری خواهم کرد، اجازه نخواهم داد که کامبیز قفوری میگه من دیگه به خودم حق میدم پهلوی رو بذارم کنار رژیم خمینی و برنامه هام تمام اصلا بر علیه این باشه، اجازه نمیدیم. چرا؟ اگر رجبی تونست با این خیانت ها پیش بره، دیگران هم خواهند تونست. این گوی و این میدان میخوام بدیم که به میدان بگم، به این فرد بگم، این گوی و این میدان بفرمایید ببینیم که کی حقیقت میگه، کی اشراف داره، کی میتونه جلوی من واسطه با حجم اطلاعات ریز چیفتن ها رو خواهم گفت چجوری میرفتم میاوردن، خودم هم کار میکردم اونجا. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفامو شنیدین. ممنونم.

که یکی در میزنه یکی از ترانه های ماندگار موسیقی ایرانی است که توسط استاد علی اکبر شیدا ساخته میشه و بعدها توسط خانم غزال بر روی صفحه سنگی 78 دور و توسط لیبل شهرزاد منتشر میشه که بعدها توسط خوانندگانی از جمله حسین تهرانی، خانم پوران و بعدها توسط ایرج بستامی بازخونی میشه که میگه

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود درود گرم بر تقدیم به همه شما. امروز جهان داره با چشم خودش میبینه که دشمن مردم ایران و دشمن مردم یهود یکیه: جمهوری ننگین اسلامی، حکومتی تروریست پرور که 47 سال نفرت، یهودی ستیزی، خشونت و مرگ رو هم صادر کرده و میکنه و هم در داخل وحشیانه کشتار. در روزایی که متاسفانه یهود ستیزی در جهان از طرف اتحاد ننگین و خیانتبار ارتجاع سرخ و سیاه افزایش پیدا کرده، بسیاری از ایرانیان در کنار مردم یهود و پرچم پر افتخار اسرائیل محکم و استوارتر ایستادند، زیرا که ما میدونیم قربانی یک دشمن مشترک هستیم. راهپیمایی های بی سابقه مداوم ایرانیان در لندن و ده‌ها شهرهای جهان فقط تجمع سیاسی نیست، فریاد یک ملت برای آزادی و براندازی کامل این جمهوری اسلامی آدمخواره. و این حضور گسترده هم پیام امید به مردم داخل کشوره و هم پیامی روشن به جهان: ملت ایران جمهوری اسلامی امتی امام زمانی نیست. این پیامه. و حمایت گسترده از شاهزاده رضا پهلوی نشون میده که بخش عظیمی از مردم ایران اتحاد و سکولاریزم و آینده ملی رو به رهبری تنها آلترناتیو بی بدیل خودمون، یعنی شاهزاده رضا پهلوی، میدانند و بس. و اما امشب سه مهمان عزیز دارم، از فعالان واقعا خستگی ناپذیر تظاهرات در لندن و بریتانیا: الناز بهار، نازیلا رویس، سپهر گرامی و هر سه نفر فعال به واقع پرتلاش سیاسی هستند. الناز جان در برمنگام زندگی میکنه و سپهر و نازیلا جان در لندن. و من میدونم چقدر سخت برگزاری برنامه ها، رقابت ها، مشکلات، هزینه، همه اینا چقدر مشکله. و واقعا حقیقتا دست مریضات به هر سه شما، و نه فقط هر سه شما، عزیزان دیگری که امشب در کنار ما نیستن و میدانیم که چقدر زحمت کشیده و میکشند و خواهند کشید و خواهید کشید. خب بسیار بسیار تک تک شما عزیزان خوش آمدید. بذارید حالا که ما سه بانو شدیم بریم سراغ تنها مرد برنامه بود و فکر میکنم این فرتر میشه. سپهر جانم خیلی خیلی خیلی خوش آمدی. میدونم که خب من و نازیلا و الناز در رفته بودیم برمنگام، اونجا یه سخنرانی هم من داشتم و جمعیت بسیار بسیار خوبی بودن، من که خیلی لذت بردم. و همچنین میدونم که در همین دیروز یک شنبه جمعیت عظیمی از یهودیان و ایرانیان جلوی دفتر نخست وزیری جمع شدن. واقعا کولاک بود، قوقا بود، خیلی خیلی برای من فرستادن، چند تا کلیپ برای من فرستادن، خیلی عالی بود، من که خیلی لذت بردم. این اتحادی که برای اولین بار برای ملت یهود و اسرائیلی به پیش اومده، یک ملت پر افتخار ایرانی. کی، کدوم کشور، کدوم اپوزیسیون یا اپوزیشن پرچم اسرائیل رو تا حالا برده و اینه که جگرخون کرده اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه رو، و بعد به خودمون خیلی افتخار کنیم. سپهر جانم از خودت شروع کنیم اول، که یه مقدار از خودت میخوام هر سه تاتون، چون تایممون 45 تا 50 دقیقه بیشتر نیست، هر کدومتون یه بایوگرافی از خودتون بگید با همون احساس خودتون، با درد دل خودتون، منتها دو دقیقه و نیم باشه اگر امکان داره. سپهر جان از شما شروع کنید.
1: درود بر شما، درود میفرستم خدمت همه بیننده های این برنامه و همه خانواده هایی که عزیزشون از دست دادن در راه آزادی ایران و خانواده هایی که هنوز منتظر از عزیزشون هستن، مثل خیلی از دوستایی که خود من در ایران دارم که هنوز واقعا نمیدونیم که کجا هستن، حتی خانواده هاشون نمیدونن و دوستای مشترکمون هم نمیدونن. من سپر هستم، حدوداً 7 سال هستش که به اجبار مثل خیلی از ایرانی های دیگه مجبور شدم مهاجرت بکنم از ایران، مجبور شدم از ایران خارج بشم و افتخار این رو نداشتم که در کنار همیهنام در خیزش های آبان 98 و سال 401 و 404 در کنار هموطنان باشم، افتخارش رو نداشتم. منتها از همون سالها به خودم قول دادم که صدای هموطنان باشم و تا روزی که عدالت برقرار نشده و مردم ایران به حقشون نرسیدن، دست از صدای مردم ایران بودن بر ندارم. در واقع من صدای دوستام، دوستای خودم، خانواده خودم، یه خانواده 90 میلیونی بزرگ شدیم ما و از همون سالا دیگه فعالیتمو توی فضای مجازی و تجمعاتی که توی خارج از کشور شکل می‌گرفت شروع کردم.
0: و در تظاهرات دیروزم بودی؟
1: بله، تظاهرات دیروز.
0: پس بذار در مورد تظاهرات با بچه‌های دیگه هم صحبت کنیم، با نازیلا جان و الناز جان. برمیگردیم به تجربه دیروز خودت، خیلی مهم بود من فکر می‌کنم دیروز. بله. برای جهان و برای خود دولت بریتانیای شکست خورده واقعا. بریم سراغ نازیلا جان. نازیلا جان چه خبر است؟
2: با درود خدمت شما میترا جان عزیز، خانم دکتر بابک مهربان، و درود بسیار

0: هستیم و همونطور که همه میدونن یک تیر در وجود شما در ایران میخورد و ما اینجا میمردیم، یعنی در حدی که همه ما افسردگی کامل طی 47 سال گذشته بسیار کشیدیم، ولی این اواخر فجایع که اخیر پیش اومده واقعا باعث شکستگی همه ما شده. از خودم شروع میکنم، من تقریبا حدود 30 سال و اندیه که توی انگلستان در انگلستان زندگی میکنم، به اختیار خودم اومدم و اجباری نداشتم از طرف دولت ایران. اجبار من در دولت کنونی که الان هست فقط زندگی نکردن بود، این ارسال خارج از کشور نبود، در از زندگی من نابود شد با از دست دادن عزیزانم در طی انقلاب، متاسفانه با از دست دادن زندگی از نظر روحی، اجتماعی، معنوی، سیاسی، همه جوره لطمه خورده بودم. ولی هیچ اجباری برای اومدن نداشتم، خودم اینو انتخاب کردم و اگر ایران بودم تا الان وجود خارجی نداشتم. خوشحالم گاهی اوقات که هستم برای اینکه بتونم بجنگم با این رژیم، باز هم ادامه بدم، ولی ای کاش که ما میتونستیم هموطنان عزیز در کنار شما بودیم و میتونستیم دست در دست همدیگه به زودی انقلابمون رو سریعتر بتونیم به پیروزی برسونیم.
1: الناز عزیزم،
2: درود بر شما بانو میترا بابک عزیز، با همون آرامش همیشگی که چقدر به هممون یه دلگرمی میده، یه ذره کارممون میکنه. خیلی ازتون سپاسگزارم در ماهای اخیرم. واقعا من هر وقت شما رو دیدم یه آرامشی گرفتم با دلداریایی که دادیم به من، به همه بچه‌هایی که کنار من بودن و شدیداً تحت استرس بودن. درود میفرستم بانو نازلا و سپه، پسر عزیز و برادر جوان ما. من الناز هستم، همونطور که میدونید از برمینگام. افتخار اینو دارم که از ابتدای خیزش مهسا با گروه انجمن سیاسی برمینگام همکاری داشته باشم. در ابتدا به صورت حضور مکرر در تظاهرات طبق عهدی که داشتیم هممون در اعتراضات، اما الان افتخار اینو دارم که با پشتوانه و اعتماد بچه های تیم انجمن سیاسی و جناب آقای دامون مؤسس انجمن، وظیفه لیدری در واقع سخنگو لیدر، حالا هر چی که میشه بهش گفت، هم مسئول هماهنگی در انجمن سیاسی رو به عهده دارم و امیدوارم که، یعنی در واقع وجدانم راحته که تا الان سعی کردم چیزی کم نذارم تا برمینگام هم بتونه به کشورهای و شهرهای کلیدی برای برگزاری تظاهرات بپیونده و فکر میکنم کم موفق نبودیم، چون به شخص من تمام فکر و ذکرم اینه که اون روزی که اینترنت به صورت کامل بعد از آزادی وصل شد، اون بچه هایی که قبل از قطعی اینترنت برمینگامو دیدن، وقتی مقایسه میکنم به بعد از آزاد شدن اینترنت، ما شرمندشون نشیم، من شرمندشون نشم و نگن که چقدر خلوت شد. حالا هستیم بران عهدی که بستیم و امیدوارم همه با هم یه روزی اینجا مهمان شما باشیم و حسمونو از پیروزی بیان بکنیم. منم از سال 88 اینجا هستم، در واقع 3-4 سال قبل ترش برای دیدار خانوادم می اومدم و می رفتم، ولی به دلیل یه سری مسائلی که از سال 88 پیش اومد مجبور شدم از سال 2009 موندگار بشم و صادقانه بگم در دسترسم نبود، حتی شاید اطلاع نداشتم که حرکات میدانی اینجا در برمینگام حداقل انجام میشه. به صورت مجازی از توی فیسبوک سعی میکردم کم و بیش فعالیت بکنم. خب سینگل مام بودم موقع، بچه کوچیک داشتم، زیاد نمیتونستم حقیقتش، ولی از خیزش مهسا واقعا دیگه، به خصوص از روزی که نیکا رو دیدم، عهدی بستم، چون بسیار شباهت داره به دخترم و دیگه اونجا تمام شد همه چی برای من. خیلی خیلی ممنونم بازم ازتون که این فرصت رو به ما دادید. متشکرم.
1: ممنونم، خواهش میکنم. دیروزم ما در برمنگام بودیم، خودت هم اونجا بودی طبیعتاً. و شهری که مسلمان خیزه شدیدن و حضور یک من نشسته بودم منتظر بودم که نوبتم بشه،

0: وقتی نگاه کردم به جمعیت اون پشت که همتون رد می شدن، قشنگ می دیدم این مسلمان ها کاملا شکلشون مشخصه، حتی مرداشون هم کاملا شکلشون مشخصه و واقعا کحیر می زنن. حالا با پرچم اسرائیل که شدیدن کحیر می زنن، بعد حالا دیگه متوجه پرچم شیر و خورشید هم شدن. به همین خاطر این دو پرچم واقعا داغونشون میکنه خوشبختانه، که امیدوارم هر چه زودتر و بیشتر داغون بشن. واقعا من یه هشتگ درست کردم، هشتگ نو تو اسلام. واقعا به عنوان یک ایتیست که همیشه سالها تلاش کردم، واقعا اسلام یکی از خطرناکترین، ویروسترین، انگلترین دین و یا ایدئولوژی در این دنیا. و واقعا این 1400 سال بیچاره کرد مردم. حال تو این قرن 21 ببینید داره چی کار میکنه با وقاحت تمام و حمله هایی که میشه. حالا میایم سراغ حمله ها. ولی اگر که امکان داره برات یه مقدار از برنامه دیروزت و همچنین از تجربه خودت بگو، برای اینکه خیلی مهم الان. ببینید بذار این موضوع رو باز کنیم. اکثریت من همیشه از تینیجری سیاسی بودم، همیشه با یه پدر ایتیست سیاسی بزرگ شدم. من سیاسی روشن فکر بزرگ شدم که همیشه آزادی رو به من میداد. و از ایرانم طبیعتا فرار کردم، اومدم لندن به عنوان پولیتیکال اسایلم اومدم. و جنبش مهسا تمام این دهه ها که گذشت مردم بیدار نشده بودن، یه تکونی فقط میخوردن، ولی جنبش مهسا تکان بزرگی داد و جهان رو یه دفعه به خود تکون داد واقعا. و برلین منم بودم. برلین خب حدود 80,000 نفر جمع شده بودن، ولی اکثریت پرچما پرچم این پرچم شیر خورشید بود. همه نو پرچمی هم اونجا میتونستیم ببینیم و افتخار خیلی خیلی زیادی بود برای همه ایرانیا. و بعدش هم شد میدونی که زن زندگی آزادی رو محاصره کرد چپول ها. و اما این بار این دو شهر، فاجعه دو شهر، کشتار بالای 40,000 نفر به یک باره مردم جهان رو به اندازه زن زندگی تکون نداده متاسفانه، اونم به خاطر چپ هاست. اما مردم داخل و خارج ما رو یک زلزله به جان همه داد. یک دفعه قصر خاکستری کمرنگ و کمرنگ تر شد. به یک بار به خودشون اومدن که مگه میشه. و همونطور که نازلا جان گفت، واقعا بسپر اصلا ما هر دونه ای از این عکس ها رو که میبینیم انگار عزیزترین عزیز دل خودمونه. عجیب این احساس ما، هیچ اصلا نمیشناسیم، اصلا نمیدونیم کی بوده، ولی یک تاثیر روانشناسی و عدید روانشناسی، یک تاثیر روحی روانی عمیق سوگواری برای ما گذاشته، خیلی هم عمیقه. دیروز تو تظاهرات شما دو تا خانم حالشون بد شد وقتی یه آقای داشتن تعریف میکردن از خاطراتشون، خیلی هم حالشون بد شد. این احساس انقلابی خیلی مهمیه. و حالا با یه همچین تظاهرات وسیعی که 250,000 نفر در روز 14 ولنتاینز دی بود به فرمان شاهزاده ما، فقط در آلمان و بعد در لس آنجلس نزدیک 400,000 نفر، در تورنتو نزدیک 300، اصلا دیوانه کرده چپول ها رو، دیوانه کرده این چهار فاسد رو. و هر بارم همچنان تکون میده، هر بار که جمع میشیم، هم هر بار که این تظاهرات هست که هر هفته الان شده 20 هفته، سابقه نداره دیاسپورای جهان این چنین تظاهرات پیوسته داشته باشه با یک همچین جمعیتی. این یکی از اتفاقات بسیار مبارک و میمون ماست. هزینه بسیار دردناکی بود، خیلی دردناک، جگر سوزمون کرد، جگر خونمون کرد تا ابد، تا آخرین لحظه های نفس کشیدنمون. اما بیداری هم بستگی هزینه میخواد. حالا میخوام از تجربه خودتون، این سوال از هر سه شماست که میام پس بذارید برگردم به سپر، بعد دوباره برگردم به شما. سپر جان، از وقتی که شروع کردی کمک میکنی برای برگزاری همچنین زحماتی که میکشین تیمی. الان هر سه شما تیم هستید، شما نماینده های تیم هستید. قابل توجه عزیزانی که دارن برنامه ما رو نگاه میکنن، چون برنامه میتینگ زومی نیست، برنامه تلویزیونیه، حتی این تعدادم زیاده. ولی من شخصا خیلی دلم میخواد شماهایی که دیده نشدید، کسی شماها رو نمیشناسه، عکس بسیاری از برنامه ها ما این کار رو میکنم، شماهایی که دارید پشت صحنه زحمت میکشید رو بیاریم ببینن، مردم ببینن که چقدر دارین زحمت میکشید، و از بسیاری دیگران که بسیارم پرمدعا هستند، شماها بسیار پرارزشتر هستید برای شخص من و برای بسیاری. سپر عزیزم، از تجربه خودت بگو کلن، اول کلی شروع کنیم از تجربه خودت که الان که به اینجا رسیدیم، از تجربه که شروع کردی تا حالا چه نگاتیو ساید، نکات مثبت و منفی تجربه شخصی چی بود؟
1: یکی از نکاتی که من فکر میکنم خیلی مثبته در این باره، همونطوری که خود شما گفتین، طی این سالها ما یک مسیر تکاملی رو طی کردیم و شعار زن زندگی آزادی هم بخشی از این مسیر تکامل بود و خیلی برای من جالب بود وقتی داشتم به این مسئله فکر میکردم که سالهای مختلف مردم در خیزش های مختلف شعارهای مختلفی دادن و هر بار به قول شما تصاحب شد، یا توسط چپیا یا توسط افراد جمهوری اسلامی، و در نهایت بعد از همه این سالها نتیجه تکامل همه این شعارها و همه این خیزش ها شد شعار جاویدشاه، که به نظر شخصی من کسی که میگه جاوید شاه یعنی دغدغه آموزش و پرورش رو داره، یعنی دغدغه زن زندگی آزادی رو داره، یعنی دغدغه مرد میهن آبادی رو داره، یعنی به نظر شخصی من جاوید شاه تنها شعاریه که همه این مسائل رو کاور میکنه و تنها شعاریه که نمیتونم تصاحبش بکنم، نمیتونم از همون بدوزنش. این یکی از نکات مثبتیه که من خودم فکر میکنم طی همه این سالها بوده. هر کسی توی یه زمانی آگاه شد و متوجه شد که تنها راه حل چیه و در نهایت به اینجا رسیدیم که امروز میگیم جاویدشا. به نظر من یکی از نکات خیلی مثبته. و نکته دیگه‌ای که هست، خیلی به نظرم نکته مثبتیه که دیروز هم من کامل احساسش میکردم، این بود که جهان داره متوجه میشه که مسئله اسلامگرایی افراطی دیگه فقط مختص به خاورمیانه نیست، دیگه فقط مختص به کشورهای خاورمیانه نیست. وقتی 20,000 نفر دیروز فقط در لندن جمع شده بودن، این افراد کاملا افرادی بودن که نه صرفا ایرانی بودن، نه صرفا همشون یهودی بودن، نه صرفا همشون بریتانیایی بودن، اینا همه افرادی بودن که خطر اسلامگرایی افراطی رو چه برای جامعهشون چه برای خودشون و خانوادهشون مستقیما حس میکردن. و تصور بکنید 20,000 نفر در یک روز جمع میشن، 20,000 نفری که مستقیما این تهدید رو برای خودشون دارن حس میکنن، و این نشون میده که این تهدید اصلا مختص دیگه به کشورهای خاورمیانه نیست، یک تهدیدی برای جهان شده. و ما خیلی ایرانی ها، ما خیلی سالها تلاش کردیم که جهان رو آگاه بکنیم در این باره، و اینم یکی دیگه از نکات مثبتشه که امروز جهان داره به این نتیجه ها میرسه که ما ایرانی ها در واقع 47 سال تلاش کردیم برای آگاه کردن دنیا.
0: دقیقا. البته 7 اکتبر هم با این هزینه کلان واقعا یک بیداری دوباره یک بیداری شد برای مردم جهان که واقعا ببینن تاریخی چرا مردم یهود باید اینقدر به هزینه بدن، تا کی، تا کجا چنین شتابان. و همونطور هم که گفتی، البته اسلام همیشه خطرناک بود، اینا داعش رو دیدند، اینا القاعده رو دیدند، اینا حزب الله رو دیدن، طالبان رو دیدن. نازیلا جان، الی جان، یه چیزی تو دستت هی میاد رو تصویر. اینا همه رو دیدن اما نخواستن چشماشون رو باز کنن. همین چند ماه پیش مگه ما عاشورا رو در همین لندن با این شهردار ناشرفمون نداشتیم، شهردار مسلمان؟ فاجعه، واقعا فاجعه. و چقدر ما شهردار داریم در کل بریتانیا، شهردار مسلمان، در صورتی که 4-5 میلیون مسلمان بیشتر در بریتانیا نیست. نفوذشون بسیار خطرناک ریشه کرد به یک باره و غرب چشاش رو خیلی راحت بست به نام دموکراسی و آزادی بیان. حالا داره خودش رو بیشتر نشون میده با هزینه، و اتفاقی که در گولدز گرین افتاد با چاقو رو حمله کرد، این هم دوباره خوشبختانه کشته نشدن، اما بازم این یه بیداری بود به نظر من. خوب شد که این اتفاق افتاد. واقعا اینا خطرناکن، چون اینا بکشن میرن بهش و کشته بشن هم میرن بهش دیگه. الله اکبر، هر دو معنی رو داره براشون، برای همین خطرناکه. بریم سراغ نازیلای گلم. نازیلا جان، از تجربه خودت بگو، از گذشت، از زمانی که فعالیتات شروع شد، هم مثبت و هم منفی، من بگو چه حال روزی داری، و بعدش هم نقشی هم که در این در کلن در این کنشگری ها داری، در این فعالیت ها داری، نقش خودت هم بگو.
2: عزیز من، مرسی بازم که فرصتی باشه که برای که با هم دیگه هممون بتونیم صحبت کنیم، درد و دل کنیم. در اصل ترین و افکتیف ترین اثری که روی خودم و تمام ایرانیان در سراسر دنیا به خصوص ایران دیدم، شکوفایی منش و جاودانه بودن خون و اصالت پهلوی و آریایی خودمونه. پیش از این من قشنگ براتون بگم که وقتی که توی خیابونای لندن راه میرفتین، مردم ایرانی واقعا خودشون رو قایم میکردن. اون نفسی که ما هممون تک به تک توی خونمون بود، طی 47 ساله ما رو نابود کردن. ولی الان طی همین 2-3 سال اخیر از جنبش مهسا به کنون تا کنون، هر روز میبینین که ما پرسنالیتی قوی تر، حالا پرخاشگوییمون رو نمیگم، ولی اون پرسنالیتی قوی که داریم، اون اعتماد به نفسی رو که داریم، واقعا دست به دست هم ما اعتماد به نفسمون رو از شاهنشاه آریا مهر خودمون داریم. و ایرانیان با این جنبشی که کردن در تاریخ 17 و 18 به همه دنیا نشون دادن که ما از نسل آریایی هستیم، و ما که در خارج از کشور هستیم و انقدر میتونستیم، امکانات تو دستمون بوده و میتونستیم ما فعالیت کردیم، اونقدر موثر نبود که واقعا این جنبش و انقلاب شیر و خورشید اثر مثبت داشت رو. و من یه چیز خیلی خیلی مهمتر از همه اینو میخوام بگم که من خودم طبق گفته شما خانم دکتر بابک میترا جون، در ایران سیاسی نبودم، اما به اندازه یک شخص سیاسی شلاق ها خوردم، خانوادم رو به نابودی کشیدن و عزیزانم رو جلوی چشمای خودم شلاق زدن، ما شلاق خوردیم جلوی بزرگترهای خودمون، و اونقدر شکست خوردیم که الان مثل یه سنگ شدیم. ممکنه ما شمدی باز یه مقدار از نظر منتالی خورده بیایم پایین، خورده احساس ضعف بکنیم، اما ما ساخته شدیم، ما ساخته شدیم برای ساختن. ما باید، این روی دوش همه تک تک ما ایرانی هست که ما باید از وجودمون، از فکرمون، از زندگیمون، از واقعا از همه چیزمون برای ایران، اگر وطن پرستیم، اگر هموطن خواهیم، اگر آزادی و فرمان بردار شاهنشاهمون هستیم، باید از همه چیز گذشت. در الان من خودم در مدارس، در کلیساهای مختلف دیدن ملاقات MP میشه نماینده مجلس، نماینده مجلس رو دیدم، بارها بارها ایمیل، اینقدر من ایمیل فرستادم تا بالاخره بعد از MP که اصلا جواب هیچ کس رو نمیداده و خیلی هم منت به سر من گذاشته، برای من ایمیل دادن، ایشونو دیدیم، باشون صحبت کردیم تمامه، یعنی من یک فایل به چه بزرگی از اسنادی که همگان دست همگان در انتشار دادن کپی داشتم و تونستم دست اینا برسم، هرچند که نخونن. از این کپی هایی که داریم 100 برگه که بهشون ارائه بدیم، دو تاشم بخونن براشون کافیه، انقدر که ما کشیدیم، زش کشیدیم ایران. در حال حاضر من گروه موزیک گارد جاویدان شاهنشاهی ایران در انگلستان رو به عهده دارم. البته عهده داشتن نیست، ما هممون با هم دیگه کار میکنیم، هیچ کس منتی به سر دیگری نداره، هممون در کف خیابون برای ایران هستیم. خوشبختم، خوشحالم از جنبش مهسا، تونستم از ذره ذره در خیابان بودن و کم کم فعالیتمون رو زیاد کردن و فعالین را شناختن رو همه از هم دیگه درس گرفتیم، عبرت گرفتیم. مثبت و منفیش همه باز به سزا بوده، منفی بودناش هم به سزا بوده، چون ما از منفی بودن ها میتونیم تجربه های خوب بگیریم. و بالاخره تونستیم الان در کف خیابون هممون یه خورده هماهنگتر، یه خورده منسجمتر. اگه پایه و اساس کم یه جاهایی مثلا کم بود داشته، لک داشتیم، اونا رو کاور کردیم، الان میتونیم اونقدر مردم به هیجان بیاریم، اونقدر خودمون به اونا انرژی بدیم تا آخر بیستیم، انقلاب خودمون رو، انقلاب شیر و خورشید رو به پیروزی برسونیم و با فول انرژی به ایران برگردیم.
3: من کلاتو خیلی دوست دارم که چی میزنی؟ اون کار بارش چی؟
2: من درام میزنم، اصلا درامر نیستم، رشته تحصیلی منیجمنت دیگری دارم توی یه اجنسی بزرگ ترافل اجنسی کار کردم، ایرلاین انالایزر کنتراکتر بودم، ولی اصلا یه جوری در اومده. الان من توی خیابون درام میزنم، سنج میزنم، بوق میزنم. من در ایران شنیدم میترا جون، هم دکتر باید اینو بگم، من با بوق زدنایی که میزدم برای ایران، جواب منو در ایران در تهران دادن و بچه ها برای من فیلمشو فرستادن که صدا به ایران رسید و من از این فوق العاده خوشحالم. خوشحالم بچه های دیگه، ایرانی های دیگه هم دارن پیروی میکنن، اینو انجام میدیم و شروع نشاط خوبیه بین همه. با اینکه قلب شکسته داریم، ولی برای انقلاب باید شور انقلابی داشته
3: باشیم. حالا اگه کلات نزدیکت هست حتما بیا که یه لحظه هم کلات گونشون میده بذاریم. جانم بگو.
2: با شده درمون که متوجهش نبودیم، هممون هنرمندیم. یعنی از هر گوشه که نگاه میکنی خانوما میان با امبرلای متفاوت، لباسای بسیار قشنگ که بخوان نشون بدن واقعا ما از چه نسلی هستیم. ما از این نسل جمهوری اسلامی کثیف نیستیم، ما مردم متمدن بودیم، مردم آگاه هستیم، ولی واقعا ما رو توی یک جایی با درپوش گذاشتن و اجازه نفس کشیدن نداده بودن. ما که نه از خارج از کشور، ولی ایران. ولی الان نگاه میکنن خیلی از دوستان، خیلی از دوستان من که انگلیسیان، میگن شما چقدر مدرن میپوشین، لباس عروسیاتون هم مثل ما. اصلا واقعا اینا فکر کردن ما اینیم که اینجا 7 سال ده. متوجه این؟ من برم کلامو بیارم خدمتتون میرسم.
3: همونطور که برو کلاتو بیار، من ادامه صحبت های نازیلا جان، همونطور که دیروزم تو سخنرانیم گفتم، مردم غرب فکر میکردن ما مثل همین پاتی کماندوها و جمهوری اسلامی هستیم، تفکیک نمیتونستن بکنن ما رو، و ایرانی ها به خاطر جمهوری اسلامی روشون نمیشد بگن ما ایرانی هستیم، به همین خاطر واقعا آگاه نبودن ملت غرب. ولی الان این تظاهرات عجیب، به به، عالیه. بذار سر تا آخر لحظه باشه. عالیه. خیلی هم بهت میاد. خیلی. من خیلی لذت برم هر بار که تظاهرات میبینم. و اعتماد به نفسی که نازیلا جان داشته میگفتی، دقیقا این اعتماد به نفس و عجیب و غریب در جان و دل، یعنی در کنار اون سوگواری جمعی، یک اعتماد به نفس غریبی رو به همه داد این انقلاب ملی ما. بریم سراغ الی. الی عزیزم، شما از تجارب مثبت و منفی بگو.
4: بانو بابک عزیز، اجازه بدین یک کوچولو براتون از برمینگام بگم، اسلام آباد وست. البته خب دوستان کم و بیش تو چند ماه اخیر شنیدن ازش، ولی حالا خالی از لطف نیست یه کوچولو بیشتر خیلی خلاصه آشنا بشید با وضعیت ما اینجا. فقط در این حد بهتون بگم که اینجا هنوز کسی جرأت نکرده بتونه هیچ یهودی با پرچم خودش بیاد و به تظاهرات ما جوین بکنه و این بسیار دردناکه. نه به خاطر اینکه چرا به ما جوین نمیشن، به خاطر اینکه چرا جرأت اینو ندارن که با افتخار، چه افتخاری بالاتر از این که شما بتونی پرچم کشورت رو ببری بالا، بذاری رو سرت، بذاری رو چشت، ولی واقعا نمیتونن. همین نشون میده که اینا با چه ستم و ظلمی در واقع اینا روبرو هستن. اما در چند ماه گذشته، خصوصا از 4-5 هفته گذشته به اینور، بسیار پیام گرفتم من از انجمن که به ما میگن ممنونیم که شما میتوانید پرچم ما رو بالا ببرین و برای ما خیلی عجیبه که شما نمیترسین. ما میترسیم، ما حتی بچه هامون در این خیلی خیلی این اصلا من اولین بار این که پیامو گرفتم خانم دکتر باورتون نمیشه، یه 3 دقیقه ای اصلا بت کرده بودم، میگفتم مگه میشه مثلا بچه من بره تو مدرسه مجبور بشه دین و مذهب و ملیت و قومیت و حالا هر چیزی که بخواد پنهان بکنه که در واقع باید بهش افتخار بکنه هر چی که هست. گفتم بچه های ما هنوز که هنوزه نمیتونن در مدارس بگن که ما یهودی هستیم، به خاطر اینکه بسیار بسیار بهشون جفا میشه، اذیت میشن، در واقع تارگت میشن. ممنون که پرچم ما رو بعد از سالها میبینیم که شما بریم بالا و خیلی برای ما خیلی برامون عجیبه که نمیترسین، ما خودمون میترسیم. خب این خیلی حس قشنگیه به خاطر اینکه این نشون میده که ما ایرانی ها تونستیم نه تنها برای خودمون بلکه برای کسان دیگری هم که مثل ما مورد ظلم و رادیکالیسم قرار گرفتن در واقع تابو شکنی بکنیم. این تابو شکنیه اصلا تو خون ما ایرانی ها هست، اصلا چالش دوستیم، دوست داریم دنبال چالش های مثبت و خوب باشیم و مهمتر از همه این که حرف زور تو کتمون نمیره، یعنی کسی نمیتونه ما رو مجبور بکنه که نه تو باید اینو پنهان بکنی، تو باید از این دفاع بکنی یا برعکس نکنی. این یه حس خیلی خیلی خوبیه که ما اینجا بچه‌ها البته با پرداخت هزینه بسیار در برمینگام همین 4 هفته پیش با قمه به همون حمله کردن، در 4 سال گذشته جلوی مرکز اسلامیش حتی پلیس مثلا خواسته منو سیف بکنه، کتبم در رفته، به همسرم با پنجه بوکس حمله شده از طرف یک آقای از داخل اون مسجد، چشمش تقریبا 2 سال 20-22 ماه نابینا بوده، بعدش هنوز که هنوز شب نمیتونه درایف کنه، دوبینی داره، هر 4 ماه یه بار شماره عینکش باید عوض بشه. به هر حال بچه هامون هم همینطور بسیار بسیار بچه ها ضربه خوردن، دستگیر شدن، کتک خوردن، با ماشین از روپاشون رد شدن، حمله کردن، دیتیلشون رو فاش کردن، از بچه 17 ساله با ما بوده تا آقایی که همین 6 هفته پیش دیدین که با بیسبال بد زدن جلوی مسجد بعد تظاهرات سرش شکست، آقایی تقریبا 57-8 ساله بود بند خدا، مثل چی میلرزید. همه یه تلاششون رو دارن میکنن که به ما بگن نیاین، استاپ کنین، ولی نه دیگه وقتی داخل ایران جلوی دوشگاه مردم ما با دست غیر مسلح میشینن روی زمین و میگن یا میمیریم یا پس میگیریم، روا نیست که ما اینجا به هر حال ما یه پلیس داریم که بعد اینکه کتک میخوریم ما رو ببره بیمارستان. این بچه ها همون هم حتی ندارن. ما یه پلیس داریم که حداقل برامون زنگ بزنه آمبولانس، یه پلیس داریم که حتی به دروغ به ما زنگ بزنه بگه دنبال پروندت هستیم، دروغ که نه، در واقع پشت هم اندازی، پشت گوش انداختن به خاطر که سیاست دولتشون فعلا اینه، ولی اون بچه ها اینم ندارن، میره دیگه جوری جونش به لبش رسیده، میره میشینه کف خیابون جلوی مسلسل جلوی دوشگاه و میگه یا بکش یا میکشیم یا پس میگیریم. برای همین اصلا روانیست. البته بماند که همه جور ترفندی دارن پیاده میکنن، اتاق فکر کثیف خبیث جمهوری اسلامی، یعنی اول افرادی که در واقع در رأس کار بودن و از لیدرها تا افرادی مثل بانو نازیلا که حتی در واقع اونایی که تو چشمن اسپیچ دارن، موزیک اجرا میکنن، اول اومد اونا رو تارگت کرد، وقتی دید نه ماها پوستمون کلفتر از این حرفاست، الان مردم شرکت کننده رو دارن تارگت میکنن. خب بعضیاشون خیلی محکم ایستادن، بعضیاشون یه خورده میترسن، ما میگیم نترسید، اینا در واقع مردن، اینا تلاشای قبل دفنشونه، هیچ کاری نمیتونن بکنن. و امیدوار هستیم که خیلی زود تموم بشه. ولی در واقع برمینگام، یکی از دوستای من روزی که مسجد برمینگام بسته شد، که البته بگم خب این موضوع دولتی نبوده، به خاطر رسمی نبوده، به خاطر اینکه دولت هنوز این سیاست رو در واقع تصمیم رو نگرفته که بخواد مراکز اسلامی رو ببنده، اینا بدهی‌های بسیار زیاد داشتن و این بین که در واقع نوتیس گرفتن از لندلورد، ما تونستیم توسط افرادی که کار حقوقیمون رو انجام میدادن داکیومنت های خیلی زیادی براتون بفرستیم که برای مالک که بگیم در واقع اینا اینجا این کثافت کاری ها هم دارن انجام میدن، از رای گیری، از مراسم برای قاسم سلیمانی و و و خیلی کارهای دیگه. این در واقع یه اپینینی به لندلورد داد و گفتش که اوکی، حتی وقتی هم که تا 26 آگوست بهشون داده بودم و دیگه باشون مماشات نمی کنم و اومد یه روز همطوری ناغافل کلید رو عوض کرد. در واقع هر دوتا با هم کار کرد. اون روز یکی از دوستای من از آلمان گفتش که میدونیم ما اینجا به برمینگام چی میگیم، خیلی با هم نزدیکیم، همه فیلم ها رو بعد از تظاهرات مسجد برش میفرستادم، گفت اونجا ممثنی انگلیسه، خیلی اونجا سخت کار کردن، شما چطوری واستادین جلو اینا؟ متاسفانه با لجن پراکنی های خیلی زیادی روبرو بودیم، ولی اینی که میگم من مثلا انگلیس سوء تفاهم نشه، نه که ما بیشتر از بقیش عرا زحمت میکشیم، نه اصلا چالشامون یه کوچولو خطرناکتره، با همه 40 سانتی میام میشینم وسط سنتر رو، وگرنه همه بچه ها زحمتاشون قابل تقدیره و اصلا نمیشه گفت کی بیشتر کی کمتر، اصلا این کار ترازو نداره. ولی منظورم من که یه خورده چالشاش به قول شما، چون تعداد اون افراد رادیکال اینجا خیلی زیاد هستن، شما فکر کنید الان شما خیلی قشنگ دارید منطقی دارین میگین اون دین رادیکال و فلان و اینا، من بابت این موضوع حتی نمیتونم اسمش رو بیارم، برای اینکه بالای 9 تا 10 تا بابت این موضوع پرونده دادم، فقط به خاطر اینکه اسمش رو آوردم و مجبورم که نیارم.
3: اسم چی رو نیاری؟
4: دین اون دینی که مثلا خیلی رادیکال.
3: منو انقدر تهدید کردن، گلدونای بیرون خونم رو یه شبه سوزوندن، گفتن رو یه شده میسوزونیم.
4: بداتون بشن.
3: من اتفاقا ریورسای پولیتی میتونم. چون نمیشه پرونده علیه شما، نمیشه این. چون مگه آزادی بیان نیست؟
4: ما اینو گفتیم بانو، فرمودن آزادی بیان تا وقتی که کسی احساس چیز نکنه، ناامنی نکنه. حالا به هر حال دیگه یک دو سه نفرن اون داخل که مال کشور دوست و همسایه هم هستن اتفاقا، که بهشون آیدیا میدن و حالا خودشون هم وکیلن و نایی خورده اذیت میکنن. انیوی هستیم، مشکلی هم پیش نمیاد. حالا ما ایرانی ها با چشمک هم شده منظور رو میرسونیم، لازم نیست حتما اسمشو بیاریم، ولی منظورم اینه که یه خورده جنگم زمانش، در واقع جنگ ما با رژیم منظورمه، زمانش زیاد شده، فرسایشی شده. این چریکایی که میزنن میگن آی نمیدونم مصادره اموال فلان فلان، مردمو خیلی مستعصل کرده، میخوان به جنگن از طرفی نمیتوانن، مخصوصا زمان 4 ماه و نیم کم زمانی نیستش، یعنی دیگه به قول بانو نازیلا بی ثابت
3: است.
4: دقیقا همین خواستم یه خورده از برمینگام بدونید و
3: از دقیقا برای که برمینگام معروفه به مسلمان خیزی شدیدن، پاکستانی خیلی زیاده اونجا، افغان خیلی زیاده، ولی خوشبختانه تعداد، یعنی اصلا کارم تابو شکنیه همیشه، ولی در دنیای میدیا من خیلی خیلی به انگلیسی ما خیلی داریم میبینیم به راحتی بر علیه اسلام دارن صحبت میکنن و این خیلی خیلی مهمه. هرچی بیشتر این چنین صحبت بکنیم اونا ضعیف میشن، چون اینا دائما اسلام اصلا تهدیده، تهدید و قتل و غارته، خود او تقیه است، دروغ مصلحتیه و با همه و النصر به روبه و با همین تونسته 1400 سال بیاد جلو. حالا قرن 21 یه حال روز دیگه بعد ببینن، حالا وقتی اینه که نصر به رو بره سراغ خودشون و همین خاطره که باید اتفاقا، البته موقعیت شما رو من نمیگم، من خودم از خودم میگم، من هر چی بیشتر منو تهدید کردن مقاومتر قویتر و اتفاقا در کلاب هاوس هم که وقتی یه اول من تو کلاب هاوس بودم گفتم امام زمان من این آخونده جلزه بلزم کردن توفین کردی به اسلام، بعد همیشه هم تو همه برنامه هام اول صحبتی که میکنم میگم من یک کافر ملحد ایتیستم، یعنی تابو رو یک زن بشکنه، یک زن مسلمان زاده شیعه زاده مثلا اینا، و این خیلی کمک میکنه به مردم جهان، کمک میکنه به آگاهی، کمک میکنه تا اینا بفهمن که ما دیگه ازشون نمیترسیم. چون از اون گفتم بهشون، گفتم حتی به من توی کلاب هاوس گفت ما میدونیم دو تا سگ داری، خونت کجاست، چه ماشینی داری، حتی آشپزخونت دست راست یا دست چپ. جلو 2000 نفر به ریش ناپاکش خندیدم، چنان جوابی دادم آتیش گرفت نتونست جواب بده. به هر حال حواسمون باید باشه که ما دیگه از شماها نمیترسیم، اینو باید بفهمن. ولی خب طبیعتا من اصلا منظورم شما نیستید، هر کس به اندازه خودش میتونه. اما بریم سراغ، چون واقعا شکست اسلام ما با همین هزینه های کلانی که ایران و اسرائیل داده داریم میبینیم خوشبختانه. اما بریم سراغ نسل جوان. نسل جوان خیلی زیاده در مهسا زن زندگی آزادی ما دیدیم، ولی بعد یه دفعه محو شدن رفتن، برای اینکه این چپول ها انقدر اینو بعد مصادره کردن و انقدر تفرقه زیاد شد، نفوذی و تفرقه و تجزیه طلب و اصلا قوقا شد. هر کس میگه فکر میکرد مصادره است مال خودشه، تجزیه طلبش میگفت مال منه، اون یکی میگفت مال منه. من بارها تو اتاق کلاپاز کرده گفتم اگر مهسا در سقز یا در سنندج مهاباد هر جای این اتفاق افتاده بود هیچی نمیشد، هیچ اتفاقی نمیافتاد، برای اینکه از این اتفاقا خیلی زیاد افتاده. اما در تهران افتاد. خب بریم سراغ سپر جان. نسل جوان ما خیلی زیاد داریم میبینیم دوباره برگشتند، و این دوباره برگشتن من فکر میکنم حضور خود بانو یاسمین و همچنین نور و سه دختر شاهزاده که خوشبختانه پسر نیست، سه تا دختره. چرا میگم خوشبختانه؟ برای اینکه اینم یه نوع تابو شکنی شد دیگه برای ملکه و برای شاه آینده، برای اینکه شاه آینده باید حتما پسر باشه. و حالت لباس پوشیدنشون، شما عروسی ما شاهزادهمون رو دیدیم، بعد عروسی دختر شمخانی رو هم دیدیم. خیلی خوب شد این، نه این کلیپ ها عالی بود برای بیدار شدن خیلی ها. و این نسل جوونی که الان ما داریم در تظاهرات بسیار زیاد میبینیم خیلی مهمه. به نظر تو سپر جان چطور شد که دوباره این نسل جوون برگشت؟ چه علائمی، چه اتفاقاتی افتاد که نسل جوون الان میاد با احساس پرچم رو تو دستش میگیره و با افتخار از جاوید شاه و مطلبی برمیگرده این آخرین نبرده این چنین شعار میده و با احساسات بسیار فراوانی که هم غم توش هم شادی و هم امیده؟ چرا؟
1: من فکر میکنم به خاطر این هستش که من حالا به عنوان یک نماینده از هم نسلی ها و هم سنی های خودم میخوام صحبت بکنم. ما دیگه حتی یک روز هم نمیخوایم این رژیم واقعا ضد ایرانی ترین رژیم تاریخ ایران دیگه نمیخوایم باشه، نمیخوایم گول بخوریم، نمیخوایم با مغزمون دیگه بازی بشه. حتی اگر اینها همش مستلزم این باشه که چند روز صبر بکنیم، فکر بکنیم، دقیقا ببینیم که قدم بعدی چیه، تمام تلاشمون رو میخوایم بکنیم که قدم بعدی رو دقیقا به شکلی برداریم که جمهوری اسلامی نمیخواد، دقیقا به شکلی برداریم که تمام این سالا سعی کردن دقیقا ذهنمونو از اون سمت بردارن. یعنی دقیقا تمام چیزهایی که باش سعی میکنن حواسمونو پرت بکنن، سعی میکنن از افراد مثلا معروفی که خودشون احساس میکنن بین نسل جوان برش دارن استفاده بکنن، اون افرادو بکشونن تو تیم خودشون، افرادی که اسمشون هم حتی نمیخوام بیارم، ولی دستشون کاملا رو شده برای نسل ما حداقل. و من واقعا خودم خیلی برام سوال همیشه که بدونم واقعا پیش خودشون چی فکر میکنن. فکر میکنن واقعا نسل جوون این چیزها رو، نه صرفا نسل جوون، کلا نسل امروز ایران، آیا این چیزها رو اصلا قبول میکنه؟ آیا واقعا متوجه نمیشن که یه جوکی بیش نیستن؟ یعنی حرفایی که میزنن، اعتقاداتی که سعی میکنن به زور به مردم القا بکنن یه جوکی بیش نیست. واقعا من فکر میکنم که یکی از نکات مهم نسل، این نسلی که الان حالا من دارم نمایندشون هستم، اینه که دیگه به هیچ عنوان نمیخوایم که گول بخوریم، نمیخوایم یه 4 سال دیگه از عمرمون از بین بره. من به شخصه یه تجربه حالا خیلی کوتاه هم مثلا باهاتون بخوام به اشتراک بذارم، پدر من یا کسانی که همسن پدر من هستن یه زمانی در داخل کشور مثلا اگر میخواستن گیتار به خودشون حمل بکنن، گیتارشون رو میگرفتن و میشکوندن. اگر با آستین کوتاه میخواستن تو جامعه قدم بزنن، دستاشون رو رنگ میکردن، اذیتشون میکردن. و بعدن امروز تو سال مثلا 2026 دیگه گیتار احتمالا مشکلی نداره حملش تو اجتماع، ولی صرفا با این رفتارشون یک نسل رو، آرزوهاشون رو ازشون گرفتن، یک نسل بزرگی که میتونست هنرمند بشه. بسیاری از جوانها که عشق به هنر داشتن عشقشون کور شد، گیتارشون رو ازشون گرفتن، شکوندن، خودشون رو گرفتن، بهشون انگ شیطان پرستی زدن. و ما کلی هنرمند افسرده داریم تو کشورمون. و بعدن امروز اون چیزا دیگه الان میگن نه اوکیه و دیگه جرم نیست. ما دیگه نمیخوایم عمرمون هدر بره، از بین بره، چند سال دیگه از عمر ما رو بگیرید برای چیزایی که خودمون سال هاست میدونیم حقمونه، فقط صرفا چون شما متوجه نمیشید میخواید یه مدتی ما جوونیمون عمرمون از بین بره و بعد حالا آیا شما به این نتیجه برسید که درست بود یا نه. ما دیگه خسته ایم، ما دیگه دلیم. یک ثانیه هم با شما نمیخوایم مماشات بکنیم.
3: من سپر جان، من بارا گفتم فکر میکنم که نسل جوون، نسل زد رو به پدر مادر و پدر بزرگ مادر، اولا آلبوم ها رو ورق زد، دید ای بابا چی بودی، چی شدید و چه بلایی سر ما آوردید، چه مرگتون بود، چی شد. به اضافه اینه که خب اینترنت هم اومد، به اضافه اینه که نسل زد ایستاد در مقابل پدر بزرگ و پدر مادر خودش. خب اگر ما فقط از شما شنیدیم سوختیم، نسل سوخته، ما دیگه نمیخوایم نسل سوخته بمونیم، ما میریم برای اینکه آزاد بشیم. و اینجاست که ما زن زندگی آزادی رو دیدیم، نیکاها و سوریناها رو دیدیم. سورینای 16 ساله چقدر زیبا صحبت میکرد، میگفت ما فرقی با بچه های نیویورکی و غربی نداریم، ما همونهاییم. و این نسل و کلن ایرانی که تمام 1400 سال و به خصوص پهلوی اومد ایرانو و برگشت به هویت ایرانی رو برگردون، و دوباره اینا اومدن به زور برش گردونن، اما سوختن. ایستادگی، یعنی تو خونه ها حتی پدر مادرها تو خونه یه مدل دیگه بودن، پارچی ها یواشکی، همیشه یواشکی، بیرون یه جور دیگه باید باشی. یعنی آسیب های متفاوت، اما سوختگی بیشتر از حد. و همیشه من گفتم یک اتفاق تنها بنفیتی که این جمهوری اسلامی داشت این بود که ذات خودش رو، ذات اسلام شیعه اثنا عشریش رو، اسلامش رو خیلی خوب نشون داد و ایرانی بیزار، اکثر ایرانی بیزار شد، واقعا نشون داد که کیست. و این خیلی خیلی کمک کرد خوشبختانه. یعنی سریع وقتی مثل برق داره میگذره، از دیروز بگو که توی تظاهرات بودی، آیا نسل زدم میدیدی، بچه های تینیجر یا بچه های 20 ساله رو میدیدی توی تظاهرات در لندن؟
1: بله. خیلی یه نکته خیلی جالبش این بود که من حالا خودم بیشتر تو تجمعات مثلا حالا ایرانی ها مثلا شرکت میکردم و شرکت کردم همیشه، خیلی به اون صورت تجربه شرکت تو تجمعات دیگر رو نداشتم خود من به شخصه. منتها واکنشی که از مردم میگرفتم وقتی میدیدن من پرچم شیر و خورشید پشتم هستش، همشون ازم میپرسیدن ایران چطوره؟ الان وضعیت ایران چطوره؟ الان از ایران برامون بگو. و خیلی برام جالب بود که این پرچم واقعا شده هویت من، از این پرچم همه من رو میشناختن. یعنی تا من رو میدیدن میگفتن جاوید شاه، مهم نبود مثلا انگلیسی بودن، یهودی بودن، هر جایی بودن. واقعا احساس خیلی احساس غروری به من میداد، منی که واقعا همونطوری که پیشتر شما گفتید، حتی یک زمانی من هم خجالت میکشیدم بگم ایرانیم پیش از این ماجراها. یا پرچممو بخوام حمل بکنم توی خیابون. منتها دقیقا به محضی که پرچم منو میدیدن سریع سعی میکردن انرژی بهم بدن، تشکر میکردن که ما مثلا اینجا حضور داریم. بعد ما سعی میکردیم بهشون بگیم که خب ما همه با هم یکی هستیم، از مثلا این درد مشترک داریم میایم، نیازی نیستش که از ما تشکر بکنن. ولی خیلی حس خوبی بود و واقعا مخصوصا بریتانیا به نقطه ای رسیده بود که نیاز داشت فریاد بزنه، مثل یک بغضی تو گلوی این شهر جمع شده بود. اتفاقی که تو گولرز گرین اتفاق افتاد، اتفاقی که کلا تمام این مدت اینجا داره میفته، راهپیمایی‌های قدس که آزادانه برگزار میشه، راهپیمایی‌های در واقع میتونم بگم نفرت پراکنی توی شهر که همه چیز رو زیر سوال میبره، امنیت اینجا رو زیر سوال میبره. اصلا یک روزی من یادم، ما داشتیم اینجا توی لندن تجمعاتی که داشتیم، یه قسمتی ما ایرانی ها بودیم و یه قسمت دیگه حامیان تروریست ها و فلسطینی ها بودن، و شما اصلا با نگاه کردن به اینکه چند تا پلیس برای برقراری امنیت اون سمت وایستادن قشنگ میتونستید متوجه بشید که کدوم گروه از افراد اینجا برای یک اعتراض صلح‌آمیز با حفظ احترام کشور میزبان اینجا هستن.
3: تمدن و بی تمدنی رو به راحتی نشون میداد در دو صف. دقیقاً
1: کاملا واضح بود. بله
3: دقیقا. و دین ایناست، دینش دین اسلام فقط میگه خشونت دیگه. بسم الله را از زمانی که این محمد درب و داغونشون توی مکه بود قدرتی نداشت، رفت با سیاست یک با خدیجه ازدواج کرد که 20 سال از خودش بزرگتر بود، قدرت رو گرفت، دید فایده نداره. اون همه سال تو وقتی مهاجرت که رفت مدینه، اونجا بود که بسم القاسم الجبارین شروع شد. من بارها به مسلمان ها گفتم برید برای 98% اون قرآن رو نخوندین، اگرم خوندین به عربی اصلا نفهمیدین چی داره میگه، انقدر مثلا درب و داغونه که اصلا نمیفهمید چی داره میگه. anyway، ولی زمانی که در کتاب الهی تو تضاد وجود داره، وای به حال تو که اونو بپذیری. در صفحاتش بگی بسم الله الرحمن الرحیم، در صفحه دیگرش بگی بسم القاسم الجبارین. از همین نقطه شروع کن برای آگاه شدنه. وقتمون داره تمام میشه، بریم سراغ دوگانه عزیزم. به نظر هر دوی شما، این سوال از هر دوی شماست، به نظر هر دوی شما این احساسی که به وجود اومده، همونطور که نازیلا جان گفت، یک انرژی بی سابقه به همه ما داده، نه فقط انرژی بلکه یک احساس وظیفه، مسئولیت به ما داد. این کشتار و اعدام هایی که داره میشه، هرچی بیشتر دارن اعدام میکنن، مسئولیت ما رو سنگین تر میکنن برای همکاری و همیاری و همبستگی بیشتر. اما میدونیم که چهار فاسد که تقی‌زاده و این طاهری جز اون جماعت هستن، اینا دائما دارن تلاش میکنن که بتونن دوباره تفرقه انگیزی بکنن، برای اینکه این تظاهرات وسیع و این واقعا این موزیکی که شما میزنید خیلی به همه انرژی میده. اصلا حالتی که تو نازیلا میزنی با رقصی هم که با هم کردیم، نمیدونم دیدی یا نه، پخش کردم، آه برات میفرستم، روی یوتیوب هم هست. آره، برای سقط شدن خامنه ای. این خیلی، این احساس خیلی خوب شادی میده. اونا تظاهراتشون هم وحوشن، ولی تظاهرات ما، تظاهرات رقص، اگر حتی قبل از اینه که خامنه ای سقط بشه، همه سکوت سکوت، عشق عشق، و بعدش رقص. اینقدر تفاوت هست بین امت و ملت در ایران. اینا کیان؟ یعنی به یک باره ایرانیش خودش رو نشون داد. حالا چه باید کرد؟ این سوال از هر دوی شماست. چه باید کرد که ما همبستگیمون رو بیشتر بکنیم، امیدمون رو بیشتر بکنیم، حضور و احساس وظیفمون رو بیشتر بکنیم در تظاهرات، برای اینکه تداوم این تظاهرات دقیقا حمایت از شاهزاده است. شاهزاده دشمن کم نداره، خیلی باید مراقبش باشیم و هرچی بیشتر حمایت کنیم. و به نظر من یکی از بهترین حمایت ها حضور خود ما در خیابان ها و در دنیای مجازی، نه اینکه فقط تو دنیای مجازی بشینم، حضور شخصی خودم رو. هر چی جمعیت ما بیشتر باشه، این چهار فاسد رو ضعیف‌تر می‌کنیم، بیشتر می‌سوزونیمشون و جهان هم بهتر ما رو می‌بینه. به نظر شما دو نفر، نازیلا جان شما اول بگید، چه باید کرد واقعا که قدرت بیشتر بشه و ما بتونیم هر چه زودتر به پیروزی برسیم.
2: میترا جون، خان دکتر،
3: فقط بخواهی سریع اگر امکان داره بخشید.
2: ما هشتگ این چهار فاسد شما زدین برای ما. من اصلا اطلاع نداشتم، دیروز همه از من میپرسیدن چهار فاسد چی شده. من بهترین پیشنهادی رو که میکنم در وهله اول، دور از این که فکر کنیم که این بهتره، اون آپشن بهتره، یا این به قول من سوژه بهتره، اولین سخن رو نه برای ایران، برای تمام دنیا سخنان شاهنشاه ما هست.
3: آفرین.
2: به ما میگن اتحاد باید باشه. ما میدونیم که خیلی از آدمایی که توی جمعمون هستن شاهزاده اصلا شاهزاده رو قبول نداشتن و الان زیر پرچم شاهزاده هستن، به خاطر اینکه شاهزاده ما، شاهنشاه ما، شاهنشاه ایران زمین تنها آلترناتیوه و ما این
3: تنها آلترناتیو سالم.
2: ما هممون آگاهیم که این پرچم بالا رفته، ایشون وظیفه دارن به عنوان یک رهبر، به عنوان یک شاهنشاه ایران زمین، همه رو زیر یک سقف جمع آوری بکنن. ما الان خودمون میدونیم که چه آدمایی واقعا نیستن و تظاهر به این شکلای خودشون، به شکلای جدید، تصویرای جدید و با گردش باد به جریان میان. ما باید آگاه باشیم راه ما راه شاهنشاه ماست.
3: الیا عزیزم،
4: بکنم علاوه بر تمام صحبتهایی که پانو نازیلای عزیز کردن، واقعا گوش که گوش جان سپردن به اوامر شاهنشاه که قطعا بهترین رو میدونن، فقط به این جمله باید بیندیشیم که صدای ما به ایران رسیده و اونا برای ما پیام فرستادن. یک روزی ما به اونا میگفتیم که تو اونجا تیر میخوری، من اینجا میمیرم. پیاممون رسید، جواب هم به همون خیلی زود رسید. تو اونجا فریاد میزنی، من اینجا جون میگیرم. به همین اگر فکر بکنیم کافیست، کار داریم و به اون بچه‌ای فکر بکنیم که منتظر اذان منفور صبحشون به صدا در بیاد و سرباز بیاد دم سلول دنبالش. کافیه فقط به این فکر بکنیم، دیگه راه مشخص، مسیر مشخص، هدف مشخص. یعنی حتی تردد هم برای آدمی که شرف داره، انسانه، وجدان داره، خانواده داره، به هیچ عنوان ترددی نخواهد موند. من به این ایمان دارم. همین.
3: یک جهان سپاسگزار هر سه شما هستم. عالی بود. امیدوارم هر چه بیشتر انرژیمون بیشتر بشه در کنار هم دیگه. انرژیمون خیلی خیلی بیشتر شده و خواهد شد و ما بتونیم هر چه زودتر به دور از هر مماشاتی که خود این مماشات، من میدونم به نظر من از نظر سیاسی پشتش چه خبره، باید ترامپ این کارا رو بکنه، برای اینکه ترامپ هم شدیداً دشمن داره، ولی به هر حال آنها هم بی بی جون ما و هم ترامپ میدونن که جمهوری اسلامی باید برود. یک جهان سپاسگزار از تک تک شماها و با امید پیروزی هر چه زودتر که ما بعد از چند تا سقطی داشته باشیم که تو تظاهرات ما بیشتر برقصیم. سپاسگزارتونم.
4: جاوید شاه، متشکرم. پاینده ایران جاوید شاه، متشکرم. خدا نگهدار.
3: جاوید شاه، absolutely.
1: ایجاد. همچنین
3: شما. شبت. سپاس. عالی بود. Well done. عالی بود.
1: سپاس خدا.
3: ایجاد. باید.

0: من لیلای پهلوی هستم.
1: لیلا دختری بود عاشق پدرش، عاشق مملکتش، دختری دلرحم، حساس، ولی با یک اخلاق و شخصیت قوی، مهربون، از خود گذشته، به یاد میهنش همیشه بود. در این لحظه تنها چیزی که دارم اینی که بگم جوانان ایرانی، به خصوص جوانانی که در داخل مملکت هستین، روحیه خودتون رو قوی نگه دارین. روح لیلا از اون بالا مثل یک فرشته نگهبان شماست. او الان پیش پدرش.
2: امیدوارم آخر
1: تنها آرزوی هم اینه که روزی خودش و پدرش که به امانت سپرده شدن اینجا در خاک

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله، درود من به همه ایرانیان گرامی و امیدوارم که خوب باشید عزیزان من. من همین یک رو پیش هم پیامی دادم که حداقل اونایی که در لیست ارتباطات من قرار دارن در جریان هستن که برنامه امروز من یعنی دوشنبه ها ساعت 10 شب در چارچوب رسانه میهن آغاز می شود و حدود 1 ساعت طول می کشد و برنامه دومی هست که در واقع روز 5 شنبه ها هستش. خب، بنابراین بذارید با یک شعر کوتاه شروع بکنم. مقدس و نامقدس، عنوانه: چون تیغه کارد در غلافت کردند، وادار به نقل اعترافت کردند، با قهر خدا زیر لحافت کردند، تا حکم فقیه را شیافت کردند. با بطری و با بطری یا شیاف یا با مسواک، گر دین به شما تجاوزی کرد چه باک؟ چون دست شکنجگر همان دست خداست، خوش باش که می درد تو را دستی پاک. هرگز به مقدسات توهین نکنید، انگشت در آن شکاف پایی نکنید. گر دین به شما تجاوزی کرد که کرد، حکم است شما شکایت از دین نکنید. خب، میدانید عزیزان من، این چند تا در واقع رباعیاتی که برای شما خوندم از دوست گرامی و شاعر برجسته محمد جلالی چیمه میم سحر و از کتاب ترانه های سحر میباشد که در اینجا دارم این رو نشان میدهم. بنابراین سحر خوش‌ذوق، سحر شاعر و البته در زمینه‌های دیگه هم فعالیت هنری داره، از جمله در زمینه هنر نقاشی و همچنین تئاتر. و بالاخره در اینجا همون گونه که متوجه شدید، سحر یکی از شاعرانی هستش که نسبت به دین با نگاهی طنز و با سبکی به شیوه خودش، ولی کن به هر حال در ذهن حتما تأثیراتی از عبید زاکانی و دیگران هم دیده و به این ترتیب هستش که شعرهای اون همیشه هم شعرهای جنبه سیاسی داره، هم هنری هستش، هم در واقع به نحوی شیوه های شعر فارسی رو رعایت میکنه. و به هر حال سحر یکی از شاعران برجسته زمان کنونی ایران است. میگویم ایران، فقط خارج کشور نه البته. بله، و بنابراین اونجایی که میگه مقدس و نامقدس، میخواد بگه که برای کسانی که هست، یعنی اون چیزهایی که مقدس هست مانند دین و قرآن و غیر و ذالک، برای شما مقدس نباشد به هیچ وجه. این امر مقدس اونها برای که بر ما سوار بشن، بر ما اسارت بکنن، گفتن مقدس مقدس مقدس. و همه آدم هایی که در واقع بدون فکر حرکت کردند، این مقدسات اونها رو در ذهن خودشون فرو کردند و خود رو فلج کردند، خود رو فلج کردند. بنابراین این که میگوید هرگز به مقدسات توهین نکنید، یعنی توهین بکنید، یادتون باشه هیچ مسئله اتفاق نمیافته، نه جهان به آخرش برسه و نه در واقع شما سریعتر پیر میشید؟ نه، به هیچ وجه. شما با جرأت و با آزادگی زندگی بکنید و تمام مقدسات در درون اسلام رو همه رو به نقد بکشید، همه رو در واقع به سخره بگیرید، همه رو به طنز تبدیل بکنید، به خاطر اینکه ما باید از دست این اسلام نجات پیدا بکنیم. یادتون باشه. خب، و از اونجایی که باز درباره سحر هم صحبت شد، در ضمن در پاریس توسط انجمن فرهنگ آزاد در 28 ماه می، یعنی همین امسال، در واقع میشه تا 28 ماه می، خب در آخر این ماه که الان در واقع ما 11 ماه می هستیم، نشستی با او برگزار خواهد شد تحت عنوان از حوا تا مهسا، ساعت 6:30 بعد از ظهر، که به زبان فارسی هست. و بنابراین اگر دوستان بزنن انجمن فرهنگ آزاد، می توانند آدرس و غیر و غیره هم پیدا بکنند، و البته مخصوص دوستانی هستش که در پاریس هستند و در واقع طرف متروی پسی هستش. ها، متوجه هستید؟ پسی. خب، این نکته که اول میخواستم بگم. نکته دومی که میخواهم برای شما بازگو بکنم از روزنامه لوموند امروزه. روزنامه لوموند امروز که این اول صفحه اولشون نشون بدم که برخواه میبینید این لوموند، و یک صفحه مهم داره در اینجا دارم نشونش میدم که من توضیحشو در اینجا خواهم داد. خب، حالا این قضیه چیست؟ قضیه در ارتباط با به اصطلاح دستگاه قضاوت دادگستری در فرانسه هستش، و یکی از در واقع رؤسای یا رئیس های به اصطلاح دادگاه های مختلف فرانسه که از جمله دادگاه قضایی پاریس هستش، در رأس این دادگاه قضایی پاریس یک شخصیتی قرار داره از حدود یک سال پیش که یک شخصیت ایرانی است، و نام او، نام کوچکش پیمان، و شهرت او قلعه مرزبان هستش. قلعه مرزبان که ایشون در واقع حدود 54 سال داره، و آنچه که مهم هستش اینه که عرضم حضور شما که او رئیس دادگاه قضایی پاریس هست، که دادگاه قضایی پاریس یکی از مهمترین و بزرگترین بخشبندی های مربوط به سیستم قضایی در پاریس هست، در فرانسه هستش، و افرادی که زیر نظر او قرار دارند بسیار پرشمارند. و امروز یک مصاحبه با او صورت گرفته، به خاطر اینکه البته اگر برید روی اقفی، یعنی رادیوی انترناسیونال فرانسه، حدود یک سال پیش هم یک به اصطلاح نوشته ای درباره او یا برنامه‌ای درباره ایشون مطرح بود، ولی اون چیزی که واقعا مهمه این هستش که در دورانی که او این مسئولیت رو بر حال قبول کرد، از حدود یک سال پیش، در همین دوران دو شخصیت برجسته فرانسوی، دو شخصیت مهم سیاسی فرانسوی، یکی خانم مارین لوپن و یکی هم آقای سارکوزی، اینها مورد در واقع قضاوت قرار گرفتن و در دادگاه‌های فرانسه محکوم شدند. به عنوان نمونه، آقای سارکوزی محکوم به این شد که 5 سال در واقع به زندان محکوم شد، و یا خانم لوپن هم در واقع از به دنبال محکومیتش از هر گونه به اصطلاح فعالیت انتخاباتی فعلا محکوم شده است و محروم شده است. خب به دنبال این رویدادها طرفداران از یک طرف خانم لوپن که جناح راست افراطی هستش و آقای سرکوزی که جناح راست هستش، طرفداران اونها حمله کردن به سیستم قضایی فرانسه که این سیستم قضایی بی خود این کار رو کرده به خاطر اینکه در واقع برخورد سیاسی کرده، اینکه این دو فرد رو البته در دو مرحله زمانی مختلف صورت گیره. من دارم در اینجا کنار هم قرار میدم و جمع میکنم و هر کدوم از این گروه های و طرفدار این یا او اون یکی دیگر در واقع حمله کردن به نظام قضایی فرانسه و متهم کردن که برای جانبدارانه قضاوت شده و درست نیست و غیر و غیره، حال آنکه کاملا قضاوت بر پایه اصولی بود و در واقع به عنوان نمونه همون گونه که روزنامه لوموند هم اشاره به اون میکنه در مورد آقای سرکوزی اتهامی که متوجهش بود این بود که از در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری سرکوزی، آقای سرکوزی از قذافی پول گرفته و به همین خاطر که پول گرفته مورد در واقع قضاوت قرار گرفت و به این ترتیب به هر حال محکوم شد. خب همین ماجرا به دنبال 10 سال تحقیق و در واقع پژوهش های مربوطه به سیستم قضایی هستش که صورت گرفت. 10 سال اینا تعقیب کردن، پرونده ها رو جمع کردن، اسناد رو کنار هم قرار دادن و این حرفا و به قول خود روزنامه نگار 400 پرونده گوناگون رو اینها در کنار هم بررسی کردن، تحقیق کردن، خواندن و قضاوت خودشون رو بر اون پایه نهادند. پس بنابراین کار سبکی نبود. فرق داره نظام قضایی در اینجا و نظام قضایی در جمهوری اسلامی. در جمهوری اسلامی اون نظام قضایی نیست، نظام استبدادی آخوندی هستش که در خدمت نظام در واقع فاسد و خامنه‌ای در دیروز و امروز هم تمام قاتلانی که بر قدرت نشستن هستش و بنابراین اون در اونجا حتی کسانی دوستان عزیز ما و بچه های ما رو که هر روز افرادی رو اعدام میکنن، اینها حتی دارای وکیل هم نیستن عزیزان من. اینها نمیتوانن وکیل داشته باشن. حتی این نکته رو هم بگویم و اون این که در واقع این بین صحبت هم امروز صبح باز شنیدید حتما که عرفان شکورزاده زندانی سیاسی به اتهام همکاری با آمریکا و اسرائیل به دار کشیده شد و این فرد که جزو نخبگان بود و فردی بسیار با استعداد بود مانند بسیار دیگر از این نخبگان این کشور توسط جمهوری اسلامی جانش گرفته شد به اتهام های واهی و در واقع ساختگی که جمهوری اسلامی به پا کرده تا مخالفین خودشو به مرور یا در درون خیابان‌ها قتل عام بکنه، مانند اون 40,000 نفری که قتل عام کرد و یا هر روز با صدای اذان و با صدای قرآن افراد جدیدی رو اعدام بکنه. ننگ بر این نظام جمهوری، ننگ بر این دین که در خدمت این استبداد هستش عزیزان من. بله همون چیزی که اونها میگوین مقدس، ببینید چگونه جان انسانها رو میگیرن با همون امر مقدس خودشون. خب به این ترتیب هستش که نظام قضایی در ایران کاملا در واقع جدا هست و فاقد معیارهای بین‌المللی حقوقی و قضایی هستش و برابر این کسی که متهم شده در این نظام قضایی جمهوری اسلامی عملا بناگزیر بنابر خواست آخوندیزم قضایی به خصوص اونهایی که به هر حال سیاسی هستن همه به شکل غیر عادلانی در زندانها قرار میگن یا کشته میشوند یا بالای دار میروند. و البته میدونیم که در سال گذشته یعنی سال 2025 بیش از 1600 نفر در ایران اعدام شدند. 1600 نفر اعدام شدند که بخش مهمی از اینها هم عزیزان سیاسی ما بودند و بنابراین جرم های دیگر مانند قاچاق، مانند قتل و غیر و غیره بود که در واقع ما باید هم برای همیشه به مسئله اعدام نه بگوییم و اعدام در قوانین جدید ما در فردای پس از سرنگونی جمهوری اسلامی کاملا دیگر باید قطع بشود. اعدام نه، نه به اعدام. ولی به هر حال با توجه به این هستش که این در مورد دادگاه سیستم فرانسه یک دادگاه مدرن دارای در واقع شفافیت هستش، تمام روزنامه‌نگاران حاضر هستند، سیستم وکالت بسیار خوب عمل میکنه، تحقیقات صورت میگیره، بیطرفی در واقع انجام میگیره. بله حتما اشتباهاتی هم میتونه در همه سیستم های قضایی بیفته، ولی هم به هیچ وجه سیستم قضایی اینجا با سیستم قضایی جمهوری اسلامی مقایسه نمیشود کرد. و وقتی که برخی گرایش های سیاسی به لحاظ پوپولیستی حمله میکنن به این نظام قضایی، در واقع حمله به یکی از نهادهای برجسته جمهوری فرانسه حمله میشود برای بی‌اعتبار کردن. و این از نظر به هر حال امر به اصطلاح مربوط به دموکراسی در فرانسه و همچنین جمهوری در فرانسه و حقوق شهروندی در فرانسه بسیار بسیار خطرناک است، زیرا این رو در ذهنهای افراد عامی این رو بی اعتبار میکنه و اون هم فقط افراد عامی نه بلکه بخشی به هر حال از جامعه وقتی که این فشارها میاد و اینکه به شکل غیر واقعی و به شکل در واقع کاملا ناسزاگویانه سیستم قضایی اینجا مورد حمله قرار میگیره، خب این به نفع دموکراسی نیست و افراد میتوانن بی‌اعتمادی رو در خودشون رشد بدن نسبت به چی؟ نسبت به دموکراسی. و اینطوری نتیجه بگیرن که بله دموکراسی به درد نمیخوره و دادگاه اینجا به درد نمیخوره و کم کم میرسن به تایید دادگاه های پوتین، میرسن به دادگاه های در واقع جمهوری اسلامی، میرسن به دادگاه های حشد و شعبی یا سایر دادگاه های استبدادی و ایدئولوژی و اسلامی و غیر و غیره. پس بنابراین باید ما منشأی برای آموزش و تربیت باشیم و اونجایی که در واقع به شکل عامیانه و به شکل پوپولیستی حمله می شود، حتی ممکنه یک اشتباه بشه ولی عمومیت داده می شود، این کاملا خطا هستش، باید جلوی اون افراد رو گرفت. وقتی می گویند که بله همه دادگاه های فرانسه خراب است، این نتیجه همون زهر ایدولوژیکی هستش که افراد درش به سلام می دمن و بنابراین ذهنیت ها رو خراب می کنن. خب بنابراین این رئیس دادگاه قضایی در پاریس که در واقع پیمان قلعه مرزبان هستش، بنابراین متوجه شدید که اصلیت ایشون ایرانی منتها در فرانسه متولد شده در سال 1970 به این طرف متولد شده و بنابراین افرادی که درباره او نوشتن او رو به عنوان فردی کاردان، فردی که به کارش بسیار بسیار با علاقه انجام میداده و فردی که بیان این هستش که چگونه یک ایرانی در مناسبات کاری میدرخشه و چگونه یک ایرانی قدرتی رو داره که در واقع بتواند بالاترین مسئولیت ها را هم کسب کنه، که این یکی از نمونه های بسیار متعدد زندگی ما ایرانی ها هستش که در جاهای مختلف و در کشورهای مختلف برها نشان دادیم که علارغم تمام مزاحمت ها و شکنجه های جمهوری اسلامی، ولی ما باز کماکان عشق به این رو داریم که استعداد خودمون رو روش بدیم و بگوییم که با افتخار بگوییم که ما ایرانی هستیم و در ضمن نشان بدهیم که افراد شایسته ای هستیم. بنابراین در محیط های دانشگاهی، در محیط های پژوهشگری، در محیط های پزشکی، مهندسی، قضایی و غیر و غیره و همچنین بیزنس و غیر و غیره ایرانیان موفق بسیارند. منتهای مراتب مسلمه که در ایران هم هست، ولیکن دشمن همه مردم ایران جمهوری اسلامی زمانی که در واقع افراد رو در ایران میگیره و جزء نخبگان هستش، حتما یک هدف داره و اون هم نابودی نخبگان ایران هست. خب دیگر چه بگویم برای شما؟ اگر خواستید پیامکم میتونید به من بفرستید که من در ذهن میتوانم در اینجا بخوانم. عزیزان من، نکته بعدی رو اجازه بدهید در ارتباط با اگر پیامی داشتید بفرستید، من یه رو به دیگه به اونها نگاه میکنم. در ارتباط با کسب و کار در این روزها در ایران، کسب و کار در ایران و افزایش بیکاری، وضعیت فعالیت های شغلی چگونه است؟ نگاهی بیاندازیم در این دوران. همزمان با در واقع قطعی انترنت، فشارهای اقتصادی و همچنین محیط جنگی خیلی خیلی افزایش پیدا کرده و این هم منجر به این میشه که بسیاری از در واقع شغلها و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و غیر و غیره عملاً به بیکاری کشیده می‌شوند. عرضم حضورتون که به عنوان نمونه‌های مشخصی که دارم در برابرم هستش و برای شما می‌گویم، به عنوان نمونه یک مدرس کاشت ناخن و مانیکور از توقف کسب و کار خودش در اسفند از ماه اسفند تا کنون داره خبر میده. نکته دیگر این که همین شهروند میگوید که گرچه مردمی که از تامین نیازهای اولیه خود درمانده‌اند کمتر به خدمات زیبایی میپردازند، اما عوامل دیگری نیز در این رکود موثره، از جمله قطعی اینترنت که موجب شده که کسب و کار او و دیگران در واقع بسته بشه. و همچنین فرد دیگری توضیح میده که در واقع از همون زمان که کارش در یک شرکت بوده، در شرکت من به پایان رسید، عملا من در شرایطی قرار گرفتم که به عنوان به اصطلاح کار من رو به عنوان مشاغل غیر ضروری اعلام کردن و اون رو من رو در دستور سانسور قرار دادن. در صنایع پتروشیمی و غیر و همچنین بندرها، میدونید که به هر حال صنایع پتروشیمی در اون دورانی که در واقع حملات آغاز شد، بسیاری از صنایع پتروشیمی ضربه دیدن و به این ترتیب هستش که عملا بسیاری از کسانی که در درون شرکت‌های پتروشیمی بودن و کار می‌کردن عملا از کار بیکار شدن. این افراد یا اخراج شدن یا بیکار شدن و همچنین صنف‌های دیگری که به حال داشتن، مانند رانندگی، مانند به اصطلاح ارزم وجودتون که رستوران ها، بسیاری از رستوران ها الان در شرایط نیمه کاره هستند به خاطر اینکه استقبال قبلی از بین رفته و اینها نمی توانند کار کنند. بسیاری از هتل ها در واقع فاقد مشتری هستند و اینها نمی توانند مانند گذشته کار بکنند. عرضم حضورشون که در زمینه صنعت یکی میگه هر کیلو پروفیل پیش از جنگ حدود قیمتش 70,000 تومان خرید و فروش میشد، اما اکنون اون قیمت به 155,000 تومان رسیده، از 70,000 تومان به 155,000 تومان رسیده است. در نمونه های دیگر به فرض در زمینه یک کابینت سازی هستش، کابینت سازی که در واقع در این زمینه بسیار بسیار فعالیت ها محدود شده و عده زیادی عملا از کار بیکار شدن، که خب این هم در ضمن به فعالیت های ساختمانی هم برمیگرده. بسیاری از فعالیت های ساختمانی که در ارتباط با فعالیت ها بودن در واقع چی؟ محدود شدن یا عملا بیکار شدند. به عنوان نمونه در همین زمینه ساختمانی فردی میگوید که عملا قیمت مواد اولیه بیش از 400 تا 470 درصد شده، یعنی بالا رفته 400 تا 470 درصد. شما در کشورهایی که هستید مانند فرانسه مثلا وقتی صحبت میکنن از تورم یا رشد و گرانی 1%، 2%، فوقش 3%، که تازه تمام افراد دادشون در بیاد و میگویند به اصطلاح درآمدهای ما رو بالا ببرید و غیر و ذلک. ولی در ایران ما واقعا در شرایط عجیب و غریبی مردم ایران دارن زندگی میکنن و زمانی که در واقع تورم ها و گرانی ها رشدی رو از خودشون نشون میدن که بین 400 تا 470 درصد باشه. عرضم حضورتون که دیگر از در ارتباط با بندرها هم که کلی فعالیت های در بندرها هستش، انبارها و همچنین کارهایی که مربوط به نقل و انتقال کالاهای گوناگون هستش، کامیونها و غیر و غیره، بسیاری از اینها عملا کارشون متوقف شده. دوستان عزیز من کارشون متوقف شده و عملا دیگر نمیتوانند مانند گذشته حقوق داشته باشند و شرایط بسیار دردناکی برای یک سری از خانواده ها به وجود آمده است. خب دیگر چی؟ عرضم حضورتون که مطالب واقعا زیاد هستش. به عنوان نمونه باز خدمت رو عرض بکنم، گزارشی درباره وضعیت مجموعه فولاد مبارکه هستش که مورد حمله قرار گرفت در جنوب ایران و پس از حملات امریکای اسرائیل عملا شرایطی که به وجود آمد، بخش مهمی از کارکنان و کارگران اونجا در واقع بیکار شدن و دیگر دستمزد نمیگیرن و اونهایی هم که کم و بیش هنوز به شکل نیمه وقت یا همه وقت کار میکنن، دستمزدهاشون به شکل بسیار بسیار زیادی کم شده، به اونها کم دستمزد میدن. در مورد رستوران هم که گفتم، در مورد رستوران ها یکی از افراد میگه که صاحب یک رستوران فست فود در لاهیجانه که مینویسه که مواد اولیه ساندویچی که اکنون به مبلغ 100,000 تومان فروخته میشود، چند روز بعد 110,000 تومان خریداری میشود. پس ناچار به افزایش قیمت روزانه هستیم که هم موجب نارضایتی مشتری می شود و هم خودمون نیز آسیب می بینیم. و همچنین باز مطرح می کنه که رستوراندار دیگری از کیش، جزیره کیش نیز گفت که اول ناچار شد بیش از 10 نفر از نیروهایش را تعدیل کند و حالا چاره جز تعطیلی برایش نمانده است و بنابراین باید تعطیلی کامل رو در دستور کار خود قرار بدهد و قیمت یک ساندویچ به طور متوسط به 500 هزار تومان رسیده و یک پیتزا به میزان 1,200,000 تومان رسیده است. خب اینها جلوه هایی از شرایط دردناک اقتصادی و بیکاری در ایران هست و این به بیان دیگرش همون فقر فزاینده هستش که نتیجه یک تمام مدل اقتصادی جمهوری اسلامی که ما میدونیم که چگونه این مدل اقتصادی رادخار و فاسد که زیر کنترل سپاه پاسداران هستش عملا حدود 2/3 جمعیت ایران رو در شرایط فقر و فقر مطلق قرار داد و امروز هم که مسئله جنگ هست، این جنگ رو چه کسی در نهایت به وجود آورده؟ جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه بعد گفته می شود ما میدونیم خب آمریکا و اسرائیل حمله کردن به جمهوری اسلامی، ولی این نتیجه چی بود؟ نتیجه 47 سال پنهانکاری جمهوری اسلامی برای ایجاد ساخت بمب اتم، عزیزان من، که نه از ملت ایران در واقع اجازه گرفته و نه از سازمانهای بین‌المللی در واقع اونها رو رعایت کرده. پس بنابراین جمهوری اسلامی است که عامل اصلی جنگ در ایران هستش. جمهوری اسلامی است که عامل فقر، گرانی و بیکاری در ایران هستش و به این ترتیب هستش که عملا ما میبینیم که شرایط بسیار بسیار دردناکی رو مردم ایران دارن تحمل میکنن و وقتی که به پیامهای اونها توجه میکنید، دردهایی که دارن و دارن درش زندگی میکنن همشون آگاهند. ولی در یک سری از این پیامک ها ایرانیان ما میگویند که به هر حال یک امید دارن که این جمهوری اسلامی ساقط بشه، سرنگون بشه، تمام بشه، نابود بشه. یک امید برجسته، یک امید مشروع، یک امید تابناک. جمهوری اسلامی ضربه اساسی بر ملت ایران هستش، بر تاریخ ایران، بر تمدن ایران. جمهوری اسلامی با ایدولوژی ننگین اسلامش یک سقوط بزرگ برای ایران به وجود آوردش. پس کسانی که هنوز فکر میکنن در ته دلشون چه بسا جمهوری اسلامی خوب هستش در برابر آمریکا و امپریالیسم آمریکا و این حرفا، اونها در واقع راندخاران جمهوری اسلامی هستن یا در واقع اسیران در واقع فکری و ایدولوژیکی جمهوری اسلامی هستند. مطمئن باشید. ولی خب ما میبینیم آشکار برامون که عملا جمهوری اسلامی در واقع در شرایط بسیار سختی قرار گرفته و چه بسا به سرعت نابود بشود. به سرعت نابود بشود، بله، به خاطر اینکه به هر حال ما میدانیم که جمهوری اسلامی از زمانی که حمله های جانانه علیه رهبران جمهوری اسلامی صورت گرفت و همچنین علیه مراکز اتمی جمهوری اسلامی و نظامی جمهوری اسلامی و جاسوسی جمهوری اسلامی، همه اینها قرار گرفت، عملا ضربه های مهلکی بود بر پیکر جمهوری اسلامی. و امیدواریم که برها جمهوری اسلامی سرنگون بشه، نابود بشه، به خاطر اینکه برها ما میخواهیم نفس راحتی بکشیم، نفس راحت، میخواهیم زندگی بکنیم، میخواهیم آزاد باشیم، میخواهیم خوشبخت باشیم. خوشبخت همین هستش که جمهوری اسلامی نباشد، اون احساس آرامش یعنی همان خوشبختی، اون احساس خوشحالی یعنی همان خوشبختی. دنبال چیزهای عجیب و غریبی نباشید. به خیام توجه بکنید که در جستجوی شادی است، و من و شما رو دعوت میکنه که از در واقع دین پرستی های رایج اون زمان و در واقع وابستگی های دینی دور بشوید. آزاد منشی رو در ذهنیت و در رفتار خودتون پرورش بدهید. بله، ما میخواهیم خوشبخت باشیم و این خوشبختی یعنی چی؟ مانند کشورهای اروپایی یا غربی، اینها بله خوشبختن، منتهای مراتب در هر کشور انسانهایی که در آن زندگی میکنن یک سلسله امتیازهایی دارن و میخواهن امتیازهای بیشتری نیز داشته باشند. طبیعیه، جامعه همیشه در حال پویایی و تحرک هستش. ولی نسبت به این کشورها، ما در شرایط ایران خودمون خوشبخت نیستیم. یعنی چرا؟ به خاطر یک فاشیزم اسلامی شیعه بر سر قدرت هستش. ما محروم از زندگی آزاد هستیم، ما محروم از هنر آنچنان که باید شاید هستیم، ما محروم از انتخاب آزاد هستیم، محروم از نمایندگان واقعی هستیم، محروم از یک دولت دموکراتیک لایق هستیم. بنابراین خوشبختی ما رسیدن به مدل هایی هستش که در کشورهای اروپایی وجود داره. ولی اونهایی که چپ هستن میگوین بله بله این مدل ها مدل های در واقع بورژوایی هستش. خب ایرادش چیست؟ بورژوا رو پاس مانند گذشته شما میخواهید سرشو در واقع ببرید؟ پس مدلی که مورد نظر شما هستش کدام است؟ مدل ماو، مدل استالین، مدل برژنف، کدوم مدل؟ مدل پلپوت؟ آها، شاید اون مدلی هستی که در ذهن شما وجود داره. این مدل شما انقدر حقیر و ناچیز هستش که با کسی لازم نیست مطرحش بکنید. شما مدلی ندارید مگر اینکه تمام مدل‌های مرده رو،

جایی دیگر برسیم. کجا میخوایی برسی؟ کجا میخوایی برسی؟ به من بگو مدلی تو به من نشون بده. بگو کدام مدل؟ کدام مدل؟ من میگم مدل اینجا یعنی دموکراسی، یعنی انتخابات آزاد، یعنی آزادی مطبوعات. در این جامعه نارضایی های بسیار هستش، خیلی طبیعیه که باشه، به خاطر که ما با پویایی یک جامعه انسانی مواجه هستیم. ولی به لحاظ قدرت فکری، علم، تکنولوژی، انتقاد، سیستم قضایی درست، همین ها اجازه میدهد که در ضمن آنچه که خراب هست تصحیح بشود، کمبودها جبران بشود، و باز و باز و باز این پویایی و این دینامیسم ادامه خواهد داشت. همیشه این چنین خواهد بود. ولی مدل های سوخته، مدل های در واقع توتالیتر خودتون رو تلاش نکنید که براش تبلیغ بکنید. شما حتی نمیتوانید، قدرت ندارید که با جسارت حرف بزنید. بنابراین من میگویم بله، همین مدل هایی که در اروپای غربی وجود دارد، اروپا وجود دارد، برای که دیگر اروپای غربی شرقی در گذشته میگفتیم شرقی، به خاطر اینکه بخش شرقی زیر کنترل امپریالیستی و یا توتالیتاریستی یا استبدادی یا استعماری روسیه شوروی قرار داشت. ولی ریخت، فرو ریخت اون دیوار بلن، فرو ریخت. بنابراین این کشورهایی که تحت اسارت روسا بودن، اینها خارج شدن و ما هم میخواهیم خارج بشویم. ما هم میخواهیم خارج بشویم به خاطر اینکه به هر حال مردم ما شایستگی این رو دارن که در بهترین مدل زندگی بکنن، در هدایت کشوری قرار بگیرن که میتوانند نقش بزرگی در جهان داشته باشند. بنابراین دوستان عزیز من، بگویید که بله، ما دموکراسی میخواهیم. اون مدل های کمونیستی و مدل های اسلامی و مدل های نواندیشان اسلامی و همه اینها رو بریزید به زباله‌دان تاریخ. مطمئن باشید اون بچه هایی که تمایلات چپ دارن به ما بگن که امروز چه مدلی رو میخواهند، کدوم مدل. اونایی که انتقاد دارن، انتقاد رو شما زمانی میتوانید بکنید که بگی این طوری هم باید نیست ساخته بشود، فقط بیان رو دهان رو باز بکنند و به تمام کشورهای دموکراتیک غربی از دانمارک و سوئد و فرانسه و آلمان و آمریکا و کانادا و ژاپن و کره جنوبی و غیر و غیره انتقاد بکنند، اینها رو دفع بکنند و نفع بکنند، اینها مطمئن باشید که دوستداران استبداد خودشون هستند، استبداد یاران گذشته خودشون هستند. مطمئن باشید درصد اینها خیلی دیگر خوشبختانه کم شده، ولی هنوز هستن کسانی که در واقع عناصر معدود ولی از خط کاملا خارج، از خط تمدن خارج، از خط آزادگی خارج. خب، نکته دیگری که میخواستم با شما در بیان بگذارم، بله، در ارتباط با عرضم حضورتون که اجازه بدهید بله، بله، در ارتباط با جمعیت ایران، جمعیت از جنبه کل جمعیت، تقسیم بندی که در درون جمعیت هستش و زبان هایی که در ایران وجود

دارد. خب به هر حال بر اساس آمار در جامعه شناسی یک رشته وجود داره که بهش میگیم دموگرافی، جمعیت شناسی. کار جمعیت شناسی در چیز؟ در این که رشد جمعیت چقدر هستش، میزان باروری در یک جامعه چقدر هستش، چه عواملی باعث شکوفایی یک جمعیت میشه، چه عواملی باعث افت یک جمعیت میشه، جمعیت رو چگونه برای 25 سال بعد باید آماده کرد، وضعیت مسکن چیست، وضعیت بهداشت چیست، وضعیت آموزش چیست. اینها همه در زمینه اون رشته از جامعه شناسی هستش که میش بگیم جامعه شناسی در واقع جمعیت. حالا در ارتباط با ایران کم و بیش ما میدانیم که در واقع 93 میلیون گفته می شود که جمعیت ایران هستش، که این جمعیت ایران میزان به اصطلاح عرض بزرگتون که میزان باروری جمعیت، یعنی تعداد فرزندان نسبت به مادر، اگر 2% باشه این جمعیت خودشو باسولید میکنه و خوبه، و زمانی که میافته پایین کم کم دوران بحرانش فرا میرسه. یعنی در چند سال دیگر زمانی که این 2% تولید نمیشود منجر به این میشود که به مرور یک رشد منفی پیدا بکنی و در نهایت در واقع یک کشور از نیروهای انسانیش محروم بشه. امروز وضعیت ایران اون چیزی که به فرانسه میگن فکوندیته و باروری جمعیت 1.2 یا 3 هستش، در نوسان هستش، و این یعنی بحران جمعیت در ایران آغاز شده است. یک زمانی بود که سالهای 60 خورشیدی تعداد فرزندان در یک خانواده 4 بچه و 5 بچه و 6 بچه بودند، ولی الان به مرور کم و کمتر شده و حتی خانواده های جوانی هستند که دیر ازدواج میکنن و زمانی هم که ازدواج میکنن باز بلافاصله بچه دار نمیشن و بچه رو به مرحله بعدتر باز موکول میکنن. چرا؟ دلایل مختلف داره، هم تحولات فکری روانی افراد کنونی در جامعه، هم شرایط اقتصادی در جامعه، هم نبودن امنیت در جامعه، نبودن یک آینده خوب در درون جامعه، همه اینها منجر به این میشه که عملا نگرانی ها افزایش پیدا میکنه و این نگرانی ها منجر به این میشه که تعداد بچه ها عملا کم و کمتر میشود. این یک نکته. نکته دیگری که باید گفت این استش که ببینید دوستان عزیز من،

آنچه مربوط به جمعیت ایران کماکان هنوز جمعیت جوانه. درصد پیرها داره، سالمندان باید بیشتر و بیشتر میشه البته اینا، ولی هنوز این درصد اصلیش، یعنی شما در نظر بگیرید از نوجوانی کودکی در نظر بگیرید برسیم به نوجوانی و از نوجوانی برسیم یه مقدار باز بالاتر، یعنی به جوان شدن و جوان شدن حداقل تا سن 40 سالگی رو، 40 سالگی، 35 سالگی رو در نظر بگیرید و بنابراین بخش عمده جمعیت در این بخش ها قرار داره. پس جمعیت ایران جوانه و این جوان بودن جمعیت یعنی چی؟ یعنی باید خانایی داشته باشه با نوع مدیریت، مدیریت دانشگاهی، مدیریت سیاسی، مدیریت اجتماعی و غیر و غیره. و امروز ما شاهدی هستیم که این جوانان در تناقض با نظام قرار دارند. نمونه هاش شما دقت بکنید، نمونه هاش انقلاب زن زندگی آزادی که چگونه در درون این انقلاب به شکل گسترده جوانان آمدن شرکت کردن به خاطر چی؟ برای پس زدن جمهوری اسلامی. یا نگاه بکنید در همین انقلاب اخیر، انقلاب ایرانیان، تعداد بسیار زیادی ایرانیان شرکت کردن و بخشای جوان، بخشای بسیار فراوان مردمان حاضر در خیابان ها و میدان ها بودند. یا باز نگاه بکنید به همه عزیزانی رو که جمهوری اسلامی قتل عام کرد، ببینید در میان اینها چقدر جوان وجود داره. این جوانان همون جوانانی هستند که اومدن در خیابان ها، یعنی چه؟ میخواهان این بودن که جمهوری اسلامی نابود بشود و نظام جدیدی به روی کار بیاید و بخش مهمی از اینها خواهان بازگشت پهلوی بودند و خواهان در واقع بازگشت شاهزاده رضا پهلوی هستند. همین این جوانا، این بنابراین بیان این استش که نظام موجود، مدیریت سیاسی کنونی کاملا در تناقض با بخش اکثریت جامعه قرار میگیرد. البته افراد سالمند هم هستند که اونها ضد جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی امروز فقط 10% جامعه رو با خودش داره. اکثریت جامعه، یعنی 90% جامعه، یا شدیداً علیه جمهوری اسلام، جمهوری اسلامی هستن، و یا در واقع ممکنه بینابینی حدود مثلا 10% باشن. پس 10% طرف جمهوری اسلامی، همه خانواده‌های آخوندها، خانواده‌های پاسداران، حشد و شعبی‌ها و غیر و غیره، و بخش‌های فناتیک جامعه که عقب افتاده باقی ماندند و لایه‌ای که لایه بینابینی هستش که نمی‌دونه امروز چه کار باید بکنه و اکثریت کسانی که در واقع مخالف جمهوری اسلامی هستند. جمعیت امروز ایران در اکثریت خودش در مخالفت با نظام مدیریتی و نظام سیاسی موجود در ایران هستند. حالا یه جنبه دیگه ای که باز توجه بکنید این هستش که این جمعیت در ضمن مسئله زبان هستش. زبان گفته می شود بر اساس برخی تخمین ها یا آمارها، خب، که کسانی که به عنوان نمونه خدمت رو عرض بکنم، این رو از جمله ویکی‌پدیای فرانسه داره اعلام میکنه که چی؟ که اینکه تبارهای گوناگون به عنوان نمونه، والا تبارهای اتنیک، تبارهای اتنیک یا به اصطلاح ساختار جمعیتی اتنیکی، گفته می شود که کسانی که ایرانیان، اونایی که در ایران هستن، به این ترتیب قابل به اصطلاح آمار هست، آمارهاشون به این ترتیبه: ترکمن ها 2%، بلوچ 2%،
لور 2%، عرب 3%، کرد 7%، گیلکی و مازندرانی 8%، آذری 24%، فارسی یا پخسان 52%. خب این تقسیم بندی به اصطلاح از نظر ریشه های اتنیکی دارن میگن. خب و بنابراین این بیان این هستش که در این بخش هایی که جمعیت ایران رو تشکیل میده، در ضمن زبان هایی هم هستن که متعلقه به همین گروه بندی ها هستن، یعنی کسانی که به بلوچ، زبان مادریشون بلوچه یا لوره یا کرد یا آذری هستش و غیر و غیره. ولی یک مطلب اساسی دیگر نیز وجود دارد و اون چیز اینه که در میان این زبانها که برای هر بخش از این جمعیت هستش، یک زبان، زبان فارسی هستش که زبان در واقع سراسری هستش. زبان سراسری به معنای چی؟ یعنی زبان اداری هستش و زبان هستش که عملا ارتباط این انسانها رو تامین میکنه. خب و این خیلی مهم هستش که در یک کشور انسانها بتوانند با همدیگر ارتباط زبانی داشته باشند. و این ارتباط زبانی به چه معنا هستش؟ به این معنا که در واقع میتونن حرفای همدیگر رو بشنون، یا در ارتباط با سیستم اداری مثلا یگانه عمل بکنند و غیر و غیره. حالا به شکل تاریخی در ایران، در این سرزمین ما، در واقع فارسی است. فارسی هستش که به عنوان زبان وصل کننده، زبان پیوندهنده هستش. و زبانهای دیگر البته هستند و این زبانها به هم دیگه به اصطلاح تأثیرگذار هستند و هر چقدر که همه زبانها رشد بکنن، همه زبانها نیز نمیتوانند در واقع به هم دیگه برسونن و نیرو رسانی بکنند. منتهی مراتب زبان فارسی زبانی هستش که به شکل تاریخی به این نقطه رسیده است و این زبان، زبانی هستش که در دل این زبان ما میگیم که زبان قوی و نیرومند، به خاطر اینکه این زبان از گذشته، حالا از دوران پیشین خودش، از زمان حمله عرب ها، شما اگر توجه بکنید که چی به اصطلاح شاعرهای بسیار بسیار پرشماری ما در ایران داشته و داریم و به زبان فارسی یا شعر یا سفرنامه یا تاریخ نویسی و همچنین در واقع مقوله های فلسفی و شعرهای گوناگون در سبک‌های گوناگون و به شکل فراوان وجود داشته و این پویایی و قدرت و نیرومندی یک زبان رو نشان می‌دهد. همینطور اگر اشاره بکنم، به فرض ما شاهنامه رو داریم، تاریخ بیهقی رو داریم، شاعران بزرگ در زمان قرن سوم هجری رو داریم، رودکی رو داریم، فردوسی رو داریم، خیام رو داریم، ناصر خسرو رو داریم، مولوی رو داریم، سعدی رو داریم، حافظ رو داریم و غیر و غیره. و برسیم به دوران جلوتر، به عنوان نمونه در شعر نو ما حدود 100 شاعری داریم که در زبان فارسی شعر گفتم، در رمان نویسی و بسیار بسیار اونان کن. حال آنکه در زبانهای دیگری که ما در ایران داریم به این اندازه در واقع تولید نشده است. پس بنابراین این خارج از اراده ما این هستش که زبانها در واقع دارای یک تاریخ هستند، در دل این زبان ها تولید شده، در دل این زبان ها واژه های جدید در واقع بنا شده است، در دل این زبان ها کارهای ترجمه آمدن و این بار
باز به اصطلاح نیروی جدیدی به این زبان ها بخشیدند و به این ترتیب هستش که زبان فارسی مانند زبان های دیگر در ایران ما نیست، بلکه یک زبان بسیار پرقدرت هستش و به عنوان زبان رسمی و زبانی هستش که به حال دارای توانایی و پتانسیل گسترده هستش. حالا این به این معنی نیست که زبانهای دیگر در واقع رشد نمی کنن، برعکس می توانند رشد بکنن. برمیگرده به میزان نویسندگی، میزان شاعری و غیره و غیره در دل اون زبانها باید باشه. خب به این ترتیب هستش که بنابراین یک ایران، ایران آزاد در ضمن ایران زبانها هستش و این هیچ تناقضی نداره که در ضمن یک زبان مانند زبان فارسی درخشیده و تا به امروز ادامه داره. اون کسانی که تنگ نظر هستن و خودشون رو به اصطلاح با این گرایش حاد ضد ملی خودشون نشون میدن، مثلا میگفتن که خب به جای زبان فارسی زبانی که پیوند میدهد رو به فرض انگلیسی در ایران انجام بدهیم، انگلیسی رو رایج بدهیم، رایج بکنیم. خب این خیلی عقب افتاده و از سر کینه هستش که چنین حرفهایی زده میشود. زبانی که ایران، این زبان فارسی محصول تمام ایرانیانی هستش که با تبارهای گوناگون هستند. چندین و چند شاعر به تبار ارزم حضورتون که آذری داریم، بلوچی داریم، نمیدونم سمنانی داریم، گرگانی داریم، تهرانی داریم، شیرازی داریم، خوزستانی داریم و کرمانشاهی داریم و غیره و غیره. به این ترتیب زبان فارسی زبان مشترک ما هستش، زبانی هستش که توان خودش رو از طریق انسانهایی کسب کرده که از تبارهای گوناگون میآیند ولی کن فکر و خلاقیت اون رو در درون خودشون رو در درون زبان قرار دادن. من فکر میکنم به پایان کار خودم رسیدم و البته مطلب دیگه ای رو میخواستم مطرح بکنم در ارتباط با مسئله اسلام در فرانسه که این رو در واقع براتون توضیح بدم، ولی کن از اونجایی که خود این مطلب یک مطلب گسترده استش دفعه دیگر همین نکته رو میام و باز میکنم که اسلام چگونه در فرانسه عملا مردمان، چه مردمانی هستند که به سوی اسلام گرویدند، ترکیب جامعه شناختی اونها چیست و چه خطرهایی اسلام در این جامعه دارد. خطری که اسلام داره برای این جامعه، برای ایران ما داشته و برای جهان دارد. بسیار متشکرم. به امید روزهای آزادی برای میهنمان ایران. یادمون باشه میهن ما کشوری است که باید آزاد بشود. از درون این نظام گندیده موجود چیزی جز خشونت بیرون نمی آید. زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی و زنده باد فردای تابناک ایران.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بیپایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. البته امروز باز باید تشکر و سپاس رو در هزار بکنم، چون این برنامه امروز دوشنبه 21 اردیبهشت مطابق 11 ماه می 2026 و این برنامه رو ضبط می‌کنیم برای فردا سه‌شنبه، چون یک مشکلی برای هموطنی پیش اومده بود که من مجبورم فردا ساعت 12 بیمارستان باشم و از آقای بهوانی و هم خانم خواهش کردم که برنامه رو ضبط کنیم و چون این دو عزیز خیلی به من محبت دارن قبول فرمودن، بی نهایت ازشون متشکرم. خب خدمت شما عرض کنم که دیروز در آمریکای شمالی روز مادر بود. ما هیچ وقت نمیتونیم تو این دنیا از مادرمون بنزه کافی تشکر کنیم. امیدوارم که دوستان مادرشون و همسرشون رو فراموش نکردن. اگر مادر در قید حیاته برش یک حداقل دستگلی بخرن، اگر بچه دارن برای همسرشون شکلاتی دستگلی بخرن، و اگر مادر در آسمان هاست یک دعای خیلی برش بکنن، یا به اسم اون مادر به یک مادری که محتاج کمک بکنند. در صورت روز مادر روز بسیار بزرگیه و ماها هر چقدر هم بخوایم از مادر تشکر بکنیم، به اندازه زحماتی که اون برای ما کشیده کاری نکرد. 9 ماه ما رو تو شکمش هم کرده، بعدم که دنیا آمدیم هم پرستار ما بوده، هم معلم ما بوده، هم پزشک ما بوده، هم هر مشکلی داشتیم میدویدیم تو دامن مادر. از بی خود نیست که میگن بهشت زیر پای مادرانه. روز مادر رو به همه مادران جهان و خصوصا مادران ایرانی خب با یک روز تأخیر تبریک میگم. خدمت شما عرض کنم که امروز در یادم رفت که بگم 803 برنامه از 15 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت جهان 804 ببخشید بله 804مین برنامه از 15مین سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خب میبخشیم بلت سن نگاهی فراموشم میکنیم. امروز درباره اکنه صحبت میکنم. اکنه یک بیماری پوستیه که با ظاهر شدن جوشهای قرمز، جوشهای سرسیاه و کیس مشخص میشه. ببخشید. این بیماری اغلب صورت و سینه و همینطور پشت، تنه و حتی پوست سر رو تحت تاثیر قرار میده. اکنه نشان دهنده واکنش هایی که در غدد چربی رخ میده. این غدد که در پوست قرار دارن سبوم یک ماده روان کننده تولید میکنن. اگر سبوم کافی نباشه پوست خشک میشه و به راحتی ترک میخوره. ولی اگر سبوم بیش از حد باشه پوست چربتره و مستعد اکنه میشه.
این به این دلیل که سبوم اضافی مجاری غدد چربی رو مسدود میکنه. این امر تکثیر باکتری هایی رو که معمولا در پوست وجود دارن، مخصوصا یک باکتری به اسم پروپیونی باکتریوم اکنه که مسئول التهاب یا همون جوشای قرمز رو تسهیل میکنه. هنگامی که فولیکول مسدود شده بیش از حد گشاد میشه، باعث ایجاد ضایعات احتباسی میشه که بهش میگیم جوش های سرسیاه و بعد میکروکیست ها. ببخشید صدام چه میگیره. اکنه در نوجوانان عموما به خوبی درمان میشه، ولی گاهی اوقات درمانش در بزرگسالان مشکل تره. چه کسانی به اکنه مبتلا میشن؟ در کشورهای غربی اکنه در بین نوجوانان بسیار رایجه. تخمین زده میشه که 80 تا 90 درصد آنها در مقطعی از زندگی خود به اون مبتلا میشن. پسرها بیشتر از دخترها مبتلا میشن. 10 تا 20 درصد از پسرها به همین دلیل با پزشک مشورت میکنن. در بیشتر موارد اکنه در حدود 20 یا 30 سالگی از بین میره، اما گاهی اوقات ادامه پیدا میکنه. به این حالت اکنه میگیم اکنه که با شروع بزرگسالی ایجاد میشه یا اکنه شروع بزرگسالی. اکنه علل متعددی داره. در اینجا چند تا از عواملی که میتونن در اون نقش داشته باشن رو خدمتتون عرض میکنم. اول از همه افزایش هورمونی در دوران بلوغ. در دوران بلوغ صرف نظر از جنسیت، هورمون‌های جنسی مخصوصاً هورمون‌های آندروژن که باعث ویژگی‌های جنسی مردانه میشن افزایش پیدا می‌کنند. تحت تاثیر این افزایش غدد چربی سبوم بیشتری تولید می‌کنند. این افزایش تولید سبوم محیط مساعدی رو برای تکثیر این باکتری‌های پروبیونی باکتریوم اکنه ایجاد میکنن که از اونها تغذیه میکنن. بعدش نوسانات هورمونی در خانم ها. برخی از خانم ها 2 تا 7 روز قبل از پریود خودشون جوش های اکنه رو تجربه میکنن. پیشگیری از بارداری هم میتونه هم نقش مثبت داشته باشه و هم نقش منفی داشته باشه. خانم هایی که شروع به مصرف بعضی از قرص‌های ضد بارداری که حاوی پروژستین‌های بالقوه اکنزا مانند ژستودن یا دوستانش چندین نوع مختلفه، اینها ممکنه اکنه خودشون رو بدتر بکنن. برعکس قطع مصرف قرص ضد بارداری، یعنی اگه خانم بخواد باردار بشه دیگه قرص نخوره، هم میتونه قطع قرص هم میتونه باعث ایجاد اکنه بشه. همینطور بارداری و یائسگی هم میتونن مسئول ایجاد اکنه باشن. اختلال عملکرد تخمدان یا غدد فوق کلیوی اگرچه نادره، اما اکنه در خانم ها گاهی اوقات میتونه به اختلال عملکرد تخمدان یا غده فوق کلیوی نسبت داده بشه. این معمولا منجر به علائمی غیر از اکنه هم میشه، مثل افزایش موهای بدن، قاعدگی نامنظم
و سایر مشکلاتی که ممکنه ایجاد بکنه. عوامل دیگری هم میتونن باعث ایجاد اکنه بشن یا علائم اکنه رو بدتر بکنه. برخلاف بعضی از باورهای رایج، اکنه ناشی از بهداشت ضعیف پوست یا فعالیت جنسی زیاد نیست. رژیم غذایی علت اکنه محسوب نمیشه. با این حال در بعضی موارد اکنه میتونه توسط یک یا چند غذای خاص شدتش بیشتر بشه. مطالعات نشون میده که یک ارتباط ضعیفی بین جوش های اکنه و مصرف شیر وجود داره. عوارض احتمالی: ضایعات عمیق‌تر یعنی کیست‌ها میتونن جای زخم باقی بگذارن. اجتناب از ترکاندن ضایعات ضروریه، زیرا این کار میتونه اکنه رو تداوم بده و همینطور خطر ایجاد جای زخم رو بیشتر بکنه. وجود طولانی مدت جوش‌ها یا ضایعات متعدد روی صورت و بدن میتونه تأثیر منفی

اغلب میشه با مراقبت روزانه از پوست ظاهر پوست رو بهتر شد، در حالی که اکنه از بین میره یا ناپدید میشه. علائم اکنه، همونطور که عرض کردم، صورت، گردن و سینه مناطقی هستند که بیشتر غلظت غدد چربی رو دارن. به همین علت اکنه معمولا در این نقاط بیشتر دیده میشه. کمدان‌های باز یا جوش‌های سرسیاه. جوش سرسیاه به دلیل تغییر رنگ مخلوط سبوم و سلول‌های پوست در تماس با هوا ظاهر میشه، یعنی اکسیده میشه. کمدان‌های بسته، اینها به صورت جوش‌های سرسفید ظاهر میشن. اینها در اثر گرفتگی و بزرگ شدن فولیکول‌های مو به دلیل سبوم اضافی ایجاد میشن. پاپول‌ها، اینها برآمدگی‌های قرمز هستند. قرمزی نشان دهنده التهابه. اینها میتونن به لمس حساس باشن. پستول‌ها، این ضایعات پر از چرک هستند. ممکن است در پایه خود قرمز و در لمس حساس باشند. آنها زمانی تشکیل می شوند که یک فولیکول موی مسدود شده منجر به تجمع باکتری ها بشه. نودول ها، این ضایعات بزرگتر، عمیق‌تر و در لمس دردناکتر از جوش های چرکی هستند. لمس آنها سخته، یعنی منظور اینه که وقتی لمس میکنین انگار یه توده سفتی رو، یه ساچمه ای رو لمس میکنین. کیست ها، مانند نودول ها توده هایی تشکیل میدهند اما در زیر پوست عمیق‌تر قرار دارن. گاهی اوقات دردناک و قرمز میشن که نشانه عفونته. چه کسانی در معرض خطر داشتن اکنه هستند؟ نوجوانان، پسرها بیشتر از دخترها تحت تاثیر قرار میگیرند. بعد افرادی که والدین اونها از اکنه رنج میبرند یا در جوانیشون رنج بردند. افرادی که نیاز به مصرف داروهای خاصی دارند، مثل کورتیزون، لیتیوم یا ایزونیازید. ایزونیازید دارویی که برای کسانی که دچار سل شدن به اونها میدن. بعد کارگرانی که در معرض مواد شیمیایی خاصی هستند که منافذ پوست رو مسدود میکنه. و همینطور کارمندانی که در

خوابند وکیلان و خرابند وزیران، بردند به یغما همه سیم و زر ایران، ما را نگذارند به یک خانه ویران. یارب به ستان داد فقیران ز امیران.

رسی، مهدی منافی، مجید ملوندی.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

داشت. با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه 1405 و مطابق 11 ماه می 2026 و چون من فردا نمیتونستم ساعت 12 در خدمت باشم از سرکار هما خانم و جناب آقای بهبهانی خواهش کردم که برنامه رو روز قبل ضبط کنن و بی نهایت سپاسگزارم که این محبت رو من دارن و این زحمت رو قبول میکنن. خب خدمت شما عرض کنم امروز 804 برنامه از 15 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که دیروز در آمریکای شمالی روز گرامی داشت مادر بود و امیدوارم که مادر رو فراموش نکنید و همینطور همسرتون اگر بچه داره اونم مادر او رو هم فراموش نکنید. خب بریم سر اصل برنامه امروز. امروز درباره اکنه صحبت میکنم. اکنه یک بیماری پوستیه که با ظاهر شدن جوش های قرمز، جوش های سرسیاه و کیست مشخص میشه. این بیماری اغلب صورت و سینه و همچنین پشت، تنه و حتی پوست سر رو تحت تاثیر قرار میده. اکنه نشان دهنده واکنش هایی که در غدد چربی رخ میده. این غدد که در پوست قرار دارند سبوم که یک ماده روان کننده است تولید میکنند. اگر سبوم کافی نباشه پوست خشک میشه و به راحتی ترک میخوره، ولی اگر سبوم بیش از حد باشه پوست چربتر و مستعد اکنه میشه. این به این دلیله که سبوم اضافی مجاری غدد چربی رو مسدود میکنه. این امر تکثیر باکتری هایی رو که معمولا در روی پوست وجود دارن، مخصوصا یک باکتری به نام پروپیونی باکتریوم اکنه که مسئول التهاب یعنی ایجاد جوش های قرمز تسهیل میکنه. هنگامی که فولیکول مسدود شده بیش از حد گشاد میشه باعث ایجاد ضایعات احتباسی میشه که همون جوش های سرسیاه و میکروکیست هاست. اکنه در نوجوانان عموماً به خوبی درمان میشه. گاهی اوقات درمان آنها در بزرگسالان دشوارتره. چه کسانی مبتلا به اکنه میشن؟ در کشورهای غربی اکنه در بین نوجوانان بسیار رایجه. تخمین زده میشه که 80 تا 90 درصد آنها در مقطعی از زندگی خود به اون مبتلا میشن. پسرها بیشتر از دخترها مبتلا میشن. 10 تا 20 درصد اونها به همین دلیل با پزشک مشورت میکنن. در بیشتر موارد اکنه در حدود 20 یا 30 سالگی از بین میره، اما گاهی اوقات ادامه پیدا میکنه. به این حالت اکنه با شروع بزرگسالی میگن. اکنه علل متعددی داره. در اینجا بعضی از این عواملی که میتونن در ایجاد اکنه نقش داشته باشن رو خدمتتون عرض میکنم. اول از همه افزایش هورمونی در دوران بلوغ. در دوران بلوغ
صرف نظر از جنسیت، هورمون‌های جنسی مخصوصاً هورمون‌های آنتروژن که باعث ایجاد ویژگی‌های جنسی مردانه میشه افزایش پیدا می‌کنه. تحت تاثیر این افزایش غدد چربی سبوم بیشتری تولید می‌کنند. این افزایش تولید سبوم محیط مساعدی رو برای تکثیر باکتری‌های پروپیونیباکتریوم اکنه ایجاد می‌کنه که از اون تغذیه می‌کنه. بعد نوسانات هورمونی در خانم هاست. ببخشید. بعضی از خانم ها 2 تا 7 روز قبل از پریودشون جوش های اکنه رو تجربه میکنن. پیشگیری از بارداری هم میتونه هم نقش مثبت داشته باشه و هم نقش منفی داشته باشه. خانم هایی که شروع به مصرف بعضی از قرص های ضد بارداری حاوی پروژستین های بالقوه اکنزا مانند جستودن، دژسترول، نورژسترول، ممکنه اکنه خودشون رو بدتر کنن. برعکس، قطع مصرف قرص ضد بارداری به عنوان مثال، اگر خانمی قرص میخوره بعد میخواد باردار بشه و قرص رو یک بار قطع میکنه، خود اون هم میتونه باعث ایجاد اکنه بشه. ببخشید یه لحظه. بله، بارداری و یائسگی هم میتونه مسئول باشه. اختلال عمل کرد تخمدان یا غدد فوق کلیوی اگرچه نادره، اما اکنه خانوم ها گاهی اوقات میتونه به علت اختلال عمل کرد تخمدان یا غده فوق کلیوی باشه. این معمولا منجر به علائمی غیر از اکنه هم میشه، مثل افزایش موهای بدن، قاعدگی نامنظم و عوارض دیگه. عوامل دیگری هم میتونن باعث اکنه بشن یا علائمش رو بدتر کنن. برخلاف برخی باورهای رایج، اکنه ناشی از بهداشت ضعیف پوست یا فعالیت جنسی زیاد نیست. رژیم غذایی علت اکنه محسوب نمیشه. با این حال در برخی موارد اکنه میتونه توسط یک یا چند غذای خاص تشدید بشه. مطالعات نشون میده که ارتباط ضعیفی بین جوش های اکنه و مصرف شیر وجود داره. عوارض احتمالی: زایات عمیق‌تر یعنی کیست‌ها میتونن جای زخم باقی بگذارن. اجتناب از ترکاندن زایات ضروریه، زیرا این کار میتونه اکنه رو تداوم بده و خطر ایجاد جای زخم رو بیشتر بکنه. وجود طولانی مدت جوش‌ها یا زایات متعدد روی صورت و بدن میتوانن تأثیر منفی و تصویر از خود و عزت نفس مخصوصا در نوجوانان داشته باشه. این امر میتونه استرس زا باشه و مخصوصا در موقعیت های اجتماعی. اغلب میشه با مراقبت روزانه از پوست، ظاهر پوست رو بهبودی داد، در حالی که اکنه از بین میره یا ناپدید میشه. علائم اکنه: همونطور که عرض کردم، صورت، گردن و سینه مناطقی هستند که بیشتر غلظت غدد چربی رو دارن
و همین دلیلی که اکنه معمولا در اونجا متمرکز میشه. کمدون‌های باز یا جوش‌های سرسیاه. جوش سرسیاه به دلیل تغییر رنگ مخلوط سبوم و سلول‌های پوست در تماس با هوا ظاهر میشه. کمدون‌های بسته، اینها به صورت جوش‌های سرسفید ظاهر میشن. اونها در اثر گرفتگی و بزرگ شدن فولیکول‌های مو به دلیل سبوم اضافی ایجاد میشن. پاپول‌ها، اینها برجستگی‌های قرمز هستند. قرمزی نشان دهنده التهابه. اینها میتونن به لمس حساس باشن. پوستول‌ها، این زایات پر از چرک هستند. ممکنه در پایه خود قرمز و در لمس حساس باشند. آنها زمانی تشکیل می شوند که یک فولیکول مو مسدود شده و منجر به تجمع باکتری ها بشه. نودول ها، این زایات بزرگتر، عمیق‌تر و در لمس دردناکتر از جوش های چرکی هستند. لمس اونها سخته، یعنی وقتی لمس میکنی فکر میکنی که زیر پوست یه ساچمه هست، سفت هستن. کیست ها، مانند نودول ها توده هایی تشکیل میدهن اما در زیر پوست عمیقتر قرار دارن. گاهی اوقات دردناک و قرمز میشوند که نشانه عفونته. چه کسانی در معرض خطرند؟ نوجوانان، پسرها بیشتر از دخترها تحت تاثیر قرار میگیرند. افرادی که والدین آنها از اکنه رنج میبرند. افرادی که نیاز به مصرف داروهای خاصی مانند کورتیزون، لیتیوم یا ایزونیازید دارند. ایزونیازید رو برای درمان سل کار میبرند. کارگرانی که در معرض مواد شیمیایی خاصی هستند که منافذ پوست رو مسدود میکنه. کارمندانی که در آشپزخانه هایی که با دیگ های روغن سرخ کردنی کار میکنن، مثل اونایی که فریت درست میکنن، فرنچ فرایز شما میگین، ما میگیم فریت. عوامل ایجاد خطر، هر چیزی که میتونه پوست رو تحریک بکنه، مثل اصطکاک ناشی از لباس‌های تنگ یا تجهیزات ورزشی، قرار گرفتن مستقیم و مکرر پوست در معرض محصولات روغنی یا چرب که منافذ پوست رو مسدود می‌کنند، مثل برخی از لوازم آرایش روغنی که روی پوست مالیده میشه، بهش میگن غیر کومودوژنیک. اگرچه همه منابع در این مورد اتفاق نظر ندارند، ولی بسیاری استرس رو یک عامل تشدید کننده میدونن. بله، عرق کردن بیش از حد و مصرف بعضی از داروها یا استرویدهای آنابولیک و همینطور قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی در محل کار مانند ترکیبات کلوردار، روغن ماشین‌آلات صنعتی و غیر. بله، برای پیشگیری باید بهداشت پوست رو رعایت کرد. مناطق آسیب دیده رو یک یا دو بار در روز با صابون یا پاک کننده ملایم و بدون عطر به آرامی تمیز کنید. شستن بیش از حد یا مالش بیش از حد میتونه پوست رو تحریک بکنه و ضایعات کوچکی ایجاد بکنه
که باکتری ها میتونن در اونجا رشد بکنن. قرار گرفتن در معرض آفتاب اکنه رو بدتر بکنه. ممکنه به طور موقت باعث بهبودی بشه، اما اکنه بعد از چند هفته برمیگرده. علاوه بر این بسیاری از درمان های اکنه میتونن پوست رو مستعد آفتاب سوختگی بکنن. در این مورد از قرار گرفتن در معرض آفتاب خودداری کنید. اگر گزینه دیگری ندارید، یک کرم ضد آفتاب غیر کومیدوژنیک انتخاب کنید. به این معنی که کرمی که در تشکیل جوش های سرسیاه و سرسفید نقش نداره. لکه ها رو لمس نکنید، نخارونید، فشار ندید، یعنی بشکنش نگیرید، فشارش لای دوتا انگشت دهش نکنید. بله، این اقدامات میتونن منجر به ایجاد جای زخم یا لکه های تیره روی پوست بشن. اصلاح کردن، فقط در صورت لزوم اصلاح بکنید و از هر دو، هم از تیغ دستی و هم از ماشین برقی، اینها رو امتحان بکنید ببینید کدومش کمتر پوست شما رو تحریک میکنه. اگر از تیغ دستی استفاده میکنید، تیغ ها رو مرتب عوض میکنید تا از تحریک پوست توسط یک تیغه کند جلوگیری بشه. قبل از استفاده از کرم اصلاح، ریش خودتون رو با آب و صابون ملایم نرم کنید. از لوسیون بعد از اصلاحی که الکل داره توش استفاده نکنید. برای خانم ها از کرم پودرهای سنگین و لوازم آرایشی روغنی استفاده نکنید. از لوازم آرایشی غیر کومیدوژنیک و بر پایه آب استفاده کنید. قبل از خواب آرایش خودتون رو پاک بکنید. محصولات زیبایی تاریخ گذشته رو دور بیاندازید. برست ها و اپلیکاتورهای آرایش رو مرتبا تمیز کنید. بهداشت شخصی بعد از فعالیت امروز کلکسیون ما تکمیله. عدس گرفتگی صدا. بله. بعد از فعالیت بدنی شدید دوش بگیرید، زیرا مخلوط عرق و سبوم میتونه باکتری ها رو در منافذ پوست به دام بیندازه. موهای چرب رو مرتبا بشویید. برای کاهش تحریق که میتونه پوست رو تحریک بکنه، لباس های گشاد بپوشید. از تجهیزات ورزشی تنگ مانند کلاه ایمنی و کوله پشتی که میتونه پوست رو تحریک کنه خودداری کنید. مراقب باشید که چه چیزی در تماس طولانی مدت با پوست شما قرار میگیره. از قرار دادن صورت خودتون روی دستاتون به مدت طولانی خودداری کنید و همینطور از کوتاه کردن موهایی که میان روی صورت شما رو میپوشونن خودداری کنید. بعضی خانم هستن که موهاشون رو تا اینجا میارن، بذارین تا اینجا باشه. اگر مستعد اکنه هستین، از محیط های کاری که پوست شما رو در معرض آلاینده ها
یا روغنهای سنتی قرار میدن خودداری کنید. درمان ها به طور کلی اکنه نوجوانان به خوبی به درمان پاسخ میده. متاسفانه درمان اکنه بزرگسالان میتونه دشوارتر باشه. با این حال همه درمان ها نیاز به پشتکار دارن، چون که ممکنه چندین هفته یا چندین ماه طول بکشه تا نتایج درمان دیده بشه. اگر ضایعات اکنه به کندی بهبودی پیدا میکنن، تا حدی به این دلیله که تشکیل اونها زمان میبره، یعنی حداقل 8 هفته طول میکشه. درمان های پوستی. این درمان ها به اشکال مختلفی ارائه میشن، مثل ژل، لوسیون، کرم، صابون و غیره. کرم ها مرطوب کننده هستند و انتخاب خوبی برای پوست های خشک یا حساس هستند. محلول ها یا ژل های مبتنی بر الکل برای افرادی که پوست بسیار چرب دارند یا در آب و هوای گرم و مرطوب زندگی می کنند مناسب ترند. پروکسید و بنزوئید. این روغن با تکثیر باکتری های پروپیونی باکتریوم اکنه مبارزه میکنه و پوست رو خشک میکنه و در نتیجه التهاب در فولیکول ها رو کاهش میده. مشتقات ویتامین آ یا رتینوئید ها. اینها با غلظت خیلی کم، یعنی 0.025 یا 0.05% بیشتر روی اجزای نگاه دارنده اکنه، یعنی جوشهای سرسیاه و میکروکیستا عمل میکنند و تجدید سلولهای پوست رو تقویت میکنند. اینها فولیکولهای مو رو باز میکنند و به درمان موضعی آنتیبیوتیک اجازه میدن تا وارد بشه و با باکتری هایی که در اونجا جمع شده مبارزه کنن. توجه داشته باشید برای اطمینان از اثر بخشی درمان، این محصولات باید به طور منظم برای چند هفته استفاده بشن. در ابتدا ممکنه سوزش پوست پیش بیاد. این ممکنه منجر به محدود کردن تعداد دفعات استفاده در هفته بشه. در اکنه خفیف، کومدون ها و یا پاپول ها در کمتر از نیمی از صورت قرار دارند و درمان های پوستی عبارتند از مشتقات ویتامین آ یا همون بنزوئیل پروکسید، پروکسید بنزوئیل و رتینوئید ها. اگر درمان پس از 3 ماه مدیریت صحیح شکست بخوره، میشه درمان رو شدیدترش کرد، یعنی دوزش رو بالا برد یا استفاده مالیدنش رو بیشتر از دفعه قبل کرد، یا اینکه یک ترکیبی از رتینوئیدهای موضعی رو با اسید ازلائیک و آنتی بیوتیک‌های خوراکی استفاده کرد. آنتی بیوتیک‌های موضعی تکثیر باکتری ها مخصوصا پروپیونی باکتریوم اکنه رو
یا کند میکنه یا کاملا متوقف میکنه و در نتیجه التهاب رو کاهش میده. اونها به صورت لوسیون، کرم یا ژل موجوده. بعضی وقتا پزشک از اریترومایسین استفاده میکنه یا آنتیبیوتیکایی که کلیندامایسین داره. پزشک ممکنه داروهای دیگه ای رو هم همراه آنتیبیوتیک تجویز بکنه. برای اکنه متوسط که بیش از نصفی از صورت رو دارای کومدون ها یا پاپور هستند، درمان خط اول همون درمان های پوستی بنزوئیل پروکسید و رتینوئید ها و آنتیبیوتیک های خوراکی. اگر درمان پس از 3 ماه تجویز مناسب شکست بخوره یا اگر درمان خط اول قبل از 3 ماه شکست بخوره، در مواردی که خطر ایجاد اسکار یعنی جای زخم قابل توجه یا در مواردی که عود سریع رخ میده، از داروی به نام ایزوتریتوئین استفاده میشه. در اکنه بسیار شدید یعنی اکنه بسیار التهابی که تمام صورت رو تحت تاثیر قرار میده و دارای نودوله، به عنوان درمان خط اول بعد از مشتقات ویتامین آ استفاده میشه و این داروها فقط در موارد بسیار شدید اکنه التهابی یا نودول داره استفاده میشه. این داروها چون در عوارض جانبی متعددی داره و خطرناک تقریبا، باید تحت نظارت دقیق پزشک مصرف بشه. پاکسازی پوست ممکنه قبل از شروع درمان پاکسازی پوست یعنی برداشتن کومدون ها با جراحی میکروسکوپی که شامل برش کومدون ها و ضایعات برای تخلیه اونهاست توصیه بشه تا خطر شعله‌ور شدن شدید التهابی که گاهی اوقات در ابتدای درمان رخ میده رو کم بکنه. برای اکنه با جزء کومدونی قوی، داروها باید با دوز پایین‌تر شروع بشن تا خطر تشدید حاد و شدید اکنه کاهش پیدا بکنه. پیشگیری از بارداری، درمان پیشگیری از بارداری و اغلب برای درمان اکنه در خانم ها ضروریه. قرص های ضد بارداری نسل اول و دوم به عنوان درمان خط اول توصیه میشن، مخصوصا اونهایی که حاوی لوونورژسترول هستند. جای زخم، درمان جای زخم نیاز به نظارت پزشکی داره. تکنیک های مختلفی استفاده میشه، مثل نور درمانی، لیزر درمانی، درمان های پالسی و جراحی موضعی و درمان های دیگری که متخصص پوست ممکنه پیشنهاد بکنه. نتیجه گیری، اگر نوجوان هستید و از اکنه رنج برید، آن را به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر نپذیرید. تقریبا در همه موارد، حتی اگر اکنه به طور کامل درمان نشه، میشه اون را تا حد زیادی کم کرد. اگر اکنه شما خفیفه، میتونید به راحتی از درمانهای بدون نسخه که در داروخانه فروش میره استفاده کنید.
صبور باشید و مداوم، زیرا نتایج ممکنه زمان ببره. مهمتر از همه، جوش های خود را به حال خود رها کنید و از کندن آنها خودداری کنید که از ایجاد جای زخم جلوگیری بشه. برای اونهایی که از اکنه شدیدتر همراه با التهاب رنج میبرند، بنده شب پیشنهاد میکنم که حتما با پزشک مشورت بکنید، چون که پزشک مطمئنن میتونه یک درمان مناسب و مؤثر برای شما تجویز بکنه که از هر نظر احساس بهتری خواهید داشت. حالا بریم

بهبودی بده. اخیرا یک مطالعه مقایسه دو سکور و کنترل شده با دارونما روی 332 نفر انجام شده. مطالعه دو سکور یعنی نه اون کسی که دارو رو تجویز کنه دارو رو به بیمار میده و نه خود بیمار میدونه که این داروه یا دارونماست. بله، و این نشون داده در 64 درصد از شرکت کننده ها نشون داده که نه ببخشیم اشتباه کردم، جزیر تون رفتم. بله، این نشون میده که روی معادل 30 میلی گرم در روز به مدت 3 ماه تعداد زایات رو در 31 درصد از افراد 75 درصد کاهش داده. مقدار مصرفش حد اکثر 30 میلی گرم در روزه. این رو میتونید هم به عنوان دارو، قرصای زینک یا زنک، ما میگیم زنک شما میگیم زینک، استفاده کنید، یا مقدار زیادی روی در تخم کدو وجود داره، میتونید از تخم کدو استفاده کنید که به غیر از روی مواد مختلف و پروتئین هم داره. اگر آنتیبیوتیک خوراکی به طور قابل توجهی موثر بود، مطالعه نشون داده که در 64 درصد از شرکت کننده ها آنتیبیوتیک موثر بوده. روغن اساسی یا اسانس درخت چای، تی تری، درختیه که در استرالیا زیاده ولی روغنش همه جا میتونید تهیه کنید. در شرایط آزمایشگاهی نشون داده که ملالوکا یا همون روغن درخت چای اثر ضد باکتریایی داره و دو آزمایش بالینی نشون میده که به کاهش تعداد زایات اکنه کمک کرده. در یکی از این آزمایش ها از ژل حاوی 5 درصد روغن اساسی ملالوکا استفاده کردند که اثر بخشی قابل مقایسه ای با لوسیون حاوی 5 درصد بنزوئیل پروکسید داشته. البته اثرات ملالوکا زمان بیشتری طول میکشه تا ظاهر بشه، اما در عوض عوارض جانبی خیلی کمتری نسبت به درمان با پروکسید ایجاد میکنه. کاه جو دو سر، یک کمیسیونی هست در آلمان بهش میگن کمیسیون ای. آلمان از نظر طب مکمل خیلی پیشرفته است و خیلی مطالعات انجام شده روش. این کمیسیون ای قبول میکنه که اگر در بیماری های پوستی که بر اثر فعالیت بیش از حد غدد پوست پیش میاد، حمام با کاه جو دو سر مفیده، مخصوصا برای اکنه در پشت و سینه یا ساعد مفیده. مقدار مصرفش رو میتونید که یا 100 گرمش که 100 گرم کاه جو دو سر رو در 1 لیتر آب بجوشونید و اون رو به آب حمام اضافه کنید. باید کاهش بشه، یعنی اون قسمت هایی که در هوا هست. مخمر آبجو، استفاده از مکمل های غیر فعال مخمر آبجو که یک قاشق میکروسکوپیه، اینها در درمان اکنه مفید واقع شده.

و همینطور حاوی مقادیر زیادی از ویتامین های خانواده بی هست. مقدار مصرفش 2 گرم در 3 بار در روز همراه با وعده های غذایی. پروبیوتیک ها همینطوری همین کمیسیون ای آلمان استفاده از پروبیوتیک ها را هم به عنوان یک درمان کمکی برای بعضی از اشکال مزمن اکنه مفید واقع مفید دونسته. گیاه بابا آدم بر اساس کاربرد سنتی چندین نویسنده استفاده از گیاهان پاک کننده مانند بابا آدم رو برای درمان اکنه توصیه می کنند. این گیاهان که عموماً تلخ هستند کبد را تحریک کرده و دفع سموم و مواد زائد از بدن را تسهیل می کنند. اثرات پاک کنندگی بابا آدم به خوبی شناخته شده. مقدار مصرفش تا 2 گرم پودر ریشه خشک‌شده را به صورت کپسول 3 بار در روز مصرف کنید. همچنین میتونید 1 تا 2 گرم پودر خشک شده رو در 450 میلی لیتر آب بجوشونید و روزی 3 بار 1 فنجان بنوشید، یا میتونید اون رو به عنوان کمپرس روی نواحی آسیب دیده بذارید. فارماکوپه یا دارونامه طب چینی با یک متخصص طب سنتی چینی مشورت کنید، چون که چندین داروی گیاهی سنتی چینی برای اکنه وجود داره. این داروها یا روی پوست گذاشته میشن یا خوراکی هستن. یکی از این داروها اسمش هست فانگ فینگ تانگ شن. امیدوارم تلفظ چینی من درست بشه. رویکردهای غذایی. نقش رژیم غذایی در ایجاد اکنه بسیار بحث انگیزه. متخصصان طب طبیعی و تغذیه گاهی اوقات با امید کاهش علائم تغییرات غذایی را پیشنهاد می کنند. به عنوان مثال آنها ممکنه کاهش مصرف غذاهای پرنمک، چرب یا چربی های ترانس را که اغلب از در غذاهای آماده وجود داره توصیه می کنند. در این حال اونها میتونن پیشنهاد کنن که غذاهایی که غنی از اسیدهای امگا 3 هستند مثل ماهی های چرب یا دانه های کتان، گردو و غیره رو بیشتر مصرف کنید. اینها چربی هایی هستند که میتونن التهاب رو کم بکنن. در سالهای اخیر محققان شروع به ایجاد ارتباط بین رژیم غذایی سرشار از محصولات تصفیه شده و اکنه کردند. محصولات تصفیه شده دارای شاخص گلیسمی بالایی هستند، بدین معنی که باعث افزایش سریع سطح قند خون میشن که تولید انسولین رو افزایش میده. وقتی که سطح بالای انسولین ایجاد وجود داشته باشه باعث ایجاد آبشاری از واکنش ها میشه که به ایجاد اکنه کمک میکنه. هرچی انسولین بیشتر در خون باشه هورمون های آندروژن بیشتره و در نتیجه سموم بیشتری ایجاد میشه. یک آزمایش 12 هفته‌ای نشون داد که مصرف غذاهایی با شاخص گلیسمی پایین در مقایسه با رژیم غذایی متشکل از غذاهایی با شاخص گلیسمی بالا علائم اکنه را کاهش داده. البته یافته ها این هنوز احتیاج به مطالعات بیشتری داره.
خب خدمت شما عرض کنم که برنامه امروز ما در اینجا به پایان رسید. برنامه را با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما را به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان عزیز و اهل تمیز، سلام بر شما. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی. 22 اردیبهشت زادروز ریاضیدان فرهیخته و باوقار ایرانی زنده‌یاد مریم میرزاخانی است که جزئی نگر و دقیق بود. من حدود 10 سال پیش به شهود هندسی قوی مریم میرزاخانی پرداختم که مقاله و ویدئوی اون در سایت خودم ثبت شده است. یادم هست آهنگ آغاز و پایان اون ویدئو لکامپانلا، زنگ کوچک بود، از نیکولو پاگانینی. از قضا صدای یک زنگ کوچک هم در سراسر قطعه به گوش می رسید و برای من یادآور این بود که هیچ کس نمی داند کی و کجا خواهد افتاد. به قول نظامی، آید آواز هر کس از دهلیز، روزی آواز ما براید نیز. چون من این قصه چند کس گفتند، هم در آن قصه عاقبت خفتند. چند باشی نظامی و در بند، خیز و آوازی برار بلند. مریم میرزاخانی 23 تیر سال 1396 درگذشت. او نیست اما هست، گرچه نیست حضور دارد. مریم میرزاخانی یکی از بازماندگان اتوبوس حامل دانشجویان نخبه ریاضی دانشگاه صنعتی شریف بود که در سال 1376 و در هنگام بازگشت از مسابقات دانشجویی ریاضی در اهواز دچار سانحه شد و در اثر اون 6 دانشجو جان باختند. مریم میرزاخانی در آغاز می‌خواست نویسنده شود، اما ذوق و شوق ریاضی و زیبایی‌های اون وی را به عالمی دیگر کشید. خودش گفته بود برای من مسائلی وجود دارد که بیشتر از 10 سال است که روی آنها کار میکنم، با وجود این هنوز نتیجه‌ای نگرفتم، اما ناامید نمیشوم. بدون علاقه داشتن به ریاضی ممکن است اون را سرد و بیهوده بیابیم، اما زیبایی ریاضیات خود را به شاگردان صبور نشان میدهد. او توانست یک سری رشته های ریاضی را با ارتباط های غیر منتظره به هم پیوند دهد و با این کار متد تازه‌ای در حل مسائل ریاضی ابداع کند که تا اون زمان استفاده نشده بود. دوباره به این موضوع برمیگردم.

مریم میرزاخانی در دوران تحصیل در دبیرستان تیسوشان فرزانگان تهران برنده مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی در سالهای 1994 هنگ کنگ و 1995 کانادا شد و در این سال به عنوان نخستین دانش آموز ایرانی جایزه نمره کامل را گرفت، 42 از 42، و این نخستین دختری بود که به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافت، نخستین دختری بود که در المپیاد ریاضی ایران طلا گرفت، نخستین کسی بود که 2 سال مدال طلا گرفت و نخستین فردی بود که در آزمون المپیاد ریاضی جهان هم نمره کامل گرفت. مشغله ذهنی مریم میرزاخانی از همون سالهای دبیرستان موضوعاتی چون گراف و مسائل آپولونیوس بود. گراف اشاره به مدل ریاضی است برای یک مجموعه گسسته که اعضای آن به طریقی به هم مرتبط هستند. مسائل آپولونیوس هم تعدادی مسئله در هندسه اقلیدوسی است که در آنها نحوه رسم یک دایره با 3 ویژگی خاص مورد پرسش قرار می گیرد. مشغله ذهنی میرزاخانی همونطور که گفتم از همون سالهای دبیرستان موضوعاتی چون گراف و مسائل آپولونیوس بود. او سال 1999 کارشناسی خود را در رشته ریاضی از دانشگاه شریف و سال 2004 دکترای خود را از دانشگاه هاروارد گرفت و به استادی دانشگاه استنفورد رسید. پس از عضویت در 2 آکادمی ملی علوم فرانسه و مجمع فیلسوفان آمریکا به آکادمی ملی علوم آمریکا پیوست 2016. ادوارد فرانکل نویسنده کتاب عشق و ریاضی مریم میرزاخانی را ریاضیدانی بزرگ و انسانی فوق‌العاده خوانده و با اشاره به پیشتازی وی به عنوان یک ریاضیدان زن گفته است که کارهای او الهام بخش زنان و مردان بسیاری خواهد بود. مریم با ورود به دانشگاه هاروارد به سطوح حزلولوی علاقمند شد. این سطوح آمیب گونه، با مسامحه گفتم آمیب چون آمیب شکل خاصی ندارن، سطوح حزلولوی، این فرمهای آمیبی شکل یا بهتر بگویم دوناتی شکل، منظورم از دونات شیرینی های گرد است که دارای 2 یا چند سوراخ هستند که از یک هندسه غیر استاندارد برخوردارن و به طور کلی به هر نقطه روی سطح یک شکل زینمانند می دهند. دونات های حضولوی را نمی توان در فضای عادی ساخت، چرا که در حس انتزائی وجود دارند و فواصل و زوایا بر اساس مجموعه خاصی از معادلات محاسبه می شوند. هر دونات به روش های نامتناهی می تواند از یک ساختار حزلولوی برخوردار شود. شنوندگان عزیز، تا اونجا که من اطلاع دارم 5 ایرانی از دپارتمان ریاضی محض هاروارد دکترا گرفتند: فرشید جمشیدیان 1980، پیروز وکیلی 1988، مریم میرزاخانی 2004، علی اکبر دائمی 2014 و تینا ترکمان. خانم ها و آقایان محترم، ریاضیدانان سالیان دراز به دنبال یافتن راه حل عملی برای محاسبه
حجم رمزهای جایگزین فرمهای هندسی حزلولوی بودند. حزلولوی یا ابرپرته خمی باز است که از برخورد یک صفحه با هر دو نیمه مخروط دوتایی پدید می آید. ذکر و فکر مریم میرزاخانی نیز محاسبه حجم رمزهای جایگزین فرمهای هندسی حزلولوی بود. سال 1378 با محاسبه عمق حلقه های ترسیم شده روی سطوح حزلولوی، مریم راه عملی و کاربردی برای حساب کردن حجم فرمهای هندسی حزلولوی ارائه داد. پیش از تلاش وی برخی از سوالات ساده در مورد سطوح حزلولوی هنوز بی جواب مانده بودند. یکی از آنها در مورد خطوط راست در سطح حزلولوی ژئودزیک ها بود. وی مطالعه سطوح حزلولوی را با استفاده از فضاهای پیمانه‌ای متمرکز در دستور کار قرار داد و با محاسبه عمق حلقه های ترسیم شده بر روی سطوح مورد بحث آن را حل کرد. مریم میرزاخانی با اشاره به اینکه حتی یک سطح منحنی میتواند دارای یک مفهوم پاره خط مستقیم باشد که کوتاه‌ترین خط بین دو نقطه است، یادآور شد در یک سطح حزلولوی برخی خطوط راست، همون ژئودزیک ها، برخی خطوط راست دارای طول بی نهایت هستند اما برخی دیگر در یک حلقه بسته می شوند. فضای حزلولوی در مقابل فضای اقلیدوسی قرار دارد که معتقد است تنها و تنها یک خط موازی با یک خط مشخص می تواند از یک نقطه ثابت عبور کند. در فضای حزلولی غیر اقلیدوسی تعداد بیشماری از خطوط موازی می توانند از یک نقطه ثابت عبور کنند. در هندسه غیر اقلیدوسی اما تعداد بیشماری از خطوط موازی می توانند از یک نقطه ثابت عبور کنند و مجموع زوایای یک مثلث هم 180 درجه نیست. در چنین فضای منحنی کوتاه‌ترین مسیر بین دو نقطه به عنوان خطوط راست ژئودزیک شناخته می شود. تحقیقات مریم میرزاخانی شامل محاسبه انواع خاصی از ژئودزیک از بسته ساده روی سطوح حزلولوی بود.

در سال 2014 مریم میرزاخانی به خاطر کار بر دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه‌ای آنها مدال فیلز را که از آن به نوبل ریاضیات تعبیر می شود به خود اختصاص داد. مدال فیلز بالاترین جایزه در ریاضیات است و او نخستین زن و نخستین ایرانی برنده آن است. ریمان هم که گفتم اشاره به برنهارد ریمان ریاضیدان آلمانی است که کارهایش در آنالیز و هندسه دیفرانسیل پایه ریاضی نسبیت عام شد. رویه های ریمان با مسامحه سطوحی شبیه رویه تایر خودروست با دو حفره یا بیشتر که به واسطه هندسه غیر متعارفشان که به هندسه ریمانی مشهور است هر نقطه ای از آنها شکلی زینمانند دارد. خانم ها و آقایان محترم، وقتی مدال فیلز به مریم میرزاخانی تعلق گرفت، ریاضیدانان وی را اینچنین توصیف کردند: چیره دست در گستره قابل توجهی از تکنیک ها و حوزه های متفاوت ریاضی. او تجسم ترکیبی کمیاب است از توانایی تکنیکی، بلندپروازی جسورانه، بینش وسیع و کنجکاوی ژرف. مریم که با سرطان دست و پنجه نرم می کرد، هنگام دریافت مدال فیلز تازه از شیمی درمانی فارغ شده بود. موهای کوتاهش در آن موقع نیز همین را نشان می داد. وی پیشتر موهای بلندی داشت. تحقیقات مریم میرزاخانی در ریاضی به شاخه های مختلفی از جمله هندسه هزلولوی، هندسه جبری، توپولوژی، هندسه صفحه لاستیکی، سیستم های دینامیکی و نظریه احتمال مرتبط بوده و زمینه ساز روش های جدیدی در این شاخه ها شده است. از جمله این که به قول کامران وفا، دیدگاه و اثبات بدیعی از برخی مسائل مطرح ریاضی همچون حدس ادوارد ویتن در مورد فضای زمینه سطوح ریمانی به دست می دهد. همچنین شار ویلیام ترستن در سیستم های دینامیکی، نظریه شار زلزله ویلیام ترستن برای مدت ها به عنوان مسئله بیپاسخ در ریاضی شناخته می شد. خانم ها و آقایان محترم، مریم میرزاخانی در سال 1389 آن را روی فضای تایش مولر به اثبات رساند. شار یا فلکس اشاره به میزان جریانی است که از واحد سطح در واحد زمان می گذرد. سال 1393 مریم میرزاخانی به همراه دو محقق دیگر ثابت کرد که ژئودیزیک های مختلط و بستارهای آنها کلوزر برخلاف آنچه گفته می شود به طرز شگفت انگیزی منظم هستند. مریم میرزاخانی در شمار محققانی بود که در حوزه های گوناگونی از گرافیک رایانه‌ای تا ریاضیات و علوم روباتیک افق‌های تازه‌ای در مرزهای جهان اطراف ما گشودند. از برادرم استاد ریاضیات شنیدم مطالعات وی در زمینه نظریه توابع ستایش بسیاری از ریاضیدانان را برانگیخته بود. یکی از شاگردان برادرم ایمان افتخاری بود، ایمان افتخاری گلپایگانی، و ایشان مقاله ارزشمندی دارند با عنوان مروری بر پژوهش‌های ریاضی مریم میرزاخانی. دوستان عزیز، تا کنون در مقالات و متون علمی مختلف نزدیک به هزار بار به مطالعات مریم میرزاخانی ارجاع داده شده است. در مورد یک از کارهایش، هندسه مسیر بی‌نهایت توپ بیلیارد
که با الکس سکین به سرانجام رسانده گفته شده ممکن است به یکی از تئوری‌های مهم ریاضی منجر شود. موضوع انتخابی مریم و الکس اسکین، استاد دانشگاه شیکاگو، کار روی رفتارهای توپ بیلیارد هنگام حرکت روی میز و برخوردش به لبه‌های میز بیلیارد بود. یک چالش ریاضی که فیزیکدان‌ها به مدت یک قرن با اون دست و پنجه نرم می‌کردند. این تحقیق یعنی تعیین مسیر یک توپ بیلیارد در یک میز چند ضلعی که به نظر ساده می‌آید به مقاله 200 صفحه‌ای منجر شد. که وقتی در سال 2013 انتشار یافت، از اون با عنوان آغاز عصری جدید در ریاضیات یاد شد. نشریه پاپیولار ساینس در آمریکا که هر سال 10 دانشمند برگزیده را معرفی می‌کند، سال 2005 مریم میرزاخانی را از جمله به این دلیل که در حوزه‌های گوناگونی از گرافیک رایانه‌ای تا ریاضیات و علوم رباتیک افق‌های تازه‌ای در مرزهای جهان اطراف ما گشوده، به عنوان یکی از 10 ذهن برتر در رشته ریاضیات برگزید و به او لقب دامباستر یعنی صف شکن داد. وی به جز جایزه فیلد جوایز دیگری هم گرفته است، از جمله جایزه بلومنتال در سال 2009، جایزه ساتر پرایس روت لیتل ساتر از انجمن ریاضی آمریکا در سال 2013. پایان نامه مریم میرزاخانی، شمردن خمهای بسته بر رویه‌های دارای ساختار حضلولوی، شامل سه مقاله بود که در سه مجله عالی ریاضیات یعنی Inventions Mathematica اختراعات ریاضی، Annals of Mathematics و مجله انجمن ریاضی آمریکا منتشر شد. این در حالی است که عموم ریاضیدانان در طول عمر کاریشون موفق به چاپ حتی یک مقاله هم در این سه ژورنال نمی شوند. یادم رفت اشاره کنم که مریم میرزاخانی با رؤیا بهشتی زواره کتاب نظریه اعداد را نگاشتند. از منابع این بحث در مقاله مربوط به اون که در سایت خودم همنشینبهار.net ثبت شده یاد کردم. دوستان عزیز و اهل تمیز، مریم میرزاخانی مرا به یاد امثال محمد کرجی، محمد ابن موسی خارزمی، عمر خیام مبتکر هندسه تحلیلی، ابو سهل کوهی، ابوالوفا بوزجانی، فاضل قوشچی، خواجه نصیرالدین طوسی و قیاس الدین جمشید کاشانی می اندازد که نوکران اولغبیک جانش را گرفتند. قیاس الدین جمشید کاشانی که عدد پی را تا 19 رقم محاسبه نمود و معادله درجه سوم را که خیام از طریق هندسه حل کرده بود، او قیاس الدین جمشید کاشانی به طریق جبری حل کرد. مریم میرزاخانی همچنین مرا به یاد ریاضیدان آلمانی املی امینوتر می اندازد که سهم ممتازی در جبر مجرد و فیزیک نظری داشت. پاول الکساندروف، آلبرت اینشتین، ژان گیدونه، هرمان وایل و نوربرت وینر از املی امینوتر به عنوان مهمترین محقق زن در تاریخ ریاضیات یاد کردند. از شما عذرخواهی میکنم، عذر میخواهم که برخی گزاره ها را نتوانستم بهتر، ساده تر و دقیق تر بیان کنم. سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید.
به قول فردوسی، زما باد بر جان اون کس درود، که داد و خرد باشدش تار و پود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درود فراوان، در سال 1320 خورشیدی با اعلان پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی فصل تازه‌ای در کشور ما آغاز شد. البته به علت حضور نیروهای خارجی در کشور روند آن بسیار آرام بود، ولی پس از آزادی آذربایجان فرصت بیشتری پیش آمد تا محمد رضا شاه که تحصیل کرده سوئیس بود، آینده متفاوت از آنچه که تا آن زمان در کشورهای خاورمیانه معمول بود برای ایران آن دوره برنامه ریزی کند، که نهایتاً ایران شد کشوری پیشرفته در خاورمیانه و بهره‌مند از انواع پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی و البته محدود در امور سیاسی. محمد رضا شاه هم چون پدرش به دنبال ایرانی مدرن بود که دوران قاجار را پشت سر می‌گذاشت و به کشورهای اروپایی نزدیک می‌شد. اما من که در طی این نیم قرن فعالیت ژورنالیستی خودم همیشه با شخصیت‌هایی برخورد کردم که اکثرا از پایه‌گذاران پیشرو جامعه ما در عصر پهلوی‌ها بودند، یکی از این شخصیت‌ها دکتر مصباح‌زاده بود، پایه‌گذار روزنامه کیهان که در سال 1321 خورشیدی با کمک محمد رضا شاه این روزنامه آغاز به کار کرده بود. دکتر مصباح‌زاده پایه‌گذار دانشکده علوم ارتباطات نیز در ایران بود، دانشکده‌ای که در زیربنای فرهنگسازی روزنامه‌نگاری نقش بسیار با اهمیتی بازی کرده است. من که از آغاز برنامه تلویزیونیم همه ساله جهت آشنایی بیشتر بینندگان در آمریکا، بینندگانم در آمریکا، با دیگر ایرانیان مهاجر به اروپا سفر می‌کنم، که این امروز شده یگانه توشه سالهای غربت نشینی من، برای اولین بار در سال 1985 توانستم در دفتر روزنامه کیهان لندن با امیر طاهری جوان و دکتر مصباح‌زاده به گفتگو بنشینم، و پس از اولین دیدار بود که همیشه در پاریس مورد محبت مصباح‌زاده قرار داشتم و ساعتها با او به گفتگو می نشستم و شبها تقریبا اجازه نداشتم با کسی دیگری قرار بگذارم، و در این بین بود که برایم توضیح داد چگونه شاه که او را چند ماهی در کاخ سلطنتی برای نخست وزیری مورد آزمایش قرار داده بود، به چه دلیل به یک باره با دیدن جشن سالگرد کیهان و جمعیت انبویی که برای سخنرانی مصباح‌زاده به میدان شهرداری رشت آمده بودند از این کار صرف نظر کرد، یعنی او را برای نخست وزیری انتخاب نکرد. البته اکثر وزرای سابق می دانستن که پادشاه هرگز شخصیت مورد توجه مردم را برای نخست وزیری انتخاب نمی کرد. این در مورد دکتر علی امینی و مخصوصا دکتر محمد مصدق به وضوح پیش آمده بود. به هر حال این سیاست پادشاه بود، اما این گفتگوهای من با مصباح‌زاده که درسی بود برای من باعث شد که نهایتاً بتوانم در منزل شخصی او از کلکسیون تاریخی اولین شماره‌های کیهان که قاب گرفته در اتاق کارش بود تصویربرداری کنم. در این بین مصباح‌زاده از واقعی که باعث نجات جهانش نیست شده بود برایم توضیح داد. یادش گرامی.
1: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان عرضه می کند تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.

0: این عکس برادر من هست، حسن مصباح، با خود من.
1: الان در ایران هستن؟
0: نه، فوت کرده.
1: فوت کرده. آقای مصباح زاده، اینجا ما عکسای زیاد میبینیم، اون بالا اون عقب احیانا پدرش.
0: او پدر بزرگ خانومم هست.
1: وقت دست راست،
0: دست راست پدرم که نشسته و برادرم هم ایستاده، اون یکمی که از بستگانم هست. بعد اونجا هم که خود من و خانم هستیم، اینجا هم که خانمه.
1: کدوم میکریم اونها من؟ بله
0: اینجا بله. دوتا بچه های ایرج هستن. اون
1: کدوم دوتا؟ این دوتا؟ بله بله. ایرج همون پسر شماست که در
0: بله پسر بزرگ من. بله بله. این خدمت رو عرض کنم، خانم و خواهرش که ای عکس قدیمیه.
1: بله. پشت سرشون عکس شما با خانم.
0: بله.
1: اون در کجاست؟
0: اینم در شیراز.
1: صحیح، در شیراز. بله. خیلی اروپایی به نظر میاد.
0: بله بله. اینا نوه ها هستن. بله.
1: بله.

0: بله مصباح‌زاده، این خدمتی که در ارتباط با رسانه‌های گروهی در ایران شد از طریق سازمان کیهان و از طریق شخص شما، یعنی بنیاد نهادن دانشکده ارتباطات، یه نقش خیلی خیلی مهمی در وضع رسانه‌های گروهی ایران بازی کرد. اینو چه سالی شما شروع کردید؟
1: این رو تقریبا حالا تقریبا 20 سال میشه، 35 سال پیش.
0: 35 سال پیش
1: ما اون موقع شروع کردیم این کار رو، یعنی دانشکده رو درست کردیم. ولی قبل از اینکه دانشکده درست بشه، بنده متوجه شدم که ما نویسندگان و خبرنگاران حرفه‌ای نداریم که این رشته رو خونده باشند و بدونن که اصول روزنامه‌نگاری عبارت از چیست اصلا. این بود که من در فکر افتادم از خود نویسندگان کیهان افرادی رو انتخاب کردم و اینها رو به فرانسه، آلمان، انگلیس، امریکا فرستادم و در رشته روزنامه‌نگاری اینها تخصص پیدا کردند. 4 سال، 5 سال، 6 سال اینها در خارج تحصیل کردند و روزنامه نویسی و روزنامه نگاری و نویسندگی خبرنگاری اینا رو آموختن، یاد گرفتن.
0: من میدونم که آقای صدرالدین الهی هم جزء
1: بله
0: یکی از آقای امیر طاهری هم
1: امیر طاهری نه خیر امیر طاهری نبود
0: بله.
1: ولی خیلی از نویسندگان کیهان هستن که این کسانی بودن که الان یکی از اونها اون دکتر معتمد اسمش فراموش کردم که آمده به پاریس، من فردا بعد از ظهر رو میبینم. این یکی از که یه مدتی هم معاون دانشکده بود، یکی از کسانی است که آمده بود به امریکا، به فرانسه تحصیل کرده بود. ما وقتی که این گروه 20-30 نفری برگشتن به ایران بعد از 5-6 سال، اون موقع من آماده بودم برای اینکه یک دانشکده درست کنیم که در اونجا اصول روزنامه‌نگاری به تمام معنا، رادیو، تلویزیون در اونجا تدریس بشه و اولین دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی رو کیهان به اصطلاح تأسیس کرد و بنیانگذارش بود،
0: که در اصل به ابتکار شما بود.
1: خب بله، خب بالاخره در کیهان این کارا خود من میبایستی نظارت میکردم و دخالت میکردم برای انجامش.
0: من میدونم که نقش بی اندازه بزرگی بازی کرد و هم اکنون نویسندگان زیادی هستند در خارج از کشور و همچنین در داخل کشور که اون دوره رو گذروندن و با اصول علمی روزنامه نگاری آشنا شدن، چیزی که در غرب خیلی معموله.
1: بله.
0: و

0: دانشگاه در آلمان بوده، مسائل جدی که به صورت اکادمیک مطرح میشه در ایران خیلی کم بود. اصولا یا شما پزشکی میخوندید میدونید یا مهندسی میخوندید، ولی این نوع مسائلی که ریشه اجتماعی داشت مثل روزنامه نگاری برای اولین بار با اون دانشکده در ایران آغاز شد، نقش مهمی بازی کرد. ببینید من مثلا نمیخوام راجع به وزارت فرهنگ و هنر و دیگران صحبت بکنم، چون اونها خدمت شما عرض کنم به نظر من یه قدری فرمایشی بود، کارکردشون هم انقدر مثبت نبود. نهایتا خیلی خوب بود که مثلا فرهنگ و هنر روی هم رفته کارش خوب بود، دقیق میفرمایید، اما یه تشکیلاتی که شخصی به وجود آمده در ایران اصلا کاربرد دیگه ای داشت. من امروز دارم به وضوح دارم میبینم، میبینم واقعا
1: فارغ التحصیل های ما رو قبل از اینکه فارغ التحصیل بشن استخدام میکردن.
0: دقیقا
1: در روزنامه ها، در مجلات، در سازمان های مملکتی، تمام ادارات روابط عمومیشون رو همین دانشجویان ما اداره میکردن. بعد وزارت خارجه یه عده از اینا رو گرفت و

0: تحصیلای ما رو قبل از اینکه فارغ التحصیل بشن استخدام میکردن.
1: دقیقاً
0: در روزنامه ها، در مجلات، در سازمان های مملکتی، تمام ادارات روابط عمومیشون رو همین دانشجویان ما اداره میکردن. بعد وزارت خارجه یه عده از اینا رو گرفت و
1: مقامی برگزار.
0: بله.
1: ایشون کارش رو کاملا حرفه‌ای انجام
0: میشون
1: و خانمشون. بله. ایشون کارش رو کاملا حرفه‌ای انجام میدن. کاملا حرفه‌ای با استعدادی در سطح بالا. برای من استعداد خیلی اهمیت داره، به این جهت تاکید میکنم و ریشه آموزشش در اون دانشکده بوده.
0: بله.
1: خانمشون در امر تبلیغات کارشون خیلی قویه، خیلی خوبه. من خیلی خوشحالم چون میدونید تبلیغات این نقش بی اندازه مهمی در امروز ما بازی میکنه.
0: بله.
1: و در ایران مردم ناآشنا بودن با تبلیغات.
0: بله.
1: شما بدونید که شاید اولین تحصیل کرده خارج که قدری راجع به تبلیغات کار کرده و تحصیل کرده من بودم که آمدم و من فیلم های تبلیغاتی مدرن رو به ایران آوردم. شما در چند سال قبل از انقلاب هر چه فیلم تبلیغاتی مدرن در تلویزیون میدیدید که بعضی وقتا هم مردم تعجب می‌کردن، اینا اکثرا کار من بود.
0: خیلی خوشحالم که این
1: بعد اینا بله اینا بله اینا کاری است که در ایران خب مردم شناختشون نداشتن. اصولا تبلیغات لغت بدی بود، لغت خیلی جالبی نبود، مثلا مردم دوست نداشتن. میدونی خب ما یه فرهنگی دیگه داشتیم. ولی این دانشکده که شما به وجود آوردید خدمت بزرگی به ایران کرد که من باید واقعا تبریک میگم خدمتتون. و فکر میکنم که کلیه ایرانیان متخصص و حرفه‌ای همیشه قدر این کار شما رو میدونن.
0: خیلی ممنونم.
1: خواهش میکنم.

0: این که اولین شماره کیهان که در 1321 ما آغاز کردیم، اولین شماره کیهان. این پهلوش کیهان اقتصادیه، یعنی ما در اون زمان یک شماره مخصوص میدادیم در هر هفته به نام کیهان اقتصادی. این کیهان سیاسی واضح میکنید، نصف صفحه اول اختصاص به نقشه داشته.
1: دقیقا.
0: اون کیهان ادبیه که همینطور ما هر هفته شماره مخصوص داشتیم. این پایین سمیناریست که کیهان ترتیب داده بود برای مدیران شرکت ها و سازمان های دولتی، اینا که متخصصین فن رو از خارج می آورد و سمینار یک هفته، سه روزه، چهار روزه ترتیب می دادن برای آشنایی مردم به کارهایی که می کردن و قواعد و اصولش. این اوریان پانوراما این نشریه هفتگی ما بود به زبان فرانسه
1: که در تهران چاپ
0: می شد. بله. و این شماره مخصوص شاه و دو گله که عکس شما رو زیر فرمایید. این کیهان ورزشی است، اولین نشریه ورزشی بود که ما به اصطلاح آغاز کردیم،
1: که آقای صدرالدین الهی،
0: صدرالدین الهی هم بله خیلی آقای گیلانپور، صدرالدین الهی، آقای دوری، خودشون یه اکیپ چیزی بودن. این زن روزه که ملاحظه میکنید که از شماره هاییست که بارزت اشرف مسائل مهمی راجع به پدرش و اینا به طور مصاحبه به کیهان داده بود.
1: این اولین شماره نبوده پس؟
0: پهلوش این اولین شماره است که علی حضرت شهبانوه و دوتا این شاه جوانه، این هم خواهرش. این کیهان فرهنگیه که ما منتشر میکردیم، اینم هفتگی بود و خیلی هم موفقیت داشتیم، خیلی خوب بود. این کیهان اینترنشنال هوایی است که ما به اصطلاح هر روز چاپ میکردیم و برای خارج میفرستادیم.
1: این در این سالهای آخر مثل این که منتشر شد؟
0: در این 10 سال آخر.
1: 10 سال آخر.
0: این همون اوریان پانوراماست، شماره اولشه که ما منتشر کردیم.
1: صحیح.
0: اینا هم که ملاحظه کردید همه شماره های اول هستن. صحیح. از

0: نوع بشریه. اون کیهان هوایی است که به سرا اولین شمارشه که مرازه این فرمه.
1: بله.
0: پهلوش کیهان هوایی است ولی رنگی.
1: درسته؟
0: که ما چاپ میکردیم.
1: بله.
0: زیر کیهان ساله که ما هر سال یک شماره بخصوص به نام کیهان هوایی کیهان سال میدادیم که این کیهان سال در 2300 صفحه بود.
1: بله.
0: این کیهان بچه هاست که خیلی موفقیت هاست.
1: بله.
0: خیلی صحبت شد.
1: شاهد بودم. بله.
0: این کیهان هفته است.
1: این رو من کمتر میشناسم. بله. این اواخر چاپ شد.
0: این نه خیلی اواخر چاپ شد، اواخر تعطیل شد.
1: صحیح. بله. چون دیگه هفته نامه های دیگه اجرا بله. گذیم شد.
0: بله.
1: هفته نامه های دیگه شما داشتید.
0: بله.
1: این
0: هم کتاب ماهه که ما مرتبا هر ماه منتشر میشد.
1: مجموعا این ثمره چند سال فعالیت های
0: یعنی اگر بسته به اینی که چطور حساب بکنیم تصور میکنم که اینا همه در اون بالا را هم فراموش نفرمایید که کیهان لندنه.
1: بله.
0: که 14 سال پیش با شروع کردیم
1: در لندن.
0: بله.
1: که
0: الانم منتشر میشه.
1: بله.
0: پهلوش اون کیهان اینترنشنل شماره اولشه که ما منتشر کردیم به زبان انگلیسی و بسیار روزنامه موفقی بود.
1: بله.
0: و تیراژ های اینا هر کدوم از سر تجاوز میکرد.
1: کیهان اصلی که اسفراد چاپ میشد و در تهران پخش میشد، یعنی تهران و شهرستان، تیراژش چقدر بود در اون سال؟
0: تیراژش ما از 300 یا 400 شماره شروع کردیم و به نزدیک 1,000,000 رسید.
1: یعنی در آغاز 300 تا 400 عدد چاپ
0: شد. بله بله.
1: در سال
0: 1321 خرداد 1321.
1: بله. تعداد خیلی کم بود، درسته؟
0: بله. و اون وقت ما این 1,000,000 روزنامه که چاپ میکردیم هر روز در 4 صفحه و پس این در 4 صفحه اون روزی که ما شروع کردیم، ولی در آخر ما 30 صفحه، 40 صفحه، 50 صفحه ما تقریبا در یه چاپ روزنامه میامد بیرون.
1: کدوم یکی از این نشریات کیهان بیش از همه موفق بوده؟
0: البته خب خود کیهان از همه نالی کیهان اصلی خیلی موفق بود. همطور که گفتم ما به 1,000,000 تیراژ رسیده بودیم و بعد از او البته زن روز بود.
1: بله، خاطرم از که بیاندازه پرفروش
0: بود. کیهان ورزشی خیلی پیشرفت کرده بود.
1: آقای مصفازه، در تشکیلات کل کیهان چند نفر کارمند؟
0: ما از 1,000 نفر تجاوز کردیم
1: در سالهای آخر. از 1,000 نفر تجاوز کردیم؟
0: از 1,000 نفر تجاوز کردیم.
1: ممکن بروسن در آغاز با چند نفر شروع کردیم؟
0: ما در آغاز ما 6 نفر بودیم در واقع.
1: با خود شما؟
0: با خود من. با و مرحوم استاد فرامرزی که واقعا باید نمیشه جایی اسم کیهان رو برد و نام عبدالرحمن فرامرزی رو نبرد.
1: شما کلن احساستون بعد از این 50 سال کار که به کیهان انجام شده، نمیدونم رقمش رو درست گفتم یا خیر،
0: بله،
1: و نسبت به کیهان درست مثل یک فرزند میمونه برای شما، درسته؟
0: مثل فرزند میمونه، مثل پدر، مثل مادر، همه چیز من همین کیهان دیگه.
1: و شما میدونه که خب در زندگی تقریبا همه ایرانی ها نقش بازی کرده.
0: بله.
1: بله.
0: این تنها در ایران نقش بازی نکرده، این کیهان و نشریاتش در تمام جهان فروش داشت، خواننده داشت و میتوان گفت که کیهان معرف ایران بود در اون زمان و از لحاظ تعداد نشریه، از لحاظ افرادی توش کار میکرد، از لحاظ شهرت بین المللی که به دست آورده بود، خبرگزاری ها همیشه از نشریات کیهان خبر میگرفتن.
1: من خاطرم هست که یک روزی ظهر مهمان خارجی در تهران بود، با شاه دیدار داشت و غروب شما اون رو چاپ کرده بودیم. این امکان
0: بله اون ما غروب هم نفرمایید، سه بعد از ظهر روزنامه در دست مردم بود. همون مهمانی و همون ضیافت و همه چی برنگی در اختیار مردم بود. ما در ساعت 400,000 شماره روزنامه رو در بین 30 تا 50 صفحه همه رو با هم میتونستیم چاپ کنیم و منتشر کنیم.
1: بس بازده کنار اتاق کار شما اون گوشه من یک مقدار اشیایی میبینم که خیلی جالبه، ممکنه رابطهش برای من فقط مختصر شرح بدین که
0: خدمت رو ارز کنم. این که مراجعه میکنید اینجا یک مینیاتور، یک چیز که زیر مینیاتور به نام راه خدا
1: بله،
0: و بعد چند تا پلنگ میبینید کوچیک و بزرگ. تاریخ این پلنگا به 50 سال پیش مربوطه که در یک سفری که من به بندر عباس رفته بودم در مراجعتم این پلنگ هایی پیدا شدن که توی جاده نشسته بودن و راه رو به ما بسته بودن و ما یک ساعت موندیم. بعد که داخل یه تنگی شدیم که اونجا همیشه دزدگاه بود، بعض اون تنگ بیرون آمدیم، معلوم شد که این تنگ رو اون روز دزدان مسلح آمده بودن و میخواستن که میدونستن من اون روز از اونجا عبور میکنم، میخواستن بنده رو بگیرن و اونجا از بین ببرن. و بعد به قهوه خانه‌ای که رفتیم اونجا داستان رو از کسانی که قبلا آمده بودند اونجا شنیدیم، تایید شد و مسلم شد که اینها برای کشتن من آمده بودند و پلنگ آمد راه رو بست و مانع از این شد که من کشته بشم. اینه که البته این که میگم پلنگ، منظورم به اینه که خدا نخواست که من کشته بشم و مشیت الهی قرار گرفته بود که این وضع باید پیش بیاد که من جان به سلامت ببرم.
1: پس این هم بیشتر سمبولیک هستن.
0: بله،
1: پلنگ
0: بله،
1: دوست اگر بله، شدی
0: بله، یعنی
1: تمام،
0: یعنی همینطور که میبینید اینجا این راه خدا که نوشته، من راه خدا رو میرم و پلنگ میگم، ولی در واقع یک مسئله است که پلنگ نیست و یک نیروی مافوق نیروی انسانی بوده که سبب شد که من کشته نشم و زنده بمونم. و بعدم میدونم برای این بود که من برای مردم بندر عباس خدمت کرده بودم و برای مردم آب شیرین آورده بودم بعد از 4 سال که اولین شهر ایران بود که لوله کشی شده بود و آب داشت، آبی که 4 سال پیش عبارت از آب برکه ها بود با توأم با میکروب و کثافت و همه چیز. و داستانش خیلی مفصله، این یک خلاصه است که هرچی من خدمتون عرض کردم و تصمیم دارم این رو در خاطراتم به طور مفصل بنویسم.
2: This is IRTV, the first Iranian television program.
3: آقای دکتر مصباح‌زاده، شما نزدیک به 1.5 سال که روزنامه کیهان رو در لندن منتشر می‌کنید، آیا از کاری که شروع کردید راضی هستید؟
4: اجازه فرمایید من قبل از اینکه جواب جناب عالی رو عرض کنم از بینندگان تلویزیون ایرانیان
3: خواهش میکنم
4: تشکر کنم، از خودتون همینطور تشکر کنم که وقت خودشون رو چند دقیقه به من میدن که راجع به یک مؤسسه‌ای که متعلق به همه ایرانیان هست با شما صحبت بکنم. خیلی از این اظهار محبتتون تشکر میکنم. همینطور که فرمودید در حدود یک سال و نیم است که کیهان منتشر شده. در این یک سال و نیم ما قدم‌های بسیار برجسته‌ای برداشتیم، موفق بودیم و خدمتتون عرض کنم روزی که کیهان رو ما شروع کردیم 3-4 هزار نسخه داشتیم، حالا در مرز 15 هزار نسخه هستیم. ما بیش از 200 هزار خواننده حداقل در دو قاره اروپا و امریکا داریم و حتی در خود ایران ما بازار خوبی داریم و روزنامه ما به اشکال مختلف به ایران هم می رود و هموطنان ما اونجا از اون استفاده می کنند. و خدمتتون عرض کنم به طور کلی ما راضی هستیم، ولی دلمون می خواست خیلی بیش از اون چه که پیش رفتیم توفیق پیدا می کردیم و تصور می کنم در این نیمه دوم سال دوم با برنامه هایی که در نظر داریم اجرا بکنیم ما خیلی سریعتر از گذشته پیش بریم.
3: شما در چند کشور مختلف کیهان رو پخش می کنید؟
4: ما در حدود 48 یا 49 کشور داریم که برای همه این کشورها روزنامه رو میفرستیم و این روزنامه میتونم خدمتتون اینطور عرض کنم هر جا در اروپا، امریکا، آسیا، افریقا، اقیانوسیه، هر جا که تصور کنیم، هر جا که ایرانی هست کیهان هم اونجا هست. حالا یک جا ممکنه 20 نسخه بره، یک جا ممکنه 400 نسخه بره، یک جا ممکنه 2000 نسخه بره، ولی تصور نمی کنم جایی باشد که ایرانی در اونجا سکونت داشته باشد و کیهان رو دریافت نکنه. یک خانواده که کیهان رو آبونه میشه، این روزنامه به دست لااقل 10 خانواده دیگر در اون حول و حوش اون مطالعه میشه و از اون استفاده میشه. این است که اگر تیراژ ما کمه، در مقابل خوانندگان ما بسیار زیادند و نه تنها روزنامه رو میخونند، برای هم نقل میکنند، بیان میکنند، قصه میگویند، داستان میگویند، مقالات ما رو برای هم دیگه تعریف میکنند. اینه که کیهان امروز یک وسیله اتحاد، اتفاق، همبستگی بین همه ما ایرانیان شده و من از این جهت بسیار خوشبختم که توفیق بسیار خوبی به دست آوردیم.
3: پس مردم جواب لازم رو به شما میدن؟
4: جواب لازم رو به ما میدن، ولی من از شما چه پنهان، دوست داشتم خیلی بهتر از این جواب میدادن و همونطور که عرض کردم برای گرفتن این جواب بهتر ما داریم تجهیز میکنیم خودمون رو و انشاءالله در بار دیگر که در خدمتون خواهیم بود بنده نتیجه اون کاری که آغاز خواهیم کرد به اطلاعتون میرسونم و همطور به اطلاع بینندگان تلویزیون ایرانی ها.
3: لطفه. یک سوال دیگه داشتم، آیا منابع مالی شما فقط همین تک فروشی و آگهی هاست و اشتراک یا اینکه منبع مالی دیگه هم دارید؟
4: خدمتتون هست که بنده باید بگویم اول منبع مالی دیگری داشتیم، بعد این منبع درآمد تک فروشی و آبونمان و آگهی هم بهش اضافه شد.
3: نکنه مزید منبع اولی تکش زیاد تموم شد.
4: حالا عرض میکنم
3: بعد.
4: برای کیهان بنده یه شرکت سهامی درست کردم، سهامی با نام، طبق قوانین و مقررات